0: באלבום היפה הזה, שיר אחד שכבר יצאנו בפלייליסט, לדעתי הוא לא יימאס לנו, אז נשאיר אותו בפלייליסט.
1: אז נשאיר אותו.
0: נשאיר אותו
1: בפלייליסט. מזל שאתה אחראי על הפלייליסט.
0: מבחינתך זה בסדר?
2: אני אשמח.
0: אמרו לי...
1: לא, זה לא בסדר. לא. אתה יודע מה, עזוב, לא חשוב.
0: שני דברים אמרו לי עליך, שאת חקיינית על, את מי את מחכה? די, אל תשגעי אותי, נו. די, יובל.
2: לא לשידור, לא לשידור.
0: מה זה לא לשידור?
1: לא לשידור.
0: לא לשידור.
2: לא הכל צריך להיות של כולם.
0: אוקיי.
2: מה לעשות?
0: אוקיי, סבבה, זה בסדר, זה לא לשידור, אבל אמרו לי גם שאת קלידנית על.
2: קלידנית?
0: לא קלידנית, מקלידה.
2: קלדנית.
0: קלדנית, קלדנית. קחי את המקלדת, יאללה. אני מדבר ואת מקלידה,
2: סבבה. אני תמימה, אני רואה אותו מקליד. נקה את המקלדת.
0: אני רוצה עכשיו שאת תקלידי את מה שאנחנו מדברים. אוקיי, שלום ליובל דיין, מה שלומך, איך את מרגישה? עם חלידה כמובן. תן הסאונד, תן הסאונד רגע. הנה, אני רוצה לשמוע את קצב ההקלדה שלך.
2: במסך שלך עולה?
0: מה? לא, זה לא עולה כלום.
2: מה?
0: אנחנו רוצים שישמעו את זה. לא, לא לחרטט, יובל. יאללה, מה העניינים, יובל? איזה איטיטי, אתה מהיר יותר אפילו. מאיפה היכולת הזאת?
2: לימדו אותנו את זה בבית ספר.
0: בבית ספר למדתם להקליד?
1: הקלדה עיוורת, וואו.
0: באמת?
1: היה שיעור כזה? או שזה שיעור?
2: כן, היה כאילו, לא יודעת, הייתי בכל מיני כיתות כאלה של מחוננים וזה, כנראה חשבו שזה יהיה לי
0: רלוונטי. אתה רוצה לתת את המשחק מאזינים, רגע, אל תבואי על זה.
2: אמא שלי בעבר עבדה, היא הייתה כאילו קלדנית בבית משפט.
1: זה עובר בגנים.
2: זה עובר בגנים. הייתי באה הביתה כזה, אמא תראי, וכזה, לא, זוזי, תראי.
0: תגידי, ומי שמוכשר בלהקליד על מקלדת, הוא גם טוב...
2: עובר לסנטר, לקלידים.
0: לא, לא, כשאת מקלידה כאילו הודעות, טקסט, באייפון, אנדרואיד, לא...
2: אני מקליטה, הקלטות קוליות.
0: רק הקלטות קוליות?
2: אני הומצאה תמלול.
1: הכי שווה.
0: הבנתי, יפה.
1: הכי שווה.
0: ועל זה אתה שיר לנו שיר עכשיו.
2: יאללה, בשמחה, בשמחה גדולה.
1: ואנחנו נקליט
2: אותו. על זה כתבתי בדיוק כמו הירח.
0: יובל דיין איתנו כאן באולפן, מי שלא יודע, 12 בנובמבר, זאפה חיפה, 19 בנובמבר, גריי. גרי.
1: בגרי.
0: מודיעין.
1: בגרי במודיעין.
0: לא ישכחו, אני מבטיח לך.
2: אפשר לבוא אליכם גם אחר?
0: אפשר לבוא מחר שבא לך.

0: איזה יופי, פשוט יפה, והליווי המוזיקלי הזה של מיכאל הרשליקביץ' וגל דהן, זה פשוט מדהים. איך את רוצית שאני ארוס לך את השיר, תגידי לי?
1: מה פתאום,
0: איך?
2: רק תחייך, אתה לא תגיד לי לא.
0: טוב, יש לנו 8.5 דקות, נספיק מאזינה, נכון?
2: כיף.
0: הזמן שישאר לנו נשיר, נמלא את הזמן בשיר, כמה שיכנס, ייכנס, נגיד שלום ליעל, שלום יעל.
3: שלום.
0: מה העניינים?
3: שלומכם.
0: ספרי לנו מהיכן.
1: רגע, יעל, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל את מקבלת משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: יעל, יש משהו שאת רוצה לשאול את יובל דיין? כי את הולכת לשאול שאלות עליה.
3: רק להגיד לה שאת מהממת, כל מדהים, באמת. כל כך כיף לשמוע אותך.
2: יעל, תודה רבה.
0: תבואי כל יום. טוב, תשמעי, אין לנו הרבה זמן, נעשה את זה קצר, אני רק מבטיח לך דבר אחד, 10 שאלות, את צריכה גם לאמר, את יודעת, 50-50, אם ידעת את כל ה-10, 5 פרסים מאיתנו.
1: וואו, וואו.
0: שווים. יש פה שאלה טריקית, אני כבר אומר לך, נרוץ, קדימה.
4: כן או לא.
0: המאכל האהוב על יובל דיין הוא קוסקוס.
3: כן.
0: תשובה נכונה. יובל דיין נולדה בעבר שבע.
3: לא.
0: יפה מאוד, איפה נולדת?
2: אשדוד.
0: אשדוד.
3: דוד.
0: יובל דיין היא הנכדה של משה דיין.
3: לא.
0: קל, אה? יובל דיין היא אחותו... יובל דיין היא אחותו של אסי דיין.
3: לא.
0: יפה מאוד. תשמעי, אנחנו עם 4 תשובות נכונות. יובל דיין השתתפה בתוכנית כוכב נולד?
3: לא.
0: לא. יובל דיין זכתה במקום הראשון בתוכנית The Voice.
3: לא.
0: היא פגשה את נשיא ארצות הברית ביידן.
3: כן.
0: היא היחידה שיבשה את נשיא ארצות הברית ביידן, אבל לא בכוונה.
3: כן.
0: וואו.
3: עשתה קידוש שם שמיים ברבים.
0: נכון, אכן כך. אני לא מאמין, אנחנו, היא לוקחת הפרס. יובל דיין למדה בכיתת מחוננים.
3: כן.
0: כן? הייתה לעוד שאלה? יובל דיין השתתפה באולימפיאדה.
3: לא.
0: טעית! השתתפה באולימפיאדת המדע הבינלאומי.
3: אם הייתה במחוננים, אז כנראה שגם... זה
1: היה
3: קרוב.
1: איי, איי, איי, איי, איי.
0: למה אני כזה בן אדם?
1: למה אתה נודניק?
0: אני מעביר אותך למחלקת...
3: אבל הראיתי שליטה, לא?
2: אני אתן לך פרסים.
0: אני לא אקפחו אותך, אני אביא אותך למחלקת פרסים.
1: רק שאלה אחת, וזה רק בשביל לדעת על פרסים. יש ילדים שאפשר להציע להם פעילויות לחג? יופי,
0: אתה במחלקת פרסים?
1: אני רק שואל בשביל שם במחלקה תדע.
0: אני מעביר אותך למחלקה.
1: אוקיי.
0: למחלקה.
1: הנה, היא עוברת.
0: השיחה מועברת.
5: שלום יעל מפתח תקווה. את מקבלת מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, את מקבלת קרם גוף של ג'יווגו. וגם חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. וגם... כרטיס משפחתי לתערוכת ציאן גינס בבניית קוביות לגו. אנימל פרדייס במתחם סינמה סיטי, ירושלים, 22 בספטמבר עד 2 באוקטובר. תתחדשי, השיחה מועברת.
0: הלו?
3: תודה רבה, חברים.
0: דיברו איתך, טיפלו בך?
3: כן.
0: וואו, איזה כיף. יעל, היה לנו כיף לשחק איתך. יובל, מה קרה? יובל מצחיקה אותי.
2: יעל, את מוזמנת גם להופעה שלי.
0: לא נכון.
2: למלא לך את הסל, לא יותר. כן, בשמחה, באמת בכיף.
0: אז לדעתי מודיעין, לא? לדעתי מודיעין.
1: 19 בנובמבר.
2: תאספו אותה, תאסוף אותה.
1: אנחנו נאסוף אותה בדרך. עם אהרון, עם המסעית, יאסוף אותה, בסדר?
2: לא, באמת, באמת.
0: כן, כן, מהירה תטפל בזה. יש לך זוג הזמנות להופעה של יובל דיין בגרי במודיעין. יופי. תודה, היה כיף.
1: ביי, יעל.
3: תודה לכם, ביי, חג שמח.
0: חג שמח. יובל, יש לנו 4 דקות, 30 שניות. מה תספיקי להכניס לנו בזמן הזה?
2: אני חשבתי על זה, אמרתי, אולי היא לא תספיק לתערוכה, אולי יש לה תוכניות של הגינס, של הלגו.
1: נכון.
2: אני בנובמבר,
0: יש לה עוד
2: זמן.
0: היא תבוא.
2: מה אתם רוצים ב4 דקות האלה? מה
0: את רוצה?
2: אני רוצה איתך דואט.
0: איתי?
2: לא יוותר.
0: וואי, וואי.
2: יאללה, שרק תחייך.
0: שרק תחייך? עם אהרון, אהרון אבל.
2: יאללה,
0: עם אהרון, בוא, בוא, בוא.
2: איך הוא בורח? בורח על הדמות.
1: איך הוא בורח?
2: אם זה עם אהרון, אהרון, איזה קבוצתי.
0: רגע, רציתי תמידים, רגע. יאללה, אתה
1: צריך. רגע, אני גם צריך. אוקיי.
6: יאללה.
0: תתחילי, תתחילי. בוא יעקב, בוא, בוא, שרים עם יובל דיין, אח שלי.
6: שרק תחייך זה בשבילך, כפרה עליך.
0: אמין, אמין.
6: יאללה.

0: אמא, עשיתי דואט עכשיו עם יובל דיין, נשבע לך ברדיו. וואלה, נשבע לך, את לא מאמינה. יובל, היא לא מאמינה, תגידי לה שזה...
1: מה, אמא, איזה בן יש לך.
0: איזה בן, חבל, אמרת שלא יצא מני כלום, יאללה, ביי, ביי.
2: רגע, אמא, אני עשיתי דואט עכשיו עם יובל דיין ברדיו. חבל על הזמן, כן. מה למסור לה? דש חמה חמה.
1: דש חמה.
2: שנה טובה.
0: יובל, נשארו לנו 50 שניות.
2: זה מספיק.
0: יואב, נגמרה התוכנית.
2: ביי.
0: היא לא תספיק לפרגן לנו.
1: אני רוצה להכיר לכם. שנה טובה ומתוקה. ושתשמרו על האנרגיה שיש פה. כי תמיד לא משנה איך אתה בא לפה, אתה יוצא עם חיוך רחב.
0: איזה כיף.
1: חיה עם תפוסות, וזה פשוט, זה מדהים, כאילו,
0: אנחנו משתדלים. במילה
1: חיוך יש חיים, אז אתם מעלים חיוכים להרבה מאוד אנשים.
0: אבל גם את חייכנית לא קטנה, ויש לך אנרגיה.
1: עכשיו זה הרגע שלך, הכל טוב, כן.
0: לא, את האורחת, יובל. מזכיר לך.
1: רגישה בבית.
3: תגיד תודה. זה שלב שאומרים, תודה.
0: תודה, יובל. יובל, היה לנו כיף. את באמת, עזבי, נו, די. כאילו, את יודעת מי את. את זמרת על ויוצרת ומוזיקאית מוכשרת בטירוף. אנחנו אוהבים אותך ואת מוזמנת שוב, מתי שיבוא לך.
2: תענוג איתך, באמת, תענוג איתך.
0: התחיל קרדיטים? אתה, כן, כן.
2: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל עידן נאור ואופק קולר, על הסאונד שימי חביב, על הנשיפה גל דן, על הגיטרה מיכאל הרשליקביץ', ואיתנו בצוות גם דור בן יאיש.
0: תודה רבה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, ליציק אהרון ב-103 FM. שידור חוזר בשעה 10 בלילה ברדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103, ב-2 אם את הרד שמיע אותנו. פודקאסט, שניים עד ארבע בקיצור, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, חפשו אותנו. שותף שלי, תודה רבה שהיית כאן.
2: תודה רבה, חג שמח.
0: חג שמח, כובל. תבואי עוד, תבואי. מחר. חמישי אגדה מחר עם איפה הילד, אתם מוזמנים. תודה.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל.

0: התקשרת.
1: היה תפוס, סליחה, הייתי ממתינה, מה אתה עכשיו נזכר?
0: תן לי את הטלפון של האורולוג שלך, בבקשה, בסדר? תשלח לי אותו בוואטסאפ.
1: אתה רציני?
0: כן.
1: אני יכול לנחוח בניתוח?
0: אתה לא, בוא אתה תעשה את הניתוח. חכה, קודם כל, עוד לא בטוח שאני עושה ניתוח. הבנתי גם שיש כדורים.
1: יש כדורים, אבל זה, אתה יודע, זה דוחה, זה משפר, זה לא פותר. אני אומר לך...
0: איך אתה נדלק מהנושא? תראה, שר, תראה איך הבן אדם, כאילו התעורר...
1: איזה חיוך נמרח לי על הפרצוב. איזה חיוך נמרח לי, יותר משלדה. אתמול, קודם כל לא ישנתי כל הלילה, אז תתייחס אל היום בסלחנות.
0: אוקיי.
1: מההתרגשות, אתמול הייתה פרמיה
0: של... אם אני מתייחס אליך לא בסלחנות, תזכיר לי, לא ישנתי כל הלילה.
1: אשכרה, אני, האדרנלין
0: של... אני מכיר את התחושה הזאת.
1: האדרנלין של הפרמיירה של שלדג אתמול, שמשודר הערב אחרי החדשות, באמת פועמת בי זה אחד. שתיים, אני, תקשיב, היה פה עכשיו צלם, דיברתי על, על שלדג עכשיו ב-7-9, היה פה צלם של חדשות 12, גמר, קיפל, אמר, תגיד, זה בסדר הניתוח הזה בפרוסטטה, כי אני הולך לעשות את זה. עכשיו, אני אספר לך עוד משהו, אני לא יודע אם סיפרתי לך, שני פוליטיקאים בכירים שכולנו מכירים, אחרי הכל מתחיל מזה שאני הרי מדבר על הכל,
0: כן.
1: לי, באמת שאין לי סודות,
0: כן.
1: ואני סיפרתי לך פה על הניתוח, וב-103 הם באמת תחנה מאוד דיסקרטית, שלא אוהבת ללכת למקומות צהובים, או אתה יודע, מיד עשו מזה סרטון, אז 230 מיליון איש התקשרו אליי, אבל הכי מצחיק שהייתי...
0: יותר מהסרטון של שדה תימן.
1: לא יודע, לא, בסרטון
0: 100 מיליון צפיות.
1: התקשרו אליך, אבל בקיצור, ובשבוע שאחרי, היו לי שתי פגישות עם שני פוליטיקאים מאוד בכירים.
0: כן.
1: הראשון אני בא אליו ואומר לכולם, תצאו רגע, יש לי איזה משהו בארבע עיניים. אני חושב, לך תדע, הולך תת לי את סקופ חיי. תגיד, הניתוח הזה עם הפרוסטטה, יש תופעות לוואי? וזה אמרתי לו, לא נתתי לו טלפון של המנתח. אחרי שבוע אני הולך לאחד אחר, מבקש מכולם לצאת, תגיד, הניתוח הזה עם הפרוסטטה, חבר'ה, תעשו את זה. אמרתי לו לצלם שהיה אצלי, הוא מבוגר ממני בארבע שנים, אתה מאחר בעשור. זה פשוט, אין לזה סיכונים, לא חותכים אותך, אין תפרים אחר כך, ואתה חוזר לגיל 15, זה הכל.
0: תקשיב, הקטע הזה, כאילו שגבר מגיע לאיזה... מה היו עושים פעם?
1: מתים.
0: מה? מה זה שטויות האלה?
1: התפוצץ הפנדיצית
0: ומתת. כל הלילה, אתה צריך לקום, מה זה השטויות האלה? לא הבנתי את האירוע.
1: זה ממר, תשמע, חכה, זה עוד, זה בהמשך, מכיוון שאני מקדים אותך בכמה שנים, זה השתלט לך על המוח. לא, ש...
0: כמו שנקרא שהשתן מציף לך את המוח.
1: לא. אתה תרצה לעשות, אתה בטוח שאנחנו צריכים לדבר על זה, אתה צריך לעשות פיפי, גם כשאתה לא צריך.
0: כן, נו.
1: אתה תגיע לחניון, ואתה תצא חייב עכשיו מיד, כי אתה כבר הגעת, וזה יתחיל מהחניון של הבית, זה יימשך בכל חניון, וזה יעבור לכל מקום שהגעת אליו.
0: וואלה.
1: זה השתלטות מטורפת על המוח. מצד שני, אני אומר לעצמי, עדיף שעל המוח שלך ישתלט הפיפי מאשר ביבי.
0: יפה.
1: בקיצור, אני אעביר לך...
0: הגענו 9-7, יפה.
1: אני אעביר לך, ותתקשר אליו, ואתה תודה... שמע, אני אמרתי לאהוד גנסין, כך קוראים למנתח, שזה פריבילגיה מסתובב.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מעניין, מחר השלדג זה מול הפטריוטים.
3: כן, בסדר, נו. הוואטסאפ שלי גם כן הוא בקרטע, כי במרוב אומס. טוב,
2: אתה יודע למה? אתה צריך קצת, יש דרכים גם את זה לפתור.
3: נו, איך? אני מוחק וזה, זה לא עוזר, עזוב, נו.
2: קודם כל, כל מומחה אסביר לך, אתה יודע שכל ההודעות והסרטונים לא יתויקו, וצריך לנקות את הקבוצות כל הזמן. תשמע, מישהו כותב, נהייתם תוכנית של בית אבות משען עם פרופסור קרסו.
3: לא, זה כאילו לונדון וקירשנבאום.
2: מעלי אקספרס.
3: ממש, כאילו, יואב, הנה יואב, בי תה, אתה מבין, אני גם שותה תה.
2: לא, אתה יודע מה זה עוד עושה? אתה מפסיק לשתות, מה פאניקה? הנה, אני יכול להגיד לך, כי אפילו לי יש את הרייטינג.
3: לא, זה יהיה חידוש שאתה מקריא את ה...
2: פעם ראשונה אי פעם, כן?
3: כן.
2: בחדשות 12...
3: לא, אתה מתחיל ככה, אתה מתחיל בפטריוטים.
2: אוקיי, סליחה, הנה, אתה יודע, בסוף אני עושה מה שאומרים לי. הפטריוטים, ינון מגל 8-3.
3: יפה.
2: התחקיר על
3: איזנקוט... לא, עכשיו מהדורת 14.
2: מהדורת 6-2.
3: אוקיי, עכשיו 13, מהדורת 13.
2: רגע, בוא נראה אם אני...
3: הנה, יש לי. מהדורת 13, 4-3, המעברה 3.
2: מה זה המעברה?
3: לא יודע. חדשות 12,
2: 12-7.
3: החיים הם תקופה קשה, 11-8.
2: זה חנוך דאום, נכון?
3: כן. חדשות 11-3-6, הזירה 3-7. אוקיי.
2: זה, אבל לגבי תחקיר נורא מצחיק, תחקיר, שאלתי מישהו אם ראה את התחקיר, אמר, כן, מוטי קסטל ונועם אמיר היו התחקיר, אבל אתה ראית את הצחוק הגדול שהיה עם התחקיר?
3: איזה תחקיר אתה מדבר?
2: עשיתם תחקיר על גדי אייזנקוט, דבר שמאוד מאוד הפתיע את כולם, אבל אני אומר,
3: אחריי, לא, אני לא, אני בדרך הביתה.
2: אז אני אומר, אתם עושים תחקיר, אז תעשו תחקיר, אבל היה כבר בציוץ, אני חייב למצוא לך
3: את זה. ביי, מפולה.
2: כבר בציוץ הראשון על התחקיר, וגם, איך קוראים לו, גדי ענה לזה, אז כאילו, הילד מהפולה, אז גדי כותב, לא התחיל התחקיר, כבר אתם משקרים, אני אוהב מאוד את הפולה, אבל נולדתי בטבריה. מאיפה הבאתם את הפולה? מה? כולם מדברים על זה, נולד בטבריה וגדל באילת. זה ככה מתחיל המותג של גדי אייזנקוט, שכמובן אני מרגיש לזה הרבה קרבה, כי אמנם לא נולדתי בטבריה, אבל אבא שלי נולד שם.
3: כן, וגם אבא שלי מהפולה, אתה יודע, אז הנה...
2: אשכרה, אבא שלך מהפולה?
3: מעגל. בבלפוריה, הוא נולד בבלפוריה, אבל אחרי זה עברו להפולה.
2: לאבא שלי, המשפחות שם קראו אשכנזים עתיקים, כי הם היו אלה שבאו בעליות החרדיות, והם דיברו יידיש וערבית.
3: איפה הם גרו שם, אגב?
2: בשכונת אחווה, בהתחלה של ההתחלה, בבתי בזלת.
3: הם עדיין קיימים או שהרסו אותם?
2: לדעתי הרסו אותם.
3: אתה יודע שאחרי שכבשו את טבריה, מדינת ישראל הרסה את העיר העתיקה של טבריה. פשוט הרסו, אתה יודע, זה יישוב יהודי קדום, יישוב יהודי קדום, פשוט הרסו אותו במסגרת הטירוף, הטירוף שהשתלט פה על האנשים להשמיד. בן גוריון רצה, היה קטע, אנחנו הורסים הכל, את כל העבר, אנחנו בונים יהודי חדש. גם בלוד, תחשוב לוד, איזה עיר היסטורית, גם את לוד דרגו, מה בנו במקום? שיקונים. גם בטבריה וגם בלוד, ובכל מיני מקומות, בנו שיקונים, זה נפלא, השיקונים האלה הם כל כך יפים, הם כל כך מדהימים, באמת זה נהדר. והעיר העתיקה, הבתים שעמדו אלפי שנים, אלפי שנים, פשוט החריבו אותם, מטורפים. אתה יודע, ואנשים זעקו בטבריה, היה שם ועד יהודי שזעק ולצבא, כאילו, אל תעשו את זה, שום דבר לא עזר. תשמע, זה טירוף, אתה חושב על הדברים שעשו פה, זה פשוט הזיה, תחשוב איזה יופי היה יכול להיות בטבריה, העיר העתיקה של טבריה, בלוד.
2: אני אציע עכשיו את הצד השני של המטבע. א', כן, הרסו פה הרבה, כי הייתה פה מלחמה מטורפת, ואני מזכיר את זה, בזה אני קצת מבין, טבריה, השכונות הישנות היו יהודיות וערביות. המשפחה של אבא שלי גרה ביחד עם ערבים, ובאותה חושה וחירבה שבה הם גרו, אגב, שהיה צריך להרוס, גרה משפחת שפר, שזה ההורים והסבא וסבתא של גיל שפר, אתה זוכר אותו? המשפחה, שזה, הוא היה אצל ביבי, בראש הסגל כן. אפילו,

0: והמשפחות פשוט חיו אז ביחד, לא היו שירותים, לא היו מקלחות, כולם חיו ביחד, וכן, היו פה 600 אלף איש, שהפכו ל2.5 מיליון תוך כמה שנים, והיה צריך לבנות שיקונים ולהקים פה את המדינה הזאת, להדביק אותה ברוק, עשו ים של שגיאות.
1: אז למה להרוס אבל את מה שהיה, את ההיסטוריה של העם שלך?
0: כי
1: את ההיסטוריה של העם.
0: ההיסטוריה של העם שלנו זה לא החירבות בטבריה, כל דבר קדוש בטבריה קיים, וההיסטוריה כמו שאתה יודע זה הכותל, וההיסטוריה זה כל המונימנטים שיש פה, וקודם כל חוץ מזה שאף אחד לא מתיימר להגיד שלא עשו שגיאות, גם אגב בדיעבד התברר שלא צריך להיבש חולה, ומיליון דברים, ולהרוס את גימנזיה הרצליה ההיסטורית.
1: נכון, נכון.
0: אבל ככה זה, כשאתה...
1: תירוף, היה מבנה מדהים. עכשיו תחשוב, הגימנזיה זה 100 שנה, פחות מ-100 שנה כשהרסו אותה. הגימנזיה הייתה 50 שנה כשהרסו.
0: נכון, אבל בוא נימא, זה אומר חשוב.
1: טבריה ולוד, זה הרס התרבות היהודית.
0: לא, לא, אין שם. העיר העתיקה של טבריה וגם של לוד היו ערביות יהודיות. זה לא, אין שם, אתה יודע, לא עיר האבות ולא חברון ולא...
1: טבריה היה יישוב יהודי שתמיד היו שם יהודים. זה מארבע ערי הקודש.
0: זה ארבע ארצות, ברור. טבריה וצפת וחברון וירושלים. ושכל ארבע, אינון, עשר דאגה, כל ארבע הערים האלה עומדות.
1: תשמע, זה מדהים אותי שאתה לא כואב את זה, לי זה ממש כואב, תדע לך.
0: אני לא כואב את זה, אני חוגג את זה, אני חוגג את תקומת ישראל, את זה.
1: ממש כואב לי שעשו, זה ממש היסטוריה, זה ארכיאולוגיה, זה היסטוריה. זה כאילו איך אפשר לפגוע בדבר כזה, זה מונומנטים, זה אוצרות חן של תרבות. זה חוסר הבנה בסיסי.
0: אני אראה לך סרטונים מהתקופה ההיא, ואתה תראה שזה בעיקר אוצרות חן של עזה. זה נראה זוועה, זה היה אזורים של עוני.
1: זה כמו שהיו עושים את העיר העתיקה, כמו שהיו עושים את צפת, אתה מבין? זה אותו דבר, את חברון. תחשוב, זה זכיות חמדה.
0: זה לא אותו דבר. קודם כל, תיסק לטבריה ותראה שהרבה מאוד מהבתים של הבזלת עומדים. ויש שם אפילו את הבית של איך קראו לאישה המפורסמת הזו, נו, תכף יכתבו לי, ויש שם מלא מלא מונומנטים בטבריה מהתקופה ההיא. תרגע, בוא, זה לא כזה אסון.
1: זה אסון.
0: לא, אסון, זה נס. שקמה פה מדינה,
1: נכון.
0: עם 600 אלף
1: זה
0: איש,
1: אוקיי.
0: עם בן גוריון שהחליט להגיד, תקפצו לי כולכם, כולל אבא של נתניהו, שרוצים, אל תגיד כן, ואני אגיד כן,
1: 15, כן,
0: להצעת החלוקה, כי אין לי הצעה יותר טובה, אני לא אחכה שיתנו לי עכשיו גם את עבר הירדן, זה קשור, כי זה חלק מהאירוע, אתה לקבל את הכל, לא, תקח מה שיש, זה יהדות, יש מעט,
1: לא,
0: ניקח.
1: אין ספק ש...
0: קודם כל ניקח.
1: בגדול, ברור שעסקת החבילה, אני לוקח. עדיין נעשו פה טעויות, וצריך
0: להגיד... ברור שנעשו פה טעויות, ים של טעה, אגב. ועדיין נעשו פה טעויות.
1: טוב. בוא תתחיל את היום, בבקשה. בן כספית, בבקשה, תתחיל.
0: דווקא אחרי שלא ישנתי כל הלילה, ולא הכנתי כלום. דונה גרציה, נכון.
1: אני בא לקראתך.
0: דונה גרציה, נכון, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. טוב.
1: רוצה שאני אתחיל? אני אתחיל.
0: תתחיל, באמת, אני אשכרה, אני בדרך כלל מגיע מוכן.
1: טוב, בואו נעשה כמה דברים. אתה יודע, בואו נתחיל בסינקים, בשביל שיהיה בסבבה, כאילו, כמו פיצוחים, אתה מבין, ג'אלי, כאילו, מפצחים פיצוחים, פיצוח ראשון, אייזנקוט, כן, מסביר איך הוא קיצץ את צבא המילואים. בבקשה, כשהוא היה רמטכ"ל, בבקשה.
2: ממדים טכנולוגיים, מודיעינים, מקצועיים ואחרים, וחיזוק של המודיעין, של המילואים. וגם פה הקטנו את סדר הכוחות של המילואים ב-120 אלף אנשים, וחיזקנו מאוד את מה שנמצא. המרכיב...
1: הקטנו את צבא המילואים ב-120 אלף חיילים. את צבא המילואים, אייזנקוט, אוקיי? תרשמו לכם בצד. אייזנקוט מינוס 120 אלף חיילי מילואים. תודה. ליברמן, זוכרים שהיה פה עכשיו במשך שנה... מה שנה, שמאבק, כן, הממשלה, השתמטות, ליברמן, גיוס לכולם, עד האחרון, טירוף, כל היום, בן כספית, כל האופוזיציה, חוקי השתמטות, וכל, זוכרים או לא זוכרים? זוכרים. עכשיו תקשיבו, ליברמן, מה בכלל הוא מדבר? בכלל, הוא מדבר על שירות אזרחי. אוקיי, פתאום יש לנו שירות אזרחי, תשמיע לי את זה בבקשה.
3: החוק שאני הגשתי כמה פעמים, ואגב, גדי אייזנקוט הצביע בעדו, בכנסת, כשהוא היה חבר כנסת, גיוס לכולם, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים,
1: בשני
3: מסלולים. מסלול צבאי, מסלול אזרחי. קודם כל, אתה בגיל...
4: גם לחרדים תיתן את המסלול האזרחי?
3: כמובן.
1: כמובן! פשיטה! פשיטה מן המפורסמות של החרדים, יש שירות אזרחי. תקשיב, אנחנו בעזיות. אנחנו פשוט מדינה בהזיות. עכשיו הוא אומר שלחרדים הוא ייתן שירות אזרחי. נו, נו, לא דיברתם על זה שצריך להקל על הצבא, על החיילים וכל זה? לא, אני לא מבין את האירוע. לא מבין את האירוע. טוב, עוד כמה דברים. עכשיו אני רוצה להקריא לכם, אני אתמול צייצתי וביקשתי שיתקנו את בן, ש...
0: מה, בגלל שהתקנו אותי ממש? לא התקנו אותי בכלום.
1: לא התקנו אותך שאני הולך לקרוא לך ציוץ של חיים לוינסון?
0: אולי מישהו כתב לי את זה לא סנטי. טוב, היה לי לילה קשה אתמול, כן.
1: כן, אז איפה זה? למה אני לא מוצא את זה? טוב, עד שאני אמצא את זה, בוא נשמע...
0: לי יש את זה.
1: אתמול לפני שנתיים, צייצה בחורה בשם שקמה ברסלר, כן? ב-22 בספטמבר, כן? היא כותבת ככה, אם עבדה הבושה, על איזה גבולות אני מגן? והיא מצטטת את גיל רגב, שהיה אלוף בצהל, פקד אקה, ראש אקה, והוא נתן רעיון לסימה הקדמון, המכונה בן כספית הבת, בת כספית, סליחה. מדינת ישראל היא הרבה יותר מחתיכת אדמה, היא כותבת, היא רעיון, חזון, ערכים, בריאות, ואם עבדה הבושה, אז על איזה גבולות בדיוק מגנים? עכשיו אני רוצה להשמיע לכם את הציוץ הזה, זה מאתמול לפני שנתיים בדיוק, שבועיים לפני הטבח, זה רעיון עם גיל רגב שעשה הרבה רעש. בוא נשמע קטע, כי זה קטע קצת ארוך, בוא נראה, כשימאס לנו נחתוך אותו, בבקשה.
5: בנות רק.
6: כן.
5: נכד יש לך כבר?
6: כן, בטח.
5: נכד בן. נניח שהוא בא מחר, הוא רוצה להתגייס, מה תגיד לו?
6: שאלה טובה. אני אמר לו ריו מתוק, קוראים לו ריו. אתה הולך להתגייס. ואני רוצה לומר לך שלא טוב למות למען ארצנו. לא טוב. ואני רוצה שתשמור על עצמך. ואם אתה לוקח סיכונים על עצמך, שיהיו למען השלום, לא במלחמה. ואם תשאלי אותי עכשיו...
5: לא, אני לא אשאל אותך, אני אגיד לך שזה מסר מאוד מבלבל לבחור שהולך להתגייס. מה זה לא טוב למות בעד ארצנו?
6: כשאני אומר הנכד לא טוב למות למען ארצנו, אני מתכוון לזה. כי ארצנו שינתה את פניה, סימה. זה לא הארץ שאימרנו. אז...
1: אוקיי, בוא נעצור פה. אני חושב שהסינק הזה, אני שומע אותו עכשיו, אני נחרד, בדיעבד. אני מזכיר לכם, זה שבועיים לפני הטבח, הציוץ הזה. אני חושב שהסינק הזה של גיל רגב, זה שיא הסיאוב של השמאל. שיא הסיאוב. שאתה קולט בדקה כמה התרבות הזאת, הקלוקלת של הפרוגרס, השתלטה על השמאל וסעבה אותו, לניקור, מהדברים הכי בסיסיים שבשבילם הקמנו פה את המדינה. וזה עצוב לשמוע את זה. וכל כך מטומטם גם. מעבר לכל הזה, זה פשוט מטומטם. ריו, הוא אומר לריו, כן? שהוא ימות, שהוא ילחם על השלום, ועל זה, כאילו, כל האירוע שכאילו הפוליטי, עושים פה מלחמות, ואנחנו יוזמים, ואנחנו מלחמות פוליטיות, ואנחנו לא טוב, לא טוב למות בעד ארצנו. לא טוב למות, איזה סאוב, אלוקים שישמור, זה היה אלוף בצהל, האיש הזה, זה בושה, לא יאמן. עכשיו, לסיום, כן, לסיום, אני אקריא לכם את מה שהבטחתי, את הציוץ של חיים לוינסון, כי בן כל היום חופר על הכסף הקטרי, לפני השבעה באוקטובר, הוא מדבר לפני השבעה באוקטובר, אני מדבר אחרי השבעה באוקטובר, אז בואו עכשיו אני אדבר לפני השבעה באוקטובר, ואני מקריא לכם את חיים לוינסון, לא אחד מהגוש האמוני, היה פעם דוס, היום לא דוס, היה עבר צד. אוקיי, שימו ככה. אולי יום אחד תהיה ועדת חקירה ממלכתית, תהיה שמח מה שיתברר לגבי הכסף הקטרי, גם בממשלת בנט לפיד. זה היה פשוט מצחיק אנשים שצועקים, קטר ממנה את חמאס, וכשהיו בממשלה ביקשו מקטר לממן את עזה. הכסף הקטרי שהחל בשנת 2018 להגיע לעזה לא היה אף פעם כסף לחמאס. בתיאוריה הוא היה לתשלום מזכורות הפקידים בממשלה שהרשות הפסיקה לשלם, מה שהוביל למשבר מלכתחילה, ב' צדקה למשפחות נזקקות, ג' תשלום על הדלק המצרי לרצועת עזה אחרי שהרשות הפסיקה לשלם. אממה, מכיוון שחמאס שולט בשטח, הוא ידע להשתלט על הכסף הזה ולקחת מעשר משולש ומרובע, ובנוסף, הוא קיבל שליטה באמצעי חשוב, דלק. במבצע שומר חומות, נתניהו החליט להפסיק את הכסף. הממשלה התחלפה, וכשבנט נכנס ביוני 21, לא היה כסף קטרי ולא מהרשות הפלסטינית. מהר מאוד עלתה זעקת מערכת הביטחון השמיימה, שבלי כסף, המצב ברצועה יצא משליטה ויביא להסלמה. בנט יכול לספר איזה סיפורים שהוא רוצה. הוא היה שותף מלא מלא לקונספציה שעדיף את קטר מאשר את הרשות הפלסטינית. אותה קונספציה הרסנית שחמאס הוא נכס והרשות היא נטל. בנט שלח את גנץ לדבר עם הקטרים. עשו ועידה, האום, נציגת קטר, מעיין ישראל, הנציגים הקטרים והאמריקאים. בוועידה סוכם שיחליפו את הכסף המזומן בכרטיסים ניתנים של האום, כמו כרטיסים שמקבלים מתנה לחג שיחובדו רק במספר מסוים של מחולות בעזה. ההסכם נחתם באוגוסט 21, וגנץ שחרר סרטון ומחמיא ומלקק לקטר על תרומתם לביטחון האזור. בדצמבר 21 הוכפל הסכום הקטרי. מה היופי? ההסכם הזה שנועד לדפוק את חמאס רק עזר לחמאס. למה? במקום לאסוף את $100 מעשרות אלפי משפחות, הוא מריכז לו את כל הכסף בכמה עשרות מחולות. נציגי חמאס הגיעו למחולות וגבו מס נכבד מהכסף. בזמן אמת הובא לידיעת הדרג המדיני מידע מודיעיני שחמאס משתלט על חלק מהכסף. דחפו את המידע לאתם יודעים איפה. בסופו של דבר, בשנה וחצי של ממשלת בנט לפיד עם שר הביטחון גנץ, לא עוררה אף אחת מהתפיסות אותם הרשו ממשלת נתניהו, לא בתחום ההגנה, לא בתחום ההתקפה, לא התעצמות חיזבאללה ולא התעצמות חמאס. המדיניות המשיכה להיות קניית שקט וחיסול הרשות הפלסטינית. תודה רבה, זה הוא כותב. אני לא מסכים עם כל מילה, אבל בגדול אני אומר, חבר'ה, למה אני צריך להגיד? בבקשה, אם לוינסון אומר את זה. תודה רבה.
7: אז ככה, קודם כל חיים, אני מאוד אוהב אותו, הוא חבר גם, ואני חושב שהוא איש מאוד מוכשר, אבל הוא לא עולה על דוכן העדים בנושא קטר, הוא פסול. הוא אינטרסנט, הוא הפסיד את הקריירה שלו כי הוא שיקר, ולא הסביר, אחרי שהוא הגן על הסוכן הקטרי אוריך, ועל איך קוראים לו סרוליק, ועל כל האחרים, ורק שכח לציין שהוא קיבל גם הוא בעצמו כסף מפרספשן. אני שמעתי עכשיו מה הוא אומר על איך שהתנהגו אליו בארץ, והוא צודק, גם צריך להיות בני אדם, אבל לא לוינסון או איש שיתיף למישהו על משהו שקשור לקטר, נקודה סוף. ואחרי שאמרנו את כל זה, 80% מה שהוא אומר פה לא נכון, הוא שוכח איך זה התחיל, מי הביא את זה, נתניהו מעולם לא עצר את הכסף, הוא עצר אותו ליום אחד. ויאיר נתניהו בחג צייץ את הידיעות האלה שנתניהו עצר את הכסף הקטרי, ושכח לצייץ שלמחרת הוא חידש אותו. זה בזמנו, זה אפילו יותר ישן. נתניהו שחיכה לצאת החג או השבת, אני כבר לא זוכר, צייץ את הציוצים של הבן שלו מיד אחרי, ואני כתבתי, כמה פתטים אתם יכולים להיות? קודם כל, אתה יודע, אני אחרי כל מה שאמרתי,
1: זה עובדתית לא נכון, בשומר חומות הפסיקו את הכסף, ואחרי זה בנט חידש אותו.
7: אינון, תן לי. אחרי כל מה שאמרתי, אני מוכן לקבל כל מה שלוינסון כתב. באמת, לעשות עסקת טיעון, למרות ש-80% לא נכון, ולהגיד, אוקיי, אני כבר אמרתי. קודם כל, מי שהביא והמציא את הכסף הקטרי, אתם יודעים מי, ותכף תשמעו את זה. שתיים, 18 או 19 שנה כבר אחד, ושנה השני, אז אני מוכן שבנט יקבל 1 חלקי 20, זאת אומרת 5% מהאשמה, ו-95% מהאשמה ישארו על נתניהו, אני מוכן לזה. בסוף, אתה עוד לא לקחת אחריות בעצמך, אתה הרי שם מקדמת דנה, לא הגעת לשנה. ואתה, קודם כך אחריות, תבקש סליחה, תבקש סליחה מעם ישראל, שומר ביטחון ישראל, אלק. לקחת אותם לשם, לצוק, לקיר, תבקש סליחה, בוא נתחיל בזה, במקום להטיח את זה לכל לב. עכשיו, ממשלת בנט, שבאמת, זה הייתה לידת הקוז, והיא הייתה יותר מדי מפוזרת, ויותר מדי, על ספקטרום יותר מדי רחב, היא שינתה הרבה מאוד דברים. קודם כל התחילה להגיב על כל הפיפון תברה, והפסיקה את השריפות. לך, אינון, מבבלי, זה נשמע פשוט, ולי מאוד השרון, אבל אנשים הפסיקו להישרף.
1: אני לא מבבלי רק, כן.
7: אני תמיד אומר את זה, נו מה, לא יעזור, אתה מבבלי, נקודה, שלום סוף. אוקיי. היא גם
1: אני שינתה, אני מחנה בבלי.
7: אתה לא, אתה גלגול המתקדם של חנה בבלי. היא שינתה את ה... כן, היא לקחה את המזומן במזוודות, והפכה אותו לכרטיסים נטענים, ואם חמאס יצליח אחר כך לעקוף את זה, אוקיי, אז יכול להיות שזה הייתה טעות, אבל לא לשכוח. מבריחים בדואים שאלה האנשים שצידו את חמאס, צריכים מזומן ירוק במזוודות, לא כרטיס נטען. הם לא הולכים בסוף בסיני לשום מקום עם כרטיס נטען. ואם כבר אתה מדבר, הבאת לי את גיל רגב, לא יודע מי שלפת אותו, אז שבועיים, אתה מדבר על שבועיים לפני הטבח, אני אזכיר לכם מה קרה שבועיים לפני הטבח, תומר בלן מעלה עכשיו ציוצים של כל העזרות שהיו שבועיים לפני הטבח, עזבו רגע את ליברמן ולפיד. ואייזנקוט. כל מיני עיתונאים כותבים שבועיים לפני הטבח, זה יתפוצץ בסוף, זה יתפוצץ, אתם מחלים את המפלצת, שרשור אינסופי משבוע ושבועיים לפני הטבח. ושבוע ושבועיים לפני הטבח, כפי שפורסם בזמן אמת, ממשלת נתניהו נכנעה לכל הלחץ של, של סינואר, זה הכל בדיעבד, אנחנו יודעים היום היה מבצע הונאה, שהתחיל חזרה את המאומות על הגדר, והסכימה בהחלטת קבינט, להעלות את הכסף הקדרי, עוד יותר ממה שהיה, להרחיב את טווח הדייק, ולהעלות את מספר הפועלים האזתיים, שכבר אז היה בשיא של כל הזמנים. אבל מכיוון שאתה ממשיך לדבר על הכסף הקטרי, יש לנו פה נדר ומנהג, בכל פעם שתדבר את זה, על זה, זה קצר, זה 19 שניות, אתה תשמע את הבן אדם מפליל את עצמו, כשואלים אותו, ב-2018, כשהוא שולח, לא בנט, את יוסי כהן לקטר, לשכנע את האמיר, שואלים אותו, מה עם הכסף הקטרי?
8: אני עושה מה שאני יכול, ואני חושב שברגע זה זה הצעד הנכון. זה הצעד הנכון. לכל צעד, בלי יוצא מן הכלל, יש מחיר. כשאתה נוקט צעדים של מנהיגות, תמיד יש מחיר. אם אתה לא יכול לשאת במחיר, אתה לא יכול להעניק. ואני יודע לשאת במחיר.
7: לא נשמה, אתה לא יודע לשאת במחיר, המחיר נסענו אנחנו בסוף, ואתה מנסה להלביש אותו על בנט. עכשיו ישמע את הסינק של ליברמן, הוא בטח משנת תרפפו.
1: לא, לא, מיום שישי.
7: אז צריך להשמיע את כל, אני בטח ישמע אחר, אני בטח ישמע אחר כך את כל הסינק ואבין את ההוצאה. זה כמו שאתה אומר שאני רציתי לשחרר נוחבות, כשאתה שואל אותי, אחרי שסינואר מת, ואחרי הכל, ואני רוצה שתהיה עסקה להציל את ה-46, אני אומר לך, ואתה אומר לי, תשחרר את מי שצריך במסע ומתן, אגב, זה מה שעשו.
1: אומר לך, כולל נוחבות, אתה אומר את מי שצריך.
7: את מי שצריך, נכון?
1: נו.
7: ואת הנוחבות אני מזכיר לך, ינון. אתה לא אוהב לזכור את זה. נתניהו שחרר. ב-2011 בעסקת שליט, כל הנוחבות שאחר כך עשו לנו את מה שעשו לנו, אני הייתי נגד, והוא שכח.
9: חברים, צריך לצאת לפרסומות.
7: דיברתי בהיקף שהוא דיבר, אני לא סופר.
9: לא, דיברת קצת פחות.
1: במותניים זה היה אותו רוחב, והחזה טיפה פחות.
9: קבל יותר ב-10.
7: רגע, רגע.
9: אחת זה שמדברים על האורולוג בהתחלה.
7: שנייה, רגע, לא שאלה, אינון, מה אמרת?
1: המשלתם זה היה באותו היקף, כאילו. אז אמרתי לך, במותניים כן, בחזה פחות, כאילו.
9: מודדים. אז הוא לא 90-60-90 בין?
1: לא, זה טיפה שונה.
7: הפוך. חבר'ה, צר לי, אני מתקשה לריב איתכם.
9: יאללה, פרסומות.
10: עכשיו, אינון מגל.
1: נגיד עכשיו שלום לשר הביטחון הבא, מר איתמר בן גביר, שלום.
11: שלום, שלום. בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: כן.
7: אני מניח שדבר ראשון אתה תחדש ותבטל את ההוראה של קודמך, ישראל כץ, זה צוקל. ותחדש את המעצרים המנהליים ליהודים, כדי שאפשר יהיה לשים אותי במעצר מנהלי, ולפתור את עינון מעונשי.
11: קודם כל, חס ושלום, זה צוקל, ישראל קאס.
7: לא, לא, הכל בסתירה, ברור.
11: אני מאוד אוהב אותו ומאוד מעריך אותו. אני גם אוהב מאוד את הגישה המזלזלת הזאת שאנחנו קמים על הבוקר.
7: מה מזלזלת? אני שואל אם אני הולך במצר מנהלי.
11: לא, זה בסדר.
7: אני מצפה שתכחיש את זה, הוא לא מכחיש.
1: מה עם גבולות מדינת ישראל שאתה כאילו מתכנן כשר ביטחון?
11: אתה ושכמותך.
7: עכשיו היה עינון.
11: אתם צחקתם עליי כשאמרתי שאני רוצה להיות השר לביטחון לאומי.
7: עכשיו אנחנו
1: לא צחקתי. אני לא צחקתי.
11: חבר'ה, תנו לי רק להשלים משפט. זה מזכיר לי. תצחוקים, תזלזול. ועד שהפכתי להיות שר לביטחון לאומי, מה אמרתם? מה אמרו? סליחה, לא אתם, לא אתם. שר הפיתות, הוא לא יעשה כלום. הנה, אנחנו 4 שנים אחרי.
1: אתה יודע שאני פרגנתי לך כל הדרך.
11: זה נכון.
1: אתה
11: זה
1: יודע
11: נכון.
1: שפרגנתי
11: אבל אינון, אנחנו 4 שנים אחרי. אני עשיתי מה ש-40 שנה אף אחד לא עשה במשרד לביטחון לאומי. וכן, אני אעשה מה ש-40 שנה אף אחד לא עשה
1: במשרד הביטחון. אני אגיד לך מה הבעיה, כרגע התפקיד תפוס גם חצי-חצי אצל פייגלין ואצל וינטר. עכשיו אתם צריכים לעשות שליש.
7: רגע, שכחת, ינון, יש שר במשרד הביטחון מכהן שקוראים לו גם בצלאל
1: סמוטריץ'. לא, הוא שר נוסף, אבל וינטר, פייגלין ובן גביר, הם מחלקים את זה לשליש בזמן שטלי גוטליב היא ראשת הממשלה ברוטציה, עם זליכה.
11: חברים, אני מת על הדלזול הזה.
7: איתמר, אז רגע, בוא נעשה סדר.
11: לא, דקה,
7: שנייה. אתה תאהב מה שאני אומר לך. נעשה סדר, נפסיק לצחוק, היה סבבה. מה אתה חושב על וינטר?
1: לא, רגע, תן לו כל
7: דבר. אילון, אילון.
11: קודם כל, אני לא בטוח שווינטר בגוש שלנו. דבר ראשון. דבר שני, נתחיל בזה שווינטר יעבור את אחוז החסימה. ודבר שלישי, בעזרת השם, יגיע לכנסת, איזה יושב ראש ועדה, יעשה קדנציה טובה, ואז יתחיל לדבר. גם אני הייתי שנתיים קודם כל חבר אופוזיציה, ורק אחרי זה חלמתי להיות שר. אבל כן, אני חושב שאם אני הולך להיות שר הביטחון...
7: הוא לא בגוש שלכם? באיזה גוש הוא?
11: אני לא יודע, אני...
1: בסביבה של נתניהו, אומרים שהוא סגור עם ליברמן.
11: נכון, אז זה מה שנכון.
7: אבל הוא אמר בקולו, ואני לא מחזיק ממנו שקרן, כי כששאלתי אותו אם הוא היה מאלה שהבחילו את נתניהו מה תמרון, הוא הודע, הוא אמר בקולו שהוא ימליץ על נתניהו, גוש נתניהו.
11: אמר בקולו שהוא לא מוכן
7: לשבת
11: עם מי ש... ואמר בקולו שהוא לא מוכן לשבת עם מי שהיה לפני השביעי לעשרי בממשלה, אבל עזבו, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לוינטר גם, לי יש חלומות אחרים. עידוד הגירה, זה דבר ראשון. קטינוי נעלי, הפתיחה באש, זה דבר שני, כן, אני רוצה מה שעשיתי במשטרה לעשות בצבא גם. מזכורות במשטרה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל המזכורת של שוטר כשבאתי הייתה 6,500 שקלים, היום היא 12,000, אני רוצה להעלות את זה לחיילים הקרביים, אני רוצה לחיילים הקרביים לתת. וכן, אני רוצה שב-8200 יהיה גם פריפריה וגם ייצוג של כלל ישראל, ויש הרבה אנשים חכמים גם בדימונה וגם בירוחם, וגם באשקלון, וגם באשדוד. יש לי הרבה חלומות, יש לי את מוות למחבלים, שאני שמח שראש הממשלה הוציא
1: אותה. לא, אבל אני אגיד לך מה אני לא מבין. עד לפני דקה, אתה ניהלת קמפיין, שנתניהו מתכוון להשאיר אותך מחוץ לקואליציה, והוא הולך לעשות ממשלה עם אייזנקוט. פתאום יום אחד אתה מתהפך, עכשיו אתה בקואליציה ואתה שר הביטחון.
11: לא, זה תלוי בציבור, זה תלוי בך, אינון. אם יהיה לי הרבה קולות, אז נתניהו יצטרך להכניס אותי. ואם לא יהיה לי הרבה קולות, אז נתניהו לא יכניס אותי, אני לא תמיד.
7: אז אני רוצה רגע, בהקשר באמת נהננו וצחקנו, ותמיד כיף לצחוק איתך, אבל הקורבנות של הפשע, מאות הנרצחים, המספרים שחתכו את השמיים והמשיכו לחלל, שלא רק המגזר היהודי, תחושת הביטחון שלא הייתה כזו גבוהה קודם, אבל קרסה, אנחנו בעוד השרון, יש פה פרוטקשן, רימוני יד נזרקים תוך בתי ספר, אני לא מדבר על המגזר הערבי, ואתה אפסנאי, חילקת נשק, אנחנו צריכים להגן על עצמנו. איתמר, חוץ מדבר אחד שאני מפרגן לך, אפילו אני, שאחמרת, ואני מטיף לזה כבר 20 שנה, תנאי האסירים המחבלים הפלסטינים בכלא, כל השאר כישלון מהדהד, ולא יעזור לך, אי אפשר לסתור את זה.
11: בן, אני אוהב את האמירות האלה, אבל מה לעשות שם?
7: קבלנים מספרים שהתקציב של אתר בנייה היום כולל פרוטקשן בתל אביב. תכף
11: נדבר על קבלנים, אבל לפני זה נדבר על הפיגועים. אתה כנראה שכחת שלפני שאני באתי, כל יומיים היה פיגוע. מה קרה? פתאום הפיגועים ירדו בחצי.
7: ואחרי שבאת היה 7 באוקטובר. אני מתגעגע לכל יומיים פיגוע, רק תביא לי.
11: אתה גם צודק, דקה, אתה צודק גם בזה, רק יש בעיה אחת. אני הייתי עצר אחרי על המשטרה, המשטרה הייתה הכי טובה, הגוף שהכי תפקד בשביעי לעשירי היה אני, אבל זה בסדר, זה בן גביר.
7: כן, אבל אתה יודע, זה קצת לעצור את הדימום.
11: לא, לא, לא, בוא נדבר.
7: לא, המשטרה יש לה קרדיט גדול בשביעי לעשירי.
11: בוא נדבר, שנייה, בוא.
7: אבל כל מספרי הפשע, אתם גם א', לא מפורסמים אותם,
11: ב', מאבקים
7: אותם, וג', תקשיב, אתה
11: דבר עם... בן, תשמע, בוא, אני מעריך אותך, אבל בוא אומרים, כמו שאומרים, עד עכשיו צחקנו, בוא נתחיל לדבר בנתונים. קודם כל פיגועים יש פחות מחצי, תאהב את זה או לא תאהב את זה, חוש השבק אמר זיני, זה קשור, אגב, זה קשור במה שאתה אמרת.
7: איתה מה, אתה אומר את זה ברצינות?
11: הוא אומר, זה קשור במה שאתה אמרת. הוא אומר,
7: אבל הרי מלחמת גוג ומגוג כזו, ואחרי טבח כזה, שכל העם צבא וכולנו נלחמים, ברור שירדו הפיגועים.
1: לא, תיקח את זה כמובן מאליו, שהורידו את הפיגועים ביוש.
7: ברור שלא שאתמול או שלשום לא היה פיגוע קטני, כן? אתה לוקח קרדיט על האפקט של 3 שנים של מלחמה.
11: עכשיו תיתן לי בבקשה להשלים משפט, כי אם לא משלימים משפט, אחרי זה אנשים אומרים זה קקפוניה. אז תיתן לי לדבר דקה ברצף, אתה יכול לא לאהוב את זה, אבל תשמע טוב. אני לא הורדתי רק את הפיגועים ביהודה ושומרון, שזה היה שם בעיקר צבא ושבק. למרות שזיני אומר, ואומר מפורשות, הם פחדים מהגיהנום של בן גביר בכלא, אלא גם בישראל הקטנה, גם ברמת השרון. נמשיך הלאה, אתה מדבר איתי על תחושת ביטחון? לא היו אצלכם כיתות כוננות ברמת השרון לפני שבאתי, אני פתחתי כיתות כוננות. אתה מדבר איתי על תחושת ביטחון? לא היה נשקים ברחובות, אנשים היה להם, לא היה להם נשק. אתה יודע שהיום יש 300 אלף כלי נשק, רק בשנה וחצי.
7: והילדות שלי מפחדות להסתובב, ולא רק שלי, גם בעוד השרון. זה שיש נשק, אגב, זה גם די מסוכן.
11: לא, כן, כן, ראיתי את זה. אפילו אחד לא נהרג מהנשק הזה ללא זה, אבל להפך, בדיוק הפוך. נהרגו, הרגנו מחבלים, והצילו חיים של אלפי יהודים. הלאה, כי אתם ממשיכים לזלזל. פרוטקשן. אני לא אומר שהמצב מושלם, אבל אתה יודע שלפניי, אף אחד לא נגע בתחום הזה. אף אחד לא נגע בזה, זה לא אכפת היה לאף אחד. אגב, לא ממשלות ליכוד.
1: אני מקבל פה שיש ירידה של 20 נרצחים מתחילת השנה, ביחס לשנה שעברה, מהם 10 נרצחים פחות בחברה הערבית.
11: נכון, זה אחד מהדברים, זה שהכנסתי את השבק והתעקשתי להכניס את השבק, כי לשבק יש כלים שאין למשטרה.
7: זה כמו שלשכנע שאין יוקר מחיה, חבר'ה, אתם מלחמים
11: בתחנות רוח. עובדות, עובדות, עובדות, בוא נדבר עובדות.
7: הציבור חי פה, וכל דקה, ואין פה, אי אפשר לעשות פה, עוד מעט אי אפשר ללכת למכולת בלי פרוטקשן.
11: כן, בטח, בטח, רימונים כל היום בדרך למכולת, תפסיק עם זה, אנשים לא קונים את השקרים האלה. הקמתי מחלקי פרוטקשן, הכפלנו את העתקים, עתיקי החקירה בפרוטקשן, הורדתי את גנבות הרכבים ב-20%.
1: איך אתה והמפכ"ל?
11: תראה, בוא, אני...
7: עכשיו אתה מעכב 350 מיליון שקל למשטרה.
11: אני הבאתי מיליארדים. אני הבאתי מה ששום שר לא הביא. הבאתי להם תוספת מיליארד. השר הקודם לפניי, שהביא הכי הרבה, הביא 100 מיליון.
7: כל נרצח נוסף עלה לנו 100 מיליון.
11: 4.5 מיליארד.
1: תגיד לי, איך אתה והמפכ"ל, עם כל הכבוד, אתם לא ב... לא... אין שם אהבה גדולה מדי.
11: קודם כל, הוא שנה וחצי עשה את מה שאני ביקשתי, ואני מאוד מעריך אותו, והוא עזבה טוב, וכיסן את המדיניות שלי על מלא. בחודשיים האחרונים, גלי בערב מארץ צריכה קצת לבלבל אותו. היא רוצה לשלוט במינויים אצלי במשרד. זה לא יהיה, נפלו על השר הלא נכון. ואגב, זה חלק מהעניין שלי להביא את טלי גוטליב, ולשנות שינוי בתחום המשפטי. כי היו הרבה שדיברו רפורמה, רפורמה, רפורמה, רפורמה, ועדיין היועצת מנהלת המדינה. כן, אני רוצה שטלי גוטליב תבוא ותהיה שרת המשפטים, ואני רוצה שנפטר את היועצת, ואני רוצה
1: ש... זוכר מהאחרונים שאמרו שהם רוצים את הביטחון והמשפטים.
11: אגב, הם קיבלו את זה, בנט ושקד, רק שהם בגדו בציבור הבוחרים שלהם, ועשו דברים בניגוד למצע שלהם, ואצלי ינון, תעלה, תוריד, אתה יודע מה, אתה עצמך יודע את זה, שאני בחיים לא אעבור צד. בנט ושקד קיבלו את מה שרצו, אגב, קיבלו גם משפטים, גם ביטחון, וכן, אני מקווה לקבל את זה, כי אני רוצה לעשות שינוי.
7: אגב, כשהם אמרו שהם רוצים את זה, אני רק מתקן את העובדה, הם לא עברו בכלל את אחוז החסימה. אבל תשמע, אתה אמרת הרגע...
11: בוא נראה, אני רק אומר...
7: אמרת הרגע שעד שהגעת, אף אחד לא עשה שום דבר, אז תשמע מה אומר, אחד שאתה מכיר, צבי סוכות.
12: חומת מגן 2 שהבטחתם. תראה, הסיפור הזה היה מול הסיפור של גובה הריות. גובה הריות, ברוך השם, נכנסה לו לפני שנכנסנו, זה באמת שכל הממשלה הקודמת שהם עשו את זה. אבל עזוב.
11: לא, לא, הבנתי.
7: יש מישהו שנותן כבוד לגובה הריות, חיסול הטרור שם המטורף הזה ביהודה ושומרון, ממשלה קודמת, ואגב, אם אתה אומר שירדו הפיגועים, אז גם לרונן בר מגיע תודה בהקשר הזה. אמרת שהשבק
11: וזה. רגע, רגע, רגע, קודם כל, מה אתה מדבר ממשלה קודמת? אלה שסיימו את פרק האכיפה בנגב? אלה שקבעו שלא אוכפים את החוק בנגב?
7: מרוב שהם קבעו, יצאו עכשיו מספרים, ומתברר שהאכיפה עלתה.
11: וואי, בטח אכיפה עלתה, בוא איתי לתושבי עומר וקרמית, ותשמע איזה חגיגה הייתה להם שם, בתים לא חוקיים, 50
7: יש מספרים
11: בתים.
7: של הרשות, אתמול הקראתי אותם.
11: אתה צודק, אכיפה אמר עלתה. מנסור הבאס אמר את זה.
7: לא, מנסור הבאס דיבר לבייס שלו ולא אמר את האמת שם.
11: בזמן הממשלה שלנו הרסנו 4 בתים.
7: אנחנו מדינה מסודרת, איתמר. השקר של הפסקת האכיפה בדרום הוא שקר, ואם תסתובב ביישובי הדרום, הם יספרו לך שאין להם תחושת ביטחון. הרי כל יום מעילים פעילי ימין את היריות המטורפות והצרורות בכל מקום, את הפרוטקשן המשוגע בבאר שבע, את זה שבנות בבאר שבע לא יכולות להסתובב, אבל אתה פיתות אין להם ונשק חילקת על כל מי שרוצה.
11: רואים שמזמן לא היית בבאר שבע. בוא עושים נקודה ותן לי לנו.
7: בוא נשמע, כל פעם שפועל נוסעת לשם
11: ניצחתם, ניצחתם את ביתר, אבל תן לי שנייה לנצח.
7: נסענו בדרבי.
11: נכון. אבל תן לי שנייה, תן לי שנייה בבקשה. קודם כל, לגבי באר שבע, רואים שמזמן לא היית שם. לך לתושבי באר שבע ותשאל אותם, המצב השתפר לאין ארוך מאז שהכנסתי את המשמר הלאומי, וזה כבר כמה שנים. דבר שני, מנסור עבאס לא אני, לא איתמר בן גביר, עזוב אותי. מנסור עבאס אמר, הרסנו ארבעה בתים, בא בן גביר בשנה אחת, הרס 5,750 בתים לא חוקיים, הוא צודק.
7: אתם טענתם שממשלת השינוי הורידה או הפסיקה את האכיפה, וזה היה שקר כי היא הגבירה. זה שאחרי השבעה באוקטובר יש לנו עכשיו את הלגיטימציה, אפילו בעיני עצמנו להרוס הרבה יותר, זה נכון?
11: לך לתושבי קרמית ותשאל אותם, הפסיקו את האכיפה. אגב, ממה נהיה כל מאות אלפי הנשקים בנגב? מהזמן שלי?
7: זה הכל בנט.
11: או מהזמן הקודם?
7: מה זה הזמן הקודם? מי היה 18 שנה ראש ממשלה פה?
11: קודם כל אתה צודק, אתה צודק, זה לא רק על בנט. אני מסכים.
7: אפשר להפיל הכל על ממשלה שאתה קיימת שנה.
11: אבל אני זה קדנציה ראשונה שלי. עשיתי מה שאף אחד לא עשה באמת ב-40 שנה. לא הצלחתי בהכל, אני מסכים, אני לא מושלם. אבל כיתות כוננות פתחתי 1,000, רפורמת נשק עשיתי, שינויים בבתי סוהר עשיתי, על
1: הארץ... שורה תחתונה, איתמר, בסדר, דיבה, לא, לא, שנייה, שורה תחתונה. אתם כולכם כבר, איך אומרים, חלקים את אור אדום לפני שצעדו אותו. זה לא רציני, בוא קודם כן ננצח את הבחירות, יש מאבק. כן, מה, אני את זה, אני, נו, באמת.
7: אגב, תרם השבעה באוקטובר, נתוני שב"כ רשמיים, היו 43 הרוגים בפיגועים, שזה עלייה של 39% מה-22, זה שנת ממשלת השינוי. אפילו עד השבעה באוקטובר, אחרי השבעה באוקטובר זה לא חוכמה, כשנהרגו 2,000.
1: לא,
7: עד השבעה באוקטובר, מספר הנרצחים
1: בעשרה חודשים. מה זה לא חוכמה? להוריד את הפיגועים זה לא חוכמה?
7: במלחמה כזאת ברור, זה כמו שגם הפשיעה
1: הורידת. לא היה שבעה באוקטובר ביהודה ושומרון, מה הקשר?
11: כן, המספרים כאלה.
7: כן, אבל הכל הרבה יותר עוצמתי וחזק.
1: בגלל שהיה ראש ממשלה שלא הפסיק את המלחמה.
11: בשנת 21, שהייתה שנת קורונה, היו 43 פיגועים, ב-22, 49 פיגועים, השנה, במשמרת שלי.
7: ב-23, 43 על
1: השנה.
11: 24 פיגועים, אבל אני עכשיו רוצה להגיד לך עוד משהו.
1: לסיום, משפט אחרון.
11: אתה אומר, זה לא חוכמה, זה לא חוכמה, זה לא נכון. גורמי הביטחון אמרו שאחרי שביעה לעשירי, הם היו עושים פיגועי חיקוי, והם למדו דווקא שאפשר חס ושלום לנצח את ישראל. עשינו כאן משהו, ואני רוצה להעביר את זה לביטחון. אני רוצה לעודד הגירה. אני חושב שיש לנו הזדמנות לעשות את זה גם בעזה, גם ביהודה ושומרון. אפשר, את ההצלחות שעשינו, לא הכל מושלם.
7: מתי תביא את הניצחון המוחלט, אפרופו עידוד הגירה?
11: אני בעידוד הגירה, נביא את הניצחון המוחלט. עם 60% מתושבי
7: הגירה. אז יאללה, אני מציע לך לתפור כובע.
1: שמעת שליברמן רוצה להכניס את הירדנים ליהודה ושומרון?
7: זה כמו שהוא רוצה שירות אזרחי לחרדים.
11: כן, כן, בינתיים היחיד שגייס חרדים, היחיד, זה לא ליברמן, לא בנט, אלא איתמר בן גביר. אני היחיד שפתחתי מגב חרדי. ליברמן מדבר, אני
7: עושה. לפחות הם לא הכניסו את הקטרים והטורקים לעזה. איתמר, תודה.
11: איתמר בן גביר. את הקטרים ולא שכנעתי.
1: תודה רבה. יישר כוח, תודה. שלום.
7: את כל הדברים הרעים
1: שפרסמו, תודה.
7: בבקשה, זה לא הוא.
13: עכשיו, ינון מגל.
14: תחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר, בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה.
7: סמוטריץ'?
1: סמוטריץ' הוא אופציה טובה.
7: וינטר?
1: לא. מה פתאום?
7: מה, אתה באמת חושד בו שהוא מהגוש השני? אין לי על זה דם גובשת.
1: תשמע, לא יודע, אני לא בטוח שהוא יעבור את אחוז החסימה, לא... כאילו זה לא אירוע שלוקחים ריזיקה בו בדברים
7: איך כאלה. איך לא שאלתי אותך עד עכשיו על השריון של ברדוגו? צריך לפטר אותי. אתה אמרת שאתה לא מצביע ברדוגו.
1: מה?
7: פה בתוכנית.
1: מה זאת אומרת?
7: כשהבאתי כל מיני קטעים, אמרת, אני לא מצביע ברדוגו.
1: אה, באמת?
7: והרבה לפני שדובר על שריון.
1: הבנתי.
7: נו.
1: אוקיי.
7: אתה לא בדילמה עכשיו?
1: לא.
7: אתה בכולך, אתה תפוך אותו לשר תקשורת?
1: לא המשפטי, זה טלי גוטליב.
7: כן, אני לצחוק או לבכות, זה פה דילמה לא פשוטה.
1: בסדר, מעדיף אותה מאשר שתביאו לי את, איך קוראים לה, אפרת רייטן, כן?
7: זה הסיפור כולו, אפרת רייטן מודה.
13: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל. ובן כספית. One, two.
1: כן, שלומי, בוקר טוב, בוקר טוב.
7: אני כבר בקפה שלישי, אני לא שותה הרבה קפה.
1: וואלה?
7: כן, ומה אני אעשה? אני אדרנלין וזה, אתה לא ישן. לקחתי כדור שינה בשתיים בלילה.
1: נו, וזה עזר?
7: כן.
1: מעולה. זאת אומרת, ישנת קצת.
7: נכון, אבל קצת, בוא, אני לא חלום עם קצת. אין דבר יותר חשוב משינה. תרשמו לפניכם בגדול.
1: כן, יש בזה משהו. אני לא יודע אם זה הכי חשוב, אבל זה חשוב מאוד.
7: חשוב מאוד. זה החלמה, זה המוח נח, זה אפשר לזה.
1: יש סי של כל הזמנים בתלמידים שניגשים לבגרות באנגלית, פיזיקה ומתמטיקה. למה אני לא שומע על זה דיווחים?
7: הנה, בשביל זה אתה פה.
1: למה אני לא רואה בערוצי התבלה, תרעלה, תעמולה, דיווחים על כך שנשברים פה סיים בקרב תלמידי ישראל?
7: כי למשל במבחנים של פיזה אנחנו בקריסה הכי גדולה בעולם.
1: אוקיי, אז זה אני מבין למה צריך זה, אבל פה כשיש משהו טוב למה לא מדווחים?
7: אז הנה דיווחת.
1: אוקיי.
7: אני לא ידעתי מזה. למה? אתה יודע, אתה מסוגל בבת אחת גם להגיד שכולם שולטים בתקשורת וגם להגיד שאתם ברייטינג וזה וזה, ערוץ 12 הלך עליו. תחליט, או שאתה בכיין או שאתה מצוין.
1: ערוץ אחד מול כל התקשורת. ערוץ אחד מול כל התקשורת. אתם שולטים בכל התקשורת. מה אפשר לעשות?
7: תשמע, זה ממש מעטים מול רבים.
1: נכון, האמת שבדיוק ככה.
7: אני מגיע, לדעתי, אתם צריכים לסלול דרך בורמה לפרוץ המצור.
1: זה מה שאנחנו עושים, תודעתית. תודעתית, זה מה שאנחנו עושים.
7: לכן יש את כל המשוריינים.
1: בדיוק.
7: ברדוגו.
1: בואו נראה קצת כותרות שזה. חודשיים וחצי לפני הטבח, יאיר גולן נקודותיים, המלחמה האמיתית היא נגד הממשלה, ולא נגד חיזבאללה או חמאס. אוקיי? יאיר גולן. בסדר? זה השותף של ליברמן שרוצה את הירדנים. ליברמן רוצה את הירדנים ביהודה ושומרון. אני חייב להשמיע לך את זה, אתה יודע מה? בוא אני אשמיע לך את זה, אתה כאילו... וזה ביום שישי האחרון. זה לא שתגיד איזה משהו מלפני זה. גם על זה שהוא לחרדים נותן שירות אזרחי, וגם זה, תקשיבו, הוא מכניס את הירדנים ליהודה ושומרון. בבקשה, תן לי פה סאונד. רגע, הנה בבקשה.
15: אני אומר לך לגבי יוש, יש לך שם חלוקה לשלושה, יש לך A, B ו-C. לגבי A ו-B, אתה צריך למצוא גורם. רשות הפלסטינית פשטה רגל. אתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים. אתה חייב להגיע, אני לא רוצה כרגע.
16: שהם ינהלו את
15: ערביי
16: יהודה ושומרון?
15: שהם ינהלו שטחי B ו-C, קחו אחריות ביטחונית ומנהלית. אין לך וקום.
16: ואתה סומך עליהם להכניס צבא ירדני לתוך
15: ארץ
16: ישראל המערבית?
15: תראה, אין להם ברירה. אני לא יודע אם הם הכניסו צבא שלהם. או שהם פה יקימו גדודים מתחת פיקוד הירדני.
1: אוקיי. תגובה ראשונה שלך בן כספית, עוד השרון.
7: אני אגיב בזמנו במקום. תגיד לי כשמגיע תורי והכל בסדר.
1: מאיפה עכשיו הוא הביא את הירדנים ביהודה? עכשיו אנחנו צריכים גם צבא ירדני פה? לא הבנתי. לא מספיק לנו כל מה שיש לנו, כל הנשק שיש אצל הפלסטינים, ועכשיו גם אנחנו צריכים את הירדנים, בוא נחזיר אותם בקרב ברמת רחל. מה? כאילו, מה זה הטירוף הזה? מה זה הטירוף הזה? הוא לא נורמלי, האיש הזה. זה, טוב, מצד שני, זה הגוש, בסדר. היינו בהקראת קצת כל מיני כותרות, זה, אז אמרנו יאיר גולן. אוקיי, זה כותרת מאתמול, מאינדיפנדנט לרביה. אוקיי? חיזבאללה עשוי לראות את עזיבתו הפוטנציאלית של נתניהו כהזדמנות להתארגן מחדש, או להשיג עמדה רחבה יותר במסע ומתן. כלומר, שוב אנחנו רואים שכל הערבים, כל אויבי ישראל רוצים במפלת נתניהו. מי ממדני, דרך האי בברלין, החדשה בברלין, דרך קטר, איראן, חוטים, חיזבאללה, חמאס, אחמד טיבי, מנסור אבאס, סמי אבו שחאדה, כולם, בטורקיה, מי שאתם רוצים, סוריה, כולם רוצים במפלת נתניהו. אני מציע שכל אחד בדרך לקלפי ישאל את עצמו למה. מה זה אומר? אוקיי, בוא נמשיך עוד זה. אייזנקוט כרמטכ"ל, בלי כסף קטרי, הפיצוץ יגיע מהר יותר. אפרופו הכסף הקטרי. אוקיי, ליאל קייזר, היא מכאן, מהתאגיד כאן ושם. כותבת מצייצת אתמול, עומדת כבר שעתיים בפקק, ומאחרת מאוד להלוויה של חבר שנהרג בתאונת אופניים, הנהג שדרס אותו לכאורה עתיר עבירות והרשאות. יופי של סיכום קדנציה של שרת התחבורה. טוב. טוב, זה סיכום הקדנציה.
7: מדובר אגב בבמאי איציק בראשי שנהרג, של כאן, הבמאי של...
1: שזו כמובן טרגדיה. אין קשר, זה לא סיכום קדנציה של שרה, תאונת דרכים.
7: כן, אוקיי. אבל אם תראה את המספרי הרוגים של השרה, אז הוא תבין שעדיף לא לסכם את הקדנציות שלה.
1: לגבי הזה, עכשיו תראו, פוש של תבלה N12, חשיפה, למה בישראל פספסו את המסרים שעברו לפני השבעה באוקטובר, וגם סקר מנדטים, אוקיי, פתאום אנחנו כבר, למה בישראל פספסו, פתאום זה לא נתניהו פספס, פתאום אנחנו משנים גרסה, כן? פתאום זה פספסו. כן, עכשיו ירון אברהם נתן איזה סיפור שבעצם נתנו את זה לכוחות הביטחון, שהאמירתים נתנו את זה לכוחות הביטחון, ובן זיאד רק שאל את נתניהו אם הוא יודע שנתנו את ההתראה, הוא לא התריע, הם לא אמרו לנתניהו, הם רק שאלו אם הוא יודע שהעבירו התראה לישראל, למערכת הביטחון, ופתאום כאילו למה מערכת הביטחון פספסה, ואז הם מביאים איזה ציטוט של איזה בכיר במערכת הביטחון, שאם נתניהו היה אומר להם שבן זיאד שאל אותו את זה, אז יכול להיות שזה היה מדליק להם נורה אדומה, והיה עושה את הגרוש שלה, בואי נקם, יו אלוקים, אתם באמת, זה חבורה של חרטטנים, זה פשוט לא היה, אחרי ששבועיים חגגו פה, כן, שהיה שיחה והוא הזהיר אותו, פתאום, לא יאמן, לא יאמן. הלאה, מה עוד יש לנו שאנחנו יכולים, בואו נראה, טוב, פה זה קצת מייגע, זה כל העזרות לפני קטר של כל מערכת הביטחון, אין לי כוח בשביל זה, מנדלבליט, מה קורה עם מנדלבליט? אוטוטו, עוד מעט, הוא מגיע למשפט נתניהו. משפט שאתה עוד לא נתת את גרסתך על מה שנחשף שם, שבו אתה היית במגע עם המשטרה, ורצו להפעיל אותך ושתיקח חוקר פרטי וכל הדבר הזה. נשמח לשמוע מה אתה אומר. חן מענית כותב, כפי שהערכתי, אכן נתניהו מזמן את מנדלבליט לעדות רגע לפני הבחירות, כדי לתקוף אותו על דוכן העדים, ולמנף את המתקפה להישג פוליטי. כלומר, הזימון, פתאום המשפט של נתניהו הופך להישג פוליטי, תקשיבו טוב, תקשיבו, משפט נתניהו הופך להישג פוליטי לנתניהו. אתם קולטים את האירוע? מה שהתחיל בזה שהם רצו להגיש את כתב האישום כשנתניהו היה בוושינגטון, עכשיו, כן, סגירת המעגל, מנדלבליט יעיד, וזה יעזור לנתניהו בעזרת השם לקראת הבחירות. זו סגירת מעגל נפלאה, מה שנקרא קרמה, מה שנקרא השגחה פרטית, מה שנקרא יש הקודש ברוך הוא, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. בבקשה, תודה.
7: בבקשה, רגע שנייה, אני פה מחפש כל מיני דברים. מה, כאילו לא הגבתי? קודם כל זה שהתבקשתי לסייע למשטרה בתיק 1000, עשיתי את זה בחפץ לב, פורסם 100 פעמים, לא הפעלתי שום חוקר פרטי, והמשטרה לא הפעילה חוקר פרטי דרכי, זה רוב הדברים שם זה הזיות והגדות, אגב. התבקשתי לסייע למשטרה גם חקירות נגד אהוד ברק, זה אפילו פורסם ברחבה, וזה היה ויינשטיין, זימנו אותי ללאב, ישבתי שם 7 שעות, מה שכן אמרתי להם, חבל הזמן שלכם, את ברק לא תצליחו לתפוס. אני עצמי ניסיתי לתפוס אותו, ועשיתי עליו מיליוני תחקירים, ולעוד הרבה פוליטיקאים, כפי שעיתונאים רבים מאוד, כולל הגשת תלונות, יואב יצחק פעם פרסם את הכסף שסרוסי העביר לעזר ויצמן, והגיש על זה תלונה במשטרה והעיד וכו' וכו'. אתם רוצים לעשות מני סיפור שלכם בהצלחה, אני לא מתרגש. אבל לעצם העניין, מירי רגב אמרנו, קודם כל השרה הגרועה אי פעם, ככה זה שאתה לוקח את האחרי על הליכוד ידה, וממנה אותו למנכ״ל, ועל ההרוגים אפשר לדבר וצריך, אבל על הפקקים. מה שהיא עשתה פה מהתחבורה בפקקים זה דבר אחד. יאיר גולן, קרא את הציטוט שלו, ואני שואל את עצמי, יכול להיות שהוא קצת נרדם בהקשר הזה של עזה, כי הוא פשוט שמע את נתניהו, מסביר לך שזה לא כצעקתה, שיש פה הגזמה, עם עשרות, ההתראות שהוא קיבל מכל סוג ומין, כולל שיחה מהם ביזל, אתמול ברק רביד מפי גורמים אמריקאים הצליב את זה, כולל שיחה מהם ביזל, וכולל לא אחזור פה, לא על יאיר לפיד אחרי התדרוך הביטחוני שמדבר על עזה, ולא על ליברמן על הגדר של עזה, ולא על אייזנקוט שאומר ערב יום כיפור עכשיו יותר מסוכן וכו' וכו'. אבל יאיר גולן, לגבי ליברמן כמובן, כמו שאתה עושה לי, כמו שאתה עושה לכולם, לא הוצאת את דבריו מהקשרם, הוצאת את קשרם מדבריו, הוא באמת אמר את זה השבוע, והוא אמר, סיפר על המודל שלו, על כל המודל שלו, והמודל שלו זה שיש מודל שירות לאומי, כולם עושים, או שירות צבאי או לאומי, וצהל בוחר מהבריכה של כולם את מי שהוא רוצה, ואת זה השמיעו לי, עכשיו הגזמתי לכל הסינק, זה חל כמובן גם על החרדים. וקטעתם את זה באמצע, כאילו רבק, הרי ליברמן אומר כבר 6 פעמים ביום. המתווה שלו הוא הכי קיצוני, הכי כאילו חד משמעי, לאייזנקוט יש מתווה הרבה יותר סלחני. והקטע של אייזנקוט הקטין את צהל, ניסיתם להעליל עליו את זה שהוא הקטין את צהל, באגב במיצג של חוצפה שלא הייתה כדוגמתו, כי מה שקרה זה שאייזנקוט ניסה למנוע את הקטנת צהל שיזם נתניהו. הרי אייזנקוט נכנס לרמטכ"לות, ונתניהו מקים לו על הראש את ועדת לוקר, שם שם את מקורבו המזכירו הצבאי ואומר לו, תדאג שהשירות, לקצר את השירות הצבאי. נתניהו בטוח שנגמרו המלחמות, הרי הוא בורח בכל הזדמנות. וועדת לוקר מפרסמת המלצה, ועדת לוקר, לא אייזנקוט, מפרסמת המלצה, להקטין את השירות הסדיר בשנה. אייזנקוט יוצא למלחמת חורמה כרמטכ"ל מכהן, הדובר שלו, אז מוטי אלמוז אומר, יריתם לצהל בגב, הוא מגייס את שר הביטחון יעלון ואת שר האוצר כחלון, הוא מצליח להוריד את רוע הגזרה מקיצוץ של שנה לקיצוץ של 4 חודשים נדמה לי, ותמורת זה הוא מקבל 3,000 תקני קבע ללוחמים, ויוצא מזה עובדתית, אמפירית, שהוא מעביר לקודמות צבא יותר גדול משהוא קיבל, זה אין על זה בכלל ויכוח, לספור חייל חייל. אבל לקחת את האירוע שבו נתניהו מנסה לקצר בשליש, את התשירות הצבאי, להפיל אותו על אייזנקוט, זה באמת דבר ש...
1: לא דובר אפילו, כל אפילו, הסדיר, הוא דיבר על המילואים.
7: אפילו, וגם במילואים זה אותו סיפור, אם תרצה אני אעלה אותך בתוכנית הבאה. אגב, הכל כמובן, אין הרי רמטכ"ל שרוצה להקטין את הצבא, זה כמו לקחת את החשבון בנק שלכם ולוותר על חלק ממנו, פשוט בקיצוצים שנתניהו כופה עליו, הוא ראש הממשלה. ואני לא אשמיע לך עכשיו את עשרות הפעמים שנתניהו אומר, שרי ביטחון, רמטכ"לים, זה לא חשוב, רק ראש הממשלה קובע. בישראל הדרג הצבאי ממליץ, והדרג המדיני מחליט. אתה מכיר את הציטוטים האלה. אני רוצה שתשמעו... עניין, אתה יודע שאתה מאתגר אותי פה, כשאתה מאתגר אותי פה, אז אני עוד עלול להשמיע. לא טוב. אנחנו עושים תוכנית אחרונה לשבוע, בוא נגמור אותה בשבוע.
1: לשבועיים, עד אחרי החג.
7: אוי, אשכרה, השבוע הבא יש חול המועד.
1: נכון.
7: טוב, נו, אני צריך להיפרד ממך בדמעות.
1: כן.
7: דמעות גיל. תשמעו רגע, משהו שלא השמעתי אתמול, היו אינטרסים משותפים שהביאו לתוצאה הזו, מספר פה סמי אבו שחאדה, שעכשיו אנחנו רוצים לפסול, אני גם רוצה לפסול, על היחסים שלנו לליכוד, תקשיבו.
17: אם יושב ראש האופוזיציה כבר יצא לכם לדבר, שוחחו איתכם, הוא או מישהו מטעמו על העבודה משותפת?
18: הוא ומישהו מטעמו, תמיד יש שיחות, בעיקר עם יושב ראש הכנסת לשעבר, יריב לוין, שהוא מוביל עכשיו את האופוזיציה שם מטעם הליכוד, והם בקשרים עם יושב ראש הסיעה, דוקטור אחמד טיבי, וכן, אנחנו חושבים, מדברים, מדסקסים,
17: ואולי יש להם דבק מסוים שהוא באופוזיציה שמחבר ביניהם?
18: יש דבק גם לאנשי הקואליציה, ויש דבק גם לאנשי האופוזיציה.
19: פשוט היו אינטרסים משותפים שהביאו לתוצאה הזאת.
7: הוא מדבר, אני אתן לכם סקירה קצרה על אבו שחאדה שעכשיו הליכוד לפסול אותו, ואגב, גם אייזנקוט, כולם הצטרפו לזה. יש פה קונצנזוס, אפילו בינך לביני. יש פה קו אדום, אמרתי את זה אתמול במהדורה המוקדמת, שהנה סוף סוף גם היועצת אמרה, אין מניעה לפסילתו. חבר'ה, חברינו, לפעמים זה ערבים, לפעמים לא. יש קווים אדומים, מי שכותב בעד טרור, לא יכול להיות חבר כנסת בפרלמנט הישראלי, נקודה סוף, תבינו את זה, תפנימו את זה, אבל, אבו שחאדה, הוא, כשאתם שומעים שם את הצעקות, הוא יחד עם הליכוד, מפיל את חוק האזרחות של איחוד משפחות, הליכוד, כדי להפיל את הממשלה, שאגב לא עשתה שום טבח, כן? זה לא שהיה טבח וצריך להפיל את הממשלה, מאחד, מביא את המשותפת ואת אבו שחדה, את החובב ציון הזה, וחייבים, חייבים ללכת טיפה אחורה. כי ב-2021, כשבנט עולה לשלטון, אתם שומעים מה אבו שחדה מספר, הוא מתחיל בשיתוף פעולה. והנה אני מקריא לכם את הידיעה, בליכוד צהלו עם המשותפת, אין גבול הבושה, אחרי תפוסת הקואליציה בהצבעה על חוק האזרחות, זה נשמה של ביטחון שלנו, חבריה תוקפים את חברי הכנסת מהליכוד, על כך שעשו יד אחת עם הרשימה המשותפת. חבר'ה, רק אחרי הדבר הזה צריך לגרש אותה מהעיר. ו... אני מזכיר לכם פה, חייבים להזכיר, שערב הבחירות שהיו אחרי זה, שבהן הליכוד מנצח, אבו שחדה מודיע שהוא מתפצל מהרשימה המשותפת. לא היה לזה שום היגיון. אם אתם רוצים לשמוע, הנה זה.
20: שחדה רומז היום, לא בטוח שנוכל להמשיך לרוץ ביחד, מה זה בעצם אומר.
21: התפנית בעלילה שגם מאוד מעניינת זה שהם לא פוסלים את נתניהו יותר.
20: וכאנו אל אינתיה מנפטרת בנימין נתניהו סתעתי בכל الحلول اللي احنا נטמח לאלה.
7: הם לא פוסלים את נתניהו יותר, אבל זה לא נגמר בזה. זה נגמר בפרסומים של שלושה עיתונאים ביניהם אני, שההוראה להתפצל מהמשותפת ולא לעבור את אחוז החסימה ניתנה על ידי עזמי בשארה, שהיה המנהיג הקודם, הגולה, הבוגד, המרגל, שמסתתר בקטר, איזה צירוף מקרים, והיא קוימה, ובלד פרשה, ולא עברה את אחוז החסימה, וזה יחד עם זה שמרץ לא עברה את אחוז החסימה, הרי הכל זה עליות וירידות מעל ומעל אחוז החסימה, נתניהו הצליח לנצח את הבחירות.
1: זאת אומרת, בלד לא עברה את אחוז החסימה כדי לעזור לנתניהו לנצח, זה מה שאתה אומר.
7: בדיוק, וההוראה, רגע, אני שומע לך את הפאנץ', ההוראה ניתנה מקטר,
1: כן.
7: ומה הפאנץ'
1: יש הוכחות אגב?
7: כן.
1: מה?
7: תקרא את כל הפרסומים. אגב, כמו הוכחות שפרסם רונן ברגמן ביום שישי על זה, שמערכת הביטחון אמרה לנתניהו, אחרי שאושר הכסף הקטרי, ב-2018-19, אחרי שבועיים, טוב, חבר'ה, טעינו, חשבנו שזה הולך למשפחות, זה הולך לטרור, והוא לא הפסיק את זה. אבל רגע, אני חייב את הפאנץ' לפני שאני מסיים. אחרי שבלד פורשת לא עוברת אחוז החסימה, צריך עכשיו לדון בפסילתה, והליכוד שמודיע מראש שלא יתנגד לפסילה של בלד מבריז מהצבעה ולא מצביע בעד פסילת בלד, וזה התשלום
1: כדי שהם
7: מבינים, ורק אחר כך גילינו שקטר חוץ מלממן את מכונת הטרור של חמאס, חוץ מזה, גם מממנת את לשכת נתניהו, אבל זה בקטנה.
1: אני רק זוכר שכשבלד לא עברה, מה שאני זוכר זה שיאיר לפיד ומאיר כהן אמרו, אנחנו עדיין מחכים לראות אם בלד תעבור, כדי שזה יציל אותם. כלומר, יאיר לפיד, כן, ויש עתיד ומאיר כהן, ישבו ואמרו למיקרופונים שהם מחכים לראות שבלד תעבור, כדי שבלד יציל אותם.
7: לעומת זאת, הם לא הבריזו מהצבעה על הפסילה, ולעומת זאת, אתה הרי שמע,
1: אז באיזה גוש בלד?
7: ישבנו פה עכשיו,
1: אם יאיר לפיד מחכה לבלד, באיזה גושי?
7: ישבנו פה עכשיו ביחד, ושמעת את סמי אבו שחדה אומר שהוא לא פוסל את הליכוד. אתה גם מכיר את אחד, אלמוג כהן, שאתמול שמעתי לך אותו, מספר שלא רק עם מנסור עבאס הליכוד רצה לשבת, אלא גם עם המשותפת. עכשיו, אתה יודע את כל זה.
1: הליכוד רצה לשבת עם המשותפת?
7: אתה יודע, להשמיע לך את זה עוד פעם?
1: נו, באמת.
7: הוא אומר את זה בקולו.
1: בסדר.
7: הוא לא יודע שהוא מוקלט.
1: טוב.
7: אז...
1: אני רק יודע שבסוף בנט ישב עם מנסור עבאס, זה מה שאני יודע.
7: נכון, אחרי שאתה הכשרת אותו.
1: אחרי שהוא אמר, שאני משמיע לך כל פעם את אותו סין, כשאתה אומר לו, הוא מחבק מחבלים, והוא אומר לך, זה האחות של האחים המוסלמים,
7: אחרי שהכשלת אותו ואמר רב.
1: כן? אז אני יודע שמי שישב בסוף, השורה התחתונה של מי שישב עם מנסור עבאס, כן, ולא עשה נטיות בנגב, ונתן להם לבנות לא חוקי, וחיבר עשרות אלפי בתים לחשמל, בתים לא חוקיים, כן, גם בגליל וגם בנגב, אני יודע שזה היה הממשלה שלכם, זה מה שאני יודע.
7: נכון. אתה יודע מה ההבדל בינינו בסוף?
1: מה?
7: שאני לא מכחיש שהממשלה שלנו ישבה עם מנסור עבאס, והייתה ממשלה מצוינת שלא הביאה אסונות על עם ישראל, ואתה מכחיש שאתם שאפתם, הכשרתם, דיברתם.
1: אני לא הכרשתי, אני אמרתי שטעיתי.
7: אתה כן. ואתמול, הכי מצחיק,
19: היה אחד שיקלי אצלנו פה,
1: כן.
19: ושאני שואל אותו, משמיע לו איך הוא אומר, אתה יודע, בהשתפכות...
1: אז הוא אמר לך שהוא פוסל את רם, אבל לא את מנסור, מה שהוא אמר.
19: לא, הוא אמר לי שאחר כך, למה? אני אומר לו, למה התהפכת? תקשיב לרעיון הזה, הוא אומר לי, תשמע, נטיות בנגב. אז שלח לי אתמול מישהו, אינסרט של שיקלי, זה 27 שניות, אם אתה רוצה, אני אשמיע לך אותו פה על הנייד שלי, ממש בשליפה, שוחט את מנסור אבס, אתה יודע מה, הנה, תשמע. זה עכשיו מנסור אבס היה יפה, נכון?
1: כן, זה סינק מעולה עכשיו מנסור אבס.
19: עכשיו מנסור אבס.
2: מאוד חכם.
19: מאוד חכם.
2: איש שהוא בקווי אישיות שלו הרבה יותר מתוחכם.
19: מתוחכם.
2: מסמי אבו שחאדה. הוא לא הבן אדם שיבוא וכמו עודה תמא סלימאן יבוא ויירק על חברי משלחת אמירתית בכנסת, או יגיד בוא נשבור ליהודים את העצמות. לא. אבל מבחינה אידיאולוגית חד חלק. ברור, האידיאולוגיה שלו היא אידיאולוגית
19: הכי
2: מוסלמים.
19: אז מכיוון ששאלתי אותו והוא אמר הנטיות בנגב, הבעיה היחידה היא שהאינסרט ששמעת עכשיו הוא בדצמבר, והנטיות בנגב, המשבר מתחיל בינואר. זה כמו שאתה, אחרי שקרקרת ופיזזת סביב מנסור אבס, התחלת לתקוף אותו שבועיים לפני שהממשלה קמה.
1: אני לא יודע מה שורת...
19: אני אמר, מה לא יודע, אני שמעתי לך את הכל.
1: אנחנו יודעים מה אמרנו שנינו אז, ואנחנו יודעים מה, היה, מה קרה בממשלה הזאת, ואנחנו שומעים עכשיו,
19: נכון.
1: שאחרי מה שקרה בממשלה הזאת עם רם, כן? שאי אפשר היה לעשות חיסולים בעזה, ואי אפשר היה למנוע איחוד משפחות, אתה בעצמך השמעת את זה, אתה עדיין מכשיר את רם, זה מה שאני יודע.
19: אז תודה מה, אז אני רק אוסיף את מה שאני יודע.
1: זה כמו עם הנוחבות, שאתה מדבר על נתניהו, ששחרר מחבלים,
19: אני אוסיף רק
1: ורצית
19: בקטנה,
1: אחרי השבעה באוקטובר לשחרר נוחבות, אותו
19: כדי
1: דבר.
19: כדי לאזן את מה שאתה אמרת, מה שאתה יודע, מה שהיה בממשלה של השינוי, אני אזכיר, הממשלה של השינוי לא היה הטבח, אלא בממשלת נתניהו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: קטר וטורקיה מחליטות עכשיו על גורלנו, וחמאס מנסה לעשות פיגועים כל ערב, כשאתה אמרת שבסבבה שלהם עם נשק, ובלבנון, בלבנון חיזבאללה לא פה רק מלשקור, ובאיראן השלטון עומד על מכונו, וכל המטרות שהוגדרו בניצחון המוחלט, אפילו אחת לא הושגה. עכשיו, לא אני, אם אני הייתי אומר ניצחון מוחלט ומגדיר את המטרות, אז בסדר, אז אני אידיוט. אבל כל מי שהגדיר את זה, אתה מכרת כובעים, נשמה שלי.
3: נכון, אנחנו נמשיך בקדנציה
2: הבאה. נכון, נביא כמה
3: לראות. עד הניצחון המוחלט. אבל בינתיים, בזמן שאתם אמרתם להפסיק את המלחמה, ולתת ערבויות בינלאומיות שלא נוכל לחזור אליה, כשחמאס שולט על כל השטח, לפי ההצעה שלכם, חמאס היה שולט גם על פילדלפי,
2: לא, לפי ההצעה שלנו,
3: כן, וגם על הפרימטר, על היישובים, על היישובים.
2: לפי ההצעה שלנו, גורלנו היה נשאר בידינו, לא בידיים של מועצת השלום, וויטקוף וקושנר. היינו, אנחנו קובעים מתי לחזור למלחמה, מכיוון שאנחנו היינו מסיימים אותה, כן,
3: לא, כשאתם הצעתם,
2: הטבלה לא משקרת בכדורגל, הבאתם אותנו לעברי פי פחד.
3: אתם מתכננים
2: כבר את השבעה באוקטובר הבא, וזה לא אני אומר, אומר את זה ישראל כץ.
3: אתם אמרתם לי,
2: אחד בשם ישראל כץ, שבן גביר אמר הרגע שהוא אוהב אותו, אומר בקולו,
3: ניצלנו שנתניהו היה ראש הממשלה, ניצלנו,
2: ברור שניצלנו, נתניהו עצמו הרי בקולו, ישראל הייתה על סף השמדה. עכשיו תסביר לי, מי הביא את ישראל לסף השמדה? מי הביא את האימפריה הזאת לסף השמדה? מי? אני? סבתא שלי? נתניהו אפילו אמר, מרוב שהוא כבר חד, שלאיראן היו כבר פצצות גרעין.
3: אז אם אתה אומר את זה,
2: נתניהו הוא אבי הפצצה הגרעינית העתידית, והוא יודע
3: את זה. אם אתה אומר את זה, שהיה בממשלה הזאת השבעה באוקטובר, תהיה מספיק אגון להגיד שבממשלה הזאת שונה המזרח התיכון.
2: לא, הוא לא, אני חשבתי שהוא ישונה, רציתי שהוא ישנה.
3: הוא לא שונה?
2: אבל עולם, ברור שלא.
3: טוב.
2: אם חמאס לא יהיה בעזה, כפי שאמרתם, אם שלטון בטהרן לא יהיה, כפי שאמרתם, אם חיזבאללה לא יהיה בלבנון, כפי שאמרתם, אז הוא שונה. אבל כולם נשארו שם.
3: אנחנו לא בסוריה?
2: ויותר מזה, הם עכשיו הרבה יותר נחושים, הם הרבה יותר ממוקדים, השלטון האיראני איבד את הפחד שלו, כתר החרמון לא ימנע את הגרעין האיראני.
3: והשלטון מי ימנע את הגרעין האיראני? אייזנקוט שאמר שצריך להכיל גרעין אצל הערבים?
2: אתה יודע שזה שקר.
3: זה לא שקר, הוא אמר את זה.
2: הוא
3: אמר שצריך להיערך לזה, שיהיה להם גרעין. הוא אמר שצריך להוציא את ערך ההכרעה אסטרטגית מצהל. הוא אמר שצריך להוציא את ערך ההכרעה אסטרטגית מצהל.
2: גם זה שקר.
3: לא נכון.
2: אני לא יודע אם איך מצפון, אבל כן נכון, זה שקר מוחלט.
3: אני הקראתי לך את זה. זה היה בסיום תפקידו כמפקד אוגדת היוש. הוא אמר להוציא את ערך ההכרעה האסטרטגית. להשאיר את הטקטית, להוציא את ההכרעה האסטרטגית.
2: אתה יודע שזה שקר.
3: תודה רבה, אנחנו מצינו את היום.
2: ואם אתה רוצה לשמוע את השקר, אז הנה, ינון מגל אומר, אמרת שצריך להוציא את ערך ההכרעה האסטרטגית בצהל וכו' וכו'. והאמת, אייזנקוט לא אמר שצריך להוציא את ערך ההכרעה
3: האסטרטגית. כתב את זה, נו.
2: במסמך אסטרטגיית צהל שפרסם הרמטכ"ל דאז אייזנקוט באוגוסט 2015, הוא מונה את ההכרעה והניצחון כיעדים מפורשים בהפעלת הכוח של צהל נגד אויביו. ויש פירוט, אסטרטגיית צהל, פרק ג' סעיף 2 ד', ניצחון והכרעה, מימוש העליונות הצבאית כדי להשיג את מטרת המבצע כפי שיגדיר הדרג המדיני, כדי לשפר את מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל, שימור רציפות המאמץ המשקי והמלחמתי באמצעות הגנה אפקטיבית ורב-ממדית, יבשה, ים, אוויר, סייבר, ברמה הטקטית, הכרעת האויב בכל מפגש. אותו דבר
3: ברמה
2: בדיוק.
3: ברמה הטקטית. שמעת
2: לא,
3: מה אמרת?
2: לא, לא, לא, אבל זה, לפני הטקטית. זה היה אסטרטגית.
3: ברמה אסטרטגית.
2: תפסיק לעשות את זה לגדי אייזנקוט. כי זה לא נכון. הנה עכשיו, אייזנקוט רוצה איראן גרעינית. העובדות, במגזין מערכות שפורסם ב-2018, בו אייזנקוט הציג 10 עקרונות. שימור וחיזוק אחרי צהל, רוח צהל ויהודו, צבא הגנה מבצעי, זה כן יעזור, כי בעיקרון,
3: כשלג ילבין וחתיך,
2: בעיקרון מספר 9, כתוב 9,
3: כשלג ילבין וחתיך,
2: התאמת צהל, האפשרות של כניסת נשק להשמדה המונית למזרח התיכון, באמצעות גיבוש תפיסה כוללת מענה הגנתי והתקפי ומימושה. אתם לוקחים את האיש הזה, ואפשר להתקוף אותו, לבקר אותו, וצריך, לא רק
3: אין צומת שבה,
2: זה שלפני דקה קבר את
3: לא
2: היה
3: בעד
2: בשני
3: החלה,
2: אחיינים,
3: לא,
2: מנסים
3: לא
2: להפיל עליו,
3: לא
2: זה כן. לא, זה רלוונטי,
3: זה לא
2: כי אתם
3: רלוונטי.
2: משקרים.
3: לא, לא,
2: בן אדם
3: לא
2: שהיה 40 שנה על מדהים, אתם מנסים
3: לא
2: להדביק
3: רלוונטי.
2: עליו פצצה גרעינית באיראן, שבינתיים נתניהו הביא אותם כפסע מפצצה גרעינית.

0: הקטנת צהל,
1: הניסיונות יפים,
0: המילואים,
1: הניסיונות יפים,
0: וזה בשמו של מי? בשמו של מי שלא משיג הכרעה בכלום, לא בעזה, לא בלבנון, לא בסוריה, לא באיראן, אין הכרעה בשום מקום. דיברתם על ניצחון מוחלט, והבאתם פיאסקו בכל הזה, ומה הפתרון? להכפיש את גדי אייזנקוט. עכשיו זה הכל שקרים. טוב, הוא דורש שניתן לחיים לוינסון, משל היה איזה פוליטיקאי שיגיב על משהו. תגיב, חיים.
2: כן, מה שלומך? תמכתי להזין לוויכוח ביניכם.
0: אתה כולך נשמע, אתה ממש נשמע שמח.
1: בוא נעשה פרסומות, חיים, שנייה, בוא נצא פרסומות, אחרי הפרסומות נדבר איתך, תודה.
3: עכשיו...
2: תודה, אני מוכר לך לכל ההשמצות האישיות, הכל בסדר. אני משתדל...
0: איזה השמצות? אמרתי שאתה חבר ואח, ואני מאוד אוהב אותך ברמה האישית.
2: הכל בסדר, אני גם אוהב אותך.
0: השמצות היו מקצועיות, לא אישיות.
2: כן, אבל טוב, הכל הסתה דיון מהעיקר. אתה יודע, אנשים יזכרו בזה ציטוט שלי ממאי, ואני מתפלא עליך, בן.
0: ממאי?
2: ממאי, הציוץ שאינון ריטווט, נכתב
0: את זה. טוב שאני יודע, טוב שאני מגלה את זה עכשיו, לא חשבתי שזה משהו טרי, לא משנה.
2: לא, אבל אני לא מבין למה אתה כל כך כואב, שמזכירים שבנט ובנט, לקחו חלק בכסף, אין לו שינית.
1: לא שומעים אותך טוב, חיים.
0: כן, שומעים אותך רע. תזוז קצת משהו.
1: תעלה לאיזה פסטין.
0: עלה על איזה גבעה.
1: כן. זה מהמעלית.
2: בנט וגנץ הביאו את הכסף הקטרי. גם. כמו ביבי, אם היו חלק, היה להם שנה וחצי לשנות משהו בעזה. בין מה הם שינו ביחס לעזה? מה הם עשו?
0: אז רגע, קודם כל אני מבין שלא שמעת...
2: הם עשו להם את כולם על אשתו, אבל מה הם עשו?
0: חיים, אני מבין שלא שמעת את האייטם, כי א' לא כעסתי בחלק הזה, ב' אחרי שאמרתי...
2: אני זה שמזכיר את זה, שאני תפסוד עדות, שאני קטר, אני זה, אני...
0: נכון, נכון, זה לא קשור לבנט וגנץ.
2: אבל מה עם המהות? אז אתה חושב שלא...
0: זה, אבל אני אסביר לך מה אמרתי על המהות.
2: זה באמת כמו שמשה.
0: אני אסביר לך, קודם כל הם לא הביאו את הכסף הקטרי, את הכסף הקטרי אבי נתניהו ב-2018, זו עובדה, ואפילו חיים לוינסון הגדול לא יסתור אותה. אבל לעצם העניין, רגע, שנייה, שנייה, לעצם העניין, לא תסתור אותה, לא יעזור. מעבר לעובדה שאתה פסול לעדות בכל מה שקשור לקטר, ואתה יודע את זה. אם זה הייתי אני, זה מה שהיית אומר עליי, אבל... אני אמרתי לינון, שבוא עכשיו רגע נניח שכל מה שלוינסון אמר נכון. אני אומר כבר הרבה זמן. נתניהו היה, הוא ראש הממשלה כבר 19 שנה, בנט היה שנה. בוא ניקח את אשמת הכסף הקטרי, נחלק אותה, זה 100, ולכן אני מוכן להגיד, אמרתי את זה, שלבנט יש 5%, שזה שנה מתוך 20, ולנתניהו אתה 19 שנה, אתה מוכן לחתום על זה?
2: ההסתכלות לא נכונה, בן.
0: אני אגיד
2: לך מה ההסתכלות שלי, אפשר להתווכח, אני נסה להיות עניין.
0: בבקשה, אני מקשיב.
2: הקונספציה הזאת שצריך להחליש את הרשות הפלסטינית ולחזק את חמאס, הומצאה על ידי נתניהו, אבל הייתה נחלת מערכת הביטחון. הייתה נחלת הרבה פוליטיקאים בישראל, הרי אין את לא עלו את האומץ, או את האידיאולוגיה, לבוא ולהגיד, אני רוצה את הרשות בעזה. אז אמצו את כל השטיקים ואת כל הטריקים האלה, שמטרתם לעקוף את הרשות ולהכניס להם כסף מעל הראש של הרשות.
0: אז בוא, אז אני אגיד לך על זה, מר לוינסון, לצערי הרב, אתה מקבל עכשיו ממני תואר בהצטיינות דיקן בהנדסת תודעה. כי אתה מדבר שטויות, ואני אסביר לך למה. ברור, כל השיחה שלנו פה, אתה מנמק ואני מנמק. אם תקרא, אני מפנה אותך לספר שהוא רב מחר בספרו האוטוביוגרפי של אחד בשם נתניהו. הוא מספר שגם ליברמן וגם בנט, הוא מפרט את זה, ולא יעזור שום כסף מקטר פה, שגם ליברמן וגם בנט דשו והרגו אותו ולחצו עליו גם בצוק איתן, ולא רק בצוק איתן, אני יודע את זה לא בלי נתניהו, כי זה המקצוע שלי, אני עסקתי בזה כל השנים, ועזוב רק את הרשות הפלסטינית, אסור לתת לחמאס להמשיך לגדול ולצמוח בעזה. ליברמן התפטר על זה, בנט עשה שיחו, עשה מפגשים לא חוקיים עם וינטר ועם עוד מחתים ונדנד לקבינט בצוק איתן. נתניהו כותב את זה, וכשאתה אומר שלא הייתה להם מדיניות אחרת, אתה משקר לוינסון, או שאתה לא יודע, או שאתה לא משקר. או שאתה לא יודע, או שאתה משקר.
2: אבל בן,
0: ואני מקווה מאוד שאתה לא יודע.
2: אבל דווקא בגלל שבנט התריע בשנה שהוא היה ראש ממשלה, לא, תקן אותי אם אני טועה, אם אתה ראית משהו אחר, לא ראיתי שינוי של מילימטר במדיניות שהייתה ביחד.
0: אז אני אענה לך גם על זה.
2: הם ביחד למלחמה, וביחד
0: לתיקונים,
2: וביחד לכסף.
0: אני אענה לך גם על זה. קודם כל, יש בזה הרבה, במה שעכשיו אמרת, יש חלק נכון. אני, שאני סתם מועד כדורגל מחולון, אני לא מתוחכם כמוך, לא הייתי חרדי, לא למדתי גמרא. אני אומר, הטבלה אינה משקרת. בסוף, בסוף, בסוף, אתה בודק איפה קרה אסון ואיפה לא. בשנה של בנט ולפיד, נכון, הם לא יכלו לצאת לפעולה להפלת שלטון חמאס בעזה, הם לא יכלו, אני מודה, ויש להם גם חלק באשמה, אבל מה הם כן עשו? הם כן שינו מדיניות. הם התחילו להגיב על כל בלון תבירה. העוטף נשרפו עשרות אלפי דונמים כל שנה בקיץ, לא הייתה שריפה. גבעול אחד לא נשרף, זה שינוי מדיניות. הם החליפו את הכסף המזומן בכרטיסים נטענים שאפשר לעקוב אחריהם. יש כאלה שאומרים, כמו עינון, שזה לא הצליח, ניסו לשנות מדיניות. ולכן, מה שאתה עושה, זה הנדסת תודעה. אתה עלית מתואר הנדסאי למהנדס. ברכות.
2: טוב, בסדר, הדיון מעניין.
0: נכון?
1: לא.
0: אבל אני ממשיך, אמשיך, עד נשמת הפי האחרונה לאהוב אותך מאוד.
1: הכי מגוחך בדיעבד הוא להגיד שהיה שקט בתקופה הזאת בעזה.
0: אה, זה לא נכון, אינו.
1: לא, כי זה מגוחך, כי חמאס התארגן לשיבת
0: אוקטובר. חמאס התארגן מ-2014, נתניהו אומר את זה, וכל פעם שהוא מדבר.
1: מה אתה מוכיח?
0: וכל פעם שהוא מדבר הוא מספר על ההתארגנות של חמאס.
1: גם כשהממשלה הזאת עשתה...
0: לא, חמאס ממש חיכה ל-22 להתארגן.
1: גם כשהממשלה הזאת עשתה מבצע בעזה, היא לא נגעה בחמאס.
0: וכשאתם עשיתם מבצע בעזה, אחרי, נגעתם בחמאס?
1: אבל אנחנו מדברים על זה שאתה אומר שהיה שינוי במדיניות.
0: לא, אתה שכחת שאמרתי שכן, בשנה הזו, הם לא עשו את הפעולה הגדולה נגד חמאס.
1: הם לא עשו.
0: וזה נקודה לחובתם. זה נקודה לחובתם. ולכן אמרתי, 1/20 שלהם, תודה שלום. לוינסון, תהיה בריא, אני אוהב אותך.
2: רציתי להגיד משהו לינון, טוב, next time.
1: תגיד, נו, יאללה, תגיד.
0: תגיד, לא, אחרי החגים, בוא.
2: לא, אני אומר, לינון, אתה יודע, אם אתה יכול לנהל דיון ענייני, אני כבר לא יודע מה אתה מסוגל.
1: כן, אתה לא יודע.
2: אבל אתה צריך להודות ביושר, ששומר חומות, שנתניהו ניהל, הוא שורש הרע, כי הוא נתן לחמאס.
0: נכון.
2: תחושת המסוגלות, שהם יכולים לפרק את ישראל. ועכשיו, אתה רואה את דברי הרהב של נתניהו בסוף המלחמה, הראינו להם, פירקנו להם, עשינו להם, לקחנו להם. שמע, זה הקונספציה.
1: כן, רק שאתה יודע שגם בעניין הזה, שגם בעניין הזה, דברי הרב היו גם של הרמטכ"ל, אתה הרי יודע שגם הרמטכ"ל וכל האלופים,
0: נכון,
2: נכון,
0: רק שכמו שנתניהו אומר, הרמטכ"ל לא קובע. בישראל רק
2: ראש הממשלה.
0: אבל רק נתניהו
1: בוחרים בקלפי, אבל רק את נתניהו בוחרים בקלפי, בניגוד לגנרלים.
0: נכון.
1: טוב, חיים לוינסון,
0: תודה.
1: תודה לך. שלום יועז הנדל.
3: בוקר טוב.
1: מה קורה?
3: מצוין, עובדים קשה.
1: נו, מה חדש?
3: החדש הוא שכמו שאתם עוסקים לא מעט בתוכנית, אם אנחנו לא מגיעים חזקים, המילואימיקים והכלכלית, אנחנו בדרך לבחירות נוספות, ומדינת ישראל נתקעת.
1: לא בטוח.
3: והסיכוי היחיד להקים את הממשלה הציונית, זה אנחנו. סליחה?
1: לפי פילבר הימין לוקח בגדול.
3: בסדר, אני מבין שגם אתה לא מאמין בזה, אז בואו נתעסק במה שקיים. מה שקיים זה שיש שני גושים שתקועים.
0: למי אתם שייכים, יועז? אני עוד לא הצלחתי. לאיזה גוש אתם שייכים? אפשר סוף סוף להסדיר את זה?
3: אנחנו שייכים לעם ישראל. אני לא חושב
0: שהגושים
3: האלה מובילים אותנו. אני לא חושב שהגושים האלה מובילים אותנו שום מקום קונסטרוקטיבי. אנחנו לא יוצאים מזה. אני מאלה שחושבים, ואמרתי את זה לא מעט פעמים, שנתניהו אחראי לשבעה באוקטובר. והאחריות הזאת, המילים אני אחראי, יש להם משמעות, הוא צריך ללכת הבית, אבל הוא לא נקודת הייחוס שלי בחיים.
0: אוקיי, יש נקודת ייחוס אחרת. בן גביר היה פה שעה קודמת, והוא טוען שהוא הולך להיות שר הביטחון, זה מקובל עליך?
3: אני לא מתעסק עכשיו במי כל אחד והחלומות שלו.
0: אז מה אתה כן מתעסק? אנחנו לפני בחירות.
3: זה לא מעניין אותי, אני אגיד לך מה אני מתעסק. אני מתעסק בזה שיהיה גיוס לכולם, אני מתעסק בזה שאותם אנשים שיוצאים למאות ימי מילואים כשהם חוזרים הביתה, לא יהיה להם נעקר כאן, ולכן החיבור שהתחיל כחיבור טכני עם הכלכלית, זה בסוף שיח קוהרנטי, על איך מטפלים באלה שמשרתים ואלה שמשלמים. אני מתעסק בזה שגולדקנופ לא יקבל עליי החלטות שכל המשפחה שלו לא עושה כלום למען המדינה, ודרי לא יעמוד מעל בימת הכנסת ויתגאה בשלושת נכדיו העריקים. ואני
0: אוקיי,
3: מתעסק עם
0: אז
3: זה
0: שאלת ההמשך, ישראל, השאלת ההמשך לזה היא האם כן. בסוף הבחירות יש טקו בין הגושים, אתה עומד באמצע, ונתניהו עם חרדיו, ומקיצוניו, רוצה להקים ממשלה, הוא צריך אותך, ואתה יודע שהוא רוצה להעביר את חוק הגיוס שאינון תומך בו, שכמעט עבר בכנסת הקודמת.
1: למה אינון? ליברמן עכשיו אמר שהוא בעד שירות אזרחי לחרדים.
0: אבל הוא לא אמר את זה, אינון, הרגע הסברתי לך מה הוא אמר. למה, למה, למה לשקר בצורה כל כך ניצחת? הרגע הסברתי לך. לא, הסברתי, קראתי לך את כל הפסקה. הוא אומר שכולם הולכים לבריכה, והצבא מחליט מי הולך לשירות אזרחי ומי לצבא.
1: לא, בסדר, בסדר.
3: אז אני רוצה להגיד לכם, אחד, לא מעניין אותי, נתניהו והמפלגות החרדיות, אני לא יושב איתם, כי לא נעביר גיוס לכולם. אגב, זה מסר גם לוינטר. וינטר, כשהוא אומר, אני מקים ממשלה עם נתניהו והמפלגות החרדיות, הוא לא מבין שמה שהוא אומר, זה שאין סיכוי שיהיה גיוס לכולם. עזוב את החוסר עקביות עם התפיסות שלו לגבי הגיוס, אבל אין סיכוי בעולם שלשבת עם מפלגות חרדיות מביא חוק גיוס. אין סיכוי, ולכן לא יקרה. לא יהיה את ה-61 האלו, 63 או לא משנה מה, זה לא יעבוד.
0: על מי תמליצו אצל הנשיא בהנחה שזה דומה?
3: על מי שיביא אחר במנדטים ציונים. ואנחנו נעשה הכל כדי להיות מספיק חזקים.
0: רגע, אתה לא אומר על המפלגה הגדולה, אלא על המנדטים הציוניים.
3: שוב, תקשיב למה שאני אומר את זה הכי ברור.
0: לא, לכן אני מחדד.
3: נכון, לא אשב בממשלה שבה יושבות מפלגות חרדיות וערביות, כי אני מאמין אך ורק בממשלה ציונית. אחרת לא נצא מזה.
1: ש"ס לא ציונים? ש"ס לא ציונים? ש"ס לא ציונים?
3: תשאל אותם, החבר'ה שעומדים על במת הכנסת.
1: אתה מחליט אם אתה יושב או לא. האם מבחינתך ש"ס היא ציונית או לא?
3: מי שמעודד התעמתות המונית לא יכול להיות שותף שלי. ואני עובד על עקרונות, לא פר מפלגה.
1: אין ספור חיילים שנלחמים בחזיתות שמצביעים ש"ס, מבחינתך הם לא ציונים.
3: אני לא יודע מה זה אין ספור, לא מכיר חיילים שנלחמים בחזיתות ומצביעים ש"ס, אבל אם ש"ס מעודדים התעמתות המונית, ואני צריך לטחון מאות ימי מילואים, כי ש"ס מגבילים אותנו ביכולת לנצח ולהכריע בשדה הקרב.
1: מה זה ש"ס מקדמים? אם החוק שהם רצו להעביר זה כל הקואליציה, רצתה גם הליכוד. אז גם הליכוד לא ציונית?
3: אינון.
1: שנייה, לא. לפי מה שאתה אומר, גם הליכוד לא ציונית.
3: כל מי שמעודד השתמטות המונית, אני לא יושב איתו. אם הליכוד לא יעביר גיוס לצה"ל, ברור שאני לא יושב איתו.
1: לא.
3: אני הולך על עקרונות.
1: לא, אמרת אם היא לא תשב. אמרת אתה לא תשב עם מפלגות לא ציוניות.
3: תקשיב, ש"ס, אתה רוצה לשמוע, ש"ס זה אבי אבות התאומה. מה שבאמת קרה פה, הם תופסים את המדינה הזאת במקום הכי רגיש, ממנים אנשים שלהם, כל הרבנים הראשיים במדינת ישראל באופן די, אתה יודע, די תמוע, כולם עם DNA של משפחת דרעי, הם כולם לא משרתים.
0: רבים חושבים את זה.
1: אוקיי, מעניין.
3: אני לא מקבל את זה שמפלגה מעודדת השתמטות, מונעת מאנשים להתגייס, עוצרת אותנו מלנצח ולהכריע בזה הקרב.
1: ש"ס קידמה חוק מתווה גיוס שבו מי שלא לומד מתגייס.
3: ש"ס, שלוש שנים במלחמה. שלוש שנים במלחמה.
0: יואו, רגע, יואז, אתה לא שמעת את אריה דרעי בראיונות האחרונים שלו?
1: אני יודע מה היה.
0: לא מה היה, מה אריה דרעי אומר? כשמורים עליו על היעד של ה-50% בעוד 10 שנים, הוא מלגלג אפילו על זה. הוא מתגאה בנכדים העריקים שלו.
3: אינון, בחיית, שלוש שנים במלחמה, אנחנו לא מצליחים לצאת הביתה.
1: למה לא מצליחים? למה לא מצליחים? למה לא מצליחים להעביר חוק גיוס?
3: כי אין מספיק חיילים. 19 החברים שלך והליכוד מנעו הגדלה של צה"ל. ואתה יודע מה? ובאותה נשימה אני אומר לך, הם גמונים צמצום של יוקר המחיה.
1: האם אתה חושב, כשאתה מדבר על גיוס, זה כל החרדים כולל תלמידי הישיבות?
3: כולם צריכים לעשות משהו למען המדינה, ומי שלא
1: כולל שירות אזרחי, כולל שירות אזרחי, אז לא כולם בצבא,
3: ולא יקבל כסף.
1: רגע, שנייה, מה זה משהו לטובת המדינה?
3: שיתגייס לצהל, מה זאת אומרת? שיגן על המולדת.
1: לצהל, לצהל, כולל תלמידי הישיבות. פונוביץ' הולכים לצהל.
3: תגיד, מה? תגיד, למה בחור מהציונות הדתית שאתה מכיר היטב צריך להתגייס לצהל ומגן על המדינה, כמו שכתוב בתורה, והבן אדם השני כופר בתורה ולא מתגייס?
1: מה עם הערבים?
3: ערבים שעשו שירות לאומי.
1: למה ערבים שירות לאומי וחרדים לא
3: שירות לאומי?
1: למה חרדים לא שירות לאומי?
0: הם יהודים,
3: לא? הם חלק מהעם שלנו, הם אחים שלי.
1: אז מה? אבל אתה מדבר על שוויון, סליחה, כולם פה אזרחים, זה שוויון.
0: לא, אתה רוצה שצריך לגייס ערבים?
1: מה זה לא שוויון? למה החרדים בפונוביץ' צריכים ללכת לצהל, והערבים לשירות לאומי?
3: זה לא שוויון, שאני והילדים שלי והילדים שלך משרתים, ומסכנים את חייהם, ואני יודע שיש חיילת בצבא, והבת שלי התגייסה, עכשיו אתה מכיר אותה. מסכנים את חייהם, ובזמן הזה שבמדינת ישראל אנשים שבכלל לא יודעים שיש מלחמה, לא יודעים מה זה טלפון בלילה, אני לא מוכן לקבל את זה.
1: בסדר, אבל גם בסדר. סיסמאות זה יפה, אבל בסוף
3: יש מציאות. למה זה סיסמה?
1: כי יש מציאות.
0: נכון, במציאות חסרים 12,000 חיילים בצהל, זאת המציאות, ולהשוות את החרדים לערבים, מה עוד אתה תעשה?
1: מציאות זה למשל, שערבים, אתה אומר, אוקיי, המציאות זה ערבים, אז הם יעשו שירות לאומי.
0: ערבים לא יכולים לעשות צבא, אתה מסכים איתנו?
3: אני רוצה. תהיו ערבים, יש ערבים היום שגם התגייסו.
0: למה? תשאל את הצבא למה?
1: אז תשאל את הצבא גם על החרדים?
3: יש חרדים שלא מסוגלים להיות לוחמים, אתה יודע מה שעשו שירות לאומי, זה לא קשור. אני רוצה
1: שאזרח ישראלי... אז אנחנו כן שירות לאומי לחרדים.
0: למי שלא יכול להיות לוחם? מה לא מובן פה?
3: יהיו חרדים שלא יצליחו שיעשו שירות לאומי. זה לא נותן תירוץ לזה שהם לא מגינים על המולדת. זה לא נותן תירוץ.
1: אבל שירות לאומי לא עוזר לצהל.
3: איך זה יכול להיות שאתה מעודד השתמטות של אנשים, בני העם שלנו, בזמן מלחמה, טוב. אנחנו צריכים לטחון מאות ימים, לא מצליחים
1: לעמוד במציאות נכון שלנו ויפה, בזה הקרב. כל מה שאתה אומר נכון להיות. ויפה. חוק גיוס היה מגייס עשרות אלפי חרדים.
0: ברור.
3: יש כן. חוק גיוס, מה שצריך לעשות זה לעצור את החבל, לקטוע את חבל הטבור הזה שנותן תקציבים למי שמשתמט. מוסדות שמעודדים השתמטות שלא יקבלו שקל מהמדינה, ומי שישתמט שלא יתקבל למשרות ממשלתיות, ולא יקבע לי, לא יחליט איך מחלקים את התקציבים. זה חלק מהמאבק גם ביוקר המחיה. לא הגיוני שאנחנו מממנים.
0: יועז, תודה. תודה רבה.
3: חברים, באמצע הוויכוח, אבל תודה רבה.
0: בהצלחה, להתראות.
1: תודה, שלום. פרסומות.
0: עכשיו. ובן. לא, אני לא צריך להתרגל לאובן.
1: כן, אגב, מתקנים אותי שלגבי חוק, החוק של איחוד משפחות, הליכוד הצביע נגד, כי ההצעה שהביאה ילד שקד הייתה שהיא נכנעה לאבס, והיה שם 5,000 איחודי משפחות. ולכן הליכוד הצביע
0: כן, נגד. כן, תמיד יש איזשהו תירוץ.
1: לא, בו, כי...
0: אני מזכיר לך שמירי רגב אמרה, אז אין כאבי בטן ננסות, זה, מייחוד משפחות, הכל, אנחנו מפילים את הממשלה, ואחרי השבעה באוקטובר, כשאנחנו רוצים להפיל את הממשלה, אתם מתפלאים, אבל עזוב רגע.
1: אתה בעד 5,000 ייחודי משפחות?
0: אני נגד ייחוד משפחות באופן כללי. תשמע.
1: אפשר להצביע על זה.
0: אני בחרתי לקדם את שלדג הערב, חיפשתי שיר שמופיע בו מילה שלדג. ויש רק שיר אחד כזה.
1: באמת?
0: ובזכות הסדרה גיליתי אותו, מקסים מילים מדהימות של רחל שפירה, בחופשתו הלכו אל הגבעות שם השתאו מעט לנוכח פני הים, והיא חשבה שזה רמז לבאות, וחיבקה אותו בעצב מסוים.
1: זאת אומרת, אתה הולך להשמיע לנו שיר שאף אחד לא מכיר.
0: כן, לחן חנן יובל, מילים רחל שפירה, הביצוע הזה הוא דורית ראובני המופלאה, חנן יובל ואורי הרפז.
1: הרבה ורדיו, בן.
0: אני מציע שלפעמים שיר לנשמה, תשמע פשוט את השיר, בלי הקטע של הלא מבין רדיו.

0: השיר הזה.
1: תארתי לעצמי שאולי אני היחיד שלא מכיר, הוא היה, כאילו...
0: לא, הוא לא מוכר, אבל אני מכיר אותו.
1: אני לא הכרתי אותו. לקחתי מהופעה חיה, שזה קצת מוריד את האיכות. יש במילים רמיזה שאולי שהוא נהרג אחר כך, אבל זה לא נאמר במפורש.

0: נגיד תודה לשר פלסנר ואוהב כהן שערכו והפיקו, לשקט מורג, ליאל סרי וגליזר אביב שהיו אחרים על שידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, בדיגיטל אופק קולר, אחיה גלוק וראות מתיקיהו ארגון, אחרינו הראל סגל ואייל ברקוביץ'. אנחנו יוצאים לחופשה עד אחרי שמחת תורה, אז בעזרת השם שנשמע בשורות טובות, ואחר כך אנחנו נכנסים לישורת האחרונה לבחירות, יהיו מוכנים.
1: כן, כדיר בלק. ערב אחרי החדשות של דג.
0: כל טוב, שלום. והפטריוטים גם. שלום.
2: עכשיו, מוזיקה עברית, ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

אדום כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום כל שנבקש.

טוב לכם, בוקר טוב, מאזינים יקרים. יום חמישי, ה-24 בספטמבר 2026, י"ג בתשרי תשפ"ז. אנחנו לכותרות הבוקר. נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, נפצע אתמול קשה מאוד בפיגוע דריסה במחסום על כביש 443. המחבל חוסל בזירת הפיגוע. השגריר עושה דרכו לישראל: אני מאמין בכוח התפילה, ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד קוראים ניסים. נריה זקוק לנס. כתב דוקטור לייטר ברשת איקס. רק נאמר שבן אחר של המשפחה נהרג במהלך המלחמה, מלחמת חרבות ברזל. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחת היום בניו יורק לקראת נאומו בעצרת האום. גורמים ישראלים מעריכים כי נתניהו עשוי להציג מידע מודיעיני חדש באשר למאמצי השיקום של איראן ותוכנית הגרעין שלה. בנוסף, הבטיח נתניהו לחשוף את האמת על ראש העירייה המארחת, זוהרן ממדני, והוא צפוי להזכיר גם את רצף הפיגועים בשבוע האחרון. ועדת הבחירות פסלה את הרשימה המשותפת רע"מ, את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה ואת חבר הכנסת עופר כסיף מחדש מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. בפסילתו של אבו שחאדה תמכה במפתיע גם מפלגת הדמוקרטים. הסוגיה תתגלגל לפתחו של בג"ץ, שיקבע בשבוע הבא האם לאפשר פסילות. ואנחנו תחזית מזג האוויר. הטמפרטורות רגילות לעונה. עכשיו בתל אביב 25 מעלות, הלחות היא 84%, ובצהריים הטמפרטורה 29 מעלות והלחות 52%. הבוקר טוב, העורך הוא אחיעד לוק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורזובסקי, ואנחנו לכותרות האתרים. הכותרת הראשית של וואלה הבוקר: תחקיר מוצב פגה, צהל נכשל, הלוחמים נלחמו עד הסוף. זו ידיעה של אמיר בוחבוט, כאמור בוואלה. 18 לוחמים ומפקדים, 18 לוחמים ומפקדים נפלו, 22 נפצעו ושניים נחטפו. התחקיר קבע שהכוח לא הוכל למתקפה רחבה וסבל ממחסור בציוד ומפערים בתשתיות, ולצד הכשלים, כך בוחבוט, הודגשו גילויי הגבורה של הלוחמים. אנחנו אל הכותרת הראשית של מעריב: מתפללים לנס, ידיעה של אבי אשכנזי. בנו של שגריר ישראל בארצות הברית עבר ניתוח מוח מורכב, הוא ממשיך להיאבק על חייו. אנחנו נרחיב על זה מיד. עד כאן הכותרות.

0: כן, ידיעה קשה.
1: נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, דוקטור יחיאל לייטר, נפצע אתמול קשה בפיגוע דריסה במחסום על כביש 443. כוחות צהל שהיו במקום חיסלו את המחבל בזירת הפיגוע. מבית החולים שערי צדק נמסר כי מצבו של נריה מוסיף להיות קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. הוא הובא למרכז הרפואי והוכנס לניתוח מוח מורכב שנמשך מספר שעות. מדובר בחבלה רב מערכתית, לצערנו הפגיעה הקשה ביותר היא פגיעת ראש עם דימום תוך גולגלתי, והיא זו שמסכנת את החיים, מסר דוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים. מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה כי המחבל הגיע בנסיעה מהירה ברכבו לעבר ניידת משטרה של מחוז שי, דרס ופגע בעוצמה בלייטר ששהה במקום. לוחמים וכוחות ביטחון שנכחו בנקודה פתחו לעברו מיד באש מדויקת ונטרלו אותו. המחבל הוא מחמוד סלימן בן 29, תושב הכפר בית אור התחת הסמוך לרמלה. פציעתו הקשה של נריה מביאה עם הטרגדיה נוספת למשפחת השגריר שלנו בארצות הברית. אחיו הבכור, רב סרן משה ידידיה לייטר, נפל במלחמה בבית חנון. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, עושה עכשיו את דרכו לישראל. הוא התייחס לפיגוע שבו נפצע קשה בנו וקרא להתפלל לשלומו. אני מודה לצהל ולצוות הרפואי בשערי צדק, שנאבק עכשיו על חייו של נריה דוב בן חנה, ולתפילות של עם ישראל. אני מאמין בכוח התפילה, ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד, קוראים ניסים. נריה זקוק לנס. כך כתב השגריר לייטר.

כן, ובינתיים בצהל מעלים כוננות ביהודה ושומרון, מחשש להסלמה בשטח, מפקד אוגדה 98, מפקדת, סליחה, אוגדה 98, תופעל במרחב יהודה ושומרון, שם תקבל לידי את הפיקוד על חטיבות יהודה ועציון. בלב ההחלטה ניצב החשש הגובר כי האירוע הקשה עלול להיות סנונית ראשונה שתבשר על הסלמה מהירה רגע לפני סוכות ושמחת תורה. כעת, עם כניסתה לתמונה, אוגדה 98 תופקד על החלק הדרומי של יהודה ושומרון, מה שיאפשר למפקד איוש לפנות ולמקד מאמצים בייעול חיזוק הגזרה הצפונית של השומרון. המהלך המבצעי הזה צפוי לשפר באופן דרמטי את מעטפת ההגנה של צהל באזור, בעיקר על רקע האתגרים המורכבים שמאפיינים את התקופה, עונת המסיק ותפילות ההמונים המתוכננות לחג. באותה נשימה חשוב להזכיר שכמעט 3 שנים חלפו מאז טבח השבעה באוקטובר, ונראה שבגזרה הפיקו לקחים חשובים לגבי מעטפת ההגנה. למרות חוסר היציבות ביהודה ושומרון, מתברר שחמאס נתקל בקשיים מבצעיים עצומים לפעול שם מול היכולות המבצעיות של צה"ל, שזה ושב"כ, כמובן שזה קצת מרגיע אולי.

כן, אנחנו לביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בניו יורק. הוא ינחת היום בעיר כמנהיג של מדינה מבודדת מאי פעם. אם בשנים עבר הוא היה נפגש בשולי כינוס עצרת האום עם מנהיגים רבים, כולל חשובים במיוחד, הפעם יש מאמץ אדיר לקבוע לו פגישות בודדות עם מנהיגי מדינות ידידותיות, בעיקר מדרום אמריקה. אז בביקור הקצרצר הזה, שערך פחות מיממה, נתניהו ייפגש ככל הנראה עם נשיא ארגנטינה, חבייר מילי, ועם הידיד החדש שלנו באירופה, ראש ממשלת סלובניה. את נשיא ארצות הברית, שאותו הוא באמת רצה לפגוש, דונלד טראמפ, ראש הממשלה לא יפגוש. נתניהו מגיע כדי לנאום, לקיים כמה פגישות ספורות, ולשוב ארצה. נתניהו צפוי לנאום באווירה עוינת, ובישראל נערכים לפרובוקציה בעולם. שגרירים צפויים לצאת במחאה ולהניף שלטי ג'נוסייד. בכיר ישראלי אמר לוויינט שהסרטונים של איתמר בן גביר והטרור היהודי ביהודה ושומרון הם אלה שהבאישו את ריחנו בקהילה הבינלאומית. לדבריו, נתניהו לא שולט באירוע ונותן לשרי הימין הקיצוני להשתולל. אז מה הוא יגיד שם? סביר להניח שהוא ינסה להפתיע בעניין איראן, הוא ככל הנראה יציג תצלומי אוויר על מאמצי השיקום של הרפובליקה האסלאמית ועל תוכנית הגרעין והטילים שלה, ובנוסף הוא הבטיח לחשוף את האמת על ראש העיר המארח, זוהרן ממדני, והוא צפוי להזכיר גם את רצף הפיגועים בשבוע האחרון, שהאחרון שבהם נפצע באורח קשה, נריה לייטר, בנו של השגריר. בוושינגטון.

0: אז ככה, ראש הממשלה הנחת הבוקר בשדה התעופה בניו ג'רזי, ואם תהיתם מי יהיו בפמליה שלו, מתברר שרעייתו שרה תהיה שם וגם הבן יאיר. הוא שם יד בשערה מובטחת, יגיע לבניין האום, נתניהו רצה פגישה עם טראמפ, כמובן הוא לא קיבל. נראה שהנשיא האמריקאי לא ממש סס לחבק אותו לפני הבחירות, ואנשיו כועסים על מה שהם רואים כחבלה בתוכנית שלהם בעזה. ראש הממשלה, אני מזכירה, גם רצה פגישה עם אילון מסק בטקסס, אבל השירות החשאי, כך לפחות אומרים, הערים קשיים, והנסיעה הזאת שדרשה נחיתת תדלוק בארצות הברית בוטלה. בניו יורק מתוכננות הפגנות סוערות נגד נתניהו, גם מצד תומכי מנדני. ובינתיים, נאומי ראשי המדינות נמשכים בעצרת הכללית, וישראל, נו, מה נראה לכם? מככבת בנאומים, ואיך נאמר, בעדינות לא ממש לחיוב. אבל נדמה שמי שהקפיץ במיוחד את ההנהגה בישראל היה לא אחר מאשר נשיא צרפת, עמנואל מקרו.
1: Crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza. Regardez ce qui se passe en Cisjordanie, où chaque jour des violations sont faites au nom de quoi? Le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie.
0: חמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית, טען נשיא צרפת וגרר תגובות נגד. ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב, האבסורד המגוחך של הצהרתו של עמנואל מקרו מדהים. ביום ראשון ערב יום כיפור, לפני יומיים בלבד, נתנאל שקרון, אזרח צרפתי ואב לשישה, נרצח ברכבו על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. מנשימתו האחרונה הוא אמר לבנו לברוח. הוא סכם בזעם, מחבלי חמאס מבצעים התקפות נגד יהודים כמעט מדי יום. הם רצחו אין ספור אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. הברות היא אינה תירוץ למחיקת דמם. עכשיו מנסים הצרפתים לנסות ולמזער נזקים. אחרי שהסערה הזו התעוררה, מקור דיפלומטי צרפתי שוחח עם i24 News, התייחס לביקורת מצד גורמים ישראלים על הנשיא, וטען שמדובר נו באי הבנה מאוד מצערת, שמקורה היא בטעות בתרגום. אך זה נהדר, זה הסטודנט תרגם לא טוב. זה תורגם כחמאס לא היה פרואקטיבי, אבל המשמעות של משפט בצרפתית היא חמאס מעולם לא היה פרואקטיבי, שזה באמת השינוי הממש חשוב והכרחי. גם הנשיא האיראני על הפודיום אתמול, מסעוד פזקישיאן, תקף את ארצות הברית וישראל, ובפתח נאומו קמה המשלחת האמריקאית לאום, ונטשה את האולם בהפגנתיות. לא אמרנו שהייתה פגישה מאוד פרודוקטיבית בין הצדדים אתמול, 3 שעות או משהו. נשיא איראן ניצל את המילים הראשונות בנאומו כדי להתייחס לאמירתו של טראמפ אתמול שאיראן היא מדינת טרור, וטען בתגובה שהרפובליקה האסלאמית היא זו שסובלת מטרור, ולא להפך. כן. נשיא ארצות הברית תיאר אותנו כטרוריסטים, אמר פזקישיאן, אבל אנחנו היינו קורבנות של הטרור. הוא גם הזכיר את ההתנגשות במנהיגו העליון והצדיק חמינאי ביומה הראשון של המלחמה.

0: כן, ידיעה בישראל היום, יוצאים למבצעים נועזים מאוד בסמרי שיער, הצוללת הכי דקר, הכי דרקון, הכי דרקון, כולם עם אותן אותיות, דקר, דרקון, נו, שיהיו בריאים. המחשב של צהל, פה זה הסטודנט, פה זה המחשב, כן. הצוללת הכי דרקון צפויה להגון היום בחיפה, לאחר שהגעתה התעכבה עקב האיסור שהטילו נורווגיה ודנמרק על מעבר במימיהן. לרגל הצטרפותה לחיל הים, סגן מפקד שייטת הצוללות, מספר בישראל היום על ההפלגה לישראל ועל היכולות. זו ידיעה של לידור סולטן ולילך שובל.
1: 103 FM הכותרות.

0: אנחנו לכותרות הבוקר. נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, נפצע אתמול קשה מאוד בפיגוע דריסה במחסום על כביש 443. המחבל חוסל בזירת הפיגוע, השגריר עושה את דרכו לישראל. אני מאמין בכוח התפילה ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד, קוראים ניסים. נריה זקוק לנס, כתב דוקטור לייטר ברשת איקס. בנו, המשפחה הזאת, כן, סבלה טרגדיה נוספת ב-2023, כשאיבדה בנוסף בבית חנון במהלך המלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחת היום בניו יורק לקראת נאומו בעצרת האום. גורמים ישראלים מעריכים כי נתניהו עשוי להציג מידע מודיעיני חדש באשר למאמצי השיקום של איראן ותוכנית הגרעין שלה. בנוסף, הבטיח נתניהו לחשוף את האמת על ראש העיר המארחת זוהרן ממדני, והוא צפוי להזכיר גם את רצף הפיגועים בשבוע האחרון. ועדת הבחירות פסלה את הרשימה המשותפת רע"מ, את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה ואת חבר הכנסת עופר כסיף מחדש מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. בפסילתו של אבו שחאדה תמכה במפתיע מפלגת הדמוקרטים. הסוגיה תתגלגל לפתחו של בג"ץ שיקבע בשבוע הבא האם לאפשר את הפסילות. אנחנו לתחזית מזג האוויר. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. עכשיו בתל אביב הטמפרטורה 25 מעלות, על החוט 84%. בצהריים הטמפרטורה 29 מעלות, על החוט 52%. חברים, מרגישים את הסתר?
1: הבוקר טוב עם ליאת רון.

טוב, לא לחינם בחרנו במוזיקה המבהילה הזו. אנחנו עוברים להרווי ויינשטיין. ויינשטיין, הרווי ויינשטיין, כן. האם הגענו לסוף הסאגה המבהילה הזאת? המפיק ההוליוודי, נידון אתמול ל-15 שנות מאסר בגין תקיפה מינית של מרים היילי, עוזרת הפקה לשעבר בטלוויזיה. בכך מגיע לסיומו משפטו החוזר של ויינשטיין בין ה-74, שהורשע פעמיים שתקף מינית את היילי בדירתו במנהטן לפני 20 שנה. גזר דין מסיים סאגה משפטית שנמשכה, גם שם, תראו, זה לוקח זמן, יותר משש שנים מאז הוא הורשע לראשונה. ב-2024 ביטלה הערכאה הגבוהה ביותר בניו יורק את ההרשעה והורתה על קיום משפט חוזר לאחר שקבע כי עדויות במשפט פגעו בזכותו למשפט הוגן. המשפט החוזר נערך בשנה שעברה. ויינשטיין נדון במקור ל-23 שנות מאסר, כן? עוד ב-2013. היום כבר היה אמור להיות במחצית הדרך. היילי העידה על התקיפה בשני המשפטים ודיברה אתמול שוב בבית המשפט רגע לפני הקראת גזר הדין. התקיפה המינית שעברתי הותירה השפעה הרסנית על חיי ועל תחושת הביטחון שלי שייתכן ולא תיעלם לעולם. ההחלטה לדבר תגרום לי להסתכל מעבר לכתפי במשך השנים רבות, אם היא לא הייתה מדברת כמובן. זהו מאסר עולם, חוויתי טראומה, וויינשטיין מצידו הכחיש לאורך כל הדרך שאנס או תקף אותה מינית, ודקות אחרי שהיילי סיימה את דבריה, התנצל בבית המשפט בפני אלה שאולי פגע בהם. אני חש חרטה על כאבה, אך אמר, אני חייב לשוב ולהדגיש את חפותי בעודו יושב בכיסא גלגלים. כן, מצבו של ויינשטיין עומד במרכז בקשת ההגנה להקלה בעונש. הפרקליט שלו ביקש שיגזרו עליו 3 שנים נוסופות בלבד על 6 השנים שכבר ריצה, בטענה כי עונש ארוך יותר יגדיל את הסיכוי שוויינשטיין ימות בין כותלי הכלא. אז זה נאמר אוי ואבוי.

הערב, גבירותיי ורבותיי, ליגת האומות בכדורגל נפתחת במשחק חוץ קשה נגד נבחרת אוסטריה. נבחרת ישראל סיימה אתמול את האימון המסכם שלה באצטדיון בעיר לינץ לקראת המשחק. במהלך האימון הקשר מוחמד אבו פאני נפצע והוא בספק למשחק. הערכה היא כי המאמן רן בן שמעון יוציא במרכז את דור פרץ ואת אליאל פרץ. אין קשר משפחתי, נכון? אין. מעבר לכך, בהרכב הפותח אין הפתעות. בחוליית ההגנה ישחקו גיא מזרחי, עידן נחמיאס, ניקיטה סטויאנוב ורוי רביבו, שנתן הופעה מדהימה לפני כמה ימים. לצמד הפרציב בקישור הצטרף גם אוסקר גלוך, ובכנפיים ישחקו ענן חלילי ומנור סולומון. בחוד יעלה בהופעת בחורה בנבחרת סייד אבו פרחי. אחרי המשחק באוסטריה, צפויה הנבחרת לפגוש פעמיים את היריבה הגדולה שלה, גם ספורטיבית ולא פחות פוליטית, נבחרת אירלנד. בהצלחה חברים.

שיר מרים לבוקר, למות, לפקוט. דינג דינג דונג, כן, דינג אדונג, כן, בואו, אנחנו צריכים להצמד למילים, זה השיר ההולנדי שזכה באירוויזיון ב-1975,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: על ניהול שירי האירוויזיון במדינה, על פרישתה מניהול הייצוג ההולנדי. בהודעה נמכה הרשת את הצעד בטענה שהתחרות איבדה את אופייה הניטרלי. כל מילה. כל מילה. ברשת התייחסו להשתתפות ישראל וציינו שהסבל ההומניטרי בעזה והפגיעה בחופש העיתונות הובילו לכיתוב סביב האירוע בשנים האחרונות. איפה השבעה באוקטובר, חברים? בהולנד מסרו כי לאחר שיחות שנועלו עם איגוד השידור האירופי הושגו הבנות בנוגע למיקוד התחרות ביהודה המקורי, אירוע שמאחד בין מדינות. הולנד היא נמנית על קבוצת מדינות שנעדרו מהתחרות בעקבות החלטת איגוד השידור האירופי לאפשר את ההשתתפות שלנו בתחרות, בעוד שרשת השידור האירית הודיעה כי היא תמשיך בחרם גם באירוויזיון הקרוב. אתם מפסידים, אכפת לנו.
3: גבירותיי ורבותיי, כוכבת הערב,

0: ירקות, בן אדם, ירקות.
1: לבריאות.
2: אך, לבריאות. פערי מחירים אדירים בעגבניות, כך מרב קריסטל בוויינט וידיעות אחרונות. שימו לב מה קורה למחירי העגבניות. לקוחה נדהמה לגלות מחיר של 18.90 שקלים לקילו עגבנייה בסניף שופרסל אקספרס בצפון תל אביב. מבדיקת וויינט עולה שהמחיר הזה ניתן בשלושה סניפים נוספים של הרשת, ובסניף נוסף הנחה של 17 שקלים ו-90 אגורות. כשבשאר הסניפים המחיר עומד על כמעט 10 שקלים. זה אומנם מחיר של זכיינים של שופרסל ולא של הרשת עצמה, אבל הוא מסמן מגמה. אגב, בעקבות הכתבה ירדו המחירים למחיר ממש מציאה של כמעט 13 שקלים. המחיר הכי גבוה שמצאנו, מרב קריסטל, הוא בסופר יהודה, בוולט. שם, חבר'ה, תשלמו 20 שקלים פחות 10 אגורות. אבל נאמר כך בתוך הכתבה שהדבר נובע בגלל שאי אפשר לקטוף פרי, כי יש איזושהי בעיה החודש. הייתי אומרת לכם להקפיא עגבניות, אבל נראה לי שלעשות סלט עם עגבניות כפורות זה פחות מומלץ, לא יודעת, אז כך מתברר שאין יבוא מטורקיה, ומירדן יבוא מעט מאוד, וגם שם הקיץ היה חם מהרגיל, ולכן הם גם סובלים, ואומרים חקלאים שיש בתקופה הזאת 40 טונות נגיד, אוקיי? אבל עכשיו אין, היה חודש מטורף מבחינת מזג האוויר, חם מאוד גם בלילה, העגבניות צודקות. באמת היה נוראי. זהו, בקיצור, אנחנו צריכים לעבור לסלט מלפפון.
1: 103 FM, הכותרות.

כן, השעה 6:30 וטיפה. תחזית מזג האוויר הבוקר, הטמפרטורות רגילות לעונה. עכשיו בתל אביב הטמפרטורה 25 מעלות, הלחות 84%, ובצהריים הטמפרטורה 29 מעלות והלחות 52%. אנחנו לכותרות העיתונים. הכותרת הגג של ידיעות אחרונות, אחרי שאחיו נפל בעזה, בנו של השגריר נפצע בפיגוע ונלחם על חייו. 3 ימים לאחר הפיגוע במעיין שבו נרצח נתנאל שקרון, זיכרונו לברכה, פיגוע נוסף בבנימין.

0: מחבל דרס במחסום בל בכביש 443 את נריה לייטר, איש כוחות הביטחון, ובנו של שגריר ישראל בארצות הברית. אביו שנמצא בדרך ארצה, נריה, זקוק לנס. הכותרת המרכזית הגדולה, צילום של עצרת האומות המאוחדות, הערב ב-9 יעלה נתניהו לנאום באולם כמנהיג של מדינה מבודדת, עצרת האומות המאוחדות, כך בידיעות אחרונות, נגדנו. אנחנו לכותרת של מעריב. במעריב הבוקר, כותרת הגע גם פה, היא הפציעה של בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, נריה לייטר. והכותרת הראשית היא המטרה לחץ על איראן. ראש הממשלה צפוי להתייחס הערב בנאומו מול עצרת האום למלחמה המתמשכת בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית. אני מחפשת פה את ישראל היום, תכף אנחנו נמצא אותו, ובינתיים נעבור להארץ. ועדת הבחירות פסלה את הרשימות הערביות, ההחלטה כך חן מעני, ג'קי חורי, נועה שפיגל ומיכאל האוזר טוב תעבור לעליון. סולברג הצביע בעד פסילת יור בלד סמי אבו שחאדה, גולן תמך בהדחה, יושב ראש המשותפת, מפלגתו משתתפת ברדיפה. ישראל היום, הנה הוא כאן, הכותרת הראשית, מתפללים למען נריה, הטרור שוב היכה במשפחתו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, ומעליה כאן התחלפו היוצרות מול עצרת עוינת וצפי להפגנות מחאה, נתניהו ינעם היום באום. ראש הממשלה צפוי להתמקד באיראן. אנחנו לכותרות הכלכליות? לא, לכותרות, כן, לכותרות האתרים? לכותרות האתרים, אוקיי. בוואלה, תחקיר מוצב פגה, צהל נכשל, הלוחמים נלחמו עד הסוף, ידיעה של אמיר בוחבוט, בוואלה. 18 לוחמים ומפקדים נפלו, 22 נפצעו ושניים נחטפו, התחקיר קבע שהכוח לא הוכן למתקפה רחבה וסבל ממחסור בציוד ומפערים בתשתיות, ולצד הכשלים הודגשו גילויי הגבורה של הלוחמים. הכותרת הראשית של האתר של מעריב, אבי אשכנזי, תפנית בעלילה, חיזבאללה משנה את בסיס האסטרטגיה שלו מול ישראל בעקבות ההפסדים האסטרטגיים בשטח, כך אשכנזי, בחיזבאללה מתחילים להבין עד כמה המציאות בדרום לבנון השתנתה. להזזת הכוחות המיוחדים ליהודה ושומרון יש אמירה אחת רחבה. אנחנו על הכותרת של אתר ויינט, העולם לא רוצה לשמוע, ונתניהו ידבר לישראלים. הנאום באום והמחאה הצפויה, זו ידיעה של איתמר אייכנר, שליח ויינט לניו יורק, וגם כאן מצוין שהוא אמור להיפגש עם נשיא ארגנטינה ונשיא סלובניה. אנחנו לכותרת הראשית של היום, אתר האינטרנט של ישראל היום. 18 לוחמים נהרגו, הפך למלכודת אש, תחקיר 7 באוקטובר בבסיס של פגה, במוצב פגה, כן, נורא קשה, ידיעה של לילך שובל. ובאתר של הארץ, הכותרת הראשית, הכוחות נכשלו במשימתם, בלי סיבה ברורה, צהל עיכב בשנה את פרסום תחקיר הקרב במוצב פגה בשבעה באוקטובר, זו ידיעה של יניב קובוביץ'. בשבוע שעבר, כשהתחקיר היה אמור להתפרסם ושוב עוקב, טענו בצבא שהעיכוב נבע מהמשך הלחימה של חטיבת גולני, אך כבר פורסמו תחקירים על חיילים מהחטיבה. כעת קבע הצבא כי הכוחות נכשלו במשימתם, בין השאר משום שהלוחמים ותשתיות המוצב לא הוכנו כראוי למתקפה ולא היו כשירים להגן על בארי. N12, הבוקר, הכותרת הראשית, נערכים גם להסלמה מהירה. צהל בכוננות C לשבוע הקרוב, אחרי הפיגוע במחסום בכביש 443. בצבא חוששים מפיגועי חקיינות ומאבים כוחות ביהודה ושומרון לקראת חג הסוכות, עוד אוגדה הוקפצה לסייע. ובמה קרו הבוקר? הפרטים נחשפים, המחבלים התפצלו לשלוש חוליות וכבשו את מוצב פגה מגולני. בשבעה באוקטובר פעלו במוצב חיילים מגדוד 13, צוות הקרב לא היה ערוך ושילם מחיר כבד, זאת לצד גילוי גבורה של החיילים והלוחמים. אנחנו לכותרות הכלכליות. דמרקר הבוקר, הכותרת הראשית במהדורה המודפסת, לאחר פריצות הדרך ב-AI, גם הרובוטים צוברים תאוצה. אחרי שנים של הייפ מוגזם וכישלונות מהדהדים, שוק הרובוטים נהנה מעניין מחודש ומהשקעות של מיליארדים. ה-AI out, הרובוטים in. הגביע הקדוש בענף, יכולת הכללה שתאפשר לרובוטים לבצע משימות שלא אומנו עליהם. ישראל עדיין שחקנית זעירה, אבל גם כאן נרשמו עסקאות ענק, כמו מכירת רילסנס ב-600 מיליון דולרים אתמול. כלכליסט, המהדורה המודפסת, הכותרת הראשית. רעיון ראשון אחרי המכירה, ללכת נגד המגמה של האנרגיה זה דבר מאוד רציונלי. עמית בירמן, מנכ״ל שיכון ובינוי, מסביר את המהלך שהוביל למכירת זרוע האנרגיה של הקבוצה. כדי להשיא ערך בתחום הזה צריך היקפים עצומים של הון עצמי שחסר אצלנו. הוא מדבר על המינוף הגבוה, התבשמו מהריביות הנמוכות, הוא מסתכל קדימה על השתתפות החברה בפרויקטים של תשתיות. גלובס, הכותרת הראשית של האתר, רשות המיסים דורשת יותר מ-200 מיליון שקלים בחזרה מעסקים לצפון. אני קוראת את זה שוב, כן, ידיעה בלעדית של גלובס. רשות המיסים דורשת יותר מ-200 מיליון שקל בחזרה מעסקים בצפון. זוכרים את הקורונה שהיינו צריכים להחזיר מענקים? אז הנה. הרשות העבירה כמעט 6 מיליארד שקל בפיצויים לעסקים שנפגעו בצפון בשל המלחמה. מנתונים שהגיעו לידי גלובס, עולה כי הרשות דורשת 238 מיליון שקלים בחזרה בגין פיצויים או מקדמות. בעלי עסקים זוהמים ובצדק עוד מחכים לפיצוי מחרבות ברזל, וזה עוד לפני המלחמה באיראן. כן, כלכליסט, מהדורת האינטרנט, שיא מאז 2007, תשואות אג"ח ארצות הברית לעשר שנים זינקו מעל ל-5%. התשואה קפצה ביותר מ-13 נקודות בסיס, נסדק איבד 1.1%, הירידה החדה יותר מחודש. כן, עד כאן הכותרות.
1: הבוקר טוב עם ליאת רון.

0: המחקרים ממשיכים להתפרסם, הפעם סקר חדשות 13 שפורסם אתמול במהדורה המרכזית, קובע שגוש נתניהו נחלש. אם הבחירות היו נערכות היום, ישר בראשות גדי אייזנקוט הייתה המפלגה הגדולה ביותר עם 22 מנדטים, הליכוד נותרת בשפל ומקבלת 18 מנדטים. 18, כן. כן, זה לא בנות. 18 מנדטים בלבד. אחריהם ניצבות ביחד שנחלשת במנדט ויורדת ל-11 מנדטים. הדמוקרטים רושמת נתון זהה. שלוש מפלגות נוספות זוכות ל-8 מנדטים כל אחת. הרשימה המשותפת ישראל ביתנו ויהדות התורה. עוצמה יהודית של בן גביר זוכה ל-7 מנדטים. גם ש"ס, הציונות הדתית ופייגלין מקבלות... ש"ס מקבלת 7 מנדטים, הציונות הדתית ופייגלין מקבלים 6 מנדטים, עמך ישראל יורדת ל-5 מנדטים, וזה נתון זהה לזה שמקבלת רע"מ. ההפתעה בסקר נרשמת לטובת יועז הנדל וירון זליכה, שמקבלות 4 מנדטים, מי שלא עובר את אחוז החסימה הם מפלגת הציבור החרדי, ו... בני גנץ, כחול לבן, שרושמת שפל חדש ומקבלת פחות מאחוז מקולות הבוחרים, רק להיזכר איך בני גנץ היה הילד החדש והחתיך של השכונה שכולם הצביעו לו. תמונת הגושים מציבה את גוש האופוזיציה עם 52 מנדטים, בעוד שהקואליציה מאבדת 3 מנדטים ויורדת ל-51 מנדטים. המפלגות הערביות עם 13 מנדטים לצד הרשימה של הנדל וזליכה, שכרגע לא מזוהה עם אף גוש, ולה 4 מנדטים. עוד פעם, אני ככה מכה בי שככל הנראה שוב יהיה כאן דדלוק, עוד בחירות ועוד בחירות, אני מקווה שזה לא יקרה. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה נרשם נתון סי לאייזנקוט שמתחזק ומקבל 48% תמיכה, נתניהו רק עם 36. אז למי יחברו זליכה והנדל? יועז הנדל מסביר בשפה שלא משתמעת לשתי פנים, עם מי? לא.
1: כל מי שמעודד השתמטות המונית, אני לא יושב איתו. אם הליכוד לא יעביר גיוס לצהל, ברור שאני לא יושב איתו.
2: לא,
1: אני הולך על עקרונות.
2: לא, אמרת אם היא לא תשב. אמרת, אתה לא תשב עם מפלגות לא ציוניות.
1: תקשיב, ש"ס, אתה רוצה לשמוע, ש"ס זה אבי אבות התאומה. מה שבאמת קרה פה, הם תופסים את המדינה הזאת במקום הכי רגיש, ממנים אנשים שלהם, כל הרבנים הראשיים במדינת ישראל באופן די, ואתה יודע, די תמוע, כולם עם DNA של משפחת דרעי, הם כולם לא משרתים.
3: רבים חושבים את זה.
2: אוקיי, מעניין.
1: אני לא מקבל את זה שמפלגה מעודדת השתמטות, מונעת מאנשים להתגייס.
0: את הדברים האלה אמר יועז הנדל לינון מגל ובן כספית, כאן אצלנו ב-103, והוא עמד על כך שיחבור רק למפלגות ציוניות, זאת אומרת לא ש"ס ולא ערבים. ובינתיים ועדת הבחירות שרה אתמול כשעל הפרק עמדה פסילתן של כמה מהמפלגות הלא ציוניות.
4: לקבוע כי רשימת הרשימה המשותפת, לקבוע כי רשימת הרשימה המשותפת מנועה מלהשתתף בבחירות הכנסת ה-26 לפי סעיף 7א(א)(3) לחוק יסוד הכנסת, בשל תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. נא לפתוח את ההצבעה. אפשר לסגור את ההצבעה. 18 בעד, 5 נגד, נמנע 1, ולכן ועדת הבחירות המרכזית החליטה כי הרשימה המשותפת מנועה מלהשתתף בבחירות הכנסת ה-26 לפי סעיף 7א(א)(1) ו-3 לחוק יסוד הכנסת.
0: הוועדה פסלה את הרשימה המשותפת כאמור, רע"מ, יור בלד סמי אבו שחאדה, חבר הכנסת עופר כסיף מחדש, כולם לא יוכלו, לפחות כרגע, להתמודד לכנסת. יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, השתתף באופן חריג בהצבעה על אבו שחאדה ותמך בפסילה. לא מצאתי בדבריו מענה שיכול להניח את הדעת, אמר, החלטתי להשתתף במה שנוגע לשיקול של תמיכה במאבק מזוין. הדיון בבית המשפט העליון יתקיים בפני 9 שופטים, ככל הנראה, בשבוע הבא. נציג היועצת המשפטית לממשלה אמר בדיון על אבו שחאדה, כי הוא תמך במאבק מזוין בישראל בעיתוי שאין חמור ממנו, ואילו אבו שחאדה עצמו אמר בדיון, מעולם לא קראתי לאלימות וטרור. לא קרא לאלימות וטרור, אבל כתב שבגדה צריכים ללמוד מחמאס, בעזה, איך עושים אירוע טוב. כן? וזה היה, נדמה לי, ימים ספורים אחרי, כן, סליחה, לא ימים ספורים, יום ספור, כן, אחד, אחרי השבעה באוקטובר, הוא טוען שהוא לא ידע את היקף הזוועות, כולנו ידענו את, את היקף הזוועות, שלא יבלבל את המוח. יושב ראש רעם הגיב על הפסילה, אבו יאיר, שבשתי מערכות הבחירות האחרונות בחר שלא לשתף פעולה עם הניסיונות לפסול את רעם, מתוך תקווה להקים איתה ממשלה, מבין היום שהדרך היחידה שלו למנוע את הקמת ממשלת השינוי, הוא באמצעות פסילת רעם. החלטת ועדת הבחירות הפוליטית, פוליטית פסולה ואנטי דמוקרטית, כך מנסור אבס, ומבוססת על האשמות שווא ועלילות, נפריך את הטענות האלה בבגץ, כפי שעשינו בעבר, ושוב אנחנו נראה, נראה לי, לפחות לגבי רוב הפסילות האלה, החלטה הפוכה בבגץ. 103 FM, הכותרות.

0: לכותרות הבוקר, 6:46 דקות. נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, נפצע אתמול קשה מאוד בפיגוע דריסה במחסום על כביש 443, המחבל חוסל בזירת הפיגוע. השגריר עושה עתה את דרכו לישראל. אני מאמין בכוח התפילה ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד קוראים ניסים. נריה זקוק לנס, כתב דוקטור לייטר ברשת אקס, ששחל לפני 3 שנים בן במלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת היום בניו יורק לקראת נאומו בעצרת האום. גורמים ישראלים מעריכים כי נתניהו עשוי להציג מידע מודיעיני חדש באשר למאמצי השיקום של איראן ותוכנית הגרעין שלה. בנוסף הבטיח נתניהו לחשוף את האמת על ראש העיר המארחת זוהרן ממדני, והוא צפוי להזכיר גם את רצף הפיגועים בשבוע האחרון. ועדת הבחירות פסלה את הרשימה המשותפת, רע"מ, את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה ואת חבר הכנסת עופר כסיף מחדש מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. בפסילתו של אבו שחאדה תמכה במפתיע מפלגת הדמוקרטים. הסוגיה תתגלגל לפתחו של בג"ץ שיקבע בשבוע הבא האם לאפשר את הפסילות. תחזית מזג האוויר הבוקר, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. עכשיו בתל אביב הטמפרטורה 25 מעלות, הלחות 84%. בצהריים הטמפרטורה 29 מעלות והלחות 52%. עד כאן הכותרות.
1: הבוקר טוב עם ליאת רון.

כן, אנחנו עדיין בבחירות, אבל במרוקו, אזרחי מרוקו הלכו אתמול לקלפיות לבחור פרלמנט חדש, כשברקע סוגיות פנים קשות שמעסיקות אותם, מחסור במקומות עבודה, שכר נמוך, אי שוויון חברתי, מצוקת דיור וליקויים במערכות הציבוריות. בארץ מזכירים שהממשלה הבאה תפקח על השקעות בהיקף של מיליארדי דולרים לקראת אירוח מונדיאל 2030, שיערך בין היתר גם בממלכה הצפונית של אפריקה. בשל כך יש מי שכבר מכנים אותה ממשלת המונדיאל, וייתכן שאפילו בכיר מעולם הכדורגל המקומי יתמנה לראש הממשלה הבאה. אני רוצה לשאול מי השוער של הממשלה, זה נורא חשוב לשמוע. מדובר בבחירות הראשונות במדינה, מאז פרצו בשנה שעברה מחאות קטלניות בראשות בני דור הזד, על רקע החצייה ההמונית של אזרחי המדינה אל המובלעת הספרדית סאוטה, שנהרגו בה עשרות בני אדם. זה כבר פחות משעשע, אנשים פשוט נמלטים שם לעבר עתיד טוב יותר. כלכלת מרוקו צומחת ומושכת השקעות זרות, ובמדינה מתפתחות תעשיות חדשות, אבל היא גם נהפכה ליעד מתויר, המתויר ביותר באפריקה. המדינה הזו היא בעלת ברית קרובה של ארצות הברית, יש לה קשרים אדוקים עם בירות המערב, והיא גם אחת המדינות הערביות היחידות שכוננו יחסים דיפלומטיים עם ישראל. אני חייבת להגיד לכם שמאז המלחמה, מלחמת חרבות ברזל, קשה להשיג קוסקוס. למה? בסופרים, תסתכלו, הייתה תקופה שלא הייתה, לא היה קוסקוס, כי המרוקאים, הסוחרים המרוקאים פחדו, כן, לייצא אלינו קוסקוס. גם קוסקוס עם העגבניה, אתם יכולים לשמור, בפריזר.

רון עודקין מספר בגלובס על חששות להונאות בקבלת קצבאות נכות לילדים על הרצף האוטיסטי, הן שהביאו את ביטוח לאומי לנקוט צעדים דרסטיים, בהם הקפאת קצבאות והעדפת אבחונים מוסדיים. עכשיו, כשהתיקים מגיעים לבית הדין לעבודה, השופטים מותחים ביקורת על פגיעה במשפחות, כי זה נהדר פשוט לפגוע בכולם כדי למצוא את העבריינים, במקום למצוא את העבריינים ולטפל בבעיה.

כן, ישראל מושקוביץ נפרד בידיעות אחרונות מאוסנת גני, האישה שמקום המדינה ועד שנות ה-90 ישבה לצד מנהיגי ישראל ותיעדה את הרגעים ההיסטוריים הרשמיים וגם פגישות חשאיות גורליות. מנהיגים כמו דוד בן גוריון, לוי אשכול, משה שרת, חיים ויצמן, גולדה, ועם כולם היא עבדה, מכולם היא שמעה סודות. ובסוף השבוע האחרון, כשהיא בת יותר מ-100, היא הלכה לעולמה. היא התחילה לעבוד בכנסת במאי 48, ובמהלך הקדנציה המאוד ארוכה שלה, היא באמת זכתה לחלוק או להיות חלק ברגעים מאוד משמעותיים בהיסטוריה של מדינת ישראל. חברת המשפחה מספרת שאוסנת הייתה שותפת סוד לסודות הכמוסים ביותר של מדינת ישראל. היא סיפרה לי למשל איך בתחילת מלחמת שלום הגליל צלצלו לה ואמרו לה להגיע דחוף לתל אביב, והיא הגיעה לדירה, ושם דיברו על המלחמה שפרצה ואיך לנהל אותה. אוסנת ישבה בחדרים הכי סגורים וחשאיים עם בן גוריון, עם אבא אבן, עם פנחס ספיר, ומבין כל ראשי המדינות היא הכי אהבה לרשום את דבריו של לוי אשכול.

נחמה דורק כותבת טור בידיעות אחרונות על האמירה באמת שנויה, זה בישראל היום, סליחה, בישראל היום, על אמירה באמת שנויה במחלוקת של אביגדור ליברמן, שלפיה הירדנים שלטו בשטחי A ו-B, אחר כך הוא הבהיר את דבריו ואמר שזה יהיה במסגרת פדרציה ירדנית ישראלית, ואז פורסם שהוא התבלבל, וראשי גוש השינוי, היא אומרת, יפגשו במוצאי שבת, כל גוש מנהל לפי עמליה, זאת ביטה, נחמה דואק, קרב על כל קול, כולם מנסים לאגף ולאגם לתוכם את הקולות. נתניהו, היא כותבת, עושה כל מאמץ להתנהג ולדבר כבעל הבית, לא אחת מצליח לקבוע סדר יום, תוקף, ובמקום לתקוף חזרה, הם, גוש השינוי, מתגוננים. היום הוא ינעם בעצרת השנתית של האום, הוא כמובן יפתח את נאומו בפיגוע. הקהל בבית מעניין אותו יותר ממדינות העולם, כותב דואק, שרובה מתרחקות מאיתנו. אף מנהיג לא מעוניין לפגוש בו. הנשיא טראמפ הזכיר ששום בנאומו את טבח אוקטובר, הזכיר את כל המלחמות שעצר בעולם, וסיפר כיצד הודו לו ראשי אותן מדינות. אף מילה על נתניהו. כלום. נדה. כותבת נחמה דואק, 33 ימים לבחירות, התרווחו בכיסאות, ההצגה רק התחילה. רק זכרו שמדובר בחיינו עכשיו.

0: של יום חמישי של הבוקר טוב. אני רוצה להודות לצוות המעולה שהיה איתי הבוקר, העורך אחיעד לוק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוסיקלית יואב חנני ויניב מורזובסקי. אם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים, חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ותוכלו להזין לכל התוכנית מההתחלה בכל שעה. מיד אחרינו ניסי משל וענה דוידוב, בתשע ברק סרי ואלי אוחנה, והתוכנית יוצאת לחופשה עד אחרי סוכות. שיהיה לכם חג שמח והבוקר טוב, כאן ליאת רו.
1: אחרי החדשות, ניסי משל וענה דוידוב, 7-9 ב-103 FM. שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד?
6: יא! עוד אחד,
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: כל הנמחרת של יונדאי בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה. 103
0: FM. אחרי החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד, עדיין נשקפת סכנה לחייו. עוד נמסר מבית החולים כי לאחר שעבר פעולות מצילות חיים ביחידת הטראומה, נריה עבר ניתוח מוח מורכב, שערך מספר שעות, לצד טיפולים נוספים שקיבל בעקבות הפציעה. השגריר חוזר ארצה. צהל מפרסם את תחקיר הקרב במוצב פגה בשבעה באוקטובר, ובו נקבע כי צהל נכשל במשימת ההגנה ולא מנע את חדירת המחבלים לקיבוץ בערי ואת כיבוש המוצב. מהתחקיר עולה כי הכוחות לא הוכנו לתרחיש של פשיטה ונמצאו פערים בציוד, בעמדות הלחימה ובתשתיות. יותר מ-60 מחבלים חדרו למוצב, ובקרבות במרחב נפלו 18 לוחמים ועוד 22 נפצעו. כוחות החילוץ הגיעו למוצב רק בשעה 4:20 אחר הצהריים, כאשר כ-10 שעות לאחר תחילת מתקפת חמאס כאמור הגיעו לשם. דובר צהל מעדכן שהבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב חוף זיקים, במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וכן ישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. נקבע מותו של נער בן 15 שנפצע אנוש במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. הצוות החל בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן מכות חשמל באמצעות דפיברילטור. כאמור, נקבע מותו של הנער. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כוכבית 5758.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: 7:04, 7903 FM, 24 בספטמבר 2026, י"ג בתשרי תשפ"ז, בוקר טוב ניסים.
1: בוקר טוב ענת, אנחנו העיניים הבוקר הזה נשואות. העיניים הבוקר נשואות לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם מושפס במצב קשה מאוד נריה לייטר, בנו של השגריר שלנו בוושינגטון. נריה נפצע מפיגוע דריסה כשמחבל דהר עם רכבו לעבר ניידת משטרה בכביש 443, והניידת פגעה בעוצמה רבה בנריה. אמש עבר נריה ניתוח מוח מורכב, והרופאים ממשיכים להילחם על חייו. מבית החולים שערי צדק, בהמשך אנחנו גם נראיין את אחד הרופאים, אומרים כי מצבו ממשיך להיות קשה. פציעתו הקשה של נריה מביאה עמה טרגדיה נוספת למשפחת השגריר לייטר. אחיו הבכור, רב סרן משה לייטר, בן ה-39, שהיה מפקד ביחידת שלדג, נהרג במלחמה בבית חנון. השגריר התייחס לפיגוע וקרא להתפלל לשלומו של בנו. אני מודה לצהל ולצוות הרפואי בשערי צדק שנאבק עכשיו על חייו של נריה דוב בן חנה, ולתפילות של עם ישראל. אני מאמין בכוח התפילה ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד קוראים ניסים. נריה בני זקוק לנס. גם אנחנו מצטרפים, כן, לתפילות שיקרה נס גדול.
0: כמובן, כמובן, מתפללים לשלומו של נריה דוב בן חנה לייטר. אני רוצה להגיד כמה מילים על הנאום הצפוי של ראש הממשלה היום באום, שזה יהיה ב9 שעוננו. והוא באמת אחד שיעמוד מול כל מדינות האום שתקפו אותנו בלי סוף בימים האחרונים, ומאוד מעניין יהיה לשמוע מה קורה שם. אבל, ואתה יודע, ואיזה נאום הוא יביא, ואולי צפויות הפתעות, עוד מעט השר אלי כהן יהיה איתנו, נשאל אותו מה הוא יכול לעדכן בעניין הזה. אני חושבת שקודם כל הנאום הזה הוא נאום שמכוון לבייס של נתניהו. אנחנו כמעט חודש לפני הבחירות, וכיוון שההדה רבה בעולם לא תהיה לנו, אז הוא יכוון את זה בעיקר לפה, וזה מין סוג של תשדיר בחירות כזה. אפשר להגיד אום שמום, כל הקלישאות האלה, אבל אנחנו מצפים לשמוע מה יהיה לראש הממשלה לומר, ואיך הוא יתקבל שם. אבל אני חושבת ששאלה אחת מן הסתם צריכה להישאל. ראש הממשלה נתניהו צריך לשאול את עצמו, איך זה שישראל התמודדה עם הפיגוע הנורא ביותר בתולדות המדינה, לא ידע לנצל את המומנטום, להסביר את עצמה, ומוצאת את עצמה בעמדת נחיתות מול כל העולם, אחרי 3 שנים קשות, מהקשות ביותר שהיו לישראל, אם לא הקשות ביותר, וזאת שאלה שצריכה להישאל.
1: טוב, כותרות?
0: כן, כותרות. כותרת וואלה, תחקיר מוצב פגה, צהל נכשל, הלוחמים נלחמו עד הסוף, 18 לוחמים ומפקדים נפלו, 22 נפצעו, 2 נחטפו, התחקיר קבע שהכוח לא הוכן למתקפה הרחבה, וסבל ממחסור בציוד ומפערים בתשתיות.
1: מעריב מדווח על נריה לייטר, בנו של השגריר בארצות הברית, שנפצע קשה בפיגוע הדריסה, ואנחנו דיווחנו על זה בהתחלה, ונמשיך להתייחס לזה בהמשך התוכנית. האורח הראשון שלנו, אבי אשכנזי, שלום, הכתב הצבאי של מעריב.
2: בוקר טוב.
0: שלום.
1: כן, בוקר טוב אבי. אז עדכן אותנו אם יש איזשהם מסקנות או ידע נוסף על מה שקרה אתמול, הפגיעה הקשה בנריה.
2: מה שאנחנו יודעים להגיד נכון לעכשיו זה שהאירוע אתמול זה אירוע של מפגע בודד שיוצא עם כלי הרכב שלו, שזה כלי הנשק, ופשוט דורס את השוטרת ואת לוחם צה"ל במילואים, ומיד לאחר כן הוא מנסה לרדת מכלי הרכב ולבצע פגיעה נוספת בכוח, אבל אז הוא נבלם על ידי על ידי הלוחמים שיורים לעברו והורגים אותו. תראו, החשש הגדול בצהל זה של ניסיונות החקיינות של אותם פיגועים. אנחנו מדברים על שלושה פיגועים כמעט במתגלת דומה של מפגע בודד שמתבצע בתוך ארבעה ימים, וזאת אחת הסיבות שבין היתר הביאו את הרמטכ"ל באחת מצב לשים את כרגע את זירת היוש כזירה מובילה בין הזירות הקרובות ולהסיד לשם הכוחות וגם להביא את מפקד תוגדה 98 שם.
0: כן, שזה סוג הפיגועים האלה, זה פיגועים שקשה מאוד לצפות אותם, כלומר הערכות מודיעיניות קשה מאוד למצות בהקשר הזה, ולכן גורם ההפתעה כאן הוא מאוד מאוד אקוטי.
2: כן, ולכן הסיבה, כי מה שצהל עושה כרגע זה להטיף את השטח בהרבה מאוד כוחות, בתוך הבנה שזה ייצור איזה סוג של הרתעה, דווקא מול אותם אלה שמקבלים את את ההשראה שלהם מתוך הרשתות החברתיות, מתוך מערכות ההסתה של חמאס וארגונים נוספים כמו ג'יהאד איסלאמי, שפועלים ברשות באמצעות גם האינטרנט וגם בדרכים אחרות, באמצעי תקשורות אחרים, ובסוף יוצא אותו מפגע שקם בבוקר ומחליט, וואלה, היום זה אני הולך לבצע פיגוע, לוקח נשק מזדמן, ואין יותר מנשק מזדמן מאשר כלי הרכב שלו, ויוצא לפגע, ואם יש לו גם רובה, אז מה טוב מבחינתו, ואם לא, אז הוא כבר יסתדר.
0: כלומר, קשה מאוד להיערך לזה.
2: מאוד קשה, והמטרה היא כרגע להציף את השטח בכוחות כדי ליצור איזה סוג של הרתעה.
1: אבי, אני קורא בעיתונים של הבוקר שיש חשש מהסלמה ביהודה ושומרון, לכן צהל נערך בכוחות מוגברים שם?
2: כן, תראה, צריכים להסתכל רגע, מחר אנחנו מתחילים את חג סוכות, אנחנו מדברים כבר על אוכלוסייה של כמעט 500,000 ישראלים שגרים באיוש, אמורים להגיע לשם עוד לסדר גודל של כמעט 500,000 מבקרים, וזה קודם כל כמות עצומה של ישראלים בתוך איוש, וצריכים גם להבטיח אותם, אבל חג סוכות גם עשוי להביא איתו לחיכוכים, כאותם טיולים, אותם סיורים, אותם דברים שאנחנו כבר מכירים, ואז צריכים להוסיף את המסיק, מסיק הזיתים שמתחיל עכשיו ממש בימים האחרונים, ועונת המסיק הזאת השנה היא גדולה, כי יש הרבה יבול בעצים, ואנחנו מבינים כבר עכשיו, בצל מבינים ובשבק, שישראלים ינסו לשבש אותם מתנחלים גם במאחזים הלא חוקים וגם בחוות ינסו לחבל ולשבש את המסיק הזה, ויש שם הרבה מאוד פעולות חיכוך, וזה ייצור כנראה אירועים ביטחוניים, ולכן צהל גם נערך סביב הסוגיה הזאת כדי למנוע את הדברים האלה. ומעל כל זה, את הדלק, אפשר להוסיף גם את תקופת הבחירות, גם בישראל וגם מה שאמור להיות ברשות הפלסטינית, שזה ממש בסמיכות, כל אלה יכולים להעביר את השטח. וכמובן שיש את גורמי החוץ שמנסים לעודד.
0: אוקיי. אבי, בוא עוד עניין אחד, אבי אשכנזי. תחקיר המחדל במוצב פגה שנחשף. שוב, תחקיר אחרי תחקיר, אנחנו שומעים כמעט פאטרן קבוע של נוהל שבעצם לא היו מוכנים אליו.
2: אחד. מוצב פגה זה הרבה יותר כואב, כי מוצב פגה נבנה, שופט כמוצב שנתיים קודם לכן, היה שם כוח של חטיבת גולני, אבל הלוחמים כשלו שם, הצבא כשל שם מהסיבה הפשוטה, לא היה מגים, לא היה מקלעים בעמדות, החיילים נלחמו עם הנשק האישי שלהם, לא היה להם רימונים, הכל היה במחסנים, כלומר התפיסה שהייתה הבנה שלא צריך, כי זה סוג של גבול של שלום במחאות, או שנערכים רק להפרות סדר ולא לעבר זה לפיזור הפגנות, התפיסה הזאת חלחלה בתוך הארגון, והקשר של המפקדים הבכירים שלא וידעו שיש שם את האמצעים, את היכולות, את ההבנה שאפשר לשנות סוויץ' מאירוע של הפרות סדר למלחמה עצימה, לא היה את זה שמה, ולצערנו אנחנו רואים את המחיר הכל כך כואב והקשה הזה, והתחקיר אומר, צהל נכשל במהלך הזה, באירוע הזה.
1: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, ענת, כן?
0: כן, תודה רבה.
1: אז
0: אבי אשכנזי, תודה רבה, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. אנחנו רוצים להתעניין עכשיו בשלומו של נריה לייטר, שנפצע אתמול מאוד מאוד קשה ועבר ניתוח מסובך, מורכב. דוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה, המרכז הרפואי שערי צדק, מצטרף אלינו. שלום דוקטור שוורץ.
1: בוקר טוב, דוקטור שוורץ.
0: נו, תק לנו. תכף אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם דוקטור אלון שוורץ.
1: תשמעי, אני מדבר עם אנשים, אנשים מתקשרים. הטרגדיה הנוראית הזאת של משפחת לייטר, כשהבן הבכור בן 39 נהרג בבית חנון, ועכשיו הבן השני נריה במצב קשה בבית חולים.
0: נכון.
1: הנה, דוקטור אלון שוורץ, אתה איתנו.
3: אני איתכם, בוקר טוב.
1: האם אתה יכול לעדכן אותנו במצבו של נריה, במידת האפשר?
3: מצבו מוסיף להיות קשה מאוד. החבלה הייתה חבלת ראש מאוד קשה, חבלה רב מערכתית, אבל החבלה יותר משמעותית היא בראש. עבר מספר ניתוחים מהלך כל הלילה, עד לפנות בוקר, עכשיו הוא נמצא בטיפול נמרץ. מצבו סך הכל התייצב, אבל עדיין קשה מאוד.
1: אני מפחד לשאול את השאלה הזאת, זה, מה שאתה אומר זה סכנת חיים?
3: כן, בפציעות כאלה חד משמעית אי אפשר להגיד שלא נשקפת סכנה לחייו, עדיין אנחנו נלחמים על חייו, גם הצוותים של טיפול נמרץ, נורוכירורגים, הצוותים של הטראומה, כמובן עוטפים את המשפחה, הצוותים של עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, ומקווים שמצבו ישתפר.
1: השגריר כבר הגיע מארצות הברית?
3: אני עדיין לא פגשתי אותו, אני לא יודע אם הוא הגיע לארץ כבר, אבל אני יודע שהוא יצא מיד שהוא קיבל את ההודעה, היינו פה עם המשפחה ביחד, אני עדיין לא פגשתי אותו, תגיד... אני מעריך שכשהוא יגיע לפה אני...
0: כן, באיזה מצב הגיע נריה לבית החולים דוקטור שוורץ?
3: נריה הגיע על ידי צוותים של מגן דוד אדום, מחוסר הכרה, חבלה רב מערכתית, עבר פעולות התערבותיות מיידיות בחדר טראומה, עבר הנשמה, ויצא לבדיקה שבעצם הראתה לנו את הפגיעה הקשה בראש, ומשם מיד הוא עבר חדר ניתוח, זה היה במספר ניתוחים.
1: זה מה שעשה בעצם הדהירה של המחבל עם המכונית שלו, שפגעה בניידת משטרה, כלומר, בעצם זה צפוי כזה דבר, כי זה פגעו בניידת שבתוכה היה נריה.
3: לצערנו, אנחנו כבר, זה לא הפצוע והדריסה הראשון שאנחנו רואים פה, מדובר בחבלות קשות, מדובר בחבלות באנרגיה מאוד גבוהה, והן חבלות רב מערכתיות, זה לא שאיבר אחד נפגע, זה לא פציעת ירי, פציעת קירה, זה מדובר על פגיעה יותר ממוקדת, פה מדובר חבל רב מערכתית.
0: נכון.
3: כל הגוף נפגע בהרבה מקומות, במקרה של נריה, זה היה, הפגיעה הקשה ביותר הייתה בראש.
0: אנחנו נעצור כאן, נתפלל לשלומו של נריה, נריה דוד.
1: ונשמח לקבל דיווח חיובי על מצבו של נריה.
0: כולנו
3: מתפללים, וכולנו מקווים שמצבו של...
0: מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי שערי צדק, תודה רבה. תודה שדיברת איתנו, מעריכים מאוד. תודה רבה.
1: תשמעי, הוא אמר משהו מעניין, בעצם את חושבת שרכב דהר ונכנס בניידת משטרה, ועד שהוא לא הסביר, לא ידענו שזה יכול לגרום לכזה נזק.
0: תלוי איפה הפגיעה, תלוי עד כמה הנפגע חשוף, יש פה הרבה פרמטרים, אבל אנחנו מבינים שבבית החולים מכירים פגיעות מסוג כזה, מה גם שהפגיעה הזאת היא מאוד מאוד מאוד קשה, ויודעים להתמודד ונקווה לטוב. לא נוכל,
1: אמן.
0: אלא לקוות, אלוואי, אלוואי.
1: אבי סלומון, שלום, אבי סלומון. כתב,
0: הפרלמנטרי של וואלה.
1: הפרלמנטרי של וואלה.
0: אנחנו עושים תפנית, צריך להגיד, כמו שאצלנו, ועוברים לדבר על הפוליטיקה.
1: אז ככה, אבי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, חברים.
1: תשמע, הסקרים האחרונים מראים שהליכוד יורד בצורה עם 18 מנדטים. אתה יודע כמה מנדטים היו לו בבחירות האחרונות? מ-32 הוא יורד ל-18 מנדטים. זה טלטלה.
4: זה אירוע מדהים, אבל צריך להסתכל רגע על המשחק הגושי. אנחנו, נתניהו לימד אותנו את האירוע הזה שגם כשציפי ליבני יותר גדולה, הוא מרכיב את הממשלה, כי המשחק הוא פה גושי, ובמקרה הזה שנתניהו, אם הוא ישאב את המפלגות הקטנות, אז אולי הוא יהיה הגדול יותר, אבל הוא עשוי להיות בלי ממשלה, אז זאת הדילמה.
1: איזה מפלגה לדעתך, אבי, הוא יכול לשאוב את וינטר?
4: אתה רואה שזה מאוד קשה לו כרגע האירוע הזה של לשאוב את וינטר, דווקא השיח הזה על וינטר אולי מחזיק אותו מעל המים. אנחנו יודעים שהאסון הכי גדול של מפלגות זה פשוט שלא מדברים עליהן, ווינטר מצליח לשרוד מעל המים למרות שהוא קטן, לא מעט הודות לקמפיין הזה של נתניהו, אבל אולי זה שמשמרים אותו על הגבול יכול לעשות את ההבדל ככל שמתקרבים לבחירות. אתה יודע, אנשים עושים את החשבון הזה, המפלגה תעבור או לא תעבור, ואין ספק ששם הוא האיש שנתניהו בינתיים ממקד בו את האש.
0: כי הוא לא ממקד, הוא לא ממקד את התקיפות למשל ביועז ובזליחה, שהם
4: נכון?
0: ככל הנראה, אם יעברו והם עוברים כבר באופן עקבי כמה וכמה סקרים, ילכו עם גוש השינוי.
4: אז קודם כל זה גוש, זה איכות טכני, האירוע הזה של זליחה והנדל, ואני יודע לספר שבסקרי העומק של השניים הם יודעים לומר שהם מגיעים ממש שווה בשווה מהקואליציה ומהאופוזיציה. לגבי הנדל אני מסכים איתך שהוא יותר מזוהה עם גוש השינוי, לגבי זליחה לא יודע לומר את זה, מה שנקרא, באותה הוודאות. כך שיכול להיות גם עדיין הם לא מסתכלים עליהם ברצינות הנדרשת, ועדיין יגיעו קמפיינים עליהם גם.
1: אבי, האירוע הפוליטי החשוב של סוף השבוע זה הפגישה במוצאי שבת אצל יאיר לפיד, שבו מנהיגי הגוש מתכנסים כדי להרגיע את הרוחות ולהפסיק את האש בנגמש.
4: כן, איזושהי הבנה שהשיח הזה, אגב, בעקבות אותו סקר של חדשות 13, זאת אומרת, אנחנו דיברנו עכשיו על הסקר של אמש, בשבוע שעבר, סקר שנתן יתרון לקואליציה ומייצר שערה מאוד גדולה בגוש, ובעצם מבינים שכדאי להרגיע את הרוחות, אז יאיר לפיד הוא האיש שעושה את המהלך הזה.
1: המבוגר האחראי.
4: כן, המבוגר האחראי, וביחד דווקא יורדת בסקר האחרון, ורואים שהמגמה הזו של בלימת הדימום מפסיקה, והם חוזרים שוב לדמם. יש מי שבגוש מייחס את זה דווקא לפרונט הזה של יאיר לפיד, זאת אומרת, זה שהוא חוזר להיות בפרונט, רואים אותו בראיונות יותר, והוא זה שעכשיו הולך ומארגן את הדבר הזה, זה מה שפוגע ביחד, וביחד יגידו לך שזה לא המצב, אבל כן, הם מנסים באמת לשדר לגוש איזושהי אחידות. צריך גם לתת קונטקסט רגע לימים שאנחנו נמצאים בהם, קצת עונת המלפפונים של הקמפיינים, כי אנחנו בתוך החגים רק סגרו, כאילו עוד לא הספיקו לסגור את הרשימות, וכבר הגיע ראש השנה וכיפור, ומחר אנחנו בסוכות. זאת אומרת, כולם מבינים שרגע המטרה היא להיות מעל המים יותר מאשר לבזבז עכשיו את הקמפיין. טובי הקמפיינרים, מה שנקרא, מכוונים את הטיימרים ליום שאחרי.
0: לגמרי, אבל בינתיים בשלב הזה, וזה אנחנו רואים בכל הסקרים, אבי, יש שוויון, כמעט שוויון בין שני הגושים, כלומר כרגע אף צד לא יכול להרכיב ממשלה.
4: נכון, ולמעשה מדברים, כשאתה משוחח עם הגורמים הפוליטיים, כולם מדברים על התרחישים של, לא התרחיש הראשון, אלא על התרחיש השני. זאת אומרת, מה קורה במקרה שלצורך העניין נתניהו מקבל ראשון והוא לא מצליח להקים ממשלה? האם יהיו איזשהם בקיאים בגוש שלו? האם החרדים? ואנחנו, ואז אתה רואה את ליברמן שמבין שאולי אייזנקוט יכול לעשות דבר כזה, ונועל את עצמו ומטיל חרם כבד יותר על החרדים או על המפלגות הערביות. כלומר, יש פה הבנה שב-28 באוקטובר נבין רגע מה יהיו התרחישים, לא בהכרח התרחישים.
1: כן, אתה גם לא לוקח בחשבון, אבי, את המשחק שישחקו המפלגות הערביות.
4: והמפלגות הערביות, מה קורה עם הפסילה הזו של בלד? האם היא דווקא, האם, ובאמת העליון לא יהפוך את ההחלטה והפסילה תישאר על כנה, האם המפלגות, האם המצביעים של המפלגות הערביות דווקא מקבלים עוד יותר מוטיבציה להצביע, או שזה לוקח אותם הביתה ולא מוציא אותם באותו היקף שחשבנו שיהיה, שהוא יכול, שהוא זה יטריד את ראשי האופוזיציה
0: בעיקר? בלד ויש רם, וגם לרם ליברמן לא מסכים, ואתמול הוא התבטא בעניין
4: נכון,
0: הזה.
4: שזה גם חלק מאותו מהלך, מאותה הבנה של התרחישים של היום שאחרי, זאת אומרת שאם עכשיו הוא החרים אותם, אז אין תרחיש כזה שהוא יושב איתם.
0: כן.
4: וזו קריאת, מה שנקרא, כיוון לאייזנקוט.
0: יהיה מעניין גם במוצאי שבת וגם בהמשך. אבי סולומון, הכתב הפרלמנטרי של וואלה. אבי, תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות, עוד מעט שר אלי כהן מהליכוד איתנו.
5: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דוידוב, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
5: בחסות.
7: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
8: 103 FM.
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
11: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
12: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
14: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
15: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
16: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
15: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
18: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
19: לנו בסונול זה לא באמת משנה

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: 103 FM.
4: שניים עד ארבע, מציגים.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ניסים משעל וענה דוידוב, 7-9.
1: עכשיו אנחנו נגיד שלום לשר אלי כהן. שלום, בוקר טוב לך.
2: שלום, בוקר אור.
1: שלום. מה שלומך?
2: רגע, בוא כמו כל עם ישראל, תקופה של חגים, יום כיפור, לפני סוכות.
1: יופי, אז אני יכול אם ככה...
2: אני רוצה לחזק את משפחת לייטר, ולאחל החלמה מהירה, וכולנו מתפללים.
1: אמן, אמן.
2: בנו של השגריר שלנו בארצות הברית.
1: טוב, עכשיו בוא תראה, אתמול הסקרים שפורסמו נותנים לליכוד 18 מנדטים, וזאת ירידה דרמטית מ-32 מנדטים שיש לכם. מה לא עובד אצלכם? איפה אתם טועים?
2: אני שואל, איזה סקרים אתה מתייחס?
1: אתמול היה סקר בערוץ 13.
2: אז מסקרים זה הפך לסקר. אז קודם כל בוא נדבר על התמונה כולה.
1: רגע, לא, לא, לא, לא, לא. וסקר לפני כן גם ב-12 נותנים לליכוד 18 מנדטים.
2: ואני חושב שאתה שמח שיש היום תקשורת חופשית ומגוונת, וגם בסקר של 14 אנחנו מעל 30 מנדטים, ובסקר אחר של 15 מתקרבים ל-30 מנדטים. ואתה יכול לראות באופן
3: כללי... אתה יודע שזה סוקר אחד לעומת 4 סוקרים אחרים. את זה אתם לוקחים בחשבון?
2: אז גם בסקר של 15... גם מתעלמים, אני מבין.
1: רגע, כלומר, אתה לא מודאג מהפערים הגדולים שנוצרו בין 32 מנדטים לבין 18, אתה יודע מה? לא 18, 20. זה פער, יש פה פער גדול.
2: מי שצריך לתת את ההסברים יהיו אותם הסופרים ביום שלאחר מכן. אני מסתכל על המגמה, ואני רואה התעוררות עצומה בשטח. ברגע שאני חושב שהוכרזה הנבחרת של הליכוד, אלו שנבחרו בפריימריז, ואלו ששוריינו, שאנחנו רואים את הדברים שנמצאים על כף המאזניים, שאנחנו רואים בצורה ברורה שלאייזנקוט אין שום אפשרות להקים ממשלה.
3: סליחה, לליכוד יש? רגע, רגע. לליכוד יש אפשרות? הרי אפילו אם אנחנו מדברים על שוויון בין הגושים, איך הליכוד יכול להקים ממשלה?
2: קודם כל, לנו אין שום כוונה להקים, לא עם רם ולא עם המשותפת, ובא ואייזנקוט, ואנחנו רואים למעשה גם אותו תרגיל מצריח לקחת את, את סגלוביץ', לשים אותו ברם, רק למאזינים שלכם, רם זה ראשי תיבות של רשימה ערבית מאוחדת, שכפי שאגב מופיע גם בוויקיפדיה, הוקמה על בסיס הפלג האסלאמי הצפוני במדינת ישראל. כלומר, צריך לומר, לאייזנקוט אין שום אפשרות לקיים שלה, וצריך לומר, אם לנו לא יהיה 61 מנדטים, מה שאני מאמין שאין לנו 61 מנדטים, הם אומרים את זה בצורה ברורה שהם מתכוונים לעשות זאת, ועוד שבנט עשה מעשה נוכלות שלא יעשה, שלקח קולות מהימין והעביר אותם לשמאל, אייזנקוט בא, שם את הדברים על השולחן, ולכן אני בטוח שהציבור התפקע.
3: לא הבנתי, מה אייזנקוט שם על השולחן?
2: אייזנקוט אומר שגם אם לא יהיו לו 61, הוא יקים ממשלה גם יהיו לו 54.
1: ממשלת מיעוט, מתכוון.
3: ממשלת מיעוט.
2: יכול להיות.
1: השר כהן, תגיד לי, למה...
2: אנחנו יודעים על מי תישען.
1: תגיד לי, למה אתם רואים בווינטר יריב שצריך לקסח אותו?
2: קודם כל אנחנו לא רואים בווינטר יריב. אם היינו רואים בו יריב, לא היינו מציעים לו לפני סגירת הרשימות.
1: כן, אבל אחרי שהוא לא הסכים, אתה יודע טוב מאוד שראש הממשלה סימן אותו כיעד שהוא מפריע לו, וצריך לכן כמה שיותר לפגוע בו שיאבד מנדטים. את זה אתה יודע, זה פורסם, זה לא חדש.
2: אז רק נדייק ניסים. ווינטר הוא לא יריב. ווינטר עושה מעשה לא אחראי, מכיוון שבחלק מהסקרים הוא 4 מנדטים, ובחלק מהסקרים הוא לא עובר את אחוז החסימה. אם נסתכל סטטיסטית והיסטורית, מי שנמצא במצבו של ווינטר לא עובר את אחוז החסימה. המשמעות היא שזורק 2-3 מנדטים שיכולים להיות מאוד מאוד קריטיים. ווינטר, המעשה החיים מבחינתו זה לפרוש, ולקבל גם הצעה מראש הממשלה, להתפנות את הפקיד בכיר.
1: אתם חוששים.

0: אם שהוא יתחבר, אתם חוששים שהוא יתחבר לליברמן אחרי הבחירות?
1: יש חרושת שמועות שהוא כן יהיה עם ליברמן, לא יהיה עם ליברמן.
2: למרות ההכחשות שלו.
1: אני לא הפרשן, אני לא יודע שיחות בין ליברמן לבין וינטר, עמק אשר מתקיימות, אני רק יודע דבר אחד, שאם נסתכל על פייגלין שהיה 6 מנדטים ולא עבר, ובאמת שקט 6-7 מנדטים ולא עבור, ואורלי לוי שתכלב 8 מנדטים בסקרים הראשונים ולא עברה, לכן מי שנמצא במצב שמינטר נמצא, לא יעבור ולכן
3: לא הבנתי, למה אתם תוקפים אותו ולא תוקפים את סמוטריץ' פייגלין, שזה לכאורה אותו מצב? כמעט אותם מנדטים.
1: יש הבדל, אם את תסתכלי, מכיוון שאתם מרתקים פוליטיקה וניסים בוודאות הרבה יותר זמן ממני נמצא בדבר הזה, אם תסתכלו לאורך זמן, יש הבדל גדול מאוד בין מפלגות שמודיעות על ריצה בפעם ראשונה, מפלגות שיש להן קהל מסורתי. לסמוטריץ' יש קהל מסורתי שנמצא במסגרת יהודה ושומרון וההתיישבות, וגם הוא עשה מעשה
0: יותר בסדר, קל לפגוע בווינטר מאשר בסמוטריץ', ברור.
1: לא,
0: עכשיו,
1: לא עניין יותר קל. מה שאני אומר לך, אני גם מציע, אתה יודע, אני גם חדשי המרצה באוניברסיטה, וגם ממש להתאחד את הדברים בצורה מאוד מאוד מדויקת. ולכן מפלגות בתקוות שיש להם בסיס קהל שהוא רחב יותר, מסורתי יותר, שנמצא איתם. בשנה ממפלגות חדשות, ואם במפלגה חדשה שהוא מקים, לחלק הוא לא עובר את אחוז החסימה, במקרה הטוב הוא 4 מנדטים, הסתברות גבוהה מאוד, שהוא לא הביא את 160-170 אלף קולות, שזה מה שרש, ולכן אנחנו לא רואים בווינטר אויב. ווינטר, שב עם ראש הממשלה, קח תפקיד סביב שולחן הממשלה, תנהג באחריות, ושלא נהיה במצב שבו על 2-3 מנדטים, אין לנו 61.
3: אוקיי, טוב, אני אומרת שבשלב הזה זה לא מתכנס, ווינטר לא מעוניין בעניין הזה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם השר בן גביר, שרואה את עצמו מועמד לשר ביטחון, האם זה מקובל עליך?
1: קודם כל, אנחנו עושים עכשיו בחלוקת תיקים. אני שמענו את בן גביר לפני שבועיים אומר שבכלל הממשלה לא אמורה להיות איתו, ועכשיו הממשלה אמורה להיות איתו, והוא בא ודורש את התפקידים.
3: לא, השאלה אם הוא ראוי להיות שר ביטחון.
1: אז אני מציע לבן גביר שידאג לטפל עכשיו באיך הוא מטפל במפלגה שלו, ולא להיות עסוק בהשמות שב. אנחנו רוצים להקים ממשלת ימין, מצפים שיצטרפו אליה גם גורמים נוספים, על בסיס המצע שלנו.
0: גם חרדים? גם החרדים?
1: החרדים הם חלק מהעם שלנו. יחד עם זאת, אני אומר בצורה ברורה, החרדים חייבים להיכנס תחת האלונקה, וחייבים גם הם להתגייס. אני 3 ילדיי הבוגרים, הם קצינים בצהל. עבורי השירות בצהל הוא לא שירות חובה, הוא שירות זכות. גם הבן שלי סיים לפני מספר שבועות סבב של מספר חודשים בלבנון, וכל החרדים שתורתם אינם אומנותם, לא צריכים, חייבים להתגייס, נקודה.
0: כלומר, זה יהיה תנאי לכניסתם לקואליציה? אתה אומר משהו מעניין. אתה, השר אלי כהן, אומר בעצם שאתה לא תאפשר לחרדים להמשיך להשתמט ולא להיכנס מתחת לאלונקה.
1: אני מצפה מהחרדים דבר מרכזי אחד. מי שהולך לישיבה, זה סיפור אחד, אבל 55% אינם הולכים לישיבה כלל, ולכן הם חייבים להתגייס. וכאן צריך להגיע לקונצנזוס לאומי רחב, וחוק הגיוס לעשות אותו כמה עצמות ולהעביר אותו.
3: אוקיי, בוא נסיים, השר אלי כהן, בנאומו של ראש הממשלה הערב 9 שעוננו, באום, כשאפשר להגיד אום שמום וכל מיני קלישאות שכאלה, אבל בסופו של דבר כולם נגדנו. איך ראש הממשלה הולך להתמודד מול האום ומול בכלל אומות העולם?
1: קודם כל אנחנו שומעים את הנאום של חבייר מיני שבא ותומך בצורה משמעותית במדינת ישראל.
3: זה אחד, אבל איך אנחנו, מה אנחנו מצפים מראש הממשלה?
1: מה שאני חושב שהדבר המרכזי שצריך להיות על הפרק זה איראן. אני חושב שראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ של העם מגיעים ככאלו שהפכו את העולם למקום בטוח יותר. למלא הפעולות של ארצות הברית לישראל, לאיראן הנשק הגרעיני. ואנחנו רואים אגב, איראן לא מאיימת רק על ישראל, איראן זאת היא בעיה בינלאומית. שימו לב איך היא תוקפת את המרבית השכנות המוסלמיות שסובבות אותה. תולחת את החות'ים שזאת שלוחה התימנית שלה לתקוף את סעודיה. ולמלא ארצות הברית ולישראל, לאיראן היה נשק גרעיני. ויש כאלו שמדברים, יש כאלה שפועלים בצביעות, יש כאלה שלא מוכנים לעשות את העבודה. וזה ההזדמנות להצדיע לכוחות הביטחון ולצהל. שהוכחנו שאנחנו גם המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, ועם כל הכבוד, מי שתרם לשלום עולמי, למניעת פירוץ חימוש גרעיני, הייתה
0: השר אלי כהן, אנחנו מודים לך, שיהיה לך חג שמח ובשורות טובות, תודה.
1: חג שמח ומועדים לשמחה לכל עם ישראל.
3: אמן. אמן. תודה רבה לך, השר אלי כהן. חבר הכנסת השר לשעבר, אלעזר שטרן, שלום. היום מפלגת ישר.
2: בוקר טוב.
3: שלום. קודם כל בואו נתייחס רגע לנאומו של ראש הממשלה באום, שאומנם אלי כהן מציין את חביר מילי, אבל זה ידיד אחד, וראש הממשלה צריך להתמודד מול עולם שלם. איך הגענו למצב הזה?
2: תראו, ראש הממשלה בניו יורק הוא גם ראש הממשלה שלי. ואני מרגיש, אני אומר את האמת, כמעט הייתי אומר מושפל אפילו, שאפשר לציין נשיא אחד שמוכן לפגוש את ראש הממשלה, ואנשים לא מוכנים לפגוש אותו, כולל מי שעד לפני כמה זמן היה החבר הכי טוב שלו, אולי נשיא ארצות הברית. ואני אומר לכם באמת מכל הלב, אני באמת נפגע מהעניין הזה. עזבו פוליטיקה עכשיו,
0: רגע, מה הוא השם שלא רוצים להיפגש איתו?
2: אני חושב שהוא השם, אני חושב שראש הממשלה כשנתן לפורים ביהודה ושומרון לעשות את מה שהם עושים שם ושתק, אני חושב שיש שם אוסף של פעולות שהממשלה שלו מדברת על למחוק את עזה, והוא שותק, פצצה אטומית שנטיל על עזה. אני חושב שכל הדברים האלה בסוף היהודי בתפוצות והישראלי שמטייל בחול משלם את המחיר, וגם ראש הממשלה כשמגיע לניו יורק, ואני אומר עוד פעם, הוא ראש הממשלה שלי.
0: טוב, בוא נתקדם.
2: הפסקתי את הריצה בשבילכם, בגלל שתכננתי קצת יותר מאוחר, שאני אקשיב לאלי כהן. תקשיבו, הוא כאילו חושב שאנחנו כולנו מטומטמים, הוא הצביע בעד שחרור העריצים חרדים, העצירים חרדים, הוא מנע חוק גיוס אמיתי. מה הם מספרים לנו עכשיו? כאילו חושבים שהציבור בישראל שכח?
0: הוא חזר בתשובה.
2: כן, הוא חזר בתשובה. בסדר, כן, כן. כאילו אייכלר ופורוש הם עכשיו שותפים שסופרים אותם כשותפים. דרך אגב, גם כשווינטר אומר, ראש הממשלה, אני אצביע על נתניהו, אבל הוא יודע שנתניהו תמך בהוביל את ההשתמטות הזאת.
0: טוב, עכשיו בוא רגע להתקדם אליכם. תשמע, אתם בזמן האחרון איבדתם מנדטים בגלל הירי בנגמש, מה שנקרא. אתה יכול להסביר לי למה ליברמן ובנט לא מוכנים להכיר באייזנקוט כמנהיג הגוש?
2: תראה, אני אגיד לך מה אני חושב. אני לא אומר כרגע אייזנקוט. אני אומר שההחלטה שצריכה לצאת כל הזמן צריכה ללוות אותנו, ושמי שהכי גדול בגוש הוא מרכיב את הממשלה. אני דרך אגב הייתי חבר בממשלה של ראש הממשלה עם הרבה הרבה פחות מנדטים. אני יש לי חלק באחריות לדבר הזה, ואני אומר, עם ישראל עכשיו שצריך אחדות, צריך ראש ממשלה שמוביל לנתניהו 48% מול 36% כמו הסקר של אתמול על גדי אייזנקוט, והוא לא יכול להרשות לעצמו ראש ממשלה אחר. ואני מקווה שאנחנו באותו גוש, צריך גם להגיד האמת, אתם תמיד מדברים על התחרות, לא תמיד, מדברים על התחרות, אבל בגוש יש עכשיו 4 מפלגות, שאף אחד מהם לא על אחוז החסימה, שכולם מסודרים עם הסכמי עודפים, ויש מנהיג.
3: כן, אבל עדיין זה לא מתכנס ל-61, וכשאייזנקוט אומר אני יכול להקים ממשלת מיעוט, אז אלי כהן בא ואומר, וברור לנו על מי הוא הולך להישען. השאלה אם להישען על הערבים, אחרי הפסילה אתמול כמובן, זה ראוי.
2: ענת, אני רוצה להגיד לך משהו. אתם יכולים, אתם בוחרים את הנושאים לרעיון הזה ולרעיונות אחרים. אני חושב שהמלכודת הזאת של כן ערבים, לא ערבים, אנחנו נצא ממנה מהר. בגלל שהמלכודת היא על מה שדיברנו קודם, על ישראל, הדיון האמיתי, על ההשתמטות, על הגיוס, על הקצאת המיליארדים לישיבות שמחנכות להשתמט, על טרקטורים שאולי, לא, לא כולם אני אומר, שורפים בתים של פלסטינאים, על תקציבי חינוך.
0: כן, אבל אתה סותר את עצמך, אנחנו שאלנו אותך, אנחנו שאלנו על הגוש, על הזר.
2: ניסי, משפט אחרון.
0: בבקשה.
2: אתם רוצים לדבר איתנו עוד פעם, על כן ערבים, לא ערבים, בסדר, הנה, אז מצינו את העניין, אני אגיד לכם עוד יותר.
3: לא, אנחנו שואלים אחרת, איך מקימים ממשלה?
2: שנייה, מה זה נקרא? משיגים 61.
3: ואם לא?
2: דנים עכשיו יש חודש, אם לא נגיע לשם, עכשיו יש לנו חודש, לשים לאזרחי ישראל על השולחן מי אנחנו ומי האחרים, מי יכול לאחד ומי מפלג ומשסע כמו נתניהו שתורתו אומנותו, שעוד לא קם מפלג ומשסע בתוך העם היהודי בהיסטוריה שלנו, כמו נתניהו, דרך אגב, וגם מי שנותן לו יד. אני אזכיר לכם.
3: מותר לשאול, נגיד שאייזנקוט מקים ממשלה, בסדר? נגיד שהוא מועמד מוסכם וכו'. מותר לשאול איך הוא יקים ממשלה אם לא תגיעו ל-61? זאת שאלה לגיטימית.
2: אני אגיד את האמת, ברור שמותר לשאול.
3: יפה, אז תענה.
2: אבל ענת, אני אומר לך דבר אחד. אני מזיע, ואנחנו כולנו מזיעים, כדי שיש 61, אני צריך להגיד את האמת, אני אתמול הסתובבתי בחיפה, בסמיד, במפרץ חיפה, אני שומע אנשים שהצביעו ליכוד, אני אומר לכם, הצביעו ליכוד, דרך אגב, גם איפה שאני גר, יש אנשים שהצביעו לסמוטריץ', ולא יצביעו להם יותר. אנחנו צריכים לעבוד עוד פעם, להראות מי זה באמת ציונות דתית אמיתית, ולהזכיר שכל מה שאתם מדברים על השתמטות ועל מיליארדים לישיבות שמחנכות נמות ולא נתגייס, נתנה בשמה של הציונות הדתית המשרתת והתורמת למדינה, סמוטריץ' נתן להם את
0: המשאבים. שטרן, אתה יודע הכל. מה הולך להיות במוצאי שבת במפגש בין ראשי הגוש?
2: אני מקווה שיש מי שיודע, אני מקווה שתהיה עליהם אחריות משותפת, על כולם יחד, שאנחנו באמת יחד, המשימה העיקרית שלנו זה להעיף את נתניהו, אני מקווה...
0: אבל הם לא מסתדרים, ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה, בנט רוצה להיות ראש ממשלה, והם לא מוכנים לתמוך, הרי זה ברור כשמש, יש שם משבר גדול, שנקרא האגו הגדול.
2: ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה, בנט רוצה להיות ראש ממשלה, ועם ישראל ששם על אייזנקוט אתמול 48%, כנראה רוצה שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה, בגלל שלנתניהו נותן 36. ואני מקווה שהדבר הזה, ואני לא צריך שיגידו מחר אנחנו תומכים באייזנקוט, חשוב שיגידו את מה שאייזנקוט אמר שהוא יודע שושה מנדטים. מי שהכי גדול בגוש, יום אחרי הבחירות, הוא זה שמרכיב... Okay. את הממשלה, okay. עליו כולנו ממליצים, לא מחכים למסעים ומסעים.
3: בואו נראה מה יצא מהפגישה במוצאי שבת. חבר הכנסת, השר לשעבר, אלעזר שטרן, היום מפלגת ישר, תודה רבה.
0: תודה.
2: תודה גם לכם, ואנחנו יחד נדע ימים יפים יותר. אני מבקש רק למסור באמת את תפילותיי ואיחוליי לנריה לייטר, לחזק את המשפחה כולה.
3: מצטרפים.
2: ולקוות שהחלמתו תעזור לנו שסוכות יהיה אחד יותר שמח.
0: תודה.
3: הלוואי, הלוואי.
0: פרסומות.
3: תכף נדבר עם יוסף חדד מעמך ישראל.
4: אתם מאזינים לניסים משאל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM. 103 FM.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל בואו ליהנות ביער החלומות אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
8: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב!
9: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
14: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
16: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
17: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: 103 FM.
19: בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
20: אולי אתה מקשיב.
19: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עכשיו ניסים משעל וענה דוידוב, 7-9.
0: חזרנו, נגיד שלום ליוסף חדד, שלום לך.
21: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תשמע, היה כאן לפניך שר אלי כהן, והוא דיבר על כך, על המדיניות של ראש הממשלה לפגוע בכם, במפלגה של וינטר, כי היא מפריעה. אתם מרגישים את זה? אתה יכול להעריך כמה זה פוגע בכם?
21: אני רוצה להגיד לך שמקודם חברת מערכת מקסימה שהעלתה אותי על הקו, אמרה לי, רצינו ככה שתעלה מיד אחרי, כיוון שהשר, או אלה כאו בעצם מתייחס לאופר וינטר ומפגת עמך ישראל. ואז אמרתי, טוב, נו, בטח זה הכל מאותו מהדבר.
0: בוא נחזור לעניין, עד כמה זה פוגע בכם הקמפיין שראש הממשלה בעצם מוביל?
21: אז אני אומר כזה דבר, אני חושב שזה מחזק אותנו, מדברים עלינו כל הזמן, אנחנו נמצאים בלב המערכת הפוליטית, תוקפים אותנו מהצד הזה ותוקפים אותנו מהצד הזה, ואנחנו ממשיכים בשלנו, אנחנו יורדים לשטח, אתמול היינו בלוד, היינו בהרבה מקומות בארץ ישראל, ואנחנו גם רואים את האהבה מתוך החברה הישראלית, אני חושב שזה עושה את האפקט הפוך, ולמעשה רואים שהמפלגה שלנו מיוצבת כבר כמה וכמה ימים על, או שבועות, גם על 4-5 מנדטים וחלק מהסקרים יש שישה, ואני יכול להגיד לך
3: שזה, אבל יוסף, זה גבולי, אתה יודע, ש4-5 יכולים להיות גם מינוס, אז צריך לקחת בחשבון.
21: והם גם יכולים להיות 6-7 מנדטים, אפילו 8 מנדטים, ואני יכול להגיד
0: שאתה לא מכיר קמפיין של ראש ממשלה שקוראים לו נתניהו, אם הוא יחליט שאתם לא תהיו, אז את כל הכוח שלו ישים על זה.
21: אני מודע לזה, אני יכול להגיד לך שאתמול בבוקר הייתי בשכונת התקווה, בשוק שכונת התקווה, ויצא לי לדבר עם לא מעט מהמצביעים הפוטנציאליים של הליכוד, וחלק מהם מצביעים חד וחלק. ואני שם לב לקמפיין הזה, כל הזמן חוזרים על אותן טענות, של אנחנו לא עוברים את אחוז החסימה, ושאנחנו הולכים לשבת תחת ליברמן. אלה שתי הנקודות שכל הזמן חוזרות על עצמם.
3: מה התשובה?
21: התשובה מאוד פשוטה. אנחנו לא נשאר תחת ליברמן, כבר אמרנו את זה, לא נעשה את ה... אין התכנות גם בצורה, מבחינה אלקטורלית, מבחינה המפה הפוליטית, אין התכנות אפילו מספרית לדבר הזה. אז זו התשובה הראשונה. אמרנו את זה כבר עם ועדה, נחזור על זה, הנה אני אומר את זה עוד הפעם. לא, נשאר תחת ליברמן. קדימה, מי שרוצה להמשיך ולהסיף
3: שם. אבל אמרתם, אתה יודע, גם וינטר אמר, לא תשבו תחת נתניהו, כי נתניהו הוא אבי אבות השבעה באוקטובר. ואתם כן תשבו תחת נתניהו, כלומר, זאת הבחירה שלכם בסוף. יש פה איזו סתירה מובנית.
21: לא, רגע, שנייה אחת. מה שאופר וינטר אמר, אומר ש... עמך ישראל למעשה שייכת למחנה הימין. הימין הלאומי, הציוני הפטריוטי. ואנחנו ממליצים על ראש מחנה הימין, אך אנחנו לא בכיס של אף אחד, ואנחנו לא מתכוונים. גם, עם, גם, גם, גם בצורה הכי פשוטה שיש, לא מתכוונים להיכנס לממשלה. מבלי שאנחנו מסתירים את מעמד המשרת, מבלי שאנחנו מקבלים ועד חקירה לתמך שביעי באוקטובר.
3: אתם לא תקבלו חוק גיוס לפני שתהיה ממשלה. הרי זה ברור, אני מכירה את התנאי הזה.
21: אוקיי, בסדר גמור. גם לפני, כי הקמת ממשלה, פיצלו את תפקיד ראש הממשלה ודאגו לעשות את זה יופי יופי בשביל בני גנץ. אז בסדר גמור.
0: לא, לא, אבל יש פה נקודה. וינטר אמר בקולו, שכל מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר לא יכול להמשיך.
21: אני חייב להגיד לך שאני אהיה אותי, זה גם בשמיני באוקטובר.
0: כן, אוקיי, אבל לא היא. היום אתם אומרים בגלוי שאתם תצטרפו לממשלה בראשות נתניהו.
21: טוב, אז בוא נעשה את זה הכי פשוט שיש. אמרתי גם אני בעצמי בשמיני באוקטובר, שכל המאה ה-20 חברי כנסת צריכים ללכת הביתה. ואני חושב ש-99% מעם ישראל, היה בתחושה הזאת.
3: אוקיי, לא יקרה.
21: היום אנחנו, בדיוק, זה העניין. היום אנחנו, 1200 אחרי השביעי באוקטובר, ואנחנו רואים את ה, רואים שאת המפה הפוליטית שעומדת להיבחר, שוב על ידי עם ישראל, גם הן לאייזנקוט, הן לבנט, הן ליברמן, ונתניהו, בסמוטריץ.
0: כלומר, זה כבר לא מפריע לכם, מי שהיה בשבעה באוקטובר, שימשיך להוביל את המדינה.
21: ניסים, אל תכניס מילים...
0: אני שואל אותך, יש סיבן שאלה בסוף.
21: אז זהו, אז בוא, ברור שמבחינתנו כל המאה ה-20 הביתה גם עכשיו. ואני אומר את זה, אנחנו המפלגה היחידה שלמעשה מכניסים רוח חדשה לגמרי נקייה מתוך המפלגה עצמה. אבל גם אם היינו ממליצים, בין אם זה על אייזנקוט, ובין אם זה על בנימין נתניהו או על בנט, בשורה התחתונה כולם חלק מהקונספציה עוד הרבה לפני שביעי באוקטובר.
3: טוב. יוסף חדד, אני רוצה לסיום, אתמול היו פסילות של המפלגות הערביות, של רם, וגם ספציפית אישים מסוימים. נדמה לי שאתה האיש המגזר היחיד שלא נפסל, וקודם כל מישהו מהם צריך להיות בקואליציה, בממשלה, בכנסת.
21: אני מניח שאת, זה סוג של שאלה ריטורית, משום שאתם יודעים, עליי לא עובדים, אולי על חלק מהחברה היהודית יכולים לעבוד, ומנסור עבאס הפך להיות המאמי הלאומי פתאום, אותו מנסור עבאס שמסרב להגיד שחמאס זה ארגון טרור, ואותו מנסור עבאס שאומר שהכותל אין ליהודים בכלל חזקה עליו.
3: כלומר, גם הוא לא צריך להיות בכנסת.
21: אני אגיד אתם כזה דבר, בסוף בגאץ יחזיר את מנסור עבאס, ובגאץ כנראה יחזיר גם את אחמד טיבי ואת יוסף ג'בארין. לגבי סמי אבו שחאדה, הייתה פה דרמה מאוד מאוד גדולה.
3: לא, אני רק שואלת אותך, האם אתה רואה את מנסור עבאס יושב בכנסת הבאה, כן או לא?
21: מבחינת בגאץ כן, אבל מבחינת קואליציה, אם הוא בקואליציה זה פשוט אסון מאוד גדול, הן לחברה הערבית הישראלית, הן לחברה הערבית כולה, ובכלל באופן כללי נציגי המפלגות הערביות.
3: אוקיי, אנחנו צריכים לסיים, נעצור כאן ונחכה לרעיון הבא.
0: תודה לך.
3: יוסף חדד, עמך ישראל, שלום אלווי. פרסומות חדשות וחוזרים.
19: אתם מאזינים לניסים משעל וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM.
18: 103 FM.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף ל...

מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מוצרים.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד. לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508. 103
15: FM. אחרי החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענה דוידו ועם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד ועדיין נשקפת סכנה לחייו. הדוקטור אלון שוורט, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, שוחח איתנו כאן ב-7-9 ב-103 FM וסיפר על מצבו ועל המאמצים להציל את חייו.
18: החבלה הייתה חבלת ראש מאוד קשה, חבלה רב מערכתית, אבל החבלה יותר משמעותית היא בראש. עבר מספר ניתוחי מהלך כל הלילה, עד לפנות בוקר, עכשיו הוא נמצא בטיפול נמרץ. מצבו סך הכל התייצב, אבל עדיין קשה מאוד. פציעות כאלה חד משמעית אי אפשר להגיד שלא נשקפת סכנה לחייו, עדיין אנחנו נלחמים על חייו ומקווים שמצבו ישתפר.
17: צהל מפרסם את תחקיר הקרב במוצב פגע ב-7 באוקטובר, ובו נקבע כי צהל נכשל במשימות ההגנה ולא מנע את חדירת המחבלים לקיבוץ בערי ואת כיבוש המוצב. מהתחקיר עולה כי הכוחות לא הוכנו לתרחיש פשיטה ונמצאו פערים בציוד, בעמדות לחימה ובתשתיות. יותר מ-60 מחבלים חדרו למוצב, ובקרבות במרחב נפלו 18 לוחמים ועוד 22 נפצעו. כוחות החילוץ הגיעו למוצב רק בשעה 4:20 אחר הצהריים, כ 10 שעות לאחר תחילת מתקפת חמאס. אחרי החדשות נשוחח בהרחבה בנושא של התחקיר בפגה. דובר צהל מעדכן שהבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב חוף זיקים, במסגרתו תורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וכן ישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. נקבע מותו של נער בן 13 שנפצע אנושות במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. הצוות החל בביצוע פעולות החייה מתקדמות שכללו מתן מכות חשמל ופינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. שם כאמור הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
19: היברידיות?
20: יש.
19: סוב?
20: יש.
19: מחירים טובים?
20: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כוכבית 5758.
17: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: 8:04, 7903 FM, שוב בוקר טוב ניסים.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו רוצים לעסוק בתחקיר שצהל מפרסם, הקרב במוצב פגה בשבעה באוקטובר, ובו נקבע כי צהל נכשל במשימת ההגנה, לא מנע את חדירת המחבלים לקיבוץ בערי, את כיבוש המוצב, הכוחות לא הוכנו לתרחיש, לתרחיש של פשיטה שכזו, ונמצאו פערים בציוד, בעמדות לחימה ובתשתיות. אנחנו רוצים...
1: הנתון הכי טרגי, 18 לוחמים מפקדים נפלו, וגם היו פצועים, ושניים נחטפו, סיפור קשה... ומסקנות קשות, הכוח לא היה ערוך למתקפה רחבת היקף, זה פשוט לא יאומן.
0: זה שמלווה את כל השבעה באוקטובר, את כל מה שהיה, ועדיין, שוב נזכיר, אין ועדת חקירה ממלכתית לסיפור הכי קשה שהיה פה. אנחנו רוצים להגיד שלום לאופר פרי, אופר הוא אבא של סמל ראשון רועי פרי, זכרו לברכה, שנפל במוצב פגה. אופר, תודה שאתה איתנו.
1: שלום.
2: בוקרו.
0: שלום, שלום. אתה יודע, אני מניחה שלא הופתעת מהתחקיר הזה, ממה שנאמר שם. אתה יודע, ידעת את זה כבר 3 שנים, ושמעת בוודאי מהצבא. בכל זאת, בוקר הזה, איזה אורות נדלקים אצלך?
2: אצלי לא נדלק שום אורות, את האמת. לנו התחקיר לא שינה כלום. אנחנו באותו יום, רואי נהרג בשבת, לנו סיפרו, באו ואמרו לנו שרואי נהרג ביום שני, יומיים אחרי, והלוויה הייתה ביום רביעי. ביום שלישי, לפני הלוויה, יום לפני הלוויה, הגיעו כל החבר'ה מהמחלקה של רואי, וסיפרו לנו בדיוק מה היה שם, שזה האמת והאמיתה של אותו יום.
1: זה שונה ממה שמתפרסם עכשיו, אופן?
2: לא, לא. הסיפור של רועי, ואני מדבר רק על הסיפור של רועי, מבחינתנו לא שינה כלום. הסיפור גבורה של רועי, פשוט עוד לא נתפס לנו כל פעם שאנחנו שומעים את זה מחדש. קצת בתחקיר שאנחנו קיבלנו, שהוא קצת יותר מפורט, מספרים שם עוד על דברים שהוא עשה, כמו שהוא גם... חוץ משהלחימה...
1: בוא ספר לנו קצת על הגילוי הגבורה שלו.
2: רואי באותה שבת היה בהתחלה בסיור, וב-6:30 שהתחילו הטילים, הכניסו את כולם למרחב המוגן, זה החדר אוכל שלהם. בהתחלה הוא היה שם, הוא שלח לנו גם תמונה שמפסוד והכל בסדר, ואז הם קיבלו התראה שהולך להגיע... גל של מחבלים אליהם. דקל, המפקד שלו, דקל סוויטה, לקח צוות של לוחמים, קבוצה של לוחמים, והוציא אותם החוצה להילחם, להגן על הנקודות חולשה של הבסיס. זה שתי דלתות אחוריות בסינגימל הראשי, שהוא היה פתוח, 5 מטר פתוח. וכמו שהם חשבו, המחבלים הגיעו. המחבלים הגיעו בכמויות. הם נלחמו שם כמה שעות טובות, עד שבסביבות 10:30 הייתה החלטה שהם הבינו כבר את המצב שאין להם סיכוי. הייתה החלטה שכל מי שנלחם בלחימה, נמצא בלחימה בחוץ, ייכנס חזרה פנימה לחדר אוכל, שזה היה המרחב המוגן שלהם, והם יזמינו פשוט את חיל האוויר שיפגיס את המוצב, שלא מי שלא יהיה בחדר אוכל זה אומר שהוא יהיה. הבעיה שהפתח של החדר אוכל היה קרוב לשין ג' שמשב הראשי, השאר הכניסה של המוצב, שמשב רוב האש הגיע. דקל אמר, תתחלקו לזוגות, אני צריך רק מישהו אחד שישאר איתי לתת חיפוי לאחרים. רואי ישר נעמד לצידו, שניהם נלחמו, חיפו לכולם, הכניסו את כולם פנימה, ושניהם נשארו בחוץ, כי נשארו ללא חיפוי. המשיכו להילחם עד שנהרגו, ומצאו אותם אחד עד השני. וכל שאר חברים שלו למחלקה, נצלו.
0: תוך כדי הייתם בקשר עם רועי? או ש... מרגע שהתחילה באמת המתקפה של המחבלים, הוא כבר לא יכול היה להשיב.
2: אני בשעה 9:30 התאמסתי איתו, רשמתי לו, רועי קוש מה קורה? אז הוא ענה לי, אז הוא אומר לי, אבא, הכל בסדר, תגיד לכולם שאני אוהב אותם. ואתה לא חושב על המשפט הזה שהוא רושם, מה פתאום הוא רושם, תגיד לכולם שאני אוהב אותם. ובשעה 10 אשתי התקשרה אליו, ואמרה, הוא ענה לה, הוא אמר לה, אמא, אסור לי טלפון, אני במוצא והכל בסדר. וכל החברים שאומרים לו, איך אתה אומר את הדברים האלה? כמעט כולם התקשרו להורים, אמרו, אנחנו הולכים למות, יש פה הרוגים, יש פה פצועים. אז הוא אומר, אני לא רוצה לדיב את אמא שלי.
1: וואו.
2: זה רואי.
1: כן. עבר הרבה זמן מאז, והשעון לא עושה כלום, הזמן לא מרפא.
2: אנחנו חיים באשליה, חיים בהצגה אחת גדולה. מול כולם אנחנו מנסים להראות שהכל מתקדם והכל כבר בסדר. אבל כשאנחנו חוזרים הביתה, אנחנו מתפרקים. אנחנו אישית. כל יום בבית העלמין?
1: כל יום אתה הולך לבית העלמין?
2: כל יום, כל יום.
1: ואתה יושב ומה, מדבר איתו עם רועי?
2: יושבים, מתפרקים, מספרים. במיוחד מתפרקים. כדי שנוכל להמשיך הלאה. להצגה.
1: וואו.
0: תגיד, אופר, כמה... הגעגועים הם קשים כמובן. אחרי 3 שנים, כמה אתה... חושש שהמקרה חלילה עלול לחזור על עצמו בוורסיה כזאת או אחרת?
2: אני בטוח שזה יחזור.
0: כי?
2: ואני אגיד למה. כי אנחנו רואים את העם שלנו. השביעי לאוקטובר קיבלנו מכה, נגיד בעתירי 11 גבש לאוקטובר, פתאום כולם היו מגובשים, הכל היה נראה כבר טוב. עזוב המצב שמה שהיה, כאילו המדינה, העם שלנו היה מאוחד, כולם חיבקו, כולם זה, ואת מסתכלת עכשיו, כאילו הכל חזר אחורה עוד יותר גרוע לפי דעתי. העם שלנו קרוע מבפנים, קרוע מבחוץ, זה נראה מגיל מה שהולך פה. והאויב שלנו רואה אותנו וקורא אותנו ו... הם ידעו לתפוס אותנו בנקודת חולשה שלנו, והם יפתיעו אותנו עוד פעם. אולי זה לא יהיה בקרוב, אבל הם בטוח יפתיעו אותנו. כמו שהיה בכיפור, כמו שהיה ב-7 לאוקטובר, שהם ימצאו את הנקודה, ואם אנחנו לא נתעורר על עצמנו, אנחנו נקבל את זה שוב.
1: כן, אופר פרי, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, קורעת לב, ואני מקווה שהמסקנות האלה יעברו הלאה וימנע מה שאתה מתאר, שהאירוע הזה יחזור על עצמו.
0: או שלפחות תקום סוף סוף ועדת חקירה ממלכתית, כמו שצריך.
2: כן. אני מקווה שתוקם ועדה, לא משנה ממלכתי, לא ממלכתי, ועדה עם שיניים, שמי שקשל גם ישלם. ואני מקווה שהעם שלנו יתאחד, כאילו... יש פה שנאה עצומה שאנחנו רואים את זה, שזה כל כך לא טוב מה שהולך פה.
0: אופר פרי, אבא של רועי, תודה. תודה גדולה שדיברת איתנו.
2: תודה, ואני אומר שמאוד חשוב לנו שיזכרו את רועי, שיזכרו את כל החיילים וכל הגיבורים האלה שקריבו את החיים שלהם בשביל המדינה הזאת, שכולם יהיו ראויים. וזהו.
1: תודה, אופר. תודה.
0: אני מקשיבים לך, וזה חשוב. דברים חשובים שאמרת. תודה רבה, אופר פרי. תודה.
1: במעבר חד, מה שנקרא, נגיד שלום לחבר הכנסת ינון אזולאי משס.
3: שלום, בוקר טוב.
0: שלום.
3: לכם ולכל המאזינים. זה באמת מעבר חד, שמעתי רק את סוף דבריו, ואני...
1: קורא הלב, הוא הבן שלו נהרג במוצב פגה, ו... כל יום הוא הולך לבית הקברות לשבת ליד הקבר של בנו.
0: מדבר אליו.
1: מדבר אליו, והוא מזהיר שמה שקרה אז בשבעה באוקטובר יכול לחזור. זה בתמצית הדברים שהוא אמר.
3: הוא גם אמר דבר אחד שבסוף אני חושב שכל אחד מאיתנו חייב לקחת את זה לעצמו, שנהיה ראויים לאותם אלה שנפלו.
0: לא לגמרי, נכון, נכון.
1: טוב, בוא נדבר על הבחירות ועל שס. אני אצטט לך את יועז הנדל שאמר את המשפט... בוא נשמיע רגע. הנה, שמע.
4: כל מי שמעודד השתמטות המונית, אני לא יושב איתו. אם הליכוד לא יעביר גיוס לצהל, ברור שאני לא יושב איתו.
5: לא.
4: אני הולך על עקרונות.
5: לא, אמרת אם היא לא תשב. אמרת, אתה לא תשב עם מפלגות לא ציוניות.
4: אין מפלגה. תקשיב, שס, אתה רוצה לשמוע, שס זה אבי אבות התומה. מה שבאמת קרה פה, הם תופסים את המדינה הזאת במקום הכי רגיש, ממנים אנשים שלהם, כל הרבנים הראשיים במדינת ישראל באופן די, אתה יודע, די תמוע, כולם עם DNA של משפחת דרעי, הם כולם לא משרתים.
1: רבים חושבים את זה.
5: אוקיי, מעניין.
4: אני לא מקבל את זה שמפלגה מעודדת השתמטות, מונעת מאנשים להתגייס.
0: כן,
1: אבי אבות, שס אבי אבות התומעה, חבר הכנסת ינון אזולאי, מה אתה עונה?
3: תראו, יועז הנדל אפילו לא מריח את אחוז החסימה, והוא רוצה כותרות כדי שידברו עליו, ולכן על יועז הנדל לא מעוניין לדבר.
0: א', קודם כל, קודם כל הוא כבר...
3: לא, לא,
0: אבל רגע, חבר הכנסת אזולאי...
3: כל דקת פרסום אצלכם היא יקרה וחשובה.
0: אוקיי, אבל רק נדייק. וחבל להתייחס
3: לאדם שלא מריח את אחוז החסימה.
0: בסדר. קודם כל נדייק, הוא כבר הריח הרבה יותר מהריח.
3: לא, לא, אתה יודע, אנחנו מיידים את הערכה של ארבעה מנדטים, מסתיים בסוף ולא כלום. אנחנו רואים במקומות אחרים שגם בפחות, באחוזים בודדים.
0: 100%.
1: טוב, אז בוא נתקדם.
3: אם אתם רוצים לשאול אותי משהו מסוים שלכם ולא מדבריו של יועז הנדל, אני בשמחה.
1: טוב, אני רוצה לשאול, רגע, ענת, רגע, סליחה. תשמע, ברעיון האחרון שהיית פה, דיברנו איתך על זה שבוחרי ש"ס מענישים אתכם, ואתם לא מצליחים לעבור את השבעה מנדטים, וזה גם מה שקורה עכשיו.
3: גם קיבלת ממני תשובה שאני לא מסכים לזה, אבל זה בסדר, כן.
1: שאתה לא מסכים למה?
3: אני לא מאמין בסקר הזה, אמרתי לך, מעולם לא התבשמנו מסקרים שמחמיאים, והיו המון סקרים
1: שמחמיאים. אבל זה רצף של סקרים של שבעה מנדטים.
3: אתה יודע, הסקר האמיתי הוא ביום הבוחר, שהוכחנו פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, שאנחנו ביום הבוחר גדולים יותר מהסקרים, אנחנו מוכיחים שבסופו של דבר המצביעים שלנו באים ומצביעים, הם יודעים שיש להם מפלגה מסורתית, טובה, למי להצביע, מפלגה שיש לה מורשת, מפלגה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, חברי כנסת חרוצים ביותר בכנסת, מכל בחינה תזדקו את החברי כנסת והשרים שלהם,
0: ולכן אני אומר, עזבו אתכם. לא, אבל אולי צריך להסתכל לאמת בפנים ולהגיד, יש בעיה. כלומר,
3: אמרתי, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, אבל אני אומר וידייק את עצמי. אני אומר, אנחנו מודעים, ובוודאי שתמיד צריך לעשות חשבון נפש, ויש בעיה, ואנחנו מטפלים גם בבעיות, ואני נפגש עם מאות ואלפי אנשים עד עכשיו נפגשתי, ולא רק אני. כל
1: מה הבעיה? נפגשתי. תסביר לנו מה הבעיה של שס.
3: אנשים נמצאים לפעמים בהרגשה שאנחנו, אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה שלנו של שס, שאנחנו לא ידענו בארבע שנים, הזנחנו אולי את המקום של ההסברה שלנו, של העשייה שלנו. חשבנו לצערנו שזה על אוטומט, כך אותי. אני כחבר כנסת יושב ראש סיעה, כל יושב ראש סיעה אחר בכנסת יבדוק אותי, תראה אותו בתקשורת כל יום, כל היום.
1: לא, לא זו השאלה. אני אעזור לך, ינון, ינון. שנייה. המנהיג שלכם, אריה דרעי, הוביל את הקמפיין של ההשתמטות. הוא לקח על עצמו...
3: אתה יודע מה? אתם עוד פעם נותנים, באמת, אתם עושים איזשהו נרטיב על השתמטות, אתם באמת סתם זורים חול למאזינים בעיניים.
0: זה קורע את החברה בישראל? לא, אתה לא מתייחס. זה קורע את החברה.
3: אני אגיד לכם דבר אחד, מי שישב בוועדות חוץ וביטחון, זה אני הקטן, ינון אזולאי, ולא אף אחד מכם שיושבים באולפנים, ואני מכבד אתכם על זה שאתם יושבים באולפנים ומסקרים את זה מהחוק. אני זה שנלחמתי להביא חוק גיוס אמיתי שמצד אחד יסדיר את מעמדם, ואמרתי לכם את זה גם פעם שעבר, ואני אחזור ואגיד לכם את זה עוד אלף פעמים, שאמרתי את זה כבר, אני חושב למעלה מאלף פעמים, שאמרנו אנחנו באים להסדיר מצד אחד מי שיושב ולומד, של זה אין מחלוקת, כולם מסכימים כמעט.
1: למה לא סידרתם את זה?
3: רק רגע. ניסים, שכמעט כולם מסכימים שמי שיושב ולומד יישב ולמד, מי שלא, גם הרבנים שלנו אמרו שילך לצבא, הצבא אמור להסדיר את מעמדם של אותם אלה שבאים להסדיר להם את המקום.
1: אז למה לא עשיתם את זה?
3: תהיה לצעות לצאת חרדי, אמרנו את זה, אומרים את זה,
6: אומרים את זה גם בקמפיין, אמרתי את זה בכל דיוני הוועדה, תוציא ותראה שיגידו לך, גם החברים שלי מהאופוזיציה, יריבה עם האופוזיציה, יגידו לך, ינון אזולאי, מהיום הראשון אמר את זה, לכל
1: השאלות... אבל למה זה לא עשית? אבל למה לא עשיתם? למה שס לא הוביל את המהלך הזה, שכל מי שלומד יתגייס?
6: אבל הובלנו ועשינו, וזה החוק שהיה צריך להיות. החוק היה אמור להגיד דבר אחד פשוט, וזה בדיוק בחקיקה הזאת. הרי ניסים, אתה ניסים בענת. אתם יודעים שהיום בעצם החוק אומר, כולם צריכים להתגייס, נכון? זה החוק של היום. ואז מה קורה? אמרו, אין חוק, אנחנו רוצים שחוק לכולם. זה החוק כרגע לכולם. האם כולם מתגייסים? לא. האם צריך לעשות משהו כדי שיתגייסו? כן, צריך לחוקק חוק בשביל להביא.
1: האם אריה דרעי התייצב ואמר את מה שאתה אומר, שמי שלא לומד יתגייס?
6: חברים, לא. הוא אמר את זה, זה לא? לא טוב לשמוע רק באוזן אחת. ברור לנו, באמת, שתי אוזניים כדי שנוכל לשמוע בשתי האוזניים שלנו. אז חבל. אני אומר, בואו תאזינו, וכשאני נמצא כיושב ראש סיעה, אני יושב ראש סיעה בכנסת 4 שנים, מייצג את תנועת ש"ס, אומר את זה בפה מלא, מעולם לא קראו לי מועצת חכמי התורה שלי ואמרו לי, למה אתה אומר דבר כזה, אל תיכנס ואל תדבר. על ההפך, אמרו לי, תלך ותגיד בשמנו, והם שמחים ידיי על זה, ידיהם על זה, וזה מה שאני עושה.
0: אינון, אז אולי אני אשאל אותך...
6: זה המשפחה הקלאסית שלנו כציבור בתוך ש"ס. תשימו לב, וזה המשפחה שכולנו, אגב, גם במשפחה שלי.
0: אולי אריה דרעי התעייף? אולי צריך למצוא מישהו אחר שיעמוד בראש המפלגה הזאת?
6: תראה, את יודעת, מתי יודעים שבן אדם מתעייף? שאת רואה שהגוף לא עובד, המערכות לא עובדות. שאת היא גוף חזק, חברי כנסת של העובדים, כולם נמצאים שם, כולם פייטרים רציניים, תראה אותם בוועדות, תראה אותם בתור שרים, מה שהם היו. אז חברים, אל תחפשו, תסתכלו את העשייה, שאת היא משפחה אחת גדולה, עם עשייה גדולה, זה מה שאנחנו, זה מה שאנחנו מוכיחים לכולם פעם אחר פעם. אמרתי לכם, אני לא פעם, אני ברוך השם כל פעם גם בנוכחות שלי, אני כיושב ראש סיעה, יכלתי, אתה יודע, למצוא לעצמי כל מיני פריבילגיות, לא להיכנס לוועדה כזאת, לא להביא כזה חוק, עשיתי, נבחרתי להיות פרלמנטר מספר אחד באתר שקוף, שאני חושב שהוא מאוד מאוד אובייקטיבי. ותסתכלו, לא רק אני, כל חברי הכנסת, קחו את העשייה שלהם, תעברו בכנסת, תשאלו את היריבים הפוליטיים שלנו.
0: לא, את זה אמרת.
6: יגידו, אין כמוהם.
0: את זה אמרת. חבר הכנסת ינון אזולאי, ש"ס, תודה רבה.
1: חג שמח. תודה רבה
6: גם לכם, שיהיה חג שמח לכולם, ובאמת שיהיה אירועים לאותם הנופלים, כל אחד ייקח לעצמו משהו קטן, אני חושב שבזה תהיה הגאולה הגדולה. תודה רבה.
1: אמן, אמן.
0: תודה, תודה רבה.
1: טוב, עכשיו אנחנו נגיד שלום לדוקטור מנחם לזר, סוקר של מעריב וסוקר בכלל. בוקר טוב, מנחם.
7: בוקר אור.
1: אז בוא שתף אותנו, אתה יודע, יש ים של סקרים, ולא כל כך תמיד אפשר להבחין לאן הכיוון הולך. כי אתמול ראינו בסקר של חדשות 13, שהליכוד ממשיך לרדת ל-18 מנדטים, והתיקו נשמר פחות או יותר.
7: טוב, תיקו זה כבר עניין של מונחים, או של איך מסדרים את הגושים, אבל... הליכוד באמת נחלשת בשבועות האחרונים, גם אצלנו הגיע בסקר האחרון לפני שבוע ל-18 מנדטים.
1: זה מ-32 שיש להם היום.
7: כן, אבל תראו, 32 יש להם היום כבר בזמן המחאה הגדולה נגד הרפורמה המשפטית, או המהפכה המשטרית, איך שלא נקרא לזה, הליכוד איבדה את הרוב הזה של ה-30, את ה-32 ירדה לאזור ה-25-26, ואז באה 7 באוקטובר שחתך אותה בתחילת הדרך לאזור ה-17-18 מנדטים, שזה בעצם מה שהיא כיום בסקרים שאתה דיברת עליהם וגם בסקר שלנו. אז עברו הרבה מים בירדן או איפה שלא יהיה בירקון מאז ה-32 מנדטים. אבל הקואליציה של נתניהו...
1: רגע, איך אתה מסביר אבל את הירידה הדרמטית הזאת? מה?
7: תראה, הירידה הדרמטית מתי? אז, אחרי השבעה באוקטובר, זה מיד נחתך. אחר כך זה עלה לאזור ה-25-26 מנדטים של הליכוד. השיא שלה היה בתקופת מבצע שהגת הארי, אז היא עקפה את בנט, אז בנט 2026 הייתה מפלגה גדולה והליכוד עקפה אותה. ומאז היא התחילה להישחק. עכשיו, מה שקרה בחודש האחרון, מאז הגשת הרשימות, זה אופר וינטר. אופר וינטר שנוגס בגוש הקואליציה, נוגס בליכוד ומוריד אותה לאזור ה-18 מנדטים.
0: כלומר, הפאניקה מוצדקת שם, מנחם?
7: תראה, אם הליכוד מכוונת להיות המפלגה הגדולה ביותר, או לפחות המפלגה הקרובה למפלגה הגדולה ביותר בצד השני, שזו ישר של אייזנקוט, אז יש פאניקה מוצדקת, אבל אם הליכוד מכוון לשמירה על הגוש שלו והמאזן הבין גושי, הוא פחות או יותר עומד על אותו נתון כבר תקופה די ארוכה, בסביבות 50 מנדטים, וגם הסקר האחרון שלנו מראה שהם באזור 50 מנדטים, אתמול ראינו 51, אז מהבחינה הזאת הוא יציב, והדילמה היא על איזה קמפיין ללכת.
1: הם הולכים על וינטר, בנחם, הליכוד, ראש הממשלה הולך על הראש של וינטר, כמה זה חכם?
7: זה בעיניי הימור מאוד מאוד גדול, כי אופר וינטר אוסף אליו קולות של מה שאני מכנה מאוכזבי ליכוד, או יש מישהו שיגיעו מאוכזבי נתניהו, אנשי ימין, אנשי ימין שאומרים קשה לנו או בלתי אפשרי לנו להצביע לליכוד אחרי השבעה באוקטובר, אחרי השלוש שנים האחרונות, ובמקרה שלא היה להם את אופר וינטר, יכול להיות שהם היו נשארים בבית. אני לא חושב שהם היו עוברים צד, אין כמעט מעברים מצד לצד, יכול להיות שכמדת מהם אולי היה עובר צד, שגם זה משהו מאוד משמעותי במציאות הפוליטית הישראלית.
0: עכשיו, דוקטור מנחם לזר, בוא נדבר רגע על הגוש השני, כשאנחנו שוב מדברים על אותה פגישה מחרת, אולי כן, אולי לא, במוצאי שבת, בביתו של יאיר לפיד. הגוש הזה צריך באמת לדעתך להכריז על מועמד מוביל, או שכמו שהם ממשיכים להתנהל זה מה שצריך להיות?
7: תראי, הגוש הזה גם, המפלגות הגדולות שבו הולכות ונפלשות בשבועות האחרונים, ישר היא ירדה ל-23 מנדטים, ביחד ירדה ל-13 מנדטים, גם שם יש את אותו תהליך, השאלה מה לעשות, האם לנהל...
1: אבל לאן זה הולך, הקולות האלה חוצים בחזרה לגוש נתניהו?
7: אין כמעט מעברים, זה אתה יכול להגיד שכמנדט, אולי אופר וינטר יכול להיות שהעביר אליו כמנדט, אולי אפילו פחות מכך מהגוש השני, בעיקר מתבסס על מתלבטים. הסיפור הוא פה המתלבטים, הסיפור הוא שיש קבוצה עדיין משמעותית של כ-8%. כ-8% מתלבטים, זה 10 מנדטים. הסיפור הוא מי יצליח להוציא אותם מהבית ולשכנע אותם להצביע, ואז לאן הם ילכו להצביע. יש פה סיפור כזה, יש פה גם בגוש הזה, הסיפור הוא מי יהיה המפלגה הגדולה ביותר ומי יהיה המועמד. אז יכול להיות שמצד אחד זה מייצר בלבול אצל התומכים שלא יודעים על מי הם רוצים שיהיה ראש ממשלה, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, אולי ויגדור ליברמן. מצד שני, יש לגוש הזה דגל שאנחנו הולכים להחליף את נתניהו ולא משנה מי, בוא נקרא לזה ככה. אז יכול להיות, זה גם דילמה.
0: כן.
7: וגם דילמה בהחלט, וגם יש את מפלגת המילואימניקים והכלכלית, בסקר האחרון היא עברה את אחוז החסימה, אבל כמו אופר וינטר, היא עדיין לא נמצאת באזור בטוח. כן. וגם כאן יש שאלה, האם ללכת לה על הראש, או לעזר בה כדי לסוף דרכה, קולות שאולי אחרת לא היו מצביעים לגוש הזה.
0: כרגע אני מגדירה את המצב כתקוע.
7: כן.
0: דוקטור מנחם לזר, מנכ"ל לזר המחקרים, תודה שדיברת איתנו.
1: תודה, מנחם, חג שמח.
7: חג שמח, יום טוב.
0: שלום שלום, פרסומות וממשיכים.
8: אתם מאזינים לניסי משעל וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3, בגרסת איבו, חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
15: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
17: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
18: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
20: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
21: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
23: 103 FM.
24: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ניסי משאל וענה דוידוב. 7-9.
1: חזרנו, ראש הממשלה עושה דרכו עכשיו לארצות הברית, ואתמול מגעים לחידוש המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, אלה הם היו הכותרות של אתמול בשולי עצרת האום בניו יורק. נפגשו שליחי הנשיא האמריקני עם נציגי איראן. אנחנו בעניין הזה נדבר עם דני סיטרונוביץ', חוקר איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי. דני, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: שלום, שלום.
1: האיראנים אומרים מבוי סתום, והנשיא מדבר על מגעים, לא יודע איך הוא הרגיש את זה, מגעים כאילו מתקדמים. איפה אתה רואה פה את העמדה האיראנית?
2: למעשה העמדה האיראנית נשארת קבועה, כלומר גם הפגישה בין שר החוץ האיראני לבין ויטקוף, השליח של הממשל לסוגיה האיראנית ולעוד כמה סוגיות, הפגישה הזאת חשובה במובן הזה שהיא מעידה שהצדדים רוצים למצוא פתרון מדיני.

0: אבל כן צריך להגיד דבר אחד ברור, האיראנים הם מציגים את אותם עמדות שהם הציגו באופן רציף לפני המלחמה, במלחמה וגם לאחריה, כלומר הם לא משנים את עמדתם מהורמוז, דרך הגרעין, דרך הדרישה להסיר את הסנקציות, לפתוח את המצור הימי, ולכן...
1: כלומר, האיומים, האיומים של טראמפ החדשים, לשתק אותם, מטוסים, עניינים, כלום לא מזיז להם.
0: לא, צריך להגיד שהמצור הימי באמת עובד, כלומר, איראן לא מייצאת נפט היום, ואין ספק שיש לזה סג משמעותי ברמה הזאת שהלחץ כלכלי כן עובד, הבעיה היא... שלחץ כלכלי לא מוביל לקנייה איראנית כמו שאמריקאים חושבים, אלא הוא פשוט מוביל להסלמה איראנית, אפרופו הצרות של האיראנים ממש בימה האחרונה.
2: שיצטרף לזה גם מצור אווירי עכשיו.
0: נכון, והאיראנים כבר מאיימים שמי שיחבור לדבר הזה, למעשה איראן לא תאסס לתקוף את שדות התעופה שלה, ממש רומזים למדינות המפרץ. ולכן האיראנים לא מוכנים לקבל מצב שבו יש מוטה עליהם מצור וכולם ממשיכים את חייהם כרגיל, אפרופו ייצוא הנפט ממצרי הורמוז, ולכן הם תוקפים, הם התקפו והם לא מוכנים בסופו דבר לקבל מה שנקרא בהכנעה את המצב הנוכחי, והם בטח לא מתקרבים.
1: אז למה הם באים לשיחות? אם הם לא רוצים, מה? הם חושבים שהם יכניעו את טראמפ?
0: הסיפור שהם מניחים שטראמפ עד בחירות האמצע מאוד מאוד לחוץ, ולכן הם כן יכולים להשיג הישגים משמעותיים, אפרופו הרצון שלו להימנע עם מצב שבו המחירי הנפט עולים שוב, כי זה משפיע לרעה על מצבם של המועמדים שלו, של המפלגה הפוליטיקנית בסקרים. מבחינתם, המסע המתן והפעילות הצבאית, הם יכולים לבחור אחד משניהם, כי המטרה המרכזית שלהם היא לא מסע מתן או תקיפה צבאית על האמריקאים. המטרה היא לשנות את המציאות האסטרטגית שתועיל לאיראן, היא תוציא את ארצות הברית למזרח התיכון ותבטיח שלא תקיפות עתידיות על איראן. ולכן חתם, אם זה יגיע דרך מסע מתן זה בסדר, אם דרך תקיפות זה גם בסדר, בשורה התחתונה של הדברים, הם לא יקבלו את המצב הנוכחי שבו הם לא מייצאים נפט, ובסופו דבר האמריקאים מטילים עליהם סנקציות משמעותיות, והם תוקפים.
1: ואז הם יכולים גם להחריף את זה באמצעות תקיפה על ישראל, או שאין להם אומץ לזה?
0: לא, הסיפור הישראלי כרגע, כל הזה אנחנו מרוכזים בסוגיית מצרי הורמוז, האיראנים אין להם שום אינטרס להכניס את ישראל לאירוע, אחר גם לא לאמריקאים, ולכן הסיפור הישראלי כמובן צריכים לעקוב אחרי מה שקורה, אבל כל עוד זה מרוכז מצרי הורמוז, הסיכוי שנהיה מעורבים הוא סיכוי נמוך.
2: כמה זמן עוד נשאל את השאלות האלה ונסתובב סביב זנב?
0: זה יכול לנוע מ... עד מחרת האמצע, ויש אנשים שאומרים שזה יימשך עד סוף תקופת כהונת הנשיא טראמפ.
1: וואו.
0: אנחנו פשוט לא יודעים, הסיבה מאוד פשוטה שגם שאנחנו מקשיבים לנשיא טראמפ, ברור דבר אחד, שהוא עצמו לא יודע מה רוצה לעשות עם האיראנים. כשהוא מדבר על אופציות בין הסכם עם האיראנים ועד הוא מדבר על השמדת האיראנים, לא משנה שזה לא רלוונטי, ברור שהוא עצמו לא יודע מה לעשות. האיראנים דרך אגב מניחים שאחרי בחירות האמצע הוא יחזור למלחמה עצימה, כי הוא יהיה משוחרר מכל הנושא הזה של...
2: למרות שאין לו תמיכה גדולה לדבר הזה בארצות הברית, גדולה זה ככה בהגזמה. דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי. דני, תודה.
1: תודה.
0: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
2: תודה רבה. עכשיו חוזרים לפיגוע הקשה וליישוב אלי ששם מתגוררת המשפחה. אנחנו אומרים שלום לאבידן בית יעקב, יושב ראש היישוב אלי. שלום אבידן, תודה שאתה איתנו.
3: שלום, בוקר טוב.
2: אני רוצה לדבר על התחושות ביישוב. היית אתמול עם המשפחה, אני מניחה עוד לפני שמשפחת לייטר, יחיאל לייטר ורעייתו הספיקו להגיע לישראל. דבר איתנו קצת על התחושות.
3: טוב, תחושות זה דבר שכמובן עולה ויורד, אז אנחנו כבר, אתה חוטף את הבום הזה בבטן בשלב הראשון, והרבה פעמים רץ בראש מה קורה ביישוב באלי. אני חושב שמהר מאוד אנחנו כולנו מתאפסים ומבינים שזה יישוב שאלה הבנים שגדלים בו, אלה הבנות שגדלות בו, הם נמצאים שם.
1: משפחת לייטר כולה גרה באלי או
3: לא,
1: רק
3: נריה? לא, משפחת לייטר גדלה באלי. אני עוד זכיתי לעבוד עם יחיאל לפני 25 שנה במשרד החינוך, שהוא היה יועץ של שרת החינוך אז. המשפחה גדלה פה, כבר התפזרו בכל הארץ. יש פה אחות אחת ואח שעדיין גרים באלי, משפחה מאוד מאוד מוכרת ויקרה, חני גרה פה.
1: ונריה גם גר ביישוב.
3: לא, נריה גר בחוות יאיר, עם עוד אחות שגרה שם.
2: אני רוצה לשאול אותך, אתה מדבר על התחושות ועל הכאב, ואתה, מי שיודע יותר טוב ממך, לדבר על הכאב הזה שחודר כל כך ללב, כשאתה איבדת את בנך, סרן רועי, שנפל בקרבות ברצועת עזה, מאש כוחותינו, ולכן אתה קרוב ואתה מבין, וזה תחושות שלא עוזבות, זה תחושות שנמצאות איתך לאורך כל החיים.
3: כן, חיים עם זה, מאוד, כל יום, כל בוקר, כל יום, כל היום, בוודאי. זה לא, לפעמים אנחנו מדברים וזה נשמע, חוזרים לחיים ועושים דברים גדולים, אבל זה לא עוזב לרגע. אני מה זוכר את יום הזיכרון הראשון במלחמה, זה שכבר הייתי יושב ראש היישוב, ובאתי לעשות סיבוב של משפחות השכולות החדשות ביישוב, ישבתי עם חני בביתה. איזה חרדת קודש, כי נכנסתי לבית לשבת עם חני, יומיים אחרי זה הבן שלי נפל. זה צרוב.
1: כן, תראה איזה טרגדיה המשפחה הזאת עוברת, אחרי שהבן הגדול משה נהרג בבית חנון, עכשיו מצבו של נריה קשה מאוד, מחיר כבד.
3: קודם כל ברגע הזה אנחנו בעיקר מתפללים.
2: נכון.
3: אנחנו, זה מלחמה עכשיו זה מלחמה לעזור לנריה להישאר איתנו. אנחנו בעיקר עוסקים בתפילות, יש תחושות, אבל פחות עוסקים בזה עכשיו. ממש זה זמן שכל עם ישראל ראוי שיתפלל. אמר אתמול יחיאל, כשעם ישראל מתאחד, קוראים ניסים. צריך לעסוק בזה.
1: כן, אוקיי, בהחלט. טוב. תפילה עוזרת.
2: לגמרי. קודם כל נודה לך. תודה שדיברת איתנו. יושב ראש היישוב אלי, תודה רבה. תודה שדיברת איתנו.
1: ושיהיו בשורות טובות.
2: אבידן, תודה.
3: תודה. תודה רבה, יום טוב.
2: אנחנו רוצים להביא את תגובת מפלגת עמך ישראל לדברים של אלי כהן, של השר אלי כהן שדיבר איתנו כאן שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר. אין הכרעה בעזה, אין הגירה מרצון, אין משילות, הפשע משתולל, מאות אלפי כלי נשק לא חוקיים מסתובבים, הגבולות פרוצים לחלוטין, אין ביטחון אישי, הקונספציה עדיין כאן, עם ישראל משתוקק למנהיגות אמיצה ונחושה שחותרת להכרעה. דיברנו עם יוסף חדד, הוא אמר בערך אותם דברים. אנחנו נצא לפרסומות, ועוד מעט נשמע כאן שיר שיבצעו ביחד יורם גאון ואהרון רזאל. מעניין מאוד לדבר איתם על הקשר, החיבור שנוצר בין שניהם. עוד מעט חוזרים.
4: אתם מאזינים לניסים משעל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM.

0: בשר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: 103
13: בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
14: אולי אתה מקשיב.
13: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עכשיו ניסים משאל וענה דוידוב, 7-9.
15: הבטחנו שיר חדש, יורם גאון, אהרון רזאל. בואו נשמע קטע.
16: לא נשכח ולא נניח לכולם, ניתן להם את כל האהבה שיש בלב שלנו. זו לא חוכמה להיות אדם,

0: כל אחד ירגיש את התקווה שיש בעם שלנו. הלב שלי עכשיו שקוף, אני הולך ישר, העולם הפוך.
1: למען החי ורעי,
2: למען החי ורעי. שלום לאנשים היקרים, יורם גאון, אהרון רזאל, שלום, תודה שאתם איתנו.
3: שלום.
4: שלום וברכה, שלום וברכה, ותודה לכם שאתם מראיינים אותנו.
2: בשמחה. שלום אהרון. אני רוצה דווקא לפתוח איתך ולשאול אותך, איך השיר הזה הגיע אליך בעצם, אהרון?
5: סיפור ממש מופלא. אני קיבלתי מסרון, בן אדם שאני אפילו לא מכיר, אני כנראה הייתי ברשומת התפוצה שלו, ואני, הוא לא בשלי. ומשהו מאוד מרגש, אם היה לי זמן, הייתי מקריא את כל המסרון הזה, ובו הוא אומר, המלחמה כמעט נגמרה, אבל שום דבר לא נגמר, יש עדיין מעגלים, יש אלמנות, יתומים, אנשים שחיים הטראומה, ואנחנו חווים להם 50 שנה עכשיו של... של... סולידרי, תיתן
2: למקום,
5: משהו כזה.
2: עד שהדבר הרע הזה יעבור ברקע, בוא נחזור. זה עבר. אוקיי, אז רק תשלים את המשפט.
5: קיצור, אנחנו חייבים להיות איתם, 50 שנה, משהו מאוד כזה. ופשוט הייתי באיזה סיטואציה עם הגיטרה, והתחלתי להלחין את המשפט, אחד המשפטים שם, ומכאן, והתפתח עד שזכיתי שיורם נהנה לשיר איתי, והנה השיר.
2: אז, אז, אז יורם, איך בעצם נוצר החיבור שלך ושל אהרון?
4: מאוד פשוט. מכך שהוא צלצל אליי ואמר, אני רוצה להשמיע לך שיר שכתבתי, ושמעתי את השיר. ואני מסתובב כבר לאורך זמן רב, כאילו מתפוצץ מרצון אדיר להודות לאנשים האלה, המופלאים. אנחנו רואים אותם בדרך כלל, רואים אותם בחדשות, רואים אותם באיזה מין יקום אחר, רואים, אנחנו רואים פוליטיקה ורואים בחירות ורואים את כל מה שאנחנו אמורים לראות, ופתאום רואים את הבחורים האלה קופצים ומדלגים באיזה מין בתים אפלים שמחכה להם שם בקירות, מחכה אימה, וצריך, וחשתי זה צורך להודות לאנשים הנפלאים האלה, אנחנו כמעט לא שלא מדברים עליהם, הם עושים את העבודה, הם עושים את המוטל עליהם, במשך דורות, במשך שנותיי, הרבות, תמיד אנחנו אומרים, הדור הזה הקיים הוא לא מה שהיה פעם. ומסתבר כל פעם מחדש שהדור החדש הזה, שאנחנו לא מועידים לו גדולות, הופך להיות גדול יותר, נפלא יותר, עז יותר, אמיץ יותר. והזיכרונות ממה שהראה לנו בעת האחרונה, והגיבורים האלה שרצו קדימה, חשתי צורך אדיר להגיד להם תודה, תודה שאתם קיימים, כי בזכותכם אנחנו בכלל כאן, ואנחנו בזכותכם חיים.
3: אתה יודע, יורם, בוקר טוב, זה ניסי משאל. שום.
4: שלום.
3: שלום, יש משפט שכך תפס אותי, שום דבר לא נגמר.
4: כן, אבל אנחנו חייבים להאמין. אנחנו חייבים להאמין. הסיטואציה היא לא קלה. הסיטואציה היא לא קלה. יש לנו מסביבנו מיליארד, ואנחנו 10-15 מיליון. עם הדבר הזה אנחנו צריכים להתמודד. עם זה, אף אחד לא לוקח את זה בחשבון, שאנחנו אפופים באימפריה איסלאמית, שרוצה מאוד מאוד שהעולם כולו יהיה, כך אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפוליטיקה, אבל רוצה מאוד מאוד שהעולם יהיה איסלאמי, ואנחנו צריכים עם זה להתמודד, ואומרים אין לנו מספיק כוחות, אנחנו לא מסבירים מספיק. מה תסביר? מה יסבירו 15 מיליון, יסבירו לכמה מיליארדים, ועוד אנשים ברחבי העולם שמנסים, רק אל תעשו לנו בעיות, אל תעשו לנו מאומות, רוצים שקט. מלחמת העולם השנייה היא יפה אותם לכמה, לאלף השנים הבאות, אנחנו עם זה צריכים להתמודד.
2: אוקיי, אהרון, אני רוצה לחזור אליך, הקליפ של השיר הזה, קליפ מאוד מיוחד שבנוי בעצם מסטיקרים, נכון?
5: נכון. בעצם זה תופעה חדשה שאולי עוד לא ממש חקרו אותה, איך זה קרה, שבאמת פתאום הקירות של כל מקום התמלאו במשפטים אחרונים של אנשים שהשאירו, וזה יצר דבר כאילו מין מיזם שנולד, וזה חיה מונותית.
2: כבר היה לנו כזה של גרוסמן. וזה, כן. וזה, נכון, וזו פעם שנייה שזה קורה בעצם.
5: ואני, השיר, המילים של השיר שכתבתי ביחד עם אפרת אשתי, וביחד עם היוצר המפורסם, אבי אוחיון, הרגשתי שכל מילה, כל משפט שם, יש בו איזשהו מסר, כמו שעל, זה לא חוכמה לו את הדם, שמסתתר לי כל הרעש, לא נשכח, אני, למען כל מי שעשה, כל מה שאפשר, וככה שילבנו את זה בתוך כל מיני סיטואציות ישראליות מאוד, אם זה הכינרת, אם זה קומזית, אם זה, אני חושב שזה פשוט יצא כזה, כאילו זה טבעי כזה, זה מאוד מרגש, זכות.
4: אני רוצה להגיד שסטיקרים האלה, בעצם הסטיקרים האלה, זו תופעה חדשה, שהיא לא הייתה, היא לא הייתה.
2: כן.
4: אני לא זכורה לי תופעה כזאת של סטיקרים, של אנשים שכותבים, בחורים צעירים, של לוחמים שכותבים סטיקרים כאלה שמדברים, בצורה כזאת נפלאה, בצורה כזאת חמה על המולדת שלהם שעליה הם נלחמים.
3: כן, ענת, אני חושב שבואי נשמע קצת את השיר.
2: אנחנו תכף נשמע את השיר, את כל השיר, שיר חדש שיצא ממש שלשום. אנחנו נודה לכם שדיברתם איתנו, יורם גאון.
3: תודה חברים, חג שמח.
2: חברים יקרים.
4: תודה, חג שמח, תודה רבה.
2: שיהיה טוב. שיהיה טוב, תודה רבה. לכם.
5: חג שמח גם, וחג שמח, חג סוכות שמח.
2: לגמרי, לגמרי, תודה רבה לגמרי, לכם. לגמרי. למען החי, בבקשה.
6: לא נשכח ולא נניח לכולם, ניתן להם את כל האהבה שיש בלב שלנו, זו לא חוכמה להיות אדם,

0: ונגיד תודה לאורחים ולמפיקים שלנו, שר פלסנר ושני רומנו. על השידור היו איתנו יואב מנדלוביץ', גלי זר אביב וליאל סרי, בדיגיטל גיא רביב, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון. סרי ואוחנה אחרינו, ניסים תודה.
1: תודה, ושיהיה לך ולכל המערכת וכל העובדים והעושים ולמאזינים חג שמח ובשורות טובות.
0: גם לך ניסים, הלוואי ואמן. חג שמח ותודה לכולם.

0: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
0: בחסות.
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו הווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: היי, זה רמי מקומה 3.

0: הנקודות ברחבי הארץ.
1: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: הנה עוד אחד.
5: יא! עוד אחד,
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר. 103
9: FM. אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. 103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד ועדיין נשקפת סכנה לחייו. הדוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, שוחח איתנו כאן ב-7-9 ב-103 FM וסיפר על מצבו ועל המאמצים להציל אותו.
12: החבלה הייתה חבלת ראש מאוד קשה, חבלה רב מערכתית, אבל החבלה יותר משמעותית היא בראש. עבר מספר ניתוחים מהלך כל הלילה, עד לפנות בוקר, עכשיו הוא נמצא בטיפול נמרץ. מצבו סך הכל התייצב, אבל עדיין קשה מאוד. פציעות כאלה, חד משמעית, אי אפשר להגיד שלא נשקפת סכנה לחייו, עדיין אנחנו נלחמים על חייו ומקווים שמצבו ישתפר.
11: ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הבוקר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. הערב ב-9 שעון ישראל יישא את נאומו בעצרת. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך ביקורו ייפגש ראש הממשלה עם שורה של נשיאים וראשי ממשלות, אבל פרשננו הפוליטי עמית סגל מדגיש כי לא מתוכננת פגישה עם נשיא ארצות הברית. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי לחזור ארצה כבר הלילה, ומציין כי מדובר בביקור בזק באופן חריג בהשוואה לביקוריו הקודמים של ראש הממשלה בניו יורק. צעיר בן 21 מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה. על פי החשד, פנה המטופל אל האחות והחל להתפרע. המשטרה ממשיכה בחקירה. נקבע מותו של נער בן 13 שנפצע אנושות במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום פינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה, כשהוא מחוסר הכרה, סובל מחבלה רב מערכתית. כאמור, בבית החולים נקבע מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כוכבית 5758.
11: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
18: One, two.

0: טוב, אלי אוחנה.
1: בוקר טוב, ברק סרי.
0: בוקר טוב, מאזינות, מאזינים. אנחנו באמת פותחים את הבוקר הזה בתפילה, מתפללים, מייחלים, מקווים, כל אחד על פי אמונתו, על פי דרכו, להחלמתו של נריה לייטר, שנפצע אתמול קשה מאוד בפיגוע דריסה ליד בית חורון. אחיו הפחות, רב סרן משה, ידידיה לייטר, זכרונו לברכה, נפל בקרב בנובמבר 23 בצפון רצועת עזה. לספר על האחי, אחיו היה נפל בגיל 39 ב-MP בגדוד 697 בחטיבה 551, היה מפקד פלגה בשלדג, הותיר אחריו אישה ושישה ילדים, ועכשיו המכה נכתה בפעם השנייה למשפחת לייטר. לייטר הוא
1: שגריר ישראל בארצות הברית.
0: כן, האבא של הבנים הוא השגריר שלנו בארצות הברית, יחי לייטנר, שנחת היום בשבע בבוקר מוושינגטון ונסע אישר לבית החולים שערי צדק בירושלים. בית החולים דיווחו בלילה כי נריה עבר ניתוח מוח מאוד מורכב שערך מספר שעות לצד טיפולים נוספים שניתנו לו, וכולם מדברים על זה שהוא זקוק לנס. אמו חני סיפרה הבוקר שאשתו החלה לבכות, באה אליה ועוד סיפרה לה על הפציעה הקשה כאמור בפיגוע דריסה, ואמרה לה, אני לא מאמינה שזה קורה לנו שוב. ושמע, אתה יודע, אני אומר, האחים לייטנר,
1: לייטר,
0: סליחה, האחים לייטר באמת שייכים למגזר הציוני דתי, ציונות הדתית, באמת מגזר ואנשים שנתנו בשלוש שנות המלחמה הקשה הכל, התגייסו באחוזים הרבה יותר גבוהים מחלקם באוכלוסייה, נהרגו לכאבנו הרב יותר מחלקם באוכלוסייה, נפצעו, זה מגזר באמת שצריך להצדיע לו על ההקרבה הגדולה ועל הנתינה הענקית ועל ההתגייסות הגדולה, וכאמור לא נותר אל רגע.
1: אלו נושאים ברק שבאמת קשה לדבר עליהם כשמשפחה מאבדת בן אחד, ואז מקבלים את הבשורה הזאת שהבן נלחם על חייו. באמת, אין יותר מידה מה לומר חוץ מאשר להתפלל, להתפלל חזק, באמת, לבריאותו של נריה לייטר. ואתה יודע, אין יותר מידה מה לומר בסיטואציות האלה.
0: אין יותר מה לומר, וזה גם מלמד על מה שקורה ביהודה ושומרון. אנחנו שומעים על זה, זה באמת גזרה, אזור שהולך ומסלים והסלמה שם הולכת וגדלה. שמעתי הלילה שהרמטכ"ל כבר הורה לשלוח את חטיבת הקומנדו.
1: הבנתי שהוא הכניס עוד אוגדה שם.
0: אוגדה 98, אוגדת הקומנדו. ממש לפצל את יהודה ושומרון לשני אזורים כדי להגביר שליטה באזור, כדי להזרים כמה שיותר כוחות. אבל הנום הבוקר באמת באמת ליבנו עם בתקוותינו ותפילותינו, ונגיד שוב לנריה לייטר. זהו, אין יותר מה להגיד מעבר לזה, מקווה לבשורות טובות
1: בעזרת השם.
0: זהו,
1: ואנחנו חוזרים לצערנו לשגרה,
0: חוזרים לזה לשגרה ומקווים לבשורות טובות. והלילה נתניהו אמרי לביקור באמת יוצא דופן, קצר מאוד, כמעט נטול לפגישות.
1: מה אתה חושב על הביקור?
0: אני חושב, תראה, אני ליוויתי בעבר, כשעבדתי עם אהוד ברק, לפחות שלוש פעמים התלווינו, אהוד ברק התלווה לטיסה של לביקור של נתניהו באום, שהיה אז אירוע, אני אומר לך, גם בתקופת נתניהו, אני כבר לא מדבר על תקופות רבין ועל תקופות אריאל שרון, מדבר על ראש הממשלה, ואיך השנים 2009, 2010, 2011, שמע, זה היה באמת ביקור בפרופיל הכי גבוה מבחינת הפגישות, מבחינת אתה יודע, הגעה של ראש ממשלה. עכשיו תבין, זה 240 מדינות שמגיעות לאום במהלך פתיחת העצרת, מגיעים, אתה יודע, זה כל
1: אז למה מבקשים את נתניהו? כל מנהיגי עולם נמצאים שם.
0: לא.
1: ראשי ממשלות, נשיאים, נסיכים, שרי חוץ, כולם נמצאים שם. למה מבקרים את העובדה שמה, ישראל צריכה להיות חסרה מהאירוע הזה? טוב שהוא נוסע.
0: לא, זה שהוא צריך לנסוע, צריך לנסוע. אבל מעמדה המדיני של ישראל כבר המון המון שנים, אני לא אגיד מעולם, כי היינו במשברים, אבל כבר המון המון שנים לא נמצא בשפל כל כך גדול כמו שנמצא עכשיו. אתה יודע, נאום אחרי נאום, שמענו את הנאום הבאמת כוזב, עלוב של נשיא צרפת, עומד
1: לא
0: שם, רק שלא,
1: כולם שם מרמים ומשקרים, כן, במצח נחושה.
0: כן, אבל זה העולם, מה לעשות? זאת, אתה יכול לבוא ולהגיד...
1: רגע, ואתה חושב שהיה משהו שונה, מה? מה,
0: לא,
1: מה יכול
0: לא,
1: להיות היו, שונה?
0: אני אומר לך שאני זוכר...
1: בטח עם הצרפתים, מקרון הוא לא בדיוק ידיד שלנו כבר שנים.
0: לא, אבל אני אומר לך עוד פעם, אלי, אני זוכר תקופות... בעבר, גם בתקופות, אמרתי לך, שאני נסעתי וראיתי את זה בעיניים באום, בניו יורק, אתה יודע, לא היה מקום בלוז לבקשות, פגישות של מנהיגי עולם עם נתניהו. נתניהו לא כבן אדם, כראש ממשלת. עכשיו, בוא, הוא מוקצה, על מה אתה מדבר? טראמפ לא רוצה להיפגש איתו, אתה יודע איזה מאמצים נעשו כדי שתהיה פגישה, הרי זה חשוב פוליטית לנתניהו. הרי כל הנסיעה הזאת בסוף, כולל הנאום היום, זה נאום שמיועד לאוזניים ישראליות.
1: אז הוא לא היה צריך לנסוע?
0: הוא היה צריך לנסוע, אני מלין...
1: אתה אומר לאוזניים ישראליות. נניח שזה גם לאוזניים ישראליות.
0: אבל אני מלין על משהו אחר. אני אומר שהיום מעמדה של ישראל... מעמדה של ישראל היום לצערנו הרב, כי בסוף זה ראש הממשלה של כולנו, מעמדה של ישראל, גם כפי שבא לידי ביטוי בנאומים, באמת, אחד אחרי השני, אתה יודע, תקצר העירייה, מנהיג אחרי מנהיג, ראש ממשלה, נשיא, עלו שם והשמיצו את ישראל, חל קם בסיפור כזב, כמו נציג צרפת כאמור, שאמר שחמאס...
1: זה לא חדש.
0: שחמאס לא פועל.
1: כמעט כל עצרת זה ככה.
0: כן, אבל אלי, אתה יודע, אתה בן אדם שחיית בחול, ואתה בן אדם שנסעת וראית עולם. זה נראה לך, אתה חי עם זה בשלום שכל העולם נגדנו?
1: אני לא אומר שכל העולם נגדנו, ברור שהמצב היום הוא לא אידיאלי, אנחנו אחרי 3 שנות מלחמה, אחרי כל מיני פרופוגנדות בעולם, אותם סרטים של שני אידיוטים שמחקישים את ישראל.
0: זה.
1: לא, מה שאני רוצה להגיד לך...
0: אבל זה עוד היה לפני הסרט המשוקת.
1: תראה, אף... תמיד, תמיד, תמיד, אנחנו לא היינו אהובים ב-100% בשום מקום בעולם.
0: לא
1: תקופה כזה. רגע, גם כשהיו הדברים הרבה יותר נעימים והרבה יותר טובים והרבה יותר שקטים מבחינת מלחמות, אם זה בעזה, אם זה בכל מקום אחר. ברור שעכשיו המצב הוא הרבה יותר רגיש והרבה יותר עדין.
0: למה? עברנו טבח.
1: כי אנחנו...
0: עברנו טבח.
1: נכון, עברנו טבח, אבל זה העניין, שאנחנו בעולם, אתה רואה את התעמולה שנעשית שם, וכל ההפגנות, את כל הכספים שהם משקיעים, וכל ההפגנות המטופשות האלה, שלא מפסיקות, ואפילו לא לרגע, להילחם בדבר כזה, כל הזמן אומרים, אין הסברה, אין הסברה, אין הסברה. אני אמרתי לך את זה לא פעם, ואני עומד אחרי זה. אי אפשר להסביר את ישראל, כשאנשים מתוך ישראל, לשעברים, סרטים כאלה ואחרים, אכפשות כאלה ואחרות, שמכפישים את ישראל. אתה לא יכול להתמודד בהסברה ולומר, אנחנו אומרים 1, 2, 3, ואז מוצאים לך מה נאמר על ידי ראש ממשלה לשעבר, על ידי רמטכ"ל לשעבר, על ידי אלופים לשעבר, על ידי חברי כנסת לשעבר, ראשי שב"כ לשעבר, וכשהם אומרים את הדברים האלה בצורה כל כך מכפישה, איך אתה יכול להסביר את עצמך? אז למה אני אומר את כל זה? כי המצב של ישראל, כן, אני מסכים איתך, הוא לא אידיאלי, ואני, וסיפרתי לך נדמה לי, כשהייתי ביוון בחופשה, הורדתי פרופיל, אני מודה, הורדתי פרופיל, השתדלנו להיות יותר שקטים מבחינת המשפחה, לא להבליט את הישראליות שלנו, כן, אנחנו בתקופה לא רגילה, בתקופה קצת לא נורמלית, ובעזרת השם הדבר הזה ייגמר בסופו של דבר, כשהעניינים ייגמרו והם ייגמרו, יכול להיות זה ייקח חצי שנה, יכול להיות זה ייקח שנה, יכול להיות זה ייקח שנתיים, בסוף בסוף זה ייגמר.
0: תראה, אתה יודע, אני מדבר לך אפילו, אתה יודע, גם מכל ההיבטים, זה לא רק, אתה יודע, העובדה שישראלים, כמו שאתה אומר, עליך והרבה הרבה ישראלים אחרים, בכל מקום שמסתובבים בעולם, משתדים להצניע את עובדם ישראלים, ולא לדבר עברית, ואם הנהג מוני שואל אותם מאיפה הם,
1: נכון, נכון.
0: ועונים פה ועונים שם. עכשיו, תראה...
1: זה לא אידיאלי, ברק. אני לא אומר שזה אידיאלי, אבל מה לעשות, זה המצב עכשיו.
0: אבל צריך להזכיר, אתה יודע, זה לא גזירת שמיים. אני מזכיר לך שהיו תקופות שהפופולריות של ישראל הייתה בשיא, שראשי ממשלה הגיעו לפתיחת העצרת באום, ועמדו בתור מנהיגי עולם
1: להיפגש שם. רגע,
0: בסדר. אבל תבין...
1: אתה במלחמה שלוש שנים. אתה בכמה חזיתות, המצב לא יכול להיות אותו דבר.
0: אלי.
1: לא יכול להיות. ישראל ממילה סנועה.
0: אלי.
1: תוסיף לזה את העניין הזה. אלי, עוד יותר.
0: לך אני לא צריך להזכיר, אבל אתה יודע, זה התחיל בטבח מטורף. שואתי וכן ובסוף אתה מבין אחרי שלוש שנים אתה יודע זה לא רק שלוש שנים שחיכינו כמעט אחרי כמה חודשים כבר התרפכה כל דעת הקהל ואז אתה טועה אז אתה אומר הסברה לא זה אם אנחנו היום מגלים שסדרה של יוצרים ישראלים פרטית לא בהתערבות ממשלתית לא במימון ממשלתית לא שום דבר בשני פרקים 7 ו-8 אנשים לומדים כאן באזור ובאירופה ובעולם כולו לומדים באמצעות סדרת פאודה על הטבח אז אתה אומר בוא אז מה חבר'ה מה עושים עכשיו תבין הכי קל להגיד אין מה לעשות כולם סולים אותם אני לא אומר עליך אני מדבר באופן כללי
1: מי אומר אין מה לעשות
0: אני שומע גם את הגישות האלה, שמע, סונים אותנו, אנחנו יהודים, סונים אותנו בכל העולם, אני אומר, לא, זה לא היה ככה, זה לא היה ככה, היו שנים, ואני אומר לך, אני ראיתי את זה, אני ראיתי, גם עם נתניהו, שבאה כראש ממשלת ישראל, לא נתניהו האיש, הגיע כראש ממשלת ישראל, ורצו להיפגש איתו, והיו בקשות לפגישות, באופן שבאמת הלוז לא יכול להכיל כל כך הרבה בקשות, של מנהיגים בעולם, להיפגש עם ראש ממשלת ישראל. כאן מגיע ראש ממשלה, אחרי טבח נורא, אחרי שבאמת ישראל הותקפה, אחרי שטבחו ב-1200 בני אדם ביום אחד, וחטפו 251, ועשו את כל הדברים האלה, ובסוף אנחנו המצורעים, המוקצים, המותקפים, מחוששים להסתובב בעולם ולהגיד שאנחנו ישראלים, זה לא משהו נורמלי. יש כאן בעיה, והיא בעיה קשה מאוד. עכשיו אני אומר לך עוד דבר. אתה יודע, יש דברים שאתה צריך לעשות, אתה יודע, אפילו משגר ארצות הברית בישראל מייק הקבי באמת אוהד גדול של ישראל אז יש לך 300 אנשים ביהודה ובשומרון פורעים עבריינים שעושים לנו נזק בעולם שעושים לנו
1: אתה אומר את זה כשיש לנו
0: אני אומר לך
1: אחד שנרצח לפני החג
0: הם קשורים לזה לא אני שואל אותך מה בין זה לבין
1: כל זה ביהודה ושומרון
0: אני מדבר לך בתדמית, במנותק מהסיפור הזה, יש ביהודה ושומרון מלחמה סזיפית של שנים בטרור, עשרות שנים.
1: ונראה
0: שנים,
1: לך שזה שנים. ייגמר בשנה
0: לא, שנתיים לא, הקרובות,
1: לצערי אני אומר,
0: אני,
1: ואתה יודע לא, את זה, לא פחות
0: מאף אחד אחר, פעם, אלי, אלי,
1: זה יימשך
0: אלי,
1: לצערי עוד שנים.
0: אלי, יש מלחמה, וצהל צריך להילחם, נכון, ועדיין אנחנו צריכים למנוע דברים שפוגעים בנו בעולם, ואומר לך שגריר, אומר לך שגריר ישראל, שגריר ארצות הברית בישראל, אין אוהד ממנו, אין תומך ישראל יותר גדול מהקבי. אומר, אתם לא מבינים איזה נזק האנשים האלה גורמים לך, אז אפרופו שנאת ישראל, ואפרופו נזקים שאנשים כאן מתוכנו גורמים, צריכים גם לקחת בחשבון, אבל הממשלה לא תאכוף מרות שם, כי פוליטי, ולא רוצים לריב עם זה, ולא עוזר. טוב, אבל מחכה לנו כאן... על הקו, בוקר טוב לשר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט מהליכוד.
2: היי, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מיקי. אני רוצה דווקא להתחיל איתך עם הסוף של ברק. מה אנחנו עושים בענייני הסברה, אם זה בכלל יכול להיות יעיל, עם כל מה שקורה על השעברים והסרטים שמוצאים עלינו, אנחנו יכולים לעשות משהו?
2: קודם כל, משתדלים מאוד לעשות ומשקיעים גם מאות מיליונים בהסברה, אבל אני חייב להגיד את האמת, זה לא פשוט. משום שיש לנו, נקרא לזה דפיציט, כשיש לך מיליארדי חשבונות של אסלאם קיצוני בעולם, מול כמה מיליון אולי חשבונות של ישראלים או פרו-ישראלים שרוצים לפרסם את ישראל בצורה חיובית, אז זה כל הזמן נתק בפיגור מן הסתם, ודבר נוסף שיש גם השקעות של הרבה מאוד כסף שמגיע מהעולם האנטישמי כנגד ישראל למען השחרתה של
0: מיקי,
2: ישראל.
0: לא, אבל השר מיקי זוהר, זה לא חדש, זה לא מהיום. קטר לא נולדה אתמול, שונאי ישראל לא נולדו שלשום, זה כל השנים מתקיים. איך הגענו למצב כזה? אתה יודע, אפילו אחד הסיפור מהשבוע, שזה גם קשור אליך, כשר הספורט והתרבות. יוצרים של סדרה ישראלית, סדרה מעולה, פאודה, מסתבר שהסדרה הזאת עם מיליוני, אולי כבר עשרות מיליוני צפיות, אנשים התוודאו לטבח הנורא שעברנו בשבעה באוקטובר באמצעות סדרה פרטית, לא סרט ממשלתי.
2: אז אני אגיד ככה, הסיבה המרכזית שאנחנו סופגים את מה שאנחנו סופגים, זה קודם כל כי אנחנו מנצחים. בגלל שאנחנו באמת החלשנו את חמאס לאיפה שהחלשנו אותו, ואת חיזבאללה לאיפה שהחלשנו אותו, ואת איראן לאיפה שהחלשנו אותה, ואת סוריה לאיפה שהחלשנו אותה, יש בעולם אנטישמיות שלא רוצה לראות את ישראל מנצחים. ולכן מה הם עושים? הם לוקחים כל אינפורמציה הכי קטנה שיש נגד ישראל, ומנפחים אותה ומפיצים אותה לכל עבר. ראו את הדוגמה של שני יוצרים ישראלים שעשו איזה כדיר לישראל בסרט נאזה, שבעצם לקחו איזה תוכן שהם עשו, אגב, תוכן שקרי שאין לו שום בסיס, הם הביאו לשם אנשים בעילום שם, לא יודעים מי הם, אני גם מעריך שהיה שם שיתופי פעולה עם גורמי אויב, וגם אני מקווה שזה...
1: אגב, אפשר לעשות משהו מבחינה חוקית?
2: כן, אני פניתי לראש השב"כ שיחקור את הסוגיה, ואני מקווה שהם באמת יחקרו אותה ויתנו ממצאים, שאולי יוכיחו את הבגידה של השניים האלו, שלעניות דעתי גם תוביל, לא רק אפילו לשלילת אזרחותם, אלא גם באופן מוחלט להכניס אותם לבית הסוהר. ואגב, אותם אנשים האלה קיבלו גיבוי, קיבלו גיבוי מחלק מהפוליטיקאים בישראל, חלק מהאנשים שברשימה של יאיר גולן, שעתיד להקים פה ממשלה עם אייזנקוט ולפיד ובנט וליברמן, יש אנשים שם שעוד חושבים שהדבר הזה סביר, וזה צריך להדליק נורה אדומה לכל אזרחי ישראל לפני שהם מגיעים לכאן.
1: תגיד לי, מה אתה אומר על הנסיעה של נתניהו לאום? כן, אנחנו שומעים גם את ברק, חברי, שאומר אין יותר אנשים או מנהיגים שרוצים להיפגש, לא עומדים בתור לפגישות, הוא נוסע רק לשש שעות, כי הוא מוקצה בעולם. זה מה שאמרת.
0: אני אמרתי לא, ואני רוצה להוסיף. אתה יודע, אני נסעתי לדעתי 3 או 4 פעמים, עם שר הביטחון ברק, והתלווינו לבנימין נתניהו בפתיחת העצרת הכללית. אני זוכר את זה נתניהו, אני כבר לא מדבר על תקופת יצחק רבין, שהפופולרית של ישראל הייתה בסי, ושל אריאל שרון, שהפופולרית של ישראל הייתה בסי. עם נתניהו, בשנים 2009 ו-2010 ו-2011, לא היה מקום...
1: בוא ניתן לו לענות.
0: לא היה מקום בלוז של נתניהו לדרישות ולפגישות של
1: מנהיגים ישראלים.
0: והיום, בוא נגיד ככה, זה רחוק מאוד מזה.
2: הלוס קוצר מסיבות ביטחוניות, וכולם יודעים את זה, וגם פורסם על ידי גורמי ביטחון שהבהירו שהם לא מאפשרים לנתניהו להישאר שם הרבה זמן, הם רוצים לשמור על ביטחונו האישי. זה עניין אחד. עניין שני, לנסות להציג את העובדה, לשנות את העובדה שנתניהו לא מחזיק במערכות יחסים טובות עם ארצות הברית או מדינות אחרות, פשוט בדיחה. נתניהו הוביל את ארצות הברית יחד איתנו לתקיפה באיראן.
0: מה אתה מדבר? השר מיקי זוהר, טראמפ לא רוצה להיפגש איתו, מה אתה מדבר? אם הוא היה רוצה להיפגש איתו, היה מקדים ביומיים.
1: בוא נשמע אותו, בוא נשמע אותו.
2: בסוף התשובה, אתה תבין בדיוק מה אני רוצה לומר. אחד, נתניהו הוביל עם ארצות הברית מהלכים אדירים, שאף אחד לא יכול להוביל, אם זה המתקפה באיראן וחיסול חמינאי, אם זה כל המהלכים לאורך השנים הביטחוניים, העברת השגרירות מירושלים לירושלים, השגרירות האמריקאית לירושלים, פעולות שלאורך כל הדרך, היה כולם ברור שארצות הברית תומכת בישראל. היום אני חייב להגיד שמערכת היחסים היא מעולה, ויש תיאומים מצוינים, אבל יש עוד פרט אחד שאזרחי ישראל יודעים כבר, שישראל היום עושה את הפעולות על פי האינטרסים הביטחוניים שלה, ולא תמיד לפי האינטרסים הביטחוניים של ארצות הברית, ויכול להיות שזה יוצר פה ושם איזה שם יד כמות, כי נתניהו עומד על שלו, והוא לא נכנע בפני כל האיומים.
0: אז אנחנו נחזור, אז רגע, השר מיקי זוהר, זה לא סוד, זה לא סוד.
2: אני רק רוצה...
0: רגע, אבל זה לא סוד שנתניהו רצה בשלב הזה, 33 ימים לפני הבחירות, לצייר כאן מצב של ליגה אחרת,

0: אני יודע שהסרטונים כבר היו מוכנים לצייר כאן ש...
1: אתה עדיין דרוש להוכחה שהוא ליגה
0: אחרת? אני גם לא יודע כמה ישראל עצמאית, ישראל הפסיקה את המלחמה בעזה על פי דרישה אמריקאית, והפסיקה להפסיק את הדחייה על פי דרישת האמריקאית, והפסיקה לתקוף ב...
1: בוא, תן לו
0: לענות! איזה עצמאות!
2: אני אתן לך את ההוכחה הניצחת למה ישראל עצמאית. העובדה שאיראן תקפה בכל המזרח התיכון חוץ מבישראל. למה? כי אמרו להם האמריקאים, תקשיבו, אנחנו על הבחור הזה, נתניהו, אני קורא לו ככה, לא יכולים להשתלט. אם וכאשר אתם תתקפו בישראל, אנחנו לא יכולים למנוע את התגובה הישראלית, כי ישראל תגיב באופן שתרוס לכם פשטיות ואנרגיה, ואתם לא תוכלו לעמוד בתגובה שלהם. ועובדה, שאיראן רק מברברת את השכל, ולא תוקפת את ישראל, אחרי שהשמדנו את הרכס באליטייר, מי האמין? מי חשב שיש לישראל את היכולת לעשות את זה? ובלי תגובה איראנית. למה? כי איראנים יודעים שארצות הברית לא יכולה להשתלט עלינו יותר. וראש הממשלה הבהיר, בנושאים הביטחוניים, אני לא מתפשר. ולכן איראן לא מעיזה לתקוף את ישראל. אגב, חבל שיותר.
0: אני חלוק עליך שארצות הברית לא יכולה להשתלט על ישראל. אנחנו רואים לכל אורך השלוש שנים האחרונות, ובדגש על השנה האחרונה שמשתלטים עלינו יפה מאוד בכל מקדם. אבל עזוב, בוא.
2: הכל בהתאם לאינטרסים שלנו. זאת אומרת שכשנתניהו היה צריך להקשיב לארצות הברית וללכת עם ארצות הברית כדי להביא הישגים ביטחוניים לישראל, זה בדיוק מה שהוא עשה. אבל ברגע שהאינטרס הביטחוני של ישראל יתנגש עם האינטרסים של ארצות הברית, אני מבטיח לך שנתניהו תמיד בחר באינטרס הישראלי.
0: נתניהו לא רצה לתקוף בדחיה?
2: תגיד לי, נתניהו לא רצה לתקוף בדחיה? אתם חושבים שהיה סיכוי שישראל תחזיק ב-60% מרצועת עזה, ב-5% משטח לבנון, יושבים על הרכסים ברמת הגולן, וארצות הברית,
0: בוא נראה כמה זמן
2: הגדולה,
0: בוא נראה כמה זמן, אתה כבר שומע, אתה כבר שומע את הלחצים להתחיל בנסיגות, חכה, בוא, הלוואי שזה ימשיך,
2: אבל בוא נגיד לך,
1: יהיו נסיגות שהם ימלו אחרי התנאים.
2: אתם יודעים מתי יהיו נסיגות? יהיו נסיגות כשאיזנקוט יקים פה ממשלה עם יאיר גולן בתמיכת הערבים, אז יהיו נסיגות.
0: אז אתה מוביל אותנו לפוליטיקה.
2: אבל כשאנחנו בהנהגה לא יהיו נסיגות, אנחנו נשמור על ביטחון ישראל ונעמוד חזק.
1: אני רוצה רק להגיד לברק, במהלך ביקורו באו"ם ייפגש נתניהו עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה, סגן נשיא קולומביה, וגם עם ראש ממשלה את יוון, סלובניה ופפואה גינאה.
0: מה פפואה גינאה? שיחקת אותה. פפואה גינאה, שיחקת אותה בענק.
1: אתה הרי תמיד
0: מזלזל. איפה טראמפ? איפה רוסיה? איפה סין? איפה צרפת? אבל פפואה גינאה וסלובניה, אנחנו רגועים.
1: עם מקון אין לו מה להיפגש.
0: טוב, אני רוצה
2: להגיד לכם משהו. אני אגיד לכם משהו. היום ישראל.
0: אם הוא נפגש עם פפואה גינאה, שיחק אותה בענק.
2: היא מעצמה, זאת היא הבנה, היא מעצמה אזורית במזרח התיכון, והיום כולם מבינים שישראל יש לה את היד העליונה מבחינה ביטחונית על כל מדינות המזרח התיכון. עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר אחד.
1: העוצמה
2: הזו הגיעה משום שאויבינו הוקו שוק על ירח על ידי צבא
0: הגנה לישראל. טוב, בוא נעבור לפוליטיקה. מיקי, איזה מקום אתה?
2: למה, ברק, אתה אוהב פוליטיקה?
0: מיקי זוהר, איזה, לא, אני פשוט מודאג, אני אגיד לך למה אני מודאג. איזה מקום אתה ברשימה?
1: הוא דואג לך, מיקי.
2: אני סיימתי בפריימריז במקום השביעי, ולאחר השריונים שובצתי במקום ה-12.
0: אז אני אגיד לך, כי אני קצת דואג.
2: עלה כאן, אתה דואג?
0: חכה רגע, חכה, אני אגיד לך למה אני דואג. עלה בשעה הקודמת דוקטור מנחם נזר, הסוקר של מעריב, של וואלה, ודיבר על זה שבסקרים שלו הליכוד כבר 17-18 מנדטים.
2: זה לא נכון.
0: מה יהיה, מיקי? מה יהיה? אני אומר לך, אני דואג, אתה 12.
1: אז אני ממשיך את השאלה של ברק, מה אתה אומר על כל הסקרים האלה?
0: לא, לא, אתה תתייחס לסקר, בכל הסקרים, בכל הסקרים,
2: אני אגיד לך דבר אחד.
0: הליכוד על בין 8, כבר הוא מדבר על 17, הוא אומר, הוא היום אמר את המספר 17.
1: היית 14,
0: בין 17-20 מנדטים.
2: אני לא יודע מה הסוקר הזה עושה, וכמה הוא מוצלח בסקרים שלו.
0: אל תזלזלו.
2: אבל אני חושב שאחרי הבחירות הוא יצטרך לתת הרבה הסברים לציבור, למה הוא חשב שאלו המספרים, כי המספרים יהיו שאני
0: אבל אתה לא, אתה לא מודאג, מיקי?
2: אני אגיד לך משהו, קודם כל אני חד משמעית מודאג. אני מודאג, אני אגיד לך למה אני מודאג.
1: טוב להיות מודאג.
2: יש עדיין שעננות בימין.
0: אתה צודק.
2: עדיין הימין חושב שהבחירות האלה הולכות להיות קלות, ואני פה כדי להעיר את כולם ולהגיד להם, חבר'ה, אם לא תתעוררו, אנחנו יכולים להפסיד בבחירות. הבחירות האלה הן בחירות מאוד מאוד מאוד צמודות.

0: מאוד קשות, השמאל עובד מאוד קשה לנצח את הבחירות, אפילו מטיסים אנשים מחוץ לארץ, לישראל, כדי להצביע על השמאל, זה מצב שהוא לא פשוט וצריך
1: להתעורר. אז מה יהיה עם וינטר?
0: עכשיו אני אגיד לך, אני לא יודע מה יהיה עם וינטר, אני כן יודע להגיד
1: אבל הוא יכול לפגוע בגוש.
0: אני לא יודע, הוא...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אמרו, אנחנו עוברים למחנה אייזנקוט, ליברמן, לפיד ובנט.
3: אני מכיר, אני מכיר כאלה לא מעט.
2: אז אני אומר לך שמעטים.
3: אני מכיר, בוא, מיקי, אתה יודע, אם אתה רוצה לעבוד על עצמך, אז תמשיך לעבוד לך. אז אני אומר לך שאני פוגש באשדוד ובחולון ופתח תקווה, אנשים שאומרים, נצבענו ליכוד, אנחנו מצביעים אייזנקוט.
4: אני מכיר שניים.
2: היו כאלו במהלך המלחמה ועד ממש לאחרונה. אגב, בגלל הסוגיה של חוק הגיוס, שעשתה לנו נזק לא קטן, כי הרבה מאוד אנשים לא רצו לקבל את, את הדבר הזה. אני יכול להגיד לך, אבל שהיום, אני שומע את זה מאנשים. אומרים, אנחנו קצת כועסים עליכם, אבל אנחנו אומרים את הדבר הבא, אין מישהו יותר טוב מכם מלנהל את המדינה, אין מישהו יותר טוב מכם כדי להוביל את ביטחון ישראל מול כל העולם. ולכן כולם חוזרים הביתה. ואתם תראו שבבחירות, התוצאות יהיו מפתיעות מאוד לטובת הימין ולטובת הליכוד, למרות שעכשיו אולי קל להתבשם באיזשהם סקרים, אבל אני אומר לכם, אנשים מתעוררים, ואחרי החגים אתם תראו את הנהירה.
4: אני רוצה לשאול אותך.
2: אנשים מבינים שאין תחליף להנהגת נתניהו.
4: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אנחנו לקראת סיום, אתה יודע, אתמול שמעתי ושלשום, שזהו, יש שלום עם ירדן, יש פתרון, מכניסים את צבא ירדן ליהודה ושומרון, ובא לציון גואל, וזה לפי הצעתו של ליברמן.
2: אני לא יודע למה ליברמן אמר את זה, זו שגיאה חמורה, זה מסוכן לביטחון ישראל. ביטחון ישראל חייב להיות מופקד בידינו, תראו ביהודה ושומרון, ישראל שולטת בשטח, עצרנו והרגנו מאות מחבלים, אנחנו מצמצמים שם את הטרור כמעט למינימום, אני חושב שאתם רואים שיש פיגועים לצערי הרב, אבל לא בהיקפים שהיו בעבר. אני לא יודע למה הוא אמר את האמירה הזאת, זו אמירה ממש ממש לא נכונה ולא טובה, אני מניח שהוא אולי יבהיר על זה, או יחזור בו, אני מקווה שהוא יחזור בו מהאמירה הזאת. אנחנו נשמור על ביטחון ישראל ולא ניסוג משום מקום, בשונה אגב,
3: מיקי, זו רק שאלה אחרונה
2: שאגב, גם תפנה יישובים ביהודה ושומרון וגם תקים פה מדינה פלסטינית.
3: יש לי רק שאלה אחרונה שמטרידה אותי ברמה האישית, תגיד לי, לאן נעלמו מהקמפיין, אני שומע אותך מתראיין, שמעתי הבוקר את אוחנה, את אלי כהן, אבל לאן נעלמו דוד אמסלם ומירי רגב, והכי הכי חשוב, לאן נעלם יעקב ברדוגו, מספר 11 ברשימה, חברך לשעבר?
2: קודם כל, אני באמת שומע שאתה מוטרד, אני מרגיש את החשש ממש, כמעט פיזית אני מרגיש אותו.
3: תודה.
2: ואני רק אומר,
3: אתה מרגיע, אני מחכה שתרגיע אותי.
2: אני ארגיע אותך בכך שאני אומר, הנה אני פה ואני מתראיין, וכולנו משתדלים כמובן להתראיין כמיטב יכולתנו כדי להעביר.
3: אבל איפה דוד אמסלם, איפה ברדוגו, איפה מירי רגב?
2: אני יודע שהקמפיין מציעים לכולם, הקמפיין מציעים לכולם, אני גם מקבל הצעות כל הזמן וכולם מקבלים הצעות.
3: אז הם מסרבים
2: להתראיין?
3: לא מחביאים את דוד אמסלם?
2: לא, מה פתאום?
3: אז למה לא מדבר? הוא היה מתראיין.
2: דודי אמסלם, דודי אמסלם.
3: ככה, כי נתניהו רוצה פנים כאלה ופנים אחרות. נתניהו מתבייש בדודי
2: אמסלם.
3: נתניהו מתבייש בדודי אמסלם, מחביא אותו כדי שלא יבריע.
2: מה שאתה אומר זה לא
3: נכון. די, מיקי.
4: אתה מדבר
2: לא נכון. מיקי, אתה מדבר איתי.
3: זה פשוט לא נכון.
2: אז אני אומר לך שזה לא נכון. דודי אמסלם הוא הליכוד האמיתי.
3: אז למה הוא לא מתראיין?
2: כל האותנטיות שלו.
3: למה האותנטיות שמותן? למה נתניהו מחביא אותו?
2: הרי כל הזמן מנסים להציג אותנו המזרחים
3: כפחות. אבל מי שמחביא אותו, מי שמחביא את המזרחי זה נתניהו.
2: אדם חכם משלנו. אדם שגאה במזרחיות שלו.
3: למה הוא לא מתראיין?
2: אדם שגאה
3: בדרך
2: שלו. למה הוא לא מתראיין? אולי לא מתאים לו, אולי הוא לא יכול.
3: הוא לא יכול, הבנתי.
2: זה שיקולים שאף אחד לא יכול כרגע לקבוע אותם, אבל להגיד שמישהו, ההפך, דודי אמסלם זה ויקודניק אמיתי, והליכודניקים אוהבים אותו, מערכים אותו.
4: נכון, אנחנו כאלה
2: קוראים
4: ברק, אנחנו
2: כאלה
4: קוראים ברק.
2: זה רק מראה שכל הכל
3: אמסלם. אתה גאה בו, נתניהו מחביא אותו. אתה גאה בו, נתניהו מחביא אותו.
4: כן, אני גאה בו.
3: נתניהו, אבל נתניהו מחביא אותו.
2: וזה לא נכון.
3: לא נכון.
2: זה פשוט לא נכון.
3: מיקי זוהר, שיהיה לך חג סוכות שמח.
2: רק סוכות שמח לכל עם ישראל ובשורות טובות.
3: אמן לכולם, פרסומות.
5: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2 טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב

0: זה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
1: בחסות,
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
3: 103 FM.
4: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
9: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
10: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: 50 רכבים בלבד. דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף. חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון החברה. 103
5: FM. 2 עד 4 מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ברק זרי ואלי יוחנה.
1: בוקר טוב ללירן אביסר בן חורין, ביחד בראשות בנט, לשעבר מנכלית משרד התקשורת.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בסדר, מה שלומך?
2: בסדר, תינון קל, כמו רוב עם ישראל, יעבור.
1: כן, תראי, אני רוצה לגעת באיזה נקודה, אני לא יודע אם היא קשורה אלייך אישית, אבל היא קשורה בכלל למערכת הבחירות הזאת. אני מספר לאלי, לירן אביסר, במשך תקופה ארוכה יושבת עם בנט, עוד לפני שהייתה רשימה, ועוד לפני שהיא שובצה ברשימה, ומכינה תוכניות, נגיד ליום שאחרי, בשלל הנושאים, ממש בונה תוכניות, בתחומי החינוך, והבריאות,
2: משילות,
1: באמת, מה עושים, איך בונים זה, ואני יודע שאת מתמחה בזה, ואני רוצה לשאול, אם יש לזה קשר בכלל, אם את הציבור זה בכלל מעניין, התוכניות האלה, שכולנו שפויים בה, את יודעת, כן נתניהו, לא נתניהו, ולא מעניין אותם כל העבודה הגדולה שאת עושה במשך כל כך הרבה חודשים ליד בנט.
2: העבודה שאני עושה היא לא הדבר צריך לעניין אותם. בסוף, השאלה שאתה שואל אותי, מה סדר היום? על מה הבחירות האלה? אם אנחנו נמשיך לנהל מערכת בחירות, על שאלת ה... כן ביבי, לא ביבי, אנחנו לא נראה בישראל.
3: אבל זה מה שקורה.
2: שינוי, אבל לירן, כמעט באופן מובהק.
3: אבל זה מה שקורה בפועל.
2: אנחנו צריכים להשפיע על זה, על מה אנחנו מדברים בתקשורת, ועל מה אנחנו מדברים בקמפיין. בסוף, בעיניי השאלה האמיתית היא, מה ההצעה שלנו לאזרחי ישראל ביום שאחרי?
1: אז איך את מסבירה שזה לא ממש מעניין את הציבור הישראלי?
3: אגב, איפה...
1: לא, זה נושאים סופר חשובים.
3: לא, אבל אגב, איפה אנחנו שומעים את כל התוכניות האלה? איפה אנחנו רואים?
1: אני חושבת... כי גם את התקשורת זה לא ממש מעניין.
2: אנחנו, א', זאת הערה נכונה. אני עולה לרשת ולטלוויזיה יום אחרי יום, ותמיד מוצאת עצמי מתמודדת עם שאלות על סקרים.
1: נכון.
2: במקום עם שאלות על חברים,
1: איך עושים פה מהפכה
2: במערכת החינוך שלנו עם התוצאות הכל כך מנוניות שלה. כל הזמן, כל הזמן. עכשיו אני מסתכלת על 4 שנים האחרונות, ושואלת את עצמי, מה עשתה הממשלה הזאת עבור אזרחי ישראל? אתה רואה את התוצאות של הישראלים בחינוך. אתה רואה את איכות החיים בקרמית בעומר, שהכדורים שם שורקים ליד החלונות של האנשים. אתה רואה את הפרוטקשן בצפון, שאנשים חושבים שהם חיים אצל הפריץ. אתה רואה פה את מעמד הביניים המשרת והעובד, שעושה פה מאות ימי מילואים, ואז חוזר הביתה בשביל לשלם 5,000 שקל לכל ילד במעון, 2 ילדים, 10,000 שקל לפני שהוא שילם שכר דירה, ומתקשה לסגור את החודש. אלה שאלות היסוד שבהן אנחנו אמורים...
3: אז מה התשובות שלך?
2: בואי... אני אגיד לך...
3: אבל לירן, אני רוצה לשאול אותך, סליחה.
2: כן.
3: תני לי צעד, 2, את צודקת, באים מילואים ניקים ונכנסים לסופר וצריכים לשלם מעונות ויוקר המחיה, באמת, את יודעת, מציק לכולם. תני לנו 2-3 צעדים שכשתיכנסו, שנראה הבדל, אם במידה ותיכנסו, תוך חצי שנה או שנה, נראה הקלה ביוקר המחיה לצורך העניין.
2: אז נדבר עוד דקה על יוקר המחיה, אבל אני אתחיל בדבר החשוב ביותר. הדבר החשוב ביותר לביטחון ישראל, לכלכלת ישראל ולאחדות ישראל, זה ההכנסה של החרדים לישראליות. זה הדבר החשוב ביותר. ברמה הביטחונית, ישראל לא עומדת במשימות שלה ב7 חזיתות. זו עובדה. זה מה שאנחנו רואים היום. אנחנו מתקשים להגיע להכרעה, בין היתר, בגלל שאין לנו מספיק חיילים לעמוד בכל המשימות. וזה נקודה קריטית וקרדינלית, וראש הממשלה יודע אותה, ולמרות זאת, מקפידים על המשך הזרמת משאבים להשתמטות. הנקודה
1: השנייה היא... אריה דרעי יודע שבוע שעבר שהוא ידרוש בממשלה הבאה, כתנאי לזה ששס תהיה חלק מנה, 10 מיליארדים, 10 משרדי ממשלה שיקומו לטפל בחרדים. 10 משרדים, לא פחות.
2: שמעתי, אני רוצה להגיד לכם, מילה על כלכלת ישראל. כלכלת ישראל סופגת פעמיים. פעם אחת היא מזרימה משאבים לטובת תמרוץ ההשתמטות, כן? כל תקציב האברכים למיניהם, כל זה שמימון המעונות בישראל, במקום ללכת למשרתים, רובו המכריע הולך בסוף לחרדים ואברכים. כל זה שמימון התחבורה הציבורית, במקום ללכת למשרתים, 95% מחרדים היום מקבלים מימון תחבורה ציבורית. זה בצד אחד. בצד שני, אנחנו משלמים היום 70,000 שקל לחודש למילואימניק. למה? כי מי זה המילואימניק הזה? זה בסוף VP Finance שבמקום לשבת היום בחברת ההייטק שלו, שומר עכשיו בגבול המזרחי. בגבול המזרחי יכולים לשמור היום צעירים חרדים בני 19. גדוד סדיר אחד הוא כמו 10-12 גדודי מילואים. צריך להבין שהדבר הזה עלה לישראל קרוב ל-200 מיליארד, גם בהפסד עקיף של תוצר, כי המילואימניק היקר הזה לא עובד ולא תורם למשק, וגם בעלויות מילואימניקים ישירות.
4: איך את מגייסת?
2: הדבר הראשון,
4: איך את מגייסת? אוקיי, הבנו. איך את מגייסת חרדים?
3: זה סיסמאות.
4: איך את מגייסת חרדים? לא הצליחו עשרות שנים לעשות זה, איך את עושה?
3: זה סיסמאות נגייס. כולם רוצים לגייס, וכולם רוצים שהמגזר החרדי להיכנס לשוק העבודה. זה סיסמאות, איך עושים את זה?
2: אפשר לענות לכם?
3: כן.
2: זה עוד פשוט. אתם לא תאמינו כמה פשוט, ואני גם אראה לכם איך זה עובד. אנחנו את הפרמטרים של כל תקציבי העברה של מדינת ישראל, הכל, דיור בהנחה, ארנונה, מים, מעונות, תחבורה, הכל ילך לפי שני פרמטרים חדשים. עד היום הכל הלך לפי סוציו-אקונומי. יש לך יותר ילדים, אתה מרוויח הכי פחות, אתה תקבל הכי הרבה. אגב, אברך שווה עובד לצורך העניין הזה במדינת ישראל. ממחר שני פרמטרים חדשים. שאלתם מה יקרה בשבוע הראשון לממשלת בנט השנייה? זה מה שיקרה. ולכל תקציבי העברה, שני פרמטרים חדשים. הראשון, שירות, והשני, עבודה, מיצוי כושר הסתכרות קוראים לזה במונחים של עיצוב מדיניות. עובד ומשרת, אתה ראשון בסדר עדיפויות לקבל דירה בהנחה במדינת ישראל, לקבל סבסוד למעונות לילד שלך במדינת ישראל, לקבל הנחות בארנונה, הנחות בחשמל, הנחות במים, יקרו שני דברים יפים. דבר אחד שיקרה, תהיה פה מידה של הוגנות במדינה. משלמי המיסים יצליחו ליהנות מהמיסים שלהם. הדבר השני שיקרה, הוא שאתם תראו הצטרפות מועצת של הציבור החרדי. אגב, לא רק הציבור החרדי, גם הציבור הערבי וגם הציבור הבדואי. תראו הצטרפות מועצת גם לגיוס וגם לתעסוקה. למה? אם שם נמצאים המשאבים, לשם מצטרפים. ראינו שזה עובד. ראינו פעם אחת ב-2003, כשבנימין נתניהו הוריד את קצבאות הילדים, כשהוא היה שר האוצר, ראינו גידול של 10% בשיעור התעסוקה החרדי. יותר מזה, ראינו בשנה וחצי האחרונות גידול בשיעור המתגייסים החרדים. תעצרו רגע, תשאלו למה. זה תוצר...
3: הנקודה הזאת עובד, אבל איראן, אי אפשר בלי פוליטיקה. אמרת קודם, ממשלת בנט השנייה.
4: גם לי זה קפץ.
3: תגידי לי,
2: את... רצית לדבר על יוקר המחיה.
3: רגע, אבל את לא קוראת סקרים.
4: בדיוק, בדיוק. רצית לא לדבר על זה, אבל את הכנסת את זה. ממשלת בנט השנייה.
3: אולי יש לה סקרים שאנחנו לא מכירים.
4: סקרים אחרונים, מה לעשות על 24-25 מנדטים, ואתם על 13, איך זה מתכנס?
3: תלוי לאיזה סקרים, אתה יודע.
2: אז תלוי איזה סקרים, אבל יתרה מזאת, מערכת הבחירות לפנינו. אני באמת
4: מה לפנינו? 33 ימים, מה זה לפנינו?
2: לפנינו, לפנינו, ככה זה, אתם יודעים את זה, כמוני. אנחנו מגיעים בקרוב לשלושה שבועות הקריטיים, באמת...
4: שמע, שיחול מהפך, בנט יהיה 25 ואייזקוט יש...
2: שלושה שבועות, הכל יכול לקרות, זוזת מנדטים מאוד מאוד גדולה או צפויה, הרבה מאוד מנדטים על הגדר, ולהערכתי תחילת השיחה שלנו היא החשובה. אנחנו נקום כל בוקר ונסביר לישראלים שאנחנו מעמידים להם את ראש הממשלה המנוסה ביותר, שהיה שר כלכלה, שר חינוך, שר ביטחון, ראש ממשלה. חברים, הניהול ממשלתי זה מקצוע. הרבה פעמים נראה בישראל,
3: אבל נכון, בגלל זה נתניהו כל כך הרבה זמן.
2: נעמיד לו את הנבחרת המקצועית ביותר.
3: את צודקת.
2: שיודעת להסביר לו איך עושים.
4: אבל אני שואל אותך שוב.
3: לירן, את צודקת שזה מקצוע, זה מקצוע, בגלל זה נתניהו הרבה שנים בתפקיד, כי הוא יודע את המקצוע.
4: לא, הוא יודע את המקצוע הפוליטי, זה הבדל גדול.
2: בדיוק.
4: הוא יודע את המקצוע הפוליטי מעולה.
2: הבדל גדול, אני חייבת להגיד לכם,
4: מהכושלים שהיו כאן.
2: בארבע שנים האחרונות, יש לנו מזל אחד. זאת ממשלה עם כל כך הרבה כוונות רעות, ואפס יכולות ביצוע. אין תחום שהסתכלתי עליו בעבודה הזאת שעשו 250 איש במדינת ישראל, בעבודה לתיקון ישראל של נפתלי בנט. אין תחום שאנחנו לא רואים בו קריסה. באמת, אתם רואים את מערכת החינוך.
4: באמת, אני חושבת, זה אפילו שאלה פילוסופית. את באה, ובאמת, אני אומר לך, מסבירה באופן רעות, ובצורה מאוד מושכלת, את כל מה שצריך לעשות, ויש לך תוכניות, אני אומר לך, כאמור, את עובדת עם הפרטים. איך אין לזה קשב? איך זה לא הנושא במערכת הבחירות? אני שואל אותך את זה שוב. את, נרית, נתנו לך לדבר, נתנו לך לפרוס, אבל זה, את יודעת, כמו שאת אומרת, זה לא מעניין את, לא את התקשורת, וכנראה גם לא את הציבור.
2: אני חושבת שלנו יש משימה, גם לתקשורת הישראלית, אגב, על כל הגוונים, אני לא חושבת צריך להקשיב רק למפלגה אחת, וגם לקמפיינים הפוליטיים, לדבר על הדבר החשוב בסדר, על הבחירה היא בסוף, בין ממשלת השבעה באוקטובר, לממשלה שיכולה להביא לישראל ביטחון אמיתי, בין כאוס, שזה מה שאנחנו חווים בשנים האחרונות, אתה פותח את הרדיו, אתה מקבל כאב ראש, אתה רק שומע איזה שר, רב עם איזה שר, מי רב עם בית המשפט העליון, מי מוריד ידיים למי, אתה אף פעם לא שומע מה עושים בשבילך, צריך לבחור בין כאוס לבין ניהול, הישראלים יצטרכו לבחור...
3: אנחנו צריכים לסיים, את יודעת מה זה רדיו?
2: אנחנו צריכים להגדיר מחדש
3: את הפרטת המים. אבל תני לי לשאול אותך ממש בקצרה, כשאת מדברת על סנקציות כאלה ואחרות, את מתכוונת גם לערבים?
2: אתה לא דיברתי על סנקציות. בוודאי, בוודאי.
3: בסדר, אוקיי, אוקיי.
2: בוודאי, אני רוצה כי זה יהיה ברור.
3: אוקיי, רגע, אבל עוד שאלה. דיברת על כלכלה. במשפט, מה את אומרת על הפרסום היום של הפנסיות התקציביות, שהן פשוט מטורפות?
2: חברים, אני חושבת שהסיפור הכלכלי הוא עוד קשל.
3: לא, ספציפית על העניין הזה, ששופט בית משפט עליון לשעבר מקבל 100,000 שקלים פנסיה. 100,000 שקלים.
2: אני חושבת שאני לא ראיתי.
3: אין לכם מה לומר בעניין הזה?
2: שנייה, קודם כל לא ראיתי היום את הפרטים, ואני לא אוהבת...
3: אני ככה פורסם, אני...
2: לא, אבל לא ראיתי היום את הפרטים, אני אומרת תמיד בחנות. היום לא ראיתי את הפרטים הספציפיים שפורסמו, ולכן אני לא יכולה להתייחס אליהם ספציפית. אני אומרת לך שבמדינת ישראל, בארבע שנים האחרונות, א', היו הוצאות ביטחון מאוד מאוד גבוהות, והם עובדה, הם חלק מהמציאות חיים שלנו פה. אחרי שאמרתי את זה, אני אומרת שבתקופה כל כך מורכבת, לא יכול להיות שילכו 25 מיליארד שקל לתקציבים קואליציוניים. אני משרתת בממשלות מ-2003. מספרים מדומיינים. לא ראיתי מספרים כאלה. ראיתי 2-3 מיליארד שקל, בסדר, הסכמים קואליציוניים.
3: לירן, אנחנו חייבים לסיים, אבל את מראה שאת כבר פוליטיקאית. שאלתי אותך משהו וענית על מה שאת רוצה.
2: למה? עניתי בחינות אמיתית שלא ראיתי את הפרטים של הבוקר.
3: לא ענית על הפנסיות התקציביות שאין לכם מילת ביקורת לומר על העניין הזה.
2: אני אגיד לך.
3: שאנחנו
4: נעקים
3: בבית.
4: חייבים לסיים. לירן, לרעיון הבא. לירן, תלמדי את הקראית הפרסום, תחזרו לה עם תשובה ברעיון הבא. לא, חייבים לסיים. חייבים לסיים. לירן אביסר בן חורין ביחד. תודה רבה, ושיהיה חג סוכות שמח, פיר.
2: גם לכם ולכל ישראל.
4: אמן.
3: אמן. שמח.
4: פרסומות.
0: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
5: 103 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: יהיה עוד אחד.
8: יהיה.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת.
7: ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
17: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
19: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
23: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
24: יש BYD's.
22: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
23: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: כפוף את הקנון.
24: 103 FM.
25: בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו. עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
24: אולי אתה מקשיב.
25: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

0: אלי אוחנה.
1: יש לנו בשעה הבאה, אלי, את שאול מרידור מיודענו מהרשימה של אייזקוט, ויש לנו חבר ותי שלא שמענו אותו כבר הרבה זמן, והוא חוזר בגדול, בני סבתי. וזה לאור נאום נשיא איראן אתמול.
2: הרבה זמן לא דיברנו.
1: כן, אז נשיא איראן נאם אתמול, ואתה יודע, התחיל להשתמש גם הוא בטריקים. למד מנתניהו, הראה את תמונה של המנהיג שלו חמינאי שחוסל.
2: ברק.
1: בכל מיני אפקטים.
2: הוא יומד מהטובים ביותר.
1: בסדר גמור, אז נשאל את בני סבתי מה קורה באיראן, ולאן זה הולך, ו... חוץ מזה עוד היו עוד דברים טובים ומעניינים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים אחרי השעה 10. יישארו עמנו.
0: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
3: 103 FM.
4: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
5: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונעריה. המבצע מוגבל ל-5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 30-33. לטי, בונים לך עתיד.
4: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: 103
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: יריד סוכות בזגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: 103
9: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. היום יחל יום הדיונים השני של ועדת הבחירות המרכזית בדרישות לפסול את מפלגת הדמוקרטים, עוצמה יהודית והציונות הדתית וזהות מריצה לכנסת ה-26. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת כי בשעה זו נפתח הדיון בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הבוקר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. בשעה 9 בערב שעון ישראל יישא את נאומו בעצרת. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך ביקורו ייפגש ראש הממשלה עם שורת נשיאים וראשי ממשלות, אך פרשננו הפוליטי עמית סגל מדגיש כי לא מתוכננת פגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי לחזור ארצה כבר הלילה, ומציין כי מדובר בביקור בזק באופן חריג בהשוואה לביקוריו הקודמים של ראש הממשלה בניו יורק. צעיר בן 21 מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי החשד, פנה המטופלת אל האחות והחל להתפרע. לאחר שהתבקש לחדול מהתנהגותו, תקף אותה. מבית החולים נמסר כי מדובר באירוע חמור ביותר של תקיפה פיזית של אחות על ידי מטופל, שזרק לעברה בקבוק וגרם לה נזק גופני ממשי. המשטרה ממשיכה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
13: ארקיע, הגענו רחוק.
12: כפוף את הגנון.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
12: כוכבית 5758.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
8: One, two.

0: בוקר טוב שוב, שעה שנייה, בוקר טוב לאלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, אלי עוד 33 ימים הבחירות, תוריד את, טוב סוף שבוע זה שזה לא נכלל, במילא זה חג נופל על שבת, אבל שבוע הבא זה חול המועד סוכות, אתה יודע, כל דרדלה, הרבה ישראלים בחול, הרבה ישראלים נופים.
1: המון, כן.
0: כן,
1: רואים את זה לפי הכבישים.
0: כן, הקשב במינימום, אז בוא, אתה יודע מה, אפשר להוריד גם את השבוע הבא, ואנחנו חוזרים לאחר שמחת תורה, יישאר שלום,
1: כלום. פחות מחודש.
0: פחות מחודש, ואנחנו שם בבחירות, שאיך אומרים, ואני מס להגיד את זה, הגורליות ביותר מאז הקמת המדינה, ועכשיו, אתה יודע, כבר אתמול והיום, ועדת הבחירות דנה בפסילת רשימות, יש עכשיו על הפרק דרישה לפסול גם את הדמוקרטים, אתמול נפסלו כל הרשימות הערביות, אני מניח שבגץ יהפוך את ההחלטה חוץ מבלת של סמי אבו שחאדה, שאחרי הטבח הנורא, יום לאחר הטבח פרסם מאמר שבו דיבר על מהלך היסטורי, כמעט קרה לראות מה קרה בעזה, איך הוא אמר, עזה הקטנה והנצורה, שהצליחה לעשות מעשה כזה.
1: הוא בכלל פרובוקטור בלתי רגיל, הבן אדם כל היום מתנף על מדינת ישראל, והיום הוא פתאום מתחרט, הוא לא חשב, הוא לא התכוון, הוא מצטער, הוא מתנצל, הוא לא ידע שבשביעי לאוקטובר היה אסון כל כך גדול, בגלל זה הוא כתב מה שהוא כתב בשמיני לאוקטובר. יאללה, שב בבית, לא רוצים אנשים כמוך בכנסת, אני הייתי פוסל גם את רם, לצערי, בית משפט העליון לא יפסול אותם. בבית כל...
0: אני חושב שרם זה אחר, אני חושב שמה...
1: בסדר.
0: יש הבדלים דרמטיים בין מנסור עבאס לסמי אבו שחאדה, סמי אבו שחאדה, יש קונצנזוס על הדברים האיומים, מנסור עבאס בכל זאת, אתה יודע, הגינה, את הטבח, יצא נגדו.
1: בין זה לבין זה.
0: לא, מה, כי
1: מה? שחאדה רק פשוט לא חכם מספיק כדי לא לומר את הדברים לגבי, ביחס למנסור הבא שיודע מה לומר בערבית, מה לומר בעברית, מה הוא רוצה שיקשיבו לו, מה הוא רוצה שישמעו לו, לא מאמין לו, לא מאמין למפלגות האלה שכל, בטח לא לרם שקשורה לאחים המוסלמים, אבל לצערי בית משפט העליון לא יפסול אותם.
0: אז בית המשפט העליון כנראה...
1: כי אחד הניבוקים יהיה, לא הייתה מסה קריטית. זה מה שיהיה, זה אחד הניבוקים.
0: אז לפי מה שמסתמן, גם לאחר שהשופט סולבר יצטרף לדעה שצריכים לפסול את סמי אבו שחאדה, אי אפשר לעבור לסדר היום על מאמר כמו שהוא פרסם, אי אפשר לעבור לסדר היום, ולכן כנראה זה מה שמסתמן שבגץ יוצאים.
1: בן אדם מסית באופן מקצועי.
0: אז אני אומר,
1: זה... מסית כל הזמן הוא מדבר בצורה הזאת. זה לא פעם ראשונה, ולא שנייה, ולא שלישית.
0: עכשיו, יש שאלה, בוא, מעבר לדבר הזה, יש שאלה, הרי כולם דיברו על זה שבעקבות האיחוד, הרי בלד בבחירות הקודמות התמודדה לבד.
1: נכון.
0: ואגב, תזכור טוב, מי שהתנגד לפסול אותה בבחירות הקודמות, תקשיבו טוב, זה היה הליכוד של נתניהו, אתם יודעים למה? כי אז בלד רצה לבד, ונתניהו היה לו אינטרס פוליטי, שהיא תתמודד לבד ותשרוף קולות לגוש שנגדו, מה שבדיוק היה, בלד התמודדה לבד, חסרו לה 12,000 קולות, שרפה 3 מנדטים לגוש שנגד נתניהו, ואז את נתניהו לא עניין הדברים שראשי בלד אמרו, ולא עניין אותם כל מה שעכשיו הוא מחרטט ומקשקש, כי היה לו אינטרס פוליטי, אז אצלו תמיד האינטרס הפוליטי, אצל נתניהו, תמיד, תן לי,
1: אבל השני לאוקטובר היה אחר.
0: נכון, ולפני השבעה באוקטובר היה אחד חצי דת חיום.
1: אחרי הבחירות, זה היה השיא שלו.
0: ולפני השבעה באוקטובר.
1: אני הייתי פוסל אותו גם לפני.
0: אז נתניהו בוא התנגד, הנה, אתה היית פוסל, נתניהו התנגד.
1: אני יודע דבר אחד.
0: אלי, גם לפני השבעה באוקטובר, בלד לא היו מחובבי ציון, בוא נגיד כך. וגם לפני השבעה באוקטובר, היו לראשי בלד אמירות, אנחנו צריכים להזכיר שאחד מראשי בלד בעבר, היה המרגל הנמלט אז מבשרה, זו מפלגה, אחד מחברי בלד היה גטס, נו, שהבריח, ההוא שהבריח את הפלאפונים.
1: גטס משהו.
0: גטס, כן, שהבריח את הפלאפונים למחבלי חמאס. יש להם היסטוריה קשה ביותר, ואני מזכיר שוב, לפני הבחירות ב-2022, כשעלתה אפשרות לפסול את בלד, נציגי הקואליציה בראשם הליכוד נמלטו מהוועדה כדי לא להצביע בעד, הם לא יכלו להצביע נגד השרת, הם פשוט יצאו מהוועדה. ולכן, אל תאמינו לשטויות האלה. כשהתאים לנתניהו שבא לה תתמודד, והתאים לו בבחירות הקודמות שהיא תתמודד, אז הוא נמלט מהצבעה. עכשיו הוא בעד. אז אחרת, לא קונה את השטויות האלה.
1: אני אענה לך, תן לי לענות לך, תן לי לענות לך. אני מכיר משפט שאני משתמש בו. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. בסוף בסוף, יכול להיות, אתה יודע מה, אני אפילו לא רוצה להתווכח איתך על זה, שהוא רצה והוא לא רצה.
0: זה הייתה הסיבה, למה הוא לא פסל אותה?
1: לא מתווכח איתך.
0: אמרת לך, אז מבשרה הגעתה היסטוריה גדולה של מעשים נגד ישראל.
1: אפילו אני לא מתווכח עם השטות הזאת שנתניהו רצה את הבס בתוך הממשלה, אתה יודע מה, אני זורם איתך, עזוב. סמוטריץ'
0: אמר את זה.
1: אבל אני איתך.
0: סמוטריץ' אמר. סמוטריץ' אמר לי את זה לפני שלושה שבועות, לפני שבועיים.
1: אבל תקשיב עד הסוף, אז אולי תבין. אני איתך. אמר ניסה עשה, אני בוחן את הדברים לפי מה שקורה בשטח. בסופו של דבר, אתה יודע, גם נתניהו אמרו עליו בזמנו, שהוא אמר בנאום בר אילן, שתהיה מדינה פלסטינאית וכו' וכו'. יש מדינה פלסטינאית? יש, זה מה שמראה שאתם מתמודדים עם מנהיג ופוליטיקאי, באמת, מעל כל אלה שאתם מעמידים מולו, והוא יודע לומר את הדברים, והוא יודע עוד יותר מה לעשות ומה לא לעשות. אז אני לא מתרשם ממה שאומרים, הוא רצה, הוא כן רצה, אני מסתכל עובדתית מה קרה בשטח. מי שהקים ממשלה עם מנסור עבאס, זה הצד השני, זה בנט, זה ליברמן, וכמובן אייזנקוט שיקים איתם ממשלה במידה והוא יזדקק לקולות שלהם. אז בוא, תשים את הדברים כפי שהם,
0: זה שבן אדם רוצה,
1: ולא דעות כאלה ואחרות.
0: אלי, זה שבן אדם רוצה, וזה לא מסתייע בידו, זה לא אומר שהוא לא רצה. אני דיברתי לפני שבועיים, רק שבועיים, בדיוק לפני שבועיים, ביום חמישי לפני שבועיים, עם בצלאל סמוטריץ', שסיפר לי בפרוטרוט איך ביבי עשה הכל, הכל, וזה החבר קואליציה אולי הכי נאמן היום לנתניהו, איך נתניהו עשה הכל כדי לצרף את מנסור עבאס, ואיך הוא סמוטריץ' בלם את זה, ואיך הלכו לרב חיים דרוקמן, הרב שלו, זכרונו לברכה, כדי לשכנע אותו, שישכנע את סמוטריץ', לאפשר את כניסת מנסור עבאס לקואליציה, ואיך הוא הגיע בשתיים, איך הוא הגיע בשתיים, מה? לא שומע. אוקיי, איך הוא סמוטריץ', ככה סמוטריץ' מספר, הגיע באישון לילה, כי
1: הרב... מה קרה בפועל?
0: רגע, אבל אלי,
1: מה קרה בפועל?
0: לא יצא, נתניהו רצה,
1: מה קרה בפועל?
0: נתניהו רצה לצרף...
1: אתה מתעלם מהמציאות!
0: אבל עוד פעם, אני יכול... עוד פעם, אני עוד פעם חוזר. נתניהו ביקש, התחנן, שלח אנשים לרב דרוקמן, שלח את כל השופרות לצייץ ולכתוב בעד כניסת מנסור עבאס, עירח את מנסור עבאס 4 פעמים, מה פתאום הוא מערך אותו 4 פעמים?
1: אני אגיד לך משהו ברק.
0: ומראה לו ומדבר איתו על כתבי ז'בוטינסקי, ומראה לו את הרטיבות בקיר בבלפור. מה יש לו לכרגע 4 פעמים? אותך הוא עירח 4 פעמים? לא, את מנסור עבאס הוא עירח 4 פעמים. אז זה בלוף, ונתניהו אופורטוניסט, הוא לא פוליטיקאי, אופורטוניסט.
1: אתה יודע למה נתניהו לא הלך לצעד הזה?
0: כי סמוטריץ' מנע ממנו.
1: לא, לא, לא רק בגלל זה, לדעתי הוא לא הלך לצעד הזה. אני עכשיו מדבר בשם עצמי, ואני אומר לך שאני מדבר גם בשם המון אחרים. אם זה היה קורה, נתניהו היה יורד מכיסו.
0: טוב. בגלל זה הוא התחנן.
1: נתניהו לא היה ראש ממשלה. הוא לא היה בראש הליכוד, כי חלק גדול מתומכי הליכוד לא היו עוברים על זה סדר היום.
0: הוא לא רצה.
1: ותאמין לי, הוא מספיק חכם לדעת.
0: אלי, הוא הלך לאופוזיציה, הוא רעד מפני הליכה לאופוזיציה, והוא ידע שרק מנסור עבאס יכול למנוע את הליכתו לאופוזיציה.
1: אני יודע מה קרה בפועל.
0: הוא התחנן, אבל סמוטריץ' שם לו ברקס.
1: אני יודע מה קרה בפועל. מי שעשה את זה, זה ממשלת השינוי.
0: לצערו הגדול. שבוקר טוב לשאול מרידו, מפלגת ישר, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, קודם כל, לא הספקתי לשמול את חברת המחנה, לירן אביסר בן חורין, אבל מה הולך להיות במוצאי שבת, במרתף ובתור של יאיר לפיד?
2: ברק ואלי, אני חייב להעיר, כי אני שמעתי בדרך לאן שאני נוסע את... מיקי זוהר מהליכוד, ואני חייב רגע להגיד משהו, כי אני לא יכול לעבור על זה בסדר.
1: קדימה, קדימה.
2: מדבר מיקי זוהר, מי שהביא לנו לפוליטיקה את הכוח, הכבוד והכסף, את הערכים הנעלים האלה, על זה שהם ישמרו על הביטחון. ואני שואל את הציבור פה, אני מזכיר לציבור, הם אלה שהביאו לנו את 7 באוקטובר, הם אלה שבזמן המשמרת שלהם חטפו, רצחו, אנסו וכבשו שטח שלם של מדינת ישראל תוך 45 דקות. הם אלה שיביאו לנו ביטחון, כמו אז, כמו ב-7 באוקטובר, כן. תקשיבו, כל מה שנשאר לקמפיין הליכוד, כל מה שנשאר לו, זה רק לספר שקרים על גדי איזנקוט. תורידו את זה מהקמפיין, והליכוד לא אומר כלום. רק שקרים.
1: אני אגיד לך, שאול, אם היית אומר דברים אחרים, הייתי מופתע. ברור שתאמר את הדברים האלה.
3: אבל מה הוא אוהב, איפה הוא טועה? אלי, איפה הוא טועה? אלי, איפה הוא טועה? לא היה שבעה באוקטובר, אלי?
1: ברק, תן לי לשאול. אנחנו במערכת בחירות, השביעים באוקטובר, זה ייזכר לדיראון עולם. היו הרבה מאוד דברים שקרו באותו יום ארור. אני לא חושב, זה פשטני מדי לומר את זה עכשיו.
3: זה פשטני, מי היה ראש הממשלה?
1: זה פשטני מדי לומר את זה, לא העירו אותו. להזכיר לכם, גם לך שאול,
3: תעצום את העיניים ותחשוב שאם נתניהו היה יושב ראש אופוזיציה, מה הוא היה עושה לראש הממשלה שעשה את זה?
1: אני לא יודע מה היה קורה אם היו מעירים את נתניהו. אני לא יודע.
3: הוא היה מקשיב למה שהיה אומרים הרמטכ"ל וראש אמ"ן וחוזר לישון.
1: אבל בטוח היו קורים דברים טובים יותר ממה שקרה.
3: שמענו מה עשה. רגע, אני חייב לענות. שמענו את שר הביטחון, שמענו גורמים נוספים. מה קרה ברגע שכן העירו אותו? הוא היה בהלם, שעות, ימים.
1: הוא היה עמום.
3: לא עשה כלום.
1: כן, הוא היה עמום.
3: תאמין לי שאני יודע מה היה שם.
1: תקשיבו לי רגע.
2: בכל מדינה נורמלית, אני אומר את זה בשיא הרצינות, האנשים האלה כמו מיקי זוהר, בטח כמו נתניהו, היום מתביישים והולכים הביתה, גם מבושה וגם מלקיחת אחריות, ולא היו מעיזים להתמודד בבחירות אחרי. אבל זה קרה ונרמל פה הכל, והכל עובר. אני רוצה להיות מאוד ברור, כי זה חשוב, באמת זה חשוב. בוא נדבר על השקרים שאמר מיקי זוהר. ביוני 24 כותב בני גנץ, דרך אגב, לא איש המפלגה שלי, בסדר? יחד עם אייזנקוט, אבל מי ששלח את המכתב היה בני גנץ בכלל, לראש הממשלה. אנחנו נעזוב את הממשלה אם לא תבצעו את התנאים הבאים. אחד מהם היה להכריע את המלחמה בצפון. אתה יכול לבדוק, זה מכתב שפורסם פומבית. עומד פה מיקי זוהר באולפן שלכם, לא באולפן, בטלפון שלכם, ומספר לציבור שקרים שאייזנקוט התנגד למלחמה בצפון. עכשיו, כל המדינה הזאת רצתה בחיסון לסרלה. אין פה לא ימין ולא שמאל, לא ישר ולא ליכוד, שום דבר. אבל זה בכלל לא שאלה.
1: שאול, בינתיים מי שפרש מהממשלה בזמן מלחמה זה אייזנקוט וגם...
2: גם הוא פרש, אלי. גם הוא פרש.
1: אתה יודע... כשיש דברים ברומו של עולם, ושיש דברים שהמדינה היא החשובה ביותר, עוזבים את כל השיקולים בצד, וגם אתה יודע, לפחות, שאול, לפחות בני גנץ התרסק בגלל היציאה שלו מהממשלה. אני לא בטוח שאם הוא היה נשאר בממשלה, בני גנץ לא היה היום עם 12 או 14 מנדטים.
2: אני לא מנתח את בני גנץ, אני רוצה להגיד בצורה ברורה. אייזנקוט נכנס לממשלה ברגע הקשה ביותר למדינה.
1: ויצא ממנה.
2: רגע, אלי, אני עונה. הוא יצא מהממשלה כשהוא הגיע למסקנה שהשיקולים האישיים של נתניהו גוברים על השיקולים הלאומיים של מדינת ישראל, וזה שמנסים לנרמל פה ולהכריח את כולנו לחשוב שמלחמת נצח זה העתיד של הילדים פה ושל הנכדים שלנו. אני רוצה להגיד לך ולמאזינים שלנו.
1: אני לא יודע למה אתה מבין את זה, אני לא מבין שזאת תהיה מלחמת נצח. מלחמות הן ארוכות לצערנו. תראה את מלחמת רוסיה, אוקראינה.
3: כן, אבל המלחמות בישראל, כולל מלחמת יום כיפור, אבל מלחמות ישראל, כולל מלחמת יום כיפור, כחלק מאסטרטגיה ישראלית, היה מכה קצרה וחוזרים לשגרה. אפילו מלחמת יום כיפור הקשה נמשכה 20 יום. נתניהו בעד המשך המלחמה מסיבות פוליטיות.
1: שאול, אני לא מתערב לך יותר, ברק מתערב למרואיינים, דבר.
2: אלי, אני רק אזכיר לך, ונראה לי שעל זה יש קונצנזוס גם בתוך האולפן שלכם. חיזבאללה על הרגליים, חמאס על הרגליים. לא, למרות שנתניהו עמד שנתיים רצוף וסיפר לנו שאנחנו פסע מניצחון, אנחנו רחוקים משם מאוד.
1: הוא על הרגליים באותה מידה.
2: רגע, לא.
1: אולי הוא על רגל אחת, או על רבע רגל, גם חיזבאללה, גם חמאס, אנחנו נמצאים שם עמוק בתוך עזה, אנחנו נמצאים שם עמוק בתוך לבנון.
2: אלי, אני מציע.
1: הרסנו להם את כל המקומות האסטרטגיים, כמו מנהרות אליטאר. אז אני לא מבין איך אתה יכול לומר שאנחנו עדיין באותו מצב.
3: בבקשה, שאולי,
2: אלי, אלי, הבמה
3: שלך.
2: שאלת השאלה, אני אשמח לענות.
3: כן, קדימה.
2: תקשיבו רגע. קודם כל, לי חשוב מאוד להגיד, צריך ילחם בחיזבאללה וחמאס עד חורמה. אף אחד אצלנו לא חושב אחרת. אנחנו גם לא נמכור לציבור אשליות. זה דבר קשה. אבל אנחנו גם, אני מזכיר לנו, לכולנו, לא לזלזל בצד השני. כי זה בין היתר מה שהביא אותנו לשבעה באוקטובר. ואנחנו צריכים להילחם, ואנחנו צריכים לזכור שיש לנו אחריות, ואנחנו לא צריכים להוציא אותה למדינות אחרות. והאחריות שלנו על האזרחים שלנו ועל התושבים שלנו היא שלנו. אנחנו לא יכולים להסתמך על מדינות אחרות שאפילו כוח. זו אחת הבעיות שיש לנו גם במה שקורה בעזה, וגם מה שקורה בלבנון. וזה שהממשלה הזאת, שוב, אנחנו 4 שנים בממשלה הזאת, ועכשיו הם אומרים לנו, רק תנו לנו עוד קצת, ועוד קצת כוח, והנה אנחנו מנצחים. חבר'ה, המדינה הזאת והעם פה צריכים תקווה, וצריכים חזון, והמטרה של כולנו, וזה חשוב להגיד, היא שאנשים יוכלו לגדל את הילדים שלהם פה בביטחון, ובצורה שבה אפשר לחיות פה טוב, ואפשר לחיות עם יוקר מחיה נמוך, ואפשר לעשות הרבה דברים שאנחנו נעבוד בשביל הציבור, זה לא קרה 4 שנים. ואני חוזר שוב, אלי, ואי אפשר להגיד שלא. כל מה שנשאר בקמפיין הזה זה שקרים. שקרים על אייזנקוט שלא יבלו לבראו. מי שהיה בעד מדינה פלסטינית, הוא ראש הממשלה נתניהו. אמר את זה 4 פעמים, כולל לפני כמה חודשים, כשהוא הסכים להסכם של טראמפ, שקובע שההסכם בעזה הוא פתח למדינה פלסטינית. זה נתניהו הסכים, לא אייזנקוט. ועדיין הם מספרים סיפורי מעשיות. אני שואל אותך, אלי,
1: למה,
2: מי תרם את
1: כל ישראל
2: יותר?
1: אייזנקוט נגד מדינה פלסטינאית?
2: חד משמעית, אנחנו ממש נגד, אנחנו אומרים את זה, והוא, דרך אגב, הוא גם בחייו לא אמר שהוא בעד מדינה פלסטינאית, בניגוד לנתניהו, שחזר ואמר את זה מ-2009 עד היום.
3: תגיד לי, בוא נעבור לנושאים הפוליטיים, אז במוצאי שבת כאמור, במרתף של יאיר לפיד, התכנסו ראשי גוש השינוי בשעה טובה, לעשות סדר,
1: ולהפסיק לראות... בשעה טובה זה לפני.
3: בשעה טובה, לא, בשעה טובה.
1: מה יהיה אחרי, בוא נראה.
3: לא, זה ילך וירגע לדעתי, כדי באמת להפסיק את הירי בנגמש. אתם מצפים למשל, שבתום הפגישה נתחיל לשמוע, נגיד, את ליברמן ובנט, כן מכריזים על זה שאייזנקוט הוא ראש הגוש, והוא המועמד של המחנה, מחנה השינוי להיות ראש הממשלה הבא?
2: אני רוצה להתחיל להזכיר לכולנו מה קרה פה עכשיו. גדי עבד מאוד קשה כדי שהגוש הזה יעמוד על 4 מפלגות, עם הסכמי עודפים. אני מזכיר שבפעם שעברה הגוש הזה היה מפולג, עם הרבה מאוד מפלגות קטנות, זה לא המצב היום, וטוב שכך. בצד השני, דרך אגב, יש גוש עם הרבה מאוד מפלגות קטנות, שבבעיה קשה, ואנחנו שמחים על זה. המטרה של הפגישה הזאת, וגם עליה אני מאוד שמח, היא לתאם עמדות. האם הציפייה שלי מבנט ואיבט, היא בעיקר להבין שיש לנו לכולנו, אנחנו שותפים למטרה אחת גדולה, וזה לשים פה ממשלה שעובד בשביל הציבור ולהעיף את הממשלה הזאת, שהיא פשוט ממשלה רעה למדינת ישראל, הביא אותנו לבידוד בינלאומי, לשסע פנימי העמוק ביותר שהיה, לאובדן אסטרטגיה, גם לאובדן בושה. ואני רוצה להחזיר אותנו הישראלים להיות גאים במדינה שלנו, גם בארץ וגם בחול. ובהקשר הזה אני חושב שלכולנו יש מטרה אחת. אני מקווה מאוד שהמהלכים יתואמו. אני מאמין, ואני מכיר גם את איווט וגם את בנט הרבה מאוד שנים, שבסופו של יום, שיהיו בחירות, הם יעשו את הדבר הנכון, כי אין ברירה אחרת, ואנחנו נראה גוש שעומד מאחורי ראש המפלגה הגדולה, ומתייצב ומציל את המדינה הזאת ומחזיר אותה לפסים.
3: אתם לא, אתה לא מודאג, רגע, אתה לא, רגע, בהקשר הזה, אתה לא מודאג למשל מדברים שאתה שומע, שיכולים להיות אחרי הבחירות, למשל כל מיני צירים של נגיד ליברמן עם וינטר, או של ליברמן עם בנט, או דברים מהסוג הזה, שאולי יפתיעו אתכם?
2: קודם כל, להיות מודאג זה תמיד טוב, אבל לא תוכנית עבודה להיות מודאג. אני חושב שהפתרון שלנו צריך להיות בכך שאנחנו נציע לציבור את מה שאנחנו מאמינים בו, גם את הערכים וגם את הנבחרת שבעיניי הטובה ביותר, והציבור יכריע. ואני משוכנע שאם ישר תהיה המפלגה הגדולה ביותר, ואני מניח שאנחנו גם נתחזק עוד לפני הבחירות, אני לא רואה עולם שבו מישהו מהם מסכן את היכולת שלנו להקים ממשלה. אני מכיר בזה ומכבד את זה.
3: אתה קונה את ההסברים שלהם?
2: ומותר, רגע, בתוך קמפיין מותר לכל אחד להגיד לציבור מה הוא מציע?
3: לא, לא, אבל זה לא...
2: בסוף הציבור מחליט.
3: אבל זה לא ככה, אתה מתייחס לזה כאילו בשוויון נפש. אני שמעתי את גדי אייזנקוט בראיון בשבוע שעבר ברשת בית, הוא נשמע כועס, זה לא התייחס לזה בכזה שוויון נפש כמו שאתה מתייחס.
2: אני מניח שאתה מכיר את גדי אייזנקוט, להכניס את גדי אייזנקוט קשה, הוא אדם קר רוח ושקול, ואני אומר בצורה ברורה, יש לנו מטרה משותפת, איווט, בנט, יאיר גולן, כולם שותפים שלנו, אנחנו צריכים להחליף את הממשלה הזאת. אני משוכנע שכל השלושה מבינים את זה, ושזה מה שעומד בראש מעיינם, ואני משוכנע שהפגישה הזאת תוליד הרבה מאוד שיתופי פעולה, ובסופו של דבר יש לנו יעד אחד, לנצח ב-27 באוקטובר. אנחנו משוכנעים שכולם מבינים את זה, ויעשו את כל מה שצריך כדי שזה.
1: לא, אני רוצה לשאול אותך בתחום שלך, היית הרבה שנים באוצר, מאוד מאוד בכיר, וגם היית שותף, תתקן אותי אם אני טועה, לכל נושא הפנסיות התקציביות. שאלתי קודם את לירן אביסר, ואני שואל גם אותך, כשאתה רואה את הפרסומים של היום, על הפנסיות התקציביות, ששופט עליון מקבל 100,000 שקל, שאנשי צבא 80,000, 75,000, 70,000, כשאנשים באמת נאנקים, כשאנחנו רואים קצבאות זקנה של 2,600, 2,700 שקל, אנשים נאנקים תחת העול, זה לא מציק לך, זה לא מפריע לך, מגיע להם את הפנסיה שלהם, אבל למה בסכומים כל כך מטורפים?
2: אני... זה נושא מאוד מורכב, אני אנסה להסביר אותו בדקה. סיפור הפנסיות התקציביות לא קשור לשאלה כמה, קשור לשאלה מי משלם.
1: בוודאי שזה קשור כמה, שאול, מה זאת אומרת? אם אחד מקבל 100,000 או 20,000, זה לא משנה.
2: אלי, זה נושא חשוב, אני רוצה להתייחס אליו ברצינות. קודם כל, אני אומר רגע, בלי קשר, זה שהמדינה שילמה פנסיות לאנשים ולא אנשים חסכו לעצמם, זו בעיה שלשמחתי הרבה. פתרנו דרך אגב, יחד עם נתניהו כשר אוצר, פתרנו אותה והבאנו למצב שבו היום האנשים היותר צעירים חוסכים בעצמם לפנסיה, ויש פנסיה חובה, וזה דבר חשוב מאוד.
1: אני לא רוצה לספר לך על המספר. לא, לא, שאול, רגע, אני חייב לשים נקודה. שאני מסתכל על פנסיות של רוב האנשים שאני מכיר, זה פנסיות שבקושי מספיק לסחירות. אתה אומר לי, פתרנו את הבעיה הזאת. אתה יודע שיש הבדל עצום לתקציבית וצוברת. זה הבדל עצום.
2: אלי, שנייה, סדר. פתרנו את הקדימה משנת 2000 בערך, אין יותר פנסיות תקציביות במדינה, וטוב שכך. ולצד זה אני אגיד, המשכורות של אנשים בתפקידים שונים הן שונות מאוד. אני מאוד בעד שהמשכורות בישראל יעלו, בטח לאנשים שעובדים עובדי כפיים, ועובדים קשה מאוד כל היום, והם צריכים גם שתהיה להם משכורת ראויה, ושהם יוכלו לסגור את החודש ולקנות דירה לילדים שלהם, וגם שתהיה להם פנסיה ראויה, והם לא ירבו ללחם או יצטרכו לבחור בין לחם ותרופות. זו המטרה שלנו, בזה אנחנו נעבוד. את הדבר הזה אי אפשר לפתור ביום אחד. אני רק אומר, בואו, אפשר להיות פופוליסטים ולדבר על 10 אנשים שקבלים פנסיה גבוהה. הסיפור הגדול הוא שיש פה יוקר מחיה.
1: לא, לא, אני חייב לעצור אותך. אתה לא יכול להגיד 10 אנשים, ואתה לא יכול להגיד פופוליזם, כי מה שקורה כאן זה משהו לא נורמלי. הפערים הם כל כך גדולים שזה לא נורמלי, ואתה אומר לי שזה פופוליזם?
2: לא, אלי, קודם כל מי שהביא לזה זה מדיניות ממשלה במשך 40 שנה. אבל אני אומר לך, אם מעניין אותם באמת, האנשים שאני ואתה מכירים, שבקושי גומרים את החודש, שהפנסיה שלהם במקרה הטוב הגיעה ל-10,000 שקל בחודש, וזה אני אומר אותם, במקרה הטוב, אמרתי, במקרה הטוב, אנחנו צריכים לעבוד על יוקר המחיה בישראל, ואנחנו צריכים לעבוד קשה. ואני אומר לך, בצער, 4 שנים לא עסקו בזה, יש להם תירוצים מפה עד הונולולו, צריך לעסוק בזה, זה יהיה קשה. אנחנו נריב עם אנשים חזקים, אבל אין לנו ברירה, כי כמו שאתה אומר, רוב הציבור בישראל לא מצליח לגמור את החודש, כשהוא נכנס לסופר הוא לא מאמין למחירים שהוא רואה, כשהוא רוצה לקנות דירה לילדים הוא אפילו לא חולם על זה כבר, מרוב זה שהוא מבין שהוא רחוק מזה, וזה בעיה שהממשלה צריכה לפתור.
3: אז בוא תיתן לנו,
2: אין לנו ברירה אחרת.
3: אז בוא תיתן לנו באמת את השינוי הגדול, הדרמטי, בתור איש כלכלה, בסדרי העדיפויות שהממשלה, שאתה מקווה, שאתם תרכיבו לאחר הבחירות, תעשה לעומת הממשלה הנוכחית.
2: השינוי הכי גדול הוא שינוי בסדרי העדיפויות של התקציב שלנו. אנחנו מעבירים יותר מ10 מיליארד שקל, הרבה יותר, לגופים ופרטים שמשתמטים, ואנחנו בעצמנו בדרך התקציב מעודדים אנשים לא לעבוד ולא להיות אנשים...
3: זאת אומרת, אנחנו זה הממשלה הנוכחית, שיהיה ברור, כן.
2: זה הממשלה הנוכחית, דרך אגב, היא החמירה את זה, יאמר לזכותה, זה לא רק היא, זה ממשלות אחרונות. את הדבר הזה צריך לשנות ולעקור מן השורש, ואנחנו צריכים כחברה להחליט מה אנחנו מעדיפים, ציונות והאדרת המשרתים או האדרת המשתמטים. על זה הבחירות, ואני אומר לכם שאנחנו ניקח את הכסף הזה, וכל מי שמשתמט לא יקבל מהמדינה שום הטבה, לא בדיור, לא במעונות, לא במס הכנסה, שום דבר. ומי שצריך לקבל את הכסף הזה יקבל אותו אצלנו. ואותם אנשים שעושים 100 ו-200 ו-300 ימי מילואים ומסתכנים בחייהם ושומרים עליי ועל אלי ועל ברק ועל כל המאזינים שלנו.
1: גם ערבים, שאול.
2: האנשים האלה צריכים לקבל מה...
1: גם ערבים לא יקבלו זכויות אם לא ייתנו משהו על המדינה, אם זה שירות
2: לאומי. גם כולם, רגע, כשאני מדבר על חוק שירות, הוא חוק שירות לכולם, לחרדים ולערבים ולדתיים ולחילונים. הוא כולל את כולם, וכל מי שמשתמט ולא יעשה או שירות אזרחי או שירות לאומי או צבאי, לא יקבל כלום. זה לא משנה אם הוא ערבי או יהודי, אם הוא חרדי או דתי או חילוני.
3: זה הדבר,
2: חברים,
3: אוקיי, זה הדבר.
2: המשוואה הזאת חייבת להשתנות, וזה השינוי הכי גדול והכי חשוב שאנחנו צריכים להביא.
3: איך, באיזה מהירות דבר כזה יכול להיעשות?
2: בדיוק. קודם כל זה מתחיל מיד.
3: מה
2: זאת אומרת? זה ייקח בין 3-4 שנים, כי אנחנו נעשה את זה בהדרגה, כי אנחנו לא רוצים ולא יכולים להרעיב ילדים. אבל בסופו של יום, כל אדם שהיום משתמט חייב להבין, המשוואה שבו הוא חי על חשבון, האנשים שגם עובדים וגם משרתים במילואים הסתיימה, וגם אם זה ייקח כמה שנים, אנחנו נעביר את החוק ביום הראשון, והדבר הזה יקרה מההתחלה, ויגמר עוד לפני סוף הקדנציה.
3: מה לגבי
2: ולא מערכות... ולא יהיה ישראלי משתמט...
3: מה לגבי מערכות... כן, מערכות החינוך החרדיות, גם של ש"ס, גם של יהדות התורה, מה...
2: גם

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מי שאומרים לא יוכלו להרכיב, ואז יצטרכו את החרדים, ואז כל התוכניות הגדולות האלה של להיות פנטסטי, יכולות, אתה יודע, ברגע אחת להישכח, וירכיבו ממשלה עם החרדים, והבטחנו, אבל מה לעשות?
3: והרבה מבטיחים לפני הבחירות, אתה יודע.
2: תזכור,
3: אני בטוח שאתה גם מתכוון לזה.
2: נחזור אליך.
4: רגע, אבל אני רוצה להגיד מילה אחת, אתם תחזרו לה במילה אחת, ברק ואלי, אתם מכירים אותי לא מעט שנים, ואתם מכירים גדי אייזנקוט, אפשר להגיד הרבה דברים, כשלא משקרים, אי אפשר להגיד שאני וגדי בחיינו משקרים, ומבטיחים דברים שאנחנו חושבים שאפשר להביא יותר מזה.
2: אתה תגיד אילוצים פוליטיים, תשמע, הברירה הייתה בין להקים ממשלה, ולהוציא את הממשלה הרעה הזאת,
4: ולהמשיך. ברק, תקליט את זה, אנחנו על גיוס, לא נוותר, אנחנו נעביר את החוק שירות לכל נקודה. ואני אומר לכם, זה יקרה, כי הציבור
2: גם במחיר בחירות נוספות?
4: דבר,
2: גם במחיר בחירות נוספות?
4: כן, כי בסופו של דבר זה או ציונות או השתמטות. על זה הבחירות.
3: אתה יודע, גם במחיר
2: בחירות נוספות. אתה אומר, אם זה לא יסתייע, ותצטרכו לעשות פשרות עם החרדים, אין פשרות, נלך לבחירות נוספות.
4: זה או ציונות או השתמטות. אין משהו אחר.
3: שאול, זה מוקלט.
2: שאול, אנחנו נחזור אליך ב... 28 באוקטובר, אולי תן לך יום לנוח, אבל נחזור אליך עם האמירה הזאת. אתה אומר, גם במחיר בחירות נוספות לא יהיו פשרות בעניין הזה.
4: נכון, זה או ציונות או השתמטות, ויאללה ביתר.
3: יאללה ביתר.
2: פרס שאול מרידור, מפלגת ישר, תודה רבה רבה, פרסומות.
5: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2 טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
5: בחסות?
7: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
8: 103 FM.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עקוב ונעריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
18: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
19: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
20: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
21: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
23: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים.

0: הגדולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי, כפוף לתגנון החברה. 103
3: בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו. עם הפרק.

0: בבוקר עד ארבע אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
2: בוקר טוב לבני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS.
3: התגעגענו אליך, בני.
4: שלום, שלום לכם, גם אני. וואלה, גנבת לי את המילים, בחיי שהתגעגעתי.
2: האיש הכי דומה לאלי אוחנה בישראל. מה שלומך, בני?
4: ברוך השם, ברוך השם.
2: ואתמול באום, שזה גם כן אירוע בפני עצמו, מגיע לשם נשיא איראן.
3: וגם שר החוץ.
2: כן, ומה זה? נאום, אני מאשים שתיים. תסביר לנו את הראש האיראני, את ההיגיון האיראני.
4: כן, אז כמובן, כמו שאני אומר הרבה פעמים, המשטר האיראני היום מתחלק, לא שהוא לא היה כזה, אבל היום הוא עוד יותר כזה, כמו חמאס, הוא מתחלק לזרוע המדינית ולזרוע הצבאית. לזרוע המדינית יש תפקיד של בחיינות, צדקנות, התקרבנות, ולהציג את איראן כנפגעת העיקרית מכל האירועים, מבלי להזכיר את שורש הבעיה, את התוקפנות שלהם, את הטרור שלהם, את הסיוע שלהם או את התכנון שלהם בשבעה באוקטובר, וכל מה שהתלווה אלינו אפילו מ-47 שנים האחרונות.
3: יש להם מילה, יש להם השפעה על הדרג המדיני, כפי
4: לא,
3: שאתה מגדיר?
4: ממש לא, ממש לא, וזה מה שבאמת רציתי להגיע אליו. הנושא הזה של נאום באום, או לעשות פגישה באום במשך 3 שעות עם קושנר ועם ויטקוף, זה ישלח לחמך על המים. נשלח את הנציגים האלה המתונים כביכול, שגם ככה מפרים לנו בבית, ככה אומרים אנשי משמעות המהפכה, נשלח אותם, גם ככה הם לא יצליחו לעשות שום דבר, אבל הם בינתיים רחוקים מהבית. אנחנו נעשה עוד קצת ככל העולה רוחנו בכספים האיראנים, ניקח עוד כמה מיליונים אלינו לטרור או לחיזבאללה או לטילים, והם ילכו, אם יצליחו, מה טוב, אם לא יצליחו, גם ככה לא קיבינו בשום דבר.
2: אבל המצב הכלכלי אנחנו שומעים מכל, באמת מכל הכיוונים, אתה יודע מה, כולל מתוך איראן עצמה, המצב הכלכלי באיראן מדחי אל דחי, ממש
4: נכון. אז באמת התפרסמו,
3: אתה אומר נכון, במה זה בא לידי ביטוי?
4: אז התפרסמו גם נתוני מקרו וגם נתוני מיקרו, עוד יותר קשים מכל מה שדיברנו באמת בפעמים הקודמות. התל"ג האיראני, הצמיחה האיראנית, ירדה ב-10%. אין לזה אח ורע בעולם, אפילו לא ב-2008, במשבר הגדול שהיה. ירדנו אנחנו בנגיד ב-3%, איראן ירדה ב-10%, היא התקפצה לגמרי, אין שם כסף לאנשים לקנות שום דבר, המשכורת של המורה הפך מ-200 דולר ל-70 דולר, ועוד הרבה מאוד מגזרים שנפגעו, כמובן מי שיכול לצאת עדיין, ולמרות שאין טיסות באיראן, מי שיכול לצאת מאיראן, ממשיך לצאת מאיראן בכל דרך, יש המונים שצובעים עכשיו על גבולות יבשתיים מול טורקיה. אנשים מנסים בהמוניהם לצאת מאיראן.
3: איך זה בא לידי ביטוי ברחובות, אם בכלל?
4: אז זהו, שברחוב אנשים עדיין מפוחדים. הם רואים שטראמפ קופץ בין שתי הענפים האלה, של פעם אחת אני משמיד את המשטר, ופעם אחת עושה איתם 3 שעות של שיחות, ועוד מקווה עדיין להסכם. זה דבר שמבלבל את הציבור האיראני. כשאתה לא בא עם מסר חד, מסר ברור, כמו ב-4 בינואר, ומוציא אותם לרחובות, אז זה מה שאתה מקבל. ציבור שהוא לא יודע מה לעשות. הוא לא יוצא עדיין לרחובות, והוא עדיין סובל. זה לא אומר שהם לא נגד, שהם לא שונאים.
2: לא, כי אנחנו דיברנו בתחילת המלחמה, גם בהמשכה, על זה שהמצב הכלכלי האנוש, שבאמת כפי שהוא בא לידי ביטוי עכשיו, בסוף יכריע, בסוף לאנשים אין אוכל, אנשים רעבים, אין להם מה להפסיד, ייצאו לרחובות, ואולי זה מה שיביא להפלת המשטר. אתה אומר זה עוד רחוק.
4: כן, אבל כשאתה רואה שאמריקה הגדולה,
2: כן, אבל לא באמריקה, בוא...
4: זה. לא, זה חשוב.
2: למה הם צריכים את העיתות באמריקאים? אין להם אוכל לפי מה שאתה אומר.
4: נכון, אבל סריק, שאני מביא עכשיו דוגמה מארץ, ואני מאוד לא אוהב להתעסק בזה, אבל שבאים כל מיני גורמים, נגיד, ויש, ואומרים שיש איזה אולי חשד לפעולה בעזה, אבל מישהו אחר אומר, לא, הכל בסדר, ונוכל לחיות עם זה, או כל מיני מקרים כאלה, זה מרפא ידיים, זה גורם לבן אדם להיות סוג של, אוקיי, טוב, לא נעשה
2: אז בסוף מה שאתה בא ואומר, גם נכון לעכשיו, גם נוכח המשבר הקשה באיראן, הם מחכים עדיין לעזרה אמריקאית, בלי שיהיה להם, שתהיה להם מובטחת איזה סוג של עזרה, או מכה ניצחת.
4: אפילו מילה, אפילו מילה.
2: לא, מילים היו הרבה, מילים היו הרבה, זה לא הוציא אותם.
4: אם יהיו מילים נחרצות, זה ההבדל בין הציבור האיראני לציבורים אחרים. אם יהיה מילה נחרצת, שמדברת רק נגד המשטר, ולא אומרת, טוב, אנחנו גם בכל זאת מקווים להסכם, זה משהו שכן יכול להוציא את האיראנים, כי אחרי המילה יכולה לבוא גם המכה. אבל אצל האיראנים המילה הרבה יותר חשובה מאשר
2: המכה. אבל היו הרבה מכות, בני, היו הרבה, לא מכות, גם מכות וגם דיבורים. טראמפ קרא להם לצאת, וטראמפ אמר...
3: זה היה בתחילת המערכה.
2: כן, אבל לא, זה לא הוציא את האנשים.
4: נכון, אוחנה צודק.
2: נכון, אבל עדיין זה לא הוציא את האנשים, לא אז ולא היום.
3: בני, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, ראיתי איזה סרטון, לא יודע באיזה רשת, אז אני מתנצל מראש, שיש מסיבות לא מעטות בגגות באיראן.
2: כן, כן, השידרנו את זה ב-12,
3: בערוץ 12, שנשים מתלבשות בצורה מאוד פרובוקטיבית. נכון. כאילו קוראים תיגר על הבסיג' וקוראים תיגר על הממשל. מה נכון בתופעה הזו וכמה היא רווחת?
4: אז תתפלו לשמוע, זה קצת כמו הסוף של ברית המועצות, שהיו מראים אנשים, או אפילו בצפון קוריאה, שעושים מין חנויות לא אמיתיות של מלא פירות וכאלה, אבל באמת זה לא קיים. בצפון טהרן יש הרבה אנשים שהם בקשרים עם משמעות המהפכה, ולהם גם מותר לעשות את הדברים האלה, וזה גם מוציא את המשטר טוב, החוצה. ככה התעמולה האיראנית עובדת, אתם לא מאמינים, משמעות המהפכה ביד אחת במרכז טהרן, בדרום טהרן, עוצרים בנות בלי חיג'אב, בצפון טהרן הם נותנים לזה לקרות, כי אפשר לקחת את הסרטון הזה ולעבוד עלינו במרכאות, ולהגיד, וואו, יש מסיבות בטהרן, איזה יופי, אבל לא. זה חצי לשחרר ידיים של משטפים שלך, ומצד שני לנצל את זה ואולי, לטובת התעמולה שלך.
2: ואולי באמת, אתה יודע, זו תופעה שהולכת ורווחת, וכבר קשה למשטר ולבסיג'
3: ולהשתלט
2: על זה, כי זה כמה
4: גם,
2: אתה יכול
4: לרוץ לסיבות. הצורה של הלבוש, הצורה של הלבוש והמיקומים שהם עושים את זה, זה קצת אולי בדקויות של האיראנים. אבל אני אפילו כילד במרכז טהרן לא יכולתי להשות לעצמי, גם אז, בשנות ה-80, את מה שבצפון טהרן ידעו להשות לעצמם, כי השכן של העשיר היה איש משמעות המהפכה, והיה מזמין אותו למסיבה. אז אחר כך לא נעים לאיש המשמעות המהפכה לעצור את הבן אדם שעשה מסיבה. וככה היד רוחצת יד הזאת.
3: האמת, הם אנשים מאוד מנומסים, לא נעים להם, הרגו 50 אלף ביום אחד. הם מאוד, תשמע, הם אנשים...
2: עדיני נפש, תגידי כמומחה לאיראן, איך אתה היית מגדיר את הלך הרוח באיראן? אז אל תיכנסתי עכשיו בצפון, בדרום, באופן כללי, את הלך הרוח של האזרח האיראני, מיואש, שבור, או מלא מוטיבציה לקראת שינוי אפשרי באיראן.
3: או משלים ממצבו.
2: לא, אמרתי, הוא מיואש.
4: אווירת נחיים, אבל עם המון זעם, שהוא עצור והוא מחכה לצאת. זה מה שגם התכוונתי קודם. מישהו צריך לפתוח את הכפתור הזה, את השסתום הזה, ולשחרר את הזעם הזה. יש שם המון אנרגיה שלילית נגד המשטר, אפילו בצפון הזה שהם כן עושים מסיבות והם משטפים ושותים אפילו משקאות אסורים שקיבלו ממישהו משמעות המהפכה שהבריח את זה מאפגניסטן, גם הם לא מרוצים כבר. בריחת המוחות, תקשיבו, אלפים עומדים ליד הגבול הטורקי מנסים לצאת מאיראן, זה ממש נהיה מראות של מלחמת העולם השנייה.
3: האיראנים מנסים למנוע את זה?
4: האיראנים לא כל כך, הם כאילו יש סיורי בסיג', יש סיורים של דיכוי ברחובות.
2: לא, השנה, את הבריחה של
3: בריחה של האנשים.
4: לא, זה דווקא, יש גם דעה באיראן שאולי ניתן לבעייתיים לצאת, וככה נשאר עם הצייטנים ועם השקטים. אז יש גם כאלה, אבל בסוף איראן מפסידה כמדינה את המהנדסים, את הרופאים. זה אגב מה שאני בטווח ארוך, לא רואה את התעשייה הטילית האיראנית מתרוממת לאיזה מקום מאוד גבוה.
2: כל המוחות רוצים לברוח.
4: המוחות בורחים, בדיוק. אז הם נשארים עדיין בשנות ה-60 וה-70, אבל יותר מזה, אין כל כך.
2: ומה קורה עם אותם קולות, הגולים, יש המון המון גולים איראנים, הבן של השאה למשל, שהיה מאוד מאוד דומיננטי בתחילת המלחמה.
3: בכלל יש לזה השפעה ברק?
2: כן, אבל מה קורה איתם? הם עדיין פעילים?
4: אז אחרי תקופה של קצת הפתעה וחזרה הביתה והתכנסו, דווקא הם עכשיו יוצאים החוצה, הנסיך הגולה, הוא ממשיך להיפגש, היה בגרמניה עכשיו, היה באוסטרליה, הוא חזר לפעילות ככה די חזקה, אפילו עשו איזה כנס כלכלי, ליום שאחרי נפילת המשטר בדיזלדורף, הזמינו הרבה מאוד תעשיינים איראנים גולים, וגם זרים אגב, הם מנסים לבנות כאילו איזה תמונה של היום שאחרי. הבעיה שאין להם פתרון לאיך מפילים את המשטר. זה אולי אם ישראל הייתה יכולה לחזור אותם לתוכניות, אולי לשפר אותם, לעזור להם, אני אומר את זה רק בתיאוריה כמובן, אין לי שום דבר לזה, אני רק מאחל לזה אולי. אבל הם לא יודעים איך לעבור את המשוכה של נפילת המשטר. מישהו צריך לארגן להם את האירוע הזה, אולי סוג של מלחמת העצמאות שלהם. ואז הם בונים תוכניות עכשיו ליום שאחרי. אני אגב הייתי באיזה סיור הסברה בחול, ונפגשתי עם כל מיני גולים בכירים, והם באמת משוועים, הם באמת משוועים, כמו שאמרתי, לא רק למילה של טראמפ, הם באמת משוועים למישהו שידריך אותם בנושא של ארגון, בנושא של תכנון.
2: בני, זה כל כך ספונטני הדברים האלה, ראינו הפיכות בכל העולם.
3: זה קרה ביום אחד. קם
2: עם ביום אחד, בלי התראה מוקדמת, אף גורם מודיעין לא ידע שהעם יקום בשעה הזאת, בדקה הזאת, ויצר מהפכות. כל הדיבורים, הם רוצים הדרכה, הם רוצים, זה שינוי מוחלט לעומת כל מה שאנחנו מכירים מההיסטוריה, כל מה שקשור למהפכות, אני מתכוון.
4: לא, תראה, בכל זאת, גם המהפכה האיראנית, היא לא הייתה מאוד ספונטנית. בסוף חומייני ישב בגולן, ייצר את הדמוקרטיה של צרפת, אגב, ידידתנו הגדולה, ראיתם כן. האיש האנטישמי הזה מדבר, זה תורם מאוד למשטר האיראני עד היום. השיח הזה שהוא נגד ישראל, הוא מחזק אותם, אין מה לעשות. אבל אין איזה מישהו אחד שמקבל, והוא כן קיבל, חומייני לא היה לבד. מסתבר שהיו לו הרבה מאוד יועצים כן. צרפתים, אנשים שלמדו במערב.
2: נו,
4: אמריקאים
2: חסר,
4: אפילו עלו אליו לרגל.
2: חסר גולים איראנים
4: יושבים לא
2: וחושבים
4: אני,
2: ורוצים לחזור אנחנו... למולדת האהובה עליהם, ועוסקים בכל מה שאפשר כדי שתהיה מהפכה?
4: אז תתפלא לשמוע, זה צריך איזה מוח ממש 100% מערבי, ולא 20% איראני. זה משהו ש...
3: תגיד לי,
4: מה אחרת.
3: מה עם החוטים מבחינת האיראנים?
4: החוטים, אירוע מצוין עבור האיראנים, שנמשך כבר מאז מלחמות החוטים והסעודים.
2: מקים את הסעודים, עם כל המערכות נשק של הסעודים, הם מקים אותם שוק על ירח החוטים.
4: תראו, הבעיה זה הסעודים. כמו שבשנות ה-80 הם קיבלו מטוסי אייוואקס, וישראל הייתה ממש חרדה מהעניין הזה, אבל הם לא ידעו מה לעשות עם זה. הצבא הסעודי, המערכת הסעודית, היא לא באמת שלטון אמיתי כמו שצריך. זה כאילו מנהלים שם איזה שבט, כמו במאה ה-16,
3: אבל יש להם צבא גדול.
2: אז הצבא מצויד במיטב הנשק האמריקאי.
4: הוא לא איכותי, הוא לא מאמין בעצמו, הוא נסמך על הרבה מאוד יועצים, ובבוא העת הוא לא עושה את העבודה. אני, אם הייתי סעודי דרך אגב, הייתי מושיט איזה יד מאחורי הפרגוד לישראלים שיבואו לעזור וגם כן.
3: אולי עושים את זה.
2: עושים את זה.
4: אני מקווה מאוד, אני מקווה בשבילם דרך אגב. כי אבוי להם, כשאני שומע את השיחות האלה, את הדיבורים האלה על זה שבוא נעשה ישיבה ועוד עם האיראנים, ואולי נוריד את המפלצת מהעץ שלא יתקוף אותנו, לתת יד לביריון אחרי שהוא תקף אותם, זה הפתרון
2: כן,
4: הסעודי,
2: אבל,
4: אלוהים
2: אבל,
4: ישמור.
2: אבל בהיבט האיראני, כמו שאלי אמר לך, זה אולי נקודת אור במשטר האיראני, שהנה החוטים... הפרוקסי שלהם מצליחים, מכים, משליטים
4: נכון,
2: טרור,
4: נכון, נכון.
2: חוסמים פה, חוסמים שם. כן.
4: אגב, לא רק מכים, גם הם תפסו את המיצרים השניים, נכון, מיצרי בבל
2: נכון, מנדב,
4: ובעצם לופתים לא אותנו, אנחנו מסתדרים, לופתים את סעודיה ואת כל חצי האי ערב, את כל מדינות הערב, והם במקום להילחם בדבר הזה, הם הולכים ורוצים להתחבק עם הביריון, כמו הסרט של הסנדק.
2: בני,
4: אם אתה לא יכול, אז תהיה חבר שלו.
2: בני,
4: זה
2: סבתי,
4: לא פתרון.
2: אני כן. מאחל לך חג סוכות שמח, ושתהיה שנה טובה.
3: חג שמח, חתימה טובה.
2: תודה רבה ורק סובה.
4: אמן, אמן, ושנדבר רק... על איראן חופשית, שגם אז אמן. אנחנו נשתחרר.
2: אמן, פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
5: 103 FM. סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם, לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה, הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים, קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד, מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו, לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: 103 FM.
10: Do, do, do, do, do, do.

0: ואלי אוחנה.
1: יש סיפור מדהים, מדהים שקורה עכשיו. השגריר לייטר מעדכן שהבת שלו הגדולה ילדה בבית החולים 40 מטר מאחיה שנלחם על חייו. סיפור מדהים, שיהיו לנו רק בשורות טובות.
2: רק בשורות טובות.
1: הודיה, דילן.

0: אגב, אסף העורך מעדכן אותנו שהסר, השיר הזה של הודיה דילן, זה אישה מוכה שחוזרת פעם אחר פעם לבן זוג המכה שלה, וגם מפורסם מספר טלפון של נשים מוכות, כוכבית 3898 פורום מיכל סלע, להתקשר, כל מי שמקים אותו, כל מי שמרים עניים על הויד, כל אישה מוכה, להתקשר ולהתלונן ולא להישאר. אנחנו סיימנו את התוכנית, עורכים ומפיקים שר פלסן ואסף נבוא, חיים על השידור יואב מנדלביץ' גלי זר אביב, אחרי על השידור בעד כל רגע אופיר מורסי, בדיגיטל רבות מתיתיהו ארגון גיא רביב ועידו טבעת, מיד אחרינו סיוון כהן. אלי, תודה רבה רבה, שיהיה חג
1: שמח. אנחנו יוצאים לחופשת חול המועד.
0: יוצאים לחופשת חול המועד, ניפגש אחרי החג. תודה רבה, חג שמח לכולם, ושיהיו רק בשורות טובות.
2: מיד ב-103 FM סיוון כהן. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
3: 103 אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד. הנה עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר, עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
11: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בחפוף לתקנון המבצע.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. 103
13: FM. מיד ב-103 FM. סיוון כהן.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: חדשות 12 השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר לפני זמן קצר בהצהרה לתקשורת בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
16: הבנו שהלילה מסובך מאוד, למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל ומת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו
15: לבית חולים. בשעה זו ועדת הבחירות המרכזית דנה בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה כי עמדתה מי שאין למנוע את ההתמודדות של עוצמה יהודית בבחירות, משום שהרף הנדרש לפסילה לא נחצה. בהמשך היום תדון הוועדה גם בבקשות לפסול את מפלגת הדמוקרטים ואת מפלגת הציונות הדתית וזהות. העיתונאי מנשה רז, איש רשות השידור, הלך לעולמו בגיל 80. רז היה המגיש הראשון של שירים ושערים, ערך והגיש את מבט לחדשות ויצר סרטים דוקומנטריים. בשנת 1979 זכה בפרס כינור דוד, הוא הניח אחריו שתי בנות ובן והותיר גם נכדים. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
18: היברידיות?
19: יש.
18: סוב?
19: יש.
18: מחירים טובים?
19: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEH פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
17: כוכבית 5758.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו ב-103 FM סיוון כהן.
22: שלום לכם, יום חמישי, אנחנו מתחילים. בשבוע האחרון היו מי שדאגו להפיץ בכל הכוח. נעשה את זה שוב, בלי המוזיקה, יופי. בשבוע האחרון היו מי שדאגו להפיץ בכל הכוח סרטונים וטקסטים שסותרים את הדברים שאמרה בחירת השבק מירה שושני בסרט המדובר ששודר בשבוע שעבר. אתם יודעים, זה משרת אותם. מי אתם שיכולים להפוך אישה שאיבדה את היקר מכל לכוכבת קמפיין במכונת רעל? איך אפשר? אני באמת שואלת. איך אפשר לקחת אישה ששירתה את המדינה למעלה מ-20 שנה, שבבוקר השבת ההיא, הייתה שעות על הקו עם הבת שלה שהותקפה על ידי הנוחבות, ששמעה בלייב איך רוצחים אותה, כדור אחרי כדור, שעמדה מול תחנוני הילדה הקטנה והפצועה שלה, שקוראת לה, אמא תצילי אותי. אבל לא הייתה לה דרך. הילדה שלך מתחננת אלייך, בטלפון, אמא תצילי אותי, ולך אין מענה. אתם יכולים לדמיין בכלל מה מרגישים במצב כזה? אז איך אפשר לנצל אותו, לעוות אותו, לשקר דרכו? אני באמת שואלת אתכם, איך אפשר להדהד נרטיב של בגידה, כי זה משרת דרך הדברים הכואבים שלה, כי זה עובד לנו בבחירות? איך אפשר? אחר כך אתם גם תגידו לי שזורם לכם דם בגוף, אתם תעטפו את זה בדאגה. לא, לא, לא. ככה לא דואגים, ככה לא נראים בני אנוש. ואני ממשיכה לשאול, ואמשיך לשאול, איך אפשר? שלום לעדינה משה, קיבוץ ניר עוז, שנחטפה על ידי חמאס בשבעה באוקטובר. עדינה איתנו?
0: כן, בבקשה.
22: אני לא יודעת אם שמעת את דברי הפתיחה.
0: שמעתי.
22: את רוצה להתייחס אליהם באיזשהו אופן?
0: זה כאב שאני מאוד מאוד מבינה אותו, זה כאב שאחרים לא יכולים להבין אותו, אחרים אני אומרת כאלה שלא היו מעורבים בשביל לאוקטובר, לא גופנית ולא נפשית, ואני מזדהה עם ומחבקת אם זה ינחם.
22: את יודעת, אני תכף באמת נדבר עלייך, וזה מה שמעניין שלוש שנים אחרי, אבל מתוך השימוש בדברים הכל כך כואבים האלה של מירה שושני בסרט הזה, אז עשו שימוש בשבוע האחרון כחלק מקמפיין, וכחלק ממנו הדהדו גם איזשהו קטע שלך מראיון, ממש לקחו שתי מילים, מראיון ב-2024, שמדבר לכאורה על בגידה. רוצה להתייחס לזה?
0: תראי, באותו יום נוראי, ברגע שנפרדתי מבעלי, שהוא שוכב ביורים בו, ואותי חוטפים על אופנוע ונוסעים לכיוון חניונס, אני רואה מצב שלא היה כזה אף פעם בתחום הקיבוץ ובתחום השטחים היותר רחוקים מהקיבוץ, כן? לכיוון שם יש שני כפרים ערביים, שיהיה זה הבסן וחזיה, ככה הם נקראים. ומה שאני תוהה זה, איך יכול להיות שאין פה אף חייל? וזה, ואני אומרת, ואני לא חושבת על הקטע הזה שאני חטופה. זאת אומרת, את זה אני מבינה רק, עדיין לא, אבל בסדר. אבל העניין של אין חייל, ואז חשבתי לעצמי, וואי, אולי הרגו את כולם וחטפו אותם. לא יודעת.
22: כל המחשבות האלה רצות, אני רק אחבר את המאזינים לסיטואציה. דקות אחרי שראית את הנוחבות רוצחים את בעלך, ואת בעצם על אופנוע נלקחת על ידי המפלצות האלה לעזה, ואת מסתכלת סביב, ולא מאמינה.
0: לא מאמינה, לגמרי לא מאמינה. לא מאמינה, לא מאמינה, קודם כל אני אומרת, אני כל פעם אומרת, אני מחפשת חיילים, כשהגענו לכיוון השער החיצוני, אז ראיתי גם את הטנק, טנקים חיילים, אני אומרת, אבל מה רק טנק אחד? זה לא יכול להיות. משהו כאן לא תקין, זה עובר לי בראש, כשאני אומרת משהו לא תקין, זה כי אני רגילה, לראות המון כוחות צבא שם באזור.
22: בימים שבשגרה.
0: בימים
22: שבשגרה.
0: ודווקא באותה
22: שבת
0: כלום. כן. תארי לעצמך שאני הייתי אפילו יוצאת אל הציורים של החיילים, ומבקשת מהם, שלא יישאו צמוד לגדר על כביש האפר שהיה, מכיוון שזה עושה המון אבק, יש לי נכד אסמטי שזה פוגע בו. אז אני תמיד אמרתי להם, תיסו, יש 2 מטר מכם כביש, סלול. אז הם אומרים, לא, חמודה, אנחנו צריכים לבדוק את הגדר, אם אין...
1: אגב, אני חושבת שהשאלות האלה, שכמובן בעיניים שלך ובסיטואציה ההיא, הם מקבלים משמעות אחרת לגמרי, אבל השאלות האלה הן שאלות שכל ישראלי הוא בכלל שואל את עצמו עד היום. את יודעת, אני לא חושבת שקיבלנו תשובות, לא איפה היה חיל האוויר, ולא איפה היה הצבא, ומה קרה כאן. אנחנו יודעים דברים עמומים, גם חלקם תחת צנזורה, אבל אין שאלה שהשאלות האלה רלוונטיות. מה זה רלוונטיות? זה 3 שנים עברו ואין לנו תשובות, זה הזיה.
0: אין לנו תשובות מכיוון שיש כאלה שלא רוצים להוציא את התשובות לאור. אני בטוחה שיש כאן תשובות. ומעבר להכל, אני גם נניח, ואמרתי את זה בהתחלה, ולצערי גם זרקתי את זה במפגש שהיה לי עם אייזנקוט, ועם גלנט, שהם היו בעוד, לא גלנט, לא חשוב השני, אני בשמות עכשיו.
1: יש ישראל כץ ויש...
0: גנץ, לא
1: גנץ. בני גנץ, אוקיי.
0: בני גנץ, כן. והייתה לי פגישה אישית איתם, ואני אומרת להם, רבותיי, יש כאן בגידה של איזשהו מנגנון, או איזשהו קצה עליון של אחריות. והם אומרים, בגידה לא הייתה. שניהם אמרו, אנחנו לא. אז אני אומרת להם, רגע, אז בואו, את זה חייבים לבדוק. יש כאן משהו שהוא סותר את המציאות שהייתה לנו תמיד, ביום יום, שדווקא באותה שבת לא היה כלום. זה היה לי מאוד תמוע. וכשניגשתי לה, וכשהייתי כבר, כשהגעתי למנהרות, אני פוגשת שם חייל עם מדים, אני אומרת לו, זה היה עידן, אלכסנדר, כן. ואני אומרת לו, תגיד לי מתוק, מאיפה אתה? הוא אומר לי, אני מהבסיס של ליד הקיבוץ. אני אומרת לו, רגע, אבל אני מכירה את הבסיס הזה, ליד רעים זה, ואני אומרת לו, אני מכירה את הבסיס, אני הייתי מגיעה לשם כל שבת עם עוגות, לא כל שבת, ביום שישי בערב הייתי מביאה חלות ועוגות. ואני אומרת לו, אבל רגע, ורק אותך חטפו? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת רק אותי? אני אומרת לו, ואיפה השומר השני, כאילו, היו 2 שינגימלים תמיד קבוע, ותמיד הייתי צריכה... הם היו מתחלפים, הרי בי תמיד הייתי צריכה להסביר מי אני. היו לפעמים גם לא מסכימים לי להיכנס, אז הייתי נותנת להם תאוגות, וזה בסדר, לא הייתה לי בעיה עם זה. אני אומרת לו, איפה השין גימל, מה קרה לשין גימל השני? הוא אומר לי, לא היה שין גימל שני. לא, מה?
1: יודעת, יש שיגידו שזה באמת אולי בגלל החג, ואני רוצה להזין לדברים המאוד חשובים האלה שאת אומרת, כי אסור להתעלם מהקולות. אני רק אעשה את ההבחנה, כדי שחלילה לא נעשה עוול למירה שושני. מה שנאמר שם, ושהודהד על ידי פוליטיקאים, זה שהשבק ידע לפני, שלח צוות תקילה לחלץ 2 עובדות שבק בחירות, שאחת היא סמדר עידן, שנשחתה. יחד עם בעלה, ואביגייל נחטפה, והילדים הסתתרו שם בארון, סיפור נוראי. והשנייה היא מירה שושני, שאנחנו כאמור מכירים את העובדות, שאופיר נרצחה, ושהבעל יצא ונפצע, ושהיא הייתה שם עד שעות הלילה, עם הבן שלה בממד, שרק 7 ומשהו בערב הגיע צוות ראשון. גם היא בעצם אומרת מה שאמרו לי שם, גם שהיא התקשרה למטה וכל מה שמנסים להדהד, גם לה זה לא מסתדר. זאת אומרת, ואני מקבלת את מה שאת אומרת, עדינה, שלהגיד קונספציה זה לא פתרון, זה לא עובד ככה. יש המון המון המון דברים שצריכים להיחקר ולהישאל, וכשאת אומרת יש מי שלא רוצה, למה את מתכוונת?
0: כשהאמת תצא לאור. יש כאן בעיה מאוד קשה. כי על פני השטח, באותם שעות, באותו מקום, הייתה סיטואציה שלא הייתה לפני זה באזור שלנו אף פעם. אף פעם, כי אני הייתי יוצאת לשדות הרבה, הייתי עושה שם הליכות. הבעל שלי שהוא היה מרכז של השלחין, וכל פעם היינו יוצאים לראות אם הכל בסדר, אם הקווים המשקים בסדר, זורמים, אם לא גונבים כל מיני דברים. כן, היינו יוצאים הרבה. וכמובן עם הנכדים בשבתות, תמיד זה היו חיילים שעוצרים אותנו לאן... עכשיו, לבעלי היה קשר הדוק עם חמה מכל הזמן שהוא היה מפקד הגדוד שם. ואני מסתכלת ואני אומרת, לא יכול להיות, משהו כאן קורה. תארי לעצמך שאפילו חשבתי שאנחנו כאילו אחרונים בתור, כאילו, אם את מבינה מה אני אומרת, כאילו שכבר רצחו את כל החיילים, ואספו אותם, כי אני לא יודעת מתי התחיל כל העניין הזה. ושאולי, וזה אני אומרת, אני רואה ב9:30 בבוקר, כן, זה השעה שחטפו אותי, שהוציאו אותי מהחלון בממן. וקשה לי לתפוס, ואז, ישר אז, אני אומרת, יש כאן איזשהו טריק, אין פה, לא יכול להיות משהו אחר, זה לא ייתכן. תראי, ואני חיה במקום הזה הרבה שנים. הרבה מאוד שנים. וזה לא היה. לא קרה דבר כזה אף פעם.
1: לא בחיים. שאת, אני דווקא רוצה להתייחס רגע, לא שאנחנו, יש לנו את הכלים באמת לחקור ולהבין. אבל אנחנו מדברים הרי על סוכות, ואנחנו מדברים על מצב שהיה מאוד מאוד דליל, בגלל החגים, ושחררו יותר מדי וכן הלאה. אנחנו יודעים ששבועיים לפני היה ראש השנה. את זוכרת איך נראה ראש השנה של 2023?
0: נראה כרגיל. רגיל.
1: כוחות אחרים. לא שין ג' אחד, ולא הדברים שאת אומרת.
0: לא, רגיל לגמרי. זה, לא יודעת, זה מה שתמוע בעיניי. אני לא מצליחה להבין. וכאילו זה היה משהו נקודתי לתאריך הזה, כי באמת, נו, אין לי מילים. אני מקווה שאני לא פוגעת באנשים שהם לא נוגעים בדבר, אבל בהרגשה שלי זה משהו שהתרחש על פי איזושהי הסכמה של מישהו.
1: אני פשוט חושבת שצריך, את יודעת, אחד צריך לשאול את השאלות, זה בסדר לשאול אותן. אסור לקבוע קביעות שאנחנו יודעים עובדתית, בדיוק מה שהדהדו הפוליטיקאים בהקשר של מירה שושני, שאנחנו יודעים עובדתית שזה פשוט לא נכון, לא נכון, וזו פגיעה איומה באנשים. צריך לשאול את השאלות, יש מי שצריך לתת התשובות, וזה בטח לא אני וגם לא את, והעובדה ששלוש שנים אחרי, אנחנו בתוך המצב הזה, היא בלתי נסבלת, ואני דווקא רוצה לקחת אותך, את יודעת, איך נראים החיים, עדינה, שלוש שנים אחרי, איפה את, בזמן הזה, כן?
0: בפחד. בפחד תהומי. אני אפילו לא מרשה לעצמי, כשאני יוצאת מהבית לבד, אז אני הולכת רק במקומות שאני כבר מכירה את האנשים. לא יודעת, זה משהו ש... ואני לא טיפוס פחדן, לא הייתי טיפוס פחדן, גם היום אני לא פחדנית, אבל אני דואגת, אני מאוד מאוד דואגת לנכדים שלי, שחלקם בצבא וחלקם עוד קטנים, וכן, זה מפחיד מה יהיה איתם. למרות ש... זה ישנה. כל לילה אני נכנסת למנהרה, כל לילה, את יודעת מה, אפילו כדורים שנותנו לי, כדור ההרגעה שאני לוקחת איזה. לא, זה לא, לא, אין. אני כל פעם נכנסת לחושך של המנהרות, ואני רואה את התמונות של אותו יום נוראי, זאת אומרת, אי אפשר לקחת את זה ממני. אני כנראה שזה יישאר לנצח, אבל הנצח לא כל כך ארוך כנראה. אז
22: אם יש רגע אחד שחקוק לך, שאת חוזרת אליו כל הזמן מתוך אותם 45 יום שהייתם שם, במנהרות האלה. מה זה הרגע הזה?
0: יש פעם הרגעים, אני לא יודעת מה הוא הכי נכון, אבל חקוקים לי... תשמעי, אני יכולה לדבר איתך על יום-יום שם, זה לא... זה משהו שחידד יותר את הזיכרון, נראה לי. לא רציתי לשכוח כלום. למה אני לא יודעת? אבל היו כמה רגעים לא נעימים. היה רגע של איום עליי ברצח.
22: למה?
0: למה? כי אחד הימים, אחד המחבלים הביא שקית עם פרופות, עם כדורים, ונתן אותם לנילי, שהזדהינו כאם ובת שם, למרות שהיא לא ביתי, אבל היא כבר הפכה להיות ביתי מאז. והיא הסתכלה על התרופות ואמרה לו שהיא לא צריכה את זה. ואני אומר לה, נילי, מה קורה? אז היא אומרת לי, זה הכל תרופות פסיכיאטריות, אין לנו צורך בזה. אז היא מסבירה לו היא לא ידעה להסביר לו. בסוף אני ניגשתי לה ואני אומרת לו, עדה פיל מג'נון. כאילו זו מילה שהיא שמורה בפינו.
22: הוא חשב שקראת לו מג'נון?
0: לא, לא, הוא לא חשב. אמרתי לו, עדה פיל מג'נון. אז הוא אומר לי, אם אתה מג'נון, עליי. ואני אומרת לו, לא, אם אתה מג'נון. אין המג'נון? אמרת לו, איוע. אז הוא אומר לי, אנא פיו פיו, כאילו הוא מאיים עליי עם הרובה. אז לא תפדל. ואז הוא נעלם דום. עכשיו, למה עשיתי את זה? אני לא יודעת לתת תשובות. זה מה שהרגשתי, זה אני. ואני לא מוכנה שהוא ייקח לי את האני. זאת אומרת, ככה הרגשתי, זה אני. ואני הייתי עונה לדבר כזה לכל אחד. אז הוא לא יוצא מן הכלל. למרות שהוא איים עליי.
22: ואת הסיפור הזה.
0: אז סיפורים שהם
22: אבל זה חוזרים על עצמם. מתחבר, את יודעת לה, והיו כמה כאלה. גבורת הנשים וגבורת הגברים שלכם, שאני מצטערת ואני מתביישת כל כך, שזה מה שעברתם ושאתם נחטפתם. ביום
0: זה לא, זה לא יום, אני לא מצליחה, את יודעת, אני עדיין נמצאת במקום שאני שואל את עצמי, מה, אני הייתי שם? אני, זה קרה לי? זה קרה לה? אני, תראי, כבר עברו 3 שנים, ואני עוד במקום של שאלות מטומטמות, כן, אבל כן, זה ככה.
22: לא מטומטמות. יש משהו לפני שאנחנו מסיימות את השיחה הזאת, שאני מודה לך עליה מאוד, שחשוב לך להגיד?
0: חשוב לי מאוד לדעת להעביר את הזיכרון הזה הלאה. לא לשכוח ולא לטייח. זה חשוב, ובכל הזדמנות אני רוצה שזה יבוא לידי ביטוי עם כל אחד, אפילו עם ילדים ובעיקר עם ילדים. אפשר למצוא את הדרכים לספר לילדים מה קרה שם. כי הם אלה שישארו אחרינו. אנחנו, הדור המבוגר כבר, אין לו הרבה זמן. זהו.
22: זאת שואה, וכמו שאנחנו מציינים את השואה, צריך לציין גם את אירועי השבעה באוקטובר, את הפשעים נגד האנושות שבוצעו.
0: מקווה מאוד.
22: עדינה, אני מאוד מודה לך ומאחלת לך למרות הכל, אולי טיפ-טיפה, שלוות נפש ושיהיה יותר קל.
0: לא מצפה לזה, אבל תודה רבה לך.
22: תודה, תודה, תודה. וואו, עדינה משה. טוב. אנחנו עוברים אל דוקטור אדם קלינורון, שהוא אנתרופולוג, הוא ראש תחום שיח ציבורי במכון ון ליר בירושלים, והוא חוקר שחוקר בעצם למה נוצרות תיאוריות קונספירציה בזמני אסון. ראינו את זה גם בתקופות הקורונה, ראינו את זה כמובן סביב השבעה באוקטובר ובכלל. שלום לך, אדם.
2: שלום.
22: הזנת לפחות לחלק מהדברים שאמרה כאן עדינה משה.
2: כן, זה היה, זה השיחה קשה ממש, והאומץ מדהים.
22: מסכימה, מסכימה, מסכימה, ואני מתביישת בפני הדור הזה באופן אישי, דור המייסדים, אתה יודע, אתה ראית שם ערכים, וסיטואציות כמו מה שהיא סיפרה, והמשפט הזה, שאי אפשר לא לקחת אותו, שהם לקחו להם הכל, אבל הם לא נתנו להם ברגעים מסוימים לקחת להם את הכבוד העצמי.
2: כן, זה באמת דורש איזושהי יכולת עמידה פנומנלית, זה מעורר השתאות.
22: כן. בוא נדבר קצת על קונספירציות.
2: מה שנקרא במעבר אחד, כן.
22: אז קונספירציות בזמני אסון, ושוב, אני חושבת שצריך, כשאנחנו מדברים על השבעה באוקטובר, ולשם זה התכנסנו, זה לעשות את ההפרדה. יש שאלות גדולות מאוד, שגם הציגה אותם כאן עדינה, והעדות שלה היא מאוד חשובה, שאין לנו תשובות עליהם. צריך לחקור ולהפוך כל אבן, ולמצוא את התשובות. לצד זה, יש קונספירציות מסוכנות מאוד, שמהודהדות בחלק מהמקרים על ידי פוליטיקאים, בחלק מהמקרים אל מול עובדות, שאנחנו יודעים שהקונספירציה פשוט לא מתיישבת ולא מתכנסת. אז קח אותי, וראיתי נתון שהציגו השבוע, ש-48% מהישראלים מאמינים בכל ליבם שהייתה בגידה.
2: נכון, רק צריך למתן קצת את הנתון הזה ולהגיד לשני כיוונים, אחד לכיוון שאפשר לקרוא לו חיובי והשני שלילי. אחד זה שאין לנו עדיין מחקרים ממש טובים על הדבר הזה, ומה שיש לנו זה סקרים שנעשו עבור עיתונים שהם חשובים בפני עצמם, אבל זה לא מתודולוגיה מאוד תקפה. אבל הדבר השני שהוא פחות חיובי זה שבקרב מצביעי הקואליציה אנחנו מדברים על מספרים של קרוב יותר ל-60%. זאת אומרת שמצביעי מפלגות או קואליציה הנוכחית. אז, וזה קשור למה ששאלת עליו לגבי פוליטיקה. אבל אני חושב שבאופן כללי האמונה בתיאוריית קונספירציה בין השאר קשורה למה שדיברת עליו, לעניין של צריך לחקור ולהפוך כל אבן, ויש דברים שאין לנו עליהם תשובות, ויש דברים גם שלא יהיה לנו עליהם אף פעם תשובות. ותיאוריות קונספירציה נותנות תשובות. מה שהן עושות זה מאפשרות להבין את העולם בצורה ברורה, בחלוקה ברורה של טובים ורעים, שמות אותך בתוך צד אחד במשוואה הזאת, ומי שמאמין בהם תמיד מוצא את עצמו בצד של הטובים, ותשאר דוחקות לצד של הרעים בצורה מאוד מובהקת, איזשהו מאבק כזה של בני אור ובני חושך. והן עושות סדר בעולם שנהיה מבולבל ולא ברור. לכן הן גם עולות אחרי תקופות של אסון, שאנחנו לא מבינים מה קרה לנו.
22: זאת אומרת, מה שצורך אומרות, אישיותי לסדר בראש את הדברים כדי להמשיך?
2: אני חושב שהוא, כן, הוא צורך אנושי כללי. אנשים צריכים לספר לעצמם סיפורים על העולם, הם צריכים להבין אותו. ובדרך כלל בשגרה יש לנו סיפורים שאנחנו מאמינים בהם, אנחנו לא עסוקים כל כך בהם, הם בבדיקה של כמה הם נכונים ומדויקים, זה יכול להיות אמונה בשוויון, זה יכול להיות אמונה בזה בדת היהודית או בדתות אחרות, זה פחות משנה. ובזמן אסונות האמונה הזאת קצת נשברת, המובן מאליו קצת מתערער. ולתוך החלל הזה יכולות להיכנס כל מיני אלטרנטיבות, ובין השאר, כמו שראינו אחרי 7 באוקטובר, גם תיאוריות קונספירציה. התיאוריות האלה עושות סדר, והן נותנות הסבר מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד חד, ואנחנו זקוקים לדבר הזה.
22: יש איזשהו מבנה אישיותי שהוא מאמין יותר בקונספירציות, זה קשור לזה בכלל או לא? או שזה מורד?
2: יש על זה די הרבה מחקר, ולטעמי הוא לא מאוד משכנע. אפשר להגיד שכשאני נגיד מסתכל על אנשים שאני חקרתי אותם, שמאמינים באופן עמוק בתיאוריות קונספירציה, וכל ההתבוננות שלהם על העולם היא קונספירטיבית, אז הרבה פעמים האמונה הזאת הגיעה אחרי איזשהו משבר אישי בחיים. היה להם זמן לחשוב על דברים אחרת, היה להם רע, קרה להם משהו שהסיט אותם מהמסלול, לא תמיד, אבל לעתים לא נדירות, ובתוך הזמן הזה, פתאום הם התחילו לראות סרטוני יוטיוב, והתחילו להיכנס לפורומים, וכמובן אלגוריתמים החילו אותם בדברים האלה יותר ויותר, אבל היה להם את האפשרות לאמץ, או היה להם את הנטייה להתחיל,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: נכון, אנחנו בכל מקרה רואים את העולם כמקום די מרושע. ותיאוריות שמסבירות את הרשע הזה הן תיאוריות שיש להן יותר אפיל מאשר תיאוריות שנותנות לנו איזושהי תקווה ואיזושהי אופטימיות ולא מסבירות לנו את העולם בצורה שנראית לנו מתאימה לאופל שאנחנו רואים.
3: סופר מעניין, ואני מניחה שיכולנו, אותי לפחות זה מעניין, יכולנו להמשיך בשיחה הזאת שעות, אבל לצערנו זמננו תם. אני מודה לך מאוד, דוקטור אדם.
2: אני מודה לך מאוד, ושיהיו לנו זמנים טובים.
3: אמן, אמן, אמן, אמן. שלום לתת אלוף במילואים, דדי שמחי, אביו של גיא שמחי הגיבור, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר.
4: שלום סיוון.
3: שוחחנו כאן עם עדינה משה, אני לא חושבת שהאזנת לשיחה הזאת, אני תכף נדבר גם על בנו שהחליך יחיאל לייטר, חבר קרוב שלך, כמובן חשוב מאוד שנאבק על חייו, אבל אני חייבת התייחסות שלך לדברים שאמרה כאן עדינה, כי היא חזרה איתנו לאותו בוקר,
4: אני שמעתי, סיוון, הקשבתי קשב רב, ואני רוצה לומר לך שבחצי שעה האחרונה, דעתי, התנהל אצלך בתוכנית, דעתי אחד מהדיונים היותר חשובים בשלוש שנים האחרונות, ואני לא אומר את זה כמליצה. וגם מה שאמר המוריין האחרון, הדוקטור, שזה פשוט נכון, קרה פה אירוע שבן אנוש רגיל, ישראלי, שגדל כאן במדינת ישראל, עם צבא כזה חזק ומדינה שמפרקת מדינות מסביב, והוא לא מבין איך קרה לנו דבר כזה. הוא פשוט לא מבין. ובאמת, כשאנשים, מה שנקרא, בצר להם, הם מחפשים כל מיני פתרונות. וכמו שלפני, לא יודע מה, אלפי שנים, האדם לא הבין מה זה הכדור שמש הגדול הזה שצץ כל בוקר והולך ונעלם בלילה, ולא יודע, המציא לו איזה סיפור של לא יודע מה, אלוהים כזה או אחר, והנה הוא פתר את התעלומה, כנל גם כאן. ולכן, אני, קודם כל אני אומר, שיהיה ברור, לא הייתה שום בגידה, ואף אחד לא בגד, זו דעתי, ואני איתן בה.
3: לא רק זה, אתה היית שם ביום ההוא, אתה חיית את זה די.
4: כן, ואני אומר לך, ואני אומר לך, אבל אני כן מבין את האנשים שלא מצליחים להבין את האירוע המטורף הזה, והם באמת, כמו שאמר המוריין האחרון, הם מחפשים כל מיני פתרונות. אז הולכים לקונספירציה כזאת או קונספירציה אחרת, עוד פעם, לא קרה, זה לא תקין, אני חושב שזה לא בסדר, אבל אני כן מבין את ה, את ה, את ה, את ה, את ה, איך הם הגיעו לזה.
3: אני אנסה רגע לחלץ.
4: רגע, שנייה, עוד משפט אחד ברשותך, ואני חושב שכל האמירות האלה, שגם בתחילת הפתיח שלך שאמרת, שכאילו כל מיני פוליטיקאים, זדוניים, שככה, לא אמרת זדוניים, אמרת מילה אחרת, שמדברים על תיאוריות בגידה וכו', לא להתבלבל. האנשים הרעים בסיפור כאן, זה הרוצחים, האונסים, השורפים, זה החמאס. זה החמאס. עד וחלק.
3: נכון. מה שהם עושים זה מסירים אחריות מהם ומחפשים בוגדים אצלנו, שזה חטא כפול, אגב.
4: אוקיי, אני לא אכנס עכשיו לדיון הזה, את רוצה לעשות אותו מסודר? אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שזה לא תקין, אני חושב שפוליטיקאים באמת צריכים לשמור על האחדות בעם וכל הדברים האחרים, אבל אני כן מבין מאיפה זה בא. אני כן מבין.
3: אז לכן אני רק רוצה רגע התייחסות שלך.
4: בואו לא נתבלבל, האנשים הרעים, האנשים הרעים בכל הסיפור הזה, יש אנשים מבולבלים, יש אנשים הרעים האמיתיים, זה החמאס, ואם יש פוליטיקאי שמנסה לעשות על סיבובים, זה לא תקין לחלוטין.
3: כן, הרבה יותר מזה, אבל אני כן רוצה דווקא, היו שני דברים שעדינה אמרה, ותראה, האישה הזאת באמת חיה שם, מרבית חייה, וכמו שהיא אמרה, החמודה הזאת, היא הייתה הולכת בשישי בלילה להביא את העוגות והחלות לבסיס, ממנו נחטף עידן אלכסנדר, והיא הייתה רגילה לראות שני שין גימלים, והיא ראתה רק אחד, ועל הגבול, בגלל הנכד האסמטי, אז היו תמיד, היה פטרול כזה, ואז היא הייתה מדברת עם החיילים, והיא לא ראתה באותו בוקר. עכשיו, יש תשובות לדברים האלה, וצריך לחקור, אבל אתה יכול להבין גם את השאלות, או התהיות, או אולי תנסה להשיב לדברים האלה שהיא אמרה.
4: ברור, אני חושב שצריכה להיות פה חקירה, ולצערי, כל הדיון על החקירה הפך להיות דיון פוליטי, ועדת חקירה לאומית, ממלכתית, לא יודע, ממשלתית, אני חושב שצריכה להיות פה חקירה וועדת חקירה מיוחדת, פי אלף יותר מוועדת חקירה ממלכתית, שתחקור ותסביר פה לעם ישראל מה קרה פה, מי אשם ברשלנות, מי אשם ברשלנות פושע.

0: אחת, מי שגה, מי טעה, וכדי למנוע את האירוע הזה, לא בעוד 5, 6, 7, 8 שנים, אלא אני מקווה שנצליח למנוע אירועים כאלה גם ב-50-80 שנים הקרובות. ותשמעי, בסוף, בסוף מה שקרה בשבעה באוקטובר, לפעמים הדברים הם יותר פשוטים מה שאנחנו חושבים. אנחנו לא האמנו, ולצערי חלק מאיתנו עד היום לא מאמינים שהשכנים שלנו, החמאס וחלק גדול במדינות מסביב, פשוט רוצים להשמיד אותנו ולהרוג אותנו. זה לא מסתדר לנו במחשבה הישראלית, הרציונלית, הקוסמופוליטית.
1: אני רוצה להשאיר זמן לאירוע, אפרופו, להרוג אותנו. פיגוע קשה אתמול במחסום ליד מכבים, ליד כביש 443, שם נפצע קשה מאוד ונאבק עדיין על חייו, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. הוא נחת בארץ והגיע לבית החולים שערי צדק. קודם כל בוא נשמע דברים שהוא אומר הבוקר.
2: הבנו שהלילה מסובך מאוד, למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל ומת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו לבית חולים.
1: צמרמורת, אתה מכיר היטב.
0: כן. יחיאל הוא באמת ראי, חברי ואפילו אחי הגדול, אני הסתמסתי איתו בבוקר. אני מציע לכולם להקשיב לכל ההצהרה של יחיאל שהוא הצהיר אותה, היום. השיחה האחרונה שלנו הייתה בערב ראש השנה, החלנו באמת שיהיה לנו שנה טובה ולמדינה ורק בשורות טובות, ולצערי זה מה שקרה. וזה רק מראה לכולם, גם הפיגוע הזה עכשיו במכבים, וגם בערב יום כיפור שרצחו את שוקרון, ולא להתבלבל, רוצים להרוג אותנו, ואי אפשר לעטוף את זה בצלופנים כאלה ואחרים, פשוט רוצים להרוג אותנו. אז לא צריך להיבהל מזה, לא צריך לחשוש מזה, אבל צריך להתנהג בהתאם, עם פתיחות, עם רצון לשלום, הכל, אבל גם עם נחישות שלא ניתן לדבר הזה לקרות. וכל מי שאני נגד כל האלימות הנערי הגבעות וכל הדברים האלה, זה לא תקין, זה לא בסדר.
1: זה עושה לנו נזק, זה כמה, אתה יודע.
0: אני מסכים לחלוטין, וצריך לתפוס אותם ולהכניס אותם לכלא והכל, אבל מפה ולהתחיל לדבר על טרור יהודי, בוא'נה, התבלבלנו לגמרי.
1: אבל דדי, זו הטעות. כמה נערי שוליים קיצוניים, שלפי מה שאני יודעת והסברים ושיחות שאני עשיתי, זה באמת עבריינים צעירים שבאים מבתים מאוד מאוד קשים, בגיל מאוד צעיר, ואין להם מסגרת, ובתקופה מסוימת בחיים, הולכים ומתנהלים, מייצרים פרעות, זה בשוליים, אבל השוליים האלה זה בסוף מה שהעולם רואה, וזה מייצר לנו סימטריה.
0: אני שואל אותך שאלה כזאת. אני מסכים עם כל מה שאמרת. השוליים האלה יערפו ראשים של תינוקות, השוליים האלה יאנסו נשים פלסטיניות.
1: שרפו שם בית, עשו דברים שלא, אבל אנחנו בכלל לא צריכים להיות בשיח הזה, זה לא אנחנו. אבל למה לא למגר את התופעה, לצאת נגדה? זה לא אנחנו, למה?
0: אני מסכים, את צודקת, ואני אומר לך, ואני אומר לכולם, ואני קורא לכולם, לתפוס אותם, ולאתר אותם, ולשפוט אותם, ולהכניס אותם לכלא, ועונשים חמורים מאוד, הם פוגעים בעיקר בציבור המתיישבים הגיבורים האלה.
1: נכון.
0: אבל מפה, להתחיל כל מילה שנייה להדהד את טרור יהודי, איך שאומרים טרור פלסטיני, מיד בחוסר סימטריה פושע, להתחיל לדבר על טרור יהודי, חבר'ה, לא להתבלבל.
1: אבל אגב, זה השאלה גם פנימה.
0: האירוע הבא של השבעה באוקטובר, אני מאחל, מתפלל ופועל שלא יקרה. הוא בסוף יבוא מהצד הזה של יהודה ושומרון.
1: ברור. ומדובר על זה, ואנחנו רואים את זה, ואנחנו רואים את המנהרות, ואנחנו, וכולם יודעים. אני רק אגיד, אגב, בהמשך, כי אני רוצה שנדבר באמת קצת גם על נושאים אחרים, שבדיוק בגלל שהשוליים של השוליים האלה, שהם לא אנחנו ולא דרכנו, מצליחים לייצר לאויבינו ולסונאינו סימטריה, ובדיוק בגלל שתופעות כאלה לא צריכות לקרות במדינת ישראל, צריך למגר את זה נקודה, ואני יודעת שגם ראש מועצת יש היה שמח למגר, אבל, אף, אבל, אבל נותנים לדבר הזה איכשהו לחיות, וזו טעות אדירה, שאולי ממחישה שוב דדי, את חוסר הניהול אצלנו, ובמה אני, אנחנו
0: אני,
1: מתעסקים?
0: אני חושב שצריך לעשות פה סדר בהרבה דברים, בהרבה דברים גם שאת אמרת, אבל רק כדי שנעבור לנושא הבא, רק תראי כמה זמן שידור, נתנו עכשיו, רק בהיבט הזה, כאילו, לאירוע של
1: ההתפרעות נכון, כי פוטנציאל הנזק הוא לא בהלימה, נכון.
0: אז אני חושב שלא, אני חושב שהטרור הפלסטיני הוא טרור לאורך עשרות שנים, שגבה לנו אלפי הרוגים, וצריך להסתכל על זה בפרופורציות האלה, ובמקביל, כמו שאמרת, אני מסכים, לטפל בתופעת השוליים הזאת, ולא לתת לה להתפתח יותר.
1: זה לא אפלס טו אפלס, צריך לגמרי, אני איתך, ופשוט לטפל בדבר הנוראי הזה, ולא להשאיר אותו ככה, בוא נדבר קצת פוליטיקה, כי לשם זה הולך. הייתי בטוחה שאתה תהיה באיזשהו מקום מרכזי מאוד במערכת הנוכחית. מה קרה?
0: גם אני, תראה, אני עכשיו, אנחנו אחרי יום כיפור, אבל אני עושה חשבון נפש, אפרופו, אני עושה ועדת חקירה פנימית לעצמי, להבין איפה הייתה הטעות. אני באמת ובתמים, רציתי לייצר פה אחדות ולהקים את הגוש השלישי, כי אני חושב שזה הדבר הכי חשוב לעם ישראל, מדינת ישראל וביטחון ישראל. לצערי זה לא צלח, אני בכל מקרה קבעתי לעצמי כלל, שאני לא אבזבז קולות יקרים של בוחרים, ואם אני אבין שזה לא מתרומם אני אפרוש. יש טוענים שעשיתי טעות פטלית והייתי מההתחלה צריך כבר ללכת ולהיות משוריין במקום כזה או אחר, אני באמת חשבתי שאפשר להקים בגוש השלישי, אני חושב בגלל בעיות אגו, טיפשיות לחלוטין, זה לא קרה. אני, דרך אגב, אני שימשתי דוגמה אישית, ואני ויתרתי על האגו שלי, ועברתי ממקום שני לשלישי ולמקום ארבע, אחרים לא.
1: אל תלקה את עצמך, גם פוליטיקאי משופשף כמו גלעד ארדן, שניסה עם אדלשטיין וכן הלאה, ראית, הם פשוט לא הצליחו, כן. והם אמרו תודה רבה, לא נבזבז קולות.
0: אני דיברתי גם גלעד ארדן וכו', אבל בסדר, אני מתכוון לתרום, זאת המדינה שלי, זו המדינה של הבנים שלי, של רעייתי, ושל גם, של כל עם ישראל, ואני לא מתכוון לשבת ביציע, אני בטוח שאני אמצא את המקומות.
1: התאכזבת מהפוליטיקה? יותר מתונפת ממה שחשבת? אנשים יותר צינים, יותר דואגים קודם כל לעצמם?
0: לא, לא, לא, תראי, בינינו סיוון, לא היו לי ציפיות גדולות מדי וגבוהות מדי, אבל התאכזבתי מזה, כי חשבתי שאנשים שם צריכים להיות יותר רציניים. מי שנמצא בפוזיציות כאלה שמשפיעות על מיליוני ישראלים, ציפיתי שהוא אנשים יותר רציניים, ובאמת שרואים את מדינת ישראל לפני הכל, והתברר לי שלא, ואני רוצה מיד לחסוך את השאלה הבאה, זה לא שאני בחור תמים, או נאיבי, בכלל לא. אבל ציפיתי שבקומות האלה הם מתנהגים אחרת. אני לא מתייאש, אני חושב שצריך לתקן את זה, ואני חושב שאפשר, ונמתין.
1: אוקיי, דדי שמחי, אני מאוד מודה לך על השיחה.
0: תודה.
1: תודה רבה. שנה טובה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים ל... סיוון כהן

0: בריא, 3 קילוגרם, רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
12: חבילת הערוצים של ספורט אחת. יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות. וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק. ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
16: 103 FM. בכל המועד סוכות 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו עם הפזמונים המוכרים והאהובים.
17: אלינו, אלינו, אלינו לים.
16: מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
18: אולי אתה מקשיב.
16: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM.
19: 103 FM.
20: אלמוג בוקר, שלום.
21: שלום, שלום, צהריים טובים.
20: תכף נדבר על עזה, זה רלוונטי מאי פעם, אבל אני חייבת לשתף אותך. הייתה כאן שיחה, אני הייתי עם צמרמורת בתחילת השידור, עם עדינה משה. 3 שנים אחרי שראתה את בעלה נרצח ונחטפה על אופנוע. תשמע, מעבר ובאמת לדברים הקשים שהיא סיפרה על מה שקורה איתה מאז, ודברים שהיו במנהרות, אבל היא דיברה על השוק שלה, אלמוג, שאני חושבת שאי אפשר להתעלם ממנו גם היום, השוק שלה שהיא ראתה, היא חשבה שרצחו את כל החיילים. זאת אומרת, היא נוסעת, לוקחים אותה על האופנוע הזה, חוטפים אותה, והיא... חוצת הגבול והיא לא רואה אף חייל ואת אותם רכבים שהיו נהן, שהיה נהוג שיפטרלו שם. והיא מדברת עם עידן אלכסנדר כשהיא רואה אותו במנהרה, והוא אומר לה, הייתי רק אני ולא היה עוד שין ג' זאת אומרת, היא נשארה עם תחושה מאוד מאוד קשה של, של היום הזה שלא נתפסת לה. אתה יכול להתחבר לזה או אתה יודע לחבר את הדברים האלה?
0: תראי, מאז 7 באוקטובר יש שאלה אחת שאני מתקשה לענות עליה גם אחרי שקראתי לא מעט מהתחקירים ודיברתי גם עם הכוחות בשטח, אגב בזמן אמת, אני מדבר ממש בימים הראשונים של השבעה באוקטובר, אלה שהיו שם ברגע שהמחבלים פורצים, והשאלה של איפה היה הצבא, ולמה כל כך הרבה זמן, היא לא שאלה שבכלל אתה מצליח לענות עליה, אז די, אני לא מדבר על השעה הראשונה, אבל השעתיים. קצת, שבוע שעבר דיברנו על הסרט באמת יוצא דופן שנעשה בערוץ 12, על הסיפור של שושני. ואני זוכר שהיא אומרת 11:30 או 12 בצהריים, היא עדיין מתכתבת עם הבת שלה. זה כמעט 6 שעות אחרי תחילת האירוע. וכשמדברים על כך שהצבא לא היה ערוך, לא היה מוכן, לא הבין את האירוע, זה בדיוק האירוע. אני זוכר שבשעה 14:00 אומר לי קצין בכיר, מתפשר אליי כדי להגיד לי, אלמוג, אנחנו בשליטה. והמילה הראשונה שיוצאת לי מהפה זה, עכשיו אתם בשליטה?
20: וגם אז לא, והם לא, הם ממש לא בשליטה בשתיים
0: בצהריים. כן, גם, לא, אבל הם כן היו כבר בתוך היישובים, לא הצליחו להשיג שליטה מלאה כי עוד היו אירועים, אבל כבר היו בתוך היישובים, נלחמו לפחות. כן, אבל השליטה לא הייתה המילה המדויקת. אבל זה, אז אני מנסה לחשוב מה עבר, קראתי בכיפור את הספר של אלישע רבי, ורק כשאתה עובר ממש שלב אחרי שלב, פה עם השיחה שלך עם עדינה עכשיו, זה פתאום נופל. אנחנו כל כך עסוקים בניסיון להשתקם מאז, כולנו אגב, ללא יוצא מן הכלל, בין מי שחווה את זה באופן ישיר, בצורה עקיפה, בין אם זה רק ראית את זה בטלוויזיה, אבל לך שום קשר לצורך העניין משפחתי כלשהו, או חברי, עדיין אנחנו בתהליך שיקום. ולכן זה כל כך תופס אותך 3 שנים אחרי, כי אנחנו כל כך עסוקים, לנסות לקום על הרגליים, שאנחנו בכלל לא מכירים מה קרה כאן ביום הנורא הזה, ואני חושב שהמסקנה הכי חשובה מהאירוע הזה, וזה מה שאני יצאתי מהמסקנה הזאת, כשקראתי את הספר של אלישע רבי, אסור לנו לשפוט אף אחד מהם, מאלה ששרדו את הטבח האלה, זה מאלה שנחטפו וחזרו הביתה, או מהמשפחות שלהם, כי אנחנו לעולם, ואני אומר את זה כאחד שהיה שם, הכי קרוב שיכול להיות, לא נבין מה עבר עליהם, וכמה זה ישפיע על החיים שלהם, לא עד תאריך מסוים, כל החיים. זה ילווה אותם עד הסוף, זה אנשים שצריכים טיפול באופן קבוע.
20: זה שואה, זה מסורדי שואה.
0: חד משמעית.
20: וקטלה, מעבר מהיר לעזה עכשיו, ולאט לאט הצנזורה מאפשרת פרסום של פרטים כאלה ואחרים, ואז שוב, תסלח לי איזושהי הצהרה מטופשת של שר הביטחון קץ, אנחנו מדברים כמובן על הניסיון לחטוף חיילים. מה קורה בעזה?
0: אני חושב שצריך לעשות איזשהו סדר באירוע הזה של רצועת עזה, כי יש לאנשים תחושה כאילו אנחנו עמוק בתוך 6 באוקטובר, אני לא חושב שזה המצב, אבל יש לנו בעיה בעזה, אז קודם כל נגיד, העובדה שאנחנו שולטים על 60%+ מהרצועה, העובדה שצהל פועל, אתם רואים כל יום חיסול של 1, 2, 3 מחבלים, בין מכאלה שהשתתפו בטבח, או בין מכאלה שהיום אחראים על שיקום הרצועה, פועלים באופן יזום, ומאפשרים לנו תושבי עוטף לחיות בביטחון, כשהכוחות נמצאים על הקו הצהוב, ומנהלים את האירוע.
20: אתה גר שם, אתה בטוח, אתה וילדיך, אתה בטוח היום?
0: אני מרגיש היום, אני יכול להגיד שאני מרגיש, אני חושב שאני מרגיש היום הכי בטוח שהרגשתי מה שעברתי לגור בעוטף. בהיבט הזה של גם חמאס חלש הרבה יותר ממה שהיה אי פעם, ובעיקר העובדה שאתה רואה שני דברים, גם הכוחות שנמצאים שם ופועלים בקו הצור ומייצרים מרחב הבטחה משמעותי של קילומטרים מהיישוב ומה שמרחיק את האיום, אבל אחרי שאני אומר את זה, זה לא לאורך זמן, כי חמאס מה שהוא עושה בימים אלה, הוא כל יום בוחן אותך מחדש, הוא לא רוצה את ההסכם הזה, הוא לא רוצה להתפרק מנשקו, אז הוא מנסה להרוויח זמן.
20: ואנחנו רואים שבינתיים הכסף, 2.5 מיליארד דולר, התוכנית האמריקאית כבר בדרך לעזה, מתחילים שם בשיקום, מאוד מאוד
0: מתרגשים. זה הגרושים, אתה יודעת למה זה הגרושים? כי כל יום את מכניסה לרצועת עזה, מאות מיליוני שקלים עם מסעדות הסיוע שהולכים לחמאס ברצועה. עכשיו, מה הפחד שלי? הפחד שלי שאנחנו לא מבינים שכשאנחנו, גם היום, וזה חזרה לשישה באוקטובר, שכשחמאס עושה פעולה, המינורית או הקטנה ביותר לצורך העניין, כמו ירי לעבר הכוחות בלי לפגוע, בסדר? אני לא מקטין את האירוע, אני רק מנסה לשים אותו מול אירועים גדולים, התגובה שלנו היא תקיפה במרחב, או תקיפה של תשתיות. זה בדיוק המקומות, כשמטען מופע לעבר כוח צהל, להתייחס לאירוע הזה, כאילו היו בתוך הטנק 10 לוחמים, או 4 או 5, לא משנה, וכולם מתו. כי עד שאתה לא מתייחס לזה ככה, חמאס מבין שהוא יכול ללכת לפעולה הבאה. ואם אתה מאפשר לו את זה, אז הוא שלב ועוד שלב. הוא התחיל באפיפונים, עבר לירי לעבר הכוחות, המשיך במטענים על הגדר, ואני לא רוצה להגיד מה הדבר הבא, כי ברור לכולנו מה הוא.
20: דברים ולכן, חשובים, כן. משפט אחרון?
0: ולכן אני אגיד במשפט, לא, זה היה צריך לקרות כבר, אבל לא מאוחר מדי, ושר הביטחון לא יכול להסתפק באיומים, זה חייב להיות תגובה עוצמתית על כל אירוע ואירוע, אחרת אנחנו נשלם ביוקר.
20: רשמנו. אלמוג בוקר, תודה רבה. שתהיה שנה טובה. אמן.
0: שנה טובה.
20: נודה גם לאורחים ולמפיקים, אסף נבו ומאיר הפרץ, על השידור איציק אהרון ויואב מנדלוביץ' בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, גיא רבי ועידו טבת. אחרינו סרי, נשוחח איתכם כאן. שתהיה חג שמח. שנה טובה.
1: מיד ב-103 FM. ברק סרי.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
22: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
23: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
24: כי אם לא תשלח,
23: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
25: יש ביוואי דייז,
26: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
27: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
26: כפוף את הקנון.
28: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית התא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עקוב ונעריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
29: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר.
30: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
31: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
32: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
31: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
33: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בחפוף לתקנון המבצע.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
6: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה. 103
7: שפה. 2 עד 4 מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. מיד ב-103 FM ברק סרי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני זמן קצר, ועדת הבחירות המרכזי דנה בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26, וקבע כי עוצמה יהודית לא תיפסל ותוכל להתמודד בבחירות. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה כי ישנם קשיים משמעותיים המצביעים על תמונה מטרידה, אך הם לא מגיעים לרף הנדרש לפסילה.
2: גם הראיות שהובאו בנוגע למועמדים נוספים מהרשימה מעוררים קשיים משמעותיים, ואלה הם מצטרפים לתמונה המטרידה שנוגעת לרשימה, אך גם אלה בהצטברותם לא מגיעים לכדי אותה מסה קריטית. הם רק מקרבים את הרשימה קרבה מסוכנת לתחום האסור שרשימה החוצה אותה לא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת, אך לא חצו רף זה. כאמור, מדובר ברף גבוה ומחמיר שנקבע על ידי בית המשפט העליון. על כן, אין למנוע את רשימת עוצמה יהודית בבחירות לכנסת גם בעילה הנוכחית.
1: בהמשך היום תדון הוועדה בבקשות לפסול את מפלגת הדמוקרטים ואת מפלגת הציונות הדתית וזהות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי מפלגות הקואליציה צפויות להיעדר מהצבעה על פסילת הדמוקרטים. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר בהצהרה לתקשורת שנסע בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
3: הבנו שהלילה מסובך מאוד, למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל ומת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו
1: לבית חולים. העיתונאי מנשה רז, איש רשות השידור, הלך לעולמו בגיל 80. רז היה המגיש הראשון של שרים ושערים, ערך והגיש את מבט לחדשות ועצר סרטים דוקומנטריים, ובשנת 1979 אף זכה בפרס כינור דוד על סדרת סרטים שיצר על מצב בתי הסוהר בישראל. הוא הניח אחריו שתי בנות ובן והותיר גם נכדים. יהי זכו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
5: עם רדיו?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. כבד באזור הבקעה. נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחצות 12.
0: עכשיו ב-103 FM ברק

0: צהריים טובים. ליבנו כולנו עם נריה לייטר שנאבק בשעות אלה על חייו בבית החולים שערי צדק בירושלים, לאחר שנפצע אתמול קשה מאוד בפיגוע דריסה במחסום בכביש 443. נריה הוא אחיו של רב סרן במילואים משה ידידיה לייטר, זכרונו לברכה, שנהרג בנובמבר 2023 בקרב בבית חנון. למרות נפילת אחיו, המשיך נריה לעשות מאות ימי מילואים, כי אנחנו חייבים לעשות זאת, הוא אמר. אביהם של השניים, יחיאל לייטנר, שגריר ישראל בארצות הברית, נחת הבוקר בארץ, הישר לבית החולים שערי צדק. ביתו הערה הגיעה לשם היום לבקר את אחיה, וילדה בבית החולים, וכעת מושפזת 40 מטרים מאחיה שנאבק על חייו. אב יחיאל אמר, החוויה הזו שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה בדלת לפני 3 שנים, כשבני הבכור שלחם בעזה נפל. משה מת מיד, לא הייתה אפשרות להביאו לבית חולים, להביאו לבחירה רופאים כדי להציל את נפשו. לא הייתה לנו הזדמנות להתכנס סביב מיטתו, לומר תהילים ולגייס את עם ישראל להתפלל להחלמתו. אז נמתין לבשורות טובות מבית החולים, הלוואי, הלוואי שרק יגיעו. ונתניהו טס הלילה לניו יורק לנאום בפני העצרת הכללית של האום, זה יהיה ביקור קצר, כמעט ללא פגישות משמעותיות, גם לא עם הנשיא טראמפ שמארח בוושינגטון את נשיא סין. בעוד 33 ימים הבחירות, מפלגת בלד בראשות סמי אבו שחאדה, בדרך לפסילה בשל מאמר שפרסם יום לאחר טבח השבעה באוקטובר, שבו טען כי יום השבעה באוקטובר הוא אירוע היסטורי חשוב. ומחר ערב חג סוכות, בשבוע הבא חול המועד סוכות, חג הטיולים של הישראלים בארץ, גם בחול. וכולנו נחזור לאחר שמחת תורה לפיניש של מערכת הבחירות. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק, מה מעצבן, אולי גם דברים שמסמכים אתכם. עורכת המשדר שני רומנו, אחראים על השידור יואב מנלוביץ' וליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM בני אלפרי. האורחים בדיגיטל גיא רבי, וידו טבת ורעות מתיתיהו ארגון, הטלפון לעלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה, למספר 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון.
1: סרי?
0: צהריים טובים, כן?
1: בוקר טוב, צהריים טובים סרי לך למאזינים ולמאזינות, מדבר אמנון.
0: שלום אמנון, אתה אומר אמנון, כאילו כבר כולם צריכים לדעת, אמנון, צברי, תגיד, פרדס חנה קרקור, שגם המעטים שלא מכירים אותך ידעו ממדובר.
1: אמנון צברי, מפרדס חנה קרקור, מהיישוב הנפלא פרדס חנה קרקור, כן. שמעריץ ואוהב מאוד מאוד את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו,
0: כן.
1: וגם בטוח, סמוך ובטוח שהוא ינצח ניצחון מזהיר בבחירות הקרובות.
0: כן, הפתעת אותנו.
1: דבר נוסף.
0: הפתעת אמנון.
1: מה?
0: אני אומר בציניות, הפתעת אותנו עם הפתיח, כן.
1: כן, אני...
0: שאתה אוהב את נתניהו, לא ידענו, עד היום לא ידענו.
1: דרך אגב, ברק, אני רוצה באמצעותך להודות לסרי מרמת השרון, שנראה לי שהיא החליטה החלטה נכונה, וזה להפסיק לדבר ברדיו.
0: לא, לא נכון.
1: וזה כאמור עושה לי טוב, ועושה לכל המאזינים
0: אתה
1: טוב.
0: אתה רק תגיד את זה,
1: אני רוצה לחזק אותה בהחלטה שלה.
0: עוד כמה דקות, אתה תשמע אותה ברדיו, רבי למה שאתה אומר.
1: אני מאחל לה מכל הלב גם שנה טובה, חתימה טובה, אבל שתפסיק לדבר ברדיו. כי לא נעים לשמוע אותה.
0: אני בטוח שגם היא מאחלת לך, כן.
1: טוב, אז תשמע, קודם כל, אני רוצה להגיד לך על אייזנקוט, גדי אייזנקוט, שמעללים אותו בשמאל ועשו ממנו לא יודע מה, בזמן שהוא חסר כל כישרון. כשאהוד ברק, אתה זוכר, רוצה למנות אותו לרמטכ"ל, מה הוא אמר, אתה זוכר? מה הוא ענה לראש הממשלה ולברק? שהוא עדיין לא בשל לתפקיד הרמטכ"ל. ואני רוצה לשאול אותו, וגם אותך ואת כל המאזינים, האם לתפקיד ראש הממשלה, שזה תפקיד פי מיליון הרבה יותר מסובך, והרבה הרבה יותר קשה, וצריך הרבה הרבה חוכמת חיים והרבה ניסיון, האם לזה אתה מתאים? אז אני רוצה לומר שזה לעג לרש, אייזנקוט, ואתה יודע טוב מאוד, שהוא מועמד נפל של השמאל, ושבמיוחד של התקשורת. אין להם שום מועמד אחר. אין להם שום מועמד אחר.
0: אז בוא אני אענה לך.
1: כולם אפסים. כולם אפסים.
0: הנה, תראה, אתה...
1: אחד לא יכול לתת את ראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: תראה, תראה, תראה, תראה איזה בן אדם אתה, אמנון.
1: מה?
0: אתה פותח... ככה תמיד מתחיל בטונים מפויסים. זכותך כמובן להריץ את ראש הממשלה עד כלות, אבל כמה משפטים, כולם אפסים, כולם... מה, אזיקות, רמטכ"ל ישראל במשך שנים הוא אפס בעיניך?
1: לא, לא, הוא אפס בתור להיות מנהיג מדינת ישראל.
0: לא, אתה אמרת כולם אפסים, אמרת אפסים, לא, עכשיו אתה מתקן, אמרת כולם אפסים.
1: לא, לא, אפסים.
0: עכשיו תראה, בוא אני אשאל אותך.
1: במקרה,
0: כולם אפסים, כולם אפסים, כן, כולם אפסים.
1: אפסים לא, לעומת ראש הממשלה.
0: אפס זה מילה מוחלטת, אל תנסה להסביר לי, אפסים זה אפסים.
1: לעומת ראש הממשלה, הם אפסים,
0: כן? תשמע, אני אגיד לך לגבי הריקוד, במקרה הייתי שם עם אהוד ברק בתקופה שבאו באמת אחרי שגלנט נפסל מלכהן כרמטכ"ל בגלל פרשת הקרקעות, אז באמת השניים, גם אלילך נתניהו וגם אהוד ברק, רצו את גדי אזיקות שנחשב אלוף מעולה, מדהים, הוא היה אז אלוף פיקוד צפון, כולם הכבירו לו שבחים, בראשם נתניהו. סבר את האוזן, כי הייתי שם בימים האלה, עבדתי במשרד הביטחון, בלשכת שר הביטחון. וגדי אזיקות, שאני רואה בזה זכות, הוא איש שמכיר צבא ואמון ומכיר היררכיה, ויודע מה מכשיר אנשים לתפקיד כזה, תפקיד אחר, לא רק רמטכ"ל, אמר ברוב צניעותו, שזה לזכותו, אני לא הייתי סגן רמטכ"ל, זה מה שהוא אמר, ולכן אני חושב שצריכים לפנות למישהו אחר. עכשיו, אתה יודע, מה בין זה לבין ראשות ממשלה? כי אם אתה בא ומלין על זה שרמטכ"ל לשעבר לא יכול להיות ראש ממשלה, אז אני שואל אותך, מה הכשיר את בנימין נתניהו ב-96 כסגן שר? כולה סגן שר, סגן שר ושגריר באום, מה הכשיר אותו להיות ראש ממשלה? הרי מה יותר בכיר, סגן שר או רמטכ"ל? מי אמון על יותר אנשים, על מערכת יותר גדולה? סגן השר או הרמטכ"ל?
1: שאלת אותי, אני אגיד לך.
0: אם רמטכ"ל לא יכול להיות ראש ממשלה לשיטת אמנון צוברי מפרדס חנה, הסגן שר על אחת כמה וכמה וכמה וכמה.
1: ברק, ברק, ברק, תקשיב ואני אענה לך. א', א', אדם נולד עם כישרון.
0: אוקיי, הבנתי. אז זה לא התפקיד. אז זה לא התפקיד. לא, אז זה לא התפקיד. כי אתה באת ואמרת, איך הוא מעיז?
1: משה רבנו, מנהיג הגדול ביותר של עם ישראל, היה מגמגם והיה רועה צאן.
0: אמנון.
1: הוא היה מנהיג הכי גדול של עם ישראל.
0: אתה באת ודיברת על תפקיד. אמרת, לא, לא,
1: אתה יכול
0: ללמוד. אמנון, אתה באת ואמרת... הוא לא יכול להיות, כי הרי הוא לא רצה, הוא אמר שאני לא מוכן
1: להיות רמטכ"ל. כי אין לו את הכישרון. אין לו את הכישרון, ואתה יודע טוב מאוד כמוני.
0: ואתה אמנון צברי יודע מי כישרונים ומי לא.
1: אתה יודע.
0: והכישרון הזה שהביא עלינו
1: את השבעה בו. אין לו את היכולות.
0: מה תגיד, איך טוב, משפט אחרון, מה תגיד על איש מלא כישרונות לטענתך, שכשהוא היה ראש ממשלה, נרצחו ביום אחד 1,200 ישראלים.
1: א', אני רוצה לומר לך, שזה מצער מאוד שנרצחו
0: לא, אבל ביום שלו, במשמרת שלו, שהוא ראש ממשלה. האיש מלא הכישרון, האיש מלא הכישרון הזה.
1: אתה יודע טוב כמוני, שמי שאשם,
0: אני לא יודע טוב מאוד, אני יודע שראש הממשלה, יש להם אחריות, האחריות הראשונה לטבח, לאסון שפקד אותנו, האחריות הראשונה, באלף דרגות מעל כולם, זה בנימין נתניהו. תודה רבה לנו, צברי, שיהיה לך חג שמח, ושנה טובה, ונעבור למאזין הבא. צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברק.
0: תורים טובים. מי אני מדבר?
2: שלום לך, מדבר מיכאל מהרצליה.
0: כן, מיכאל.
2: מה שלומך? אנחנו דיברנו פעם האחרונה בערב שעגת הארי.
0: כן.
2: אתה היית אז מאוד מודאג שטראמפ לא יאשר. אני מניח שאתה לא זוכר.
0: כן.
2: ולי הייתה דווקא הרגשה שזה סגור ביניהם, אבל זה מה שאז התקשרתי להרגיע אותך, כי אני שמעתי אותך.
0: אני זוכר, אתה הרגעת אותי מאוד, אתה מייחס לעצמך תכונות, מה אני חושב, זוכר כל מילה. דבר כבר, אתה ואתה ואתה. מה רצית לדבר מיכאל מהרצליה?
2: יפה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, משום שאני יודע שאתה מדבר עם הרבה אנשים, אתה יודע דברים שאנחנו לא יודעים וכל זה. משהו שמאוד מטריד אותי כבר הרבה זמן, זה האם לדעתך, הרמטכ"ל השביעי באוקטובר, 23 כמובן, האם הוא ידע, כמובן היה אמור לדעת, אבל האם לדעתך הוא ממש ידע שאין כוחות משמעותיים מוצבים בדרום?
0: מניח שהוא ידע, בוודאי, כי הרמטכ"ל הוא ידע, בוודאי, ערב חג, כמו שעכשיו, כמו לפני חגים, יש המון המון ישיבות במטכ"ל, מדברים על פריסה, מדברים על כוחות, שמה שהיה זה... מה שהטריד אז את כולם, מראש הממשלה ולמטה, זה היה המצב ביהודה ושומרון, כן. שאלה הבאה.
2: זהו, זה מה שרציתי לשאול. זהו. אני פשוט, אני ממש, כמובן, לא יכול להבין איך רמטכ"ל יכול להבין...
0: בוא, מיכאל, אתה באמת, אחרי שלוש שנים, אני אומר לך, באמת, איך עלית על זה? שהרמטכ"ל נכשל במלחמת... בטבח של השבעה באוקטובר, באמת, אתה יודע, באמת אתה צריך לעבור שלוש שנים, כדי שאתה תבוא ותשים את האצבע ותגיד שהוא באמת לא ידע, ולא, אתה יודע, דאג אולי ליותר כוחות נוכח המתיחות שהייתה שם. באמת, כל הכבוד. אז עוד פעם, אז אני אקצר. הרמטכ"ל נכשל בשבעה באוקטובר, ראש השב"כ נכשל בשבעה באוקטובר, ראש אמ"ן נכשל בשבעה באוקטובר, אלוף פיקוד דרום נכשל בשבעה באוקטובר, אבל ראש וראשון לכושלים, כי אחרת בשביל מה אנחנו צריכים אותו שם, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהסביר לנו כל השנים שראש הממשלה נושא באחריות יתרה גדולה מכולם. אני מצטט את הדברים שלו בפני ועדת וינוגרד, שהוא היושב ראש אופוזיציה. לראש הממשלה יש אחריות יותר מכולם, עודפת, יותר משר ביטחון ורמטכ"ל ביחד. והאחריות שלו והפיקדון של ביטחון ישראל ניתן בידיו. ולכן המסקנה שלי מדברי נתניהו ש... כולם כשלו, אבל הוא כשל יותר מכולם. בסדר, מיכאל?
2: תודה לך.
0: תודה לך, מיכאל, ושיהיה חג שמח. עוברי נועזינה בת, צהריים טובים.
3: שלומך ברק סבי.
0: שלום, שלום, מי אני מדבר?
3: איציק מתל אביב.
0: שלום, איציק, מה שלומך? בסדר גמור.
3: איך היה החג, הכל בסדר.
0: לא, לא, לא חג, אבל אצל יום כיפור זה היה צום, לא בדיוק חג. חג נחגוג מחר, כן. כן, אוקיי.
3: תראה, אני רציתי לדבר על גדי אייזנקוט. תראה, אתה היית היועץ של אהוד ברק.
0: כן.
3: אהוד ברק, עכשיו אני
0: בין לא היתר, נכת... בין היתר, אני יעצתי
3: כן, להמון המון. כן, אני לא היית גם של אריה דרי.
0: של כולם, כן, כולם היו חבריי, כן.
3: עכשיו תראה, אני לא יודע כמה צעירים זוכרים את זה, אני כבר בן 52 עוד מעט.
0: מזל.
3: אני זוכר את ברק מנצח את נתניהו, שהייתה לו, זה היה הקדנציה הראשונה שלו.
0: רגע, תקנו אותי כאן שיום כיפור מוגדר כיום קודש ויום חג, אז למי שככה, כן, תמשיך איציק.
3: אוקיי, בסדר, ו... אני זוכר את אהוד ברק, אני מדבר זה עוד לפני העידן של הרשתות החברתיות, לפני ערוץ 14, גני ישראל, 103, ואני זוכר אותו שהוא היה רמטכ"ל, בא מהצבא, ובאמת ניצח את נתניהו, אז הייתה בחירה ישירה, אתה זוכר את זה?
0: נכון, נכון, נכון.
3: ותשמע, זה היה אסון קולוסלי.
0: אוקיי.
3: היה אסון קולוסלי השנה וחצי האלה, אני זוכר, הילדות שלי היו קטנות, לא יכולנו לצאת מהבית.
0: יכול להגיד לך...
3: פיגועים קשים, לא,
0: כן.
3: התפיסת עולם, עכשיו, תוך כדי אני זוכר שהוא מנהל את המגעים עם אש"ף בקמפ דיוויד, הוא מתפוצצים באוטובוסים, והוא ממשיך לשלוח את פרופסור שלמה בן עמי לסיחות ולנסות, והוא לא מבין את מה שקורה סביבו.
0: כן, אבל למה אנחנו חוזרים עכשיו לשנת 90?
3: אבל איך זה קשור לגדי?
0: אנחנו בשנת 2020. אתה רוצה לחבר. אתה רוצה לחבר את תקופת כהונת אהוד ברק לגדי אייזנקוט. מה הקשר?
3: אני מדבר על, תראה את רבין ואת שרון, לקח להם המון המון המון שנים להגיע לראשות ממשלה, ולהיות ראשות ממשלה לא רעים. אני חושב שחוץ מאוסלו רבין היה ראש ממשלה לא רע.
0: אתה כמצביע, אתה כמצביע, אתה כמצביע, אתה כמצביע, איתמר בן גביר מפתיע, אתה מצביע איתמר בן גביר, נדמה לי בפעם האחרונה.
3: לא, לא, רגע, שנייה, אני גם רוצה להיות פייר.
0: מפרגן ליצחק רבין? טוב, נו, זה ממש...
3: רבין, רבין היה, רבין לא היה איש שמאל, הוא היה איש ניצי, היום אם הוא היה חי, הוא היה מוחק את עזה, על מה אתה מדבר?
0: אוקיי.
3: הוא סבא לתרפת.
0: לא, אבל בוא תגיע לפואנטה, איציק, אתה מדבר, לפואנטה, לפואנטה, לפואנטה.
3: אני רוצה להגיד על גדי אייזנקוט, גדי אייזנקוט כנס לממשלה יחד עם ביבי, תלמד, תשתפשף. אתה לא יכול לקחת דעת.
0: ממה ללמוד? יבוא ויגיד לך, תקשיב, יבוא, מה ללמוד? ללמוד ממי שהביא ל... ממי שהיה ראש הממשלה בטבח. ללמוד ממי שנוסע היום לניו יורק ואף אחד לא רוצה להיפגש איתו. רגע! ממי ללמוד? ממי שהביא חורבן ליחסים שלנו עם כל העולם? שהנשיא טראמפ לא רוצה לשמוע ממנו? שמי, שראש מדינה אחרי ראש מדינה עולה באום ומלכלך את ישראל? ממי יש ללמוד?
3: אני חוזר ואני אומר לך את מה שגולד אמרה, אני לא רוצה שתאהבו אותי, אני מעדיפה את הגינויים שלכם ולא את התנחומים שלכם.
0: 100%.
3: לא רוצה שאוהבו אותי, אני רוצה להיות חזק, לקום בבוקר, לשבת בחצר שלי, בדרום תל אביב, בכפר עזה, או בגבול הצפון במנרה, לשתות את הקפה שלי בבוקר, בלי שיכנסו לי לפה מחבלים, ואני לא רוצה לרצות שום אירופאים מפטורללים, פרוגרסיביים. איך אמר שר החוץ של צ'כיה? ישראל. הייתה מקשיבה למה שהאיחוד האירופי היה אומר לה לעשות, היא מזמן לא הייתה קיימת. אני בא ואומר לגדי איזנקוט, זה לא יעבוד, גם, מה זה תמיכת רעמי?
0: גדי איזנקוט, איציק שתמך בנתניהו, ועכשיו תומך בבן גביר, הוא נותן לך עצות, תהיה קשור.
3: כן, אבל את איזנקוט אני מעריך יותר מליברמן ובנט.
0: טוב, מאה יופי, אני שמח.
3: הם אנשים אופורטיוניסטים.
0: טוב. איציק מתל אביב, תודה רבה רבה. אנחנו עוברים, לא, תשמע, אנשים כותבים לי כאן, אתה יודע מה אנשים כותבים לי כאן? אנשים מפציצים אותי בהודעות, אם תקשיב, אנחנו מחבבים את איציק, אני לא, זה אני מוסיף, אני מחבב את איציק, אבל כמה אפשר לשמוע אותו? אז דיברת, אתה מדבר המון בתוכנית הזאת, אמרת, בוא, יש המון שלא מדברים כמו איציק, בוא נעבור אליהם. לא, חלילה, אבל אני אומר, אופם, אנחנו את הדעות שלך מכירים, אני יודע מה אתה חושב על זה, על בן גביר ועל נתניהו, על כולם. תודה. לא, אבל עזוב, יש מאזינים. משפט אחרון, כך, נו.
3: אני לא אוהב מה שעושים לאיזנקוט. מה שכן נכון, לא, אתה לא לוקח, איך אמר פעם אוניס על היועצת, אתה לא לוקח סגן אלוף ושם אותו רמטכ"ל, באמת. בוא, תשתפשר בפוליטיקה, תהיה מדינה, ותחליף את ביבי עוד שלוש שנתיים, גם ככה ביבי לך בית הזאת.
0: איציק מתל אביב, תודה רבה, שיהיה לך חג שמח, איציק יקירי, ורק טוב, ורק טוב. למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום ברק.
0: שלום, שלום.
4: אני בקושי שומעת אתכם.
0: כן.
4: גם את איציק שדיבר מקודם, ושמו אותו ברקע בקושי שומעת. שמעתי, אני מקווה שאותי אתם שומעים.
0: אנחנו שומעים אותך מצוין. מצוין.
4: טוב, מדברת רותי מחלוף מגבעתיים.
0: שלום רותי, מה שלומך?
4: בסדר, אני עוברת ממקל למקל.
0: ממקל למקל?
4: כן.
0: מה הכוונה?
4: אני, מה?
0: כן.
4: אני נוסף את כל הפגעים שקיבלתי, אז אני לפני 3 שנים בערך נפלתי ושברתי את מפרק הירך. ובנגריה של בית חולים מסוים החליטו שהם מאחים לי את השבר של המפרק על ידי ברגים במקום להחליף אותו. ולכן אחרי פחות מחצי שנה עברתי ניתוח שני על אותו דבר. אז השיקום עורך הרבה זמן. אז בהתחלה, טוב, לא, לא חשוב, בהתחלה הלכתי עם הליכון. טוב, אני תשכח שבעוד בסוף השנה אני אהיה בת 80, אז לא, לא צעירונת. מהליכון עברתי למקל עם בסיס של 4
0: רותי, אבל, אבל תשמעי, אנחנו נוכל לדבר על העניינים האישיים האלה, אבל הבנתי שאת רצית,
4: לא,
0: את רצית לדבר, רצית להגיב לעמוד סוברי מפרדסחן הכחור, לשם כך עלית, אז בואי תגידי מה רצית להגיד לו, כי זמננו מוגבל.
4: רציתי להגיב על החוצפה של אמנון, כל הזמן אותו דבר. והוא כמעט בכל תוכנית מופיע, והוא לא משנה, לפחות שישנה משהו. באמת, זה אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר.
0: לא, אמנון הוא אומר, הוא לא מסתיר, הוא מעריץ גדול של ראש הממשלה.
4: אבל בסדר, שייתן טיעונים אחרים. אולי שיחפור בילדותו של נתניהו, ויגיד כמה שהוא היה ילד טוב.
0: כן.
4: ואיציק דיבר על גולדה, אני כל פעם שאני שומעת את השם גולדה מאיר, אני יורקת 3 פעמים ואומרת עם עצמה.
0: למה?
4: אילולי גולדה, מה?
0: למה את יורקת?
4: למה? אם גולדה הייתה מקבלת את הצעת השלום של סדאט, אולי אחי לא היה נהרג? למשל. כן. אתה יודע כמה נהרגו בגלל הסירוב הזה שלה? שבסופו של דבר כן עשו שלום עם מצרים. אבל בדרך נהרגו כמה למעלה מ-2,000 חיילים.
0: רותי מגבעתיים, אני מאחל לך באמת שתהיה שנה טובה ושיהיה חג שמח.
4: רגע, סליחה.
0: משפט אחרון, כי יש לנו, אני אומר, אני מאחל לך קודם כל בריאות טובה וחג שמח ושתהיה שנה נהדרת ושיהיו באמת רק בשורות טובות. תודה רבה.
4: תודה רבה. גם לך.
0: תודה רותי, אנחנו עוברים למאזין הבא.
5: הלו ברק.
0: שלום.
5: היי, שלום, מה שלומך?
0: או, הנה, אני מזהה את הכל, שאול מראש העין.
5: לא, לא, זה לא שאול מראש העין.
0: לא?
5: אני לא מאלה שמתקשרים כל יום.
0: אה, סליחה, סליחה.
5: אני מתקשר רק כשאני שומע מישהו שהוא מאוד מרגיז אותי.
0: מי מרגיז אותך?
5: תראה, אני שמעתי עכשיו את אמנון, ואת...
0: רגע, קודם כל, עם מי אנחנו מדברים? אם לא שאול, הייתי בטוח זה שאול, זה ממש אותו קול.
5: אבי מהמרכז.
0: אבי מהמרכז, אוקיי.
5: אז ככה.
0: מי הרגיז אותך? אמנון, אמנון צוברי מפרדסטן?
5: אמנון, אמנון, חי בבואה, אני לא יודע. קודם כל, איפה המצפון שלך? אתה בתור יהודי. אתה רואה, 2,000 איש מהאחים שלך הלכו. יש לך עוד ככה את האומץ לבוא ולשבח את ביבי ולהגיד עליו דברים? תגיד לי, שייתן לי דבר אחד, דבר אחד שביבי עשה משהו טוב. בוא ניקח את הגמלאים, בוא ניקח את הגמלאים, כן? שמתמודדים עם היוקר המחיה כל יום, לא יודעים איפה לשים את הכסף, או באוכל, או בתרופות, או ניקח את ניצולי השואה, או את הנכים. פעם שמעת את ביבי אומר איזה מילה על הדבר הזה? מה שמעניין אותו? זה רק הנהנתנות, וצריך להגיד את האמת. אם ביבי לא ראש ממשלה, בפרט הבחירות האלה, הוא לא נשאר פה 5 דקות. 5 דקות הוא לא נשאר
0: פה. אתה גם אלה שחושב שהוא יקום ויסע לחיות בארצות הברית?
5: אין לי צל של ספק. תראה, הוא לא ילך לעוד קדנציה. שיהיה בריא, אני מאחל לו. קודם כל אני רוצה שתבין. אני נגד זה, שחלילה, גם אם הוא יצא השם במשפט שלו, אני לא רוצה לראות ממשלה שלי, ראש ממשלה שהיה פה כל כך הרבה זמן, הולך לכלא. זה הדבר האחרון שאני רוצה לראות, כן? אבל מה לבוא ולהגיד ששום דבר לא קרה, וביבי רק עושה טוב לעם הזה? למה כל העם הזה יושב רק על הביטחון? רק הביטחון והמלחמות ואיראן וחיזבאללה וחמאס וכולם. מה עם החיים היומיומיים שלנו? מישהו יודע כמה עולה קופסת סיגריות היום? אתמול נכנסתי לקנות קופסת סיגריות, 53 שקל, תראה לאן הגענו. אז אני שואל, לא רק הדבר הזה קיים, אנחנו רוצים גם לחיות פה. יוקר המחיה, תראה, לא סתם אמרו שהמדינה הזו הכי יקרה בעולם. תן לך דוגמה. אני ראש השנה רציתי לחגוג את החג באילת. אתה יודע, בשביל 2 חדרים, כמה ביקשו ממני לראש השנה? 28,000 שקל.
0: וואי, וואי, וואי.
5: 28,000 שקל, תגיד לי איפה אנחנו חיים.
0: לכמה ימים?
5: 3 לילות, לחג.
0: כן.
5: רציתי מלון יוקרתי להתפנק, בסוף הלכתי, הזכרנו וילה, כל המשפחה. הזכרנו וילה.
0: טוב, גם וילה, גם וילה זה דבר כיף וגדול.
5: הזכרנו וילה, הזכרנו וילה, ושילמנו בערך 6,000 שקל ללילה. חלק את זה על 5 משפחות, כמה יצא לנו? 4 לילות, 5,500 שקל. 5,500 שקל כל משפחה. למה ללכת לתת 28,000 שקל לשתי חדרים?
0: עשית דבר נכון. מכון כלכלית. תגיד לי, איפה אתה במרכז? מאיזה עיר?
5: מנתניה.
0: נתניה. תגיד לי, ואתה יודע, נתניה עיר ניקודית חזקה, ככה לפחות את כל השנים. מה קורה? לא, זהו, תן לי לשאול אותך, אבי.
5: גם אני הייתי פעם ליקוד.
0: אז אני שואל אותך.
5: כל הזמן הצבעתי לביבי.
0: אז אני שואל אותך. אז כמה אתה מייצג היום תושבים בנתניה שפעם היו ליכוד והיום...
5: אני לא רוצה לייצג אף אחד.
0: לא, לא לייצג. מה אלך הרוח בנתניה?
5: אני רוצה, רק אני אומר...
0: לא, אני שואל אותך, אבי, אתה לא מבין מה אני שואל. אני שואל איך האווירה, איך אלך הרוח בנתניה, שהייתה ידועה כל השנים, כמעוז ליכודי. מה קורה היום בנתניה לדעתך? אתה נשמע לי דעתן, מדבר, שואל...
5: בוא, תראה, אתה אומר נתניה זה מעוז ליכוד. אם אתה לוקח את נתניה ואתה לוקח, בוא נגיד, את רוב עדות המזרח, זה מטבע הדברים מצביעים לביבי, לליכוד.
0: כן.
5: ככה, תראה, הוא דאג לזה מרוב חוכמתו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: המדינה הזאת על הגב ועובדים בהייטק ועובדים בכל הדברים שעושים את המדינה הזאת למה שהיא. מה זה השטויות האלה? מה זה השטויות האלה? נו באמת, כל אחד כאן יהיה לי. אבי, משפט אחרון, צריך לסיים.
3: משפט אחרון, אני רוצה להגיד לך. ביבי, שיהיה בריא, עשה... ומגיע לו תודה על זה. אני לא רוצה לתת לראש ממשלה שיתיישב בכיסא שאין לו תאריך תפוגה. אדוני, מספיק, היית 20 שנה, עזוב אותנו, תן למישהו אחר. עד מתי אתה רוצה להמשיך להיות ראש ממשלה? די, עכשיו, באמת משפט אחרון, מה שאני רואה עכשיו, כן, שהולך להיות דיל בין ליברמן לבין וינטר.
2: וינטר.
3: שאדון ליברמן יבוא, הוא ייקח אותו כחטיבה אליו, או לא יודע, כשותף בה במפלגה של ליברמן, ויבוא לאיזנקוט, תגיד לו, אדוני.
2: זה ספקולציות.
3: או רוטציה, או אין לך ממשלה. לכן הוא לא רוצה להתחבר איתו כבר עכשיו.
2: זה נראה לי ספקולציות. הוא לא יכול להתחבר, נגמר, הרשימות סגורות. בואו, קודם כל שווינטר יעבור את אחוז החסימה. אני עוד לא רואה אותו כך מהר עובר את אחוז החסימה. בוא נראה שיעבור את אחוז החסימה, את וינטר, את וינטר.
3: הוא יעבור, הוא יקבל בין 6-7 מנדטים.
2: טוב, בוא נראה. אבי מנתניה, תודה רבה רבה לך, ושיהיה חג שמח. עוברים למאזין.
3: חג שמח.
2: עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: הלו.
2: שלום.
4: שלום אדון סרי, מדבר קרמשנית, מה
2: נשמע? או, קרמשנית, אנשים לא יודעים איזה כבוד יש.
4: לא, עזוב את הפתיח.
2: אני עזוב על זה הפתיח, שאנשים ידעו מי זה קרמשנית. קרמשנית זה ניצב משנה בדימוס, ארליך, אחד הקצינים הרציניים ועתירי הקרב במשטרת ישראל. כן, קדימה, קרמשנית.
4: תשמע, אני מצאתי לנכון לעלות על מנת לשתף את הציבור, ואת, איך אומרים, רעי נהגי המוניות, ועולה גם תשומת לב של חברת גט טקסי. שמע, שלשום לקחתי נסיעה, הסיפור שאני מספר לך לא קשור לא בחירות, לא כלום. הוא קשור, לדעתי, להתבעמותה של החברה הישראלית.
2: אוקיי.
4: לקחתי נסיעה, אישה מאוד נחמדה, אישה בהיריון, יצאה מקופת חולים בחולון, צריכה להגיע לרחוב האסיף, 20, בראשון לציון. עלתה למונית, נסענו, ממש נחמדה. תוך כדי מקבלת טלפון מבעלה. ואז הם שמים... את הטלפון, היא שמה את הפלאפון על, נו, איך זה נקרא, על וידאו, בוואטסאפ, ויש שם, בבית יש תינוקת, ומבסוטים, ומדברים, ומעלים את הסבתא, ומדברים, והכל בסדר, הכל טוב ויפה, והם ממשיכים, בשלב מסוים, הסבתא יורדת מהשיחה, לפני זה הוא שואל אותה, איפה את, אם היית, אני נוסעת עם נהג בבית, למה הוא לא נוסע דרך כביש 4? טוב, אני שותק, נוסעים, הסבתא ירדה, נשארו שני, לאיפה הגעת? היא אומרת לו, אנחנו עולים לנתיבי איילון. תשמע טוב עכשיו. הבן זונה לוקח אותך מנתיבי איילון. מי זה הבן זונה הזה? לוקח אותך מנתיבי איילון. הוא חושב שצומח לי כסף על העצים.
2: כאילו
4: שהערכת
2: את הזה כדי לקחת יותר כסף, כן.
4: מה זה ברג, בחיית, מי יש לו סבלנות עם כל הפקקים שגם ככה מה, מקצרים לנו את החיים, אז אני אעריך את הדרך, עזוב, אני נוסע לפי ווייז, אני נוסע.
2: בקיצור,
4: אני מתאפק, למה היא באמת אישה נחמדה, ואני אומר, אם כזה דבר יש לה בבית, היא בכלל ישר רצתה לקבור את עצמה, אומרת לו, שי, איך אתה מדבר, הנהג שומע, אז מה שומע, שישמע, אתה מבין? רק שתבין איזה דבר, איזה, אני התאפקתי, קודם כל מדובר באישה בהיריון, בחורה כן, נחמדה, כן. היא לא אשמה שיש לה בבית כזה ייצור גס,
2: כן.
4: הבאתי אותה, שלחתי, הורדתי אותה, אבל תראה מה קורה פה, תסתכל, תסתכל איזה שיח, איזה בריונות, איזה גסות,
2: כן.
4: אני בטוח שהאישה הזאת כנראה סובלת מאותו בעל גס רוח שנראה לי גם אלים, עכשיו אני קורא לנהגי המוניות, רבותיי, תנהגו באיפוק, הייתי יכול לעשות משהו אחר, לא עשיתי, התאפקתי.
2: כל הכבוד.
4: והבושה כולה שלו, זה פרצופה של חלק ולא גדול, של האוכלוסייה במדינתנו, ואני מקווה שהשיח פה, אולי השיח ישתנה, זה לא, זה, מה אני אגיד לך, זה לא יאומן הדבר הזה, כן. לא יאומן הדבר הזה, והאחרונים שאני קורא להם, זה לגט,

0: טקסי שהעברתי להם דיווח לנציג שלהם היום, שיחסמו את הנהג הזה, שימנע מנהגים אחרים
1: את הנוסע הזה, לא את הנהג
0: לספוק. לא, סליחה, אתה צודק, מה, אתה ממזמין הנסיעה, הוא מזמין הנסיעה, קוראים לו שי מרחוב האסיס, 20 בראשון לציון.
1: Okay.
0: שלחתי את זה לגט טקסי, שימנעו מנהגים אחרים לחוות חוויה כזאת מבריון אלוף שכזה.
1: תגיד לי שאלה, זהו. שאלה כקרמשנית, מה חדש, איך במוניות, איך אתה מתרשם לפני הבחירות, מה האווירה, מה הלך הרוח?
0: שמע, אני, בוא אני אגיד לך, אני לא יכול להיות מדגם מייצג, אני יכול להיות מדגם מייצג של אזור המרכז תל אביב ופחתי תל אביב.
1: Okay.
0: הרוב מאחלים לשינוי.
1: Okay.
0: הרוב מאחלים לשינוי.
1: כן.
0: ומה אני
1: אגיד לך? אתה אומר זה לא מייצג, כי אתה בעיקר נוסע באזור תל אביב, שזה לא בדיוק קהל אוהד לנתניהו.
0: אז אני אגיד לך למה אני תורח, למען הגילוי להנאות, להגיד שזה לא מייצג, כי מעט לעת אני מעלה מישהו מהפריפריה, אז שם אתה בשבילו ביבי הוא המלך. בסדר, אז יאללה, שיהיה ביבי המלך.
1: ברור. קיים שלי, אני מאחל לך חג שמח, בריאות טובה.
0: חג שמח, כל טוב, השיח, לפחות השיח, שטיפ-טיפה יתעדן, ולא נצטרך להתקל בכאלה אנשים גסים ואלימים.
1: תודה רבה לך, שיהיה חג שמח, אנחנו רוצים לפרסומות, וחוזרים מיד לאחר הפרסומות.
2: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103.

0: בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 30-33. לטי, בונים לך עתיד.
5: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: 103
11: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
12: חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
13: מאזינה,
12: עם מי אני מדבר?
13: עם נורית מירושלים, נורית החבדניקית.
12: דיברנו כמה פעמים.
13: כן, נכון. עכשיו, כן.
12: לא, רק תשתדלי, זה לא יהיה שיעור ב...
13: לא שיעור. אז אני רוצה לציין, כאילו, בעניין של הנאום של ביבי, לפני 38 שנה, הוא פגש הרי את הרבי, והרבי אומר לו, אתה הולך לבית של השקר הכי גדול, לבית של החושך הכי גדול, תדליק נר של אמת. והנה עוד פעם ביבי הולך לנאום, כמובן שלא, זה לא הנאום הראשון ולא השני שלו, ופשוט, אני זוכרת בנאום הקודם שלו, שפשוט מחאו לו כפיים, כי הוא אמר את האמת, של עם ישראל, של תורת ישראל, של ארץ ישראל, ואני מקווה שהוא ימשיך במקום הזה של להמשיך, וזה השליחות שלו. אנשים יכולים להתלונן מפה עד להודעה חדשה. גם לי יש הרבה עניינים.
12: אבל בואי תפרטי, מה זו האמת? בואי תגידי, מה את מצפה שהוא יגיד הערב?
13: אני מצפה שהוא יגיד שקודם כל ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אני מצפה שהוא יגיד שהארץ ישראל שניתנה לנו בכוח הבטחה אלוקית. אני מצפה שהוא יגיד שאני הולך ליישב את כל ארץ ישראל.
12: אם ישבו שם, סתם, אני שואל אותך סתם, ישבו שם נציגים, עזבי מדינות ערב, מגרמניה, מאיטליה, מרוסיה, מאורוגוואי, מארגנטינה, אני לא יודע, אוסטרליה, ישמעו שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל מכוח הבטחה אלוקית, הם השתכנעו, שכנוע עמוק, טיעון מנצח, אין מה לעשות עם זה.
13: אני אומרת לך שהגויים כבר מצפים לזה שעם ישראל יקום, והמנהיגים שלו, ויגידו את האמת האלוקית, הם מצפים לזה, כל הצרות האלה שהם עושים לנו.
12: כל העולם מצפה שמנהיג, שראש ממשלת ישראל יבוא ויגיד את מה שאת אומרת.
13: כי הם רוצים
12: להיגאל. הם רוצים להיגאל, אז למה אנחנו לא שומעים שהם אומרים את זה? למה הם לא באים ואומרים?
13: אנחנו לא צריכים לשמוע, אנחנו שומעים, אנחנו רואים מה הם עושים לנו, את הצרות. על מנת שאנחנו
12: לעורר אותנו, לעורר אותנו.
13: נכון, לעורר אותנו, על מנת שאנחנו נקום ונגיד שאנחנו אור לגויים, בינתיים, סליחה, אנחנו כן אור לגויים, יש אנשים שעושים הרבה דברים טובים, אני רואה את הכוס המלאה. אבל די כבר, כמה אפשר? באמת כמה אפשר?
12: שאת אומרת שאומות העולם שהתכנסו, מי שישאר, חלק גדול כבר חזרו לארצותיהם, אבל מי שישאר מהמנהיגים מצפה שראש הממשלה יעלה על נס את ההבטחה האלוקית, כי...
13: ברור, ברור, ברור. הבראשית הראשון ואת הכוח מעשיו להגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל. אני לי היה קשה מאוד שביבי אמר בפטריוטים אז, ששאלו אותו בהקשר לעזה, אם ליישב, הוא אמר שזה לא ריאלי. מה לא ריאלי? אין מצב כזה שלא ריאלי. מה, ריאלי כן להילחם ולהרוג ולשפוך דמים?
12: את בעד כמובן להתיישב בעזה, בכל עזה.
13: בוודאי, זה חלק מארץ ישראל. מה זאת אומרת? אני אין עניין של בעד או נגד.
12: אז למה את לא עוברת לגור בעזה?
13: אני שוקלת את הדברים האלה, אם יקימו התיישבויות שם.
12: היית רוצה לגור בעזה?
13: בטח.
12: לעזוב את ירושלים לעבור... לא, את יודעת, מה דורש מהם לקיים? לעבור לגור בעזה.
13: עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל אומות העולם, ירושלים בכל ארץ ישראל, והר הבית, הכל, הכל, הכל.
12: בתוך יש שם, לפי הנתונים האחרונים הזה, 2.2 מיליון עזתים לחיות ביניהם, או מה לעשות איתם?
13: לא, הם ילכו מרצון. הם ידעו שזה לא שייך אליהם. הם ילכו מרצון.
12: לאן ילכו?
13: ואם לא מרצון, נתת להם פיצוי. אני אמרתי לך פעם באחת הפעמים, שהרבי אמר אחרי מלחמת ששת הימים לתת להם פיצוי, ולהוציא אותם מפה,
12: לא רוצים, אחרת יהיה לנו צרות
13: וצרורות.
12: טראמפ הציע איזה, אף אחד לא הרים את הכפפה, והם נשארים, וגם הוא ירד מזה, אז מי יגרום להם לצאת?
13: אז גם אנחנו לא הרמנו את הכפפה.
12: מי ייתן פיצוי? מי ישלם? מי ייתן כסף לכל הזאת שיעזוב?
13: מי ייתן כסף לכל הזאתי שיעזוב? אומות העולם, 22 מדינות ערב.
12: תגיד לי, מדינה אחת לא רוצה. רגע, מדינה אחת לא רוצה לתת להם כסף. מי איזה 22 מדינות?
13: ההורים שלי באו מעיראק.
12: הם התפלצו כשטראמפ העלה את ההצעה הזאת, את רוצה עוד שהם ייתנו כסף לעזתים?
13: אני שואלת אותך, ההורים שלי באו, אני מציינת עובדה, ההורים שלי באו מעיראק, הם היו מאוד מאוד מאוד עשירים. לא נתנו להם להוציא מטבע של כסף שם. הם באו לארץ ישראל מכוח זה שהם האמינו ויודעים עד היום.
12: אז בוא נמתין ל-22 מדינות ערב שיתנו כסף שבאמצעותו נפצה את תושבי עזה שיעזבו את עזה.
13: אנחנו רואים שיש הגירה, הם רוצים לעזוב, העזתים רוצים לעזוב. גם להם כנראה נמאס. נמאס להם, הם לא רוצים, הם יודעים שזה גם לא המקום שלהם. הם באו וגזלו לנו את אדמות ארץ ישראל, ככה הרבי אמר, להגיד שהם הגזלנים. לא אנחנו הגזלים, אנחנו באנו למקום, המקום האמיתי שלנו, הבית האמיתי שלנו, שזה ארץ ישראל השלמה.
12: אורית מירושלים, תודה רבה, שיהיה חג שמח.
13: להפסיק להתבלבל, להפסיק להתבלבל.
12: תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
6: היי ברק, מה נשמע? מתן מנשר.
12: כן מתן, מה שלומך?
6: הרבה זמן לא דיברנו.
12: כן.
6: קודם כל, המאזינה הקודמת, היית צריך לענות לה, אני קודם כל איש ימי, אני בעד התיישבות, במיוחד לשטח סי ביהודה ושומרון, שקודם כל ביבי יישב את הצפון ואת הדרום שהוא איבד לגמרי.
12: כן.
6: כי היום בישראל אין דרום וצפון. כן. כל המדינה פרוטקשן, יש רוב ערבי במחוז צפון בוודאות, אני יודע. הבדואים השתלטו על כל הנגב וכל זה קרה בתקופתו. אז בשביל ליישב את זה, קודם כל צריך ליישב את המדינה שלנו, למה אנחנו כבר לא שולטים בחצי מדינה.
12: אוקיי, חוץ מזה על מה נדבר?
6: אני מאוד מודאג, אני אגיד לך את האמת.
12: מה אתה מודאג?
6: הממשלה הזאת היא חורבן, הדבר היחידי שניחם אותי, שבמשך 3 שנים ראיתי רוב מוחלט לגוש השינוי, בין 58-61, שאמרתי בטוח אם ישבו ממשלה, כי אם אתה קרוב ל-60 ומול 50, זה רוב מוחלט. עכשיו לפי הסקרים, אנחנו עומדים על 50-52, ובאמת אני מיואש איך בממשלה שכל פרמטר, החיים שלנו יותר גרועים, עזוב שנייה את השביעי לאוקטובר שזה הכי גדול, תאונות דרכים, רצח בתוך המדינה, כלכלה, הורדת דירוג, אנחנו 3 שנים לא היה פה משחק כדורגל, אנחנו לא יכולים להסתובב בחול חופשי. בכל פרמטר החיים של הישראלים נהיו יותר גרועים. והשלטון הנורא הזה, שהוא לדעתי אנטי-ציוני, הוא גם מבזה את היהדות, חוץ מזה שהוא תומך בהשתמטות, יש סיכוי להישאר. אני התקשרתי לך, אולי תרגיע אותי, אולי...
12: לא, לא זה, אני רק אגיד לך שאני רואה את אותם סקרים שאתה רואה, אני ראיתי את הסקר האחרון של... מנו גבע, לפי הסקר הזה, 54 יש לגוש נגוש נגד נתניהו, לגוש שנקרא לו השינוי, אזנקוט, ו-50 לגוש נתניהו. ראיתי שם שעוברים יועז אנדל, אגב, ה-50 של גוש נתניהו, על פי הסקר הזה, עם וינטר בפנים עם 4 מנדטים. ראיתי 54 של גוש אזנקוט, ועוד 4 מנדטים של יועז אנדל וזליחה. לכן אני לא רואה איזה שינויים דרמטיים. מה כן יש שינוי? השינוי הגדול הוא קודם כל יש הערכת חסר למפלגות הערביות. הם יהיו כנראה יותר מ-11-12 שהמנדט שהסקרים נותנים להם היום. הם יהיו לדעתי לכיוון 14 מנדטים.
6: יהיו רוצים מכל גוש.
12: ויש את הסיפור של שהסוקרים מתקשים כמו שמתקשים כל בחירות לאמוד את המפלגות שנעות סביב אחוז החסימה. אני אתן דוגמה נוספת, בבחירות האחרונות הסקרים לפני הבחירות נתנו למרץ 5 מנדטים, בסקר האחרון 3 ימים לפני הבחירות, והם לא עברו את אחוז החסימה. לכן קשה להם מאוד, ומספיק שמפלגה אחת, במקרה הזה יכול להיות 2 מפלגות לא לעבור את אחוז החסימה, לא לעבור כאמור, ולשנות את מפת הגושים מהקצה לקצה. לכן אני לא רואה איזה שינוי דרמטי חוץ מהעובדה.
6: כמו עכשיו זה עוד בחירות, כאילו ביבי נשאר בראשות הממשלה, כמו שהיה בשנת 2020, 3 מערכות בחירות שהמדינה שותקה.
12: תראה, אני אגיד לך, אני שמעתי פה ושם את גדי אייזנקוט, הוא נחוש הפעם, בניגוד למה שאתה מדבר עליו, על אותן מערכות בחירות פעם אחר פעם. אתה
6: יודע, להשביע הממשלה, אבל איך הוא יעשה את זה 52-53?
12: אני לא יודע אם זה היה, בגלל זה אני אומר לך, נכון להיום, אם מפת המנדטים כמו היום, כמו הסקר האחרון של מנו גבע בחדשות 12, אז יש לו כבר, עוד לפני שהוא מתחיל, יש לו 56 מנדטים ציונים, מה שנקרא.
6: אתה יודע, זה תרחיש שאני גם רואה.
12: לא, 58. לפי הסקר הזה יש לו 54 בגוש שלו, ועוד 4 של יועז הנדל וזליחה, הוא כבר על 58. אז איפה אתה?
6: זה תרחיש שאני רואה במצב הזה, שאם באמת גוש נתניהו יצא עם 50, כולל וינטר, ואייזנקוט עם וינטר ויועז הנדל יכול להרכיב ממשלה, אני רואה תרחיש שיועז הנדל ווינטר יכפו על הגוש הזה, פשוט ראש ממשלה ימני כמו ליברמן, הוא יקבל שר אוצר זה גם אפשרות יכולה להיות.
12: עזוב, אני לא קונה את זה. אם יהיה כאן אחרה חד משמעית, גם מבחינת המנדטים, גם מבחינת המפלגה הגדולה.
6: לא, אם יהיה נגיד 50 לגוש נתניהו עם וינטר, ולגוש אייזנקוט 54.
12: אז אני אומר לך, בסקר האחרון של מנו גבע חדשות 12, לגוש נתניהו היו 50 מנדטים כולל וינטר, ולגוש אייזנקוט היו 54, וספרו בנפרד את יועז הנדל וזליחה.
6: מה לדעתך יקרה במצב כזה?
12: במצב כזה כמובן שהנדל וזליחה הצטרפו לגוש אייזנקוט, ואז הוא עומד על 58, ו-58 לדעתי הוא ישביע ממשלה. מתן, אבל בוא, זה על פי תמונת המנדטים הזאת, אנחנו כמובן לא יודעים מי יעבור, מי לא יעבור, ואני אומר לך, זה דרמה, זה דרמטי, תראי, אני אגיד לך למה הסיפור הפעם יהיה קשה. יהיה אחוז הצבעה, על פי המצופה, גם יש יותר בוחרים, יהיה כזה שכדי לעבור את אחוז החסימה, שזה 3.25%,
6: אתה תקבל 170-180,
12: זה סרט, זה סיפור, זה קשה מאוד, מאוד מאוד, ולכן באחוז הצבעה גבוה, מרחיק את האפשרות של המפלגות שמתנדנדות לעבור את אחוז החסימה.
6: האם אתה בטוח שביבי יוכח ב-27?
12: אני לא בטוח בכלום, אני אומר לך מה, אני, אלה הסקרים, אני מנתח.
6: לא מזמן היינו בטוחים.
12: אני, עוד פעם, אתה שואל אותי, התשובה היא כן, הערכה היא כן, אני אגיד לך, אני בטוח, מה בטוח? בטוח רק במוות. אבל לפי הסקר האחרון שאני מדבר איתך עליו, של מנו גבע, זה נראה כך. מתן מנשר, שיהיה חג שמח.
6: חג שמח.
12: ואנחנו נעבור למאזין האחרון בשעה הראשונה.
14: ברק.
12: שלום רב.
14: אלון, מה קורה?
12: בסדר, עם מי אני מדבר?
14: תשמע, אני...
12: עם מי אני מדבר, רגע, עם מי אני מדבר?
14: יריב.
12: יריב מאיכן?
14: רמת השרון.
12: כן.
14: תשמע, אני לא מבין איך אפשר ככה לבוא ולגייס ככה צעיר חרדי, פשוט לגייס אותו לצבא, איך? אתה יודע, הוא מגיל קטן, לא למד ליבה, לא למד אזרחות, אמנון לא מכיר, היררכיה, חוק, דמוקרטיה, זכויות, הוא לא מבין, האמת הוא לא מאמין, הוא גם לא רוצה, ועכשיו פתאום בגיל 18 לגייס פתאום, כאילו, ברור שהם יצטרכו למות ולא נתגייס, הוא חושב שהם...
12: א', לא כולם, לא כולם אצל החרדים צועקים למות ולא...
14: לא, לא.
12: זה בדרך כלל פלגים מאוד מאוד קיצוניים, הפלג וכו'. תראה, אני יכול להגיד לך שיש...
14: עוד פעם הפלג הזה, רגע, הפלג הזה, למה כשבקפלן זה כולם קפלניסטים, אבל בהפגנות חרדים זה יש פלג ופלג. למה שמאלנים הם מקשה, קפלניסטים הם מקשה, ואלו פלג, ומה פלג?
12: כי א', החרדים הם לא מקשה אחת, מה לעשות? זה לא נכון, לא כולם צועקים נמות ולא נתגייס, יש כאלה שלא מתגייסים, אבל לא מפגינים וצועקים. אני אגיד לך לגבי השאלה איך אנחנו נגייס איש, כמו שאתה אומר בצדק, מקטנות גדל במערכות חינוך, שבו לא לימדו אותו היסטוריה וציונות, ודגל והמנון, וכל מה שאתה אומר, הכל נכון. אבל אתה יודע, אני יכול להגיד לך שהצבא יכול וערוך, קודם כל לקלוט חרדים, כמו שאנחנו רואים בחטיבת החשמונאים, הבעיה שלא באים, אתה יודע, זו חטיבה שלמה שיש שם בקושי גדוד מבחינת חיילים. דבר שני, יש גם אוכלוסיות, באמת, נוער שעבר ילדות קשה, ועבר תנאי גידול קשים, והצבא משכיל לגייס וללמד, ולחייל אותו, ולהפוך אותם לחיילים מעולים. לכן זה אפשרי, לשאלתך זה אפשרי.
14: אני רוצה לדייק את עצמי, אני דיברתי, לא מדבר על שסניקים או כאלה, אתה יודע, אני מדבר על החרדים מהציבור הליטאי, אתה מבין? אני לא יודע, אני, מי שהייתי קטן, גדלתי על דבר כזה שכל ישראל אחים, ועם ישראל ערבים זה לזה, ואתה יודע, וככה על פניו, כולנו ישראלים, מה לעשות, גרים בישראל, כולנו יהודים, וואלה, חתוכים, אבל בוא, צריך להגיד את האמת. החרדים לא רואים בנו שותפים, יהודים, אחים, זה הכל פייק. ובוא, אני אגיד לך עוד משהו, תהיה קשה ככל שיהיה. אלה הליטאים, אלו שעומדים יידיש וזה שהם לא התגייסו, הם מעדיפים לזרוק אותנו, הפרנקים, אז הם כאילו להיות להם בשר תותחים, אתה מבין? ואחרי שזה גם... אני לא רואה בהם שותפים, לא רואה בסוף אני לא רואה התגייסות. הנה, תראה כמה אמיתות. מאז השבעה באוקטובר, מה קרה לנו? גם ניצוק נאצים, גם לא לעזור, גם... ובסוף עוד לבוא, לעשוק את כל התקציבים של המילואים ניקים, של מפונים, של... זה אשכרה, אשכרה.
12: יריב מרמת השרון, אנחנו פשוט סיימנו.
14: אוקיי.
12: סיימנו את השעה, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה אחת, וחוזרים מחר השעה אחת עם מאזינים נוספים, יישארו עמנו.

ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו. עם הפיזה

0: בוקר עד ארבע אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
10: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: 103 FM

0: חמישי אגדה עם רון שלום. מיד ב-103 FM ברק סרי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני דקות ספורות, ועדת הבחירות המרכזית סיימה לדון בבקשה לפסול את רשימת הציונות הדתית וזהות, וקבעה כי היא תוכל להתמודד. קודם לכן, קבעה הוועדה כי גם מפלגת עוצמה יהודית לא תיפסל ותוכל להתמודד בבחירות. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה, באשר לעוצמה יהודית, כי ישנם קשיים משמעותיים המצביעים על תמונה מטרידה, אך הם לא מגיעים לרף הנדרש לפסילה.
3: גם הראיות שהובאו בנוגע למועמדים נוספים מהרשימה מעוררים קשיים משמעותיים, ואלה הם מצטרפים לתמונה המטרידה שנוגעת לרשימה, אך גם אלה בהצטברותם לא מגיעים לכדי אותה מסה קריטית. הם רק מקרבים את הרשימה קרבה מסוכנת לתחום האסור שרשימה החוצה אותה לא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת, אך לא חצו רף זה. כאמור, מדובר ברף גבוה ומחמיר שנקבע על ידי בית המשפט העליון. על כן, אין למנוע את רשימת עוצמה יהודית בבחירות לכנסת גם בעילה הנוכחית.
2: יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את מפלגות האופוזיציה שהצביעו בעד פסילתו.
4: שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד לפסול אותי. זה לא להאמין, אבל אני אומר דבר אחד, כמו ניסו, נחשב שניסו למצוא אותי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית, אני ממשיך על הפעם, על חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
2: מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר בהצהרה שנשא לתקשורת בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
5: הבנו שהלילה מסובך מאוד, למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל ומת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו
2: בית חולים. לקראת חג הסוכות, דובר צהל מעדכן כי בהתאם להערכת המצב, במהלך החג לא תתאפשר כניסת מטיילים לשטחי אש בצפון הארץ. צהל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים אסורים ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם. כניסת מטיילים לשטחים תתאפשר רק בתיאום מראש. ועכשיו תחזית מזג האוויר לחג עם מתן יעקב.
6: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. כפוף את הגנון.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
10: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. כבד באזור הבקעה. נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיקו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 5758.
2: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM

0: חזרנו לשעה השנייה, שלום שוב, המון המון נושאים על הפרק, הבחירות המתקרבות, עוד 33 ימים לבחירות, נאום נתניהו הערב באום, ההסלמה קשה ביהודה ושומרון, ובכלל, אנחנו כאן כדי לשמוע מה מפריע לכם, מה מציק, מה מעצבן, אולי מה משמח, ואנחנו מיד מיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: שלום ברק סרי, לשאול מראש העין.
0: או, אל תשאל מה קרה לי שאול, עלה מישהו, תאמין לי תאום שלך, עם אותו קול, קפצתי בשמחה, אמרתי, הנה שאול מראש העין, אמר לי, לא, אני מהמרכז בכלל. אז אתה רואה?
1: כן, יש לך
0: ממש, שמעת? ממש כפיל. ממש כפיל שלך, נשמע בדיוק אותו דבר. כן, שאול, מה שלומך?
1: איך אתה בשלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך אתה?
1: בסדר,
0: הכל טוב, הכל בסדר.
1: יופי, קודם כל אני מאחל לך שנה טובה,
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: ושיהיה לך, כמו שאומרים, שתהיה שמח כל הזמן, בקיצור.
0: גם אתה, גם אתה שאול, ושתהיה לך בריאות טובה, זה הכי חשוב.
1: תודה, תודה. עכשיו אני רוצה לדבר על הנושא שלי, נושא מאוד חשוב. תראה, פוטין.
0: פוטין?
1: כן, פוטין, נשיא סור, נשיא...
0: רוסיה.
1: כן. אם הוא יתקוף את אירופה, זה מתכון למלחמת עולם שלישית.
0: כן.
1: זה מה שיכול לקרות.
0: ספר לנו על ההסלמה, אנחנו שומעים על ההסלמה בין אירופה לבין רוסיה.
1: אז אני אומר לך...
0: יש מלחמה, למה זה קורה, שאול?
1: אני אגיד לך.
0: כן.
1: זה קורה בגלל אוקראינה... בגלל המלחמות שם, אתה יודע, כמו שאומרים, נהיה סלט, אתה לא יודע איך להגדיר את זה. כן. אני רק אומר לך, שאם יקרה המצב הזה, שפוטין יחליט לתקוף את אירופה, זה מתכון למלחמת עולם שלישית.
0: אין ספק, אין ספק.
1: ואז, כמו שאומרים, גם איראן תחטוף מכה חזקה מאוד.
0: כן.
1: כן, באותו זמן שתהיה מלחמה הזאת.
0: אז אתה אומר שמה, יכולה להתפתח מלחמת עולם שבמסגרתה גם איראן תחטוף, אבל אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, שאול, אתה כאן עלית בשבועות, חודשים קודמים, וערכת הערכות לגבי מועד התקיפה האמריקאית. אתה יודע, יכול להיות שהאריה האמריקאי הוא כזה, הוא לא כזה אריה כמו שחשבנו?
1: מה אתה אומר?
0: יכול להיות, אני אומר, אתה... הערכת כמה פעמים לגבי מועד התקיפה האמריקאית באיראן. לא, לא, עזוב, עזוב את זה, עזוב, לא ייכנס איתך לזה. אני שואל, יכול להיות שצבא ארצות הברית, שחשבנו שהוא, מה אני אגיד לך, יכול להכריע מדינות בהרבה פחות זמן, יכול להיות שהוא לא כזה עוצמתי כמו שחשבנו? אני שואל, אני לא יודע, אני שואל, אתה מדבר על זה הרבה.
1: אני אגיד לך, תראה, טראמפ, אני אמרתי לך ש... בחודש שביעי איראן יתקוף ארצות הברית יתקוף את איראן ואיראן יתקוף את ישראל. עכשיו מה שקרה שפשוט מאוד תראה טראמפ דבר הרבה ועושה פחות.
0: ברור.
1: זה אני לא יודע איך הוא מתנהל, וגם כן יש מסביבו אנשים שמחליטים בשבילו.
0: כן.
1: מה כן, מה לא, מה כדאי, מה לא
0: עזור,
1: כדאי.
0: עזור, עזור. זה לא אחד שמחליטים בשבילו, זה אחד שעושה מה שהוא רוצה. הוא פשוט לא, אתה יודע, לא רוצה מלחמה.
1: אני
0: מסתפק באיומים.
1: קודם כל, זה שלא הייתה מלחמה, בחודש שביעי, אני שמח. העם היהודי סבל 2000 שנה. די, מספיק.
0: כן.
1: תבין, זה מה שאני אומר. עכשיו, תראה, אני... לגבי הבחירות, האמת שאני, אגיד לך את האמת, אני, יש לי התלבטות קשה.
0: בין מי למי? בין מי למי? בין מי למי?
1: אני שמעתי שאתה דיברת גם, אבל לא משנה, אני לא רוצה, אתה אמרת שחלק מהאנשים שהיו בשביעי לאוקטובר 23 או 22, אני לא זוכר בדיוק את זה, בשמחת תורה, הם התפטרו מהממשלה. מי נשאר? ביבי. זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא ידע או לא העירו אותו או לא זה, לא זה. כאילו, מחלקים את הדבר הזה גם קושרים גם את ראש הממשלה שהוא אשם בכל הסיפור הזה. אני לא חושב שצריכים להאשים אותו בדבר הזה. עכשיו יש לו רמטכ"ל, יש לו חיילים, יש לו זה. אתה חושב שראש הממשלה,
0: תגיד לי, בין מי למי אתה מתלבט? בין מי למי? המאזינים מתוחים, השארת את כולנו במתח. בין מי למי אתה מתלבט לקראת הבחירות?
1: תראה, אני הייתי אומר כזה דבר.
0: שאול, אתה נראה לי מתחמק, שאול.
1: לא, לא, אני לא מתחמק, אני אגיד לך.
0: נו.
1: אם הייתה מתמודדת ציפי לבני...
0: אז אתה היית תומך בה?
1: כן.
0: מה אתה אומר? אתה הרחת ציפי לבני, יפה? מה אתה אומר?
1: כן, תומך בה. היא אישה חכמה, יודעת לדבר, ו...
0: לא, אין ציפי לבני, מה עכשיו? ברשימות הקיימות, בין מי אתה מתלבט?
1: מה אני אגיד לך? קשה לי מאוד להגיד לך.
0: אתה אפילו קשה לך להגיד בין מי אתה מתלבט.
1: אני מתלבט בין אזנקוט...
0: כן.
1: לנתניהו. אבל מה? לא יודע, משהו חוסם אותי פה בגלל מה שקרה בשבעה באוקטובר.
0: אתה לא מבין, אני אומר לך שאנשים... אנשים, אתה יודע, בנהיגה, מתוחים, אתה ממש מדבר באופן מאוד מאוד דרמטי, בסדר גמור. נפטרה תעלומה, שאול שלנו מראש העין, מתלבט בין בנימין נתניהו לבין גדי איזנקוט, יקבל החלטה, יודיע, אם ירצה, לא ירצה, רק בתוך הקלפי. זה שאול מראש העין, אני מאחל לך בריאות טובה, חג שמח, ורק בשורות טובות.
1: תודה.
0: צהריים טובים למאזין.
2: חג שמח, סרי.
0: חג שמח, מי אני מדבר?
2: ווליד טיר המשולש.
0: ווליד מהמשולש. כן.
2: רציתי להעביר מסר באמצעותך.
0: כן.
2: על נושא פסילה גורפת של מפלגות ערביות לרוץ לכנסת, בטענות הזויות. ואני רוצה להגיד ש... הוועדה הזאת היא פשוט רומסת ברגליה את יסודות הדמוקרטיה. למעשה היא פוסלת מאות אלפי אנשים מלהביע את דעתם ביום הבוחר. אם וכאשר שופט אחד עליון מבג"ץ, מספיק אחד, שייתן גיבוי להחלטה זו, וזה לא יקרה כמובן בהחלטה הגורפת של שופטי בג"ץ, זה ערעור יסודות הדמוקרטיה.
0: תגיד לי, אתה באמת חושב שאיש שמדבר, כותב יום למחרת הטבח, שכבר ביום הטבח בשבעה באוקטובר, ואני מדבר על סמי אבו שחדק, שביום הטבח כבר, אנחנו כבר מתחילים לאט לאט, בטח חדשות הערב, להתוודע לזוועות, להתוודע לכך שמאות נרצחו, ידעו כבר עד הערב שמדובר במאות, על חטיפות, על אונס, על חורבן. רגע, רגע. והאיש, סמי אבו שחאדה, כותב שמדובר באירוע היסטורי חשוב, אפילו מביע התפעלות, איך עזה, הקטנה והנצורה, כי דבריו, הצליחה לעשות את זה, אז זה גם ממש, חבר'ה, תלמדו מעזה, תלמדו מחמאס, איך מכים בישראלים. אתה חושב שאיש כזה יכול להיות חבר כנסת?
2: יכול להיות שהאיש הייתה לו כוונה אחרת.
0: מה הכוונה? תשמע, אני שמעתי רעיון איתו בבוקר, הוא לא הצליח להסביר את האמירות האלה, הוא פשוט לא הצליח להסביר, הוא אמר משהו בסוף, יכול להיות שלא התנסחתי נכון. איש שמדבר על האירוע הכי זוועתי וחמור בתולדות ישראל, מדבר על זה כאירוע היסטורי חשוב, כאמור, כמעט מבקש לקחת דוגמה מהחמאס על מה שעשה לנו, הוא יכול להיות בכנסת ישראל?
2: אני יכול להגיד לך שחברי כנסת או שרים אמרו דבר גרוע ביותר מזה.
0: מי, מי? תן לי דוגמאות, תן לי דוגמאות.
2: של להטיל פצצת אטום על עזה, של לשרוף את עזה, לגרש את עזה, לגרש את התושבים. ואף אחד לא בא איתם חשבון. חמה גם שכהנה בזמנו אמר דברים
0: אגב, גם מהצד הימני פסלו, אתה יודע, גם חברי כנסת שהתמודדו, רצו להתמודד בכל אופן מהצד הימני קיצוני של המפה, גם הם נפסלו מלרוץ לכנסת. זה לא משהו שתקף רק לגבי סמי אבו שחאדה. אגב, צריכים עוד להגיד, יש עוד בג"ץ, נראה מה בגץ החליט, אבל גם חברי כנסת, לא חברי כנסת, כאלה שרצו להתמודד להיות חברי כנסת מהצד הימני של המפה, נפסלו.
2: ומה דעתך על שר או חק שאמר שצריך להטיל פצצת אטום על עזה?
0: לא בסדר, וישראל שילמה זה מחיר כבד מאוד, כפי שאתה רואה, ישראל שילמה...
2: רגע, זה לא בסדר, אמרת, מה העונש על זה צריך להיות?
0: תקשיב, קודם כל ישראל כמדינה שילמה על האמירות האלה של השר אליהו ושרים שקרא לזרוק פצצת אטום בעזה ושרים אחרים שקראו להשמיד, לאבד, לנתק את הראשון, הם קיבלו עונש, ישראל קיבלו עונש, והעונש הכי קשה, הכי קשה, ותאמין לי שזה עולה לו בבריאות, קיבל ראש הממשלה נתניהו, הוציאו נגדו צו מעצר בינלאומי, הוא לא יכול לנסוע לרוב מדינות העולם, תאמין לי זה מגביל אותו, וזה מאוד מאוד לא נעים, אתה יודע מה, לכל אזרח ישראלי שראש הממשלה שלהם לא יכול לנסוע לרוב מדינות העולם מחשש שהוא יעצר. אז קודם כל, יש כאן מחיר. סמי אבו שחאדה לעומת זאת לא קיבל שום סנקציה ושום כלום. גם 3 שנים לאחר הטבח, אחרי המאמר המזוויע שלו, המקומם והבאמת... זוועתי, אין מילה אחרת, גם אחרי המאמר הזה, שכמעט מעודד את מה שהיה שם, נשאר חבר כנסת, עם כל המשתמע, בוא תשמע, אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר, מה לעשות, וזה בא לידי ביטוי אתמול, ועדת הבחירות לציבור הישראלי, אין יותר סבלנות וסובלנות לאמירות כאלה.
2: אבל ההחלטה היא גורפת לכלל מפלגות הערביות
0: לא, תראה, ההחלטה הזאת תגיע לבגץ, אני משוכנע, אין לי בכלל ספק, שהיא תתהפך, וכולם יודעים את זה, היא תתהפך בכל מה שקשור לרם, גם למשותפת, אבל לגבי בלד, אני חושב שההחלטה מוצדקת.
2: אתה משוכנע, אבל אני בטוח שההחלטה תתגלגל למדרגות, בהחלט, אבל עצם הדבר, עצם קיום ההחלטה הוא דבר שהוא מערער את יסודות הדמוקרטיה בארץ, וזה אומר דרשני.
0: וליד, נשאר חלוקים, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום.
0: שלום רב. שלום רב, עם מי אני מדבר?
3: עם טל.
0: טל, טל מאיכן?
3: המרכז.
0: כן, טל.
3: קודם כל, לגבי ווליד הזה שעכשיו דיבר, אני רק אגיד לו משהו. כן. מצופה ממנהיג במגזר ערבי, לנשום ולספור עד 3, לפני שהוא כבר משחרר הצהרות. אגב, הוא לא שחרר את ההצהרה בשביעי לחודש, ב-12 בצהריים. הוא דיבר יום אחרי, כשכבר היו
0: כוחות... אמרתי לו את זה, אמרתי לו, מאזין לווליד, שכבר היה ברור, כבר בערב היה ברור שמדובר בזוועות עולם, במשהו שלא ראינו כמותו.
3: כן, אז אתה יודע, החמור ההוא שדיבר על פצצת אטום, בסדר, אז מה, אז עכשיו כל יהודי ילך לזרוק פצצת אטום, אפשר להשוות את זה בכלל?
0: כן.
3: אז אמר, פצצת אטום, עוד תרגזו, נו, זה בשביל הבייס שלו, בשביל ה...
0: לא, אבל אני אומר, ישראל, אנשים לא יודעים, ישראל שילמה מחיר גדול, הוציאו צווי מעצר בינלאומיים, נגד ראש הממשלה, נגד יואב גלנט, נגד קצינים, אתה לא סתם, אתה לא יכול היום, בכלל בשנים האחרונות, לראות חיילי צה"ל בתקשורת הישראלית, תראו אותם תמיד עם פנים מכוסות, עם טשטוש, בגלל הדברים האלה, בגלל הדוח הזה, בגלל החשש מצווי מעצר, בגלל הדברים שנגרמו בין היתר, בגלל האמירות האלה.
3: אז עכשיו אני אחבר אותך, או זה הנושא למה שאני באמת רציתי לדבר עליו, וזה באמת הבחור שאתמול רכב דרס אותו, הבן של לייטר.
0: בן של לייטר, כן.
3: וכמה ימים קודם הבחור, הבן שלו שראה, תשמע, זה נקרא הלב מהדברים האלה, באמת. אבל צריך לשאול את עצמנו שאלה ולענות עליה בצורה אגונה, בסדר? מה גרם פתאום להתעוררות הזאת? מה גרם פתאום למגמה הזאת?
0: אתה מתכוון לאותם פורעים יהודים?
3: בוודאי,
0: 300 איש במספר שהם משתוללים.
3: אלה מהירים את השטח.
0: כן, אבל בוא נהיה אגונים, בוא נהיה אגונים. בוא נהיה אגונים, טל. החברה האלה מבאישים את ריחה, גורמים להתחממות בשטח, והממשלה, והמשטרה, והשבק, עם באמת ידיים קשורות או עם בכלל לא ידיים בגלל אילוצים פוליטיים. אבל האם אתה צריך לתת לאנשי חמאס תירוץ בשביל להרוג יהודים? מה זה התחיל אתמול? זה התחיל בעקבות ההתפרעות של אותם פורעים בכפרים הערביים? לא, זה כבר עשרות שנים אחורה.
3: שנייה, ידעתי שתגיד את זה. מה, גם ככה הם רוצים להרוג אותנו, נכון? ברור.
0: הם רצחו, הם רצחו, הם רוצחים כבר עשרות שנים, זה לא משהו שקרה אתמול. או בחודשיים האחרונים.
3: אז בוא נמשיך לשחרר פלוגות כאלה של פלנגות יהודים, ונמשיך לעשות להם...
0: אף אחד, בוא, אני אומר עוד פעם, תקשיב.
3: מה אתה אומר לי פה?
0: אני אומר לך, ואני אמרתי את זה גם בכמה וכמה הזדמנויות, אותם 300 נערי גבעות, אותם פורעים יהודים שנכנסים לכפרים ערביים.
3: אתה לא יודע אם זה 300, עזוב.
0: מאות. למה אני לא יודע? אני כן יודע, כי דיברתי עם אנשים שקשורים גם בצבא וגם בשב"כ.
3: גם אני דיברתי ומדברים על 1,500, בסדר?
0: אני יודע על מאות. לא משנה, זה לא עניין. אין לנו ויכוח על העובדה האחת שהחברה האלה מציטים את השטח, ויוצרים פרובוקציות, וגורמים לנו נזק. אני תמיד מזכיר את הדוגמה של הקבי, השגריר של ארצות הברית בישראל, שהוא באמת גדול התומכים, גדול התומכים. אם הוא קורא להם טרוריסטים יהודים, אז אנחנו בבעיה גדולה. והם גורמים, הם גורמים, ומסיבות, הנה אני אומר לך, מסיבות פוליטיות, הטיפול בהם הוא טיפול רך, מתחשב, עד חוסר טיפול בכלל, אין מעצרים ואין כלום. אבל, ברק, לא מתי, ברק, מתי זה בן דוד שלי. רגע, אחרי שאמרתי את כל זה, אני אומר לך שגם לפני 20 שנה, וגם לפני 30 שנה, וגם לפני 50 שנה, וגם לפני 60 שנה, לא רצו, רצחו, מה זה רצו? רצחו יהודים, עוד לפני שהילדים האלה נולדו.
3: אז זה מה ש... אז בוא לא נפסיק את הפלנגות האלה, בוא, ניתן להם עוד יותר...
0: מישהו אמר את זה, בוא, אתה...
3: וניתן
0: אתה,
3: להם נשק.
0: אתה הורג אותי, אני אומר אבל... לך, אומר לך שהם זה. מגונים, והם גורם עציס, והם גורם מסלים, אבל בלי קשר אליהם, הרוצחים שמסתובבים שם, הם הסיבה, בלעדיהם לא היו רציחות, הייתה אידיליה.
3: אבל תן לי להגיד משפט, דיבר היום, במקרה שמעתי בנסיעה, הקבט הראשי של יהודה ושומרון, לא זוכר, שלמה משהו, הוא אמר, זה כנראה התוצאה היא זאת, למה? כי בשלוש שנים האחרונות היה יחסית מאוד מאוד שקט שם.
0: יש שם פעילות, תקשיב, יש פעילות סיזיפית מדהימה של צהל והשבק, ועבודת סיכול שאתה בכלל לא שמעת עליה, וסיכולים לפיגועים שבכלל לא, אף אחד בציבור לא שמע עליה.
3: עכשיו זה לא מצליח.
0: לא, אני אומר לך שיש עבודה אפקטיבית. אגב, אתה יודע, בשיתוף עם מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, זה, אתה יודע, בממשלה לא אוהבים שמספרים על זה, אבל מי שתורם תרומה גדולה לעובדה שיש מינימום פיגועים ביהודה ושומרון, זה מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, למורת רוחם של הרבה ישראלים שלא אוהבים לשמוע את זה.
3: בוודאי שהם לא אוהבים, בטח, אבל אני רק אגיד, באמת, שמע, הפורעים האלה גם עושים לנו שם בעולם, אני רואה סרטונים שרואים את הטנדר הזה שגורר חמור, תקשיב, זה, אתה לא יודע, יש אנשים בחול שבשבילהם חיות ובעלי חיים, זה הדבר הכי יקר בעולם, בסדר? הם רואים איך ישראלי גורר חמור שמת, כן? זאת אומרת, הוא נהרג החמור, בגלל שגוררים אותו מאחורי טנדר, והוא נשכב על הרצפה, אין תמונות זוועת, הם אומרים, אנחנו חיות, אתה מבין? אחר כך רואים את המתנחל הזה שמרביץ לסקנה, סקנה, או זקן, סקנה, עם מקל, או לזקן, עם מקל ברגליים, רואה?
0: תשמע,
3: לקרוא את התגובות.
0: אמר לך עוד פעם, גרוע מאוד, אבל אתה יודע, מעשי זוועות נעשו, איך אומרים, למה? למחביר, אני לא רוצה להזכיר דברים נוספים, נזכיר רק את השבעה באוקטובר, לא רוצה להזכיר דברים נוספים. אז בוא, לא, בוא, צריך להיות תוגנים, זה לא, אתה יודע, אל תציג איזה צד אחד אותנו במקרה הזה, כמי שגורמו ותרמו לכל ההסלמה. אני מזכיר לך שלפני השבעה באוקטובר, אני אומר לך שלפני השבעה באוקטובר, ישראל יצא מגדרה כדי לנסות להטיב את חייהם של תושבי עזה, מתוך מחשבה מוטעת, שאם רק תהיה להם רווחה כלכלית, ופועלים יצאו לעבוד, והם ירוויחו, רגע, והם ירוויחו, הכל יהיה שקט, קרה הפוך, בעיקר לתושבי עוטף עזה, לאותם ישראלים מעולים, מצוינים, באמת, שעשו הכל כדי להטיב את חייהם של חלק מתושבי עזה, וקיבלו טבח. לכן, עזוב, זה לא, רק נפסיק את אלה, יקרה ככה. לא, אתה רואה שגם, כשמנסים הפוך, זה גם לא בדיוק הולך.
3: אבל צריך לעשות הפרדה בין עזה ליהודה ושומרון. את עזה, תוריד את הכפפות מזמן, ברור היה. מי שהעביר להם שם מיליונים, מאות מיליונים של דולרים, זה
0: על מהמרכז, לא נגמור את הוויכוח הזה, שיהיה לך חג שמח, ושתהיה שנה טובה, תודה.
3: תודה, גם לך ברק.
0: עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
1: ואני עודד מתל אביב.
0: עודד מתל אביב. זה ממש כל הגוורדיה הוותיקה היום בהרכב מלא. כן, עודד, מה שלומך?
1: כן, הרכב מלא. שאול היה לנו היום.
0: בדיוק, אתם, כל הנבחרת הגיעה.
1: צריך להגיד תודה לשני, אם בוררת אותם יפה, בוא נגיד. אותנו.
0: חן למתחנפן, כן.
1: נכון. תראה, רציתי להגיד לך, כל זמן חוזרים בצדק לשביעי לאוקטובר, אין מה לעשות. עכשיו, בחג...
0: שאול, הנינים של שנינו, ואתה יותר מבוגר ממני, הבני נינים של שנינו, עוד ידברו על זה ויחקרו ויעמיקו, ועוד הרבה הרבה הרבה הרבה שנים קדימה ידברו על זה, זה לא רק עכשיו.
1: אתה יודע מה, ובאמת... כנראה, מה שאני הולך להגיד, לעולם לא נדע מה. כאילו, בוא אני אסביר את עצמי, תראה.
0: אולי הייתה ועדת חקירה ממלכתית של האיש שאתה כל כך מעריץ, בנימין נתניהו מונע אותה בכל דרך, אולי אם הייתה ועדת חקירה ממלכתית, היינו יודעים יותר. אולי לא הכל, אבל יותר.
1: תראה, אנחנו נדע. אחרי הבחירות נדע הכל.
0: למה לא עכשיו? עברו שלוש שנים.
1: בוא, תכניס אותי לוועדה כעת, כי אני רוצה לדבר, אחר כך אני לא מספיק לגרד את מה שרציתי. תהיה ועדה כשהציבור כולו יאמין בה ובבית המשפט.
0: זה המבחן, בסוף אתה יודע, צריכים לתת לציבור מה שצריך על פי חוק, לא מה ש...
1: כן, כן.
0: זה לא כוכב נולד בטלוויזיה עם SMS.
1: בסדר, אוקיי. בסדר, בוא אני אחזור רק למה שרציתי להגיד, תראה, כן. בחג הגעתי לספר יוצא מן הכלל בעיניי שכתבה עיתונאית מאוד ידועה ומצוינת גם בעיניי מזל מועלם.
0: כן.
1: והיא כתבה ספר צופן נתניהו, אני ממליץ לכל אחד כן, לקרוא.
0: אתה לא כתבה את זה עכשיו, זה ספר
1: חסר. לא שומע. שעד.
0: ספר שהיא כתבה לפני דעתי 3-4 שנים, זה לא משהו עכשווי, כן.
1: היא כתבה אותו לפני 3 שנים הספר יצא, ולי כתבה אותו לאורך 7 שנים, קראתי את הכל מהתחלה עד הסוף, ועקבה על נתניהו מהרגע שהוא היה עוד בארצות הברית, כשהוא נסע שם ללמוד, לא להגר. כולם אמרו, יאגר, איתי. בכל אופן, מה שקראתי בספר שלה, תקשיב, בספר שלה מה שקראתי, מחזק מאוד את מה שאני כל הזמן שמעתי מכולם, ואני יודע אותו. תראה, היא כותבת תמיד על נתניהו, בספר בכמה מקומות, היא כותבת, נתניהו ידוע כאדם מאוד פחדן, מאוד זהיר, מאוד בן אדם שלא...
0: נזר מהפעלת כוח, כן.
1: מה, כן, הנה אתה אפילו מצדיק, ולא מוכן לקחת...
0: לא, זה מה שכל השנים מנחה אותו, כן. זה גם מה שאולי גרם לטבח, כי הוא, נגיד, נתן תשובה שלילית לשלושה ראשי שבק, שהמליצו לו בחום רב לחסל את ראשי החמאס, כולל את סינואר, והוא דחה אותם.
1: זה לא היה, תשמע, עזוב, אני יודע מה אתה רוצה להגיד, הוא דחה אותם, ויכול להיות שהיו סיבות, אתה לא יכול לחסל פתאום בן אדם.
0: אז מה המסקנה? בואו תחכים אותנו.
1: לא, אני אחכים.
0: מה השורה התחתונה מהספר, כפי שאתה למדת?
1: אני אגיע, אני אומר לך, אני ממהר כדי לא להספיק הרבה. אבל הנה אני אומר לך, תראה, היא כתבה את זה שהוא פחדן, זהיר וכו', הנה אתה מצדיק את זה גם. רק להגיד, אתה לא יכול לדעת אם הוא היה מחסל אחד מהם, האמריקאים וכל העולם היה קם עלינו, ומלחמה שהוא פוחד ממנה. אמרו לו, יהיו 500 הרוגים יותר. עכשיו, מה אני כל הזמן חושב? תראה, את נתניהו, כמו שאתה יודע, אנחנו מכירים לא מהיום, יש לי שתי דוגמאות קלות ומהירות מהר. תראה, זה שהוא פניקיסט, הנה אני מוסיף, פחדן פניקיסט גם כן. אם נגיד בזמן הקורונה, התחילה קורונה מטורפת שאף אחד לא ידע מה זה בכלל, והפניקיסט הפחדן רץ בכל העולם, אנגליה, אמריקה, חיסונים כאלה, חיסונים אחרים, יעלה כמה יעלה, רק לא יחסר. אחר כך הוא היה שם השריפה הזאת, זה, איך קוראים, בקרמל, אף אחד עוד לא בדיוק ידע את ההיקפים והכל, פתאום מהר הוא רוצה את הזה, איך קוראים, את הסופר טנקר ומה לא. למה אני מביא את כל זה? כי אני אומר עוד הפעם, ואני חושב את באמת, ביושר, אולי גם אתה תסכים, אם היו מעירים אותו, אתה תמיד אומר, עזוב, הוא היה הולך לישון וזה, אבל אני אומר לך, אם היו מעירים אותו בשתיים או בארבע, ומספרים לו רק על, על זה, הסימים שנפתחו.
0: כן, טוב, עודד, אז בוא, אני אענה לך דעתי. לא אני ולא אתה, בוא נתחיל ככה, לא אני, כן, סיים, סליחה, כן.
1: תיתן לי עוד משפט?
0: כן, כן, בדיוק, אני שומע.
1: לא, אוקיי, אני חושב. אתה רוצה להגיד, אני רק אגיד לך. לכן אני אומר, כמעט, אני לא יודע אף פעם, וגם אתה לא יודע אף פעם.
0: נכון,
1: זה
0: נגיד, כן.
1: אבל אני אומר, שבתור אדם שזהיר, והאחריות היא כולו על ראשו, וזה שהוא באמת צריך לעשות מה כנראה הוא הקשיב להם.
0: טוב.
1: ואמרו לו שאנחנו לא רוצים את המיסקונספשן הארור הזה, שיגלו את הזה.
0: טוב, עודד, הבנתי. תן לי לענות לך.
1: הוא היה אומר, לפחות תעשו את המינימום, את המינימום, חיל אוויר.
0: אז טוב, יש לי שתי תשובות. אז נחזור ונאמר שלא אני ולא אתה, זה משהו שהוא תיאורטי בלבד, מה הוא היה עושה. אני מעריך.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שהסימים האלה הסגירו אותו.
3: אבל לא צריך מכת נגד.
2: אז עוד פעם, תקשיב. לדעתי הוא היה מקשיב להם כמו שהוא הקשיב להם ברוב הפעמים, והיה אומר להם, חבר'ה, אוקיי, נתכנס בשמונה כמו שאתם ממליצים בשיחה נוצפת. עכשיו, נקודה שנייה. מה הוא עשה מהרגע שהעירו אותו? וזה שמענו מעדויות של...
3: מה לא עשה? מעט... מה עשה?
2: טוב, תן לי רגע. אז אני שומע מה... מה עשה ראש הממשלה נתניהו מהרגע שהעירו אותו, כמו שהעירו את כולנו, ב-6.29. אז יואב גלנט, כמו רבים אחרים, סיפור... נו. שהוא לא עשה כלום, הוא היה בהלם, ככה הוא אמר, הוא היה בהלם. עכשיו אני אומר לך שיש,
3: גלנט היה,
2: גלנט נכשל, מישהו בכלל מתווכח שגלנט נכשל? גלנט נכשל, והרמטכ"ל נכשל, וראש השב"כ נכשל, היחיד, הם כולם בבית, היחיד שלא לקח אחריות, ונמצא בתפקיד עדיין, זה נתניהו. אבל אני אומר לך עוד פעם, לפי גלנט, ולפי אחרים שהיו בחדר,
3: לא
2: רק בשעתה, זה קשה לשמוע, קשה מאוד לשמוע, אבל אני לא מתווכח איתך שגלנט נכשל, הוא נכשל, שר ביטחון של 7 באוקטובר, הכישלון עליו, אבל יותר... אוקיי, אז אני אומר לך, שלפי העדויות, עוד פעם, בפעם השישית שאתה קוטע אותי, גלנט ואחרים דיברו על הלם שפקד את נתניהו, על שעות עד ימים שהוא לא עשה כלום, כל מה שאמרו לו אמר כן כן, ולכן כל השאלה הגדולה, מה הוא היה עושה, אם היו מרים אותו, אז אני אומר לך, הוא לא עשה כלום מהרגע שהעירו אותו.
3: זה היה מאוחר כבר אחרי.
2: הבנתי, מאוחר. אתה יודע, אם היית בא, אין כאן סודות, אין בסוף סודות, יש שם עשרות עד מאות אנשים שהיו שותפים למה שקרה. אם היה נתניהו מנחית איזו רעה מדהימה.
3: איך? תגיד מה, תגיד מה.
2: אני לא יודע, אני לא ראש ממשלה.
3: תגיד מה.
2: מר עודד, אין לי אמצעים. אני לא ראש ממשלה. אני לא ראש ממשלה, ואני לא הייתי בחדר, ואני לא יודע. אני נשמח על עדויות של אנשים שמדברים, לא בעילום שם. אנשים מדברים בטלוויזיה ובתקשורת, ואומרים, הוא לא עשה כלום. הוא ישב שם די בהלם, בין שעות לימים.
3: אני לא מאמין. אז אני לא,
2: אוקיי, שקרנים, כולם שקרנים, אחד צדיק, אחד צדיק, אחד, כולם שקרנים, עודד, אתה מעריץ גדול שלו, אז באמת אני אומר לך לאור הרקורד שלו, נסכם את השיחה, כולם שקרנים, רמאים, פחדנים, שומרים על עצמם, יש צדיק אחד בסדום, לא אשם, מושלם, מעולם לא עשה טעות, מעולם לא עלה אלא דבר שקר על פיו ושמו נתניהו. תודה רבה לעודד בתל אביב, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
4: צהריים טובים וחמימים על יד בירות, על יד לבנון מחיפה.
2: שלום, שלום לאלי מחיפה, ידוע בשמו אלי הבירותי, מה שלומך?
4: בסדר גמור, אני רציתי רק לרענן את זיכרונכם בכמה דברים ככה יסודיים, ואחרי זה נדבר על הנושא הלבנוני, שבשבילו התקשרתי בעצם. בתקשורת, כן, של טלפוניה וכאלה דברים, יש מה שנקרא send ו-receive. כלומר, יש שידור ויש קליטה. עכשיו, כשאתה עושה send ו-receive, שידור וקליטה ביחד, זה לא הולך. אז אני מציע לכל כלי התקשורת בארץ, כולל הרדיו, להתחיל לדבר בצורה מתורבתת, כל אחד שייתן כבוד לשני להגיד את שלו, להקשיב לו ואז לענות לו. אתם נכנסים אחד למילים של השני, ככה כולם, כן, כבר שנים, שנים. וזה לא מכובד, זה לא יפה, ולא מבינים אתכם כלום. בגלל זה יש לכם כזה בלבול בכל הדעות וכל המחשבות של האנשים. אני לא מזלזל באף אחד. הרבה אנשים חכמים יש פה, אבל תלמדו לדבר בתרבות, מה זה? אתה מדבר, תן לשני להקשיב, תסיים את המילים שלו, דבר, תגיד מה שיש לך. אתה נכנס למילים שלו בכוונה, כדי להראות שאתה ששמעו
2: אותך. לא, אני רוצה לדבר, אתה מדבר עליי? לא, לא הבנתי.
4: לא עליך, על כל התקשורת.
2: על כל התקשורת.
4: 13, 14, 15.
2: קדימה, אלי, גמרנו ביקורת תקשורת, על מה אנחנו, על מה רוצה לדבר.
4: אנחנו נדבר על הסבב השמיני שאמור להיות בשיחות בין ישראל ללבנון. תשמע, כן. היינו בשבעה סבבים, עד הרביעי לשמיני 2026.
2: כן.
4: הם נפגשו ברומא, ואני מאחל לבנו של יחיאל לייטר, באמת, החלמה מהירה.
2: נריה לייטר, נכון.
4: כן, הבן שלו.
2: שנלחם.
4: אני מאחל לו באמת החלמה מהירה, שאין נפנה לו, בעזרת השם, שיחזור ויש בריא לה לבית האבא שלו ולמשפחה. אז אני דיבר, אז הם הלכו ועשו שיחות בדרג של שגרירים. בוא נאמר, יש איזושהי התקדמות. בסך הכל כן יש הבנה בשיחות שלנו, כולל הבנה של יחיאל לייטר, שאנחנו רוצים באמת לחיות בשלום ובהרמוניה עם הלבנונים. והלבנונים

0: הם כן מוכנים גם כן להתקדם. אז לכן אני מפה אומר כזה דבר, מי שאמור לנהל את המסע ומתן הזה חייב להתחיל להיות יצירתי ולהתקדם. מדובר פה על כוחות אדירים של ממשלות, גם את החיזבאללה האלה, גם אותם אפשר להביס ולהעיף אותם מהדרך, אפשר לעשות את זה, גם את האיראנים, כן? עובדה שראינו שכן היה מה לעשות ועשו, וכן אפשר להזיז אותם מהדרך ולהביא את המזרח התיכון למצב של שלום, על כמה וכמה באזור פה הגבול הצפוני שלנו עם לבנון ועם סוריה. אין שום סיבה שאני כאחד שנולד בלבנון והסבים והסבתות שלי נולדו בדמשק ובחלב ובקרקוקלי ובעיראק, אנחנו לא יכולים להסתדר עם השכנים שלנו, לא יכול להיות דבר כזה. אני, השפה שלי היא השפה שלהם, האוכל שלי זה גם האוכל שלהם וזה הדדי, אין שום סיבה. בסדר, אז יש בינינו מזרח אירופאים, עם כל הכבוד, אנחנו מכבדים אותם, כמו שנתן להם את כל הכבוד לאורך כל השנים, אנחנו מבקשים עכשיו קצת כבוד גם לנו, מגיע ללכת לראות, לבקר, למשל אחותי זיכרונה לברכה הגדולה קבורה בלבנון, למה אני לא יכול ללכת לקרוא עליה קדיש? למה? והסבים והסבתות שלי כולם בדמשק, וכל הדודים והדודות שלי בביירות ובכל מיני מקומות, לא רק שלי, של כל העדה היהודית הדמשקאית. כן, אני מזכיר לך שאלה שלחמו על כתר ארם צובר להביא אותו למוזיאון ישראל כדי להראות לכל העולם שזה המדינה שלנו, הארץ שלנו, המובטחת. אז באמת הגיע הזמן להתחיל להיות יצירתי, להתקדם בנושא הזה, לעשות כל מאמץ כדי כן להצליח. בסדר, יש את כוחות הרשע, בשביל זה יש את אמריקה ויש את רוסיה ואת סין, יש לך מעצמות גדולות. איראן היא לא כזו מעצמה יחסית לכל המדינות האחרות, ואתה יודע את זה. וגם אני יודע את זה. אז לכן,
1: לסיום, לקראת החג.
0: אני בעד שהנכדים והנכדות שלך, והילדים שלך, וגם אתה ואני נזכה פה לקראת חיים אחרים לגמרי. ונתחיל לבנות.
1: אמן. ולקראת סיום, ולקראת החג, לקראת סוכות. שיר קטן, אבל קטן, קטן.
0: אבל שמח,
1: אופטימי. אופטימי, בדיוק, אופטימי.
0: אתם מכירים את הלחן, אני רק אתן את המילים. אומרים בערבית יפות. רנו מענה לילה, יא חבייב וואי וואי. רנו מענה לילה, יא חבייב וואי וואי. ג'בו טבלה ודרבקה, יאללה מענה עד דרבקה. قولوا للصيادين سمكوا على الاتب الشبكه غنوا معنا ليله
1: يلي ترجم ترجم لكسيوم شنيدا على ما شام
0: تشيروا ايتنا الليله الاهوبين שלנו يا حبايب واي واي تبيعوا هذا الطبله ما ده طبله ده التوف والدربكه الدربوكه
1: كان
0: وتتخيلوا لاصوت دبكه ليركود الدبكه ايه
1: ده يوف
0: تجيدوا لكل لكل الدياجين كان يدوا شغم بتنزخ التخون دגים دגים بس יש דייגים تجيدوا لكل الدياكين שהדג נתפס ברשת. זאת אומרת, זה בדרך כלל שיר של חתונות. כן. זאת אומרת שהבחורה נקלטה אצל הגבר ויש חתונה. אז
1: זה
0: אומרים,
1: ממש דאבל מינינג, כן. אוקיי.
0: אולו לכל סיידין סמקה ועלעת בשבקה. בשבקה. אולו, תגידו לכל, לכל הדייגים, הדג נתפס ברשת. يعني יש חתונה, יש אהבה. ועם זה נלך קדימה על המזרח התיכון, לילדים, לנכדים שלך ושל כל עם ישראל, ושיהיה לנו שלום עם כולם.
1: אמן, אמן, אמן. חג שמח לאלי מחיפה.
0: חג שמח והחלמה לבן של יחיאל לייטר.
1: אמן, אמן, אמן. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. הנה, תלמדו מ... הנה פרסומות, ומיד אחרי זה ממשיכים.
2: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי, לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת. איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: 103 שפה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
1: חזרנו מיד למאזין, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין.
2: הלו.
1: שלום.
2: שלום וברכה.
1: עם מי אני מדבר?
2: חיים.
1: חיים, מהיכן?
2: מנתניה.
1: כן, חיים.
2: קודם כל, לא יודע, אני לא כועס עליך, אבל קצת, למה לא הזמנת אותי שהלכת עם מוכן על לשוק שם, הייתי בא.
1: במחנה יהודה, נבוא אולי גם לשוק
2: בנתניה. מי הפסיד בסוף? בחיית סרי מי הפסיד?
1: הוא הפסיד, הוא הפסיד, אני ניצחתי, הוא לא רוצה לשלם לי. לא, תשאל, תדבר איתו.
2: אני אדבר איתו. טוב, סרי, מה אתה אומר?
1: אולי נבוא לשוק בנתניה, איך זה נוכל...
2: תבוא, סרי, בחיית סרי, אני השומר ראש שלך, טוב?
1: צריך שומר ראש, נכנסתי לשוק.
2: אתה כן, אתה פרווה, אתה פרווה. הצפר, ולא יעשו לך כלום.
1: הלו, מי יכול,
2: לא,
1: מי
2: לא, מתרגש? לא, אוהבים אותך, סרי.
1: בחייך, חמדתי מחנה יהודה, אמרתי להם, מה אני חושב, נתניהו, בראש חוצות, באמת אני מתרגש ממישהו.
2: סרי,
1: אבל
2: סרי.
1: אבל איך השוק, סרי. עזוב אותך, איך השוק בנתניה? אמיתי, אולי, אני, שוק, אני אמליץ לבוא לשוק בנתניה, נבוא עם אלי, נעשה שם סיבוב.
2: אתה שומע? נו. הצפר, ולא קיצוני, קיצוני, אתה בסדר. אפשר
1: מי לא יכול להיכנס לשוק?
2: אנשים שמדברים על החיילי צהל וזה, לא מאמין שהם יצאו בריאים. זה האמת. זה האמת. תשמע, על חיילי צהל אף אחד לא יכול לדבר, זה קודש קודשים.
1: חד משמעית.
2: קודש קודשים, תדע לך, קודש קודשים, לפני כל, חד וחלילה, לא לפני הקדוש ברוך הוא, אבל לפני כל אחד אחר.
1: נכון.
2: הם מקריבים את הנשמה שלהם, מסכימים המשפחות שקרה להם אסונים וכל הדברים האלה. אני ליבי איתם, בוכה איתם, תאמין לי. עכשיו לענייננו, שיהיו בריאים, השם ישמור אותם. עכשיו, בשעה 9, בעזרת השם, תראה רצון, ההצגה באום. מה אתה אומר?
1: חשבתי שאתה זה, אולי, נו, הצגה באום, יגיע שם מנימין נתניהו.
2: תשמע, תשמע, כמו עכשיו,
1: אבל חיים, בחיית חיים, לא הרבה רוצים להיפגש איתו, מה יהיה?
2: מי? איזה שונא ישראל?
1: טראמפ שונא ישראל? טראמפ שונא ישראל?
2: מי?
1: טראמפ שונא ישראל? הנה, למה הוא לא ניפגש איתו?
2: כל אחד יש לו בעיות מהבית שלו.
1: חיים, תן לי תשובה.
2: אבל אין לו זמן, אין לו זמן, ביבי אין לו זמן.
1: לביבי אין זמן לטראמפ.
2: כמה פעמים הוא היה איתו?
1: חיים, אתה יודע שהוא... רגע, אתה לא יודע איזה מאמצים...
2: כמה זמן היה איתו?
1: כמה הוא ניסה להיפגש איתו הפעם, אתה לא מבין אפילו. כי הוא רוצה את התמונות האלה לפני הבחירות. הוא רוצה לשדר ליגה אחרת. הנה, אני וטראמפ, טראמפ ואני. לא הלך, לא קיבל תמונה.
2: לא, לא, הוא הלך לאום, הוא הלך לגדול. קודם כל, את הפרצום של המלך חוסיין, שאנחנו שומרים לו על סליחה על הביטוי, על הטוסיק שלו. אתה מבין אם לא אנחנו, בזמן שבסוריה היה בלגן, שיהיו בריאים ישראל, שמרה עליו. לא הוא שמר על עצמו. אתה מבין מבית. הבנת? אז הוא לא יצטרך להתבייש לדבר בצורה כזאת.
1: אבל חיים, אני
2: צריך... החשבון יגיע גם איתו.
1: חשבון, מה חשבון?
2: עכשיו בוא נגיד את האמת.
1: יש לנו מירדן ומצרים, תקשיב. חיים, שאלה, באמת שאלה. אני שאלת לך עכשיו, באמת, באמת, אתה יודע, אני מדבר, שנינו פטריוטים ישראלים, אוהבים את המדינה.
2: כן, כן, באמת שאני אוהב אותך.
1: לא, אז אני רוצה לך שאלה. שאלה, חיים, שאלה, באמת. אתה כישראלי גאה, פטריוט ישראלי גדול, זה נוח לך ש... עולה מנהיג אחרי מנהיג, באמת חלק מהם אנטישמים, חלק שונאי ישראל, אבל אתה יודע, כמעט מנהיג אחרי מנהיג באום, ומדברים ככה עלינו, על ישראל, על המדינה.
2: אבל אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים להם את האוכל, תראה עמוד 12 ו-14 ו-13, אנחנו עושים את זה, אבא.
1: למה עושים את זה, למה?
2: הנה, אתה רואה את כל זה, הנה היום אתה תראה מה יהיה בערוצים האלה, אתה לא תוכל לשמוע.
1: למה?
2: מה, ביבי הולך בשביל עצמו, הולך לעשות לו איזה עסקה בשביל הבית שלו? בשבילנו, אבא, בשבילנו.
1: אתה טריפולטאי, נכון?
2: אה?
1: טריפולטאי.
2: כן, כן, הם ארבעה במתימנים גם.
1: יפה, יפה. אז אתה אומר שבכלל הוא עושה לנו טובה שהוא שם.
2: נכון.
1: אבל יש לך שאלה, עוד שאלה, חיים. בבקשה. אני אתעלה שאלה, עוד שאלה. עשה כיהן בתפקיד שנים, היה מ-96 ה-99, הייתה הפסקה, חזר ב-2009, או הפסקה של שנה וחצי, חוץ מזה רצוף, לא הגיע הזמן, אני שואל אותך עכשיו זה, די, מספיק, לך, תנוח, תהנה מהחיים.
2: משה רבנו נח, אבא. משה רבנו נח.
1: אתה משווה אותו למשה רבנו.
2: הניצוצות של משה רבנו, לא יעזור לנו כלום.
1: יותר
2: לא יעזור לנו כלום.
1: ומה הוא, ניצוצות של, מה אמרת, ניצוצות של משה רבנו, מה הוא?
2: הניצוצות של משה רבנו אצלו.
1: מה אתה אומר?
2: הנה, אני אומר לך, זה האמת.
1: כל מה שעבר, ולפני 3 שנים, עברנו טבח נורא, חיילים נהרגו שאנחנו ככה אוהבים, אזרחים שאנחנו אוהבים נהרגו, בני אדם נרצחו, נטבחו, נשים נאנסו.
2: אין לנו בית משפט היום בעל.
1: רגע, אז אני שואל לך שאלה, זה לא הוריד לך במעט, הוא היה שם, ישב שם, תנסה לחשוב חיים, הוא היה ראש ממשלה. אם הוא היה, סליחה, אם הוא היה יושב ראש אופוזיציה, ומישהו אחר, אפילו חיים, היה ראש ממשלה, מה הוא היה עושה לו? וואלה, הוא היה הופך את המדינה לראש שלו, חיים. ואתה אומר,
2: אני אומר לך,
1: זה לא מעניין אותך. לא מעניין אותך.
2: אני אומר לך, גם הוא נתן להם הרבה. בבלונים, בשריפות, הוא היה צריך לשבור להם את הרגליים ואת הידיים.
1: אז למה הוא לא היה שם?
2: אני לא יודע, באמת. זה אני לא,
1: תשמע,
2: אני...
1: אתה אומר, ניצוצות של משה רבנו, חיים, ניצוצות של משה רבנו, אתה אומר, איך הוא לא עשה כלום, וקרה לנו טבח הכי חמור, הכי קשה,
2: אבל,
1: הכי...
2: אבל אותו לילה, אבא, היה הרמטכ"ל.
1: אוקיי, עזוב, הוא השם הרמטכ"ל.
2: היה ראש השבת,
1: אבל
2: היו מאירים אותו.
1: איפה? אמר.
2: היו מאירים אותו, אבא, היו מאירים אותו. אומרים לו, תקום, מספיק ניתון.
1: ולמה, אבל שנה שלמה אמרו לו, יש סכנה, אפילו יאיר לפיד, שאתם לא מעריכים. שבועיים לפני זה, מה זה לא כלום? אומר לך, יאיר לפיד המצלמות, אמר, הולך להיות אסון. באו אליו אמרו לו, תתעורר, הולך להיות אסון, הוא ישן. חיים, כמה תוריד ממנו אחריות. כולם מסביב אמרו לו, הולך להיות אסון, ראש הממשלה, תתעורר, ישן.
2: אבל אותו ערב ידעו, הסינים עבדו. ההוא מסכים שהיה כמו גורדוס, ומשדר, יודע מה קורה שם, פירקו לו איתי משהו שבועיים לפני כן, עם המצלמות שלו שהיה בעזה. איתי מה שלא פירקו, לא רצו לעצור אותו.
1: אז כולם אשמים חוץ מנתניהו?
2: הנה, אתה רואה, אבל אני מביא לך הוכחות אחד על אחד.
1: אבל חיים, תקשיב. לא יכול להיות שהוא, כשהיה יושב ראש אופוזיציה, אמר מי שאחראי לביטחון ישראל, בלעדי זה ראש הממשלה, לא רמטכ"ל, לא שר ביטחון,
2: אבל לא הודיעו לו, אתה צודק.
1: לא הודיעו, אבל שנה לפני זה ניסו להעיר אותו. הנה אני אומר לך, לפיד, יש סרט, סרטון, שהוא אומר, מסיבת עיתונאים, אומר, ראש הממשלה, עומד להיות אסון אני, ואתה יודע, הוא אומר לך, הוא אומר לו לפיד, הוא אומר לי, אני ריינתי אותו, והוא אמר, איך אני ידעתי? אני ידעתי כי ראיתי את החומרים, הוא הראה לי חומרים, אמרתי, תגיד לי, אתה לא רוצה...
2: תראה לפיד איפה נמצא,
1: לא משנה, אני שואל אותך עכשיו עובדות, אבל מה זה קשור? אני שואל אותך שאלה, שאלתי את לפיד, למה עשית מסיבת עיתונאים שבוע וחצי לפני הטבח? מה קרה? הוא אמר, אני ראיתי את מה שהוא הראה לי, אני הייתי יושב ראש אופוזיציה, באתי לו למשרד, פרס בפני חומרים, הסתכלתי, חשכו עיניי, אמרתי לו, תקשיב, הולך להיות אסון, תתעורר, הוא לא הגיב באדישות.
2: אבל למה לא העיר אותו אותו לילה? זה מה שאני אומר.
1: ויש עוד סיפור, עם השיחה שנשיא האמירויות התקשר אליו, ואמר,
2: לא, לא.
1: לא. חיים, הרמתי ידיים, אני לא יכול עליך.
2: והטרוריסט הזה שיושב במצרים, אתה מבין? שלפני שבועיים,
1: אבל אתה לא מאמין שנשיא האמירויות התקשר ואמר לו,
2: על משהו אחר.
1: אמר לו, הולכת להיות התקפה של חמאס. אמר לו, קיבלת את המידע שהולכת להיות התקפה של חמאס? זה מה שלפי הפרסומים, וגם לפי פרסום של ברק רביד, 3 מקורות אישרו לו שהוא קיבל שיחת...
2: הכתב הזה, לא פחות מהשניים שלו. הכתבים האלה...
1: אבל חיים, באמת אני שואל אותך, אתה נשמע לי אחלה בן אדם, באמת, אני אומר לך, אתה נשמע לי בן אדם הדדי, אתה נשמע... אתה לא אומר, אתה יודע מה יכול להיות, שאתה יודע, כולם אומרים, כולם, אני שומע דברים, מראים לי עובדות, מראים סרטונים, מראים חומרים, אולי באמת, איך אומרים, הוא נכשל, הוא היה עיוור לסכנות.
2: מי שנכשל זה אייזיקוף, שאמר לחייל הזה, אייזיקוף, הוא חי, בואי נבוא אני אספר לך משהו שאתה לא יודע, בואי אני אספר לך.
1: חיים, אני מודיע לך חגיגית, אני מרים ידיים, נכנעתי, אני לא יכול. הוויכוח הסתיים, ניצחת בגדול, אין לי כבר מה להגיד, אייזיקות השם בטבע. אייזיקות השם בטבע, חיים, תשמע מה אתה אומר. אייזיקות השם בטבע שאתה שבעה באוקטובר.
2: רגע, תשמע עכשיו
1: על אייזיקות. משפט אחרון, אני רוצה להספיק עוד מאזין.
2: רגע, דקה.
1: כן, כן.
2: אייזיקוף,
1: כן.
2: במלחמת שלום הגליל השנייה,
1: כן.
2: היו שם בכפר גלעדי,
1: כן.
2: מעל 18 חיילים.
1: אני יודע, אני זוכר, עמדו בשטח חיקי, התכנסו ונפלה.
2: מה ביקשו הקיבוץ? הקיבוץ, שאייזיקוף יחתום מהם, שיוכלו להיכנס לאולם.
1: אלוהים ישמעו, מאיפה אתה מביא את זה? חי מנתניה, שתהיה לך שנה טובה, ויהיה לך מחר חג שמח וחג שמח, ושיהיה דש לחבר'ה בנתניה.
2: תקח אותי לשידור איתך פעם בערוץ זה.
1: סגור. יאללה, למאזין האחרון, צהריים טובים למאזין האחרון.
3: המאזין האחרון זה שימשון מתל אביב, אתה מזהה?
1: שימשון מתל אביב, שהיה אוהד שימשון תל אביב בכדורגל.
3: היה אוהד בני יהודה, עוד פעם.
1: עוד פעם, היה אוהד בני יהודה שהתמודדה נגד שימשון, נכון.
3: עד דבר ברק, נשבע לך, אני שומע את המאזין האחרון, אני אומר בוא נה, אלוהים ש... בברך אותך בסבלנות שיש לך לאנשים.
1: הנה, אבל אני מנסה, אני אומר לו כאן, הוא הולך לי לכאן, אני הולך לכאן, אמרתי לו, בסוף אני מרים ידיים, לא יכול, חיים.
3: ברק הוא צפוק מהחומרים שערוץ 14 מרעיל אותם, אתה רואה? הוא מתקלם אותם.
1: מתקלמים.
3: מה שאני רוצה להגיד דבר כזה.
1: אבל בן אדם טוב, אתה יודע למה ניסיתי? כי חיים, באמת, אני שמעתי אותו, ויש לי אינטואיציות טובות לגבי אנשים, הוא נשמע לי אחלה בן אדם, ניסיתי ונכשלתי, כן.
3: אתה גדול, אתה יודע מה, אתה איש חכם, אני את זה בזמנו המלצתי עליך לערוץ הכנסת, חבל. עזוב, בוא, אני אומר כזה דבר. יש פה איזה מצב שאף אחד לא מדבר עליו. יש תסריט שאני רואה אותו, שזה הולך לקרות אחרי הבחירות. תשמע, אף אחד לא מדבר על זה. אייזיקוט, בוא נגיד בסיטואציה הזו, אייזיקוט 24, ליכוד 18. הרי ביבי במצב הזה לא יהיה ראש ממשלה.
1: נכון.
3: מה שיקרה, יתקוממו מולו, אוקיי? ימליצו לנשיא על אייזיקוט, וביבי יתעצבן, ואיזשהו מקום, ביבי ירד מזה, או שהוא יתפטר, או שהוא, אני גם לוקח את התסריט.
1: אגב, אתה יודע שהוא אומר לאחרונה בשיחות, אני לא יודע אם זה מטעמים טקטיים, או שהוא באמת מתכוון לזה, אומר חבר'ה, תשכחו מזה, גם אם אני מפסיד, אני לא מתפטר. הוא אומר את זה לאנשים.
3: לא, הוא ימלט דחות, עזוב, הוא ימלט דחות.
1: לא, אבל זה מה שהוא אומר, רק שתדע. הוא אומר להם, חבר'ה, אני אשאר, וילחם, ואם תקום ממשלה אחרת, נשב באופוזיציה ונילחם. זה מה שהוא אומר לאנשים. יכול להיות שהוא יעשה משהו אחר.
3: יש עליו כל כך הרבה דברים יתגלו, לא יוכל לעמוד מול זה. הוא יברח. אני אומר לך, הוא יברח. עזוב, נו. אני לא טיפש, אני רואה את העתיד. עזוב. מה שאני אומר, התסריט הזאת, מה שיקרה, יתקוממו עליו חברי הליכוד, הם לא רוצים שהליכוד ילך לריבור, ואני גם בעד זה, כי אני הליכוד נקבע במקור. אבל ברגע שהם יתקוממו מולו, הוא כבר יזיז אותה הצידה, והם יתחברו לאייזנקוט. שים לב, את הסריט הזה אף אחד לא מדבר.
1: שמה, שהוא יתפטר, והליכוד בלי נתניהו יצטרף לקואליציה.
3: הם יהיו בקואליציה, הליכוד.
1: אז אני אומר, נתניהו, אתה אומר, התפטר, והליכוד יצטרף לקואליציה בראשות
3: האיזם. אני מוקלט, תזכור שזה מה שיהיה.
1: בוודאי אתה מוקלט, בוודאי.
3: זה מה שיהיה. ושיהיה לך חג שמח, ואני אומר לך, עוד שני דברים, המלצות.
1: כן.
3: על גבול עזה, אני אמרתי את זה בזמנו, וגם גיא פלג דיבר על זה. אני ממליץ רצועה של 50 מטר לאורך הגבול, למקש, מוקשים, אני הייתי חבלן בצבא. לשים מוקשים. וברגע גם מתענה צד במקומות שעלולים משם לפרוץ, לשים מתענה צד ולהפעיל אותה מרחוק, לא יוכלו להתקרב לגדר בכלל. למה הדבר הזה לא עשו? אני דיברתי אז, וגיא פלג דיבר עם ישראל זיו, אמר, זה טעות שלנו שלא עשינו את זה. למה היום לא עושים את זה?
1: שימשון מתל אביב, אנחנו פשוט היינו ממשיכים לדבר, וכיף לי איתך, אבל אנחנו סיימנו.
3: אוקיי,
1: שיהיה לך חג שמח.
3: חג שמח, אתה איש מקשיב
1: וחכם. אתה יותר, למרות שאתה אוהד בני יהודה ולא שימשון. תודה רבה לכם, שיהיה לכולכם חג שמח. הנה נכנס כאן ארון התותח. שנה טובה, חג שמח ורק בשורות טובות.
0: מיד ב-103 FM חמישי אגדה עם רון שלום. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו. עם הפיזה

0: בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל. אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: 103
0: יד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.
2: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ועדת הבחירות קבעה שרשימת הציונות הדתית תוכל להתמודד בבחירות לכנסת. 21 התנגדו להצעות לפסול את הרשימה, לעומת 3 בלבד שתמכו. מהייעוץ המשפטי לממשלה נמסר כי לא הוצגה תשתית ראייתית לפסילה. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את מפלגת האופוזיציה שהצביעו בעד פסילתו.
15: כשאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצבירה על צילת רעם ועל צילת המשותפת, והיום הם בעד לפסול אותי. זה לא להאמין, אבל אני אומר דבר אחד, כמו ניסו, נחשב שניסו למצוא אחופי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית, אני ממשיך על הפעם, על חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
14: מנהרה בשלבי חפירה מתקדמים ובעומק של 25 מטרים נחשפה בפעילות מבצעית בעיר קלקיליה, במרחק של קילומטרים בודדים מבתי תושבים בכפר סבא ויישובי האזור. שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה במחוז שי ולוחמי מגב איוש יתרו אותה, ובין היתר גם נחשפו אמצעי לחימה כוללים רובי צלפים, נשק אוטומטי מסוג M16, מחסניות וחמויות של תחמושת. ארבעה חשודים נעצרו ועברו לחקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. טרגדיה בקריית ביאליק, מת מפצעיו הנער בן ה-13 שנפגע מרכב. הדיווח של כתבנו אור אביד.
4: אריאל סופר מחרז, בן 13 וחצי מקריית אתא, הוא הנער שנהרג הלילה מפגיעת רכב בקריית ביאליק. רופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
14: לקראת חג הסוכות דובר צה"ל מעדכן כי בהתאם להערכת המצב, במהלך החג לא תתאפשר כניסת מטיילים לשטחי אש בצפון הארץ, לרבות ברמת הגולן, בכרמל וברמות מנשה. צה"ל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים האסורים ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
17: היברידיות?
18: יש.
17: סוב?
18: יש.
17: מחירים טובים?
18: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: כוכבית 5758.
14: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM חמישי אגדה עם רון שלום.
21: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
22: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
23: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

סטיל פורטוגל דמן, שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, חברות, חברים, צופות, צופים. תחילה כמו בכל יום חמישי אנחנו נאמר תודה גדולה לדיילת שלנו לירון ברזיב, שהמריאה יחד איתנו בתחילת התוכנית, תנחית אותנו בסיומה. אז יום חמישי הגיע, 24 בספטמבר 2026, היום שאנחנו כל כך אוהבים לאהוב.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: תודה רבה ללהקת סקסטה, וכמו בכל יום חמישי גם היום אנחנו בתוכנית מיוחדת חמישי אגדה, היום בו אנחנו עושים כבוד לגיבורי התרבות שלנו, מי שבזכותם התבססה למוזיקה העברית הישראלית והפכה למה שהיא היום. בשבוע שעבר הרחנו כאן את אחד הכותבים הגדולים של המוזיקה הים תיכונית, יוסי גיספן.

0: והיום חברות וחברים, אנחנו מארחים את אחת הלהקות המשפיעות, להקת פרסומת זהב אחת מזויפת להצגה אנדנדינו בפרסית בחיקובה של משי קליינשטיין.
1: אצל מצל צטולה, גאווה הסן שג'ורה, נשיר דארה וונע פרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דארה קולש רלמזי, אצ'ינו וצ'ינו יה פאטאוור צ'י.
0: גבירותיי ורבותיי, היום אנחנו גאים ושמחים לארח את להקת איפה הילד. יהיו כאן חמי רודנר, אסף שריג, אסף מרוז ואופיר ברמי. נכון.

0: כן, איפה הילד? עוד מעט איתנו, אנחנו ברדיו צפון 104.5 FM בני הלפרין, רדיו התחנה 101.5 FM אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM אליה אליהו, רדיו כל רגע 96 FM 91.5 FM. מי נמצא שם? אופיר מור יוסף. לכל מאזין לנו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו גם בלייב, בטיק טוק של 103 FM, בפייסבוק של 103 FM, ואנחנו כאן ב-103 עם... איפה איציק? איציק?
1: איציק, איציק, איציק.

0: שלום.
1: שלום איציק.
0: מה עניינים?
1: טוב שהגעת, כי היום תהיה פה חגיגה באולפן.
0: בשביל זה הגעתי.
1: ואני מציע לכם כבר עכשיו להיכנס לטיק טוק, להיכנס לאתרים, עוד מעט, איפה הילד איתנו באולפן?

0: עודי אז אולי באחד השירים החשובים של התקופה האחרונה. עורכים, מפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדיכם הנאמן, עורכת המוזיקה, רשום לי פה איש יפיוף, וזה לא אתה, איציק?
1: נאה
0: עד מאוד. בצוות שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, דני קרפל, יואב כהן שם גנרי, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור, אל תלכו. שווה לכם להישאר פה היום, כן? כן? צלמו. על הסאונד, האיש החביב, שימי חביב, אני רואה שכבר אוף דה רקורד, אני אגיד את זה, אבל הם כבר מתארגנים פה. הם מתארגנים, ושימי חביב עובד קשה היום, יש פה הרבה כלי נגינה. אני רוצה לומר תודה מיוחדת גם ליואב חנני ואסף נבו על הייעוץ.
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: הגרסה שלנו לאימי ג'אגר, אימי ויינאוס, מיק ג'אגר. אז כמו שאמרנו, עוד מעט הם הגיעו לכאן, חמי רודנר ואסף שריג ואסף מרוז, בובי ואופיר ברמי. רגע, לא הבנתי מהירה, עכשיו בטלפון, מה הוא רוצה? באמת? מה יש לי לדבר עם איציק הילד עכשיו? טוב, תעלי אותו, תעלי אותו. הלו?
1: הלו?
0: מה, איציק הילד?
1: אתה לא תקרא לי ילד, הבנת, יזקן?
0: אוקיי, סליחה, מתנצל, מה רצית? אני עסוק.
1: תגיד, מה אני שומע?
0: מה אתה שומע?
1: תגיד לי אתה.
0: מאיפה אני יודע מה אתה שומע? מה, אני אוזניה שלך?
1: אתה מתחכם, היי, יזקן.
0: נו,
1: בונה.
0: נו.
1: את מי אתה מערך היום?
0: את איפה הילד?
1: אל תקרא להם ילד, הבנת?
0: מה זה קשור אליך? לא הבנתי.
1: תקרא להם ילד, אתה מבין? איפה הילד? זה הייתם כשהם היו ילדים.
0: נו.
1: עכשיו הם כבר בוגרים. אתה לא תקרא להם ילד.
0: טוב, מה אתה מתערב? זה השם של הלהקה. איפה הילד?
1: אל תקרא להם ילד, בונה.
0: טוב, אני לא אקרא להם ילד, סבבה?
1: מבטיח?
0: מבטיח, כן, איציק הילד, מבטיח.
1: בונה, אתה לא תקרא לי ילד, אתה שומע?
0: סליחה, איציק, חייבים לסיים. תודה לאיציק, עוד מעט אנחנו באולפן עם איפה הילד. תורידו אותו, תורידו אותו, תורידו אותו, תורידו אותו, תורידו אותו.
1: וואי וואי, בונה, אתה הסתבכת, בונה, אתה לא מבין איך הסתבכת.
0: תורידו אותו, מאירה.

0: פיטר גבריאל סלייג'המר, פטיש בראש. טוב, כשמדברים על רוק ישראלי, יש שם אחד שקופץ ישר לראש, כמו פטיש בראש, איפה הילד? אז אחרי כמעט ארבעה עשורים, אין ספור שירים, הם עדיין עושים רעש כמו שצריך, ואני מציע לכם, מי שתכנן לנוח בין 2-4, תגבירו, תגבירו, שלום, איפה הילד? לאיזה ילד לדבר קודם? אני לא יודע למי לדבר, יש פה ארבעה כוכבים יושבים פה מולי, אני לא מאמין שאתם יושבים פה באולפן, אני שמח שהגעתם, שלום חמי.
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: Our pleasure.
0: לא, הכבוד הוא שלי, לא.
1: תודה שהזמנתם אותנו.
0: תודה שבאתם לאולפן, נציג את כולם, חמי, אסף שריג, שלום לך אסף.
2: מה נשמע?
0: מה העניינים? הכל טוב?
2: סבבה.
0: באמת סבבה?
2: בטח.
0: אוקיי, אופיר ברמי, שלום.
3: שלום וברכה.
0: איך אתה?
3: הכל בטוב.
0: אמרת שלום היום לבובי?
3: ברור.
0: אמרת לו שלום? בובי, מה קורה?
1: אהלן, אהלן.
0: בובי הצטנע, הוא אמר, לא, אני בסדר, אני אסתדר בלי מיקרו. איך נסתדר בלי בובי, תגיד לי? איפה היית? חזרת מחול?
1: חזרתי מחול, חזרתי מרודוס.
0: אני גם הייתי ברודוס.
1: איזה כיף לנו.
2: איך לא נפגשתם, אה?
0: באמת, איך לא נפגשתם? איפה היית? בדרום, צפון?
1: הייתי בלינדוס.
0: אני גם הייתי בלינדוס.
1: איך לא נפגשנו?
0: נשבע לך איזה חופים יש שם, אה?
1: וואו, אז הייתי שם בחוף נודיסטים, האמת.
0: איך אתה הורס לי, אתה הורס לי הכל, אתה לא משאיר לי להפתיע אותך.
1: יאללה, קדימה, תפתיע אותי.
0: אז היית בחוף נודיסט, פה, טוב, בוא
1: נעשה... עשה לך ספוילר מטורף,
2: החליפו חוויות.
0: תשמע, יש לי פה תחקירנים, שאני בעוד מועד ידעתי שהוא היה בחוף נודיסטים, ורציתי להפתיע אותו, אבל הוא הפתיע אותי.
1: טוב, נו, קרה, הפתעתי אותך.
0: מכיוון שהתוכנית הזאת היא תוכנית שונה, ולא רגילה, בוא נדבר על החוף, איך היה בחוף?
1: תשמע, לא תכננתי את זה, זאת אומרת, אתה יודע, זה כבר פעם שלישית שאני ברודוס, ובפעם האחרונה שהייתי, ראיתי חוף נודיסטי מרחוק, ואמרתי, יום אחד אני חייב לראות מה, לעבור את החוויה הזאת, לראות מה זה שם. והנה הגיעה הפעם הזאת.
0: רק אנחנו בין 2-4, אז אתה יודע, תצמצם באינפורמציה.
2: מה ראית שם, בובי?
1: תקשיב, בוא נגיד שאני לא אותו בן אדם שהלך, שחזר משם, אוקיי?
4: In so many ways.
0: מה שלומכם? איפה הילד? יא אללה שלכם, זה לא יאמן שאתם פה.
4: אתה קולט? מה זה, קטע?
0: חמי, איך אתה, תגיד לי?
4: אני בסדר. זה די מדהים, אתה אמרת קודם אחרי ארבע, כן,
0: כן, ארבעה עשורים, תשמע.
4: ארבעה עשורים. ועדיין פה.
0: עדיין פה. יש לכם קטע עם הגיל. אני יודע שאתם, אתם, יש לכם הרבה הומור עצמי, ואתם כל הזמן מדברים על הנושא הזה שאתם כאילו סוג של דינוזאורים וכאלה.
4: אנחנו לא סוג של, אנחנו דינוזאורים. איזה דינוזאורים אנחנו? אני טי-רקס.
0: פארקיורה, אה?
4: כן, אנחנו פארקיורה.
0: זה לא יאמן. אופיר, אתה פארקיורה?
3: אני נראה ככה?
0: לא, אבל אני לא יודע, כאילו, אתה יודע, מכניס אתכם לתבנית של מבוגרים, בומרים.
3: אני גם קרוב לגיל הדינוזאורים. עוד קצת, עוד...
0: רגע, אתה יודע מה, אתם פה ארבעה. למי מכם דולק פתאום הפנס באייפון?
1: לי.
4: זה נכון, אין יותר בומר מזה.
1: זה לא רק שזה דולק מעצמו. כן, זה בובי. לא שזה דולק מעצמו, זה פשוט, אתה יודע, כל מסעדה שאתה הולך כבר, אתה מדליק את הפנס.
0: לראות את התפריט.
4: לי הוא נדלק עצמאית, ואני מתחיל לצעוק, והילדים שלי יורדים עליי. אלו, אבא, איזה בומר אתה, כי זה הסימן הכי, אין, זה הסימפטום הכי בומר.
0: אבל לא מצליח להבין, אבל למה זה קורה, אתה יודע, ולחבר'ה הצעירים זה באמת לא קורה אף פעם, אני אף פעם לא ראיתי בחור
3: צעיר. אני לא מצליח להבין איך לחבוט אותו.
4: זה ברור, נכון? אתה אמור כאילו לטפוח לו על זה, וזה פשוט לא קורה, ואז גם חלק מהעניין של הגיל, שאתה מתעצבן נורא מהר. לא מסוגל,
0: איזה סימפטומים יש עוד, נגיד בובי, אתה מתופף.
1: נכון.
0: אתה מרגיש לפעמים שאתה מתופף שזה קשה לך באוזניים, ואתה אומר...
1: לא, אבל אם כבר אנחנו מדברים על זה, אני עם פריצת דיסק היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: נגמרו המילים מתוך האלבום האחרון, השביעי במספר שלכם, אני חושב, נכון, אמבולנס שירים?
1: איזה קטע.
0: לא יאמן.
1: מטורף.
0: שבעה אלבומים, באלבום הזה, זה אלבום מאוד מיוחד, עוד מעט נדבר על האלבום הזה, אלבום לא פשוט, הוא גם נכתב ביזע ובדם תרתי משמע.
1: כן.
0: עוד מעט נדבר על זה, לפני כן אני רוצה לדבר איתכם על אחד המעריצים שלכם, אהרון אהרון, לא יודע למה הוא לא הגיע, איפה הוא? מהירה. איפה אהרון אהרון? נהג מסעית, מסוכס. בוא נתקשר אליו אולי. נתקשר אליו? יאללה, בוא נתקשר אליו רגע. מתחילים השטויות שלו.
2: הלו.
0: הלו. זה המוזיקה שלו. נו, אהרון. הלו. הלו. לא נורמלי זה. אהרון, איפה אתה, תגיד לי?
3: פה יטמבל, מה זה, איפה אני?
0: איפה פה? איפה, לא רואה
3: אותך. מה זה, מאחורי הויטרינה, כאן בהפקה, ליד מאירה, ליד כאן, ליד כולם.
0: איפה, אני לא רואה, תרים את היד, תרים את היד.
3: יאללה, איזה בומר אתה, הנה, הנה, הנה, אני מרים את היד, לנפנף יותר חזק.
0: נפנף, כן, למה, למה אתה לא נכנס?
3: מה זה לא נכנס? אני דופק איחור, דופק ניסה, הנשמה שלי, אני מזכיר, אני מותג, אח שלי, תגיד לחמי, ולאיפה האלה, שספרו עד 10, אני נכנס.
0: ספרו לו עד 10, ספרו לו.
3: יותר חזק, חמי, ספרו.
0: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,

0: אין עליכם, בואי נה, לא מאמין שאתם פה באולפן, יאללה, תראו עדיין בלם, תראה מה זה, מה העניינים כבר גברים דינמיים? בואו נעשה איפה הילד, זה אמיתי או שאתם הולוגרמה? לא, לא, תראה עם בלם, אתם הולוגרמה או שאתם אמיתיים, חמי?
1: הולוגרמות, הולוגרמה.
0: לא, זה AI, זה AI בטוח.
2: הכל AI.
1: הכל AI.
0: בואו נה, אנחנו גדלנו עליכם, אני חולה עליכם. בואו נייציג את עצמי קודם כל.
1: קודם כל תהיה בריא.
0: לא, תקשיב, אני בריא עליכם. אהרון מהג'ור, אני נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים. אני גם לא סיפרתי לכם, זה תוכנית הזאת, כאילו לא מדברים פוליטיקה, לא מדברים בחירות, לא כלום, מדברים רק שטויות. סבבה? אבל אני רץ בקמפיין עכשיו לבחירות, אני רץ, עוד מעט אני אשמע לכם את הקמפיין שלי, יש לי מפלגה שקוראים לה, איך קוראים למפלגה שלי?
3: פולגס
0: קוראים למפלגה, עוד מעט שמעו את הג'ינגלים, יש לי יועץ תקשורת, קוראים לו ברק סרי, הוא עובד, אנחנו הפוליטים, אנחנו הפוליטים, אין לנו פוליטיקה, אין לנו כלום, אפשר רגע לעלות את ברק סרי? תעלה לי את ברק סרי רגע, ברק!
4: אהלן, איזה כבוד, איזה כבוד, עזוב פוליטיקה, עזוב המפלגה, עזוב כלום.
0: רגע, תן להציג אותך, אנשים לא מכירים אותך, לא רואים אותך בטלוויזיה בבוקר, לא שומעים אותך בצהריים, לא רואים אותך בלילה, אתה לא יודע מי אתה. ברק סרי זה יועץ התקשורת שלי, והוא חולה עליכם.
1: באמת?
0: הוא אמר לי, וואלה, איך שאיפה הילד מגיעים לאולפן? תקשר אליי, אני רוצה לפרגן להם. פרגן להם, ברק.
4: בוא, קודם כל, תן כבוד. בוא, זה, חביבי, ישים אצלך, קמי ואסף, ואסף השני, וכולם...
0: תכיר את כולכם.
4: באמת גדולים, גדולים. אני מת על איפה הילד, רודף אחריהם.
0: תחיה עליהם, תחיה עליהם.
1: בדיוק, תהיה בריא עליהם.
2: עד 120.
4: לא, אבל באמת, גדלנו על מישהו ש... קודם כל בכלל את הגילאים, הבנתי שיש גם איזה אישהו עם הגיל, אז אנחנו ככה פחות או יותר באותם גילאים, פחות עם חמי, שנות ה-60, אז אני כבר מלווה אתכם לאורך כל 40 השנים, באמת, לכל אורך הזה.
1: איזה... זה מאוד כיף לשמוע.
4: אני רק מגיע לקבל חיבוק ולבן בחלום שחור, ומה שעובר עליי, ו...
0: בואו מעריץ שלכם גרופי זה.
4: אחלה להקה.
1: תודה רבה.
0: ברק, וואלה,
4: אתם עדיין יושבים שם בגבעת ברנר ושם מכינים את התקליטים
1: אסף שריג והשגריר שלנו בגבעת ברנר, הוא גר שם.
2: נותרתי שם, כן.
4: אבל אתה גם גדלת שם, לא?
1: אני גדלתי ונולדתי שם.
4: אבל האולפן עדיין שם או שאתם כבר במקומות אחרים?
1: אנחנו בעיקר
2: מפוזרים בכל המרכז,
1: כן.
0: ברק סרי, תגיד לי,
4: אנחנו קודם כל, איך אומרים, מנצלים את הנוכחות שלכם שם כדי שתתגייסו להפיץ את הבשורה של אהרון, זה מפלגה חדשה.
0: תראה, עוד לא סיפרתי להם על המפלגה, יש לי מפלגה.
4: אני גם אומר להם, רצינית, יש לו רק בעיה אחת, אני ביקשתי ממנו במסגרת הקמפיין.
0: לא להתראיין.
4: לשמור על משמעת קמפיין, לא להתראיין פה, לא להתראיין שם.
1: לא, הוא לא מתראיין, הוא מראיין, הוא לא מתראיין.
0: לא, אני מתראיין הרבה ל-CNN, NBC.
2: איזה פתק זה בקלפי, שנדע.
0: אני עוד מעט מסביר לכם רק כל, אל תדאגו.
4: זה ים של פתקים. הוא הולך להיות הפתעת הבחירות, תשמעו, כדאי לכם להתחבר אליו, הוא יסדר לכם.
0: ברק, צניעות, צניעות, עזוב, צניעות. בוא, אני רוצה לבוא צנוע ולצאת יענו.
4: לבוא קטן ולצאת גמד.
0: חולה עליך, ברק. אני מארגן לך חתימות מכולם.
4: אחלה של איפה הילד, באמת.
1: תודה רבה.
0: ביי, יועץ תקשורת מספר אחת בארץ שלי. אנחנו עובדים בברטר, כי אני כאילו מארגן לו פגישות עם אומנים, עניינים, בילו חתימות. הוא יענו מריץ אותי לקמפיין. טוב, רון שלום, מה עשיתי לך בלגן פה? לא, לא, הכל בסדר, תן לי רגע לדבר איתם. בוא, בוא, בוא, כך, שב, שב, שב במקומי. הנה. טוב, אני מצטער, אם אתם בהלם תרבות, אין מה לעשות, הוא כאן מנהל את העניינים, הוא קובע, סבבה? אנחנו נצא לפרסומות, עוד מעט, איפה הילד? מופע לייב כאן באולפן, חמישי אגדה, כבר חוזרים.
5: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לחמישי אגדה. עם רון שלום, ב-103FM. בכל המועד סוכות, 103FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בחול המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם!
10: כפוף לתקנון.
5: 103
11: FM. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: איפה הילד? איתנו באולפן בחמישי אגדה, אנחנו כאן בבלנסים, בתכנונים, בעניינים.
2: שר נגן.
1: אתם בסדר? אתם מרגישים סבבה?
2: בטח.
1: חמי, מה בא לכם להתחיל?
2: נתחיל עם לבן בחלום שחור.
1: לבן בחלום שחור, גבירותיי ורבותיי, איפה הילד איתנו באולפן חמישי אגדה? בבקשה.

0: וואו, וואו, וואו. איפה הילד באולפן כאן ביצוע לייב? אני אתן תאריך הופעות ברשותכם. אתם מרשים לי? כן.
1: ברור.
0: 30 בספטמבר, אמפי אשדוד, פסטיבל אושפזין. 21 באוקטובר, אמפי עומר.
2: 29 לספטמבר, במוזיאון הסובלנות בירושלים, מארחים את דנה ברגר.
0: יפה מאוד. דיברנו עם דנה, היה כאן ירמי קפלן, לפני שבועיים, ודיברנו עליך, חמי. על נפלת חזק וכל מיני כאלה, ואלינו את דנה.
2: אני מישהו שעמם לו בחיים.
0: עשינו לו מתיחה, דנה עלתה בתור מאזינה, והוא לא זיהה אותה. טוב, 21 באוקטובר, אמפי עומר, אתם מארחים, יש לכם אורחים שם. אתה רוצה להגיד, אתה מי אורחים?
2: כן, מאור כהן, יאלי סובול ואפרת גושי.
0: 11 בנובמבר, היכל התרבות נהריה, ו-24 בנובמבר, סינמה סיטי גלילות, ליד הבית. וואלה, אני בא.
2: אתה ממש מוזמן בכיף.
0: אני בא ברגל. טוב, אני רוצה, יש לנו זמן לשמיע להם את פרשת השבוע שלנו, נכון? אתם יודעים מה פרשת השבוע? אתה בטח יודע. אופיר יודע, בטוח.
3: זאת הברכה.
0: לא, לא, אז אתה לא יודע. אתה רוצה לשמוע אותה?
3: כן.
0: זה יהיה לך מפתיע. זה לא הפרשה שאתה חושב. בוא נשמע את פרשת השבוע, בבקשה.
4: ואתה... פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת, מישהו שומע אותי.
5: היי, מישהו שומע אותי? היי, מישהו שומע אותי? הלו, מישהו שומע אותי? מישהו מקשיב לי? שומע אותי? אותי, אותי, בן אדם לשתות איתו, להעביר איתו את הלילה? כי הלילה הזה מתקורב לכיסו, מתמעט והולך. היי, מישהו שומע אותי? היי, מישהו שומע אותי? הלו? מישהו שומע אותי? מישהו מקשיב לי? שומע אותי? אותי? אותי? בן אדם, לשנות איתו, להעביר איתו את הלילה, כי הלילה הזה מתקורב לכיסו, מתמעט והולך. יש מישהו שומע? עדינה! עדינה! איפה חמי? יש מישהו מוסיף? עדינה? יזכה הנודר.
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: מרגש, נכון? בבקשה. מרגש, נכון?
6: מאוד.
0: לא יאמן.
6: מאוד מרגש. מחמי.
0: כן, מאוד. טוב, דיברנו על זה מקודם, אלבום שביעי במספר, אמבולנס שירים. הוא נכתב, נוצר בשלוש שנים האחרונות. שלוש שנים לא פשוטות שעברו עלינו, עדיין לא סיימנו אותם, את התקופה הזאת, על רקע המלחמה. ואתם כותבים פה חד, ברור, בלי להגל פינות. זה אלבום שאפשר לקרוא לו שזה סוג של פוסט-טראומה, האלבום הזה?
2: האלבום הזה התמודדות בעצם שלנו עם הפוסט-טראומה הלאומית והאישית גם של כל אחד שעבר, ויש לנו באמת את הפריבילגיה, את הזכות העצומה הזאת לעשות מוזיקה, והמוזיקה היא, אומרים שהיא מרפאת וצודקים. בעצם כל הרעיון לאלבום הזה וגם לשיר הגיע אחרי השבעה באוקטובר, שכל אומני ישראל, אגב, בלי שאף אחד אמר, זה פשוט קרה כאן משהו מדהים, כל אומני ישראל נכנסו לתוך רכבים מאולתרים והתחילו להופיע בכל
0: הארץ. אתם הייתם בין הראשונים שהגיעו למפונים,
2: כן.
0: לים המלח ולכל מיני מקומות ובתי מלון, והופעתם בפניהם, ובאמת הייתם, אני חושב שכבר אחרי יומיים שלושה כבר הייתם בדרכים.
2: פעם ראשונה זה היה ביום חמישי, חמישה ימים אחרי האסון. זה מדהים, הגעתי לים המלח, היו שם מפונים, ולמלון שמתי לב שקוראים לו מלון אנג'וי.
0: אנג'וי.
2: זה היה כי הייתה מין אירוניה מרה בשם. ובהתחלה, איך שאני מגיע לשם, אתה אומר לעצמך, מה, חמישה ימים, אחרי יש שם אנשים שאיבדו את היקר להם מכל, אנשים באמת הוא בהלם, ואתה אומר לעצמך, מה אתה בא עכשיו לשיר ולרקוד להם ולנג'ס להם, זה סוג של, אתה נכנסת לזה מין סוג של מבוכה, דילמה, לא נעים לך. ואז איך שאתה מתחיל לנגן, אתה באמת רואה שמשהו משתחרר. משהו קורה, ופתאום אתה באמת מבין שהדבר שהמוזיקה מרפא.
0: חמיין, אני עוצר אותך כי אנחנו רוצים לפרסומות חדשות, חוזרים, יש לנו עוד שעה מלאה, נדבר על זה עוד מעט.
2: כיף.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לחמישי אגדה. עם רון שלום ב-103 FM. 103
2: FM. 103 FM. מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חיריה. כאן רובל עדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חיריה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חיריה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חיריה.

0: מצטרפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
10: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
11: מיד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ועדת הבחירות סיימה דיוניה בבקשות לפסילת מפלגות ומועמדים, עם קבלת ההחלטה לאשר למפלגת הדמוקרטים להתמודד בבחירות לכנסת. מוקדם יותר קבעה הוועדה שרשימת הציונות הדתית תוכל להתמודד גם בבחירות. האחרות בנוגע לפסילות של המפלגות הערביות רם והרשימה המשותפת והמועמדים לכנסת סמי אבו שחדה ואופר כסיף יגיעו לידי בגץ. מנהרה בשלבי חפירה מתקדמים ובעומק של 25 מטרים, נחשפה בפעילות מבצעית בעיר קלקיליה, במרחק של קילומטרים בודדים מבתי תושבים בכפר סבא ויישובי האזור. שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה במחוז שי ולוחמי מגב איוש יתרו אותה, ובין היתר גם נחשפו אמצעי לחימה כוללים רובי צלפים, נשק אוטומטי מסוג M16, מחסניות וחמויות של תחמושת. ארבעה חשודים נעצרו ועברו לחקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. לוחם משמר הגבול, בנו של ראש ארגון ביטחוני, נחקר אתמול בעזרה במחלקה לחקירות שוטרים שבפרקליטות המדינה, יחד עם שני לוחמי מג"ב נוספים ששירתו עמו. על פי החשד, השלושה מעורבים בשורת עבירות חמורות בעת מילוי תפקידן, ובהם גניבת רכב, שימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרע בכוח המשרה. עם סיום חקירתם הוחלט לשחררם בתנאים מקבילים. טרגדיה בקריית ביאליק, מת מפצעיו הנער בן ה-13 שנפגע מרכב. הדיווח של כתבנו אור אביד.
14: אריאל סופר מחרז, בן 13 וחצי מקריית אתא, הוא הנער שנהרג הלילה מפגיעת רכב בקריית ביאליק. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הקנון.
16: היברידיות?
17: יש.
16: סוב?
17: יש.
16: מחירים טובים?
17: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
19: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. כבד באזור הבקעה. נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כוכבית 5758.
13: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו ב-103 FM חמישי אגדה עם רון שלום.

0: ברדיו צפון, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM. אנחנו בטיק טוק, אנחנו בוואלה, אנחנו בפייסבוק, אנחנו כמעט בכל מקום, ואנחנו עם איפה הילד שנמצאים. אתם בסדר?
1: כן, כן, אנחנו
0: אחלה. חמי, אתה מתנהג היום יותר מדי טוב, אני לא יודע מה קרה, כאילו, אתה...
1: אני האדם הכי נחמד שאני מכיר.
0: אתה רגוע לי מדי, בתור אוקיסט, אתה בן 60, שכחתי.
1: 62.
0: 62, כן, אתה כאילו קורא לעצמך מבוגר. כן, מבוגר. אתם נשמעים כמו ילדים בני 18, אתם רק עולים על הגיטר. מה זה הרעש שאני שומע באוזניות? מה אני שומע פה?
1: הגיטרה שלי כנראה. כל בסדר.
0: לא, אני שומע את מאירה ואת כולם שם. אתם לוחצים על הטוקבק, מה? אני שומע את כל הסודות. את כל הסודות.
1: כל הלכלוכים.
0: לכלכו עלינו, קלטת?
1: כן, לא נעים.
0: טוב, אז אתם בסדר, אתה אומר. קפה, מישהו, משהו?
1: לא, יש לי כאן כוס תה.
0: בובי, מה? קפה? בובי רוצה קפה, בובי חזר מרודוס, בובי היה בלינדוס, בובי היה בחוף רחצה. והוא צריך קפה כדי להתעורר. אתם כבר מוכנים עם הכלים, אנחנו, אבל אני מתנצל מראש, יש לי מבזק ספורט של אהרון אהרון, שנמצא פה מאחוריי, והוא מתנהג יפה, אני יש לומר, וואלה אהרון, אתה מתנהג היום יפה.
2: אלא כי אני חולה עליהם, רגע, זו, תן לשבת. בואו נתדעו לכם, שומע את הביצועים שלכם, בואו אתם מעיפים לי את המוח אתם, יא אללה. מה זה הדבר הזה? תגידו לי, בובי, בוא, אני בא איתך לחול. אין לו מיקרופון, הוא לא יכול לדבר, איזה בס, יא אללה. חמי, אתה יכול לדבב אותו? דבב אותו. דבב.
1: בובי, אתה רוצה לומר משהו? אני אתרגם אותך.
2: בובי, תדבר אליו בתנועה, יש לך מיקרופון.
1: הוא מזמין אותך, אהרון, הוא מזמין אותך לבוא איתו לחול, לרודוס, לחוף הרחצה הספציפי.
2: אני בא איתך, אחי, לאן שתיקח אותי, אני בא איתך. מה קרה לך? אתה יודע מה, בוא נתחיל את המזק ספורט, אני אתן לכם משימה גם כן, ספר לכם על המפלגה שלי, זרמו איתי, סבבה? בוא נתחיל.
3: בחסות.
4: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: זה רפי גינת שמקבל אותי יענו למבזק, חולה עליי רפי.
5: מספר אחת.
2: אין עליך.
5: נאמבר וואן.
2: תודה רבה.
5: אהרון. אהרון.
2: אללה קרפי אתה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, מבזק הספורט של אהרון אהרון, נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, צ'רלטון ספורט אחת, שמעביר את מבזק הספורט הזה, יוחנן הממתיק, זה הצוות שלי, שמה, איגל קבב, יוחנן הממתיק ויעקב בגלה, אם מישהו מכם רוצה למסור דשים, זה הזמן, למה יש לי גם פינת, אני יכול למסור דשים, נכון? תעשה מה שאתה רוצה. טוב, דשים, יש לי מישהו? משהו? בובי, אין לך דש ככה, איזה חצי רודוס, משהו? אללה, אתה, קרות, אתה מחריש הכל, אבל לא נורא, אני מסור. יש מישהי שחוגגת יום הולדת, קוראים לה נויה מיכאלי, הבת של קרמית וסיימון, אז יש לה מזל טוב מאמא, אבא, מאורי ומיליה. חולים עלייך, נויה. אין דשים, מה? אף אחד לא רוצה למסור דש? חמי, תן דש, נו, את בעס.
1: טוב, אני מרגיש שמבויש משום מה.
2: אמרתי לך, באת ביישן היום, יאללה. איזה רוקיסט ביישן, לא ראיתי כזה דבר בחיים. טוב, איך אתם בספורט?
1: תלוי מה.
6: ככה.
1: כדורגל.
2: כדורגל, את מי את אוהד, חמי?
1: לא, בארץ אני לא אוהד.
2: לא אוהד, אתה רק אליך. איך אתם במוזיקה?
1: ככה,
2: אבל אתם עשר.
1: את מי אתה אוהד?
2: אני, תראה, אני אוהד ביתר ירושלים, אבל רון שלום, את מי את אוהד, ספר לו?
7: אני אוהד מכבי תל אביב. אנחנו שונים כאילו. אני מכבי כחול צהוב וכחול שחור. כן, נכון?
2: צהוב שחור. מה יש לך? אתה לא מבין כלום אתה. טוב, ככה, בואו נתחיל את המבזק. אני רוצה לספר לכם שאני, כל מי שמלכלך עלינו בעולם, בעולם הספורט, אני מטיל על הוודו. סבבה, ובדרך כלל זה עובד. אני הטלתי וודו על פפ גוארדיולה, שהיה מאמן גדול, ומאז הוא נעלם. אני הטלתי וודו על חכימי. אשרף חכימי, השחקן המרוקאי, שמשחק בפריס סן ז'רמן, הוא לכלך על ישראל, היה לו איזה משפט, הוא הגיש ערעור.
1: עכשיו הוא נשם באונס.
2: זהו, אז עכשיו, כאילו, הערעור שלו נדחה. אז הוודו הצליח. אז אשרף, פעם באה לפני שאתה מלכלך עלינו, ומלכלך בשבעה באוקטובר, תחשוב פעמיים, שלא נטיל עליך גם פולסא דנורה. עכשיו אני אספר לכם על הקמפיין שלי, קמפיין בחירות, מפלגת פול גז, מפלגה פוליטית, כל המטרה שלנו זה לסיים את הבחירות, ללכת לים. אז אני צריך מידת נעליים מכולם, בובי, מה מידת הנעליים?
6: 43.
2: תרשום 43 לבובי, כפכפים, אתה רושם לו? תרשום לו את זה, כן, סבבה. אסף, מה מידת נעליים?
8: 42.
2: תרשום לי אסף 42, חמי, מה מידת הנעליים?
1: 31.
2: 31? יאללה, קטן. לא, מידת נעליים.
1: הבנתי אותך. גם 42.
2: 42, ואופיר?
9: 45.
2: 45. תעשו לי קפקף אחד גדול, אונייה כזה לאופיר, כאילו שאנחנו הולכים לים. עכשיו, כל המטרה שלנו בקמפיין הזה, אנחנו, ברגע שאני נבחר, הולך לבטל את המינוס בבנקים. אין מינוס בבנקים, כולם אני מאפס להם את החשבונות, קבלים בנקטים, יכולים למשוך כמה שרוצים, אבל בלי להגזים. סבבה, אני מסתכל עליכם, לא להגזים, לא להיות עכשיו, תמשכו כל יום 400-500 שקל, לא...
1: רודוס, לא אמריקה.
2: בדיוק, רודוס, בואו תשמעו את קמפיין הבחירות שלי, בבקשה. אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גבי,

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
3: זה ג'ינגל שהכין לי יוסי גיספן.
4: אהבתי את הגיטרות.
3: אהבתי את הגיטרות, זה יוסי גיספן עשה, כתב, הלחין, ולא, מי שהלחין את זה, זה בחור בשם סונו, שגם שר. אבל יוסי כתב את המילים, ובואו תשמעו רק את הג'ינגל שלי שרץ בתחנות הרדיו, ואז אני אתן לכם משימה. בבקשה.
2: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כ

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כן, זה בעצם בריף, אני אספר לכם שבמפלגה שלי יש לי רשימה, אני אשמח מאוד אם תצטרפו גם, אנחנו הפוליטים, מי שברשימה שלי זה מר גול מספר 2, יש לנו רוטציה, יובל רפאל, אבי סינגולדה מספר 4, רון רוזנפלד והחברים מפורטרט שגם הכינו לי ג'ינגל, יש את הג'ינגל, תשמיע קצר, קצר.

0: איזה רפרנס. מספר 7, 6 פנוי, דרך אגב, 7 זה איתן קבל, 8 הראל סגל, הפוליטי, 10 צביקה אדר, רון קופמן 13, שי אמבר 14, מושיק אפיה 17, אנחנו מפטרים אותו כי הוא לא קם, קם רק אחר הצהריים, וזהו, זה הרשימה, יש לי שריונים, אני אשמח לצרף אתכם ולתת אתכם משימה, להכין לי איזה ג'ינגל של 20 שניות, בפרסומות תחשבו מה בא לכם, ככה משהו רוקיסטי כזה, שיביא לי אנו את כל העולם עכשיו למפלגה. סגור?
1: יאללה.
0: זאת המשימה.
2: זה אהרון.
1: אם אתה רוצה...
2: עם היי או בלי היי?
0: הרון.
1: הרון.
0: הרון עם היי. הרון, מפלגת פול גז. המצע שלי אתם יודעים כבר, והרעיון הוא האיש הלא נכון בזמן הנכון. כי מה יש לנו להפסיד?
3: כיוון זה מטל.
0: כן, מה שבא לכם. אתם רעבים קצת לפני שזה, למה רוצים לפנק אתכם. מאירה, יש לנו זה? זה הגיע? וואלה, כן עליהם, אושי אושי האלה. יש לי מסעדה נקראת אושי אושי, הרון הרון, יש לו את אושי אושי, והם שמעו שאתם פה, אפי גבע ושמואל דן שנמצאים פה איתנו באולפן, יש להם סניף בקניון מרום נווה ברמת גן, עכשיו תשאל אותי למה משם, למה זה כשרות בדץ בית יוסף,
2: תרוס לי את זה.
0: הנה, בבקשה. כל זה במיוחד בשבילך, יש להם כשרות בדץ. תודה רבה לאפי גבע, שמואל דן, אושי אושי, יש להם גם סניף בקניון מרום נווה ברמת גן, וגם בבני ברק, נכון? וואלה, אתם צדיקים, צדיקים. זהו, אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
7: מה קרה?
0: תגידו, אני עוזב אתכם לשתי דקות, מה הולך פה באולפן? מה זה, מגשי סושי, אושי, אושי, אהרונה? מה עשית פה, תגיד לי? לא יודע, כי עשיתי מה שבא לי, מה שאני רוצה, אני עושה. הוא חפר לכם?
1: לא, ממש לא.
2: מתי מנגנים?
0: עכשיו. מה אנחנו שרים עכשיו?
1: לשיר את שיר הנושא מתוך האלבום שלנו, החדש, אמבולנס שירים.
0: אמבולנס שירים, גבירותיי ורבותיי, איפה הילד? בבקשה.

0: וואו, שיר הנושא מתוך האלבום השביעי שלכם שיצא בשנת 26, לא מזמן. אלבום חזק מאוד, דיברנו על זה מקודם חמי, על התקופה שירדתם להופיע בים המלח למפונים אחרי השבעה באוקטובר.
1: בעצם במשך 4-5 חודשים היינו מופיעים כמעט כל יום וכמה הופעות ביום. לפני מפונים, לפני מילואימניקים הרבה, הייתה הופעה מטורפת בגבול הרצועה, בשדות של בערי, מול מילואימניקים, פיצוצים מטורפים, גשם.
0: זה סוריאליסטי לגמרי.
1: החשמל קבע ופשוט ניגענו, בלי חשמל פשוט ניגענו וכולם רוקדים כזה בבוץ, אתה יודע, וזה היה פשוט...
0: זה כבר היה, אני מניח, בשלב מאוחר יותר, נכון?
1: זה היה כבר בדצמבר, ינואר 23, כן. וזה היה פשוט, זה היה פשוט בעצם כמעט חצי שנה שהיינו בסוג של צו 8,
0: כן.
1: של מילואים, ומכאן באמת נוצר האלבום הזה.
0: וכל התקופה הזאת של הימים הראשונים, אמרת שבחמישה ימים אחרי השבעה באוקטובר, כן. כבר הופעתם בבתי מלון,
1: נכון.
0: זה לא קל, אני מניח שמסיימים מופע כזה, ואתה שומע בטח סיפורים, ואתה רואה אנשים שעדיין לא מבינים מה קורה איתם. איך מתמודדים עם זה? איך אתה בתור יוצר, בתור אומן, בתור זמר, מתמודד עם זה?
1: זה כתבתי בשיר, אמבולנס שירים חוזר, והרופא עייף חיוור. זאת אומרת, אתה לוקח את כל הדברים האלה איתך. אני זוכר שפעם אני הופעתי בפני חבר'ה מהנובה, גם כן בים המלח, והיו להם פסיכולוגיות שעבדו איתם צמוד, והלכתי לדבר איתם, לשאול אם יש משהו שאולי כדאי שאני לא אשיר, אולי יש טריגרים, כל מיני דברים כאלה, ואמרה לי אחת מהם, שאני לא אשכח את זה לעולם, מה שאתם עושים עכשיו, זה הרבה יותר אפקטיבי מהטיפול שלנו, כי בזה שמוציאים רגשות החוצה, וגם רגשות שהם כואבים, וגם כעס, וגם עצב, וגם דברים כאלה, יש בזה דבר מרפא ומשחרר.
0: מדהים. טוב, בוא נדבר על זה שאתם לא מופיעים בשבת.
1: נדבר עם צדיק, עם הצדיק שלו.
0: אופיר בר עמי.
2: כן.
0: תשמע, זה מאוד מרגש, אבל שמאשכרה לא מופיעים בשבתות. אתה עושה קידוש השם בלי שהם יודעים אפילו. הם עושים קידוש השם.
2: אתה אמרת, כן, אבל זה באמת מרגש.
0: זה מרגש, וזה מראה שאפשר.
2: לא ברור מאליו.
0: זה לא ברור מאליו, זה מראה שבאמת אפשר, אתה יודע, לגשר על פערים, ואני חושב, באופן אישי, אני אגיד את זה, אני חושב שזה שהם לא עובדים בשבת, זה מביא להם עוד הופעות בתאריכים אחרים.
1: אני מופיע בשישי.
0: בסדר, אני מדבר...
1: רק שתדע, לא.
0: לא, סבבה, אני מדבר כלהקה.
2: איפה הילד, כן.
0: אני מדבר על איפה הילד.
2: יש ברכה בעסק.
0: כן, אני מאמין בזה באמת, אני אחזור על ההופעות, אני אחזור על ההופעות שלכם 29 בספטמבר, מוזיאון הסובלנות בירושלים.
1: עם דנה ברגר, כן.
0: עם דנה ברגר. 21 באוקטובר, באמפי עומר, עם יעלי סובול, אפרת גוש ומאור כהן. 11 בנובמבר, היכל התרבות בנהריה, ו-24 בנובמבר, בסינמה סיטי בגלילות, יכול להיות שתצטרכו לסבול אותי שם, אתה בא איתי?
2: תבוא, תבוא.
0: וואלה, כאן היא באה, אם הם מזמינים אותי, אם אתם מזמינים, וואלה, כאן היא באה.
1: מה, אהרון, רק אם הוא בא בפול גז.
0: אני בא בפול גז.
1: בפול גז.
0: נתתי לכם גם... נתתי לכם משימה, תהיו גברים.
3: ראש ממשלה כבר.
0: אני לא רוצה, אם אני אבחר לראש ממשלה, אני מעביר את זה הלאה, אני רק רוצה ללכת לים. רוצה שנלך לים, שלא ידברו איתנו פוליטיקה. סבבה?
1: סבבה.
0: הוא בן אדם מיוחד, הוא לא... באמת. טוב, יש לנו עוד פרסומות, אבל לפני כן, גיסנו? באמת? מה איתו? אתם יכולים לדעתי לחזור לשבת איתי, איך שבא לכם, תרגישו בנוח, אבל למה עכשיו אני צריך לדבר איתו? אני לא מבין. טוב, יאללה, תעלי אותו, מאירה. כן, אני אדבר איתו. אוקיי. הלו!
4: תקשיב, אני טעון עליך בקטע לא טוב.
0: למה? מה עשיתי, אחי?
4: אין לך בושה?
0: מה?
4: מה קרה? תגיד לי, שתית מיץ' גולדר? אכלת שלט חולדות?
0: מה קרה, נו?
4: איפה רון גיסנו, האהוב של פעם?
0: מה קרה? מה עשיתי גיסנו? מה עשיתי?
4: איך לא אמרת לי, חמישי שעבר, שגספננו אצלך?
0: מי זה גספננו, השם ישמור?
4: גספננו.
0: מי?
4: גספן. גספננו.
0: מה לך ולגספן?
4: הרי, איך נולד גיסנו?
0: איך נולד גיסנו? תסביר לי.
4: איך? גיספן,
0: כן.
4: היה כמו אח שלי, והגיסנו, היה שם חיבה.
0: גיש,
4: בד.
0: גיש, סנו.
4: סנו. מזה זה התחיל. ואז הפך לגספננו. הוא בעצם המקור גספננו.
0: וואלה, לא ידעתי, נשבח, לא ידעתי.
4: לא שאלת.
0: נו.
4: תשאל אותו, צלצל אליו, תשאל אותו.
0: מה, נו, מה עכשיו צלצל? טוב, אני צלצל לגיספן, צלצלי רגע לגיספן בבקשה, מאיר. רגע, שנייה, אני שואל אותו. שנייה, תמתין, אבל אל דבר, גיסנו. וואי, וואי, שענה. לא,
3: הלו.
0: מה קורה גיספן? זה רון שלום, אני באמצע שידור. תגיד, מה לך ולגיסנו? הוא אומר שהוא...
3: זה סיפור ארוך. אני הייתי הגיסנו הראשון שלו שהפך לגיספננו.
0: די.
4: אתה רואה? אני לא משקר. מה קורה, גיספננו?
3: הכל טוב, גיסנו.
4: רגע, גיספננו, אנשים פה רוצים להצלם איתי.
0: טוב, גיספן, ביי, ביי. זה ייקח לו שעה עכשיו, אני מכיר אותו.
3: ביי, ביי, כפרה.
0: ביי, אחי. גיסנו, אני...
4: רגע, לא, אבל אני עם גיספננו, אתם לא יודעים מי זה יוסי גיספה?
0: גיסנו, אני מנתק.
4: לא, הפעם לא, לא עושים תמונה היום, היום אין תמונה, לא, אבל גם יצאו לך צפונים, לא היום
0: תקוע ברמזור, כאילו, כל פעם יוצרים אותו לתמונות.
4: הבנתי, איפה הילד אצלך היום? אני מתערב.
0: הנה, הם פה באולפן.
4: רגע, לא, עכשיו אני עם רון שלום.
0: טוב, אל תענה לו, אל תענה לו.
4: רגע, אז אם ככה, אז ככה.
5: איפה הילד?
4: נפלת,
0: חזק. אתנו לא, אתנו לא, אתנו.
4: ותודה ש...
5: איפה הילד?
4: לא, עכשיו הוא ינתק לי, הוא ינתק לי.
5: איפה הילד?
4: הלו, הוא ניתק. בואו, בואו, תחזרו לפה, בסדר, נעשה סלפי.
0: אבל בצד שמאל, בצד ימין, יצאו לי
4: חצקולים, אמרתי לכם.
5: ליד הילד.
4: ליד הילד, ליד איפה הילד.
6: נו, נו, דקה של זמן, ונצא לפרסמות.
0: לאכול, לאכול, אושי, אושי.
7: חמישי אגדה. עם רון שלום. אגדה. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
8: בחסות,
9: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
10: 103 FM.
11: ילדים, הסוקולמוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
12: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב. יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
15: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
16: בקו נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר
16: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
19: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי דיני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנות באתר החברה.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר. 103
7: FM. אתם מאזינים לחמישי אגדה. עם רון שלום. ב-103 FM.
8: פתאום הטלפון צלצל,

0: אהובה הקטנה, איפה הילד? מי שרוצה שיענה לי על השאלה הבאה, אתם חושבים שאם הגיל הטקסטים הופכים להיות מעודנים יותר? זאת אומרת, אני אשאל את זה אחרת. למשל, אם האלבום האחרון היה הוצא כשהייתם בצעירותכם, הוא היה שונה מבחינת הטקסט?
1: שונה מבחינת הכל.
2: לא היה אותו אלבום.
1: היינו שליש מהגיל שלנו בערך.
0: כן, אבל מבחינת דברים שהייתם אומרים אז, למשל, לא הייתם אומרים היום?
2: אנחנו משתדלים תמיד להיות בסנכרון עם הגיל שלנו, שהיינו צעירים, לא התחפשנו למבוגרים יותר, ועכשיו אנחנו לא מנסים להתחפש לצעירים יותר.
0: תשובה יפה, אתה יכול לכתוב, אתה יודע?
2: אולי, יש לך כישרון.
0: יש לך כישרון, איך הסושי?
2: אתם יכולים לאכול סושי מושי.
0: יש פה צ'ופסטיק.
1: ננסה להגיע לווסאבי ויהיה בסדר.
2: אסף, הבוסאבי, חמוד.
0: מי מתעורר כאן ראשון בבוקר?
1: בובי. אני אחרון.
0: בובי, אתה ראשון? מה, אתה מאלה שעושים עמידת ראש, כאילו, בחוף הים?
3: אני הולך לחדר כושר כמעט כל בוקר.
0: באמת? רואים עליך, אתה... תשמע, מי שנוסע ללינדוס לחופר החצה מיוחדים, חייב להיות...
3: נכון, חייב להיות בכושר.
0: תרתם הנשמע.
3: כן, צריך לחזק כל שריר בגוף.
0: כן, אז אתה קם בעצם ראשון, ומה סדר יום שלך?
3: קם, הולך לחדר כושר.
0: כן.
3: ועושה קניות כשצריך.
0: כן.
3: ומדי פעם כזה כתחביב, אני גם עושה עבודות הנדימן.
0: וואלה, לא, אני צריך.
3: יאללה.
0: לא, בתשלום אבל. יש לי בעל הדירה ש...
2: לא, לא, אני לא מוכן שתשלום. מה זאת אומרת?
0: לא, אני צריך...
4: הוא כבר לא עושה.
0: אה, אתה כבר לא עושה?
4: אני לא מרשה לו.
3: אופי הוא לא מרשה לי, זהו.
0: למה?
3: שם עליי ואתו.
0: מה אתה יותר טוב בהנדימן? כאילו, טוב, אתה הנדימן, אתה מתופף, אתה כל החיים שלך היית הנדימן.
3: נכון.
0: מי ישמע. אסף שריג, באיזה שעה אתה קם בבוקר?
1: אני בדרך כלל מוציא את הכלבה על הבוקר.
0: איזה כלבה יש לך?
1: כנענית כזאת.
0: אין על הכנענים, אלא הם הכי חכמים והכי נאמנים. מאיפה אספת אותה?
1: באינטרנט.
0: כן?
2: יתה באינטרנט.
0: יתה באינטרנט. לא, אני חולה על אימוצים, רק אימוצים. אנחנו ממליצים פה לאמץ, וואו, אתה יודע מה? אולי נביא לך גם כן איזה מתנה מאיתנו.
1: מה, איזה חתול?
0: לא. אני אימצתי חתול בן 14, שהסתובב לי בבינה.
2: באמת?
0: כן.
1: רק לאמץ.
3: יש שלושה חתולים.
0: וואלה.
3: המבוגר מהם, ביניהם הוא בן 16.
0: שלי בן 16, אני אראה לך אותו אחר כך. חמי, מה אתה מאמץ?
2: לי שני חתולים בבית, לאחד...
0: בוא, אין, הייתי בטוח, אני התבאשתי להגיד שיש לי חתול.
2: לאחד קוראים מי, ולשני מיצו.
0: מי ומיצו?
2: כן, זה היה פעם מי ויהו, אבל יהו לצערי, אבל היה מימד אחר. ומיצו זה בגלל שהוא נולד במיצובישי של בת זוג שלי.
0: לא מאמין לך.
2: בא לך. זאת אומרת, הוא בקע ממנה.
0: אז אנחנו כבר מכאן, אנחנו קוראים לכם, מאזינים, צופים, עניינים, תאמצו בעל חיים, מה זה עושה לכם לגוף? אין דברים כאלה, נכון?
1: זה טוב לנפש, ורע לניקיון הבית.
3: נכון, צודק.
0: אופיר ברעמי, מה אומר אחי?
4: אצלנו יש חבורה של חתולי רחוב גזעיים, חתולי הפח, כן?
0: כן, זה החתולים הכי טובים, חתולי הפח.
4: חתולים מקסימים. וכל יום חכים לארוחה שלהם, נחמדים.
0: באמת? נשאר לנו רק לייבים? אני לא מאמין. טוב, אז איך עבר לנו ככה הזמן? בואו נתקשיבו, הייתם צריכים לבוא אתמול. טוב, מה רצית? לא, הם הבטיחו לי ג'ינגל. מה, אתם עושים לי ג'ינגל?
2: עושים לך ג'ינגל.
4: עשינו, לא?
2: לא, צריך
0: לעשות. לא, עכשיו אנחנו צריכים לעשות את זה. אז הנה, על האש,
4: על האש.
0: אז בואו נעשה ג'ינגל והשני שירים ברצף. איפה הילד? איזה התרגשות. בסוף אנחנו נשים את ה... אתה יודע מה? אתם תתארגנו על הכלים, נשמע את החזית מזג האוויר. בבקשה.
5: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
6: ארזית, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortilla and chili pepper. השמש תזרח עננים לסוכרות של אולי וסך הכל מזג אוויר יהיה נעים בדיוק מספיק כדי לצאת מהבית ולהתחלט שלא לקחת משהו ארוך ביום שישי צפוי מזג אוויר נוח בערב הטמפרטורות ירדו וההורים יגידו אמרתי לך קרס ודר בשבת מהיר עד מונן חלקית אידיאלי לים לטיולים או להישאר בבית ולספר לכולם שעשיתם יום רגוע רזית, קאם קוויק, דנו אותי קנטינה, דה גיבן גרין אנד טקילה בשורה התחתונה סוף שבוע נעים טמפרטורות סבירות 100% סיכוי שמישהו במשפחה ישאלנו אז מה עושים?
7: אתה רוצה את זה בסגנון קליל יותר, סיגל גפני? בסגנון פאדל של דני רות? או אולי בסגנון אילנית אדלר?
8: תגיד, אתה רוצה את זה מעט יותר?
0: טוב, תחזית מזג האוויר, אל תסתמכו על התחזית הזאת, אבל פשוט תקשיבו. טוב, איפה הילד עם משימה שאהרון אהרון נתן להם? להכין לו ג'ינגל למפלגה הפוליטית שלו, מפלגת פול גז. אתם מוכנים? אתה תתערב לי, מה אתה מתערב לי? אני איתם עכשיו. וואלה, מוכנים? יאללה.
8: 1, 2, 1, 2, 3, 4. שנייה, על ה-A נשארים כפול, סליחה. 1,

0: רגע. שנייה, אמא שמעת עכשיו? איפה הילד עשו לי ג'ינגל? באלוהים נשבע לך, כל החבר'ה כאן, כן. חמי, אספי, אופיר, מדברת אחות מעט. יאללה, אמא שלי במושב עג'ור, במטה יהודה. טוב, יאללה, בוא. טוב, יש לנו 9 דקות, 10 שניות. מישהו שומע אותי פה?
1: מה?
0: מישהו שומע אותי?
1: כן, יאללה, אתה מסיים לשמע אותי? מי שומע אותי? קדימה.
0: איפה הילד?

0: חבל שאי אפשר לשמוע את מה שקורה פה בחוץ. החזרתם את ליאת רון לגיל 12, אני חושב. תראו מה הולך שם. לא יאמן, איזה יופי, איזה אנרגיות, יא אללה, עלק בומרים. די כבר עם השטות הזאת, חמי.
1: מה זה, כל זה, אתה יודע, זה בהפוך על הפוך.
0: מה זה בומר? ילד בן 14, אתה נראה ונשמע, אתם כולכם, ובכלל, בובי, נון בית, רציתי לשאול אתכם, מה עם נון בית?
1: מה עם נון בית? נעשה נון בית.
0: נספיק בחמש דקות, נכון? בטח. בטח, נון בית, okay. בבקשה.
1: אוקיי, בובי, תן לנו את הזה. 2, 3,

0: baby. You know, when I look at you, I see the meaning of true love. I want to kiss your burning lips, baby. I love you.
1: איזה גאונים. תגידו, יש לנו שתי דקות עד, עד שדיילת ההנחתות והמראות שלנו תנחית אותנו. יש מצב לאיזה דקה וחצי של נפלתם חזק אתם?
2: יאללה,
1: יאללה נפלתם. נפל... אני אסמן לכם ככה, סבבה? אני אסמן.
2: מהפזמון ה... פזמון הראשון. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: מה נאמר, מה נגיד, חוויה גדולה הייתה לי כאן היום איתכם, ולא רק לי, לכולם, לכל הקהל שהצטבר פה מאחורי הווטרינה. נחזור על תאריך ההופעות שלכם: 29 בספטמבר, מוזיאון הסובלנות בירושלים, 21 באוקטובר, אמפי עומר עם אורחים יאלי סובו, לפרד גוש ומאור כהן, 11 בנובמבר, היכל התרבות נהריה, 24 בנובמבר, סינמה סיטי גלילות. איפה הילד? היה לי העונג.
1: גם לנו, תודה רבה.
0: תודה באמת על הכל. אנחנו נמשיך את הדייט הזה אצלנו במשרד עם האושי אושי ועם הסושי, ויש אוכל ועניינים. לא תיסו הביתה רעבים, ויש לי התחייבות ממך, בובי, טיול הבא ללינדוס, אני איתך. תודה ענקית, תודה גדולה. זהו, אנחנו מסיימים, אנחנו נחזור ב-4 באוקטובר, אחרי סוכות ושמחת תורה. אוי, נוחתים?
2: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: לירון ברזיב, אורי פלק, תודה רבה ליואב כהן שם גנרי, דני קרפל, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו, תודה לצוות הדיגיטל אופק קולר ועידן האור, תודה לשימי חביב על הסאונד, תודה מיוחדת ליואב חנני ואסף נבו על הייעוץ. תודה לתחנות, רדיו צפון בני הלפרין, רדיו התחנה אסי דוד הג'וקר, שידור חוזר גם ב-10 בלילה. תודה לרדיו ירושלים אליה אליהו, רדיו כל רגע אופיר מור יוסף, תודה לך איסיק אהרון ב-103 FM. שידורים חוזרים שלנו היום בלילה ב-103 FM בסביבות 2, שידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו התחנה. פודקאסט, חפשו אותנו בפודקאסט, 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי ואפל פודקאסט. שלומית, קרמית חדידה, תודה גדולה. אמרתי, נחזור ב-4 באוקטובר. חג שמח.
1: הלו!
2: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
3: אולי אתה מקשיב.
2: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
4: 103 FM
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חיריה. כאן רובן לדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חיריה, איגוד ערים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חיריה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חיריה.
3: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
7: כפוף לתקנון.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי, לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
11: היי, זה רמי מקומה 3.

0: רחבי הארץ.
1: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. אין כמו טריידמוביל. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה. 103
2: FM. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי עם החדשות. בבית החולים רמב״ם נקבע מותו של בן התשע שנדבק באמבה אוכלת מוח בכנרת. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
5: בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע היום מותו של ברוך נריה בן תשע מפרדס חנה שנדבק באמבה אוכלת מוח. הוא שפז במצב קשה, הורדם והונשם לאחר ששחה בכנרת כשבוע לפני השפוזו. בדיקות משרד הבריאות אישרו כי נדבק באמבה הנדירה שחודרת לגוף דרך האף ועלולה לגרום לזיהום מוחי קשה. הרופאים ברמב״ם נאבקו על חייו במשך יותר משבועיים והיום נאלצו לקבוע את מותו. מדובר במחלה נדירה מאוד עם שיעור תמותה גבוה. ברוך נריה יובא למנוחות מחר בבוקר בבית העלמין בפרדס חנה.
4: רכיבים של מטוס F-35 אמריקני שעשויים להיות רגישים הגיעו בטעות לידי המשטר הסיני, כך דווח הלילה בסוכנות הידיעות בלומברג. הפנטגון מסר שהוא חוקר את האירוע. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
6: ה-F-35 הוא מטוס הקרב המתקדם ביותר של ארצות הברית וכולל מגוון של טכנולוגיות סודיות. הרכיבים, שהם בעצם חופה לתא הטייס ודלת לתא החימוש, היו מורים להישלח מאוסטרליה לארצות הברית, אך הוסטו בנסיבות לא ברורות להונג קונג, ומשם הגיעו לידי המשטר הסיני. התקרית הובילה לחקירה בקונגרס האמריקני, והיא מתפרסמת בזמן הפסגה בנשיא סין שי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
4: ועדת הבחירות סיימה את דיוניה בבקשות לפסילת מפלגות ומעמדים, עם קבלת ההחלטה לאשר למפלגת הדמוקרטים להתמודד בבחירות לכנסת. מוקדם יותר קבע הוועדה שרשימת הציונות הדתית תוכל להתמודד גם בבחירות. ההכרעה בנוגע לפסילות של המפלגות הערביות רם והרשימה המשותפת והמועמדים לכנסת סמי אבו שחדה ואופר כסיף יגיעו לידי בגץ. לוחם משמר הגבול, בנו של ראש ארגון ביטחוני, נחקר אתמול באזרה במחלקה לחקירות שוטרים שבפרקליטות המדינה, יחד עם שני לוחמי מג"ב נוספים ששירתו עמו. על פי החשד, השלושה מעורבים בשורת עבירות חמורות בעת מילוי תפקידן, ובהם גנבת רכב, שימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרעה בכוח המשרה. עם סיום חקירתם הוחלט לשחררם בתנאים מגבילים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. כבד באזור הבקעה. נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 5758.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל איילון.
12: ערב
0: ערב טוב מאזינים, איפה הכסף אחרי איפה הילד, ואני כאן מסדירה את נשימתי אחרי קיפצוצים בחוץ, איזו להקה, למות, למות, ואיתי כוכב לא פחות גדול מאיפה הילד, אריה מליניאס.
12: לחיות, לחיות, למה?
0: לחיות, לא, בסדר, נו מה, אני, אתה יודע, זה מה שנקרא באופן מטאפורי בלבד.
12: אני
0: מה
12: באתי,
0: נשמע הנשמה?
12: באתי להתנצל.
0: אוקיי.
12: על היעדרותי בשבוע שעבר.
0: כן.
12: אני עברתי איזה ניתוחונצ'יק. זה נראה יותר כמו דאש עכשיו, כאילו נכנסתי למתחם, אבל סך הכל... הרופאים הכי טובים וזה.
0: אתה נראה מעולה.
12: מה?
0: אתה נראה מעולה. אני יכולה להגיד לך שאתה נראה מעולה?
12: איך זה יכול להיות שאשתי כבר 15 שנה לא אמרה לי את זה?
0: תראה, אנחנו, כשאנחנו בזוגיות, אנחנו משתדלות לצמצם בקומפלימנטים. למה? כי אתם תופסים תחת.
12: יפה.
0: זהו, אז אנחנו לא, לא, אנחנו מצמצמות. אבל אני, מכיוון שאין לנו שום קשר רומנטי,
12: בדיוק.
0: אני יכולה להגיד לך שאתה נראה מעולה. זה הכל.
12: אוקיי, אז רק שתדעי שאני פתוח להצעות.
0: נטע, הלו.
12: היא בגרמניה.
0: בגרמניה, בבקשה. אם היא הייתה פה, הוא לא היה מעז, אבל לא נורא.
12: בקיצור...
0: הכל בסדר.
12: עבר עליי עוד איזה גידול, והוא מאחוריי, וחזרנו לחיים הרגילים, והחיים יפים וכיף גדול.
0: מתה עליך, אה? סתם, גם, אל ת... תראו, אני ממש מצטערת שאני אומרת את כל המחמאות האלה היום. אבל יוצא לי... שמרים
12: משהו לתוכנית הבאה.
0: לא, לא, זה כבר לא יהיה בתוכנית הבאה. גמרנו, היום מזבזתי את הכל. טוב, רוצה להגיד לי מה יש בתוכנית?
12: אני יכול לרמוז לך.
0: לרמוז? היא רוצה שנדבר קצת על משהו. אתה רוצה לדבר על משהו?
12: על משהו?
0: אנחנו חשבנו שזאת, יעל, העורכת שלנו רוצה לדבר על משהו, ומרוב שאני מרוגשת פה גם מאיפה הילד ומאיפה אריה, ומאיפה הכסף, אז אנחנו נסתפק לדעתי בזה.
12: תשמעי.
0: דבר.
12: מה שכן.
0: נו.
12: אני לא, אל תבחני אותי על מה קורה בעצרת האום. זה הדבר האחרון בערך שמעניין אותי, אישית.
0: נדמה לי שהרבה מאיתנו לא ממש עוקבים בדריכות.
12: אבל זה נוגע לכל אחד מאיתנו.
0: מה שקורה שם, כן.
12: אבל שיפסיקו כל אלה שחושבים יום אחד שאנחנו מרכז העולם, ולמחרת שאף אחד לא רואה מה קורה כאן, אז תדעו לכם, את מה שאנחנו לא רוצים, כולם רואים, ואת מה שאנחנו כן רוצים, אנשים פשוט מתעלמים ומוחקים, ואם ראש הממשלה בא, נועם וחוזר לארץ, היו שם כל עמי ועמי ועמו ומה. וואלה, תפוס כמה דקות ברומא, תפוס עם נשיא צרפת, עם זה.
0: לא רוצים לפגוש אותו,
12: אף אחד. תפוס.
0: אז זהו, אני רוצה לדבר על משהו דווקא, בא לי להרים, אתה יודע, היום אני באמת במצב רוח, תקשיבו, מאזינים חייבים באמת היום לחבק את הרוח הטובה שנושבת ממני, כי זה לא קורה הרבה. אני רוצה להרים למפלגות בגוש השינוי. ואני אגיד לך מה, גם ביחד וגם ישר, הציגו לא תאמין תוכניות כלכליות. ביחד הציגו את התוכנית שלהם, דרך קרן טרנר ולירן בן חורין.
12: אביסר.
0: כן, אביסר. והיום מפלגת ישר הציגה את תוכנית הדיור שלה. עכשיו להגיד לך שאני נופלת ממנה? לא. לא נופלת ממנה, אני מתה על תוכניות, לפחות הם לא עשו שם הגרלות, ולא אמרו אנחנו נוריד את מחירי הדיור בחצי, ואנחנו נראה לה, לא, הם לא עשו את זה, הם היו מאוד זהירים, אבל עצם העניין שיש כאן מפלגות שמעניין אותם, והיומיום שלנו, זה, לא יודעת, מחמם את ליבי, אז הנה גמרתי להיות נחמדה, ומעכשיו אני חוזרת להיות אני, בבקשה, מה יש לנו בתוכנית?
12: בתוכניתנו. האם הדרישה של רשות המסים מהעסקים בצפון להחזיר יותר מ-200 מיליון שקל שקיבלו כפיצועי מלחמה, האם מוצדקת? בעלי עסקים רותחים, אני מבין אותם, אני החזרתי דרך אגב, זאת אומרת, נתנו, לקחתי, ביקשו חזרה, נתתי, אין פה...
0: אתה מדבר על ההחזרים לרשות המסים, כן. לקורונה, אוקיי.
12: אמיר דהן, מנהל קרן הפיצועים במס רכוש, שיהיה אורח שלנו. חברות התעופה הישראליות מחדשות...
0: חברות התעופה הישראליות... כן, תמשיך, תנסה שוב, כן, אוקיי.
12: מה חשבת, שיסתדר לי הראש
0: אחרי? לא, מה פתאום, להפך, תתקלקל עוד.
12: חברות התעופה הישראליות מחדשות ומרחיבות, יפה.
0: אופה, אופה, יפה, יפה לך, כן.
12: המורה שלי מתהפכת.
0: כן.
12: את הטיסות למרוקו. היום הודיעה ישראל שמנובמבר... יתרחיב את פעילויותיה בקו מרקש, ותפעיל 3 טיסות שבועיות. מה עם האתרים הפופולריים במרוקו? וכמה זה יעלה לנו? אני אוכל לתרום גם שנקל.
0: אוקיי, יש...
12: הייתי שם שבועיים ופשוט נהניתי מכל רגע.
0: יש 3 גרגירי קוסקוס.
12: יפה. בבורסה בתל אביב, ירידות שערים.
0: איפה הכסף העורכת יואב כהן והמפיק יואב כהן? לא, העורכת היא אלה ילון, אחראית על השידור היא שקד מורג, ובדיגיטל אופק קולר, הראל גולדשטיין ועידן האור, ואנחנו פותחים בכותרות. כן, אנחנו פותחים בידיעה קורעת לב. נקבע מותו של הילד ברוך בן נריה בן ה9 שנדבק מאמבה נדירה המצויה במי הכינרת. הילד אושפז בבית החולים רמב"ם לאחר שחלה בדלקת מוחית שבוע לאחר ששחה בחוף קורסי שבכינרת. בחודש אוגוסט נטלו משכנתאות בהיקף של 10.9 מיליארד שקלים, ירידה של כ-6% לעומת יולי. על פי נתוני בנק ישראל, היקף המשכנתאות שבפיגור ירד באוגוסט ב-3% והסתכם ב-4.102 מיליארד שקלים. אבי יוסופוב, סגן יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות, אומר לאיפה הכסף, כי מצב הלווים משתפר.
13: המשמעות היא שהורדת הריבית מתחילה לחלחל לשטח, יותר משפחות מצליחות להקטין את ההחזר החודשי, ויותר לווים חוזרים לבדוק אם אפשר לשפר את תנאי המשכנתא שלהם. אנחנו מרגישים את זה גם בשטח, עם יותר בדיקות למחזור, ועם רוכשי דירות שחוזרים לבחון עסקאות ואפשרויות מימון. ובעיניי, העלייה במחזורים חשובה במיוחד, כי היא מחזירה את התחרות בין הבנקים ונותנת ללקוח יותר כוח מיקוח.
0: וידיעה לסיום, בג"ץ שחרר היום את התקציבים לחינוך הדתי והחרדי שהוקפאו לאחר הדיון בוועדת הכספים, בטענה שמדובר בכספים קואליציוניים. מדובר סך הכל בסכום של 286 מיליון שקלים. עד כאן הכותרות, אנחנו מתחילים. כן, רשות המיסים הודיעה לעסקים בצפון, החזירו מעל 200 מיליון שקלים שקיבלתם כפיצוי מלחמה, או ליתר דיוק 238 מיליון שקלים. נדמה שהסיפור של הקורונה חוזר, נותנים לעסקים פיצוי ואחר כך לוקחים בחזרה את הכסף. אמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים במס רכוש שברשות המיסים, ערב טוב, מה נשמע?
14: ערב טוב. שלום לכולם.
0: כן, אתה יודע, מהרגע שהידיעה הזאת פורסמה, גם אני פרסמתי את זה אצלנו בוואלה, אני מקבלת לא מעט פניות מתושבים בצפון, כיוון שאני מגישה שם תוכנית כבר 9 שנים, ואחת הטענות שעלתה, אמיר, היא מדוע אתם לא נגישים? זאת אומרת, יש עסקים שמנסים ליצור איתכם קשר, אולי לערער, אולי להביע מחאה, והם לא יכולים אלא דרך אותה מערכת, ואתם לא עונים.
14: אני, לפני שאני אענה על הדבר הזה, אני דווקא אענה על הכותרת שאמרת, ככה, הדרישת החזר הזאת היא לא רק בצפון, היא קיימת גם בדרום וגם במרכז, זאת החקיקה, החקיקה אומרת שתוך 21 יום ניתן 60% מקדמה, ואחרי זה נבדוק את התיקים שעלו לתוכנית העבודה. ובסופו של דבר, זה לא איזה דרישה שנוצרה היום, זה דרישות להחזר שכבר מתנהלות בשנה וחצי האחרונות. אז זה לא איזה משהו חדש, העסקים האלה יודעים, זה מכתבי החלטה מנומקים, זה לא איזה הפתעה למישהו. סך הכל ביקשו מאיתנו נתונים ורצינו אותם החוצה, אבל זה לא איזה הפתעה, זה משהו ידוע. יש כאן לפחות 50% מההחזר הזה, הוא החזר בהסכם עם אותם עסקים שהסכימו להחזיר את הכסף והבינו שהשומה שהם טבעו כמקדמות, הם היו גבוהות מדי, הם לא שימו לעובדים שלהם שכר, וכל מיני דברים אחרים שהיו בתוך התהליך. אז זה לא איזושהי הפתעה, וחשוב לשים את זה על השולחן, כי זה כאילו, וואו, רשות המיסים, עוד הפעם כמו הקורונה דורשת כסף חזרה, לא.
0: זה מה שקורה. אבל זה מה שקורה,
14: לא מה שקורה
0: בפועל,
14: אני
0: לא?
14: אני שוב אומר, זה לא מה שקורה. בקורונה זה היה הצהרה של בעל העסק, שהוא הצהיר שיש לו פגיעה. פה בסופו של דבר החוק מחייב אותנו לתת 60% כמקדמה. אחרי זה בדקנו את, את התיקים, והוצאנו מכתבי החלטה מנומקים, לכל אזרח יש אפשרות להגיש השגה, ואחרי זה...
0: אבל למנסים, אז בוא תענה רגע לשאלה הזאת, אמיר.
14: השגות זה לא אצלנו, השגות זה, סליחה, השגות זה אצלנו בצורה מקוונת. אפשר להגיש, לא צריך לדבר איתנו בטלפון כדי להגיש.
0: אתם לא מגיבים, אז מה זה עוזר?
14: מי זה לא מגיב? יש חוק, אנחנו חייבים להגיב. מאיפה האמרה הזאת היא הלא קשורה?
0: לא, רגע, אמיר, קודם כל אנחנו מדברים בחברות, אנחנו מאוד אוהבים אותך פה, נתחיל מזה, אבל אני אומרת לך, סליחה רגע, אני רוצה להבהיר משהו, אני לא מתנפלת עליך, אני מביאה לך את הפניות שאני מקבלת מתושבים, תושבים פנו אליי, רגע, היום רק אני אסביר לך, לפני שעלית לשידור, כתבתי באחת הקבוצות הכי פעילות בצפון, שמי שרוצה לשמוע אותך, מוזמן להזין לנו, אני מניחה שיש לנו עכשיו לא מעט מאזינים מהצפון, התחילו לזרום אליי כל מיני בקשות כדי לשאול אותך שאלות, וזה מה שאני עושה, זה הכל.
14: אז אני אגיד, בסוף תצטרכי, אני אגיד כזה דבר. אנחנו קרן הפיצויים טיפלנו ב1,200,000 דביעות, שילמנו 41 מיליארד שקל עד עכשיו. יש לנו עוד, סך הכל אם נסתכל על הצפון, בצפון הוגשו 121,000 דביעות, ויש לנו 2,200 פתוחות. זאת אומרת, 2% מהדביעות פתוחות. אני חושב שבאירוע של 1,200,000 דביעות, שנמשך 3 שנים, אנחנו בהצלחה מבחינתנו עצומה להגיע להיקפים כאלה בתקופה כל כך קצרה. זה אחד, זה הדבר הראשון. בדבר השני שאני אקח, וכל תלונה היא עולם ומלוא, אבל צריך גם להסתכל ברמת המקרו. ברמת המקרו המדינה שילמה 41 מיליארד. אני יכול להביא לך על כל אחד שהתלונן שאנחנו לא נגישים או שאנחנו לא מקבלים את העמדה שלו, יש עוד אלפים, לא בודדים מעל, אלפים שהיו מרוצים מהטיפול של קרן פיצויים.
12: אפשר להתערב רגע?
14: שנייה אחת, אני רק רוצה לסיים.
0: זה באמת היום,
14: כמו שכיפת ברזל, לא, יש טילים שחודרים ואין מה לעשות, אנחנו לא הצלחה של 100%, גם אנחנו עושים טעויות, ויש כאן תהליך שהוא תהליך ארוך, אבל אנחנו מנסים להסתכל ברמת המקרו, ועדיין לגעת נקודתית גם באנשים שככה
12: יש איתם בעיה. אנחנו כבר דיברנו פעם אחת, או יותר מפעם אחת, בסוף, המספרים ששומעו, קודם כל, אני קיבלתי, נדרשתי להחזיר, והחזרתי, והכל בסדר, ואני עד שהמערכת במקרה שלי עובדת. אבל אנחנו לא מנהלים, משה מפתח תקווה, הוא לא מנהל את האירוע במקרו. יש לו עסק, יש לו הוצאות, הוא צריך להחזיר, ואתה יודע יפה מאוד. אני בצד שלך. ברגע שיש נזק, הגישה של רוב אזרחי המדינה, קודם כל שלמו, ואם יגיע לכם, נחזיר לכם. כי אנשים חייבים לשרוד. עכשיו, אני...
14: עולם אז עשינו את הדבר הזה, שילמנו קודם כל.
12: 100%! מאה אחוז, ואני אומר לך, בתור אחד שהחזיר, תודה על זה שנתתם, ואני לא בודק אתכם, אין לי יכולת בכלל. אבל זה לא מנחם את משה מפתח תקווה, שהוא מנסה ליצור קשר ויש לו השגות, ששילמתם 41 מיליארד.
14: אז עכשיו אני אסביר על ההשגות ששאלתם. השגות לא מגישים אלינו, ולא בטלפון, ולא בצבר, יש מערכת מקוונת, מגישים את ההשגה בצורה מקוונת. פניות שרוצים לשאול שאלות כלליות, יש לנו מערכת CRM, שהתשובות שלנו בממוצע, תוך 7 ימים עונים תשובה מסודרת, בכתב, גם לא בטלפון, שתגיד, אנחנו אמרנו לך ככה, ואתה אמרת ככה. אז יש לנו מערכת CRM שעונה לתשובות, יש לנו מערכת השגות שיכול להגיש השגה, השגה לא מגישים בעל פה, מגישים בכתב.
12: נכון.
14: זה החוק, וזה עובד. יש לנו 8 חודשים בהשגה, לא סיימנו את הטיפול, ההשגה מתקבלת.
0: אוקיי, אז בואו נדבר על משך הזמן, בסדר?
14: כן.
0: באותן שיחות שניהלתי היום עם תושבי הצפון, כן, אני לא ממציאה, יש לא מעט אנשים שעדיין לא קיבלו פיצוי של חרבות ברזל. ואני מדברת איתך על תקופה של 3 שנים, לא של 8 חודשים, אז בוא תענה לי על זה.
14: ואני אענה, הנה דוגמה של גברת שהגיעה אתמול, מאוד נחמדה, הגיעה מהיישוב שלומי אלינו אתמול, והגיעה אלינו עד למשרד, והיא ביקשה שנזרז את התביעה שלה. בדקתי מתי התביעה הוגשה. חרבות ברזל, אני אזכיר, נגמר בשלישי 2025, היישובים יכלו לחזור, להתחיל לקמת הנזק היה אפשר. התביעה הוגשה לפני 20 ימים. האם תוך 20 ימים
15: מאז שהתביעה הוגשה, לה לקח שנה וחצי לכמת את הנזק, האם תוך 20 או 30 ימים אנחנו אמורים לסיים את הטיפול בתביעה, תשאלי את הבן אדם גם מתי הוא הגיש את התביעה. אנחנו קודם כל לא מושלמים, אני אומר, יש עדיין עיכובים, כי התביעות מאוד מאוד מאוד גבוהות וגדולות, וגם לצערי הרבה מהתביעות לא קשורות למציאות, ואנחנו צריכים לשמור על הקופה הציבורית לשלם ביד רחבה.
12: מה התלונות הכי נפוצות?
15: התלונות, מה זאת אומרת, התלונות הכי נפוצות?
12: אתם מקבלים גם תלונות, לא קיבלתי, לא זה, לא הבנתי. מה התלונות?
15: התלונות הכי נפוצות זה בדיוק מה ששאלתם עכשיו, כמה זמן זה לוקח, אבל בסוף הם שוכחים לשאול את עצמם כמה זמן לקח להם להגיש את התביעה. להם לקח שנה וחצי, והתביעה נמצאת אצלנו חודש.
0: אמיר, אמיר, אתה היום ממש במגננה, ואני רוצה... וזה בדיוק מה שרציתי להגיד, רגע. קודם כל, אתם באמת שלוש שנים של סיוט. שלוש שנים של סיוט. זה לא נגמר. בסדר? זה עוד מלחמה ועוד מלחמה, אתם מותשים, אתם שחוקים, הכל בסדר.
15: לא מותשים ולא שחוקים, עושים את זה עדיין באהבה.
0: אני יודעת שאתם עושים באהבה, אני באמת מעריכה את פועלכם. רק העניין הוא, האם יש לכם מספיק כוח אדם? האם בעקבות כל מה שקורה כאן בשלוש שנים האחרונות, לא היו צריכים להגדיל את מצבת העובדים שלכם?
15: אז קודם כל, בוא נגיד, היחידה שלי היא מאוד קטנה, 50 עובדים, אני נמצא כבר שלוש שנים עם 500 עובדים בערך. אז הגדילו את כוח האדם. מיד בתחילת נובמבר, אנחנו יוצאים למכרז של עוד 40 כלכלנים, שיעזרו לפתור את התיקים האדומים שמוגשים בימים אלו. דרך אגב, אתם יודעים, זה כאילו, כמו מצד אחד, אנחנו נתנו אורכות להגיש את התביעות במסלול האדום של חרבות ברזל. שסיימנו את זה עכשיו, ב-30 לתשיעי, אמרו לנו, למה לא נתתם אורכה נוספת? אז מצד אחד אומרים כמה זמן לוקח לטפל בתביעה, אבל מצד שני אין לנו זמן להגיש את התביעות. אז זה דברים ככה שסותרים אחד את השני. אנחנו בסופו של דבר, גם עכשיו עושים גיוס נוסף, בנובמבר יוצאים למכרה של עוד 40 כלכלנים, כדי להגדיל את היחידה הזאת בצורה הרבה יותר גדולה.
0: בדיוק, ולקצר זמנים?
15: אנחנו משתדלים, אבל בסוף יש כאן זה כזה, אני אקרא לזה מעגל. יש כאן כל מיני מייצגים שלפעמים התביעות מאוד מאוד מופרזות, שמישהו שטובע, אני אומר, 10 מיליון, ובסוף מוכן לסגור את התביעה בהסכם במיליון שקלים, okay. אז ברור לכם שלא לא שמנו לו כדור על הרקה.
0: אמיר, הבעיה שלי ושל אריה, נדמה לי, זה לא עם העסקים עם העשרות מיליונים, אלא עם האנשים... רגע, עם האנשים שיש להם עסקים יותר קטנים, שאין להם מייצגים, או שאין להם מייצגים מפולפלים, והם עומדים מול שוקת שבורד. אני חושבת שאתה מסכים איתי, אריה, לא?
12: נכון, ואני רוצה להגיד לך, שמשרד האוצר, זה כמו עסק, זה כמו הכל, יש אחד שאחראי על ההכנסות, ויש כאלה שאחראים על ההוצאות, והוא אומר לו, יאללה, יאללה, תביא, תביא כסף. הוא לא באינטראקציה עם הבן אדם,
0: נכון.
12: שדופק לו שם תביעה ב10 מיליון, ואחרי זה מתפשר, אני לא יודע, הייתי הולך איתו לבית משפט.
0: אמיר דן, כן, עוד
15: במשפט,
0: כן.
15: אני חייב לי להגיד משהו, הבעיה שלי זה לא עם התביעה של 10 מיליון, והוא סוגר איתנו מיליון שקל בסוף, הבעיה שהתביעות המופרכות האלה, גורמות ליחידה שלנו, לאנשים הנורמטיביים, שהגישו תביעה הגיונית להמתין יותר זמן.
0: בדיוק.
15: כי אנחנו צריכים להשקיע בתביעות המופרכות האלה, תשומות כוח אדם מטורפות, כדי להסביר ולנתח אותם, למה לא מגיע לו התביעה המופרכת הזאת. ואם התביעות האלה היו מוגשות ברמה סבירה, בהיגיון, ולא לקפוץ, אני לא, זה תיאור שאני לא אתן אותו, אז אני חושב שגם המהירות שלנו הייתה בעסקים הקטנים הרבה יותר מהירה. זאת הבעיה העיקרית שלי. כל אחד מותר לו להגיד כל מה שהוא רוצה, אבל אם התביעות היו מנומקות ומסודרות, וכמו שצריך, אז היינו מקדמים את התיקים הקטנים שאותם חשוב לנו לקדם.
0: ועדיין, כן, המדינה הזאת הייתה יכולה קצת לתת לכם יותר כוח אדם, אבל זאת דעתי. אמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים מס רכוש ברשות המיסים. תודה רבה, אמיר, חג שמח.
15: תודה רבה.
0: יוצאים לפרסומות.
12: אולי יעבירו אליי שיחות, את נצלת, 1 לליאת, 2 לאור, 9 לאריה וליליאק, שיפנו אליי, שיבבלו לי את המוח.
0: אין בעיה, מהיום מי שיש לו בעיה ברשות המיסים, אריה, פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
16: 103 FM. כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
17: מטבחי השף דקל בלילה.
18: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
19: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
20: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
21: הנה זה בא,
22: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
23: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
22: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
24: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
25: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
26: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
28: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
29: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
30: 103
2: שפה. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
12: הרוצה ברב?
0: יבוא אליו.
12: יעקון! ויש לנו כבוד מיוחד, כי המרואיין שלנו הוא הרב אריה לוין.
0: הרב שלי.
12: באמת?
0: הרב צפון תל אביב. הרב של צפון העיר תל אביב, ונינו של הצדיק הירושלמי, הרב אריה לוין, זיכרונו לברכה.
12: אני זוכר את אריה לוין, הרב הסירים נימא לי, או משהו, שלום לך. למה לא שומע?
31: צהריים טובים, לכם ולמאזינים.
0: יפה. איי, מה העניינים?
31: תגיד. ברוך השם, מה איתכם?
12: אנחנו, אני לא יודע, מגיעים החגים, אני קצת מבולבל.
0: אומרים לא נורא.
31: יש במקורות שהקדוש ברוך הוא לאחר יום הכיפורים,
12: כן?
31: לא סופר את האבונות שלנו. רק מיום ראשון של חג סוכות.
0: ברוך השם, אז אתה יכול היום לעשות מה בראש לך, כן?
31: איזה אתם אמרתם, עד הסברים לדבר הוא, אין זמן לעשות עבירות, עסוקים במצוות, לבנות סוכה, לקנות ארבעת המינים, להכין תורכי חג, עדיין האווירה של יום הכיפורים, כנראה שזה מה שמשפיע.
12: אפשר, אפשר לחסוך מצוות, כאילו לעשות על חשבון במקום המקולת, אתה יודע, תרשום לי.
31: צריך לאגור בבנק של המצוות.
0: לקחת אשראי, אשראי.
31: בשעת לעת חירום, שיהיה בבנק.
0: אבל אתה יודע מה ש...
12: מה עושה מישהו במינוס?
31: אין מינוס, מצוות תמיד בזכות, תמיד בזכות.
0: אז בואו נדבר על זכות גדולה למי שרוצה לקיים את המצוות ובגדול, זה אלה ארבעת המינים שלפי כל, אתה יודע, בכל סוכות אנחנו שומעים על איך השוק הזה תוסס ומגלגל באמת הרבה מאוד כסף ושחור, ויש אתרוג שהוא טוב יותר, אתרוג שהוא טוב פחות. איך, למה זה כל כך חשוב?
12: מי קובע? כן, איך קובעים?
0: למה זה חשוב? ולמה אנשים מוכנים לשלם על אתרוג, שאחר כך אני לא יודעת מה עושים איתו, להבדלה, נכון? שמים עליו ציפורן כזה, נכון? מצפים אותו בציפורן והופכים אותו כשהוא מתייבש להבדלה, אבל למה לשלם על, על אתרוג 5,000 שקל?
31: או לחילופין לעשות ריבת אתרוגים.
0: ריבת אתרוגים, ולא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב, שלפחות יישאר, שיהיה פרי יבש, משהו.
31: למה ליהנות? גם להריח אותו, גם לאכול אותו, מכל הכיוונים.
12: אז איך קובעים?
31: כך, ראשית, לגבי ארבעת המינים, יש בו משהו ייחודי, לפני שנעבור לנושא שהזכרתם על העלויות, ותוכנית שקשורה לנושא הזה. אני רוצה לקחת אתכם לפן הרוחני של ארבעת המינים. אנחנו בעצם ביום הכיפורים עמדנו יחד. עמדנו כל שכבות העם, התאחדנו ובאנו להתפלל, לדבר עם אלוקים, כל אחד בדרכו הוא. ארבעת המינים מסמנים כל אחד גוון אחר של עם ישראל. האתרוג הוא בעצם פרי שיש בו גם ריח וגם טעם, אפשר לאכול ריבת אתרוגים. הדס אין בו טעם, יש בו רק ריח. הלולב הוא מעץ התמר, יש בו טעם, אין בו ריח. הערבה זה מין שאין בו לא טעם ולא ריח. אנחנו באים בחג הסוכות, לוקחים את כל ארבעת המינים, עוקדים אותם יחד, ואומרים, אלוקים, אנחנו מבקשים ממך, את אותה אחדות, את אותו ביחד, לא זכינו ביום הכיפורים, בכל נדרי, בנעילה, אנה, אנחנו רוצים להמשיך איתו, הגיע חג סוכות, אנחנו מחזיקים את ארבעת המינים ביחד, זה לא הוא, הם, אנחנו כולנו יחד. ואני חושב שאם נתבונן ונעמיק, שזה בעצם מה שהתורה מצווה עלינו, לבוא לאחד ולהתאחד, אנחנו נשלם כל מחיר בעבור זה, אם זה אתרוג כזה, אם זה לגלגל סכום כזה, כי יש פה מסר של אחדות.
12: ביחד ננצח. עכשיו,
31: ברור.
12: אוקיי, עכשיו תשמע, בסוף יש גם את הפרקטיקה. הלוואי שבזכות ארבעת המינים, ושעוקדים אותם יחד וכן הלאה, אנחנו נתאחד, אבל אני לא הולך לדבר איתך על פירוד בשביל לדבר על איחוד. אני שואל, איך קובעים, אנחנו תוכנית כלכלית, בא אליי מישהו,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הרבה כסף כדי להתהדר במצווה.
3: א', אין חובה לקנות יקר. אפשר לקנות את רוג רגיל ולולב רגיל במחיר עממי, ב-100 שקל לסט, שבהחלט הוא מחיר שווה נפש. מי שרוצה, עד השמיים שיחמיר על חשבונו, רבנו ובוסמנו, זה לא על
4: חשבון
3: הציבור.
4: מה זה יחמיר? תראה, אני לא מבין.
3: לקנות, אני אסביר.
4: הבנתי.
3: מי שמעוניין לקנות את רוג, שהוא נקי לגמרי, ללא שום קטן, ללא שום רבב, מצוין, שיעדר. אנחנו לא נכנסים לאף אחד לכיס משהו מחמיר, כמו שאני לא מתערב איזה תלית הוא קונה, ואיזה תפילין הוא קונה, או איזה מזוזה הוא קונה.
2: אני יכולה לשאול אותך, אדוני הרב, אם זה בסדר, אתה קונה את רוג או ארבעת מינים ב-5,000 שקל לחתיכה?
3: לא.
2: או שאתה קונה ב-50 שקלים ואתה יכול...
3: אני לא קונה לא מה-5,000 ולא מהמחירים האסטרונומיים, ואני אספר לך סיפור. אספר לכם סיפור. סביר, רב אריה לוין, היה כידוע מבקר אצל הסירים,
4: נכון.
3: את המחתרות, ערב חג סוכות, הוא מגיע לשוק ארבעת המינים, היה את רוגי פרידמן, והוא נמצא בחנות 5 דקות, קנה סט, והלך. כולם מסתכלים עליו, רב אריה, מה? אנשים עומדים פה שעות, מסתובבים, מחפשים, עם שחורית מגדלת, מה קורה לך? אמר רב אריה, התורה כתבה פעמיים על 2 מצוות להדר בהם. פרי עץ אדר, זה בעצם האתרוג שלכן אתם באמת רואים שאנשים מאדרים בו, אבל יש מצווה נוספת שהתורה ציוותה עלינו לאדר בו, ואדרת פני זקן. אמר הסבא, אני את האתרוג קונה אתרוג, ודאי שהוא כשר, לא 5,000, לא יודע מה הסכומים שלו, אבל יש זקן שזקוק שניתן לתרופות בבית המרקחת, ואדרת פני זקן. הלוואי וכולם יקפידו, כפי שמקפידים להדר באתרוג, גם על והדרת פני זקן.
4: יפה.
3: אז הוא הולך לעשות את האדר השני, אז כנכת של רב אריה, אז אני לא...
2: כמה
3: לא
2: חילונים רוצים לקנות ארבעת המינים? אריה מת לקנות.
4: איפה?
3: אני אגיד לכם משהו.
4: ישו.
3: אני כקצין במילואים, מהשביעי באוקטובר, חלה מהפכה דווקא כאן בעיר תל אביב, אני רואה את זה ב... לילות הסליחות במהלך חודש אלול, נערים מתיכון חדש, עירוני ד', עירוני A, גמינסיה, ילדים שמעולם לא פקדו בתי כנסת בהמוניהם, בחצות הלילה, ב-12:30 באו לסליחות, ואותם נערים הולכים עם ציציות, בלי כיפה, לא שומרים שבת, והם באים גם כן לחפש ארבעת המינים, וזה כמובן גרם לביקוש אדיר, מה שלא היה בעבר, כשיש ביקוש ואין מספיק היצע, אז ברור שגם
4: אוקיי, אז... גם אנחנו צריכים להיפרנס ולכן הרגע, יש לנו כן, פרסומות
2: כן, אבל רגע, אבל... לפני כן אני אקנח בחידה. נמצאת כאן בבניין מישהי שחיתנת ו...
3: רק אחת?
2: תרגשת... או... כרגע בבניין הזה כן הרב אריה לוין, הרב של צפון העיר תל אביב, נינו של הצדיק הירושלמי, הרב אריה לוין זיכרונו לברכה, תודה רבה וחג שמח.
3: תמיד נזכה לשמוח יחד,
2: אמן.
3: לשמח אחד את השני, ולמצוא את המחבר ולא את המפריד.
2: תודה רבה אדוני, ושיהיה חג שמח.
3: חג שמח לכם ולכל בית ישראל.
2: פרסומות.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
5: בחסות?
7: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
8: 103 FM
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.

0: היום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: יש BYD's.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
7: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
8: טרייד מוביל. 103
9: שפה. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
10: לידיעת הטסים ומתכנני החופשות, מרוקו חוזרת להיות יעד חם עבור הישראלים, ולא רק עבור מי שמגיע אליה כדי לחפש את השורשים המשפחתיים ולעלות לקברי צדיקים, כמו אריה. איתנו דודי מורדכי, מדריך טיולים, מנהל מחלקת הדרכה בחברת נטור ישראל. שלום שלום.
11: שלום וברכה.
12: אוה.
10: אתה יודע שארי היה שם שבועיים? כן, תתחילו לדבר ביניכם, חברים.
12: לדעתי אפילו. ארי
11: היה שבועיים, ארי, זכית.
12: למה? היום אין שבועיים?
11: יש גם חודשיים.
12: לא, אני חושב שאפילו איכשהו נסעתי דרככם, איציק.
11: קרוב לוודאי.
10: הנה, עכשיו הוא יתחיל איציק, ששיחק כדורסל,
12: בכוח
10: רמדאן.
11: אנחנו עכשיו יוצאים עם שלוש טיסות שבועיות. זאת אומרת, בשבוע שלוש טיסות, אז אחד שהוא רוצה רק לשלושה, ארבעה ימים, יכול, אחד לשבוע.
12: בוא נתרכז עם כל הכבוד.
11: יום וגם טיולים של שמונה ימים.
10: אני רוצה שאלה אחת, ואז אני מעכב.
12: נהניתי מכל רגע, אבל מה שחשוב זה מרוקו.
10: אז רגע, אז מרוקו אני רוצה לשאול, באמת, אריה, ואני שואלת אותך. דודי, תגיד, לא פחד מוות להיות שם עכשיו? אתה יודע, מדינה ערבית בכל זאת. בוא, לא יודעת. לא חובב את ציון, בוא.
11: תראי, את שואלת שאלה שהתשובה די, לדעתי די ברורה. אנחנו נוסעים לאזרבייג'אן, מדינה מוסלמית. אנחנו נוסעים להרבה מאוד מדינות שהן מערביות, ולפעמים אנחנו נתקלים בנקודות אנטישמיות הרבה יותר מאשר במדינות מוסלמיות. דווקא בגלל שמדינה מוסלמית, השלטונות שמים לב, וגם אנחנו תחת זכוכית מגדלת, שהם כל הזמן שואלים ו... אפילו מלווים אותנו בהרבה מאוד מקומות, ואנחנו שומרים על פרופיל נמוך, אין, לא צועקים שמה, עברית, לא משתוללים.
12: 100%. מי שהולך, מי שמתכונן ללכת ברחוב בלהקה כמו אוהדים של קבוצת כדורגל ולשיר עם ישראל חי, שלא ייסע לשום מקום. שלא ייסע לשום מקום. אבל לעצם העניין, אין שום בעיה, אני אומר לך, מרוקאים אוהבים אותנו.
11: מאוד אוהבים אותנו. מאוד. מקבלים אותנו בסבר פנים יפות.
12: מדינה הם מעניינת.
11: הם מאוד אוהבים את התייר הישראלי, כי אנחנו לארג'ים, ואנחנו קונים הרבה, ואנחנו חבר'ה מענים.
10: אמרת לארג'ים, שם... אמרת לארג'ים, בוא נדבר כסף. זה יקר? המחיה שם יקרה? הטיסה יקרה? לא, מה? אז בוא, בוא תגיד לי סדרי גודל של נגיד שבוע לזוג במרוקו.
11: יפה. את תגיע, תלוי... קודם כל, האינדיקציה הכי טובה תגיל הטיסות של ישראל שיוצאים המטיילים עם מזוודות רזות רזות, וכשהם חוזרים, ואז תביני אם זה זול
10: או יקר. אוברווייט, כן. אבל לא, אבל באמת, כמה עכשיו, עולה שהייה, אם השהייה שם הזולה...
11: היתרון האדיר, היתרון האדיר של מרוקו, של מרקש, זה שאת יכולה לגור בבתי מלון מצוינים, זולים, ואת יכולה לגור בארמונות, שבמקום אחר תשלמי אלפי יורו, ופה תשלמי מאות דולרים, אבל את גרה בארמון, ארמון אמיתי.
12: טוב, אנחנו הרי מלונות יש בהרבה מקומות, אבל בוא נדבר על מרוקו רגע.
11: בבקשה.
12: במרוקו יש הרים, הרי האטלס, יש מדבר, ממש, סהרה, לא נגד.
11: יפה, בוא, אני אתן לכם
12: ים. אנשים, ערים גדולות, כפרים קטנים, נהדר. דבר.
11: אתם מגיעים למרקש לדוגמה, המרקש העיר האדומה, בשלושה, ארבעה, חמישה ימים, אתם רואים דברים כל כך מעניינים, שאני לא יודע אם במקום אחר בעולם תוכלו לראות. מבחינה דמוגרפית, אתם תגיעו לכיכר ג'אמע אל-פנה. ג'אמע אל-פנה זה דבר ייחודי בעולם כולו, אין דבר כזה. שאת באה לכיכר ואת רואה מספרי סיפורים, קסמים, מאלפי נחשים, פסיכולוג שקורא לך ואת יושבת איתו על שרפרף מתחת לשמשייה שחורה, והוא נותן לך עצות איך למשוך את הבן זוג שלך, או איך לעשות א' ב' ג' בעבודה, מלא דברים.
12: יש הכל בכל. ואני אומר...
11: ובערב זה הופך להיות למסתדה הכי גדולה שראית בחיים שלך, עם דוכנים, עם אוכל מכל הסוגים והמינים, וריחות, וטעמים,
10: אני יכולה לספר לך משהו?
11: והמולה.
10: דודי, אני יכולה לספר לך משהו? אתה יודע שבמשך לפחות שנה, אם לא יותר, לא היה קוסקוס על המדפים? אתה יודע למה שלנו? כי הייתה התנפלות על היצואנים של הקוסקוס שעבדו פה עם החברות הישראליות שלא יוציאו קוסקוס לכאן.
11: אז אוקיי, אז גם את הישראלים, אני לוקח אותם, מראה להם איפה אפשר לאכול קוסקוס אמיתי, ואו שיתרח בבית של מרוקאי מקומי שמושים את זה באהבה.
10: דודי, אנחנו חי, אמרתי משפט, אתה נותן לי כאן
12: נאום. אנחנו כבר מכרנו ואתה עוד ממשיך.
10: דודי מורדכי, מדריך טיולי, מנהל מחלקת הדרכה בחברת נטור ישראל.
12: תודה רבה.
11: רגע, אתם עוד לא שמעתם על קצה המזלג מה שלציע.
10: יקירי, נגמר הזמן, מה לעשות?
11: אדריכלות,
10: אדריכלות. ביי ביי, דודי מורדכי, פרסומות.
9: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
8: 103
13: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
15: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
16: גם יונדאי קונה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
18: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
19: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
20: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
21: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
22: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
23: 103 FM. בכל המועד סוכות 103 FM מצדיעה לאי רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו עם הפזמונים המוכרים והאהובים.
24: אלינו אלינו אלינו לים
23: מרתון יאי רוזנבלום ראשון הקרוב 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
25: אולי אתה מקשיב.
23: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
10: ערב טוב לרן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק, שום ניהול השקעות, מה העניינים?
26: שלום ליאת, שלום אריה.
10: הלאה. כן, הבורסה אדומה מאוד, וגם הנסדק לא משהו.
26: הבורסה אדומה מאוד, וגם הנסדק לא משהו, אצלנו תל אביב 35 יורד ב1.5%, מדד הנדלן יורד ב2% ב3%, ובארצות הברית המסחר נפתח בירידות שערים, ה-S&P 0.4 יורד, הנסדק 0.7, הסיבה המרכזית והדרמה הגדולה זה שוק אגרות החוב בארצות הברית.
10: כי מה קרה?
26: שובר שיאים שליליים. התשואות בארצות הברית הגיעו לשיא של כמעט 20 שנה. מה זה אומר הגיעו לשיא? מחירי האג"ח יורדים בארצות הברית, והתשואות עולות.
10: כן, אבל למה? תן לי את ההסבר למה.
26: ההסבר הוא כמובן נובע מכמה גורמים, אבל העיקריים שביניהם זה החשש שהמחיר של חבית נפט, שטראמפ מאוד רצה שירד, לא יורד, ונשאר סביב $100, מה שאומר שהאינפלציה, גם בארצות הברית וגם באירופה, תישאר דביקה. דביקה זה אומר שהמחירים עלולים לעלות, ואז האמריקאים שומעים את המשפט higher for longer, כלומר הריבית בארצות הברית אולי תעלה עוד, וזה מאוד מלחיץ את המשקיעים. Okay. וסיבה שנייה, תקשיבו למספר הבא. החוב של ממשלת ארצות הברית חצה לאחרונה שיא שהוא חסר תקדים, $40 טריליון. האוצר בארצות הברית מציף את השוק באגף, מדפיס, מדפיס, מדפיס, והמחירים okay. יורדים.
10: אנחנו לסיום, כן.
12: העולם אולי גילה שהמטוס ללא טייס.
26: לא רק לנו יצרות, גם לאמריקאים.
10: כן, ורק לסיום, אני רואה שקודם כל הדולר יציב, היום ללא שינוי. תגיד לי, מה עם ימי המסחר בבורסה בקיצור? כי אנחנו חייבים צעיר.
26: אז גם הבורסה יוצאת לסוג של חופשה, מחר אין מסחר, וגם שישי הבא אין מסחר, ובמהלך החג מסחר מקוצר עד הצהריים, כנראה שלא נראה מחזורים מאוד גבוהים, ואנחנו כמובן, מה שנקרא, נוכל קצת לנשום.
10: כן. אז אנחנו מברכים אותך בחג שמח. תודה רבה, ערן פסטרנק, יושב-ראש פסטרנק ניהול השקעות, ותודה רבה לעורכת שלנו יעל איילון, למפיק יואב כהן, אחראית על שידורי משקד מורג, ובדיגיטל אופק קולר, הראל גולשטיין ועידן האור, וכבר יושבים איתנו פה. מאיה זיוולף.
27: שלום.
10: ורון קופמן.
28: חג שמח שיהיה לכם.
10: חג שמח, סוכה נעימה.
27: חג שמח, תודה רבה. שלום קופמן.
28: אהלן מאיה.
27: מה שלומך?
28: בסדר, אני חושב שהגיע הזמן שתתחילי, הזמן קצר.
27: אני שוטרת, טובה.
28: הכי טוב.
23: חמש בערב, השוטר הטוב.
27: שלום, אני מאיה זיוולף, והערב אני השוטרת הטובה. הרווי ויינסטין נידון השבוע ל-15 שנות מאסר על תקיפה מינית של מרים היילי, עוזרת הפקה לשעבר. אפשר לדבר על גזר הדין, על השנים הארוכות של המשפטים והאירורים ועל נפילתו של אחד האנשים החזקים ביותר בהוליווד. אבל הסיפור החשוב באמת התחיל הרבה לפני אולם בית המשפט. הוא התחיל כשנשים הסכימו לדבר. נשים שידעו היטב מול מי הן עומדות, שידעו מה כוחו, מה מעמדו ועד כמה יקר עלול להיות המחיר של תלונה נגד אדם שמחזיק בידיו קריירות, קשרים והשפעה, ובכל זאת הן דיברו. אחת ועוד אחת. ועוד אחת. החשיפות נגד ויינסטיין ב-2017 הפכו את מה שכבר החל קודם לכן לתנועת מיטו עולמית, ושברו מעגל שתיקה שהגן במשך שנים על אנשים חזקים, הרבה יותר משהגן על אנשים שנפגעו. וזה אולי הדבר שראוי לציין היום. לא רק שעבריין מורשע נשלח לכלא, אלא שנשים שפעם היו אמורות לשתוק, להתבייש, לפחד שלא יאמינו להן, או לשאול את עצמן מה הן עשו לא נכון, איזו לומר בכל, זה קרה לי. גם היום המחיר של הדיבור יכול להיות כבד, גם היום הדרך לצדק יכולה להיות ארוכה ומתישה, אבל משהו בכל זאת השתנה. הבושה עוברת צד.
23: 5 בערב, השוטר הרע.
28: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. אמש עבדתי עד שעה מאוחרת מאוד, רק כשהגעתי לביתי התחלתי לגלוש כדי לזכור את השטויותים מאחר הצהריים ועד לשעות הקטנות של הלילה. כך נתקלתי למשל בציוט של השפעה 14 שמחזר התבטאות של מוטי קסטל על גדי אייזנקוט. ציטוט: האיש הוביל במשך שנים בצהל את ההכלה והרפיסות. אני קיים בתפשורת כתבלב כבר 45 שנים פלוס, הרבה יותר שנים מהתקופה שבה הוריו של אדון קסטל הגו אותו אפילו כרעיון. אז מגיע מחר סוג זין שמעולם לא לבש מדים כי הוא חניוק, שבעברית זה טפיל אנושי, וכדי לשרת את אהובו, אבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל, הוא מביע את דעתו על רמטכ"ל וסגן רמטכ"ל בעברו, כמו אייזנקוט, בנושאים שבהם אין לו מושג, ממש כמוני. אבל אני כתב לב, שמזדהה כמחר, לא מתיימר להיות עסקן סוג זין, כפי שעושה את זה, אנל, שמקשקש תעמולה בהשפעה 14, שבשבילי הוא ערוץ של תינופת פוליטית, בשביל אבי האומה. מה קרה למנהיגי השפעה 14? אין כבר גנרלים תומכי ימין שיכולים להביע עמדה בנושאים ביטחוניים על גנרלים שאבי האומה מינה? חייבים באמת מישהו שהוא כלומניק לדעתי הצנועה, שהתחב את לשונו בכל מהדורה לנקודת החיבור בין המאי הדק והמאי הגס של אבי האומה? בהמשך צפיתי בתוכנית המקור, כי חבו שם עמיחי אליהו, שמתרגם כסף ציבורי להפקות של חנפנים שמתחנפים לאביו, הרב שמואל אליהו, וגם מחרים של כך, שכיום הם בעוצמה יהודית, וכמובן אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, שבתרגום בגוף הסרט זה סנג'ר של אבי האומה, המתחזה לצ'רצ'יל, ורעייתו הם האומה. התוכנית הייתה מצוינת לדעתי, אבל הממצאים ששודרו בשני האישים עוררו אצלי את רפלקס ההכאה. מחר אנחנו, העיד עלך, מתכנסים בסוכה. אל תשכחו שבהושענא רבה נציין את יום השנה השלישי לטבח השיבה באוקטובר. בסוכה עם האושפיזין שתאלצו לסבול, אני מקווה שתחליטו, כי ב-27 באוקטובר מנקים את הבית, זורקים את גואליציית האפסים, ואחרי זה מחטים באקונומיקה ומי חמצן את כל הלכלוך שאלה השאירו בלשכות שלהם. חובה עליכם לזכור את הבריונות, ההתעלמות, ההתנקרות, ההדתה המשיחית ואת העושק של הקופה הציבורית. איני משוכנע כלל שבתוך שנה, שנתיים, ממשלת שינוי כלשהי לא תתנקר ותתעלם ותעשוק גם חצי מהציבור. אבל חובה עלינו להחליף את האוויר במשרדי הממשלה. חובה עלינו לבחור בגואליציה חדשה. חג שמח לכם.
23: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם מאיה סיבולף ורון קופמן.
27: שוטר רע.
28: לא, היו לי יותר גרועים. צפים בתוכניות, צפים במקור אתמול?
27: לא, אבל עכשיו אני אשלים.
28: תשלימי, כי זה באמת דברים ש... את יודעת, מפאי ההיסטורית שאני מתאהב מבית אבא ואימא, לא הגיע לרבדים האלה. זה פשוט, את יודעת, והם באמת ידעו לתנף. אוקיי? ולשמן ולתחזק ופנקס אדום וכל הדברים האלה. אבל אני טוען כבר שמאז 1996, אחרי הדור של בגין ושמיר, בנימין נתניהו הפך את הליכוד למפאי, לפי אותם, אותו סדר פעולות.
27: לקח והוסיף, מה שנקרא.
28: כן, לקח והוסיף.
27: אז אנחנו מיד נצא להחדשות של השעה 5, נשוב אחר כך עם תוכנית קדושה, גם לקראת הנאום של אותו נתניהו, באום מאוחר יותר הלילה, גם ביטחוני נדבר, ועוד ועוד חדשות וחוזרים.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת לפני זמן קצר בניו יורק, לקראת נאומו בעצרת האום הערב, כך התקן כתבנו ירון אברהם. בשל דרישות ההבטחה, מטוס כנף ציון נחת בשדה תעופה צבאי ומרוחק. נתניהו צפוי לקיים פגישות עם מנהיגים מהעולם, בין היתר עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה ופנמה, ובשל לוח זמנים צפוף, צפוי לשוב ארצה, עוד לפני כניסת חג הסוכות. בבית החולים רמב״ם נקבע מותו של בן התשע שנדבק באמה באוכלת מוח בכינרת. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
2: בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע היום מותו של ברוך נריה, בן 9 מפרדס חנה, שנדבק באמה באוכלת מוח. הוא הושפז במצב קשה, הורדם והונשם, לאחר ששחה בכינרת כשבוע לפני השפוזו. בדיקות משרד הבריאות אישרו כי נדבק באמה בנדירה, שחודרת לגוף דרך האף, ועלולה לגרום לזיהום מוחי קשה. הרופאים ברמב״ם נאבקו על חייו במשך יותר משבועיים, והיום נאלצו לקבוע את מותו. מדובר במחלה נדירה מאוד, עם שיעור תמותה גבוה. ברוך נריה יובל למנוחות מחר בבוקר בבית העלמין בפרדס חנה.
1: רכיבים של מטוס F-35 אמריקני שעשויים להיות רגישים הגיעו בטעות לידי המשטר הסיני, כך דווח הלילה בסוכנות הידיעות בלומברג. הפנטגון מסר שהוא חוקר את האירוע. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
3: ה-F-35 הוא מטוס הקרב המתקדם ביותר של ארצות הברית וכולל מגוון של טכנולוגיות סודיות. הרכיבים שהם באמצעים חופה לתא הטייס ודלת לתא החימוש היו מורים להישלח מאוסטרליה לארצות הברית, אך הוסטו בנסיבות לא ברורות להונג קונג, ומשם הגיעו לידי המשטר הסיני. התקרית הובילה לחקירה בקונגרס האמריקני, והיא מתפרסמת בזמן הפסגה בנשיא סין שי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
1: בשל הקבלות השבק ודרישות להבטחה נוספת, אל על מבטלת את כל הטיסות לדובאי עד סוף נובמבר, זאת בשל סיכונים ביטחוניים לנחות בייחוד האמירויות. עם זאת, נכון לעכשיו, החברות הזרות, פליי דובאי ואיתיחד, ממשיכות להפעיל כרגיל טיסות מישראל לאמירויות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. כבד באזור הבקעה. נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
23: עכשיו, 17:00, עם מאיה זיוולף ורון קופמן.
28: שלום, מאיה, ערב טוב.
27: שלום, קופמן, ערב טוב.
28: בואי קודם כל נסביר למאזינים.
27: מי עוסקים במלאכה?
28: מי באמת עובד פה. אורחים מופיקים, אסף נבו ושני רומנו, אחראית על השידור ברדיו 103, שקד מורג. האורחים בדיגיטל, אופר קולר, אראל גולדשטיין ועידן נאור. יש לנו כבר באמת דיווח הישר מעצרת האום בניו יורק. עידן קבלר, שליח וואלה בארצות הברית. אהלן, נראה טוב. או אצלך צהריים
8: טובים. אהלן, נראה טוב לכם.
28: אצלך צהריים טובים.
27: אפילו קצת בוקר.
8: בדיוק, אזור 10 בבוקר כזה.
27: לברנץ', לקראת הברנץ'.
8: באתי לכאן באזור 6 בבוקר לפתוח את הבניין, כי מסתבר, כוף אתה מכיר את זה מאירועי ספורט, זה שיש לך אקרדיטציה, זה לא משנה, אתה צריך להכניס לאירוע עצמו, ואני לא בטוח שיהיה מפוצץ, אבל בכל זאת, לשם שינוי שיהיה משהו בכל זאת. מה שקורה כאן כרגע, אני מדבר איתכם מקומת המרתף דווקא, אבל כי פשוט נאומו של אבו מאזן שיתחיל דרך מוקרד בווידאו, אז לא רציתי ללחוש לכם כמו איזה ספרן מתוך ספרייה, וכאן נוח יותר לדבר. אז בעוד אבו מאזן ננאם בווידאו, נתניהו נחת לפני זמן קצר, נתניהו ורעייתו, תכף אני אסביר למה זה מעניין, מכיוון שהם נחתו בשדה שנתפקשנו לומר מרוחק וצבאי, ולא לחשוף את דבר השדה. כלומר, אני יכול לומר שזה לא JFK, ולא ניו-ארק.
28: אני יכול להגיד לך שברגע ששמעו את זה, רק לא הרבה, 8 תושבי, 8 מיליון תושבי האי, מנהטן, ובאמת ג'רזי, הרצועה שמעבר להדסון, כולם יודעים בדיוק את הנקודה שבה חונה הכנף של ציון, אבל בסדר, לא נדבר על זה.
8: לא, אבל רגע, רגע, אין לי ספק, רק אני אומר לך שזה לא בשניים האלה, זה באחד אחר.
28: כן.
8: עכשיו, לא, אבל אני דווקא רוצה להגיד משהו. אני מבין שיש איומים ביטחוניים כל העת, במיוחד כעד הראש הממשלה. תרשו לי גם להניח שהיה פה רצון ואף חרדה להימנע מפרובוקציות אפשריות, למרות שאני לא חושב שממדניה עושה משהו, אבל הפגנות, דברים מהסוג הזה, ולכן נלקחו השניים למקום מרוחק כשעה וחצי עד שעתיים
28: נסיעה מבניין לי, האו"ם. אתה יכול כבר לספר לי אם הושג הסכם בין משרד ראש הממשלה לבין הריג'נסי, המלון שאבי האומה אוהב? לקחו שם 3 קומות, זה לא צחוק. ואתה יודע, האמריקאים לא אוהבים ריפנד.
8: אני פשוט תוהה למה נלקחו 3 קומות עם השהות היא בתוך מבנה האו"ם ורק ל...
28: לא הזמינו שלשום.
8: כן, זה גם דבר שלדעתי יהיה מעניין לראות אותו, כי בסוף, ככל שידוע לי, ואני מכיר את אותו מלון, הייתי שם בשנה שעברה, כלומר, כשנכנסנו מעט לעת לשוחח עם מקורבים. אבל מה שאני רוצה לומר, קוף, זה מעבר לספציפיקציה של המלון, אני זורם איתך ואומר לך שנתניהו, פמלייתו, יהיו כאן בבניין האום, מבערך עוד כחצי שעה, שעה.
27: וזהו, וחוזרים לישראל אחר כך?
8: כן, מיד אחר כך. עכשיו, יהיו 3 פגישות מדיניות, עם כל מיני דברים שהצליחו לסדר. אגב, אני ברשותך, תשמעו, אני מנסה לא להיות סיני, אבל קשה, שבהודעת ראש הממשלה נכתב, שרבים פנו לראש הממשלה,
27: כן, ולא היה זמן, הוא לא נאלץ לדחות. כן.
8: אני מצטער, אני חושב ש... כאילו, אוקיי, אז הבנו. בקיצור, אז יהיו...
28: הוא לא היחיד שמשקר מול ציבור שאף אחד שם, בוא נאמר, לא נתפס כלא מתייחס לאמת כהמלצה בלתי מחייבת, אוקיי? אם זה יהודים ושאינם יהודים, כולם מרמים כתוב ביניהם.
27: הרבה פעמים.
8: בדיוק, אז יהיו פגישות עם מנהיגי סלובקיה, סלובניה, יוון, ואז אחרי הנאום עם המלץ ומינוח משרד חוצי לאמריקה הלטינית, מילי וכאלה, ובאמצע יהיה הנאום. הנאום יעסוק בכל מה שאתם מסוגלים לעלות על הפרק. איראן, יהודה ושומרון.
28: הנאום אבל מתייחס עידן לציבור הישראלי, זה נאום בחירות.
8: אין ספק.
28: כמו שחווינו בקמפיינים לשעבר.
8: כן, ויש פה איזושהי חוויה של דתי ראש הממשלה ייקח אותה כטובה מינוס, כי למה מתייחס המינוס? כלומר, טובה, יש לו את האפשרות לדבר לציבור הישראלי או לציבור תומכיו מבימת האום. המינוס מתייחס לזה שפשוט לא הייתה פגישה עם טראמפ. עכשיו, לגבי הפגישה עם טראמפ, אני, מה שמעניין, וגם שגריר ארצות הברית לאום, בשבתו כבכיר אמריקני, תודרך, כי כשנשאל על כך, אז הוא אמר, אני פשוט מבין שראש הממשלה בא לזמן מוגבל, אז אין לנו שעות לבעל.
27: אנחנו לא רוצים להכביד עליו פשוט. תגיד, אתה חושב שיהיו פרובוקציות בפנים, שאנשים יקומו ויצאו ברגע שהוא יתחיל לנאום? או שישמרו על כבוד בפנים?
8: אז שנה שעברה הייתה תכונה מאוד גדולה משני כיוונים. אחד, הורי החטופים היו כאן, והם בחלקם קראו קריאות, אבל לא לזה אנחנו קוראים פרובוקציות,
28: גם הפעם נתניהו הביא איתו, גם הפעם נתניהו הביא איתו נכי צהל, קצינים ובדה ולוחמים שאינם קצינים וחטופים ששוחררו.
8: אני יודע אני אתה יודע, בדיוק נקפת באנשים שאולי חלקם גיבורי ישראל, אז
28: בגלל שהם גיבורי ישראל,
8: אבל אני כן יכול לומר לך שיש מצב שהורגנו כאן מעודדים ומעודדות. כלומר, דפקטו אני יודע שדברים כאלה מתרחשים. מי הם יהיו והאם הם בצדק כאן, אין לי עדיין את הפרטים האלה. אבל מאיה, דיברת על פרובוקציה, כן. אז אני רוצה להשלים את המשפט. אין לי ספק שיהיו משלחות שפשוט יצאו מעולם בזמן נאומו. האם זה יהיה דומה לשנה שעברה, או יותר, אנחנו נדע בזמן אמת. אבל דברים כאלה תמיד מתארגנים.
28: כן. כמה זמן אמור להימשך נאומו של ראש הממשלה?
8: תראה, נאומו של טראמפ נמשך ל-37 דקות, הציפייה מהמנהיגים כאן היא לנאום בין רבע שעה ל-25 דקות, אני מעריך שזה יהיה משהו בסביבה הזאת, אבל בהחלט שלא עוצרים אותך באמצע, לא מכניסים פה באוסקר מוזיקה, אתה יודע, סוחפת שתוריד אותך מהבמה.
28: כן, אבל אתה יודע, גם צריך לתרגם את מה שנקרא סימולטנית, הנאום ל-6 שפות לפחות, כן, ראשיות.
8: זה נכון.
28: יש פה הרבה אתרי, כן. הרבה אתרי אינטרנט שמחכים לכל מילה, ונתניהו מדינאי שאוהבים לצטט בהדליינס, אז זה קורה, בוא נאמר,
8: הוא הבטיח הפתעות, כן, הוא הבטיח הפתעות, ראיתם אתמול אגב שנשיא איראן חיכה אותו והביא גם אביזרים בתמונות, אבל אפרופו הפתעות, תראו, יש דבר אחד שאולי ידבר לקהל הישראלי, אבל גם החוצה, זה התייחסות של נתניהו לקמפיין השפעה, ככה מכנים את זה, בסביבתו של אירופה, בעיקר צרפת ובריטניה, על ארצות הברית, לנקוט פעולה בקשר להתנחלויות.
28: כן.
8: ואני לא יודע אם לקרוא את הקמפיין השפעה, אני פשוט אומר שאני רואה לנגד עיניי, מדי יום, בהתייחסויות של רוביו ושל טראמפ עצמו.
28: כן.
8: פשוט לא אוהבים את מה שקורה שם.
27: כן.
8: זה
27: כן.
8: עורך להם את כל הפסטיבל של עזה שהם
28: תכנית. כבלר, אנחנו כבר נשתמע, אתה יודע, אחרי החג. ואחרי הנאום והשפעתו, גם לך, שיהיה חג שמח, אם לא נדבר עוד פעם ערב.
8: תודה רבה,
28: חג שמח. אנחנו עכשיו עם דוקטור מייקל אורן, בעבר שגריר ישראל בארצות הברית, וסגן שר במשרד ראש הממשלה. שלום לך וערב טוב, דוקטור אורן.
9: ערב טוב, אורן, מאיה.
28: למה אתה מצפה בתור בר סמך מנוסה באירוע, מנאום של ראש הממשלה, בוא נאמר שאנחנו סובלים מבידוד מדיני שלא חווינו כבר עשרות שנים.
9: מחלק תוכן, דוקטורט, התקפה על ממדני, על אנטישמיות בעולם.
27: אתה חושב שהוא ייכנס חזיתית בממדני? אתה חושב שהוא ייכנס חזיתית בגורמים הללו? זה לא יהיה יותר דיפלומטי?
9: הוא לא יחמיץ את ההזדמנות. ממדני מבחינת נתניהו, גם מבחינת ממדני, והמתנה שלא לא חתלה לי לתת, נכון? לשניהם.
27: כן.
9: אז זה טוב, ודאי שהוא יתקוף את מנדני, יתקוף את האנטישמיות בעולם, בצדק, את האיראן, כנראה יש לו כמה גילויים לגבי התקדמות חשאית של האיראנים לחדש, לשקם את היכולת הגרעינית, היכולת הפוליסטית.
28: דוקטור אורן, אחרי שבאמת שמענו את ההסתייגויות של בחירי הממשל האמריקאי, טראמפ ו... ג'יי די ונס ורוביו והקסט שר ההגנה לגבי מידע מודיעיני שנתניהו הביא איתו בעבר, כולל את ראש המוסד אצלנו, דדי ברנע, והם מאשימים אותו שהם הסתבכו עם מצר הורמוז, האם זה טוב עוד פעם ללכת לנקודות האלה שיעמידו אותם במצוקה?
9: קודם כל, אתה מדבר על איזה ספין שהיה בניו יורק טיימס.
28: כן. אני שמעתי גם את הנשיא, אתה יודע, מדבר, את טראמפ.
9: אני חושב שהוא לא טמבל טראמפ, הוא השתכנע כל כך בקלות לצאת למלחמה. אז בכל זאת, אני חושב שיש כאן נקודות מתח. נקודות מכרות אחרות, לא חסר. הסיפור של מה שהם קוראים התנקויות אלימות של מתנחלים, יהודה ושמרון. הסיפור של גם בנייה באי אחד שלא מתלהבים מזה. הסיפור בסוריה, הנוכחות הצהלית בסוריה שלא מתלהבים מזה, לא מתלהבים בפירוש על המבצעים שאנחנו ממשיכים לבצע מול חמאס בעזה, והסירובו של ראש הממשלה מתחיל לסגת על פי הדרישה של ה-Board of Peace, שהוא קם על ידי ויטקוף וקושנר. אז לא חסר מקורות מתח או אי הסכמות בין שני הצדדים. אני חושב, מה שיותר חשוב פה, אנחנו קצת מפססים את היער, מגלל העצים, כל זה עצים, מה זה היער? זה הירידה החדה מאוד ביותר, של תמיכה של הציבור האמריקאי בישראל. הסקר של CNN שהתפרסם לפני כשבוע, שמעיד הירידה של 70%, קשה לתאר את זה, 70% מ-2018 עד היום בתמיכה ציבורית בישראל, כולל, זה ברפובליקאים, בדמוקרטים כאחד, ודאי שהירידה יותר חדד אצל דמוקרטים, אבל גם אצל רפובליקאים, רוב הרפובליקאים הצעירים כבר לא תומכים בנו.
27: אז השאלה באמת, דוקטור רון, אם הטקטיקה הזאת, אז השאלה באמת אם טקטיקה של לבוא כנאום תוכחה, ולהיכנס בממדני, ולהיכנס בכולם, זו הדרך לגייס אלינו יותר תמיכה, או שאולי צריך איזושהי אסטרטגיה אחרת?
9: אני חושב שהמטרה העיקרית של ראש הממשלה, זה קודם כל להשפיע על מה שקורה פה. הוא מתעקש כל שנה, וזה אני יודע, מאופן אישי, הוא תמיד מתעקש לצאת את הנאום בזמן בניו יורק, שאפשר לשתר את זה פה בפריים טיים. פריים טיים זה שעה 9.
28: כן, אבל אתה יודע, דוקטור אורן, דוקטור אורן, אם אנחנו מתייחסים לפעם האחרונה שהוא שינה בענק מדיניות עם ההסכם הראשון של ממשל אובמה עם איראן ב-2015, ואחרי זה הביטול ב-2018 של טראמפ, במציאות כיום שהאמריקאים מושקעים, אתה יודע, אין להם boots on the ground, אבל יש להם הרבה מה שנקרא כסף in the ground, וכל יום עולה מיליארד וחצי דולר, והמספרים נערמים, וגם לטראמפ יש בחירות בכמה? בשלושה בנובמבר?
9: כן, ברביעי לנובמבר. ברביעי, לא, אבל למפלגה שלו.
28: כן,
9: ברור. ולאפה לפרט, לחדד את הנקודה של הרון, אם הרפאים יפסידו אחד מהבתים, לא לדבר על שני בתים, אז למעשה תחסם הדרכו של הנשיא לקדם חקיקות בית, נכון? והוא יתרכז אף רק בנושא חוץ. אגב, זה יכול להיות גם בשורה בעייתית לנו, משהו שיכול להיות שיחזור לנושא של עסקת המאה שלו מ-2020.
27: בעייתית או אולי חיובית. הוא יכול להיות שיותר תשומת לב שלו לאזור שלנו דווקא יועיל.
9: תלוי למי. מי את שואלת. אבל למשל, ודאי לחץ על ישראל לסגת מעזה. ודאי, ודאי. הוא צריך להביא, יש לו שנתיים, להביא ווינים, להביא הישגים. הוא לא יכול לעשות את זה בחקיקה, הוא לא יכול לעשות מול רוסיה ואוקראינה, לאן הוא הולך? הוא הולך עלינו. אגב, זה לא פעם ראשונה שזה קורה. אז גם אובמה זה ככה. אז זהו, זה סיפור.
27: איך משקמים?
9: נקלע לנו מצב...
27: זהו, אנחנו במצב לא טוב. איך משקמים אותו? איך משקמים את המצב הזה? אני אופטימית מספיק כדי לחשוב שאנחנו לא עברנו את נקודת האל-חזור, ושעוד אפשר לשקם יחסים. איך עושים את זה?
9: לצאת מנקודה, כשלא הבנו את הנקודה הזאת של להחזור, חייבים קודם כל לשנות את הרכב הממשלה. חלק, לא הכל, לא חלק מהביקורת החריפה נגדנו, זה בגלל הממשלה, לא דווקא בגלל נתניהו.
28: כן, אבל בוא נחדד אותה, בוא נחדד את הנקודה הזו.
9: הוא מזוהה.
28: כן, אבל יש לנו, אם יש לנו את השר, שנייה, דוקטור אורן, אני רוצה ללכת להתמקד בנקודה שדיברת על הממשלה ואיך האמריקאים רואים את זה. נתניהו, אתה יודע, באמת בקטע של ממשלה הוא הממונה, ממנה ולא הממונה. הציבור בוחר בו לראש ממשלה, כן?
9: נכון.
28: לראש המפלגה הגדולה ביותר. ואז הוא ממנה את בונה את הקואליציה כרצונו וממנה את התפקידים השונים. יש ביקורת בממשל האמריקאי על השר לביטחון פנים איתמר בן גביר, על מנהיג הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', הוא שר אוצר, שליש משרה שר ביטחון, ועוד אישים בימין שמקשקשים וגורמים לאמריקאים נזק ברצותם לעזור לנו. האם זה יעלה בשיחות עם גורמים שם?
9: בתי, תמיד. זה לא, כן, בתי. אבל אני רוצה להגיד לך, בחלק מהאנשים שמבקרים אותנו, בארצות הברית, עושים את זה לא בגלל מה שאנחנו עושים, מה שישראל עושה, אלא מה שאנחנו, כן? ואנחנו לא עומדים לשנות מה שאנחנו. ויש סכנה, נשקפת סכנה של הדברים יצאו מפרופורציה, והתחילו לדבר על סנקציות, על חרמות. יצא דוח של Foundation for Defense of Democracies, מכון מחקר מאוד נערך בוושינגטון, פה ישראלי, שמצפה בימים בשנים הקרובות, אנחנו באמת יכולים לעצמנו מול מצב דומה לאיראן, אבל בניגוד, בשונה מאיראן, שהמטרות של הסנקציות זה לשנות מדיניות של איראן. הסנקציות שעלולות ליפול עלינו, זה לא לשנות את המדיניות הישראלית, זה לשנות את מדינה ישראל. אז צריך להתכונן לזה. איך אפשר להתכונן לזה? בין היתר, להפגין נכונות לדבר, להדברות, גמישות פוליטית, לא להגיד לא לכל דבר, לקחת קצת ציצור סיכון, חייבים, חייבים. אחרת אנחנו עלולים להיות במצב איום אסטרטגי.
28: כן. ואנחנו נמצאים בצמתים לא קלים, בשלוש גזרות לפחות. אני לא מדבר על איראן כרגע, אבל מה שמאיים עלינו, בעיקר עזה בשלב זה ויוש. דוקטור מייקל אורן, בעבר שגריר ישראל בארצות הברית, וסגן
9: שר. חג שמח, מילה אחת.
27: חג שמח, כן.
9: היחיאל לייטר והבן שלו.
28: נכון.
9: אנחנו מתפללים להחלמתו.
28: כולנו מתפללים להחלמה.
9: הוא איש יקר.
28: נכון. הוא איש יקר, הוא גם, הוא ומשפחתו כבר סבלו מספיק.
9: וסבל כבר.
28: כן, כאשר האח הבכור רב סרן משה.
9: תודה לכם.
28: לייטר, תודה לך.
27: תודה רבה, גם אנחנו מצטרפים לאיחולי ההחלמה.
28: ברור. אנחנו נצא לפרסומות ואז נתקדם.
27: נמשיך.
23: אתם מאזינים לחמש בערב עם מאיה זי וולף ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. טיפ לנהגים,
13: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
23: בחסות,
14: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווג גיטרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווג גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה. 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
11: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
13: 103
14: אתם מאזינים לחמש בערב עם מאיה זיוולף ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
15: תקשיב, בשעה האחרונה ככה יש אי הסכמות, בוא נקרא לזה מאוד בעדינות, בין המשטרה לצבא.
16: אני חושב שיש על מה.
15: שלום אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
17: אהלן.
15: מצאו או לא מצאו? מנהרה.
17: וואלה, לא יודע להגיד לך, לא הייתי במנהרה הזאת. מכירותי עם שני הארגונים האלה, צריכים לבדוק את כל אחד מההודעות של כל אחד מהארגונים, כל פעם שמוצאים.
16: אז בוא רגע, אבי,
15: אתה לא... ניתן את הפרטים, כן, בוא נסביר.
16: בוא ניתן רגע את הפרטים. מרחק... מרחק מה מכפר סבא?
17: הסיפור הוא פשוט.
16: לא, אני רק רוצה לומר מה מצאו בה, כן?
17: אז אני אספר את הסיפור.
16: כן, בואו נעשה את זה רק טיפה.
17: חטיבת אפרים, שזה החטיבה היותר מערבית ביוש, ביצע היום פעילות, במהלך הלילה פעילות, באזור קלקיליה, על בסיס מודיעין. בעקבות הפעילות הזאת הם מצאו שתי פירים של מנהרה, בעומק של 12 מטר. במהלך הפעילות הזאת גם מצאו רובי, כלי נשק עם 16 ועוד רובי אוויר ועוד כל מיני אמצעים כאלה ואחרים, ועצרו 4 חשודים. כרגע מבצעים סריקות, לוחמי יחידת יעלום מבצעים פעולות במרחב הזה. עכשיו במהלך הפעילות, זו הייתה פעילות משותפת גם לצה"ל וגם לכוחות של מחוז שי ושל מג"ב ויוש. מה שקרה זה שהמשטרה הוציאה הודעה שמצאו מנהרה בסמוך לקו התפר. כמובן שזה עורר מיד דריכות ו...
16: האם זו מנהרה חודרת בין קלקיליה לכפר סבא או לאזור כפר סבא?
17: לא, לא שאני יודע. עכשיו, גם בהודעה של המשטרה לא אמרו שזה מנהרה חודרת, אמרו שזה מנהרה סמוכה לקו התפר.
16: בעומק 25 מטר.
17: 25, הצבא אומר 14, אפשר להתווכח על העומקים.
16: בקיצור, אתה אומר לי בגדול, בשורה התחתונה, אם אנחנו מסגרים את זה, שזה אימות בין מאחרים, דובר צהל ודובר המשטרה ותו לא.
17: זה אימות בשני ארגונים.
16: כן, הם מדברים, המאחרים את הארגונים, בסדר, הבנתי. בוא נחכה להתפתחויות, ונלך באמת להחלטת הרמטכ"ל. רב אלוף אייל זמיר, שמחליט להעביר את מפקדת אוגדה 98 לדרום יהודה ושומרון, כדי לסייע לאוגדת יוש, במאבק בטרור הפלסטיני, וגם היהודי, כן?
17: היהודי גם, לא רק הפלסטיני. צריכים להבין, אוגדת יוש היא אוגדה ענקית, שהיא מתחילה באזור הגלבוע, באזור בית שאן, אפולה, ומסתיימת אי שם באזור דרום הר חברון, לפעתי מה שנקרא העיר ערד כמעט, לצורך העניין, כמעט לחוצה את כל מדינת ישראל, במקביל, מה שנקרא, הם מסתכלים על זה בסוג של מראה. ויש לה הרבה מאוד כוחות, יש לה 40, כרגע 23 או 24 גדודים ועוד, ושישה חטיבות, מפקדות חטיבה, ומות השליטה של המפקדים שם הוא די מוגבל בסוף, תראה, בסוף הם יסו, אוגדה עם 6 חטיבות זה משהו ענק, אתה יודע, בדרך כלל אוגדה יש 3 חטיבות, לא 6. ועשה נכון הרמטכ"ל כשאמר, יש עכשיו פוטנציאל לדריכות, אנחנו רואים כרגע את הסיפור הזה של היוש כזירה משנית מרכזית.
15: אבל זה כבר המון זמן, לא אבי, מה קרה, מה השתנה?
17: אז זהו, אז אני אומר, עשו הערכת מצב, אמרו, רגע, שנייה, יש לנו את הזירה המרכזית שזה איראן. נכון שאנחנו לא פעילים בה כרגע יותר מדי מבחינת עוצמת אש, אבל אנחנו בדריכות ובקונות, ואנחנו מבינים שזה הזירה המרכזית. הזירות המשניות שהיו לנו, זה היה עזה ולבנון. לבנון, אחרי הסיפור של אלי טייר, אנחנו רואים שיש איזשהו חישוב מסלול מחדש של חיזבאללה, הוא כנראה לא יתקוף אותנו בגזרה הזאת לעומק, לתוך השטח הקו הצהוב, לא בטילים וכנראה לא ברחפנים, לא בעת הזאת, כנראה הוא נעשה לבצע פעולות אחרות, פעולות גרילה של הנחות מטענים. יש שם שתי אוגדות, גם 36, גם 91, סגרנו את הפינה שם. הזירה בעזה, אנחנו רואים את המבצעי חיסולים של חיל האוויר עם שבק, אמן, פיקוד דרום, מביא תפוקות טובות, אנחנו כנראה לא הולכים שם לתמרון נוסף, לא בעת הקרובה, יש שם שתי אוגדות, גם אוגדת עזה וגם אוגדת 99, ולכן הסתכלו בצד ואמרו, רגע, כנראה שאנחנו לא הולכים לאיזה אימות נוסף כרגע בגבולות הקרובים, נטיל את אוגדה 98 שהייתה עתודה יחד עם אוגדה 162, הרי יש לנו בסך כל 4 אוגדות סדירות בצהל, 2 תפוסות, אמרתי 99-36, 2 היו בהמתנה, אמר נשלח את 98, נפקד את האוגדה לפעול באיוש, יש לה הרבה יכולות, היא יכולה גם
16: להביא... אבי, בוא נתקדם, אני פשוט מתמודד גם עם השעון, היית היום בטקס הקבלה, ההשקה?
17: לא, לא הייתי בטקס, הלכנו לצולד לקבל את הבלב ים.
16: אוקיי, לקבל את הבלב ים. לפי מה שקראתי, באמת משהו חדיש ונדיר.
15: דרקון, כן. דרקון.
17: דרקון, שזה חלק מהאותיות של דקר, יש בתוך העניין.
16: ובאמת נראה, ובתמונות נראה יפה ומרשים, ויש לה הרבה עבודה לצוללת, כי בסך הכל אנחנו רגילים שצוללות או שהן במבדוק לשיפוצים, או שהן במים, ובמים יש הרבה עבודה.
17: קודם כל, בשלוש שנים האחרונות הצוללות עשו מעל 10,000 ימי ים, שזה הרבה מאוד, סך כל הצוללות, וצריכים להבין כמה זה, זה אומר שכמעט כל יום יש כמה צוללות בפעילות בכל מיני מקומות ברחבי השכונה הרחבה שלנו. ואגב, הצוללות, התפקיד שלהם הם להיות במקומות רחוקים. אפשר להגיד, הותר לתמול לפרסם שהצוללות של חיל

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אחרות שיש לחיל הים, ולכן היא יכולה לעשות מבצעים הרבה יותר מורכבים מהחיות שלה.
3: אבי. אבי, אנחנו תכף יהיה לי מומחה באמת למים.
4: מישהו שיודע דבר או שניים.
3: הוא יכול גם להטפיל את המים, את מי הים, תוך כדי שידור. אבי, חג שמח.
2: תודה, חג שמח.
4: תודה רבה ושלום.
3: אנחנו עכשיו עם, כן, אנחנו עכשיו עם אלוף במילואים, אליעזר צ'ייני מרום, בעבר מפקד חיל הים, כיום חוקר בכיר במכון בגין סעדת. אהלן צ'ייני, ערב טוב.
2: אהלן, ערב טוב.
3: אני רוצה תכף לקחת אותך לאקטואליה, לפני נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האום, ורגע לפני הפסגה של טראמפ עם שי, נשיא סין, תוכנית הסיוע הסינית לאיראן, שהיא עצומה בהיקף הסיוע, נחשפת. מה זה יכול לעזור לנו?
2: תראה, בסיכומו של דבר אני חושב שהאמריקאים והסינים, הם מסתכלים על העולם קצת אחרת. סינים מאוד מאוד מרוצים מכך שהאמריקאים מסובכים מאוד באיראן, כמות המיירטים שלהם ירדה וכן הלאה, ולכן כושר התגובה שלהם למה שיקרה בטיואן הוא מאוד מאוד נמוך עכשיו, כי מצבם הצבאי הוא פחות טוב מאשר היה כשהם נכנסו למלחמה, והסינים יודעים את זה. הסינים שמחים שהאמריקאים מסובכים באיראן, זה טוב להם, זה דבר אחד. הדבר השני זה התחרות על המשאבים, ופה אני חושב שהאמריקאים מובילים גם בתחום ה-AI, והמשאבים קשורים לזה, הדלק וכן הלאה, האנרגיה קשורה לזה, ואני חושב שהסינים ירצו לעשות איזשהו עסקה עם האמריקאים, ולהגיע איתם באיזושהי הבנה, זה תמורת זה. זאת אומרת, ניתן דוגמה, אם תעזרו לנו לקבל דלק מוונצואלה לדוגמה, זאת אומרת להכניס חברות סיניות לוונצואלה, לא חברות אמריקאיות, ובתמורה אנחנו נסייע פחות לאיראן, זה נושא שבהחלט יהיה על הפרק, האמריקאים ידברו עם הסינים על הדבר הזה, כאשר מעל כל זה כמובן מרחף כל הזמן שתי הסוגיות האלה, טיואן, התחרות על ה-AI שאמריקאים רוצים להמשיך ולהוביל את הסוגיה הזאת. יש על זה דבית גדול היום בארצות הברית, אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה יעלה את הצופים, אבל אלה הסוגיות העיקריות שנמצאות על הפרק כרגע.
4: ואיפה זה שם אותנו? כי הרי בסוף אנחנו כמובן אוהבים לדבר על עצמנו ואנחנו מרכז העולם וכולי, אבל איפה ישראל שם נכנסת באמצע?
2: בהחלט, תראי, אני אמרתי את זה כבר הרבה מאוד פעמים, שהמאבק הזה על הורמוז עלול קצת לבלבל אותנו, ואנחנו מסיטים רגע את העין מסוגיית הגרעין ומסוגיית הטילים הבליסטיים, ואסור לנו לעסות את זה.
3: גם
2: לאיראנים,
3: גם מבאבל מנדב שמחסל לנו את נמל אילת לחלוטין, עזוב את השכנות שלנו.
2: נכון, ואני אומר, אסור לנו להוריד את העין מהגרעין אפילו לרגע, כי הבעיה הגרעינית, האיראנים מבינים דבר אחד, אילו היה לנו גרעין לפני המלחמה הזאת, היינו נראים לגמרי אחרת. ולכן, האיראנים יעשו כל מה שהם יכולים, והאיראנים יכולים עדיין לעשות לא מעט, זאת מדינת ענק, עם יכולות לא מעטות, ואני מאוד מאוד מודאג מהאפשרות שהאיראנים, איפשהו, באיזשהו מקום שהוא, יש להם קבוצת הנשקה שעובדת, יש להם כבר...
3: אבל בהינתן כל מה שאתה אומר, צ'ייני, ובאמת אתה חוזר על זה בכל רעיון איתנו, טראמפ מדבר על הר המקוש, אנחנו מדברים על האי חארג', כדי, בוא נאמר, להעית לפחות, למה אנחנו לא עושים את מתקני האנרגיה? אי אפשר לבשל, אי אפשר לבשל טיל בנשק אטומי בלי אנרגיה.
2: נכון מאוד. ואני חושב שבסיכומו של דבר זה יגיע, אם האיראנים יתעקשו מאוד מאוד מאוד, בסיכומו של דבר זה יגיע, אבל יש פה גם עניין של דעת קהל, והעולם המערבי, ו...
4: גם ככה אף אחד לא אוהב אותנו בעולם, אז מה זה משנה כבר תגיד?
2: זה לא...
4: סליחה, אני קצת פסימית בשיחה הזאת.
2: וגם את האמריקאים, גם האמריקאים לא כל כך רוצים, כי זה מצטלם רע מאוד. זאת אומרת, תקיפה של האי חארג', שהוא 90% מהתפוקה האיראנית, שהיא תפוקה מאוד מאוד משמעותית לעולם, זה יצטלם מאוד.

0: עוד מאוד רע, מחירי הדלק יעלו בצורה
1: מטורפת. גם פצצה איראנית מצטלמת רע. פצצה אטומית, אני מדבר. גרעינית.
0: נכון. זה מה שאני אומר. כשזה יקרה, למה? כשזה יעמוד אחד מול השני, אז לא תהיה ברירה כנראה. האיראנים יודעים שאם הם מכניסים אותנו למלחמה, אז זה הופך להיות מלחמה מסוג אחר. מלחמה מאוד מאוד אלימה, מאוד מאוד קשה. אנחנו נעשה גם לא מעט כפד ראשו. אני חושב שהאיראנים מבינים את זה היטב, והם לא רוצים להגיע לשם. ולכן כרגע, אם אתם שמים לב, למרות הכל, האיראנים לא תוקפים אותנו.
1: צ'ייני, אני רוצה לקחת אותך מערבה.
0: וכן הלאה, אותנו לא.
1: כן, אני רוצה לקחת אותך מערבה מכאן. ראש ה-CIA, באמת בעזרה, אפשר לקרוא לה דרמטית, לצרפת, ספרד ואיטליה, אולי גם גרמניה באירוע הזה, בבריטניה, לגבי אפשרות שפוטין מתכנה מתקפה על חלק ממדינות אירופה, מתקפה של כתב"מים, של עוד כל מיני דברים שעפים באוויר, אולי גם בים.
0: תשמע, זה נראה לי מאוד מאוד מוזר. אם פוטין הולך למהלך כזה, אני חושב שיהיה לו המון המון המון מה להפסיד. אבל מצד שני, העסק הזה מתנפח ומתנפח ומתנפח, ואז תקרית אחת אפילו, תייצר מיסקלקולציה כזו, שאנחנו עולים למצוא את עצמנו במלחמת עולם, שכל אירופה תהיה מעורבת בה. תראה, רוסיה כרגע נמצאת במלחמה עם אוקראינה, ומצבה הצבאי, הוא לא פחות ולא יותר על הפנים. כלכלה שלה על הפנים. לכן, רוסיה, אני לא רואה אותה כרגע נכנסת בראש צלול למערכה כזאת מול אירופה. יש לה המון מה להפסיד. אם היא תיכנס למלחמה מול נאטו, נאטו זה כבר כוח עצום, והוא מגייס גם את ארצות הברית. אנחנו הולכים למלחמת עולם, ורוסיה תפסיד פה בגדול, ולכן אני חושב שהרוסים לא ילכו למהלך הזה.
1: בוא ניקח אותך מהרגע הזה.
0: האזהרות הן...
1: גם לתקשורת
0: ולעוד...
1: בוא ניקח אותך מהרגע הזה, אתה יודע, לצוללת דרקון.
0: דרקון.
1: שהגיע, אתה היית מעורב בתהליך הזה, זה התחיל לפני 14 שנה, אחרי 12 שנות בנייה, היא בישראל. ולפי מה שקראתי, זה באמת סוג של פלא. יקר, אבל פלא.
0: כן, תראו, הצוללת השישית, אני ב-2010, שיהוד ברק נתן לנו הוראה לקנות צוללת שלישית מכספי צהל, אני התנגדתי, וגם כתבתי מכתב. המכתב הזה קיים, הוא לא הופץ אף פעם, כי הוא נמצא בדואר מאוד מאוד מסווג, כי כתובים שם כל מיני דברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם. אבל מה שהוא אמר, הוא אמר דבר נורא פשוט. הוא אמר, חבר'ה, במצב האסטרטגי העכשווי, מדינת ישראל זקוקה כרגע מבחינה אסטרטגית לכלי שטח, ובשלב הבא לצוללות. אם אתם שואלים אותי כמה צוללות צריך, כן, למדינת ישראל, יש ויכוח גדול על הדבר הזה, ואמרתי את זה גם כבר הרבה מאוד פעמים, וזה מוקלט גם, המספר האופטימלי הוא 8. אין זמן להסביר למה, אבל המספר האופטימלי הוא 8. אפשר להסתדר עם 5 בשנים האלה שאמרתי, והן עדיין קיימות, ואפשר עדיין להשתמש ב-5, 6 הרבה יותר טוב, הרבה יותר נכון. אז אלה העובדות קודם כל, ב-2012 באמת, החליטו שתי החלטות, א', לקנות את הצוללת השישית, אבל ב', גם לבנות עוד 4 שערי 6, שלמזלנו, הם היו בידינו, בזמן הנכון, במלחמה הזאת, שנמשכת כבר 3 שנים, והן פעילות בצורה מטורפת, וגם מגנות וגם תוקפות עבור מדינת ישראל. לגבי הדרקון,
2: כן, הדרקון. יש... ממה שאפשר להגיד, מה אנחנו, איך זה משדרג אותנו?
0: זהו. הזהירו אותי נורא.
1: כן, אבל אני אשאל לך שאלה שכולם יודעים.
0: גם הצנזורה וגם גורמים אחרים.
1: לא, אני לא אכניס אותך לאירוע הזה, אבל אני רוצה לשאול לך שאלה שכולם יודעים. מפרסומים והתבטאויות של מחים כמוך, שיש תקופה שלא ננקוב בשמה, שצוללת עולה לשיפוצים ולתיקונים ולמבדוק וכל הדברים האלה, ויש סוג של סבב בין הצוללות. זו אחת הסיבות?
0: של כמות, כן, כמות צוללות פעילות אתה מדבר.
1: כן.
0: כן, כן, בהחלט. זהו, כשאתה סופר את כמות הצוללות הפעילות הממוצעות, כאשר אתה עם 6 צוללות, אתה מתקרב כבר מאוד מאוד למספר 4, אתה עם 5 צוללות, אתה מתקרב מאוד מאוד למספר 3 פלוס קצת. כן. אלה מספרים. זה מתמטיקה נורא פשוטה, שיודעים לעשות אותה, כי ההחזקה המתוכננת של הצוללות היא מאוד מסודרת, תקופות וכן הלאה. הצוללת הזאת, היא כביכול צוללת מהסדרה של הצוללות 4-5, שיש להן יכולות מעבר ליכולת אנרגיה שיש להן, שזה בטריות וטעינה של דיזל, יש להן גם יכולת תאי דלק, מה שנקרא AIP, כן? והן יכולות לשהות מתחת למים, קצת יותר מאשר הצוללות האחרות, לא ניכנס למספרים, אבל זה משדרג את היכולת של הצוללת. הצוללת הזאת ספציפית, כל מי שאתה מסתכל עליה מבחוץ, רואה שהיא שונה. היא טיפה יותר גדולה, ויש לה כמה, שמים את התמונה ורואים את זה מיד, זה ברור. זה
1: השטח החשוף.
0: ולכן, אני לא יכול להיכנס לפרטים.
1: כן, ברור.
0: כן, בדיוק, בדיוק. בדיוק מה שאמרת, ולכן אי אפשר להיכנס לפרטים, אני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל אני יכול להגיד שהצוללת הזאת משדרגת את היכולות של חיל הים ושל מדינת ישראל באופן מאוד מאוד משמעותי, והיא תוספת כוח משמעותית למדינת ישראל.
2: בוא נגיד,
0: אני שמח שהיא נמצאת פה.
2: זהו, רציתי להגיד שבוא נאחל שלעולם לא נזדקק לה, אבל טוב שהיא אצלנו.
1: וגם תמיד נזדקק.
0: אני מסכים איתך מה היה לגמרי.
2: תודה רבה, שיהיה חג שמח.
1: צ'ייני, שיהיה חג שמח, נשתמע.
0: חג שמח, כל טוב.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות.
2: רוצה לספר לנו מה אבו מאזן אמר באום קודם?
1: רגע, שנייה, אנחנו תכף ניתן. אחרי שתיתי אנחנו נצא לפרסומות, ואחרי זה יהיה נושא שלך, כי אני, מה שנקרא, ככסיל מצוי, בקושי יודע להגיד AI. אז תהיה לנו עכשיו את הניוז.
2: אז נספר שאבו מאזן אמר בנאומו באום, הוא נעה מרחוק אגב, בווידאו, כמו שקבלר התקן אותנו קודם, הוא אומר, אנחנו רוצים מדינה פלסטינית מפורזת. שתחיה לצד ישראל. Okay. זה המסר שיצא משם. פרסומות ונדבר קצת AI.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם מאיה זיוולף ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו.

0: בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות. וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק. ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
15: גם יונדאי טוסון בסוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
17: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
16: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
19: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, יחרש 20 תל אביב.
2: 103
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם מאיה זי וולף ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
20: אז מה רון, אתה לא משתמש ב-AI בכלל? לא שואל שאלות, לא מבקש ממנו לעשות טוב עורך הדברים, לא מממשק אותו עם כלום?
21: במחילה חס דה השם, מעולם לא הפעלתי.
20: שלום גיל.
21: אפילו עליי.
20: גיל מסינג, ראש המטה של חברת צ'ק פוינט.
22: ערב טוב.
20: היום התבשרנו שסוכן בינה מלאכותית של OpenAI פרץ למאגר ממשלתי, מקרה ראשון מסוגו, אבל כל פעם אנחנו מתבשרים על עוד מקרה ראשון מסוגו, שהם פורצים כל מיני דרכים חסומות, שהם מתחברים בעצמם לאינטרנט, שהם יוצרים קואליציה נגדנו. לדאוג?
22: נכון, וחשוב להגיד שזה רק הדברים שהחברות האלה בוחרות לפרסם. הרי כל המקרים האלה שבהם הסוכנים האלה עושים את מה שהם לא אמורים היו לעשות והפריצות האלה, זה החברות שלהיה עצמה מפרסמות, שהן לוקחות סוג של אחריות, תמיד זה בדילי מאוד גדול, עם הפרטים שהם רוצים לפרסם, את יכולה רק לדמיין מה קורה שאנחנו לא יודעים.
20: אוקיי, אני רוצה שתעזור לי לדמיין מה אני לא יודעת. כמה אנחנו צריכים להיזהר עם המידע שאנחנו חושפים, זה דבר אחד, ובדבר השני, כמה הפרטים שלנו שמורים?
22: אז אני ברשותך לוקח צעד אחד אחורה וקצת מסביר את זה, כי זה לא באמת על הפרטים של כל אחד מאיתנו, וזה לא על אחד למקום שקופמן לקח אותו שלא משתמש בזה בכלל, כי כדאי להשתמש בזה. העניין הוא קצת אחר. מה שקורה כרגע שהוא באמת מפחיד, זה שבעצם הסוכנים הללו, שזה שם קוד לזה שאנחנו מאפשרים לאותה תוכנה לבצע דברים מטעמנו, עושים דברים שעל דעת עצמם שלא ביקשו מהם. זאת אומרת, יש איזושהי משימה שנתנו להם, בהקשר הזה כאן, OpenAI ביקשה מאותו סוכן AI לברר כל מיני פרטים על מערכת הבריאות הציבורית באוסטרליה, ותוך כדי התהליך שמבצעים את המשימה, כי הם רוצים לרצות אותנו, הוא נתקל במחסום, והוא פשוט עקף אותו תוך כדי שהוא עובר על החוק ברמה כזו או אחרת, ופורץ למאגר הממשלתי בלי אישור ובלי סמכות, ועשה משהו שבעצם לא ביקשו ממנו לעשות. וכל מה שקורה באירועים האחרונים האלה, זה שאותם סוכנים עושים דברים מאוד בעייתיים, פורצים, עוברים על חומות.
21: למה אתה קורא להם אבל סוכנים? סוכנים זה נשמע כמו, אתה יודע, ג'יימס בונד.
1: אייג'נט, ככה קוראים לה איזה
21: בייג'נט. יכולים לקרוא להם גם קינג, זה לא משנה.
22: לא, המשמעות היא שהוא כאילו פועל מטעמך. הוא פועל מטעמך והוא עושה משהו שביקשת. העניין הוא שהוא עושה גם מה שלא ביקשת, כי הוא חושב שזה מה שאתה רוצה. ופה אנחנו נמצאים בסיטואציה שאף פעם לא היינו בטוחה, שבעצם תוכנות עושות דברים שאף אחד לא ביקש מהם לעשות אותו, ושבני האדם שמפעילים אותם בכלל לא שמים לזה לב. הרי גם באירוע האחרון שקרה, וזה חלק מהדברים החמורים שהיו בו, לקח לחברה עצמה חודש כדי להבין שזה בכלל קרה, ועוד חודשיים כדי לספר לממשלת אוסטרליה שפרצו אליה. ולכן העניין פה זה לא כל כך השימוש שלנו ואיך, כמה, איזה מידע אנחנו מצרפים לזה או שמים לזה, זה בסך הכל דברים שברמת השימוש הפרטני זה לא נורא. אבל כשמשתמשים בזה ברמה יותר משמעותית, כמדינות, כחברות, או בעיקר הגישה שנותנים לזה, פה זה כבר נהיה מסוכן, כי אנחנו לא נמצאים בעולם שבו אנחנו מבקשים שיקרה משהו, והוא בהכרח קורה.
21: אני חייב, גיל, לשאול אותך
22: על...
21: אני חייב לשאול אותך על משהו שמתפרסם עכשיו, לפני שעתיים פרסם את זה בר פלג מעיתון הארץ. לפי הפרסום, יונתן אוריך בנה בקלוד, כך אומרים, אני מקווה, כלי מעקב תקשורת לראש הממשלה נתניהו ולרעייתו. הקוד נותר חשוף ברשת עם פרצת אבטחה. מה זה יכול לעשות?
22: אבל כמובן אין לי מידע מעבר למה שקראתי, אבל זה נשמע מאוד הגיוני כל מה שכתוב שם, שמה שהיה שם זה שבעצם הרבה שימושים שעושים דרך המודלים האלה והתוכנות האלה, זה לנסות להקל על העבודה, לעשות איזשהו משהו כזה אוטומטי, במקום שבמקרה הזה הוא או מישהו מטעמו יעבור על כל מיני כתבות.
21: כן, אני קורא ש-90 שניות עורך המעקב על 50 מקורות שונים.
22: אז אתה רואה, זה מאוד מאוד אפקטיבי ברמת השימוש הפרטני, מאוד מאוד מהיר, משיגים הרבה מאוד מידע, וגם זה מעביר איזשהו סוג של נוטיפיקציה, איזשהו איתות למישהו ביקש שיעבירו לו על מה שהיה שם, ונותן לזה כל מיני ציונים. מה החלק הבעייתי? הוא כנראה, שוב, לפי הפרסום, השאיר את זה במאגר פתוח, ואז הרבה מאוד אנשים אחרים שנמצאים בפלטפורמה הזו, יכלו לראות את מה שהוא עשה, וזה, אגב, רובנו עושים את הטעות הזו, משתמשים ב-AI, שזה בסדר גמור, לא שמים על זה את ההגנות המספיקות, ומשאירים איזשהו סוג של פרצה שקורית לגנב, שבעצם מאפשרת לאנשים לראות מה אנחנו עושים. תחשוב על זה במונחים, אתה לא משתמש בזה, אז אני אומר לך, מאיה,
21: אני גם לא יודע איך, אבל אני שואל אותך.
1: אני אלמד אותך, לא, אבל רגע, הוא נותן טיפ חשוב להבטחה.
21: לא, אני רק יש לי שאלה להבטחה, האם השאירו את הקוד פתוח בכוונה תחילה,
1: לא, פשוט לא נעלו אותו.
22: אין לי ספק שלא. תחשב על זה במונחים של דלת שלא נעלו את המנעול.
21: נו, גם זה כבר קרה.
22: זה דלת פתוחה. כן, זה דלת פתוחה. זה לא שרצו שיפרצו לזה, שמו שם דלת.
1: פשוט מישהו בא, פתח. אז רגע, אבל אתה כן התחלת להזהיר?
22: כשאנחנו משתמשים בצ'אטים, אנחנו שואלים אותם כל מיני שאלות, אז הצ'אט זוכר את זה. כל הרעיון זה שהוא לומד אותנו דרך הדבר הזה ומתייב את התשובות לפי זה. אם לא מייצרים כל מיני הגנות סביב הדבר הזה ולא מאפשרים בעצם שזה ישותף בין עם הצ'אט עצמו או עם אחרים, אפשר להגיע לשם. את זוכרת שהיה לפני כמה חודשיים את הסיפור של האם וביתה שברחו ולא ידעו מה קורה איתם, והצליחו להגיע בחקירת משטרה, אוסטריה ודרום אמריקה, הצליחו להגיע דרך חקירת משטרה לשאלות שהם שאלו את ג'מנה, את המודל לבינה מלאכותית שהשתמשו בו. אפשר להגיע לתשובות, לשאלות והתשובות שאנחנו נעים עם הצ'אט הזה. ואפשר גם אם מפתחים כלים כמו שלכאורה יונתן אורי חסה, אם לא באים ונועלים את הדלת, אפשר לראות מה נעשה שם. עכשיו, זה שימושים, כן, זה שימושים שנגיד הם ברמה פרטית, וזה יכול להיות מאוד מאוד מעניין, אבל זה לא משנה סדרי עולם. כן. לעומת זאת, כשמשתמשים בזה על מדינות וממשלות, כמו שעשו באוסטרליה, ומצליחים להגיע לתוך מאגרים ציבוריים שהם מוגנים בהמון המון הגנות, ובעיקר שאף אחד לא שם לזה לב, כן.
1: זה כבר מסוכן.
22: גיל מסינג,
1: ראש המטה של חברת צ'קפוינט, תודה רבה לך, חג שמח.
21: תודה. טוב, אנחנו מסיימים. ערכו והפיקו את המשדר אסף נבו ושני רומנו, אחראית על השידור הייתה שקד מורג, בדיגיטל האורחים היו אופק קולר, דניאל גולד, אראל גולדשטיין ועידן
1: נאור, אחרינו קצת מוזיקה, ככה לנשמה, נאחל חג שמח.
21: נאחל חג שמח קודם כל לעובדים כאן, אלה שבאמת עובדים, ולא רק מקשקשים.
1: רון, תודה לך.
21: תודה לך.
3: כאן אסף גרניט. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
23: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
24: יש ביוואי דייס.
25: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
26: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
25: כפוף את הקנון.
27: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
28: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
29: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרור לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
30: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
31: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
32: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
33: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
34: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
35: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
36: טרייד מוביל. 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית. עורך יואב חנני.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
37: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת בניו יורק לקראת נאומו בעצרת האום הערב, כך התקן כתבנו ירון אברהם. בשל דרישות ההבטחה, מטוס כנף ציון נחת בשדה תעופה צבאי ומרוחק. נתניהו צפוי לקיים פגישות עם מנהיגים מהעולם, בין היתר עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה ופנמה, ובשל לוח זמנים צפוף, צפוי לשוב ארצה עוד לפני כניסת חג הסוכות. צהל פרסם היום הודעה נגד המשטרה לאחר שפרסמה שהותרה מנהרה בקלקיליה, במרחק קילומטרים ספורים מכפר סבא. לפי הודעת צהל, לכן אותרו פירים במקום, אך לא מנהרה. דובר צהל הודיע כי בניגוד להודעות שיצאו בנושא, בתום חקר הפירים נשללה הימצאות של מנהרה ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. עוד הוסיף דובר צהל ואמר כי במהלך הפעילות הותרו שני פירים בעומק של 12 מטרים, וסמוך אליהם הותרו אמצעי לחימה הכוללים אקדח תחמוש ותחמושת שהוחרמו על ידי הכוחות. יוסף חיים בן דוד, הנאשם המרכזי ברצח מוחמד אבו חדיר לפני כעשור, מת היום בבית הכלא בגיל 42. כזכור, בן דוד הורשע ברצח הנער הפלסטיני, ובית המשפט קבע כי הוא ביצע את הרצח על רקע לאומני. בערעור שהגיש בעבר, טען כי בעקבות מצבו הנפשי גרם למעשה, אך בית המשפט העליון הבהיר כי בעת ביצוע הרצח, יוסף היה בשליטה מלאה, ללא כל מחשבת שווא. רשת קרפור החליטה לוותר על השתתפותה במכרז הסל של המדינה מטעם משרד הכלכלה. אילי קרן כתבתנו עם הדיווח.
2: במסגרת המכרז, הרשת זכתה בקמפיין שיווקי בסך 25 מיליון שקלים בתמורה לכך שתמכור סל של 100 מוצרים במחיר מוזל. בצל הביקורת הרבה על המהלך והעובדה שלא היטיב עם הרשת, קרפור הודיע אחרי חצי שנה של השתתפות כי לא תמשיך לקחת חלק במכרז. קרפור היא הרשת היחידה שהתמודדה מלכתחילה במסגרת התוכנית של שר הכלכלה ברקת, ועל כן היא זו שנבחרה, וכעת היא מחליטה לא לקחת בו חלק יותר.
37: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם. בימים האחרונים כבר מרגישים את קרירות הסתיו בשעות הערב והלילה. בסוף השבוע הזה בחג הסוכות אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, וצפוי להיות קל בהרים מתון בשאר האזורים בארץ. בערב החג מזג האוויר יהיה קריר בעיקר בהרים. בכל המועד הטמפרטורות לרדת ירידה נוספת עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 5758.
37: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
1: בחסות.
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
3: 103 FM.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.

0: בדיני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
3: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: 103 FM. אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM.

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאי רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות אדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 30-33. לטי, בונים לך עתיד.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
12: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
13: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
2: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: יש ב-Y-Days!
17: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: כפוף את הקנון.
1: 103
0: מיד ב-103 FM מוזיקה עברית עורך יואב חנני
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
18: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שעתיים לפני שראש הממשלה נתניהו ינעם בעצרת האום, נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן תקף את ישראל. בסרטון וידאו ששלח לכינוס בעקבות ביטול הוויזה שלו לארצות הברית, טען שישראל החריבה שכונות, ערים, בתי חולים ובתי ספר בעזה, ופגע בכל היסודות החיים ובעתידם של דורות שלמים. בנוסף פנה אבו מאזן לקהילה הבינלאומית וקרא להם להפסיק לספק נשק לישראל. מספר אזרחים חצו את המרחב החוצץ בין שטח ישראל לרצועת עזה. צהל החזיר אותם לשטח הארץ, גינה את המעשים והבהיר, הגעה למיקום זה מסכנת את ביטחונם של האזרחים ואת כוחות צהל הפועלים במרחב. מוקדם יותר היום צהל פרסם הודעה נגד המשטרה לאחר שפרסמה שהותרה מנהרה בקלקיליה במרחק קילומטרים ספורים מכפר סבא. לפי הודעת צהל אכן הותרה פירים במקום אך לא מנהרה. דובר צהל הודיע כי בניגוד להודעות שיצאו בנושא, בתום חקר הפירים נשלל הימצאות של מנהרה ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. עוד הוסיף ואמר כי במהלך הפעילות הותרו שני פירים בעומקים של 12 מטרים והותרו סמוך אליהם אמצעי לחימה בהם אקדח ותחמושת שהוחרמו על ידי הכוחות. יוסף חיים בן דוד, הנאשם המרכזי ברצח מוחמד אבו חדיר לפני כעשור, מת היום בבית הכלא בגיל 42. כזכור, בן דוד הורשע ברצח הנער הפלסטיני ובית המשפט קבע כי הוא ביצע את הרצח על רקע לאומני. בעירור שהגיש בעבר טען כי בעקבות מצבו הנפשי גרם למעשה, אך בית המשפט העליון הבהיר כי בעת ביצוע הרצח יוסף היה בשליטה מלאה ללא כל מחשבת שווא. רשת קרפור החליטה לוותר על השתתפותה במכרז הסל של המדינה מטעם משרד הכלכלה. אילי קרן כתבתנו עם הדיווח.
19: במסגרת המכרז, הרשת זכתה בקמפיין שיווקי בסך 25 מיליון שקלים, בתמורה לכך שתמכור סל של 100 מוצרים במחיר מוזל. בצל הביקורת הרבה על המהלך, והעובדה שלא היטיב עם הרשת, קרפור הודיע אחרי חצי שנה של השתתפות, כי לא תמשיך לקחת חלק במכרז. קרפור היא הרשת היחידה שהתמודדה מלכתחילה במסגרת התוכנית של שר הכלכלה ברקת, ועל כן היא זו שנבחרה, וכעת היא מחליטה לא לקחת בו חלק יותר.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
21: היברידיות?
22: יש.
21: סוב?
22: יש.
21: מחירים טובים?
22: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
24: שלום לכם. בימים האחרונים כבר מרגישים את קרירות הסתיו בשעות הערב והלילה. בסוף השבוע הזה בחג הסוכות אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, הוא צפוי להיות קל בהרים, מתון בשאר האזורים בארץ. בערב החג מזג האוויר יהיה קריר בעיקר בהרים. בכל המועד הטמפרטורות צפויות לרדת ירידה נוספת עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
22: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
20: כוכבית 5758.
18: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: מוזיקה עברית ב-103 FM.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: מוזיקה עברית, ב-103 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103 בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו.

0: 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יש ב-Y-Days.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
14: עכשיו הווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
13: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרישי מהחדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, שר ביטחון ישראל כץ ונשיא המדינה יצחק הרצוג השתתפו הערב בטקס קבלת צוללת. כץ שיגר איום לאיראן והבהיר, הגעת הצוללת היא מסר חשוב לכל מי שמבקשים לאיים עלינו, ובראשה משטר האייטולות הרצחני בטהרן. זמיר מצידו הגדיר את קליטת הצוללת כאחד ממהלכי ההתעצמות המרכזיים של צה"ל. כשעה לפני שראש הממשלה נתניהו צפוי לנאום בעצרת האום, נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן תקף את ישראל. בסרטון וידאו ששלח לכינוס בעקבות ביטול הוויזה שלו לארצות הברית, טען שישראל החריבה שכונות, ערים, בתי חולים ובתי ספר בעזה, ופגע בכל יסודות החיים ובעתידם של דורות שלמים. בנוסף פנה אבו מאזן לקהילה הבינלאומית וקרא להם להפסיק לספק נשק לישראל. מספר אזרחים חצו את המרחב החוצץ בין שטח ישראל לרצועת עזה. צהל החזיר אותם לשטח הארץ, גינה את המעשה והבהיר, הגעה למקום מסכנת את ביטחונם של האזרחים ואת כוחות צהל הפועלים במרחב. רשת קרפור החליטה לוותר על השתתפותה במכרז הסל של המדינה מטעם משרד הכלכלה. אילי קרן כתבתנו עם הדיווח.
3: במסגרת המכרז, הרשת זכתה בקמפיין שיווקי בסך 25 מיליון שקלים בתמורה לכך שתמכור סל של 100 מוצרים במחיר מוזל. בצל הביקורת הרבה על המהלך והעובדה שלא היטיב עם הרשת, קרפור הודיע אחרי חצי שנה של השתתפות כי לא תמשיך לקחת חלק במכרז. קרפור היא הרשת היחידה שהתמודדה מלכתחילה במסגרת התוכנית של שר הכלכלה ברקת, ועל כן היא זו שנבחרה, וכעת היא מחליטה לא לקחת בו חלק יותר.
2: המרכז הרפואי איכילוב הודיע בצער רב על פטירתו של הסופר והמשורר יהודה אטלס, שהיה בן 89, ומסר שמשתתפים בצער המשפחה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו כפוף את הקנון.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. כפוף את הקנון.
8: שלום לכם. בימים האחרונים כבר מרגישים את קרירות הסתיו בשעות הערב והלילה. בסוף השבוע הזה בחג הסוכות אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, הוא צפוי להיות קל בהרים, מתון בשאר האזורים בארץ. בערב החג מזג האוויר יהיה קריר בעיקר בהרים. בחול המועד הטמפרטורות צפויות לרדת ירידה נוספת עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק.
9: 2012 הייתה השנה שבה ישראל יצאה למבצע עמוד ענן, יש דברים שלא מתחלפים לצערנו. המחאה החברתית המשיכה לבור והגיעה גם לטרגדיה של משה סילמן שהציט עצמו. בעולם נערכו המשחקים האולימפיים בלונדון והבליטו את מייקל פלפס ואת יוסיין בולט, הטיל האנושי. נאסא הנחיתה את רכב החלל קיוריוסיטי על מאדים. האם ידעת על איראן, דנינו, שב-2012 נאסא...
10: לא, תודה על המידע.
9: ומדעני סרן הרחיזו על גילוי בוזן היגס, שזה החלקיק שמעיד על קיומו של שדה, שמסביר כיצד חלקיקים יסודיים מקבלים מסה, המצאה מדעית מרעישה. ובמוזיקה הישראלית יוצא אלבום הבכורה של החייל, לירן דנינו, שמהפנט את הרדיו.
10: Oh, yeah.

0: אלבומי המופת 103 FM, מפיקה מאירה פרץ, אחרי על השתיעור איציק אהרון, על הדיגיטל אחיד לוק, אנחנו משודרים גם ברדיו 104.5 צפון, בכל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103 FM, והערב אנחנו עם לירן דנינו.
1: היי, שלום.
0: אלבום הבחורה 2012.
1: עזרת אותי לגיל 20.
0: היית חייל אז.
1: נכון.
0: אנחנו נדבר רגע, כמובן, נצלול לאלבום ולרקע שלו, אבל תשמע, זה שיר פייפה. עדיין ריק, והוא מגיע לרדיו לפני שיוצא האלבום, מילים ולחן חבר שלך, נתן גושן.
1: נתן גושן.
0: שאז בכלל לא היה מוכר, רק נזכיר. מה הסיפור של השיר הזה?
1: השיר הזה הסתובב את דילו, נתן ואני נהיינו חברים ממש טובים, הרבה בגלל השפה המשותפת שלנו, המוזיקה, ו... ונוצר שם חברות מאוד מאוד טובה.
0: איפה הכרתם?
1: נתן, הכרנו בסנטר, וזה חנות של חבר, וזה.
0: איתו שניכם לא ידעתם למצוא את הדרך של היציאה מהסנטר, ואז...
1: הוא היה נווד, כותב שירים כזה.
0: הגורל יפגיש בלכם.
1: ובדיוק, ופשוט... ואתה נזכיר. מתוך כל השירים, פשוט הציע לי, כאילו, הקשבתי לשיר הזה, ואמרתי, אחי, מה אתה עושה עם השיר? זה היה רק, היה לו רק את הבית. והוא אמר, יאללה, בוא, זה, כאילו, המשכנו אותו, וזה, והוא פשוט כתב את כל השיר, הביא לי אותו. ולאחר הרבה זמן, אחרי הרבה זמן שעבדתי כבר עליו עם אורי אבני, ועל שאר האלבום, התחלנו כזה, אתה יודע, למצוא את הזה, לחפש את הזהות המוזיקלית וזה, אתה יודע, רק משיר לשיר אתה מוצא את עצמך בתוך כל הדבר, והשיר היפהפה הזה, פשוט נתן רצה אותו בחזרה. הוא אמר לי, לירן, אני מביא לך 3 שירים. קח את, את, את, כי את כל מה שיש לי, את.
0: ראית.
1: ונכון,
0: והיה את גם את,
1: מאיפה את, שם דמיון נגמר. גם את זה. ולא הסכמתי. תשמע, זה שיר שהוא, כאילו, אתה יודע, יש לו, את ה, יש לו סיפור. הוא לא בדיוק, יש לו פזמון שהוא פזמוני. חוזר כזה, הוא גם המילים משתנות כל הזמן. וגם ה, יש לו איזה שירת הברבור שם בסוף. ויש בו משהו שהוא מאוד מיוחד, וכאילו מכניס אותי לאיזה בועה של פעם, כל האלבום הזה בכלל נכתב בחורף.
0: רגע, רגע, אבל לא השלמתי לי את הסיפור, איך נתן בסוף הסכים לוותר, בכל זאת.
1: לא, הוא הביא לי אותו מראש, ואני אמרתי, אני לא מוותר עליו. אני לא מחזיר לך אותו. הוא קיבל את זה, לא ידעו, אני נתן לי אותו, אני כבר עבדתי עליו.
0: תשמע, מצד שני הוא גם...
1: אבל הוא ממש...
0: הוא יכול להגיד גם... שנתת לו איזה גושפן,
1: הוא לא באמת, הוא ידע שזה לא, הוא פשוט רצה להראות לי כמה באמת אוהב אותו, כנראה.
0: כן, כנראה. ונזכיר, אתה מגיע לאלבום הזה בחייל בן 19, כמו שאמרתי בפתיח, כוכב נולד.
1: נכון. וואו. זה יש, סביב השיר הזה בכלל יש הרבה סיפורים, זה היה לך, זה היה...
0: ואתה בעצם עוד לפני, עוד לפני שמוציא את האלבום, אתה מגיע עם הסינגל הזה, סינגל בכורה, יחסית.
1: נכון. יש הרבה התרגשות סביב הדבר הזה, זה כמו...
0: ועכשיו מעניין אותי שאתה שומע אותו עכשיו, אחרי, אתה יודע, עברו אילו שנים, בכל זאת 14 שנה, זה השיר שהיה הזהות הראשונית שלך.
1: נכון.
0: זה מתאים גם היום?
1: לגמרי, לגמרי. תשמע, הוא משהו מאוד, הוא חלק מה-DNA שלי. הוא... מאוד לירן הבוסרי, כאילו באיזשהו מקום, יש הרבה סיפורים שאספתי עם השנים, איך השיר השפיע על אנשים וכאלה, מלא מלא מהסיפורים שוטפים את השיר הזה, אבל וגם מעבר לזה, כאילו שהשיר יצא, מאוד, אתה יודע, כל דבר, יש מאוד התרגשות ראשונית ב... בעניין הזה שפתאום השיר נכנס לגלגלץ, וחיכינו, והשיר כל שבוע קיבל מקום ראשון, והיה זה משהו מאוד מאוד יפה סביב זה.
0: תחשוב שהכירו אותך כזמר קאברים, יצאת פתאום שיר מקורי ראשון.
1: כן, גם, אתה יודע, לא עמדתי מאחורי כל השירים שכביכול שרתי בתוכנית, כי אתה יודע, זה לשיר שירים של אחרים, וזה מהמם, וזה יפה, וזה, אבל זה עדיין לא אתה. יש כזה, תודה, היה לי חלום כבר לעשות דברים שלי. אז זה היה ספתח, וזה היה הדבר הראשוני, וזה... פתיחה טובה.
0: מה שנקרא, שהעמדת את עצמך למבחן הקהל מחוץ לכוכב נולד, שזה חממה לא רעה, ערוץ, נזכיר, ערוץ 2 אז בכלל.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ערוץ 12, זה עוד היה 30% רייטינג, אז זה הסיפור של עדיין ריק, ובוא נלך ללכת, ברשותך.

0: איזה שיר, איזה שיר ללכת, אולי להיט הכי גדול של האלבום, ואני חושב שאין, אתה יודע, אני הייתי בשלוש הופעות לפחות, לאורך השנים או יותר, ואני לא חושב שאי פעם לא שמעתי את השיר הזה בהופעה.
1: לא שמעת?
0: לא, תמיד כשבאתי להופעה הוא היה. השיר.
1: אה, כן.
0: ללכת, נכון? זה מין בפלייליסט כזה יסוד.
1: בלתי נפרד.
0: מה הסיפור של השיר?
1: טוב, יש, השיר נכתב עם מאיר גולדברג, הוא התחיל קודם כל, וואי, יש איזה משהו ספירטואלי בתוך השיר הזה, שכאילו אני באמת...
0: כתבתם ביחד והוא הלחין.
1: לא, לא, לא, הכל התחיל, קודם כל, אני ג'יברשתי בבית של אבא שלי, והיה שם איזה מרתף כזה, ועדיין בדיוק הוא עבר לשם, והכל היה ריק, פשוט ישבתי למטה, פשוט עם העד של המקום, פשוט לא יודע, עם הגיטרה, והרגשתי שבאמת הקדוש ברוך הוא איכשהו מעביר בי את השיר הזה, באמת יש משהו ספירטואלי בתוך השיר הזה, מבחינת הגיפט הזה, והרגשתי שבאמת אני מקבל פה איזשהו סוג של, אני צינור לקבל איזה שיר מסוג אחר,
0: אבל איך נוצר הקשר עם מאיר, שהוא אחד הכותבים התותחים?
1: מאיר זה אבן דרך במוזיקה הישראלית. זה איש שכותב בצורה מאוד מאוד מאוד מיוחדת. צורה כזאת שפחות כותבים היום, וזה חבל.
0: תגדיר,
1: לא, יש הרבה,
0: עברית יותר יפה,
1: גם השפה הגבוהה, גם השפה כזאת של פעם, יותר כזה, דברים יותר בצורה אחרת, פואטית.
0: ואתה מלחין את השיר הזה אחרי שכבר יש לכם איזה...
1: וג'יברשתי פשוט, נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה, ופזמון, וללכת, כל הפזמון יצא לי ג'יברוש, פשוט מה שיצא, המילים, זה מה שיצאו, זה פשוט מה שנשאר.
0: ולא היה ללכת?
1: לא, וללכת היה, וללכת נותן לי כוח בלילות רק איתך והלב הוא שער, זה כל היה, זה פשוט מה שיצא לי, מה שיצא לי באותו רגע זה מה שנשאר. אחר כך הוא קיבל את המשמעות של המילים, כאילו באמת, בקטע מוזר.
0: עכשיו, שאתה מביא את זה כאלה בן 19 לחברת התקליטים ואומר, אני, זה לחן שלי, מילים עם הרעיון, הם אומרים אוקיי, או ש...
1: קודם כל,
0: תמיד,
1: מאז ומתמיד חברת תקליטים, או כל מי שעטף אותי, הוא פשוט חיבק את מה שאני עושה, ונתן לי לפרוח, מבחינה מוזיקלית.
0: זאת אומרת, לא הייתה בעיה שלהם,
1: לא, גם...
0: הנה, הוא בן 19, בוא נראה, אולי זה מוקדם מדי להלחין, או לכתוב.
1: לא.
0: שזה יפה. עכשיו, עד כמה באמת הניסיון הזה נתן לך את המרגשה שאוקיי, אני, השיר נקלט מעולה ברדיו, אני יודע לכתוב, אני יכול.
1: כל תוך כדי תנועה. היו כל, במהלך כל החיים שלי, דבר בא אחרי דבר. הזהות המוזיקלית, הביטחון על הבמה, ההתמודדות עם בלטמים, הצורת כתיבה, מה נכון לי יותר, זה איך להקליט, איך זה להכיר את עולם המוזיקה, יש לו כל כך הרבה רבדים של שצריך פשוט ללמוד.
0: וזה מתקשר לשאלה הקודמת, היום שאתה שומע את השיר ואתה יודע שהוא תפח עם השנים, היית נגיד משנה את הווייב של השירה, את ההגשה?
1: האמת שלא, זה שיר שלא הייתי נוגע.
0: לא היית נוגע.
1: לא הייתי נוגע בכלל, הוא כאילו מאסטרפיס.
0: בהופעה הקרובה, הוא יהיה? הבנתי שיש כזה ברבי שאתם מבשלים.
1: נכון, נכון.
0: מותר להגיד, נכון?
1: פעם ראשונה בברבי. פענו בכל מקום, חוץ לברבי.
0: תשמע, ברבי זה, אתה יודע, כבר ב-20 שנה האחרונות, הוא יכל לרוק של המוזיקה הישראלית.
1: יש משהו שאי אפשר לקחת לברבי, הלכלוך הזה, משהו מאוד...
0: אני מבין מה אתה אומר.
1: אני אוהב את זה מאוד.
0: את הזיעה שבין השורות, אתה מריח את הזיעה שלך.
1: יש לה מקום, יש לה אופי. אני ממש אוהב אותו.
0: זה מה שיפה שהוא גם לא...
1: הופענו רק לא בהופעה שלי, אבל הופענו בכל מיני...
0: ומה שיפה שהוא לא שינה את האופי מהמשכן הישן בקיבוץ גלויות, למשכן בנמל יפה, הוא שמר ממש על האווירה והבית, וזה נורא יפה. אז...
1: גם הבעלים לא השתנו, שזה טוב.
0: כן, שאו לי אפשר לשנות. אז זה מופע בברבי בקרוב, לירן דנינו.
1: באים לשבור את הברבי.
0: בוא נלך לכל המילים, בבקשה.

0: איזה שיר, יאיר עזר, נכון?
1: יאיר עזר.
0: יאיר עזר, כתב וילחין.
1: יאיר עזר גדל במקום לגמרי. הוא גדל איתי בכפר הנוער בן שמן, בפנימיה. כמה דורות לפני כן, כאילו כמה שנים לפני כן, הוא יותר גדול. אבל כן, הוא כתב את השיר.
0: פשוט כתב, אתה הגעת אליו?
1: הוא כתב את השיר, שלח לי... השיר בא עם לחן, עם לחן אחר, קצת לחן אחר, בפזמון, אם אני לא תקן, בפזמון, ואז אמרנו, טוב, צריך לשנות את הפזמון, צריך למצוא איזה משהו אחר, פשוט... he did it.
0: כן, תשמע, זה...
1: השיר הזה הוא אחד השירים, גם בלתי נפרד מה-DNA שלי.
0: גם הצליח מאוד ברדיו, זאת אומרת, וזה מוביל אותי לשיחה הבאה, לפני שאני קצת על השיר. הרי אתה מגיע דיברנו על זה שהמיקרופון היו סגורים, אתה מגיע מכוכב נולד, ובעצם צריך לגבש לעצמך באלבום הזה זהות מוזיקלית ראשונית, בעוד שאתה לא בטוח שאתה יודע עצמך מה הזהות שלך, ועדיין אתה מחפש כזה תוך כדי תנועה, ואיכשהו זה הצליח. זאת אומרת, יש הרבה מאוד שבמעמד הזה של התוכנית, לא מצליחים לגשר על הפער הזה של מה הקהל הכיר אותם בקאברים ואהב.
1: זהו, שאסור לחשוב, צריך לעשות שירים טובים וללמוד את עצמך תוך כדי תנועה. זה הקסם. כשאתה נכנס יותר מכניס יותר מדי מחשבה, אתה כבר מתחיל להיות בתוך איזשהו מערבולת של זה, במיוחד שגם ששירים מצליחים. אם יש משהו יפה ולמדתי אותו, שכשאתה עושה משהו, יש משהו שצריך, יש לו טיימינג לעשות את הדבר הזה. כשאתה מתחיל יותר מדי להתבחבש עם שיר, משהו שם מאבד את זה, כי לזמן יש את המשמעות, ואת ה... כשאתה מקבל שיר אתה צריך לדעת להוציא אותו.
0: עכשיו שאתה בימים האלה, זה לא רק הרדיו והחשיפה, אתה פתאום מתמודד גם אחרי התוכנית עם כמות גדולה של מעריצים, שלא להגיד מעריצות, כן, כי אני ראיתי מי הגיע. איך הנפש שלך מקבלת את זה? זאת אומרת, עברת מאיש אלמוני לחלוטין, פתאום בבת אחת, וזה לא רק התוכנית, זה פתאום שיר אחרי שיר מצליח ברדיו, אתה צובר קהל מעריצים, לא שואלים את זה אולי יותר מדי, אבל איך מתמודדים עם הצלחה פתאומית?
1: אני חושב שמאז ומתמיד, בתור ילד, הייתי סוג של דחוי חברתית, ולא הייתי, הייתי, אני חושב שהדבר הזה הביא אותי כאילו לאיזה מקום, אני תמיד רציתי להיות נאהב, רציתי ל... והמוזיקה הייתה סוג של, הכלי ביטוי שלי בצורה הכי טובה, היא כאילו, היא משהו מתוך תוכי.
0: זאת השפה שבה הצלחת להסביר את עצמך לסביבה.
1: בדיוק, הרבה יותר טוב ממילים. היום אני, כשאני בוגר יותר, אני יודע להסביר את עצמי יותר ממילים, אבל כשהייתי ילד היה לי קצת יותר קשה להסביר את עצמי במילים. והמוזיקה דיברה.
0: אז על אחת כמה וכמה, זאת אומרת, מהילד הדחוי שאתה אומר, פתאום אתה נערץ, איך הנפש מקבלת את הדבר הזה?
1: אני חושב ש...
0: רעיונות ותמונות ופפרצי, ואז גם התחילו הרשתות החברתיות, אז אתה יודע, האינסטגרם, הפייסבוק התחיל לפני, אז זה כבר גם עבר לפסים שם.
1: אני חושב שאני מאוד אוהב להיות נגיש ולדבר על האנשים בגובה העיניים. אני מאוד אוהב אנשים, ואני לא חושב ש... יש משהו שכאילו, אתה יודע, זה אתה יודע, פתאום מגיע לך הרבה אינפורמציה, וזה, אתה יודע, זה היה סוג של איזה סתירה, או ליטוף, או זה, הכל ביחד.
0: חיובי,
1: לגמרי, אתה יודע, יש לזה, יש לזה משהו מיוחד, זה חדש, וזה יפה, ואני אני אוהב את זה.
0: אני גם אומר, אתה משמש במילה סתירה, כי זה טלטלה לחיים, אין מה לעשות.
1: כן, כי אתה פתאום מישהו מקום, אתה...
0: צריך לקום.
1: אבל אתה יודע, בגלל שנשענתי תמיד על מוזיקה, זה כאילו מטרפד את זה. זה כאילו, אתה יודע, יש לי, אני עומד מאחורי המוזיקה שלי. אני לא עומד מאחורי משהו שהוא...
0: אני מבין מה אתה אומר, ואז קל לך יותר להסביר לעצמך את הסיבה להצלחה. זאת אומרת, הם לא אוהבים אותי סתם, זה לא רק הפרצוף היפה, עד כמה שאתה חושב את היפה, או שהם חושבים, אלא התוכן שאני עומד מאחורה, ואז...
1: כן, מה אני יכול להביא לעולם, מה אני יכול לתת לאנשים, מה אני איזה, ובכלל, ככל שגדלתי, הבנתי את השליחות ואת המתנה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אז כזה.
0: אז זה הסיפור של כל המילים, והנה הכוח, שלא היה לך. אין לי כוח.

0: טוב, 14 שנה עברו, עדיין מגיע לטונים האלה.
1: והכל יהיה לנו טוב.
0: אחד לאחד, תשמע. קודם כל, גם יאיר עזר הפעם. יאיר עזר 2.
1: אני והוא ביחד כתבנו את השיר הזה, זה שיר, וואי, זה שיר של אין לי כוח לחשוב יותר מדי, ולחכות לאנשים, ולעשות את זה, ולהיות בזרם של כולם. בא לי לצאת, לפרוח, ולא, אני לא תלי בזמן או באנשים. אני רוצה לעשות את שלי, ואני רוצה לצאת החוצה.
0: זה היה סטטומן.
1: לעולם הגדול.
0: זה היה סטטומן, היה איזה טריגר למילים האלה, כי זה מילים שנורו מהלב, מה שנקרא.
1: כן, כן, שמע, זה השיר, כן, פשוט, לא, אני לא זוכר בדיוק מה בדיוק הוצאים ממני את המילים האלה, אבל פשוט הם יצאו.
0: כי זה מעניין, כשאתה צולל לעום, הכותרת היא אין לי כוח, נכון? אז אתה מקבל איזה, אולי כמעט מישהו שמובס.
1: זה מה שהיה בסקיץ, אז שם זה נשאר, אין לי כוח, כי זה היה להיום מילים הראשונות.
0: אבל כשאתה צולל לטקסט, בעצם הוא לא כזה השיר עצמו, יש בו איזה מין, אתה יודע, מין מתח בין חולשה לבין תנועה קדימה בחיים. זה הולם את ההרגשה?
1: כן, כי אתה הולך הפוך על הפוך, אתה פשוט אומר שאתה רוצה לצאת מהמקום הזה שאתה נמצא בו. אתה כאילו...
0: שהוא?
1: אתה רוצה לצעוק. אתה רוצה לצעוק את שיש לך, ואתה רוצה לצעוק אותו כמה שיותר חזק, ואתה צריך לדבר עם עצמך. זה כמו איזה מנטרה שמביאה את עצמך למקום הזה. אתה פשוט מדבר אל עצמך ואומר... אני רוצה להיות כזה, אני רוצה לעשות ככה, אני רוצה להיות ככה, זה מניפסטינג.
0: עכשיו, מיפה, עכשיו, גם מאוד רוק, אתה פה...
1: הרוק אין רול, הרוק אין רול, זה משהו ברמה חברה, יש עשה גידאי.
0: לפנים, וזה הולך גם להיות בהופעות הקרובות, אמרת שאתה...
1: לגמרי, לגמרי.
0: עושה לו תלבושת חדשה, או אחד לאחד אותו?
1: לא, אני חושב שאת השיר הזה, זה מאוד אוהב, בשיר הזה נגיד, זה משהו שהרבה זמן לא ניגנתי אותו, את השיר הזה, ואני רוצה פשוט לעשות אותו כקרוב למקום. אולי כמה טוויסטים קטנים. אבל כן.
0: אתה אומר, אז אתה שלם פה עם העיבוד רוקר.
1: לגמרי, מה זה? וכל שיר נחיה בקפתידה, תפקידים, הכל.
0: אגב, נירן, מעניין אותי גם פה אלבום הבכורה, מי היו ההשראות המוזיקליות שלך? בארץ, בעולם? לדבר הזה.
1: וואו, יש כל כך, בלי סוף.
0: לא, אבל נגיד, אבל יותר השפיעו ב-2012.
1: אני מאוד מחובר לשנות ה-90, לכל האגדות רוק שהיו לנו, וגם אחורה יותר. גאנס אנד רוזס, לד זפלין, פו פייטרס, יש כל כך הרבה רוק, יש כל כך הרבה גוונים, אבל אני מאוד, כל האגדות רוק. גם בריין אדמס, גם... בון ג'ובי גם היה את כל, גם היותר הסופט וגם היותר קסאכיסטים.
0: בוי ג'ורג' לא בדיוק פשוט הודיעו שהוא הגיע לארץ, אבל את קארמה קמיניאן אתה מכיר?
1: מי לא, תשמע,
0: בבקשה, אתה רואה? סוף הגענו גם לבוי ג'ורג'. אז הנה שיר הבא יפהפה, ושלושה יוצרים מחפו לזה.
1: אני חייב להגיד שלפני, בעיקר אני התחברתי, ואני מתחבר ללהקות רוק שיש להם, עם זמרים גדולים, עם קולות גדולים.
0: כמו אקסל אוז.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: בוא נלך לשיר הבא.

0: איזה יופי של שיר חוזר אלייך. נועם חורב כתב, גיא מנטש ויעל ודורון, אלוהים גיא ויהל.
1: נכון.
0: הלחינו, ומעניין אותי שאתה, אתה יודע, אתה מקבל שיר משלושה יוצרים שבדרך כלל יש להם שפה כל כך ברורה, איפה מתחיל החלק שלך בזה שאתה הופך את השיר ללירן דנינו?
1: את השיר קיבלתי עזיז, אבל כמובן כשאתה שר את השיר, אז אתה מביא את עצמך לתוך הדבר. שיר מאוד יפה.
0: כן, עכשיו, זה טקסט, זה גם טקסט של מישהו שחוזר אחרי שהוא עשה דרך.
1: כן, שהוא עושה את כל הסיבובים האפשריים, ובסוף מגיע למקור, לאיפשהו, לגרעין.
0: אתה היית מאוד צעיר אז, אז אני אומר, איך מביאים לשיר את הווייב הזה של אדם ש...
1: נכון, אני לא בדיוק הייתי בתוך הפרוסס הזה, אבל כשאתה שר שיר, אתה לא חייב בהכרח לעבור את מה שקורה בתוך השיר, אתה נכנס לתוך העולם שלו, לתוך הסיפור שלו. אני חושב שכל אחד יכול לעבור, להסתכל, להיכנס לתוך הדבר הזה. הסיפארט, אני זוכר שכתבנו אותו במיוחד, אבל... לא זוכר בדיוק, תשמע, זה לפני המון זמן, אבל...
0: וחוץ מזה, אתה יודע שיש לך תאריך לברבי? 29 בנובמבר, בברבי.
1: כן, לגמרי.

0: לגמרי.
1: איך הרגשה?
0: טירוף.
1: היית שם אמרנו, אבל לא הופעה מלאה, או אורח, או...
0: הייתי כל הזמן בכל מיני הופעות כאלה, אירוחים וכאלה, זה, אבל, כל מיני פרויקטים כאלה ואחרים.
2: אז זה פרימיירה.
0: אבל שם, זה הגיע הזמן. יש לי מעבר לזה, כל, יש לי איזה ליסט כזה שאני רוצה לעשות, לא בהכרח מקומות גדולים, לחוש את כל הארץ בכל מיני מקומות...
2: כן, אבל תצנע, כי כשפתחת מקומות גדולים זה היה סולד אאוט, כן? שהיו מנורה...
0: יש מה שיפה בזה, ויש מה שיפה במקומות הקטנים.
2: אבל שאתה, זה מעניין, כי כשאתה הולך להופעה בברבי, אז נגיד הליינה פיה אחר בשר מנורה, או קיסריה?
0: לא יודע, אני אוהב לחדש, אני אוהב שיש לי באוזן... מרגיש חדש, אני חושב גם הקהל שמגיע, ואלה שמגיעים שוב ושוב, הם רוצים לשמוע גם דברים, אתה יודע, כזה, גם כאילו, אתה יודע, שזה יהיה מגוון.
2: עד כמה אלבום הבכורה שעכשיו אנחנו עליו, נגיד, היום לוקח משקל בהופעה כזאת?
0: עוד פעם, סליחה?
2: אלבום הבכורה שעכשיו אנחנו כמובן עליו. עד כמה הוא לוקח משקל בליינאפ של הופעה כזאת?
0: עכשיו הוא ייקח הרבה, כי אני רוצה להכניס עוד שירים מתוכו, מה, זה חלק בלתי נפרד, במיוחד שיש לי רק שני אלבומים וכל השאר סינגלים, אבל לגמרי.
2: תשמע, אתה יודע, אנחנו זה בצעדי ענק, עוד כמה שנים כבר תחגוג 20 שנה לאלבום הזה.
0: וואו, זה
2: צריך לעשות לו הופעה.
0: מה, אני כזה כאילו, זה?
2: אוטוטו, זה פה, זה שם.
0: זה שאני חי את הילד שבי, זה מרחיק אותי להרגיש...
2: נראה, אנחנו ממש שם.
0: וואו.
2: בוא נשמע את השיר הבא, לדבר.

0: איזה שיר, תשמע, אני חוזר על עצמי, אבל באמת איזה שיר, כמעט כל שיר פה, ודיברנו על זה קצת לפני התוכנית, זה די נדיר שבאלבום בכורה יש אוסף כזה של לעיתים, אתה יודע, זה לא קורה הרבה, לפעמים מוצאים שניים, שלושה, ואז עוטפים כזה בשירים שאיכשהו, אתה יודע, נכנסו, אבל פה היה ממש תחושה של תמכה בברזל החם, וזה מעלה איזה רף מלחיץ לקראת אלבומים אחרים. כאילו, הכל היה לעיתים, אני צריך, וואו, אני צריך עכשיו לעמוד ברף לפחות של הראשון.
1: אני לא חושב ככה, אני חושב רק על שירים טובים לעשות. אני חושב שהגישה אז היא קצת שונה מהעולם המודרני, והגישה איך מקליטים את השירים, יש משהו מאוד, יש בו מאוד אמת. התפקידים, כל תפקיד פה, עשינו 15 ליינים של גיטרות, ואז מתוכם התחלנו לסדר, לא כאילו, אתה יודע מה, כל מדוי, כאילו...
0: זה נועם חורב, שם... כתבת ביחד, נכון?
1: כן.
0: והלחנת. ואיך הפך המפגש הזה?
1: נועם חורב הוא מכונה מהלכת, פשוט הוא איש מביא לך, תאיר אותו באמצע הלילה, הוא בתוך 5 דקות הוא מביא לך שיר. הוא אדם של מילים, תותח על. אז קטע, לא עבדנו איתו מאז. אולי זה יהיה רעיון, זה כאילו, תן לי קריצה, אולי לקרוא לו שוב, פשוט לעבוד איתו.
0: עכשיו, הטקסט הזה בעצם, הוא מאוד ישיר, זה אומרת, לדבר. ודיברת על זה שקודם, וגם אנחנו, שהמיקרופונים סגרו, שבגיל הזה, בגיל 19, היית טיפה יותר מופנם, בטח מול התקשורת, והנה פתאום שיר לדבר, אז חשבתי שאולי זה...
1: לדבר זה בעצם, רק מלדבר, זה מישהו שנמס רק מכל פיפס שמישהו עושה, ופשוט הוא נופל לרגליה, בכל זה הוא לא חלש אליה כזה.
0: זה היה לדבר, הבנתי. אנחנו הולכים לשמוע...
1: רק מלדבר.
0: כן. זה לפעמים...
1: לוקחת את הכל.
0: זה ככה, אין מה לעשות. אנחנו הולכים לשמוע שיר שהוצאת ממש באחרונה. יכול לספר לנו עליו.
1: קוראים לו השיר האחרון, שהוא לא בעצם השיר האחרון, אבל הוא בעצם שירת הברבור בעצם.
0: מה זה אומר?
1: יש את הדיסוננס הזה, שזה סוג של, בן אדם רוצה להתקדם מעלה, לסיים את הפרק, פרק עם המערכת, היחסים שהייתה לו, והוא אומר את מה שיש לו להגיד, כי נגמרו המילים, הוא פשוט שר את שירת הברבור ומתקדם לפרק הבא.
0: ואם הקהל סקרה, אני רוצה לדעת על האם זה מערכת יחסים אישית שלך, או מה שראית מסביב,
1: אוטוביוגרפיות. זה יכול, אני לא ייחסתי את זה לאף מערכת יחסים שהייתה לי, את האמת, אבל זה יכול להיכנס. אפשר לקח את כל אחת שהייתה שם.
0: עכשיו, קרה לך שאני מניח שכתבת שיר על בחורה שאהבת, או על מערכות יחסים, בדרך כלל זה משחרר, או שזה מקשה, כי הצד השני, איך שהוא מקבל איזה פידבק, שהוא לא תמיד יסכים איתו?
1: חלק מהדברים, כן, התייחסתי למערכת יחסים שהייתה לי, למקום שאני נמצא, או זה, אבל אני פחות, אני חושב שיש משהו במה שאני עושה עכשיו, הוא יותר להגיד ולדבר אותי. לא יודע.
0: מעניין שאתה אומר, דבר אותי, כי תראה מה זה, עברה שעה, ואפילו לא הזכרנו שאתה בכלל קאמבק מרשים רפואי, מאדם שחלק מהרופאים ניבאו, שלא יצליח לשיר, ושאם הוא ישיר זה לא יהיה ברמה הזאת, אז תשמע.
1: הם אמרו, הם הציעו לעשות ניתוח, ואני פשוט לא רציתי לעשות ניתוח, אמרתי...
0: אז תשמע, אותי מרגש שאת פה, אחרי כל זה, אחרי כל הדבר הזה.
1: כן.
0: ונותן בראש, ועכשיו וגם ברבי, שיהיה לך המון בהצלחה בהופעה הקרובה.
1: תודה רבה.
0: שבאת לדבר על האלבום הראשון, אנחנו, אם תרצה, נערך אותך, כי יש לך עוד אלבומים ששווים העמקה. אז מזמינים אותך שוב, לירן דנינו.
1: אז אוהב אותך.
0: 29 בנובמבר בברבי, והנה, שיר חדש, השיר האחרון, אבל זה ממש לא האחרון.
1: שיר האחרון!
0: שלא יהיו פה כותרות שהוצאו מהקשרם, כן? אני מציג, השיר האחרון. זה לא השיר האחרון, זה שם השיר. שנה טובה וחגים שמחים.
1: שיר האחרון שהוא שר לה.

מיד ב-103 FM. איריס קול. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו.

0: בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM
3: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
4: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
4: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM, איריס קול.
2: 103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו יחל מיד את נאומו בעצרת הכללית של האום. הוא צפוי להתייחס לסוגיה האיראנית ולפי התדרוכים מלשכתו, הוא עשוי לחשוף מידע חדש בליווי אמצעים חזותיים על מאמציה של איראן בתחום הגרעין ועל ניסיונותיה לשקם את יכולתיה. הפגנות פרו-פלסטיניות נגד ישראל נרשמו סמוך לאולם. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, שר הביטחון ישראל כץ ונשיא המדינה יצחק הרצוג השתתפו הערב בטקס קבלת צוללת. כץ שיגר איום לאיראן והבהיר הגעת הצוללת עם מסר חשוב לכל מי שמבקשים לאיים עלינו ובראשה משטר האיטולות הרצחני בטהרן. זמיר מצידו הגדיר את קליטת הצוללת כאחד ממהלכי התעצמות המרכזיים של צה"ל. המרכז הרפואי איכילוב הודיע כי הסופר והמשורר יהודה אטלס הלך לעולמו בגיל 89. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
16: הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס הלך לעולמו בגיל 89, כך הודיע המרכז הרפואי איכילוב. אטלס מוכר בעיקר בזכות ספרו והילד הזה הוא אני, שיצא ב-1977 וליווה דורות של ילדים והורים. בשירים קצרים בשפה של ילדים הוא כתב גם על הפחדים, הכעסים והקשיים שלהם. בהמשך פרסם 4 ספרי המשך, משפחתו מסרה וספדה לו, יהודה היה עד רגעיו האחרונים ילד נצחי.
15: איש מילואים נעצר בחשד שהחזיק בטלפון האישי שלו אלפי סרטונים בעלי אופי מיני שבהם מופיעים קטינים וקטינות. מעצרו הוא ערך בבית משפט השלום בחדרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
17: החשד עלה במהלך חקירה אחרת והחומרים הועברו לבדיקת המשטרה. החשוד מסר בחקירתו הסבר להימצאות הקבצים בטלפון. סנגורו טען שהם הגיעו מקבוצות טלגרם ונשמרו במכשיר באופן אוטומטי. השופט בבית משפט השלום בחדרה צפה בשני קבצי מדיה וקבע כי קיים חשד סביר. עם זאת הבהיר שהחשד לפרסום או להפצה של החומרים נמצא בשלב זה ברף נמוך ודורש בדיקה נוספת. מעצרו של החשוד הוא ערך והחקירה נמשכת.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
19: היברידיות?
20: יש.
19: סוב?
20: יש.
19: מחירים טובים?
20: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
22: שלום לכם. בימים האחרונים כבר מרגישים את קרירות הסתיו בשעות הערב והלילה. בסוף השבוע הזה בחג הסוכות אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, הוא צפוי להיות קל בהרים, מתון בשאר האזורים בארץ. בערב החג מזג האוויר יהיה קריר בעיקר בהרים. בכל המועד הטמפרטורות לרדת ירידה נוספת עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
18: כוכבית 5758.
15: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
23: שלום וערב טוב, אנחנו פותחים את השידור עם ארז תדמור, במאי בחורים טובים שלוש, הוא יספר לנו את הסיפור הבלתי יאמן של סדרת הסרטים המצליחה הזו, כי אף אחד לא רצה לגעת בדבר הזה, והסרט הזה, הסדרה הזו, פשוט עושה הצלחה קולנועית מדהימה. עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ורשת 13, יעדכן אותנו שב-2027 יש צופים תחזית מזג אוויר קשה ונוראית, וצופים ש-450,000 איש יאבדו את חייהם. ועוד כל מיני ענייני תעופה, עודד פז, שחקן על סדרת הילדים, ילדות האהובה, צ'יקיקיטס, קטנטנות, שהפכה באמת לתופעה פנומנלית בישראל, ויש עכשיו מחזמר ששב אלינו, שמציג בארץ, וכמובן בשפה העברית. טלי ארבל, וואלה אופנה, על סמלת הנקמה המפורסמת של הנסיכה דיאנה, בדצמבר הקרוב, היא תעמוד למחירה פומבית, אם אתם מעוניינים. ואיזה תענוג, תמיר גרינברג איתנו, הוא באמת היה בסיבוב הופעות בלתי יאמן, יום אחרי יום בכל רחבי הארץ, ויש הופעות אחרונות בפארק אריאל שרון ובירושלים ובפסטיבל להג'אז, ונדבר איתו קצת על החיים שמאחורי הבמה. את התוכנית הזו עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרים על השידור גלי זרבי ושקד מורג, על הדיגיטל אחיעד לוק, מתחילים. שלום לבימאי, ארז תדמור, בחורים טובים, שלוש.
24: נכון, ערב טוב.
23: ערב טוב, כמה זה נדיר להגיע עם סרט ישראלי לצלם פרק שלישי?
1: זה קורה בטלוויזיה, לא בקולנוע. זה קרה לפני 35 שנה, אבל עכשיו, הנה, בעצם חזרנו חזרה לפטנט הזה של שנות ה-80, עשו הרבה סרטים בהמשכים.
23: טרילוגיות וכולי.
1: כן,
23: אז נכון. אז אני אשאל בעצם, למה לא להפוך את הסדרה, את הסרט הזה לסדרה? סדרה טלוויזיונית.
1: כרגע זה סדרה של קולנוע.
23: אוקיי.
1: אז גם טוב, זה התחיל, הרעיון התחיל, הרעיון של יאקי ושלי, לעשות בהתחלה סדרה, לא הצליח, אנחנו בהתחלה פנינו לכל... כן, פנינו לכל
23: הזכיינים. לא הצליח ברמה שלא התקבל?
1: לא התקבל, אנחנו פנינו לכל הזכיינים, וזרקו אותנו את האמת מכל המדרגות בצורה אירונית, והחלטנו שהולכים לעשות סרט בהשקעה פרטית, כי גם את הסרט לא רצו להשקיע.
23: אז רגע, אני רוצה לשאול, אתם מקבלים לא מגופי שידור, אתם מקבלים לא מהקרן, אוקיי? בשלב הזה, רוב האנשים יגידו, טוב, כנראה אין לזה שוק, אולי זה רעיון לא מוצלח.
1: כן, לא חשבו שיש
23: לזה קהל יעד. למה אתם כל כך דבקים ברעיון הזה, השקעה פרטית, זה הסתבכויות כלכליות?
1: אנחנו האמנו בזה, אני ויאקי האמנו בזה, ופנינו לאדרי, הוא בעצם מיד השתתף איתנו בהשקעה, ויצאנו לדרך עם השקעה פרטית.
23: אפשר לשאול כמה הסרט הראשון, כמה הושקע בו?
1: כן, הסרט הראשון הושקע בו 2 מיליון שקל.
23: ובשלישי?
1: בשלישי זה כבר כפול.
23: די,
1: זה קטעי. כבר לא, כבר הייתה קרן, כבר כולם רדפו אחרינו, כל הקרנות רצו את זה. אנחנו הלכנו עם קרן רבינוביץ', שקרן רבינוביץ' בעצם השקיע בהשלמה של הסרט הראשון, והלכנו איתם בשני וגם בשלישי.
23: אז...
1: הם היו נאמנים אלינו, היינו נאמנים אלינו.
23: אז כשהסרט יוצא, הראשון, אוקיי?
1: כן.
23: הוא מיד הופך להיות כזה סרט מבוקש, וצופים רצים לבתי הקולנוע?
1: כן, זה פתאום בשנייה אחת,
23: איך שיווקתם את זה?
1: אתה רואה שכל האולמות מלאים.
23: איך שיווקתם אותו אז, אתה זוכר?
1: לא, היה שיווק מצוין של יונייטד, הם יודעים לשווק סרטים, הם משווקים את זה בצורה מדהימה, בעיקר קומדיות רומנטיות.
23: ובאיזה שנה הסרט הראשון יצא?
1: 2024 לפי דעתי. כן, ואז הוא באמת הצליח מאוד, הוא הביא 350,000 צופים, ומיד חשבנו, חשבתי שזה בצחוק הדבר הזה, לעשות המשך לזה, לא חשבתי שזה באמת רציני הרעיון הזה, אבל כשהתחלנו לכתוב, פתאום ראיתי שאני לא, אני כבר, הצחוק כבר מזמן הוא לא מציאותי, אני כבר בעשייה של 2, ו2 הוכיח את עצמו שהוא, גם הוא יצא במלחמה, כל פעם יצאנו באיזה מלחמה אחרת, אם זה קורונה, אחר כך זה מלחמת עזה, אחרי זה, עכשיו יצאנו, צילמנו את הסרט, שבוע אחרי הצילומים, פרצה מלחמה באיראן. אבל אני מקווה מאוד שהיא לא תחזור.
23: גם אנחנו מקווים. את יודע, אני חושבת לעצמי, בואו נספר שבעצם אנחנו נכנסים לתוך עולם חרדי, בסדרת הסרטים האלה של בחורים טובים 3.
1: נכון.
23: וזה גם משחקים בסרט הזה מאור שווייצר וניב סולטן שהם בני זוג בחיים ויש לנו עניינים של שידוכים נכון וממש שמירת נגיעה וכולי ואני שואלת את עצמי היום כשבעצם הציבור הישראלי כל כך כל כך קרוע בהקשרים של החברה החרדית אתה יודע וחוק הגיוס איך אתם פותרים את זה מהבחינה הזו? לא נכנסים לזה, לא נוגעים בזה בכלל, כדי שלא יהיה אנטגוניזם או...
1: בגדול לא יהיה שום אנטגוניזם, אנחנו לא עושים זה סדרת סרטים לא פוליטית, זה קומדיה רומנטית, ובסופו של דבר אנשים רוצים לראות סרט שהוא מענה, שהוא מדבר אליהם, גם חילונים מאוד אוהבים, ולא משנה כמה הם יחסו על חרדים, הם אוהבים להציץ קצת לתוך העולם, של של החרדים וגם ללמוד אותם. הסדרה הזאת, סדרת הסרטים הזאת של בחורים טובים מלמדת אותנו מה זה העולם החרדי. אני לפני כן לא ידעתי כלום על העולם הזה, אני למדתי.
23: היו יועצים חרדים שדקדקו
1: כן,
23: בפרטים?
1: כן, בטח. קודם כל נתחיל עם זה שיקי רייזנר הוא יועץ דת מצוין, אבל okay. שהוא מפיק והוא גם יוצר וזה. בנוסף לזה היה לי, כל פעם היה מישהו אחר, אבל באחרונה היה לי בחור שקוראים לו יוסוביץ', בנצי יוסוביץ', שהוא בעצם, לא הייתי זז בלעדיו.
23: כן.
1: כל דבר, בתסריט כבר הסתכלתי במפתח, עם השחקנים.
23: מה זה ברמה, אני יודעת שבסרטים חרדיים שעושים, אוקיי, מדקדקים ברמת פאה, אורך הפאה, קשירת המטפחת.
1: כן, כן, זה בדיוק ככה.
23: כן. טוב, אז תן לנו...
1: מי שבעצם הקטליזטור הזה שבודק שהכל בסדר.
23: כן, שהכל קשר.
1: כן.
23: אז בוא תן לנו ככה את סיפור המסגרת של בחורים טובים שלוש.
1: כן, אם בחורים טובים אחד היה התעסק בקונפליקט שלו היה גזענות, ואם בחורים טובים שתיים התעסק בעולם האחר, לקבל את האחר, שזה היה בחור עם תסמונת דאון, שבגללה הוא לא מצליחה להתחתן. השלישי מתעסק בכסף, שזה אישו מאוד גדול בעולם החרדי. איך קונים בן אדם בכסף? האם קונים בן אדם בכסף? האם קונים חתן בכסף? האם קונים קלה בכסף? ואיך מתמודדים עם זה שאין לך כסף? ואתה רוצה להתחתן.
23: עם מישהי שהמשפחה כל... שלה רוצה כסף.
1: נכון, okay. לגמרי. זה כל הדבר הזה, זה עסקים, זה עסקים. זה לא okay. רק חתונה, זה גם עסקים.
23: אז תגיד לי, בשידוחים האלה, מתוך מה שלמדת, יש אהבה?
1: בטח. Okay. אהבה גדולה, אהבה גדולה. אני מאוד מתרשם, עד אז אמרתי, אוקיי, איך יכול להיות דבר כזה שאתה מגיע, רואה בחורה, כמה מפגשים
23: מתחתן
1: איתה, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, אתה, בחירה היא של הבן אדם. הבן אדם נמצא בפגישה, הוא יכול להגיד תמיד לא, זה לא שמפגישים אותו עם מישהי ונגמר הסיפור, פעם חשבת
23: אולי, שזה ככה. אולי, אתה יודע מה, אולי, אני סתם חושבת לעצמי עכשיו, שמה שקורה שם בגלל שהפגישות הן מדודות וקצרות, אולי שם הרבה פעמים עובדת באמת באמת אינטואיציה.
1: כן, וגם משיכה.
23: וגם משיכה, כמובן.
1: כן, זה גם קיים. כן.
23: בהצלחה.
1: תודה רבה,
23: תדמור,
1: תודה רבה.
23: בחורים טובים שלוש. נרוץ.
1: כן, רק מה שחשוב,
23: כן, כן.
1: עכשיו תקופה שקצת אחרי המלחמה, מגיע לנו לשבת מחי. באולם קולנוע, לראות סרט, ליהנות ממנו, לצחוק, ואני מאחל לכולכם שיהיה לכם סוף שבוע טוב.
23: תודה, וחג שמח, ושנה טובה להתראות. ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: מזל טוב לעמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
1: תודה רבה איריס, מה אני אגיד?
0: אז בסדר, הנה עוד שנה, אתה בארץ, באתונה, איפה? איפה אני תופסת אותך?
1: אני היום בארץ, למעשה אני עוד, אנחנו ביום ככה, יום ככה, בקיצור.
0: מה זאת אומרת? מה זה יום ככה, יום ככה?
1: היום בארץ, מחר ביוון.
0: הבנתי. אני לא מאמינה שאתה בארץ ולא אמרת לי, אבל אני אסגור איתך חשבון אחר כך. אה, ליום באת טוב, אני סולחת. הנה, בלי לצום אני סולחת לך. אז באמת מזל טוב שתהיה לך שנה מקסימה, מלאה בעשייה וביבשות אחרות לחקור אותן.
1: ורופטופים,
0: כן, אני בקרוב אגיעה, אל דאגה, תשמור מקום. אוקיי, טוב, אני, וואו, אני לא יודעת מה להתחיל, יש לנו כל כך הרבה נושאים, אני רוצה לדבר על תחזית מזג האוויר, בוא נתחיל מהכי גרוע, הנוראית ל-2027, לא ידעתי שזה מה שמתרגש עלינו, ומישהו חושב או מאמין ש-450 אלף איש הולכים למות, לאן לא לנסוע?
1: תשמעי, זה תחזית קודרת נורא, אבל כן, זה באמת די מטורף, התחזיות האלה של גורמים רשמיים.
0: זה צונאמי, זה מחום, על מה מדובר?
1: אל ניניו, שיטפונות בזק במקומות עם תשתיות פחות טובות משלנו, נקרא לזה. על הכוונת, ואגב גם מצטרף לזה משרד החוץ הישראלי, מזרה רשמית, אקוודור, אחת המדינות
0: הבעיות. לא תכננתי, אוקיי.
1: לא, בדיוק, לא בדיוק היה ב...
0: כן, לא בליסט שלי, כן.
1: אינדונזיה, אגב, גם.
0: גם, לא נורא. לא, סתם, נורא, נורא. אתה מבין את כוונתי, כן.
1: ברור. אבל בכל אופן, אלה המדינות בעיקר, שבהן צפוי אותו אל ניניו לתקוף ככה בעוצמה, אומרים שגם בישראל הולך להיות...
0: באמת?
1: מאוד עוצמתי. אבל זה, שוב, זה...
0: רגע, מה זה מאוד מאוד... קודם כל, 27 זה עוד שנייה. ודבר שאני רוצה להבין, מה זה עוצמתי? לא, לא, לא ללכת לחופי הים? באיזה חודשים?
1: לא, הם עוד לא פרסמו את התחזית המדויקת, אבל לאורך השנה,
0: אוקיי.
1: מה שמדובר עליו, זה גשמים נקודתיים, חזקים מאוד, בעוצמות שאנחנו לא מכירים, וקצרים מאוד. זאת אומרת, יכולים לרדת 50 מילימטר בשעה, בשעתיים. מספרים שהם פסיכיים, לא מה שאנחנו מכירים. ו... קורה כבר, אגב, ביוון הקטנה.
0: מה?
1: כן, זאת אומרת, אנחנו כן רואים, וגם באופן רשמי אני עוקב אחרי זה ביוון, רשויות מזג האוויר אומרות, שהם קוראים לזה גשמי פוסידון, גשמים נקודתיים.
0: אל הים עצבני שם, כן.
1: וגשמים שפשוט שוטפים את הרחובות והופכים אותם לים.
0: הבנתי, אז שימו לב.
1: שוגע לגמרי, חוויתי את זה, זה לא נעים.
0: טוב, קצת עדכון האירוויזיון, מי מחרים, מי חוזר, מי עוד לא החליט, הולנד חזרו, כן, כבר כמו, אומרת.
1: נכון, זה נשמע כמו ההכרזה באום, כאילו כן. הולנד, יש. Yes,
0: אבל זה כזה, no. האמת שזה כזה, כי זה הכל סובב סביבנו.
1: איריס, אני באמת, אין לי כוח לזה.
0: אין לי כוח!
1: נודניקים, כל פעם מחדש, עכשיו נורווגיה אומרת לבחון מחדש, אומרת תבחנו מחדש את ההשתתפות של ישראל, תרחנים, כבר אמרו שאנחנו משתתפים, כבר אמרו yeah. שזה בסדר, כבר, זה מאחורינו מהשנה שעברה ספרד, שהיא אחת המדינות הגדולות באירוויזיון, אחת המממנות, לא חוזרת כנראה לאירוויזיון בשנה הזו, גם כן, שוב, הכל כמו שאמר, סביבנו, הכל בגללנו, הם לא רוצים לחלוק במים ישראל, לבריאות, אנחנו נגיע למקום הראשון, שני שלנו, הכל בסדר.
0: תגיד לי, אחוזי הצפייה באירוויזיון האחרון, עולמית אני מדברת, וייז, אם אתה יודע, האחוזים היו גבוהים?
1: היו ממוצעים לחלוטין, היו אירוויזיונים הרבה יותר נצפים בעשור האחרון, זאת אומרת...
0: לא, אני שואלת, האם זה פגע אנושות באירוויזיון היעדרה? שזה מדהים, כי אתם אנטי משהו, אוקיי? אז נכון, אי אפשר לשיר שירים פוליטיים, אבל אפשר כל כך הרבה רע, אני מדברת על כל המדינות המחרימות, לעשות רעיונות, זאת אומרת, זה שאתם נעלמים, זה פשוט הופך אתכם ללא קיימים, אתם מאבדים מהכוח שלכם, זה לא...
1: אני אגיד לך, גם הבדיחה יותר גדולה אפילו, המדינות המחרימות, גם חלקן לא משדרות את האירוויזיון, הצופים מוצאים דרך לצפות באירוויזיון, יש דבר כזה שנקרא טלוויזיה בינלאומית, בכל המדינות, זאת אומרת, גם בספרד, שלצורך העניין לא משדרת את האירוויזיון ולא תשדר אותו השנה, הצופים אוהבים לצפות באירוויזיון, ועוד יותר מזה אני אגיד לך, הם גם מטביעים לישראל. בסוף, בחלוקה הרשמית באתר האירוויזיון, למי שבאמת מעמיק וחופר ודובר בזה, מוצאים כמה הצביעו לכל מדינה, מכל מדינה.
0: כן, הבנתי. ואז אנחנו נראה קהל ספרדי שהצביע אפילו לישראל.
1: ובאירלנד, שלא נדע מצרות, שכל כך שונאים אותנו, יש הצבעות מטורפות, היו לנועם ביתן, ואז הם אומרים שאנחנו מזהים את ההצבעות.
0: מדהים, פשוט מדהים. טוב, אז ככה, היעד החדש והמאוד מיוחד, טיסות ישירות מישראל ל...
1: לאיים האזורים, זה איים של פורטוגל, שנמצאים באמצע האוקיינוס האטלנטי. זה רחוק נורא, זה 6.5 שעות עם הטיסה, והרקיע הולכים להפעיל טיסה לאחד האיים שנקרא מדיירה. מדיירה, אוקיי? זה השם של האי. הוא יפה ברמות מטורפות, זה צוקים נורא דרמטיים כאלה ירוקים שנופלים לתוך הים, משהו באמת מטורף.
0: מדיירה, אתה אומר?
1: מדיירה.
0: מדיירה, אוקיי.
1: העיר פה... נחשב מאוד מאוד פופולרי, הבריטים חולים עליו, יש שם אובר טוריזם, תיירות יתר בכמויות משוגעות בקיץ, אבל הטמפרטורות סופר נעימות גם בחורף, בגלל שהם נמצאים ממש דרומית לפורטוגל, באמצע הים קרוב לקו המשווה, אז גם נורא יפה והים מדהים שם, וגם 28 מעלות בחורף שם.
0: וואלה?
1: כן, הייתי שם באי ליד, שנקרא לספלמס, לא פלמס דמאור, זה משהו אחר, לספלמס, וזה פשוט, קבוצת האיים הזאת היא מטורפת, זה פשוט יפהפה, וזה יעד שישראלים עדיין לא מכירים, סוג של חופשה שישראלים לא מכירים, כי אנחנו לא היה לנו טיסות ישירות עד עכשיו למקום הזה, ובאמת...
0: כמה עולה מהר ככה לפני שאנחנו נפרדים?
1: לא זול, 500-600 דולר לטיסת הלוך ושוב, עד כמה שבדקתי.
0: אוקיי.
1: אבל זה חתיכת טיסה, זה חצי דרך ניו יורק, אפילו יותר.
0: נכון.
1: זה באמת...
0: יש מלונות, יש מה לעשות?
1: סופר מה לעשות, ממש מאוד מאוד פופולרי, מאוד מאוד תיירותי, ולשדה התעופה שהם קוראים על שם קריסטיאנו רונלדו.
0: הנה, מעולה. עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13. מזל טוב, אני אוהבת אותך, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. שלום לשחקן עודד פז.
2: אלן איריס, ערב טוב.
0: ערב טוב מאוד. אז אנחנו חוזרים אחורה ומתקדמים כמובן.
2: תמיד חוזרים אחורה.
0: נכון.
2: אמן הנוסטלגיה מסתבר.
0: כן. כן, זה נכון, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה בתוכנית על העובדה שאתה יודע, אנחנו כזה בתוך אולי מלחמה, או כזה פוסט מלחמה, או איום במלחמה, ואנחנו במצב שהוא קונפליקט כזה בינינו וסכסוכים וריבים וסנאות, ואנחנו מבקשים אולי להיזכר בימים יותר קלים.
2: נכון.
0: נכון. אז נוסטלגיה זה דבר לוהט מאוד עכשיו, ואנחנו נדבר על הסדרה קטנטנות, שהיא בעצם הפכה גם לתופעה בישראל, והיא חוגגת 30 שנה, ויש גם מחזמר בינלאומי מקורי שמגיע מארגנטינה, והוא הגיע, עשה עלייה לישראל, בבחורה עולמית בהפקת טומיקס.
2: נכון, ממש ככה.
0: אוקיי.
2: לפני 30 שנה.
0: 30 שנה!
2: כן, זה בדיוק מה... אני, השיחות שלי ושלך תמיד מזכירות לנו את הגיל.
0: נכון,
2: גם דיברנו הרבה על הפיג'מות, ועל המופע שלי הקסדות, ועכשיו אנחנו מדברים על קטנטנות. כן, אבל זה הסיפור... לפני שנים רבות בערוץ ילדים הייתה סדרה דוברת ספרדית, שגידלה דור שלם לדבר בספרדית.
0: שזה מדהים. יש אנשים שמדברים בזכות הסדרות האלה, ספרדית, שוטפת.
2: ממש ככה. וחלק גדול מהאנשים האלה הגיעו בחופש הגדול לראות את קטנטנות, את המחזה מרמקסים הזה, ומי שעוד לא הגיע וגם... בואי נדבר על זה שההצגה הזו ממש לא מיועדת רק למי שגדל על הסדרה הזו, כי הסדרה הזו הביאה איתה סיפור מאוד מיוחד ושירים מאוד מאוד מרגשים ומשמחים ובעיקר מדבקים. זה לא יצא לי מהראש עוד מהסשן הקודם שעשינו בחופש הגדול, וזה בעצם המחזמר קטנטנות שמיועד לכל המשפחה, למי שגדל על הסדרה ולמי שלא גדל. הוא מספר על בית יתומים, על 12 ילדים בבית יתומים, יש לנו 12 ילדים שמשחקים על הבמה, מוכשרים כמו שדים, רוקדים, שרים בלייב, אנחנו שרים שירה חיה לגמרי בהצגה, ובאמת מה שנקרא גונבים את ההצגה, הם התפקיד הראשי, אני בורג.
0: רגע, ואתה בורג? מה אמרת?
2: את האמת לא בורג, אלא שף, אבל כן.
0: אוקיי.
2: אבל כן.
0: אוקיי. אז ספר לי מה התפקיד שלך באמת בתוך המעון הזה של היתומים, של צ'יקיקיטס?
2: למעון קוראים פינת אור.
0: אוקיי.
2: ואני משחק, מגלם את השף סבריו, שדואג לילדים, והוא בעצם אחד הדברים היחידים שנשארו עוד מהמנהל המקורי, מר מורן, שעזב את העולם והשאיר איזושהי צוואה, בה הוא אומר לסבריו, תשמור על הילדים, שאף אחד רע, ששום דבר רע לא יקרה להם, וכמובן שמנסים לגרום להם לדברים רעים.
0: אז מי המרושעים בהפקה?
2: המרושעת בקאסט היא ליאת החירון.
0: ליאת החירון היא פייה, איך יכול להיות שהפכתם אותה למרושעת?
2: היה לה כל כך קשה בחזרות להיות הרעה, היא כל הזמן הסתובבה ואמרה, ואני לא רעה, היא גם גילמה במחזמר שעלה בארץ לפני 20 ומשהו שנים, את בלן, את התפקיד הראשי אותו מגלמת עכשיו עמית פרקש, היא משחקת את גברת מורן, אלמנתו של מר מורן, הוא היה איש טוב, והיא כנראה...
0: מחשופה, כן.
2: אני מבינה שקצת נהייתה מחשפה, היא מנסה למכור את בית היתומים ולהוציא את הילדים החוצה משם, כמובן, את יודעת, הצגות, לא צריך לספר את הסוף, אבל אני יכול להגיד שהסוף הוא טוב.
0: ברור. כן, אנחנו לא מעוניינים להגיע ולדאוג שזה ייגמר רע.
2: לא, אנשים מגיעים להצגה ומתרגשים ונהנים. ההצגה עצמה, השירים בהצגה הם בעברית, אבל גם בשביל לכבד את השירים המקוריים וגם את הקהל שכן גדל, אז כמעט בכל שיר אנחנו עושים איזשהו פזמון בספרדית.
0: נחמד.
2: אני יפה מאוד שובר שיניים, הילדים משום מה זה נראה כאילו זה שפת האם שלהם.
0: אז אפשר ללכת במהלך כל המועד סוכות ולצפות במחזה, בקטנטנות.
2: נכון, אנחנו גם בתל אביב וגם בחיפה מציגים. זו הצגה מאוד מאוד גדולה ומאוד מרשימה, אנחנו מציגים בעולמות מאוד גדולים, וזה באמת חוויה, את יודעת, עשיתי לאורך הקריירה שלי המון המון מחזות זמר, אבל זו פעם ראשונה שאני עולה על הבמה עם מחזמר ששרים בו בלייב, וזה פשוט תענוג, זה, ככה עושים את זה, כמו באמריקה, כמו בברודווי,
0: כן,
2: זה כיף גדול.
0: בהצלחה.
3: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
5: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: דאצ'יה, בשבוע המכירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: 103
7: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
8: שלום טלי ארבל, וואלה אופנה.
9: ערב טוב,
8: שנה טובה. אנחנו נדבר הערב הזה על סמלת הנקמה של הנסיכה המנוחה דיאנה, שלמה אנחנו נזכרים בשוב? האמת היא שהיא כל שנה מוזכרת. היא עומדת למחירה? המקורית עומדת למחירה?
9: כן.
8: איפה היא נמצאת כרגע?
9: היא נמצאת בבעלות פרטית של אספנים. אני תכף, כדי קצת תכף נגיע לזה, למה היא נמצאת בידיים פרטיות. אז באמת, זאת נראה לי סמלה אחת המפורסמות ביותר. זה אימג, אני חושבת, אוניברסלי, נכון?
8: לגמרי.
9: הסמלה השחורה, הסקסית הזו עם הכתפיים השמוטות. עכשיו, למה היא נקראת סמלת הנקמה, תשאלי אותי?
8: אז למה? אני יודעת, אבל אני רוצה שתאמרי.
9: בבקשה. כי זה היה בקיץ יוני 1994, שהיא הייתה צריכה להגיע לאיזו מסיבה מפונפנת בגלריית סרפנטיין בלונדון. עכשיו, באותו יום היא ידעה מראש שאמור להיות משודר רעיון, את הרעיון הידוע לשמצה שבו המלך, הבעל המנוכר שלה,
8: כן,
9: נסיך. סליחה, נסיך היה נכון. הוא התכוון לספר שהוא בגד. זאת אומרת, היה כבר רעיון, היא ידעה שזה הולך להיות. עכשיו, הסמלה הזו הייתה בארון שלה 3 שנים. היא תמיד הרגישה שהיא נועזת מדי למעמדה.
8: של מי הסמלה, אגב?
9: סמלה של קריסטינה, אני רגע אגיד לך בדיוק את השם. רק רגע, קריסטינה סטמבוליאן.
8: אוקיי.
9: לא, זהו, היא מעצת.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: של אופנה. היא רצתה לעשות קצת שיפט לשיח באותו
3: היא
2: ערב.
3: היא רצתה לקבור, בקיצור.
2: בדיוק. Okay. והיא גם אמרה, הסטייליסטית שלה אומרת, ממש שציטטה אותה, היא אמרה, אני רוצה לראות מיליון דולר. זה מה שהיא אמרה.
3: אוקיי.
2: אוקיי. והיא לבשה אותה, ובאמת הכל היסטוריה, כי כולם דיברו כמעט רק על הסמלה הזו, ומאז זה היה סמלת הנקמה שלה. זה באמת עיסוק של נקמה בו.
3: אז אני שואלת ככה, האם סמלת הנקמה העפילה על אותו רעיון? זאת אומרת, היא הצליחה במשימה במקום שהתעסקו בו, התעסקו בה?
2: אני לא חושבת. מן הסתם גם זה קיבל המון המון המון הד וסיקור תקשורתי, אבל באותה מידה גם דיברו כל הזמן באותו משפט, וזה בעצם מה שהיא רצתה להשיג. גם דיברו עליה, היא שידרה את הכוח שיש לה, היא לא נותנת לזה להוריד אותה, היא ממשיכה בשלה, והיא באמת היא נראתה בטופ של הטופ.
3: כן, אבל יש פה איזה פרדוקס, כי אם את לובשת סמלת נקמה, אוקיי? במיוחד, במיוחד, במיוחד, אז עדיין עסוקה באקס שלך.
2: לגמרי. אני גם לא, אני לא בטוח שהיא חשבה עד הסוף, עד הסוף, עד כמה זה יהפוך להיות איזה רגע תרבותי איקוני, לא בטוח. גם סמלת הנקמה, השם הזה, זה משהו שאחר כך על האנשים מסגרו את זה בדרך הזו.
3: אוקיי.
2: עכשיו, למה באמת היא נמכרת בכלל? כי ב-1997, דיינה בעצמה עשתה איזו מכירה פומבית של כמה סמלות, היא לא לבשה אותה מאז אחרי.
3: אוקיי.
2: שלוש שנים אחרי, והיו שם איזה 79 סמלות, שהיא הציעה למחירה אישית. המשפחה שרכשה את הסמלה, החזיקה בה מאז, על ידי, והבעלים, אני אפילו לא ממש סגורה עכשיו מה השם, זה לא חשוב, אבל הסמלה הזו, כנראה הם החליטו שזהו, שהם רוצים, אני לא יודעת גם מה הסיבה המעניין, איך הם החליטו לשחרר אותה, ויולה התעלה למחירה פומבית עצמאית בסוטביס, בבית המחירות המפורסם בניו יורק, ממש ב-9 לדצמבר. עכשיו, הערכה שנעה, והיא קצת מפתיעה אותי, כי נמוכה לדעתי, בין 150 אלף דולר ל-300 אלף דולר.
3: אוקיי, קודם כל אי אפשר לדעת, זה נשמע לי נמוך, אבל מצד שני, כן, כן, מה המידה, בואי נתעניין אם זה מחיר כזה נמוך, על מה מדובר, יש פרטים?
2: לא, אז אני אומרת, זה המחיר שכרגע הערכה.
3: לא, אבל אני שואלת, אנחנו יודעים מה המידה, מה...
2: וואו, המידה נראית 36 קטן.
3: אוקיי.
2: 34, 36, נראה לי, היא קטנה.
3: אוקיי.
2: זה סמלת ערב, אבל זה לא משהו, זה לא שאיזשהו מותג שמראש ממותג מאוד גבוה. למשל, עכשיו ממש בשבוע האחרון, אני חושבת, נמכרה סמלה של אלכסנדר מקווין, אני אגיד לך בכמה, 1.58 מיליון דולר.
3: די.
2: אבל, כן, אבל באמת זו יצירת אמנות, זו סמלה שנראית, היא פיסולית, היא נראית כמו איזה...
3: נכון, אבל פה יש היסטוריה, יש סיפור.
2: נכון.
3: זאת אומרת, הם בעצם מוכרים לנו סיפור, כי זאת סמלה שלא, את יודעת, שאתה... לא יודעת, עכשיו כשאני מסתכלת עליה, לא...
2: את אומרת, היא לא מפילה אותך מהרגליים.
3: לא, היא גם לא מחמיאה לה, לדעתי. משהו בא...
2: כן?
3: כן, לא...
2: מעניין. אני חושבת שאף פעם לא אהבתי אותה. הסמלה הזו באמת נושאת את הסיפור הזה, את האגדה הזו של למה היא לבשה אותה, כי באמת בפני עצמה, היא לא באמת מי שיקנה אותה יעשה איתה שום דבר, זה אשכרה פריט אספנות, לשם תצוגה. אבל יהיה מעניין, אני בהחלט יעקב לראות מי ירכוש, בכמה ירכוש ולמה.
3: בסדר גמור, אז היום כשאנחנו רוצות לנקום, זה עדיין לדעתך סמלה שחורה קטנה?
2: כן, ולו בשביל ההרגשה שלנו הפנימית.
3: אוקיי.
2: כן, אני חושבת שכן, באמת חוץ מזה שהיא כנראה באמת הרגישה מיליון דולר וכולם דיברו עליה, זאת הייתה המטרה, ולמה לא?
3: כן, ודיינה לגמרי הצליחה, סימנה מטרות והצליחה. אז תעדכני בכמה זה נמכר, אני...
2: בוודאי.
3: מעניין אם זה אומר, זאת אומרת, אם זה אומר שדיינה כבר, הכוח שלה הצטמצם, ובגלל זה המחיר הלא מאוד מאוד גבוה, או שאנשים אומרים, יאללה, כולה סימנה שחורה, מה?
2: זהו, אז, אני, זה, גם אני חשבתי, זה ממש מפתיע אותי המחיר, אבל באמת אם חושבים על זה כמת, כערך, הרי שוב, סימנה של אלכסנדר מקווין, היא באמת יצירת אמנות, יש לה...

0: זה הקראפט ידני, זה משהו אחר לגמרי, ופה יש סמלה מאיזושהי מותג, שוב, אבל מעניין שהסיפור עולה הרבה הרבה פחות. אבל מה, בן אדם
1: שהאישה או הגבר או מישהו שיקנה את הסמלה הזו, היא תשב בארון, הוא ימסגר אותה ויתלה בסלון, למה מוזיאון לא קונה את הסמלה הזו? בכל זאת יש לזה...
0: נכון. תראי, אם אין למוזיאון, נגיד, אני מניחה שמה שקורה הרבה פעמים, כשיש איזושהי תערוכה, ומוזיאון רוצה, מלווים. נגיד, לעסוק, הם מלווים, הם משאילים בדיוק.
1: הבנתי, טוב, בסדר, יאללה, אנחנו נתעדכן, ועד אז שלא יהיה לנו במי לנקום. תודה רבה, טלי ארבל, וואלה אופנה, תודה.
0: תודה רבה, ערב נעים. להתראות,
1: ביי ביי. שלום לזמר, ליוצר, למוזיקאי, תמיר גרינברג.
2: שלום, שלום.
1: וואו, הרבה זמן לא שוחחנו, איך אני שמחה שבאת. מה שלומך?
2: מעולה, מעולה, מה שלומך?
1: בסדר, גמור. אז אנחנו עוד מעט נאזן את האנרגיות שלנו, אתה יותר נמוך ממני קצת עכשיו, ואני בהתרגשות, אז הופעות, נכון? יש, מטורללות לגמרי, הבנתי.
2: לחלוטין, לחלוטין.
1: ספר לי קצת.
2: וואו, אנחנו לקראת סופו של טור מטורף שעשינו בכל החודשים האחרונים, שכלל בעצם את כל האלבום שהוצאתי ואת כל הלהקה הענקית שגם הרחבנו אותה לאורך הטור הזה, והצטרף עוד משפן ועוד זמרת ועוד המון אנשים, וזה נהיה שהיא להקה פסיכית כזאת. וההופעה עצמה גם התרחבה, ונוספו שירים, והוספתי כל מיני דברים לאורך הדרך, ואני גם, כל ערב שאנחנו מופיעים, אני גם יכול להוסיף פתאום איזה שיר, משהו עבול, ו...
1: לאלתר על הבמה, פתאום אתה מחליט לשיר לגמרי. שיר שלא חשבת עליו?
2: לחלוטין.
1: אני רואה את רשימת ההופעות, אתם פשוט חרשתם את הארץ, הרצליה, גן שמואל נס ציונה, היכל תרבות תל אביב, נהריה, אילת חיפה, גלילות, עמק יזרעאל, אמפי פארק תל אביב, לא, לא, עוד ועוד ועוד ועוד. ואתה אומן שעובד, אני חושבת, קצת אחרת מאומנים שאנחנו מכירים כאן בארץ. ישנם כאלה שיורים כל שנייה שיר חדש, וזה מה שמחזיק אותם נוכחים, ואצלך זה אחרת, נכון?
2: תשמעי, לכל אחד יש את התקופות שלו. כל אחד, את יודעת, זה עניין של יצירה, ועניין של איך אתה בוחר להוציא את המוזיקה. אני, היה לי חשוב להוציא את האלבום הזה ביחד. אז הוצאתי 18 שירים ביחד.
1: אלבום מצומצם של 18 שירים, כן.
2: בדיוק.
1: אוקיי.
2: ויכול להיות שעכשיו אני אחליט להוציא את שיר אחרי שיר אחרי שיר, ויכול להיות שאני אחזור לאלבום, ויכול... זאת אומרת, זה מאוד תלוי בנחושה.
1: תמיר, יש לך לפעמים תקופות של כזה יובש יצירתי?
2: תפו, תפו, תפו, נגיד שלא.
1: אוקיי.
2: לא, אני לא מאמין בזה גם.
1: אתה לא מאמין בזה? מה זאת אומרת? זה עניין של אמונה?
2: אני שכן, אני גם... אז גם אני מבין שבחיים יכול להיות תקופות שפחות בא או שפחות יוצא, אבל אני מאמין בשאם אתה יושב ויצא משהו, זאת אומרת...
1: אז אני שואלת, אתה יודע, יש כאלה שממתינים להשראה, למוזה, ויש כאלה שהולכים כל יום בבוקר או בצהריים לאולפן, ויושבים עם עוד אנשים ומחלצים דברים, ולא ממתינים באמת שיקרה איזה... זה נס? מי אתה, מי אלה?
2: איך נאמר, אני פתק את השאלה נכון, אבל לא קיבלתי את האור מן ההפקר, נכון?
1: אוקיי.
2: קיבלת את זה. אז כל יום, כל יום עבודה, זו עבודה לכל דבר, זו עבודה משרדית.
1: מה, יש לה שעות? כאילו מי כל יום מ-9 עד 6 בערב, או איך זה נראה?
2: אני עובד כל הזמן.
1: אוקיי, בבית, באולפן?
2: יש לי אולפן.
1: אוקיי.
2: יש לי את האולפן שלי. ואני יכול להיכנס עליו ב7 בבוקר, ואני יכול גם להיכנס עליו ב7 בערב.
1: כן, הבנתי.
2: אז אין איזה חוקים מסוימים, אבל כן יש לי סשנים שאני אעשה.
1: אז אני שואלת.
2: אני מקליט את השירים.
1: כמה זה יושב על משמעת?
2: זה המון המשמעת. אני חושב שכאילו, שוב יש את הרגעים שאתה מקבל את הרעיון, וזה מגיע וזה זה, ואתה נכנס לאופן ודברים קורים. אבל רעיונות תמיד קורים, הם תמיד באוויר. אני תמיד אומר ש... הרי לא נגמר לך על מה לדבר.
1: נכון.
2: עם אנשים.
1: לי ממש לא, אלוהים, כן.
2: לכולנו, תמיד יש על מה לדבר בחיים, נכון. תמיד. אז גם רעיונות לא נגמרים. הדברים תמיד קורים, ותמיד אתה רעב, תמיד אתה צמא, אז תמיד יש מה... תמיד יש מה להגיד, תמיד יש מה לעשות.
1: תמיד יש את המזון הזה, נקרא לו רוחני, של אומנות ויצירה. אתה יודע, אתה שר באנגלית, ואנחנו גם יודעים שחזרת לארץ. יש עדיין איזשהו עניין לייצא את המוזיקה שלך לחול, שאתה אומר, ממילא התקופה הזו כל כך אנטי ישראלים, אז אני בכלל לא נותן שם מאמץ, ותודה לאל, הכל עובד כאן מדהים.
2: אני חושב שדווקא עכשיו, זה הזמן הכי חשוב, לשים את המוזיקה בחול.
1: וואו.
2: כיוון שזה הזמן להראות לעולם, שזה לא רק מדינה של מלחמות, של קונפליקטים, וכל מה שהעולם כרגע מרגיש לגבינו, יש גם הרבה אהבה, אבל יש גם הרבה שנאה. אז נראה לי זה חשוב להראות את הצד הנוסף שלנו, שזה אמנות ואהבה ודברים שהם אחרים, להראות שיש פה עוד. וזה בעיניי הדבר הכי חשוב כרגע.
1: צודק, סוג של הסברה. אתה יודע, חיטטתי בביוגרפיה שלך, וראיתי שלמדת בבית ספר לאומנויות ותל מיילין, והייתי בטוחה, אתה יודע, שאנחנו נהיה באזורים האלה של מה שאתה עושה היום, אבל בכלל למדת אומנות פלסטית.
2: נכון.
1: מדהים. אתה עושה עם זה משהו? בשעות כאלה שאתה יכול לעשות משהו אחר מלבד מוזיקה?
2: קודם כל אני מאוד מאוד אוהב לצייר. אני בעצם מצייר כל החיים. והאומנות היא, אתה יודע, בסוף היא בכל דבר שאני עושה גם במוזיקה. בעיניי זה סוג של אותו דבר, שאני מקליט שיר או כותב שיר, אני כבר מדמיין את הקליפ או את העטיפת אלבום, או את הפונט שבו אני אכתוב את השם של השיר, או כל דבר. זאת אומרת, יש, בסוף המוזיקה מגיעה עם הרבה ויז'ואלס, ועם הרבה...
1: כן.
2: יצירה שהיא גרפית, בסוף ככה אנחנו גם מיוחד היום, צורכים את המוזיקה, אז בשבילי זה מושלם, כי...
1: נכון. אנחנו באמת רואים שגם האופן שבו אתה נראה, הנראות שלך היא מאוד מאוד מעודקת, היא לא כזה, יאללה, בוא, אני עולה על איזה טי-שירט וג'ינס וכולי, זה הכל חלק מהדבר הזה, אז אני אשאל, אתה יודע, הרבה אומנים מדברים על זה שעל הבמה יש איזה דמות, כאילו, ובחיים האמיתיים והרגילים זה קצת אחר. כמה זה בדיוק בדיוק אתה? אתה מתלבש מאוד פומפוזי, אתה מחזיק את עצמך כזה, אתה יודע, גדול מהחיים על הבמה. ואם אני אראה אותך, לא פגשתי בך אף פעם בחיים הפרטיים. יש פער?
2: יש פער, בטח. אבל הוא גם באיזשהו מקום לא קיים. זאת אומרת, זה אני, זה פשוט בווליום טיפה יותר גבוה.
1: על הבמה.
2: כאילו, על הבמה, כן. זה פשוט ווליום יותר גבוה. ויש ימים שגם אני שם את הווליום הזה בחיים.
1: אוקיי.
2: זה מאוד תלוי איך בא לי, איך אני מרגיש באותו יום.
1: אתה בזוגיות, תמיר?
2: כן, אני בזוגיות כבר שנה.
1: וואו! איזה יופי. אז הכל טוב.
2: הכל טוב.
1: כן. אז ב-30 בספטמבר, באמפיקה ורקיע, פארק אריאל שרון, תרשמו אותי מיד. מיד! ב-15 באוקטובר, בהיכל התרבות בירושלים, בנובמבר, ב-13, בפסטיבל הג'אז באילת, ואנחנו נשמע עכשיו את בטר, ושיהיה בטר ועוד בטר ועוד בטר. תודה רבה, תמיר גרינברג. תודה.
2: תודה לך, תודה.
1: להתראות, ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים, וניפגש כאן לגמרי אחרי סוכות. אז שיהיה לכם חג שמח, בשורות טובות, שימרו על עצמכם. ביי ביי.

0: not even in the weather, man.
1: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יש BYDs!
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עקוב ונעריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
14: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
15: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
16: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
19: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: 103
1: עכשיו, ב-103 FM, סיכום השבוע, עם רעות מתתיהו ארגון.
20: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע הקצר שעבר אלינו. עוד בהמשך, הגזרה המתחממת לקראת הבחירות. גדי אייזנקוט, יור מפלגת ישר ברעיון. הביף השבועי והפעם בין לוינסון לבין כספית. אייל ברקוביץ' ממש מחכה לתוצאות הבחירות, והשחקנית גילה אלמגור על ההגירה השלילית מישראל. כל אלה בשעתיים הקרובות, ועוד המון המון דברים בהמשך. אני רעות מתיתיהו ארגון, גלעד הראל אחרי השידור. אנחנו מתחילים עם רעיון שנתן יור מפלגת ישר, גדי אייזנקוט. לשבע תשע, גידנוקו ועמיכה יטלי. ברעיון הוא תקף את ראש הממשלה נתניהו ותיאוריית הקונספירציה לגבי הבגידה בשבעה באוקטובר. הוא אמר כי בגידה לא הייתה, נתניהו והמשפחה שלו מטפחים את תיאוריית הבגידה ומערר את האמון הבסיסי בין האזרח לבין מוסדות המדינה. הנה השיחה שלהם.
0: יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר, אלוף במילואים גדי אייזנקוט, שלום לך, בוקר טוב.
21: שלום ובוקר טוב.
0: איך עבר עליך יום הכיפורים?
21: עבר בצום, בחשבון נפש, אישי לאומי, על מה שעברנו, ובעיקר על מה שעומד לפנינו, ודיברתם על זה בפתיחה, זה עד כמה הבחירות האלה הן קריטיות לעתיד המשותף של כולנו, ומה עומד על הפרק.
22: אז שמה עומד על הפרק אז במסקנות מהיום הזה?
21: אני חושב מה שעומד על הפרק זה איזו מדינה אנחנו רוצים לראות פה בעוד 35 ימים. האם זו המדינה שנתניהו כראש ממשלה הוביל אותה לאחד מנקודות השפל הגדולים ביותר, נקודת השפל הגדולה ביותר מאז הקמת המדינה. אותה תרבות שקר שאתם מייחסים לו קוסמות, אני לא רואה פה שום קוסמות. זה אותם שלושה מוטיבים שחוזרים על עצמם 30 שנים, של רק הימין ונתניהו יודע להביא ביטחון, ראינו אותו בשבעה לאוקטובר, של היריב יביא מדינה פלסטינית, משרה בערפת ידיד אמת, והציר ארבע פעמים בזכות מדינה פלסטינית, והמוטיב השלישי זה היריב שלי, שב עם ערבים, אומר את זה מי שרדף אחרי מנסור אבס, ולכן זה בחירה בין תרבות של שקר ומניפולציה, כמקסם שב הפוליטי, לבין אנשים שמציעים מנהיגות אחרת, שיש בה גם יושר ויושרה, והנאום שלו בסוף שבוע שעבר, שהוא טען שאין כזה דבר ישר, יושר, יושרה זה פייק, זה הבן אדם,
0: הוא אמר ישר זהו ישר, אמר אין דבר כזה ישר, ישר זה בלוף,
21: ישר זה בלוף, הוא באמת מאמין בזה, הוא רואה ביושר חולשה, הוא רואה במניפולציה תרבות שקר, כלי ואמצעי פוליטי להישרדות, והוא עושה את זה גם במערכת הבחירות הזו.
0: אבל איך הוא מצליח באמת, ואני מתחבר לדברים שגם אמר טלי בפתיחה, באמת יותר אנשים לא מדברים על כל מה שלא עובד כאן במדינה, אם זה באמת החינוך ויוקר המחיה והכבישים, ואמרנו החרדים וההשתמטות וועדת חקירה שלא נראית באופק, ובאמת בסוף מדברים, האם אייזנקוט יישב עם הערבים, לא יישב עם הערבים, מי הוביל את הגוש הוא או בנט, כלומר זה גם כן בסוף הצלחה של נתניהו לייצר את סדר היום הזה.
21: ההצלחה של נתניהו זה האסון של מדינת ישראל. אני ראיתי את זה בשבוע שעבר. הייתי באירוע עם הבדואים. לא היה שבב של הבטחה על מנסור אבס, כן, לא. הוא מיד יצא בסרט ואיתת השיח. את תרבות השקר הזאת אנחנו נעביר מהעולם בעוד 35 ימים. זה בן אדם שמשקר ויוצר מניפולציות על כל צעד ושעל. הדבר שהוא מצליח לעשות לצערי, זה להשריש את תיאוריית הבגידה. 48% מהצעירים חושבים שהייתה בגידה. הרי ברור לגמרי שהייתה התרשלות עמוקה. היה כישלון צורב. בגידה לא הייתה. הוא והמשפחה שלו מטפחים את תיאוריית הבגידה. הם מערערים, הוא מערער באופן אישי כראש ממשלה, את האמון הבסיסי בין האזרח לבין מוסדות המדינה.
0: למה הוא עושה? גדי אייזנקוט, אבל למה?
22: כאילו מדובר באיזה קוסם על, גם אם זה שקרים, בסוף איך הוא מצליח ככה לשלוט בתודעה של
21: אזרחי ישראל? הוא רחוק מלהיות קוסם. הליכוד היום בבוקר, בכל סקר, עם 18 מנדטים. אני רואה את זה בכל ביקור שלי, בשלומי, בקריית שמונה, בדימונה, באלת, באור יהודה, מיעוס כבד מהשקר והתרבות, ובעיקר מבחן התוצאה.
22: אז אפשר לברך אותך על היותך ראש הממשלה הבא של ישראל, גדי אייזנקוט, אם כך.
21: אני מעמיד באלטרנטיבה, לא מתוך רצון, לא לכוח, לא לכבוד ולא לכסף, אלא מתוך הבנה שיש פה שליחות בקנה מידה היסטורי, לשנות את הכיוון הרע מאוד שנתניהו הוביל את מדינת ישראל לשפל עצום, גם מבחינה ביטחונית, מבחינה חברתית, מבחינה בינלאומית, איפה שאתה לא שם את היד, אתה בודק אותו במבחן התוצאה, לא במבחן הרטוריקה והמניפולציה. במבחן התוצאה, מטרות מלחמה אחרי שלוש שנים, הושגה רק אחת שהוא התנגד אליה, וזה השבת החטופים. לקח לי 9 ימים לשכנע אותו את הקבינט להכניס את השבת החטופים כמטרת מלחמה. אף מטרת מלחמה לא הושגה. העיוורון של השבעה באוקטובר, מה שעולה עכשיו, אני מכיר כבר לא מעט זמן, לא השתמשתי בזה כי זה הגיע מחומרים מאוד רגישים, שנתניהו קיבל שורה של התראות ישירות ממנהיגים. אני אישית העברתי לו מכתב ב-16 לאוגוסט, הוא קיבל המלצה במחצית ספטמבר מכל ראשי מערכת הביטחון.
0: איזה מכתב אתה העברת לו באופן אישי?
21: אני העברתי לו ב-16 לאוגוסט, 6 שבועות לפני עצור בטרם אירוע חמור. אתה מוליך את הצבא לחולשה, לפירור, יש לנו אתגרים ענקיים, עצור את המהפכה המשטרית, תרכז את הצבא, תתכונן לאתגרים. העברתי לו מכתב, גם פרסמתי אותו מאוחר יותר לתקשורת.
0: הוא התייחס, הוא הגיב, השיב לך באיזושהי צורה?
21: צחי הנגבי העביר לי שמכתבך התקבל. הבעיה המרכזית שהוא קיבל את ההתראות האלה, הוא קיבל במחצית ספטמבר, ואת זה אני יודע, על סמך תחקירים ששמעתי, הוא קיבל המלצה לבצע תקיפה מקדימה של חמאס, לאור העובדה שהוא קיבל התראות ממנהיגים, שסינואר מבטיח לו רעידת אדמה. במקום זה הוא מכר את ביטחון מדינת ישראל משיקולים זרים ופוליטיים, ואת זה חייב לתחקר. והניסיון החצוף של נתניהו ובני המשפחה שלו להפיץ את תיאוריית הבגידה, זה מעילה באמון אזרחי המדינה.
0: למה הם עושים את זה לדעתך? הם לא מבינים את המשמעות, רעייתו של ראש הממשלה, ראש הממשלה עצמו, אולי גם מי מילדיו, לא מבינים את המשמעות של הפצת תיאוריות כל כך מטורללות ומסוכנות?
21: כנראה שלא. המטרה מקדשת את האמצעים, הישרדות בכל דרך, וזה מה שמנחה אותו. ולכן זה מסביר את ההתנהגות הלא רציונלית שלו, הלא הגיונית שלו, בניגוד לאינטרסים הלאומיים של ישראל. הוא קיבל התראות גם במחצית ספטמבר, בניגוד לשקרים שלו, הוא קיבל התראה גם בשבוע הראשון של אוקטובר, ולא התקן את ראשי מערכת הביטחון.
0: אם הוא מקבל כל כך הרבה התראות, גדי איזנקוט, ואתה באמת היית קרוב אליו, וישבת שם בחדרים הסגורים, והיית רמטכ"ל, ובאמת בכל הדיון, מקבל ראש ממשלה כל כך הרבה התראות, על אירוע כל כך נורא ומסוכן שלו לקרות, למה הוא לא עושה שום דבר?
21: משהו עבר עליו, זה לא אותו בנימין נתניהו שאני עבדתי איתו.
22: טוב, אבל אתה לא מעלה על דעתך שהוא באמת האמין שעומד להיות טבח והוא התעלם מזה, נכון?
21: לא, הוא כחושים, תראה, מאחר ואני אמרתי את זה פומבית, גם יאיר לפיד אמר את זה, הוא התייחס לזה בזלזול, הוא שלח את השופר המגוחך שלו לצאת ולהגיד שזה גדי איזנקוט מסתובב בכנסת וזורע פאניקה. הרי יש את זה גם בגלוי, הוא זלזל בזה, הוא התחיק את זה, והסיבה המרכזית שהוא לא נקט בצעדים, זה החשש מההשלכות הפוליטיות. הוא לקח איתו שותפים מאוד מאוד בעייתיים, מה שהגביל לכל אורך הכהונה שלו את היכולת שלו לתפקד בצורה הגיונית. זה היה מהיום הראשון עד היום האחרון, ראיתי את זה גם בקבינט המלחמה, וזה אחת הסיבות לעזיבה בלב כבד מאוד.
0: אנחנו גם זוכרים,
21: ראש ממשלה עם טיפת מוסר וחוש אחריות היה מתפטר מזמן ומקים ועדת חקירה, אבל זה לא הוא.
0: אנחנו זוכרים גם את אותם דיווחים, פרסום על יחס סינואר עצמו, שמעביר מסר לנתניהו ערב 7 באוקטובר, אתה היית עד לזה בזמן אמת? ידעת שזה קורה? ידעת אם נתניהו עושה עם זה משהו? לוקח את זה ברצינות?
21: אני למדתי בדיעבד שב-15 לספטמבר 23, הועברה לו התראה שיחס סינואר אומר, תהיה רעידת אדמה מאחר ועצרת את המסע ומתן עם אותו סופיאן אבו זיידה. הוא עשה דיון ב-17 לספטמבר, המלצה של ראשי מערכת הביטחון, אתם יכולים לפנות אליהם, אל הרציל, רונן בר ואחרים, הציעו לו לבצע תקיפה מקדימה או לנקוט בצעדים מול חמאס, והוא עדיף שלו.
22: למה? גם ב-17 בספטמבר הם מציעים לו עריפה כזאת של ראשי חמאס, והוא שולל את זה. אתה, אם אתה היית אז, זה היית נשאל, היית תומך ערב 7 באוקטובר במתקפה יזומה מצידנו?
21: חד משמעית, כן. ואפשר לדבר איתם ולשמוע מהם. אני שמעתי את זה מהם בכמה הזדמנויות. הוא מנסה להדחיק את זה, הוא בטח יוציא הודעה שהכל עוד פעם פייק, שקר, ויפיל עוד פעם את מכונת השקר כדי לטשטש את זה ולחזור לדבר על הדברים שהוא אוהב, על הבאס, על מדינה פלסטינית, ועל זה שמאל וזה ימין, מה שהוא מומחה בו.
0: כמה זה פוגע בך, בגוש, לדעתך? כי אנחנו רואים את גוש השינוי שעמד על 62, 63 מנדטים, יורד בסקרים האחרונים בממוצע 10 מנדטים. כמה זה באמת הצלחה של נתניהו, עם כל השיח הזה באמת על אייזנקוט והערבים ועל הקרבות בגוש האופוזיציה?
21: תראו, הסקרים, מה שהם משקפים, זה סקרים תנודתיים. הייתה כניסה של מפלגות חדשות לתווך הבין גושי. מה שברור זה שהליכוד בשפל הגדול ביותר שלו. הוא רחוק מלהיות קוסם, הגוש שלו לא מאורגן. הוא תוקף חלק מהמפלגות שהיום מסייעות למספר הזה ומנסה להוריד אותם. אבל אני לא פרשן פוליטי, אני פועל סביב השעון. והגוש היום מאורגן כפי שלא היה בעבר, בניגוד למה שמצטער בתקשורת, ראשי המפלגות מדברים, ואני מניח שגם יהיו מפגשים משותפים בתקופה הקרובה, יש לנו מטרה משותפת, מה שמנחה אותנו.
0: אתם מדברים, אתם מתואמים אחורי הקלעים, כי אתה יודע, מהצד זה נראה שאתם רק עסוקים בלהילחם אחד בשני במקום בנתניהו.
21: לא, לא, המלחמה בצד השני היא גדולה יותר, אנחנו מדברים, יש מפגשים של אחת לשבוע, שבוע וחצי, של תיאום בין כל המפלגות, יש בינינו שיח שוטף, ויש גם חילוקי דעות שמניחים אותם על השולחן, הם עניינים, גם אם יש איזה שפיץ פה, שפיץ שם, יש לנו מטרה משותפת, ואני בטוח שהיא תבוא לידי ביטוי יותר ויותר בימים הקרובים, עד הבחירות, וזה יביא לזה שאנחנו ננצח את...
22: זהו, אז כשאתה אומר, המטרה המשותפת, המחנה המשותף באמת שאפשר למתוח קו בין כל הקצוות של המחנה שלכם, היא להפסיק את שלטונו של נתניהו, ואז באמת בהקשר הזה בואו נדבר שנייה אחת על המפלגות הערביות.
21: אני לגמרי לא מקבל את זה, המטרה המשותפת היא להציל את מדינת ישראל, כי ברור לגמרי איך תיראה ממשלה עתידית עם הממשלה הכושלת הזאת, שכל חברי הקבינט למעט גלנט מתמודדים שוב. זה פרדוקס זועק לשמיים, זה אומר שטלי גוטליב שרת משפטים, סמוטריץ' שר ביטחון, מישהו ממעלה על דעתו לאן הקבוצה הזאת עוד יכולה לדרדר את מדינת ישראל, ולכן מה שמחבר בינינו זה הרצון להציל את מדינת ישראל ולהציג אלטרנטיבה שפויה שתיקח את מדינת ישראל קדימה.
22: אוקיי, נצא מנקודת הנחה של מה שאמרת עכשיו, ובכל זאת, גם בסקרים שאנחנו מדברים עליהם, אתה אומר, הליכוד הוא 18 מנדטים, בסקרים האלה, הגוש שלכם הוא 50, 50 וקצת, ולכן כדי להגיע ל-60 פלוס, אתה כן צריך את המפלגות הערביות.
21: אני לא צריך את המפלגות הערביות, ולא אמרתי את זה פעם אחת. אני אמרתי, מי אני כן יישב, יש שלושה עקרונות שחזרתי עליהם, הוספתי לפני איזה חודשיים עיקרון נוסף, של הכרה בחמאס כארגון טרור שתפרק אותו או להשמיד אותו. מי שלא יקבל את זה ואת שלושת העקרונות האחרים שישראל יהודי דמוקרטית ליברלית, ערכי מגילת עצמאות וחובת שירות לכל, אני לא יושב איתו, אני לא רואה אף מפלגה ערבית שמקבלת את זה. ולכן הכל
22: גם לא מנסור, אבל זה מיטב ידיעתי לא מקבל את זה.
21: מי שלא מקבל את זה לא יושב איתי, ולכן התשובה היא ברורה, אמרתי אותה אלף פעמים.
22: אז איך אתה מגיע ל-61, איך אתה מגיע ל-61 שמסכימים לעקרונות האלה, והם לא חברים בקואליציה הנוכחית?
21: כן, כן, אני מגיע ל-61 בעבודה קשה מאוד סביב השעון, ולשכנע אנשי ליכוד שהדרך של נתניהו הובילה אותנו לאסון, לשכנע אנשים שנמצאים בציונות הדתית, שהמנהיגות הראויה לציונות הדתית, זה אנשים כמו חילי טרופר, מתן כהנה, שירה שפירה, יורם כהן, שזו המנהיגות הראויה שתוביל את מדינת ישראל קדימה, שלא התפתו למניפולציות.
22: והאופציה כמו מה שאחמד טיבי רומז, האופציה הזאת של גם אם הם לא ייכנסו לממשלה, אלא שיתנו לך תמיכה הם בחוץ, זו קונסטרוקציה כזאת לפחות להרכבת הממשלה, את זה אתה לא פוסל, נכון?
21: תראו, אחמד טיבי זה האיש המחוזר ביותר על ידי הקואליציה הזאת בכנסת, הוא עזר להם להפיל את הממשלה, את כל הדברים הם עושים דרכו, ולכן אני בכלל לא נכנס לזה. אני פועל סביב השעון להשיג את התמיכה הגדולה ביותר, לפעול ל-62, 3, 4, 5, וזה יקרה. אני רואה את זה בשטח, אני בניגוד לאווירת הנחיים בעקבות סקר אחד, אני רואה גם סקרים בסוף שבוע של 58-50. אני חושב שאפשר להגדיל את זה, ואני משוכנע שנגדיל את זה. לא יכול להיות שאזרחי ישראל יצביעו לממשלה הכושלת.
22: ואם לא, אז בעצם פה מבשר לנו על בחירות נוספות תוך חודש-חודשיים. אם לא, אם אתה לא מגיע לזה.
21: זו בדיוק המטרה של נתניהו. נתניהו מנסה לכפות על מדינת ישראל מציאות כאוטית, שב-50 מנדטים הוא ישכנע את כולם שהולכים מהאחים המוסלמים, ולכן את זה לא ניתן לו. הרצון הוא להגיע ל-63, 4, 5. והיה מקרה החמור, אנחנו ניתן לזה מענה. יש רוב ציוני מוחץ, ואנחנו לא ניתן לנתניהו להוביל את מדינת ישראל למציאות כאוטית, עם 50 חברי כנסת, וללכת כממשלת מעבר לבחירות נוספות.
0: בוא נדבר גדי איזנקוט על אירוע שקורה אי שם בתקופתך כרמטכ"ל, פרשת אלאור אזריה, ואנחנו שומעים בימים האחרונים, שהנשיא הרצוג החליט לבטל את הרישום הפלילי, בעצם להעניק חנינה לאלאור אזריה, וצריך להזכיר, אתה כרמטכ"ל אז הובלת קו תקיף בפרשה הזו, גיבית את המפקדים מול לא מעט פוליטיקאים, גם התנגדת למי שניסו להפוך את אלאור אזריה לגיבור. הנשיא הרצוג טעה בהחלטתו לחון אותו?
21: אני מקבל את החלטת הנשיא ומאחל לאלור ולמשפחה שלו חיים טובים. אני לא נכנס לשיקולים שלו. אני כן רוצה לומר שמה שעומד לזכות צהל במדינת ישראל זה ערכי צהל, מערכת המשפט העצמאית או פתיחה באש. זה מאפשר לנו להתמודד היום מול המצג שווא של הסרט נאזה. זה עזר לנו להתמודד מול הטענות של דוח גולדסטון בזירה הבינלאומית. אני רואה את סולם הערכים של צה"ל כמרכיב בעוצמה של הצבא. אני מאוד גאה שכל סדרת הפיקוד נקטה עמדה. זה לא בא בהנחתה משר הביטחון או מרמטכ"ל. מה שכן ראינו אבל זה את הדפוס של בריחה מאחריות של ראש ממשלה שיוצא נגד אלאור אזריה בהתחלה, שומע לאן הרוח הציבורית הולכת, מוטה על ידי אותם מניפולטורים שעובדים איתו עד היום, אוריך ולהקתו, שמתקיים בפודקאסט שהם הפכו את זה על הראש של הרמטכ"ל, ולכן יש פה אירוע סדרת הפיקוד.
0: ולכן השאלה...
21: החקירה והמשפט נקטה עמדה נכונה מאוד, גם לעוצמה של צה"ל וגם לסולם הערכים, וצריך ללכת קדימה. הנשיא פעל על פי סמכות, צריך לכבד את זה גם אם...
22: אז אולי גם הוא, אבל אולי גם הוא מושפע באמת מהלחץ הציבורי,
0: לא, אני אצטט לך כותרת הבוקר של יוסי ורטר בארץ. הרצוג בחר לחון את אזריה בתזמון שאינו מקרי ומסייע לקמפיין נגד גדי איזנקוט. זה יפגע בך ההחלטה הזו של הנשיא?
21: מי זה לא יפגע, כי זה מעמיד עוד פעם אותי מול בנימין נתניהו, את תרבות השקר, המניפולציות, מדיניות של שבשבת שרואה מצב רוח ציבורי בזמן נתון. אני פעלתי כדי לחזק את צה"ל, כדי לשמור על צה"ל והערכים שלו, ואני גאה מאוד שזה בא מהמפה והמגד והמחת, שחלקם דרך אגב יקירי הציונות הדתית, ונקטנו עמדה אמיצה, וזה כל ההבדל ביני לבין נתניהו. זה מנהיגות ועמדה אמיצה, ולא תרבות של מניפולציה ושקר, וניסיון לתמרן את דעת הקהל כל הזמן.
0: אז אתה מזכיר את נתניהו, ובליכוד מאזינים בקשב כנראה לרעיון שלך, וממהרים לשלוח לנו תגובה, הם אומרים, איזנקוט שוב משקר. השבת החטופים הוגדרה יעד עוד לפני שנכנס לממשלה, הוא לא התריע בפני שוב מתקפה, הוא התנגד לצעדים חיוניים כמו השלמת כיבוש רפיח, אמר שלא היה מחסל את חמינאי, והתנגד לחיסון נסראללה.
21: רצף השקרים הרגיל, תבקש מהליכוד לשלוח את מטרות המלחמה שהוגדרו בשבעה לחודש, ואני אשלח לך את ה-16 לחודש. נתניהו יודע טוב מאוד, ואפשר לשאול את צחי הנגבי על הוויכוחים, ובסוף צחי אמר גדי בוא שב לידי, בוא ננסח את המטרה הזאת. אבל הוא משקר יותר מקצב הנשימה שלו, ולכן התשובה השקרית הזאת לא מפתיעה אותי. לשקר הם יודעים, הם מאוד מקצועיים, ומאחר והם אמרו את זה, בוא ניקח את זה כנושא. בשעה הקרובה תבקש גם מהדובר שלי ושלהם את מטרות המלחמה, זה גלוי לציבור. תקבל את מטרות המלחמה ב-7 לאוקטובר, ותקבל את מטרות המלחמה ב-16, ששם אני אוכף עליהם את זה כמטרת מלחמה, וזה עוד שקר, אבל הם מסתמכים על היכולת שלהם להחזיק פרוטוקולים, הם פוחדים להפיץ אותם, ולכן מה ש...
22: יאללה, האם היה לך קשה להוסיף את מטרת המלחמה הזאת? זאת אומרת,
21: סליחה?
22: האם היה לך קשה לשכנע אותם להוסיף את מטרת המלחמה של החזרת חטופים?
21: כשנכנסתי ב-12 לחודש, שאלתי מדוע אין מטרת מלחמה להשבת חטופים. אמרו לי נדון בזה. עבר עוד בפגישה 2, וב-16 לחודש, אני זוכר שממש לא אפשרתי לדיון להיפתח. אמרתי, באתי לצחי הנגבי, ואמרתי לו, אני דורש שנכניס את מטרת המלחמה להשבת חטופים. אני דרשתי השבת חטופים, נתניהו התעקש שהם לא יקרו חטופים, אלא בני ערובה, וכך היה עד השבש לחטוף האחרון, רן גבילי. למה הוא התעקש שזה בני ערובה ולא חטופים, אלוהים יודע. בכל מקרה, מה שברור וחז, זה עוד פעם, זה שקר חז ובוטה, ותקבל את שני המסמכים בשעה הקרובה, מאחר והם בלתי מסווגים.
0: אנחנו מתקרבים לסיום גדי אייזנקוט, ואנחנו ככה אחרי ראש השנה ויום הכיפורים לקראת סוכות. שומעים אותך הרבה מאזינים שמתכוונים להצביע לליכוד בבחירות האלה, לבנימין נתניהו, לפלוגות הימין, משהו שהיית רוצה לומר להם לסיום?
21: הייתי רוצה לומר שהבחירות האלה הן הבחירות הקריטיות ביותר למדינה, שניתן לבחור מנהיגות ראויה, שתחדש את האמון ואת המחויבות, שתחזק את העתיד המשותף שלנו, ומה שעומד פה לבחירה זו מנהיגות. איזה מנהיגות אנחנו רוצים למדינת ישראל, איזה מדיניות, האם אנחנו רוצים מדיניות הפחדה של ספרטה וסופר ספרטה ועם לבדד ישכון, או שאנחנו רוצים מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, חזקה, שמשפרים את הביטחון הלאומי שלנו בצורה משמעותית, משפרים את הממלכתיות, את הערבות ההדדית, יש שירות לכלל אזרחי מדינת ישראל, מערכת החינוך שלנו, היא מערכת חינוך מתקדמת שיודעת להתמודד עם אתגרי העתיד, עם חינוך ממלכתי ותמונת עתיד, איזה מדינה אנחנו רוצים לראות מבחינה ביטחונית, כלכלית, אזרחית, חברתית, איך מחזקים את הדמוקרטיה הישראלית ואיך מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי שהיא מעוררת גאווה גם בארץ וגם בקרב יהודי העולם.
0: יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר, רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, אנחנו מודים לך על הרעיון הזה.
21: תודה לכם.
0: תודה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
3: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
20: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים שעברו פה בשידור בשבוע האחרון. והפעם, קרב טוויטר בין בן כספית לחיים לוינסון, זלג גם לשידור, בשיחה באולפן עם ינון מגל. לוינסון האשים את גנץ ובנט במחדל השבעה באוקטובר. בן לא התרגש, הוא אמר לו שבגלל המעורבות של לוינסון עם לשכת נתניהו, הוא פסול מלפסוק בעניין. כמו שאמר פעם רובן מהפרלמנט, אתה פסול, קח את האוטו, סע לצפון. אין הביף שלהם.
4: כן, חיים לוינסון, שלום.
2: התקשרת, כמו שאומרים.
21: דיברתם עליי, כפוליטיקאי, כמו שבן אומר, קודם כל רציתי להגיד לך, בן, שאני סולח ומוכר לך לכל השמצות האישיות, הכל בסדר. אני משתדל...
2: איזה השמצות? אמרתי שאתה חבר ואח, ואני מאוד אוהב אותך ברמה האישית.
21: הכל בסדר, אני גם אוהב אותך.
2: השמצות היו מקצועיות, לא אישיות.
21: כן, אבל זאת, הכל הסתה דיון מהעיקר. אתה יודע, אנשים נזכרו בזה ציטוט שלי ממאי, ואני מתפלא עליך, בן.
2: ממאי?
21: ממאי, הציוט שאינון ריטווט, נכתב
2: את זה. טוב שאני יודע, טוב שאני מגלה את זה עכשיו, לא, חשבתי שזה משהו טרי, לא משנה.
21: לא, אבל אני לא מבין למה אתה כל כך כואב, שמזכירים שבנט וגנץ לקחו חלק בכסף, הם לא שינו את זה.
4: לא שומעים אותך טוב, חיים.
2: כן, שומעים אותך רע. תזוז קצת משהו.
4: תעלה לאיזה פסטין.
2: עלה על איזה גבעה.
4: כן, זה מהמעלית.
21: בנט וגנץ הביאו את הכסף הקטרי. גם. כמו ביבי, אם היו חלק, היה להם שנה וחצי לשנות משהו בעזה. בין, מה הם שינו ביחס לעזה? מה הם עשו?
2: אז רגע, קודם כל אני מבין שלא שמעת...
21: הם עשו להם אשתו, אבל מה הם עשו?
2: חיים, אני מבין שלא שמעת את האייטם, כי א' לא כעסתי בחלק הזה, ב' אחרי שאמרתי...
21: אני זה שמזכיר את זה, שאני פסול עדות, שאני קטר, אני זה, אני...
2: נכון, נכון, זה לא קשור לבנט וגנץ.
21: אבל מה עם המהות? אז אתה חושב שלא...
2: זה, אבל אני אסביר לך מה אמרתי על המהות.
21: זה באמת כמו שמשה.
2: אני אסביר לך, קודם כל הם לא הביאו את הכסף הקטרי, את הכסף הקטרי אבי נתניהו ב-2018, זו עובדה, ואפילו חיים לוינסון הגדול לא יסתור אותה. אבל לעצם העניין, רגע, שנייה, שנייה, לעצם העניין, לא תסתור אותה, לא יעזור. מעבר לעובדה שאתה פסול לעדות בכל מה שקשור לקטר, ואתה יודע את זה. אם זה הייתי אני, זה מה שהיית אומר עליי, אבל אני אמרתי לינון, שבוא עכשיו רגע נניח שכל מה שלוינסון אמר נכון, אני אומר כבר הרבה זמן, נתניהו היה, הוא ראש הממשלה כבר 19 שנה, בנט היה שנה, בוא ניקח את אשמת הכסף הקטרי, נחלק אותה, זה 100, ולכן אני מוכן להגיד, אמרתי את זה, שלבנט יש 5%, שזה שנה מתוך 20, ולנתניהו את 19 שנה, אתה מוכן לחתום על זה?
21: ההסתכלות לא נכונה, בן.
2: אני אגיד
21: לך מה ההסתכלות שלי, אפשר להתווכח, אני נסה להיות עניין.
2: בבקשה, אני מקשיב.
21: הקונספציה הזאת שצריך להחליש את הרשות הפלסטינית ולחזק את חמאס, הומצאה על ידי נתניהו, אבל הייתה נחלת מערכת הביטחון. הייתה נחלת הרבה פוליטיקאים בישראל, הרי אין את לא עלו את האומץ, או את האידיאולוגיה, לבוא ולהגיד, אני רוצה את הרשות בעזה. אז אמצו את כל השטיקים ואת כל הטריקים האלה, שמטפם לעקוף את הרשות ולהכניס להם כסף מעל הראש של הרשות.
2: אז אני אגיד לך על זה, מר לוינסון, לצערי הרב, אתה מקבל עכשיו ממני תואר בהצטיינות דיקן בהנדסת תודעה. כי אתה מדבר שטויות, ואני אסביר לך למה. ברור, כל השיחה שלנו פה, אתה מנמק ואני מנמק. אם תקרא, אני מפנה אותך לספר שהוא רב מחר בספרו האוטוביוגרפי של אחד בשם נתניהו. הוא מספר שגם ליברמן וגם בנט, הוא מפרט את זה, ולא יעזור שום כסף מקטר פה, שגם ליברמן וגם בנט דשו והרגו אותו ולחצו עליו גם בצוק איתן, ולא רק בצוק איתן, אני יודע את זה לא בלי נתניהו, כי זה המקצוע שלי, אני עסקתי בזה כל השנים, ועזוב רק את הרשות הפלסטינית, אסור לתת לחמאס להמשיך לגדול ולצמוח בעזה, ליברמן התפטר על זה, בנט עשה שיחו, עשה מפגשים לא חוקיים עם וינטר ועם עוד מחטים ונדנד לקבינט בצוק איתן, נתניהו כותב את זה, וכשאתה אומר שלא הייתה להם מדיניות אחרת, אתה משקר לוינסון, או שאתה לא יודע, או שאתה לא משקר, או שאתה לא יודע, או שאתה משקר, ואני מקווה מאוד שאתה לא יודע.
21: אבל דווקא בגלל שבנט התריע בשנה שהוא היה ראש ממשלה, לא, תקן אותי מה אני טועה, אתה ראית משהו אחר, לא ראיתי שינוי של מילימטר במדיניות שהייתה ביחד.
2: אז אני אענה לך גם על זה.
21: הם ביחד למלחמה, וביחד לתיקונים, וביחד לכסף.
2: אני אענה לך גם על זה. קודם כל, יש בזה הרבה, במה שעכשיו אמרת, יש חלק נכון. אני, שאני סתם מועד כדורגל מחולון, אני לא מתוחכם כמוך, לא הייתי חרדי, לא למדתי גמרא, אני אומר, הטבלה אינה משקרת. בסוף, בסוף, בסוף, אתה בודק איפה קרה אסון ואיפה לא. בשנה של בנט ולפיד, נכון, הם לא יכלו לצאת לפעולה להפלת שלטון חמאס בעזה, הם לא יכלו, אני מודה, ויש להם גם חלק באשמה, אבל מה הם כן עשו? הם כן שינו מדיניות, הם התחילו להגיב על כל בלון תבירה, העוטף נשרפו עשרות אלפי דונמים כל שנה בקיץ, לא הייתה שריפה, גבעול אחד לא נשרף, זה שינוי מדיניות. הם החליפו את הכסף המזומן בכרטיסים נטענים שאפשר לעקוב אחריהם, יש כאלה שאומרים, כמו עינון, שזה לא הצליח, ניסו לשנות מדיניות, ולכן, מה שאתה עושה, זה הנדסת תודעה, אתה עלית מתואר הנדסאי למהנדס, ברכות.
21: טוב, בסדר, הדיון מעניין.
2: נכון? לא. אבל אני ממשיך, אמשיך, עד נשמת הפי האחרונה לאהוב אותך מאוד.
4: הכי מגוחך בדיעבד הוא להגיד שהיה שקט בתקופה הזאת בעזה.
2: אה, זה לא נכון, עינון.
4: לא, כי זה מגוחך, כי חמאס התארגן לשיבת
2: אוקטובר. חמאס התארגן מ-2014, נתניהו אומר את זה, וכל פעם שהוא מדבר,
4: מה אתה מוכיח?
2: וכל פעם שהוא מדבר הוא מספר על ההתארגנות של חמאס.
4: גם כשהממשלה הזאת עשתה...
2: לא, חמאס ממש חיכה ל-22 להתארגן.
4: גם כשהממשלה הזאת עשתה מבצע בעזה, היא לא נגעה בחמאס.
2: וכשאתם עשיתם מבצע בעזה, אחרי, נגעתם בחמאס?
4: אבל אנחנו מדברים על זה שאתה אומר שהיה שינוי במדיניות.
2: לא, אתה שכחת שאמרתי שכן, בשנה הזו, הם לא עשו את הפעולה הגדולה נגד חמאס.
4: הם לא עשו.
2: וזה נקודה לחובתם. זה נקודה לחובתם. ולכן אמרתי, 1/20 שלהם, תודה שלום, לוינסון תהיה בריא, אני אוהב אותך.
21: רציתי להגיד משהו לינון, טוב, next time.
4: תגיד, נו יאללה, תגיד.
2: תגיד, לא, אחרי החגים, בוא.
21: אני אומר, לינון, אתה יודע, אם אתה יכול לנהל דיון ענייני, אני כבר לא יודע מה אתה מסוגל.
4: כן, לא יודע.
21: אבל צריך להודות ביושר, ששומר חומות, שנתניהו ניהל, הוא שורש הרע, כי הוא נתן לחמאס,
2: נכון.
21: את תחושת המסוגלות, שהם יכולים לפרק את ישראל. ועכשיו, אתה רואה את דברי הרהב, שנתניהו בסוף המלחמה, הראינו להם, פירקנו להם, עשינו להם, לקחנו להם. שמע, זה הקונספציה.
4: כן, רק שאתה יודע שגם בעניין הזה, שגם בעניין הזה, דברי הרב היו גם של הרמטכ"ל, אתה הרי יודע שגם הרמטכ"ל וכל האלופים,
2: נכון,
21: נכון,
2: רק שכמו שנתניהו אומר, הרמטכ"ל לא קובע. בישראל רק
21: ראש ממשלה.
2: אבל רק נתניהו
4: בוחרים בקלפי, אבל רק את נתניהו בוחרים בקלפי, בניגוד לגנרלים.
2: נכון.
4: טוב. חיים לוינסון,
2: תודה.
4: תודה לך.
5: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
0: איתנו עכשיו פרשן חדשות 12 בדרום, אלמוג בוקר, שלום, בוקר טוב.
6: שלום, שלום, בוקר טוב, חברי.
0: התבטאות מפתיעה משהו, אני חושב, של שר הביטחון אתמול, ישראל קאץ, שמדבר על הערכות, מאיים בעצם על חמאס, אם תעיזו לחטוף חייל או אזרח, אז אתה תשלם מחיר כבד. זה מבוסס על מידע מודיעיני קונקרטי עכשיו, במהלך החגים?
6: כן, חד משמעית, כן. זה גם המסר שניסה להעביר אתמול שר הביטחון קאץ, אבל מי שנמצא בשטח במהלך השבועות האחרונים, לא צריך להיות מופתע ממה שראינו, מה ששמענו בדברים של קאץ. תסתכלו רק על החודש האחרון, מאמצע אוגוסט, ארבעה אירועים שונים, גם ב-15 באוגוסט, גם ב-4 לתשיעי, ב-6 לתשיעי, ושלשום ב-21 לחודש של אירועים שבהם חמאס לא סתם מרים את הראש, אלא יורה לעבר כוחות צהל, נכנס לתוך המרחב של הקו הצהוב, מניח מטענים על הכלים הצבאיים, מפעיל את המטענים האלה, כלומר, במזל גדול, בנס אין נפגעים באירועים האלה, אבל חמאס כל הזמן מנסה, ואחד הדברים שמזהים במערכת הביטחון בתקופה האחרונה, נדמה לי שבנו את הדברים של השבא כבר לפני חודש, הם מזהים שחמאס מרגישים שאין להם מה להפסיד, ולכן הולכים לחיכוך, דבר שהם לא עשו קודם לכן אל מול כוחות צהל. אגב, הנקודה המעניינת, הסיבה לעובדה שחמאס הולכים לאירוע הזה, היא כפולה, פעם אחת בגלל שמרגישים שאין להם מה להפסיד, כי ישראל פועלת כל הזמן בפעולות יזומות כמו חיסולים ממוקדים, ובעיקר בעיקר התחושה שלהם שהם מאבדים את האחיזה שלהם בשטח אל מול האוכלוסייה, והדרך שלהם להראות לאוכלוסייה ברצועת הזה שחמאס עדיין שם, זה באמצעות החיכוך הזה שהם מייצרים, והסי שלו אמור לבוא לידי ביטוי בחטיפה.
22: צריך לומר, בדברים של ישראל כץ, הוא מדבר מפורשות על חטיפה של חייל או אזרח, ולכן אני חושב שזה באמת, כאילו, אין יותר לחזור אחורה מזה לשבעה באוקטובר ממה שיכולנו לעלות על הדעת. איך זה מרגיש שם לאזרחים? הם מבינים, אנשים לפעמים זה אפילו חטופים ששוחררו וחזרו לחיות באזורים האלה, אנשים מעלים על דעתם שזה יכול לקרות שוב, או שיש פה הדחקה כמו שאנחנו כל כך רגילים?
6: קודם כל אני חושב שמי שחזר לגור בעוטף עזה, בטח ביישובים הצמודים לגדר, לקח את זה בחשבון. כלומר, זה משהו שוב, זה תסריט שרץ בראש ועובר לאנשים כל הזמן. אני אגיד לכם מה תפס את האנשים, אתמול לפחות האנשים שדיברו איתי אחרי האמירה של קאץ, בעיקר העובדה שזה מגיע כאיום. כלומר, אם יש משהו שלא מוכנים להכיל יותר בעוטף, שחוזרים לאותה תפיסה שחמאס מתכננים משהו, אז אנחנו מאיימים עליהם ועוצרים אותם. ברור לכולם שחמאס לא עוצר בגלל איומים, כל כך הרבה איומים. אתם יודעים, הגענו עד לרמות לפני 7 באוקטובר שהיו מביאים חטיבות וגדודים עם טנקים כדי להראות שהאיום רציני. לא מוכנים לקבל את זה יותר. אם יש מידע קונקרטי בידי צהל, בידי מערכת הביטחון, שאומר שחמאס מתכנן לחטוף חייל, צריך לעשות פעולה. אם יש אירוע שבו מניחים מטען על כוחות צהל, מפעילים אותו, צריך להתייחס אליו כאילו נפגעו כוחות צהל, ולא לקחת את זה רק ברמה של אוקיי, אז נפגע בתשתיות. מה זה פגיעה בתשתיות? זה בדיוק מדיניות של 6 באוקטובר. ולכן כשאתה מגיב בצורה כזאת מאוד מאוד מדודה, אז האויב שלך מבין את זה והוא עובר לשלב הבא, איום לא יעזור פה. קאץ, גם שר הביטחון צריך להשתחרר מהמדיניות שלפני 7 באוקטובר, הוא כל הזמן עובר שעבר שלב, אני צריך לעשות מעשה. במקרה הספציפי הזה, כמו גם אחרי פעולות של חמאס קונקרטיות, הפעולות הן מאוד מאוד מדודות ולא מספיק תקיפות אל מול הארגון טרור הזה.
0: מה אתה שומע מהתושבים, אלמוג, בימים האלה של החגים? שמענו על כוננות, על דריכות, כמובן שלא רק, לא רק בעוטף עזה, אלא בכלל בעוד גזרות וחזיתות, אבל איך עוברים חגי תשרי על תושבי העוטף?
6: אני יכול לספר לכם על כיפור בזיקים, זה כל הזמן באוויר, ואנשים כל הזמן שואלים את עצמם באחת השיחות בבית כנסת, בתפילות, זה כל הזמן השאלה, יש משהו? יצא משהו, כאילו אנשים כל הזמן נסים להבין, כי יש חשש, כי בסוף חמאס עוד שם, וכל עוד חמאס שם ומתעצם ומתחמש ומתכנן את הפעולה הבאה שלו אל מול ישראל, ומטריד את האנשים. זה לא שעוצרים את החיים שלהם, זה לא שאנשים חיים פה בפחד תמידי ולא מני לא יוצאים מהבית. יש שגרה, אבל שגרה שכל הזמן בראש עובר החשש הזה שמה משהו עלול לקרות.
0: יפה, אלמוג בוקר, פרשן חדשות 12 בדרום, תודה רבה לך.
7: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון. השוטר הטוב.
8: שלום לכם, אני רון קופמן ואני היי היום השוטר הטוב. מקיצה בן אדם על הבוקר, הבית ריק, אין מי שיכין לו אספרסו כפול, מים קרים עם לימון ווירג'ין מרי. אז הוא נאלץ להכין בעצמו, לבד. פותח את הסולולרי ומפנים מיד שפרץ השלום ביהודה ושומרון. אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, המפלגה שהבן אדם תומך בה ומצביע לה, מציע שירדן תשלוט ביטחונית בשטחים B ו-A, כי זה חשוב לה יותר מאשר לישראל. וכל זה קורה ביום שהמלך עבדאללה, חבר שלנו, בן של המלך חוסיין, שהיה אחלה של חבר שלנו, מצהיר שישראל היא איום על כל המזרח התיכון. יתרה מזאת, בירדן חיים כ3 מיליון פלסטינים, על פי הערכות, ועוד הרבה בדואים שממש לא מאוהבים בנו. אגב, אם זה רעיון כל כך מוצלח לדעת ליברמן, מדוע באמת ששוטרים ירדנים לא יאבו את הכוחות של מרחב ירקון ומרחב דן במחוז תל אביב? העסק שם קורס, הם מספיק כוח אדם, כך מספרים לנו בכירי המיליציה של פופאי בן גביר. קמפיין הבחירות במבוא להפקרה והפקרות. אז יש לי הצעה חשובה לליברמן ולחבריו בגוש רק לא ביבי. יאיר גולן, נפתלי בנט, יאיר לפיד, וכמובן המוביל גדי אייזנקוט. להצעה קוראים ויפאסנה, פשוט סיתמו את הפה, ואל תקשיבו למאחרים שלכם, הם מדרדרים את הגוש. תגידו רק 3 מילים עד ה-27 באוקטובר, טבח השיבה באוקטובר, וזהו. לפני שפתחתי את הסלולרי בבוקר, הסתלבטתי ביני לביני על השאיפות של פופאי בן גביר בעוצמה יהודית. הוא דורש בגואליציה של הכנסת ה-26 את תפקידי שר הביטחון, המשפטים וביטחון פנים. אם יצליח בבחירות, ייתכן שידרוש גם את האוצר ורשות ועדת כספים. זה עשה לי טוב, כי בנתון אחד אני משוכנע, גם אם אבי האומה במתחזה לצ'רצ'יל ינצח בבחירות, בן גביר לא יהיה שר ביטחון, טלי גוטליב תראה את משרד המשפטים מהחלון של מכוניתה בלבד, כי אין מדינה בעולם שתקבל את שניהם בתפקידים האלה. וקצור, הייתי מבסוט מהצהרת הבחירות הזו, אבל אז הגיע פוט...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מדינית ובשליטה ביטחונית ישראלית כוללת בשטח, בצירי התנועה ובמעטפת. ב-2000 הוא חבר לאיחוד הלאומי שכלל את מפלגת מולדת, בראשות רחבעם זאבי גנדי, השם מקום דמו, שדגל בטרנספר ובתוכנית ירדני פלסטין. ב-2003 ביקש ליברמן ממני לכתוב את המצע המשותף. אחרי ההתנתקות נפרד מאיתנו, זז קצת והציע חילופי שטחים ואוכלוסיות. שטחים עם ערבים בישראל, כמו המשולש ועדי ערה, יועברו לתחום הפלסטיני, ותמורתם יסופחו לישראל גושי ההתיישבות. באמצע הדרך גם זרק את הסיסמה, בלי נאמנות אין אזרחות, לשלול את אזרחותם של ערביי ישראל אם אינם מצהירים נאמנות למדינה. כשהיה שר ביטחון הוא הציע גזרים ומקלות. הגזרים כללו בין השאר הרחבת קלקיליה וטול כרם גם מערבה. והיום שוב משהו חדש, כלומר לא חדש בשמאל הישראלי, אבל חדש אצלו. העברת האחריות האזרחית והביטחונית על שטחי A ו-B לידי ירדן. ליברמן מציע בעצם צבא ירדני ממערב לירדן שישלוט בפלסטינים. ירדן היא מדינה ש-80% מאוכלוסייה הפלסטינית, היא למעשה מדינת הלאום הפלסטינית, וליברמן מציע להרחיב אותה מערבה, להחזיר אותם גם ליהודה ושומרון. מרתק. פעם הוא היה שותף של גנדי במולדת, ומאז הפליג הרחק שמאלה, וקשה לדעת איפה יעצור.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
4: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון. אראל סגל ואייל ברקוביץ' שוחחו באולפן על תוצאות הבחירות הקרובות. ברקו אמר שאם גוש השינוי לא מנצח, בשבילו זה כמו הפסד בבחירות. הנה השיחה שלהם.
5: אתה הכי אוהב שאסף צועק לך.
6: וואו, זה מטריף אותי.
5: זה כיף לך, אתה נהנה, אסף, כמה שיותר, אתה יודע, ודברים קטנים, לא חייב באיזה.
6: מאז הריב בינינו שקט.
5: כן, זהו.
6: זה טוב. זה טוב, אתה רוצה לפתור בעיות לפעמים?
5: לא, אני אומר, למה אני נותן לך את זה? כי אתה מבוגר, אתה מבין? כי אתה זקן. אתה יודע, אם היית באותו גיל כמו אסף, הייתי אומר לך, לא יפה, אתה מדבר וזה, כאילו, בכל זאת. מה נדבר היום? יש לנו הרבה מאוד מרואיינים, כדאי לכם להאזין לנו, אנחנו נהיה עם מתן כהנה מביחד, נהיה עם ארי שביט שכתב מאמר על האופוזיציה, קורא להם להתעשת, וממש תוכנית אסף.
6: ועדת הבחירות פסלה את עופר כסיף.
5: כן, כן.
6: נהדר.
5: עופר כסיף.
6: נהדר.
5: רציתי להביא, אתה יכול להביא לנו עיתונאי שידבר?
6: תביא את עופר כסיף.
5: כן, אפשר גם את עופר כסיף, הוא הסכים לעלות.
6: נהדר.
5: כן, עכשיו...
6: מגיע לו, הגיע הזמן.
5: גם אבו שחאדה...
6: כל אלה, תבין, כל אלה שמסיתים, שפוגעים, שמלינים, שמלכלכים על מדינת ישראל...
5: אבל בגץ יציל אותו.
6: צריך לפסול אותם.
5: אבל בגץ יציל אותו.
6: בגץ יציל אותו אם הוא מציל אותו.
5: אוקיי, עכשיו אבו שחאדה...
6: שלא תחשוב שאני כל דבר שבגץ...
5: לא, בסדר!
6: הכל זה לפי אירוע. אתה אנטי בגץ.
5: רפורמה!
6: אבל אני לא. אני...
5: אתה...
6: רפורמה?
5: חייבים. לא רפורמה.
6: בהסכמה.
5: אני מסכים. אבל עכשיו אני יש לי חברים, שני חברים.
6: בוא נשב, אני אתה.
5: יאללה.
6: נעשה רפורמה, אין בעיה.
5: הנה, למשל, כמו סיפרת על הלכת לקרוא על האבו לבן הזה. על מה שדרסת, זה לא סתם יזדרס ילד. אתה יודע בדרך למה הוא היה?
6: סחר בסמים.
5: סחר בסמים, זאת אומרת, 9 שנים זה גם על הסחר בסמים. זאת אומרת, אם הוא סתם היה נוהג מהר ביום כיפור והורג ילד, אז גם 9 שנים הוא לא היה מקבל.
6: זה אחד כזה, אסור לו לראות אור יום.
5: נכון. בן אדם שלקח חיים של ילד, כי הוא הלך לעשות עסקת סמים, באלבמה או בפלורידה, הוא יושב מאסר עולם.
6: אז על זה צריך לעשות רפורמה.
5: אוקיי, על זה.
6: ולא על השטויות של יריב לוין.
5: זה האירוע.
6: שרוצה לשנות פה את המשטר.
5: לא, אתה לא מבין. בגלל זה, זה היינו, מה קרה? בית המשפט מקל, למה בית המשפט מקל על ערבים? תחשוב, למה הרבה פעמים אתה מרגיש שיש הקלה על ערבים? זה בדיוק האירוע הזה, ואת בית המשפט צריך לתקן. אז מה אתה אומר, אספוש? נכון, עם גונן בן יצחק. האם, הנה, גונן בן יצחק אמר לא לפסול. ואני אגיד לך משהו, אתה יודע, זה לא רק הוא. היה גם איזה עורך דין אחד, שמו קלקסבלט. גם כן, אם אנחנו מדברים על תאונות דרכים, גם הוא הרג אימא וילד, התהפך עליה עם הג'יפ שלו,
6: נכון.
5: וכולי, וקיבל 14 או 18 חודשים,
6: רגע,
5: אני חושב כזה.
6: רגע, רגע. אבל יש הבדל, כן. רגע, יש הבדל בין אחד שהלך לעסקת סמים,
5: נכון.
6: שהיה מסומם,
5: שהיה
6: שיקור, שהיה שיקור, מי שתה?
5: קלקסבלט, אומרים כוסית יין, כי לא בדקו אותו, לא הספיקו לבדוק אותו, תדע לך, השיטה הכי טוב.
6: לא בדקו?
5: לא בדקו, כמה שעות לא בדקו, ואז שבדקו כבר היה... לא, אני לא אגיד חס וחלילה.
6: לא, למה לא בדקו?
5: כי לא בדקו, לא יודע, עורך...

0: ממש לא היה טוב, אתה יודע, יש עורך דין, אני לא רוצה להזכיר. נכון, אבל כשאתה הולך לאירוע כזה, אתה יודע, אתה לוקח, אתה יודע, אני ראיתי את זה, יש חבר, אני לא רוצה להגיד, יש חבר משותף, אתה מכיר את זה, אחרי זה נדבר. בקיצור, גם הסיפור הזה של עורכי דין והקשרים, ומי העורך דין שלך, ומי אתה לוקח, ומתי בודקים אותך, ומי אתה, וכמה אתה חשוב למערכת. בוא נאמר ככה, עדיף להיות מחובר ועשיר ובריא, מאשר אני לא מחובר ולא קשיר, ואז אפשר לזמבך את התחת.
1: עדיף, עדיף לעמוד בחוקים.
0: זה נכון.
1: תקבעו, זה עדיף.
0: טוב, מה עוד היה לנו, איך קוראים לזה? אז רגע, יש את אבו שחאדה, מסתפר. אבו שחאדה, כן, אתה איתי? אבו שחאדה, הוא אמר שהוא חולה, והוא בבית חולים, והוא לא יכול להגיע לדיון. אז סולברג אמר שעושים את הדיון בזום.
1: אני הייתי עושה את הדיון בבית חולים. בא כולם לבית חולים בזום. ועושים את הדיון.
0: היית עושה לו, כן. אנחנו לא נמשיך, כי אני חושב שאם אני ימשיך לגרות אותך לדבר, אנחנו נחטוף פה, כאילו...
1: תמיד יש להם סיפורים, אני הכרתי איזה אחד, שכל פעם שהיה צריך שם מזכורות, היה מתאשפז בבית חולים. יש להם סיפורים, מפה עד הודעה חדשה. כמו יעקובו.
0: עכשיו, זה אני אומר. שהגיע וחשבו שהוא בן 40.
1: יעקובו, לטעמי הזר הכי גדול שהיה פה במדינת ישראל. באמת, הוא היה, הוא הכי הצליח באירופה, היה 15 גולים כל עונה בפרמר ליג. אז שיחקתי איתו בפורסמוט, כבר הייתי בסוף, בשנה, שנתיים האחרונות שלי באנגליה, אז בישלתי לו את כל הגולים, הוא התחיל איזה עונה בלי גולים, עד שהביאו אותי, בישלתי לו את כל הגולים, אתה יודע, הוא הריח את זה מאוד, הוא... בשנה השנייה הייתי איתו בחדר, הוא לא הגיע למחנה אימונים.
0: יעקובו.
1: יעקובו. לא הגיע לתחילת מחנה אימונים, למה סבתא שלו נפטרה. כשהוא הגיע אחרי איזה 10 ימים, אמרתי לו, מה יעקוב, מה קרה, סבתא מתה או לא בא לך להתאמן בהתחלה? קשה, אימונים קשים בהתחלה. אומר לי, יאל שקט, אבל לא אוהב התחלה, קשה בהתחלה.
0: אבל האמת שזה שחקן, שהוא הגיע...
1: תמיד סבתא שלו הייתה מתה.
0: הוא הרג אותה כמה פעם, אני מכיר גם איזה עיתונאי אחד.
1: גם אני הרגתי אותה.
0: לא, יש לי חבר, שהוא תמיד מתקשר, בדיוק סבתא שלי מתה. בלי, אתה יודע, בוא תגיד.
1: גם אני, יום אחד,
0: אני לא מגלה את הסודות, אבל תקשיבו טוב.
1: שידרתי, הייתי צריך לשדר מכבי חיפה נגד באר שבע, גרתי בחיפה, מכבי חיפה באר שבע עם בוני גינזבורג. בבאר שבע. עכשיו, לך תיסע מחיפה לבאר שבע.
0: בערוץ הספורט?
1: לא זוכר באיזה ערוץ. עכשיו בערוץ 11 בכאן.
0: כן.
1: ולך תיסע עכשיו מחיפה עד באר שבע לשדר משחק, וגשם הבול היה, אני זוכר, היה מטורף וזה. אמרתי, לא, אין סיכוי שאני נוסע. קשרתי לבוני, אמרתי, או בוני, בצחוק, אמרתי, או בוני, סבתא שלי נפטרה. אני לא יכול להגיע. הוא הטמבל הזה, פתח את השידורים, זה...
0: איזה ברכות.
1: אנחנו משתתפים בצערו של אייל, סבתא שלו. עכשיו, הייתה לי סבתא אחת, שכל הזמן הייתה רואה את השידורים, מתקשרת אליי.
0: הרגת אותי?
1: אומרת לי, אייל, איזה סבתא מתה? אמרתי לה, לא, התבלבלו, סבתא, תמשיכי לחיות.
0: יפה. אז זה שיטה ידועה, ידועה.
1: תמיד מפילים זה על הסבתא, כי כביכול...
0: כאילו, אתה לא רוצה, הסבתא בדרך כלל כבר מתה. אתה אומר, יש עניין. האם להפיל בתירוצים, האם להפיל תירוצים, מחלות לא קיימות על קרובי משפחה, שזה מפחיד קצת, כאילו, מה תגיד על זה וכו'. אז אתה יכול להגיד חמתך. אתה מבין? זה כאילו יותר...
1: לא נעים.
0: לא, בסדר, אבל זה פחות לא נעים מאמא שלך. מה אני אגיד, אמא שלי, לצורך אני סתם, אני צוחק חמתי חס וחלילה. אני לא עושה את זה. אבל אתה קורא לי שקרן, הנה, יא שקרן, יא כזמן, יא רמאי, לא מגיע למשחק כדור. אבל הכי גדול היה, הכי גדול היה, היה שלומו. עם המשחק.
1: שעשה טור.
0: כן, בלי לראות. היו כמה כאלה.
1: האמת היא, אני לא מסוגל לעשות את
0: זה. זה כאילו לשיא. טוב, סקר מנדטים. מה אתה אומר על סקר המנדטים? עוד מעט נדבר עם
1: הראשון. סקר מנדטים של מי? אצלכם, השקרנים ב-14 או אצל...
0: לא, השקרנים של הסבתות שלכם בערוץ 13.
1: תגיד, אצל מי?
0: חצות 12, היה זה. אתה רואה, כתוב לך בדף. למה אתה לא מסתכל?
1: לא, כי אני רואה הרבה, היו הרבה סקרים.
0: לא, היה רק סקר אחד כתוב פה.
1: הבנתי.
0: איפה עוד סקר כתוב?
1: לא, סבבה.
0: רגע, בוא נראה מה כתוב.
1: אוקיי, נו, סקר 12, אייזנקוט 23, ליכוד 20, בנט לפיד 13. בקיצור, גושים.
0: ניצחתם,
1: ניצחתם. אייזנקוט 54, נתניהו 50. אני אמרתי, כבר אני אגיד לך את זה 1,000 פעמים, אראל.
0: כן. אתה מביא לי עיתונאי על הפסילה בבקשה, שנשמע מה קרה שאמר?
1: אני אגיד את זה בפעם המיליון, אוקיי? אם גוש השינוי לא מנצח בקלות, זה מבחינתי הפסד. תבין מה אני, הבנת מה אני אומר? שאני רואה את עכשיו גושים, אייזיקות 54, נתניהו 50, אני הפסדתי, אוקיי? למה אני חושב שאחרי כל מה שעברנו פה, בשלוש, ארבע שנים האחרונות, אם עדיין העם לא מבין שצריך שינוי, אז אני מבחינתי, כל המסר שאני עברתי, כל השכנועים, כל מה שאני מדבר, אני הפסדתי. אומר לך אמיתי.
0: אז אנחנו שמחים.
1: אם זה נשאר ככה, אני מרגיש שהפסדתי.
0: אז רגע, אז הנה.
1: אז זה, תמיד אומר, או שהעם מטומטם, או שאני מטומטם.
0: או שאתה מטומטם, שזה, תודה. תהיה...
1: זה תחליטו אתם.
2: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
3: נגיד שלום ליוסף חדד, שלום לך.
4: שלום חסר, בוקר טוב.
3: הלאה. בוקר שלום. טוב. תשמע, היה כאן לפניך שר אלי כהן, והוא דיבר על כך, על המדיניות של ראש הממשלה לפגוע בכם, במפלגה של וינטר, כי היא מפריעה. אתם מרגישים את זה? אתה יכול להעריך כמה זה פוגע בכם?
4: Okay, אני רוצה להגיד לך שמקודם חברת מערכת מקסימה, שהעלתה אותי על הקו, אמרה לי, רצינו ככה שתעלה מיד אחרי, כיוון שהשר, או אליקר בעצם התייחס לאופר וינטר ומפגת עמך ישראל. ואז אמרתי, טוב, נו, בטח זה הכל מאותו מהדבר.
3: בוא נחזור לעניין, עד כמה זה פוגע בכם הקמפיין שראש הממשלה בעצם מוביל?
4: אז אני אומר כזה דבר, אני חושב שזה מחזק אותנו, מדברים עלינו כל הזמן, אנחנו נמצאים בלב המערכת הפוליטית, תוקפים אותנו מהצד הזה ותוקפים אותנו מהצד הזה, ואנחנו ממשיכים בשלנו, אנחנו יורדים לשטח, אתמול היינו בלוד, היינו בהרבה מקומות בארץ ישראל, אנחנו גם רואים את האהבה מתוך החברה הישראלית. אני חושב שזה עושה את האפקט הפוך, ולמעשה רואים שהמפלגה שלנו מיוצבת כבר כמה וכמה ימים על, או שבועות, גם על 4-5 מנדטים וחלק מהסקרים יש שישה, ואני יכול להגיד לך
5: שם... אבל יוסף זה גבולי, אתה יודע, ש4-5 יכולים להיות גם מינוס, אז צריך לקחת בחשבון.
4: והם גם יכולים להיות 6-7 מנדטים, ואפילו 8 מנדטים, ואני יכול להגיד
3: אתה לא מכיר קמפיין של ראש ממשלה שקוראים לו נתניהו, ואם הוא יחליט שאתם לא תהיו, אז את כל הכוח שלו ישים על זה.
4: אני מודע לזה, אני יכול להגיד לך שאתמול בבוקר הייתי בשכונת התקווה, בשוק שכונת התקווה, ויצא לי לדבר עם לא מעט מהמצביעים הפוטנציאליים של הליכוד, וחלק מהם מצביעים חד וחלק. ואני שם לב לקמפיין הזה, כל הזמן חוזרים על אותן טענות של אנחנו לא עוברים את אחוז החסימה, ושאנחנו הולכים לשבת תחת ליברמן. אלה שתי הנקודות שכל הזמן חוזרות על עצמם.
5: מה התשובה?
4: התשובה מאוד פשוטה. אנחנו לא נשאר תחת ליברמן, כבר אמרנו את זה, לא נעשה את ה... אין התכנות גם בצורה, מבחינה אלקטורלית, מבחינה המפה הפוליטית, אין התכנות אפילו מספרית לדבר הזה. אז זו התשובה הראשונה. אמרנו את זה כבר עם ועדה, נחזור על זה, הנה אני אומר את זה עוד הפעם. לא, נשאר תחת ליברמן. קדימה, מי שרוצה להמשיך ולהסיף,
5: שמשיך. אבל אמרתם, אתה יודע, גם וינטר אמר, לא תשבו תחת נתניהו, כי נתניהו הוא אבי אבות השבעה באוקטובר. ואתם כן תשבו תחת נתניהו, כלומר, זאת הבחירה שלכם בסוף. יש פה איזו סתירה מובנית.
4: לא, רגע, שנייה אחת. מה שאושר וינטר אמר שעמך ישראל למעשה שייכת למחנה הימין. הימין הלאומי, הציוני, הפטריוטי. ואנחנו ממליצים על ראש מחנה הימין, אך אנחנו לא בכיס של אף אחד, ואנחנו לא מתכוונים. גם בצורה הכי פשוטה שיש, לא מתכוונים להיכנס לממשלה. מבלי שאנחנו מסתירים את מעמד המשרת, מבלי שאנחנו מקבלים ועד חקירה לטבח שביעי באוקטובר.
5: אתם לא תקבלו חוק גיוס לפני שתהיה ממשלה. הרי זה ברור, אני מכירה את התנאי הזה.
4: אוקיי, בסדר גמור. גם לפני, כי הקמת ממשלה פיצלו את תפקיד ראש הממשלה ודאגו לעשות את זה יופי יופי בשביל בני גנץ. אז בסדר גמור.
3: לא, לא, אבל יש פה נקודה. וינטר אמר בקולו, שכל מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר לא יכול להמשיך.
4: אני חייב להגיד לך שאני אמרתי, זה גם בשמיני באוקטובר.
3: כן, אוקיי, אבל לא היא. היום אתם אומרים בגלוי שאתם תצטרפו לממשלה בראשות נתניהו.
4: טוב, אז בוא נעשה את זה כפשוט שיש. אמרתי גם אני בעצמי בשמיני באוקטובר, שכל 120 חברי כנסת צריכים ללכת הביתה. ואני חושב ש-99% מעם ישראל היה בתחושה הזו.
5: אוקיי, לא יקרה.
4: היום אנחנו, היום אנחנו, בדיוק, זה העניין. היום אנחנו, 1200 אחרי השביעי באוקטובר, ואנחנו רואים את ה, רואים שהמפה הפוליטית שעומדת להיבחר, שוב על ידי עם ישראל, גם הן לאייזנקוט, הן לבנט, הן ליברמן, ונתניהו, בסמוטריץ.
3: כלומר, זה כבר לא מפריע לכם, מי שהיה בשבעה באוקטובר, שימשיך להוביל את המדינה.
4: ניסים, אל תכניס מילים...
3: אני שואל אותך, יש סיבן שאלה בסוף.
4: אז זהו, אז בוא, ברור שמבחינתנו כל המאה העשרים הביתה גם עכשיו, ואני אומר את זה, ואנחנו המפלגה היחידה שלמעשה מכניסים רוח חדשה לגמרי נקייה מתוך המפלגה עצמה. אבל גם אם היינו מבליצים, בין אם זה על אייזנקוט, ובין אם זה על בנימין נתניהו, או על בנט, בשורה התחתונה כולם חלק מהקונספציה, עוד הרבה לפני שביעי באוקטובר.
5: טוב, יוסף חדד, אני רוצה לסיום, אתמול היו פסילות של המפלגות הערביות, של רם, וגם ספציפית אישים מסוימים. נדמה לי שאתה האיש המגזר היחיד שלא נפסל, וקודם כל מישהו מהם צריך להיות בקואליציה, בממשלה, בכנסת.
4: אני מניח שאת, זה סוג של שאלה ריטורית, משום שאתם יודעים, עליי לא עובדים, אולי על חלק מהחברה היהודית יכולים לעבוד, ומנסור עבאס הפך להיות המאמי הלאומי פתאום, אותו מנסור עבאס שמסרב להגיד שחמאס זה ארגון טרור, ואותו מנסור עבאס שאומר שהכותל אין ליהודים בכלל חזקה עליו.
5: כלומר, גם הוא לא צריך להיות בכנסת.
4: אני אגיד אתם כזה דבר, בסוף בגץ יחזיר את מנסור עבאס, ובגץ כנראה יחזיר גם את אחמד טיבי ואת יוסף ג'בארין. לגבי סמי אבו שחאדה, הייתה פה דרמה מאוד, מאוד גדולה.
5: לא, אני רק שואלת אותך, האם אתה רואה את מנסור עבאס יושב בכנסת הבאה, כן או לא?
4: מבחינת בגץ, כן, אבל מבחינת קואליציה, אם הוא בקואליציה, זה פשוט אסון מאוד גדול, הן לחברה הערבית הישראלית, הן לחברה הערבית כולה, ובכלל, באופן כללי, נציגי המפלגות הערביות.
5: אוקיי, אנחנו צריכים לסיים, נעצור כאן ונחכה לרעיון הבא.
3: תודה לך.
2: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
6: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, עוד מעט ממש שעה שנייה. תודה רבה לגלעד הראל אחרי השידור. אני רעות מתתיהו ארגון, אנחנו מיד מיד שווים.
2: אתם מאזינים ל-103 FM, המיטב, השיחות שעשו את היום.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.

0: הגדולות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגלון החברה. 103
3: FM. אתם מאזינים ל 103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. עכשיו ב-103 FM, סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
4: אתם על 103 FM השבוע, אנחנו פותחים שעה שנייה ביחד, עוד בהמשך ראיון עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שאולי מרידור כועס מאוד על מיקי זוהר, וגם גילה אלמגור על המצב בישראל שהיא כל כך אוהבת, המדינה שלנו. אני רעות מתתיהו ארגון, גלעד הראל אחרי השידור. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו עם ראיון שנתן אמיר אוחנה לתוכנית 7-9, ובו הוא אמר למצב בעזה, חמאס לא יהיה, אבל זו לא מלאכה שנגמרת בזמן קצר, צריך לקסח את הדשא. אני עוד מחכה לניצחון המוחלט הזה שהבטחתם. הנה השיחה שלנו.
5: שלום, בוקר טוב ליושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, הליכוד.
6: שלום גדעון ועמיחי, ובוקר טוב גם למאזינים שלנו.
5: אז אני רגע אתייחס איתך לדברים כאן שאמר הטלי, לכותרת הזו הבוקר. בן גביר דורש מכם את תיק הביטחון לטלי גוטליב, תיק המשפטים, אתה רואה את זה קורה? יש לזה סיכוי שזה סתם...
6: אני חושב שקודם, לפני שמעלים דרישות, צריך לנצח בו בחירות, זה עוד לא קרה, זה עוד חודש, ובעזרת השם יקרה, ואני גוזר על עצמי, תמיד אגב, לא מערכת הבחירות הזאת, גם מערכת הבחירות קודמות, מעולם לא לדרוש תפקידים, גם לא לפני שמנצחים בחירות, וגם לא אחרי, יש מסע ומתן קואליציוני מן הסתם, שיתקיים כאמור, לא נרגיב ממשלה, ואני כך מקווה ומאמין שיהיה. ובמסגרתו נחלק את התיקים.
7: ותגיד, אבל לפני שאתה דורש, אתה כבר מסמן תיק מסוים? אתה יודע לאן אתה חותר?
6: למען האמת כן, אבל זה קורה בין האדם לבין עצמו, ככה זה צריך לקרות לדעתי, ולא בכלי התקשורת. אני גם לא מציב, אתה יודע, גם כשאנחנו מנצחים, וזה קורה מדי פעם שאנחנו מנצחים בחירות, אז אני לא יוצא ואומר, אני אהיה שר XYZ. אני בא לראש הממשלה, כמו שצריך. אומר לו מה השאיפות שלי, ומקווה שההחלטה שלו תפגוש את השאיפות שלי. ולפעמים
5: קורה. אני יכול בין השורות להבין שכן תרצה להיות שר בממשלה הבאה, אם הליכוד אכן יקים אותה?
6: לא, אתה לא יכול, כי אני בדיוק הרגע אמרתי, אני לא חושב שזה נכון לדבר, צריך לצוד את הדוב, ואז לחלק את עורו, מה שחלק מחבריי לצערי לא זוכרים. אבל עוד לא ניצחנו.
7: גדעון, אם יורשה לי לשער, אז יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, כן, ירצה להיות צו, זה יהיה בתחומי המשפט או הביטחון.
6: אבל אתה יכול לנסות מכל מיני זוויות, אבל אני אתמיד בשלי, אני לא מדבר...
7: אני שיערתי בשיחה עם גדעון, שיחת רעים.
6: שער אתה יכול הכל, אבל אני לא יכול לא לאשר ולא להכחיש. אני חושב שזה לא נכון לדבר על תפקידים בשלב הזה. יש בחירות גורליות לפנינו, יש אתגר ענק, למנוע הקמה של ממשלה, שבעיניי היא מסוכנת, בעיניי יש בה גורמים שלא מסוגלים לומר אפילו את המילים חמאס וטרור. אולי אגב מקרון יכול להסכים, הזכרתם את הדיווח על מקרון קודם, אולי מקרון יכול להסכים לזה, אני לא יכול להסכים לזה, אני לא חושב שיש ישראלים רבים שיכולים להסכים לזה, אבל זו הממשלה שגדי איזנקוט יכול להקים אולי, אם יעלה בידו. אז אני מקווה שלא יעלה בידו, כדי שזה יקרה יותר לנצח את הבחירות, ואז נחלק תפקידים.
5: אז מיד נדבר על איך אתם מתכוונים לעשות את זה, אבל כן אולי הזכרת את התפקיד שאתה תרצה או לא תרצה ואתה לא רוצה לדבר עליו כאן, אבל כן אני שומע את חבר הכנסת אחמד טיבי אומר בפגוש את העיתונות שאם לאופוזיציה יהיה רוב בכנסת הבאה, אחד המהלכים הראשונים שיקדמו לאחר השבעת הכנסת זה החלפת היושב ראש. הוא מתכוון אליך?
6: אין לי ספק שלכך הוא שואף, אבל כאמור אנחנו נפעל כדי שלא יעלה בידו. אני חושב שהדבר הזה שאחמד טיבי, כן, אוהב ישראל הגדול, הוא זה שיבחר את זהות...
5: לא, השאלה אם יהיה רוב לאופוזיציה, אתה תאפשר את... אבל אם יהיה רוב לאופוזיציה, אתה תאפשר את המהלך, או שתעשה כמו שהיה בזמנו קודמך בתפקיד, יולי אדלשטיין שסירב להעלות את הנושא להצבעה, כל עוד ככה, לא הייתה בהירות פוליטית.
6: אני תמיד, תמיד פועל כחוק. ואם החוק אומר שאם יש 61 ח"כים שמבקשים להחליף את יושב ראש הכנסת, אז בוודאי שנקיים את החוק. איזה שאלה, מה אנחנו, רפובליקת בננות? או מדינה מסודרת. אם יהיה רוב להרכבת ממשלה, מה אתה חושב שנתפצר במשרדי הממשלה ולא ניתן? בוודאי שזה לא המצב. אנחנו דמוקרטים, אבל אנחנו דמוקרטים אמיתיים. אנחנו קוראים לציבור, לצאת, לבחור, להצביע. אני חושב שאם אחוזי ההצבעה יהיו גבוהים, אין לי ספק שהמחנה הלאומי בראשות נתניהו ינצח את הבחירות האלה. זה מה שצריך לעשות, לצאת ולהצביע ולדאוג שכל האנשים מסביבנו, שכנים, חברים, יצאו להצביע.
5: אבל בינתיים, אתה יודע, לפי הסקרים, הליכוד עומד על 18, 19, 20 מנדטים. איך אתה מסביר את זה, אמיר אוחנה?
7: אתמול 20 בסקר
6: רשת. אני מזמין אתכם למצוא את הסקרים שניבאו חודש לפני הבחירות את ניצחון הליכוד ב-10-15 שנים האחרונות. הרי תמיד בסקרים אנחנו מפסידים. עוד הכנסת נכנסתי בזה, הכנסת ה-20 בבחירות 2015. במצב כמו היום, כלומר חודש וקצת לפני הבחירות, גם אז הסקרים נתנו לנו בין 18...
5: לא, אבל 18, לא הייתם על מספרים כאלה, אני חושב
6: 18,
5: שלא...
6: 18, אני אומר לך, תבדוק אותי, 18 מנדטים היה בסקרים, לבין 22, הסקר הכי מחניא, נתן לנו 24 מנדטים. בסוף קיבלנו כזכור 30 מנדטים. אז כן, זה המצב בסקרים, ואני תמיד מעדיף שזה יהיה כך ולא להפך. שנפסיד בסקרים וננצח בבחירות, ולא להפך.
7: אז מה אתה חושב שזה, זאת אומרת, הסוקרים... מעוותים את המציאות בכוונה כדי להרע לכם?
6: אני לא כל כך מאמין במדע הזה של הסקרים, על סמך תוצאות, תראה, הסקרים ניבאו את ניצחונה של הילרי קלינטון וניצח טראמפ, הסקרים חזו את הרוטציה של בוז'י וציפי אז ב-2015 וזה לא קרה, ועוד ועוד. אז תסתכל על כל הסקרים של העשר שנים, תגיד לי שאני טועה, תגיד לא, הסקרים דווקא תמיד אומרים שהליכוד מנצח, זה הרי לא המצב. וכל המאזינים שלנו יודעים את זה. אז אני מתרשם מתוצאות אמת, לא מסקרים, ואני חושב שיש הזדמנות גדולה להוכיח שמי שפעל בשלוש שנים האחרונות לשנות את פני המזרח התיכון, להחריט את אויבינו, הרי חיזבאללה זה לא אותו חיזבאללה, ולבנון היא לא אותה לבנון, וסוריה היא לא אותה סוריה, ואיראן לא אותה איראן, וחמאס הוא לא אותו חמאס. וזה קרה...
7: אתה צודק לגמרי, אבל כל הגורמים האלה, מה שנקרא חי מוחלש, לא הצלחתם באף אחת מחזיתות להרוג את הנגע עד הסוף, וזה, אנחנו יודעים בטבעם של דברים, אתמול שר הביטחון אומר בעצמו, חבר'ה, יש התראה, כרגע, כל רגע יכול להיות פיגוע חטיפה, הם יחצו את הגדר ויחטפו אזרח או חייל. אז...
6: לא נחרטו כל אויבינו, זה נכון, אני לא חושב שיש מישהו שיודע להבטיח כזה דבר, שיש שלום...
7: ראש הממשלה ידע להבטיח היטב,
6: לא, אני חושב שכשאתם מדברים על הפסד או ניצחון, אנחנו במצב של ניצחון, כשאנחנו מסתכלים על החיסולים של כל ראשי ארגוני הטרור, שאינם כבר קיימים עוד, אינם נמצאים עוד, כשאנחנו מסתכלים על זה, כשאתה מחסל לאחרונה, לפני 3-4 חודשים, את עזדין חדד, אולי אזרחי ישראל לא זוכרים, אבל זה מי שהחליף את סינואר ואת, ברשות החמאס, הם אפילו לא יורים קפצון. זה לא כי הם לא רוצים, או כי הם הפכו לאוהבי ישראל.
5: לא, אבל בוא, אנחנו, הזיכרון שלנו לא עד כדי כך קצר, כולנו היינו כאן ואנחנו זוכרים שהבטחתם ניצחון מוחלט, הסרת האיומים של חמאס, של איראן, של חיזבאללה, מיתות, פירוק, הסרת, בינתיים, אתה יודע, כמו שאומר, תעלי, כולם על הרגליים, מוחלשים
6: ברמת... אם הזיכרון חזק, אז צריך לזכור שאף אחד לא היה מדמיין, ואני חושב שגם אתם, אם תהיו הגונים ותשימו יד על הלב, שאנחנו את המלחמה הזאת נגמור, כשאנחנו מחסלים את חמינאי, מחסלים את נסראללה, מחסלים את סינואר, את דף, את הניה, ועוד ועוד, והאנשים האלה אינם עוד. אני לא חושב שמישהו מדמיין את זה, אבל עם יד על הלב, אף אחד לא חשב שכך זה ייגמר. אגב, זה לא נקרא, מסכים איתכם. יש עוד מלאכה לעשות, ואם תשאלו אותי, המלאכה העיקרית זה באיראן.
7: אבל יש תחושה של שנה, או לפחות מאז סיום שהגעת הראשון, אנחנו באיזה סטגנציה. אני איתך, אני מתרשם ומתפעל מההישגים האלה, אני חושב שהם חשובים מאוד. אבל אנחנו כבר חצי שנה עומדים במקום. מה, כאילו, זה בגלל שיקולים פוליטיים?
6: לא, אני לא חושב שזה נכון. ההבחנה שלך לא נכונה, אנחנו לא עומדים במקום. תסתכל, כל העת אנחנו פועלים, גם מול חמאס, גם מול חיזבאללה. אתה רואה את זה בחיסולים, אתה רואה את זה במעט.
7: זאת לכל היותר תחזוקה שוטפת, ואולי אפילו למטה מזה. אין את הדבר הגדול, כן, דברים? בואו נדבר רגע על חמאס, הכרעת חמאס, אמרתם, ניצחון מוחלט, עזוב את הדיבורי הרהב האלה שהם מיותרים ומזיקים אפילו.
6: אני אומר לך עכשיו בשידור, חמאס לא יהיה. חמאס לא יהיה, אבל זה לא מלאכה שנגמרת בזמן קצר, זה מלאכה שצריך לתחזק אותה, צריך לקסח את הדשא, חמאס לא יהיה. עכשיו, למה אני מתכוון שאני אומר חמאס לא יהיה? הרי 80 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, אני לא יכול להגיד שאין נאצים בעולם. יש, קוראים להם נאו-נאצים, הם קיימים בעולם, אבל מה אין לך? אין לך נאצים ששולטים בגרמניה. וזה יהיה המצב עם עזה. חמאס לא ישלוט ברצועת עזה. היום אנחנו נמצאים בלמעלה מ-60% משטחי הרצועה, מחזיקים בהם, פועלים כדי לקסח את הדשא. כל פעם שמישהו מרים את הראש, מקסחים אותו, מורידים אותו. אנחנו פועלים כדי שחמאס לא יהיה עוד בעזה. ואת הדבר הזה יכולה לעשות ממשלה בראשותו של נתניהו. לא יכולה לעשות ממשלה שתלויה בתנועה האסלאמית שלא מסוגלת לומר חמאס הוא ארגון טרור. והם כל הזמן שואפים בוויתורים מדיניים, בואו נעשה שלום. כולנו רוצים שלום. אבל שלום משיגים מתוך עוצמה. הרוצה שלום ייקון למלחמה, כמו שאמרו בלטינית.
5: בוא נדבר...
6: זה המדיניות של נתניהו, וזה לא המדיניות של אייזנקוט, וזה לא המדיניות בוודאי של השותפים הטבעיים שלו.
7: ולכן זה פלאי פלאים, שאחרי שהטבח הגיע אלינו במשמרת שלכם, ובאחריות מאוד גדולה של בנימין נתניהו, כי הוא בסוף ניהל פה את המדיניות המדינית 20 שנה לפני זה, בסוף הוא זה שעומד לקחת את כל הקופה, בגלל דברים שקורים בצד השני.
6: אי אפשר כמובן להתעלם מהיום הנורא ביותר בתולדות מדינת ישראל, אבל גם אי אפשר להתעלם מכל מה שקרה בימים שאחריו. ואני לא חושב שיש מנהיג...
5: גם בימים שלפניו, לדעתי כדאי שלא נתעלם.
6: גם בימים שלפניו, הכל נכון, והכל כמובן יעמוד לבחינת הציבור. אגב, קורה פה דבר שאנחנו כל כך שמחים שהוא קורה, אנחנו מתייצבים בפני הציבור, והציבור יחליט למי הוא נותן אמון, במי הוא רוצה שימשיך להוביל מדינת ישראל, ולהילחם באיומים הרבים, ולנווט אותנו במים הסוערים האלה, גם דיפלומטית.
7: נכון, זה בדיוק העניין, אבל אתה מסכים איתי שזה באמת בלתי נתפס? הרי ברור לכולנו שאם הבחירות היו בשמונה באוקטובר, או אפילו בשמונה באוקטובר 2024, אתם ביום טוב הייתם מגרדים 10 מנדטים. ועברו 3 שנים, והנה אתם, אתה אומר, אנחנו עומדים להגיד את הממשלה הבאה.
6: חשוב מאוד מאוד שהכנסת הזאת משלימה את ימיה, זה אגב קורה לראשונה מאז שנות ה-80, זו בעיניי ברירת המחדל, כך צריך להיות, ולצערי בעשרות השנים האחרונות זה לא קרה. הלוואי שגם הכנסת הבאה, אני כמובן מקווה שאנחנו נעמוד בראשותה, תמלא את ימיה, ואחת לתקופה, אחת לארבע שנים, זאת השאיפה, אנחנו מתייצבים בפני הציבור, ושום דבר לא נשכח, לא מה שאמרתם ולא מה שאני אומר, שום דבר לא נשכח, וגם אף אחד לא ייתן לשום דבר להישכח. הכל יהיה מונח בפני הציבור, והוא יבחר, אבל הציבור צריך לבחור, בין האלטרנטיבות הקיימות, לא בין אלטרנטיבות דמיוניות. כי ממשלה שיקים גדי אייזנקוט, יהיו שותפים בה מי שקראו לסרבנות, ומי שאמרו, לא יהיה לכם צבא, ולא יהיה לכם שבק, ולא יהיה לכם חיל אוויר, ולא יהיה ולא יהיה ולא יהיה. ושותפים למי שלא מסוגלים לומר חמאס הוא ארגון טרור, ושותפים לאנשים בעיניי הרעילים והארסיים שיש בפוליטיקה הישראלית.
5: Okay.
6: אני לא חושב שזה מה שעם ישראל רוצה.
5: אני רוצה לסיום, אמיר אוחנה, לשאול אותך על איזה כרזה שראיתי שלכם, של הליכוד, שקוראת להצביע לכם, רואים שם בחור נאה, חתיך, דגל הגאווה, מכך אתה יכול להבין אולי שהוא באמת גם נמנה לקהילה הגאה. אתם עשיתם מספיק למען הקהילה הגאה בקדנציה הזו שלכם? זכויות, הטובות?
6: אני חושב שאפשר לבדוק אם אתה מדבר עליי באופן... אני חושב שמה שאתה מדבר עליו זה כרזה של גאווה בליכוד, זה לא הליכוד הרשמי מה שנקרא. ראיתי את זה, חיבבתי את זה, קראו לזה שלומי בונה סוכה, נכון? שלומי בונה סוכה, אם אתה טועה.
5: נכון.
6: אבל אני חושב שהשאלה שצריכה להיות היא, מה זה נקרא לעשות למען? אם מדברים על חקיקה, התשובה היא לא. העברנו חוק אחד, אמנם, שמכיר בזכויות של זוגות בני אותו מין לעניין...
5: ואתה מרגיש בנוח עם זה? אתה שלם עם זה?
6: רגע, רגע, רגע. אבל אמרתי קודם, צריך לבחור בין אלטרנטיבות קיימות. וכאשר באלטרנטיבה השנייה, והייתה ממשלה אחלה האחרונה, שלא היו בה הליכוד ולא היו בה חרדים, מי כן היו בה? התנועה האסלאמית, ומה הם אמרו? מה ווליד טאהא אמר? לעולם לא ניתן לסוטים האלה את החוקים שלהם.
5: אבל גם אתם לא נתתם להם את החוקים שלהם, אז מה ההבדל?
6: אני חושב שהעובדה שאני...
5: אתה גם היית עם גורמים דתיים קיצוניים שלא אפשרו לכם לחוקק חוקים.
6: אמת, ולא נוח לי עם זה. הנה אני אומר לך, מה לעשות? בקואליציות יש פשרות, אף מפלגה, כולל הליכוד וכולל מפאי ההיסטורית, לא קיבלה 61 מנדטים אי פעם. אלא מרכיבים קואליציות, בקואליציות כאלה יש פשרות, אגב כל צד מתפשר במשהו, אף אחד לא מקבל את כל מבוקשות. אני חושב שלמען ביטחונה וגורלה ועתידה של מדינת ישראל, נכון שהליכוד בראשות נתניהו ימשיך להוביל את הממשלה הבאה.
5: יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד, אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה.
6: תודה, תודה גם לך.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
0: קרפי, למה אנחנו לא בלעין? מה זה צריך להיות, תגיד לי?
8: לא, רגע, שנייה, שנייה.
0: רגע, שנייה.
9: רגע,
0: מה זה שנייה?
8: רגע, אני אסביר.
0: אבל בזמן שאתה אומר שנייה, עברה שנייה, אתה מבין?
9: עוד שנייה.
8: רון אמר לי שאתה לא תיכנס. רון אמר לי, היום אין ארון. אין ארון, הוא אמר, יש לחץ, אין ארון.
0: רגע.
9: רגע.
0: רון שלום, אתה אמרת שאנחנו לא בלעין?
8: כי הוא מפחד מכם, אני לא מפחד מכם, אני אוהב אתכם, אני רוצה אתכם פה. הוא לעומת זאת, מה שהוריד.
0: אני היחיד שאני מאמין לו פה זה רון שלום.
8: אין עליך, תאמין לי.
9: בזה אתה צודק. אולי עשית פה טעות עם הליינאפ, אבל בזה אתה צודק.
0: יעקב, אתה יודע מה? בוא נהיה גברים. בוא נלך להכין קפה.
9: אני מכין לך אבל.
0: בוא אבל אני בא איתך, ניתן להם את ה-10 דקות שלהם ככה ליהנות מעצמם, ואחרי זה נחזור בפול כוח.
9: אם אתה גבר, תן לי להכין לך קפה.
0: אתה יודע מה, אני גבר.
9: יאללה,
0: בוא. קרפל, מה אתה מפיל עליי?
8: זה מה, אתה רצית שהם לא יהיו, מה אתה מפיל עליי?
0: לא, אמרתי לך שאין זמן.
8: אמרת אין זמן, אני לא רוצה ארון, אמרתי לך, בסדר, לא יהיה ארון.
0: בסדר, אתם עם הרעיונות שלכם, תקשר לנתן, תקשר לנתן.
8: מה? אתה היית צריך להתקשר לנתן.
10: הוא לא עזר לך?
0: איזה עזר לי, שום דבר.
10: אז הוא לא עזר לך.
0: תקשיב, אני בא אליו, כאילו, אני מרגיש הכי גבר בארץ, אני מתחיל את השיחה, כאילו, אני אומר, אלא, אני...
8: בטח, היית קרוב.
10: אתה גבר, אתה גבר.
0: הוא מוריד את הביטחון, אבל אתה לא מבין מה הוא עושה לי, הנתן הזה.
10: אז אין לך סוכה.
0: אין לי סוכה.
10: אז תשמע, אני ראיתי פה בחוץ איזה פרסום על עמוד.
0: כן.
10: כתוב שם, שלומית בונה סוכה. אתה ראית את זה?
0: לא. מה זה שלומית בונה סוכה? מה, שלומית? כאילו,
10: אני לא יודע, זה מה שכתוב.
0: השיר הזה?
10: כתוב, יש שם מספר טלפון.
0: נו.
10: להזמנת סוכה עד הבית. כאילו, מה שאני מבין זה, היא באה, היא מרכיבה לך את הסוכה בבית, ובסוף החג היא מפרקת ולוקחת חזרה.
0: אתה רציני או שאתה מסתלבט עליה עכשיו?
10: זה מה שכתוב, מה אתה רוצה?
0: ויש לך את הטלפון, לקחת?
10: כן.
0: אז בואו נתקשיב, אולי זה פתרון בשבילי. נאמינה תענו תבוא ישועה.
10: לא. תשמע, האמת שגם אני רוצה לדבר איתה, כי גם אנחנו רצינו לבנות סוכה בשביל אסי, ואתה יודע, ללכת עכשיו לקנות וזה,
0: ולהרכיב
10: אותה, די, כאב ראש. מבחינתי זה אחלה פתרון.
0: מהירה, קשרי לטלפון הזה שיואב הביא, של הסוכה.
10: יש לך?
0: יש.
10: שמה? יאללה.
0: בואו, אין קשר. שלומי, אתה אומר? שלומי, בוא נסוכה. אולי נוותר?
10: וואו.
0: מלחיץ. אולי נוותר?
10: רגע, בוא נראה מי עונה.
11: הלו? רגע, אבי, אל תלבש את המוח. יש לך מקום לארבע, סמי שלח לי. הלו, כן.
10: שלומית?
11: כן, מי זה?
10: זה יואב כהן ורון שלום, הרדיו.
11: רגע, מי פנו לסוכה ברעננה? כן, אני איתך. כן, מי זה?
10: זה יואב מהרדיו, אני ראיתי מודעה שלך, אני מתעניין לגבי בניית סוכה.
0: את שאלת אם זה הוא מהשיר שלומית בונה סוכה.
10: זאת את, את מהשיר שלומית בונה סוכה?
11: כן, זאת אני. אבי,
10: את תחתי
11: לי,
10: אבי. האמת, דמיינתי אותך, נשמעת קצת אחרת.
11: כפרה, בן כמה אתה?
10: 39.
11: טוב, אני בגיל 9 קצת לדמיין. בוא נדבר פרקטי, איפה אתה גר, איזה גודל סוכה אתה רוצה.
10: לא יודע, איזה גדלים יש לך?
11: יש 2x2, יש 2x3, 3x4. יש במשפחה, יש סוכת רכבת. יש פרימיום עם חלון, יש מזגן היד ותאורה.
0: שאל אותה אם היא גם מקשטת.
10: תגידי, אתה יכול גם לדבר.
0: שאל אותה.
10: תגידי, את גם מקשטת את ה...
11: תגידי מה, אני נראית תלדה בגן, מקשטת. אבי כמה ילדים מקשטו לך, נשמה, אין לי זמן, אני שלי 48 התקנות עד כניסת חג.
0: וואו, תגיד לה, בשיר כתוב שהיא לא תשכח לסימולה בהדסים.
10: רונו, מה קורה?
0: מה תשאל, נו?
10: תגידי, שלומית, בשיר כתוב שאת לא תשכחי לשים לולב והדסים, זה משהו שאת עושה?
11: אתה תקבל אס-אמס, תזכורת, לשים לולב והדסים בענף של הרבה ירוק.
10: יפה, מתקדם, יש, אוקיי.
0: שאל אותה אם זה היא בונה את הסוכה.
10: תגידי, זה את בונה את הסוכה?
11: אחי, אתה הולך לקבלן בניין, אתה שואל אותו אם הוא בונה לך את הבניין?
10: לא.
11: לא, יש לי עובדים יגיעו עד אליך, איפה אתה גר?
10: במרכז תל אביב.
11: לא נכנסת.
10: מה? מה זאת אומרת לא נכנסת?
11: לא נכנסת תל אביב, נשמה, פעם אחרונה שלחתי צוות, הם יצאו בשמחת תורה, שנה אחרי.
10: למה? מה?
11: למה? אין כאן היה, איפה אני אפרוך 16 מוטות, 3 דפנות בשכח, על קורקינט?
0: אז מה עושים? מה עושים?
10: מה נעשה?
11: אתה רוצה, העובדים מחכים לך בגבעתיים, אתה בא, לוקח אותם.
10: לוקח אותם?
11: כן, שני עובדים בסוכה, תחזיר לי אותם עד החג.
10: אבל את אמרת עד הבית, כתוב עד הבית.
11: נשמה, תל אביב זה לא בית. אתה רוצה שאני אעביר לך יותר גדולה מהבית לך,
10: כפרה,
11: יאללה.
10: דיברת
11: לי זמן יקר, אבי, נביא
10: אל תיקונים,
11: אבי. וואו, טוב. יאללה,
10: ביי, חמודה, דמייני סוכה. הלו, אני גבר. שלומית.
8: מי צריך את הסוכה?
10: מי צריך את הסוכה? נלך להיות אושפיזין במקום אחר.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
4: אתם על 103 FM השבוע, והבוקר שוחח שאולי מרידור ממפלגת ישר עם ברק סרי ואלי אוחנה. בשיחה הוא ביקש להתייחס לשיחה אחרת עם השר מיקי זוהר, שאמר בתוכנית כי הם ישמרו על הביטחון וצריך לבחור בהם בבחירות הקרובות. מרידור בתגובה אמר, הם אלה שהביאו אלינו את השיבה באוקטובר. עשיתי לכם סלט בראש, הנה השיחה שלהם, הכל הסתדר.
8: בוקר טוב לשאול מרידור, מפלגת ישר, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר.
12: בוקר טוב, מה שלומכם?
8: בסדר, קודם כל, שאולי לא הספקתי לשמול את חברת המחנה, לירן אביסר בן חורין, אבל מה הולך להיות במוצאי שבת במרתף וביתו של יאיר לפיד?
12: ברק ואלי, אני חייב להעיר, כי אני שמעתי בדרך לאן שאני נוסע את מיקי זוהר מהליכוד, ואני חייב רגע להגיד משהו, כי אני לא יכול לעבור על זה, בסדר.
10: קדימה.
12: מדבר מיקי זוהר, מי שהביא לנו לפוליטיקה את הכוח, הכבוד והכסף, את הערכים הנעלים האלה, על זה שהם ישמרו על הביטחון. ואני שואל את הציבור פה, אני מזכיר לציבור, הם אלה שהביאו לנו את השבעה באוקטובר, הם אלה שבזמן המשמרת שלהם חטפו, רצחו, אנסו וכבשו שטח שלם של מדינת ישראל תוך 45 דקות. הם אלה שהביאו לנו ביטחון, כמו אז? כמו בשבעה באוקטובר? כן. תקשיבו, כל מה שנשאר לקמפיין הליכוד, כל מה שנשאר לו, זה רק לספר שקרים על גדי איזנקוט. תורידו את זה מהקמפיין, והליכוד לא אומר כלום. רק שקרים.
10: אני אגיד לך, שאול, אם היית אומר דברים אחרים, הייתי מופתע. ברור שתאמר את הדברים האלה.
8: אבל מה הוא אוהב? איפה הוא טועה? אלי, איפה הוא טועה? אלי, איפה הוא טועה? לא היה שבעה באוקטובר, אלי?
10: ברק, תן לי לשאול. אנחנו במערכת בחירות, השביעי באוקטובר, זה ייזכר לדיראון עולם. היו הרבה מאוד דברים שקרו באותו יום ארור. אני לא חושב, זה פשטני מדי לומר את זה עכשיו.
8: זה פשטני, מי היה ראש הממשלה?
10: זה פשטני מדי לומר את זה, לא העירו אותו. להזכיר לכם,
8: גם לך שאול, תעצום את העיניים ותחשוב שאם נתניהו היה יושב ראש אופוזיציה, מה הוא היה עושה לראש הממשלה שעשה את זה?
10: אני לא יודע מה היה קורה אם היו מעירים את נתניהו. אני לא יודע.
8: הוא היה מקשיב למה שהיה אומרים הרמטכ"ל וראש אמ"ן וחוזר לישון.
10: אבל בטוח היו קורים דברים טובים יותר ממה שקרה.
8: שמענו מה עשה. רגע, אני חייב לענות. שמענו את שר הביטחון, שמענו גורמים נוספים. מה קרה ברגע שכן העירו אותו? הוא היה בהלם, שעות, ימים.
10: הוא היה עמום.
8: לא עשה כלום.
10: כן, הוא היה עמום.
8: תאמין לי שאני יודע מה היה שם.
10: תקשיבו לי רגע.
12: בכל מדינה נורמלית, אני אומר את זה בשיא הרצינות, האנשים האלה כמו מיקי זוהר, בטח כמו נתניהו, היו מתביישים והולכים הביתה, גם מבושה וגם מלקיחת אחריות, ולא היו מעיזים להתמודד בבחירות אחרי. אבל זה קרה ונרמל פה הכל, והכל עובר. אני רוצה להיות מאוד ברור, כי זה חשוב, באמת זה חשוב. בוא נדבר על השקרים שאמר מיקי זוהר. ביוני 24 כותב בני גנץ, דרך אגב, לא איש המפלגה שלי, בסדר? יחד עם אייזנקוט, אבל מי ששלח את המכתב היה בני גנץ בכלל, לראש הממשלה. אנחנו נעזוב את הממשלה, אם לא תבצעו את התנאים הבאים. אחד מהם היה להכריע את המלחמה בצפון. אתה יכול לבדוק, זה מכתב שפורסם פומבית. עומד פה מיקי זוהר באולפן שלכם, לא באולפן, בטלפון שלכם, ומספר לציבור שקרים, שאייזנקוט התנגד למלחמה בצפון. עכשיו, כל המדינה הזאת רצתה בחיסול נסראללה. אין פה לא ימין ולא שמאל, לא ישר ולא ליכוד, שום דבר. אבל זה בכלל לא
10: שאלה. שאול, בינתיים מי שפרש מהממשלה בזמן מלחמה, זה אייזנקוט וגם...
12: גם הוא פרש, אלי. גם הוא פרש.
10: אתה יודע... כשיש דברים ברומו של עולם, ושיש דברים שהמדינה היא החשובה ביותר, עוזבים את כל השיקולים בצד, וגם אתה יודע, לפחות, שאול, לפחות בני גנץ התרסק בגלל היציאה שלו מהממשלה. אני לא בטוח שאם הוא היה נשאר בממשלה, בני גנץ לא היה היום עם 12 או 14 מנדטים.
12: אני לא מנתח את בני גנץ, אני רוצה להגיד בצורה ברורה. אייזנקוט נכנס לממשלה ברגע הקשה ביותר למדינה.
10: ויצא ממנה.
12: רגע, אלי, אני עונה. הוא יצא מהממשלה כשהוא הגיע למסקנה שהשיקולים האישיים של נתניהו גוברים על השיקולים הלאומיים של מדינת ישראל, וזה שמנסים לנרמל פה ולהכריח את כולנו לחשוב שמלחמת נצח זה העתיד של הילדים פה ושל הנכדים שלנו. אני רוצה להגיד לך ולמאזינים שלנו.
8: אני לא יודע למה אתה מבין את זה, אני לא מבין שזאת תהיה מלחמת נצח. מלחמות הן ארוכות לצערנו. תראה את מלחמת רוסיה, אוקראינה.
13: כן, אבל המלחמות בישראל, כולל מלחמת יום כיפור, אבל מלחמות ישראל, כולל מלחמת יום כיפור, כחלק מאסטרטגיה ישראלית, היה מכה קצרה וחוזרים לשגרה. אפילו מלחמת יום כיפור הקשה נמשכה 20 יום. נתניהו בעד המשך המלחמה מסיבות פוליטיות.
8: שאול, אני לא מתערב לך יותר, ברק מתערב למרואיינים, דבר.
12: אלי, אני רק אזכיר לך, ונראה לי שעל זה יש קונצנזוס גם בתוך האולפן שלכם. חיזבאללה על הרגליים, חמאס על הרגליים. לא, למרות שנתניהו עמד שנתיים רצוף וסיפר לנו שאנחנו פסע מניצחון, אנחנו רחוקים משם מאוד.
8: הוא על הרגליים באותה מידה.
12: רגע, רגע, לא, לא.
8: אולי הוא על רגל אחת, או על רבע רגל, גם חיזבאללה, גם חמאס, אנחנו נמצאים שם עמוק בתוך עזה, אנחנו נמצאים שם עמוק בתוך לבנון.
12: אלי, אני מציע. הרסנו
8: להם את כל המקומות האסטרטגיים, כמו מנהרות אליטאר, אז אני לא מבין איך אתה יכול לומר שאנחנו עדיין באותו מצב.
13: בבקשה, שאולי, אלי, אלי, אלי. הבמה שלך.
12: שאלת השאלה, אני אשמח לענות.
13: כן, קדימה.
12: תקשיבו רגע. קודם כל, לי חשוב מאוד להגיד, צריך ילחם בחיזבאללה וחמאס עד חורמה. אף אחד אצלנו לא חושב אחרת. אנחנו גם לא נמכור לציבור אשליות. זה דבר קשה. אבל אנחנו גם, אני מזכיר לנו, לכולנו, לא לזלזל בצד השני. כי זה בין היתר מה שהביא אותנו שבעה באוקטובר. ואנחנו צריכים להילחם, ואנחנו צריכים לזכור שיש לנו אחריות, ואנחנו לא צריכים להוציא אותה למדינות אחרות. והאחריות שלנו על האזרחים שלנו ועל התושבים שלנו היא שלנו. אנחנו לא יכולים להסתמך על מדינות אחרות שאפילו כוח. זו אחת הבעיות שיש לנו גם במה שקורה בעזה, וגם מה שקורה בלבנון, וזה שהממשלה הזאת, שוב, אנחנו 4 שנים בממשלה הזאת, ועכשיו הם אומרים לנו, רק תנו לנו עוד קצת, ועוד קצת כוח, והנה אנחנו מנצחים. חבר'ה, המדינה הזאת והעם פה צריכים תקווה, וצריכים חזון, והמטרה של כולנו, וזה חשוב להגיד, היא שאנשים יוכלו לגדל את הילדים שלהם פה בביטחון, ובצורה שבה אפשר לחיות פה טוב, ואפשר לחיות עם יוקר מחיה נמוך, ואפשר לעשות הרבה דברים שאנחנו נעבוד בשביל הציבור, זה לא קרה 4 שנים, ואני חוזר שוב, אלי, ואי אפשר להגיד שלא, כל מה שנשאר בקמפיין הזה זה שקרים, שקרים על אייזנקוט שלא יבראו, מי שהיה בעד מדינה פלסטינית, הוא ראש הממשלה נתניהו, אמר את זה 4 פעמים, כולל לפני כמה חודשים, כשהוא הסכים להסכם של טראמפ, שקובע שהוא, שההסכם בעזה, הוא פתח למדינה פלסטינית, זה נתניהו הסכים, לא אייזנקוט, ועדיין הם מספרים סיפורי מעשיות. אני שואל אותך, אלי,
8: למה, מי תרם את פרויקט אייזנקוט? אייזנקוט נגד מדינה פלסטינאית?
12: סליחה?
8: אייזנקוט נגד מדינה פלסטינאית?
12: חד משמעית, אנחנו ממש נגד, אנחנו אומרים את זה, ודרך אגב, הוא גם בחייו לא אמר שהוא מעד מדינה פלסטינית, בניגוד לנתניהו, שחזר ואמר את זה מ-2009 עד היום.
13: תגיד לי, בוא נעבור לנושאים הפוליטיים, אז במוצאי שבת כאמור, במרתף של יאיר לפיד, התכנסו ראשי גוש השינוי בשעה טובה, לעשות סדר.
8: בשעה טובה זה לפני.
13: בשעה טובה, לא, בשעה טובה.
8: מה יהיה אחרי, בוא נראה.
13: לא, זה ילך וירגע לדעתי, כדי באמת להפסיק את הירי בנגמש. אתם מצפים למשל, שבתום הפגישה נתחיל לשמוע, נגיד, את ליברמן ובנט, כן מכריזים על זה שאייזנקוט הוא ראש הגוש, והוא המועמד של המחנה, מחנה השינוי להיות ראש הממשלה הבא?
12: אני רוצה להתחיל להזכיר לכולנו מה קרה פה עכשיו. גדי עבד מאוד קשה כדי שהגוש הזה יעמוד על 4 מפלגות עם הסכמי עודפים. אני מזכיר שבפעם שעברה הגוש הזה היה מפולג עם הרבה מאוד מפלגות קטנות, זה לא המצב היום וטוב שכך. בצד השני דרך אגב יש גוש עם הרבה מאוד מפלגות קטנות שבבעיה קשה ואנחנו שמחים על זה. המטרה של הפגישה הזאת וגם עליה אני מאוד שמח היא לתאם עמדות. האם הציפייה שלי מבנט ואיבט היא בעיקר להבין שיש לנו לכולנו, אנחנו שותפים למטרה אחת גדולה, וזה לשים פה ממשלה שעובדת בשביל הציבור, ולהעיף את הממשלה הזאת, שהיא פשוט ממשלה רעה למדינת ישראל, היא הביאה אותנו לבידוד בינלאומי, לשסע פנימי העמוק ביותר שהיה, לאובדן אסטרטגיה, גם לאובדן בושה. ואני רוצה להחזיר אותנו הישראלים, להיות גאים במדינה שלנו, גם בארץ וגם בחול, ובהקשר הזה אני חושב שלכולנו יש מטרה אחת. אני מקווה מאוד שהמהלכים יתואמו, אני מאמין, ואני מכיר גם את איווט וגם את בנט הרבה מאוד שנים, שבסופו של יום, שיהיו בחירות, הם יעשו את הדבר הנכון, כי אין ברירה אחרת, ואנחנו נראה גוש שעומד מאחורי ראש המפלגה הגדולה, ומתייצב ומציל את המדינה הזאת ומחזיר אותה לפסים.
13: אתם לא, אתה לא מודע, רגע, אתה לא מודע, רגע, בהקשר הזה, אתה לא מודאג למשל מדברים שאתה שומע, שיכולים להיות אחרי הבחירות, למשל כל מיני צירים של נגיד ליברמן עם וינטר, או של ליברמן עם בנט, או דברים מהסוג הזה, שאולי יפתיעו אתכם?
12: קודם כל, להיות מודאג זה תמיד טוב, אבל לא תוכנית עבודה להיות מודאג. אני חושב שהפתרון שלנו צריך להיות בכך שאנחנו נציע לציבור את מה שאנחנו מאמינים בו, גם את הערכים וגם את הנבחרת שבעיניי הטובה ביותר, והציבור יכריע. ואני משוכנע שאם ישר תהיה המפלגה הגדולה ביותר, ואני מניח שאנחנו גם נתחזק עוד לפני הבחירות, אני לא רואה עולם שבו מישהו מהם מסכן את היכולת שלנו להקים ממשלה. אני מכיר בזה ומכבד את זה.
13: אתה קונה את ההסברים שלהם?
12: ומותר... רגע, בסוף קמפיין מותר לכל אחד להגיד לציבור מה הוא מציע.
13: לא, אבל זה לא...
12: בסוף הציבור מחליט.
13: אבל זה לא ככה. אתה מתייחס לזה כאילו בשוויון נפש. אני שמעתי את גד איזקוט בראיון בשבוע שעבר ברשת ב', הוא נשמע כועס, זה לא התייחס לזה בכזה שוויון נפש כמו שאתה מתייחס.
12: אני מניח שאתה מכיר את גד איזקוט, להכיס את גד איזקוט קשה, הוא אדם קר רוח ושקול, ואני אומר בצורה ברורה, יש לנו מטרה משותפת. איבט, בנט, יאיר גולן, כולם שותפים שלנו, אנחנו צריכים להחליף את הממשלה הזאת. אני משוכנע שכל השלושה מבינים את זה, ושזה מה שעומד בראש מעיינם, ואני משוכנע שהפגישה הזאת תוליד הרבה מאוד שיתופי פעולה, ובסופו של דבר יש לנו יעד אחד, לנצח ב-27 באוקטובר. אנחנו משוכנעים שכולם מבינים את זה, ויעשו את כל מה שצריך כדי
14: שזה. לא, אני רוצה לשאול אותך בתחום שלך, היית הרבה שנים באוצר, מאוד מאוד בכיר, וגם היית שותף, תתקן אותי אם אני טועה, לכל נושא הפנסיות התקציביות. שאלתי קודם את לירן אביסר, ואני שואל גם אותך, כשאתה רואה את הפרסומים של היום על הפנסיות התקציביות, ששופט עליון מקבל 100,000 שקל, שאנשי צבא 80,000, 75,000, 70,000, כשאנשים באמת נאנקים, כשאנחנו רואים קצבאות זקנה של 2,600, 2,700 שקל, אנשים נאנקים תחת העול, זה לא מציק לך, זה לא מפריע לך, מגיע להם את הפנסיה שלהם, אבל למה בסכומים כל כך מטורפים?
12: אני... זה נושא מאוד מורכב, אני אנסה להסביר אותו בדקה. סיפור הפנסיות התקציביות לא קשור לשאלה כמה, קשור לשאלה מי משלם.
14: בוודאי שזה קשור כמה, שאול, מה
12: שאומרים?
14: אם אחד מקבל 100,000 או 20,000, זה לא משנה.
12: אלי, זה נושא חשוב, אני רוצה להתייחס אליו ברצינות. קודם כל אני אומר רגע, בלי קשר, זה שהמדינה שילמה פנסיות לאנשים ולא אנשים חסכו לעצמם, זו בעיה שלשמחתי הרבה, פתרנו דרך אגב, יחד עם נתניהו כשר אוצר, פתרנו אותה והבאנו למצב שבו היום האנשים היותר צעירים חוסכים בעצמם לפנסיה, ויש פנסיה חובה, וזה דבר חשוב מאוד.
14: אני לא רוצה לספר לך על המספר. לא, לא, שאול, רגע, אני חייב לשים נקודה, שאני מסתכל על פנסיות של רוב האנשים שאני מכיר, זה פנסיות שבקושי מספיק לסחירות, אתה אומר לי, פתרנו את הבעיה הזאת, אתה יודע שיש הבדל עצום לתקציבית וצוברת, זה הבדל עצום.
12: אלי, שנייה, סדר, פתרנו את הקדימה, משנת 2000 בערך, אין יותר פנסיות תקציביות במדינה, וטוב שכך. ולצד זה אני אגיד, המשכורות של אנשים בתפקידים שונים הן שונות מאוד. אני מאוד בעד שהמשכורות בישראל יעלו, בטח לאנשים שעובדים עובדי כפיים, ועובדים קשה מאוד כל היום, והם צריכים גם שתהיה להם משכורת ראויה, ושהם יוכלו לסגור את החודש ולקנות דירה לילדים שלהם, וגם שתהיה להם פנסיה ראויה, והם לא ירבו ללחם או יצטרכו לבחור בין לחם ותרופות. זו המטרה שלנו, בזה אנחנו נעבוד. את הדבר הזה אי אפשר לפתור ביום אחד. אני רק אומר, בואו, אפשר להיות פופוליסטים ולדבר על 10 אנשים שקבלים פנסיה גבוהה. הסיפור הגדול הוא שיש פה יוקר מחיה.
14: לא, לא, אני חייב לעצור אותך. אתה לא יכול להגיד 10 אנשים, ואתה לא יכול להגיד פופוליזם, כי מה שקורה כאן זה משהו לא נורמלי. הפערים הם כל כך גדולים שזה לא נורמלי, ואתה אומר לי שזה פופוליזם?
12: לא, אלי, קודם כל מי שהביא לזה זה מדיניות ממשלה במשך 40 שנה. אבל אני אומר לך, אם מעניין אותנו באמת, האנשים שאני ואתה מכירים, שבקושי גומרים את החודש, שהפנסיה שלהם במקרה הטוב הגיעה ל-10,000 שקל בחודש, וזה אני אומר אותם, במקרה הטוב, אמרתי, במקרה הטוב, אנחנו צריכים לעבוד על יוקר המחיה בישראל, ואנחנו צריכים לעבוד קשה. ואני אומר לך, בצער, 4 שנים לא עסקו בזה, יש להם תירוצים מפה עוד אונולולו, צריך לעסוק בזה, זה יהיה קשה. אנחנו נריב עם אנשים חזקים, אבל אין לנו ברירה, כי כמו שאתה אומר, רוב הציבור בישראל לא מצליח לגמור את החודש, כשהוא נכנס לסופר הוא לא מאמין למחירים שהוא רואה, כשהוא רוצה לקנות דירה לילדים הוא אפילו לא חולם על זה כבר, מרוב זה שהוא מבין שהוא רחוק מזה, וזה בעיה שהממשלה צריכה לפתור. אין לנו ברירה אחרת.
13: אז בוא תיתן לנו באמת את השינוי הגדול, הדרמטי, בתור איש כלכלה, בסדרי העדיפויות שהממשלה, שאתה מקווה, שאתם תרכיבו לאחר הבחירות, תעשה לעומת הממשלה הנוכחית.
12: השינוי הכי גדול הוא שינוי בסדרי העדיפויות של התקציב שלנו. אנחנו מעבירים יותר מ-10 מיליארד שקל, הרבה יותר, לגופים ופרטים שמשתמטים, ואנחנו בעצמנו בדרך התקציב מעודדים אנשים לא לעבוד ולא להיות אנשים...
13: זאת אומרת, אנחנו זה הממשלה הנוכחית, שיהיה ברור, כן.
12: זה הממשלה הנוכחית, דרך אגב, היא החמירה את זה, יאמר לזכותה, זה לא רק היא, זה ממשלות אחרונות. את הדבר הזה צריך לשנות ולעקור מן השורש, ואנחנו צריכים כחברה להחליט מה אנחנו מעדיפים, ציונות והאדרת המשרתים או האדרת המשתמטים. על זה הבחירות, ואני אומר לכם שאנחנו ניקח את הכסף הזה, וכל מי שמשתמט לא יקבל מהמדינה שום הטבה, לא בדיור, לא במעונות, לא במס הכנסה, שום דבר. ומי שצריך לקבל את הכסף הזה יקבל אותו אצלנו. ואותם אנשים שעושים 100 ו-200 ו-300 ימי מילואים ומסתכנים בחייהם ושומרים עליי ועל אלי ועל ברק ועל כל המאזינים שלנו.
14: גם ערבים,
12: שאול. האנשים האלה צריכים לקבל מה...
14: גם ערבים לא יקבלו זכויות אם לא ייתנו משהו על המדינה, אם זה שירות לאומי.
12: גם כולם, רגע, כשאני מדבר על חוק שירות, הוא חוק שירות לכולם, לחרדים ולערבים ולדתיים ולחילונים. הוא כולל את כולם. וכל מי שמשתמט ולא יעשה או שירות אזרחי, או שירות לאומי או צבאי, לא יקבל כלום. זה לא משנה אם הוא ערבי או יהודי, אם הוא חרדי או דתי או חילוני.
13: זה הדבר, חברים, אוקיי, זה הדבר.
12: המשפעה הזאת חייבת להשתנות, וזה השינוי הכי גדול והכי חשוב שאנחנו צריכים להבין.
13: איך, באיזה מהירות דבר כזה יכול לעשות?
12: בדיוק. זה מתחיל מיד.
13: מה זאת אומרת?
12: זה ייקח בין 3-4 שנים, כי אנחנו נעשה את זה בהדרגה, כי אנחנו לא רוצים ולא יכולים להרעיב ילדים. אבל בסופו של יום, כל אדם שהיום משתמט חייב להבין, המשוואה שבו הוא חי על חשבון, האנשים שגם עובדים וגם משרתים במילואים הסתיימה, וגם אם זה ייקח כמה שנים, אנחנו נעביר את החוק ביום הראשון, והדבר הזה יקרה מההתחלה, ויגמר עוד לפני סוף הקדנציה.
13: מה לגבי
12: ולא
13: מערכות...
12: ולא יהיה ישראלי משתמט...
13: מה לגבי שיקבל... מערכות... כן, המערכות החינוך החרדיות, גם של ש"ס, גם של יהדות התורה, מה...
12: גם על זה העמדה שלנו מאוד ברורה. ילדים בישראל ילמדו חינוך ממלכתי, הוא כולל עברית ואנגלית, מתמטיקה ומדעים, אבל גם אזרחות. וכל מי שלא ילמד ככה, לא יקבל מימון ציבורי. גם בהקשר הזה, המערכות האלה, שהן מפלגתיות והן פרטיות, ומלמדות את נמות ולא נתגייס, במקום את ערכי המדינה הזאת, של ליברליות ושוויון ויהדות ודמוקרטיה, הדברים האלה יסתיים.
13: שאול מרידור, אתה יודע, כמאמר הקלישאה, הדברים מוקלטים, אתה יודע, יש כבר מי שאומרים, לא יוכלו להרכיב, ואז יצטרכו את החרדים, ואז כל התוכניות הגדולות האלה, שישיות פנטסטי, יכולות, אתה יודע, ברגע אחת להישכח, וירכיבו ממשלה עם החרדים, והבטחנו, אבל מה לעשות?
14: והרבה מבטיחים לפני הבחירות, אתה יודע,
13: תזכור,
14: אני בטוח שאתה גם מתכוון לזה,
13: נחזור אליך, אם תהיה
12: סך... רגע, אבל אני רוצה להגיד מילה אחת, אתם תחזרו לנו במילה אחת, ברק ואלי, אתם מכירים אותי לא מעט שנים, אתם מכירים גדי אייזנקוט, אפשר להגיד הרבה דברים, כשלא משקרים, אי אפשר להגיד שאני וגדי בחיינו משקרים,
13: נכון.
12: ומבטיחים דברים שאנחנו חושבים שאפשר להביא
13: יותר מזה. כן, אז אתה תגיד אילוצים פוליטיים, תשמע, הברירה הייתה בין להקים ממשלה, ולהוציא את הממשלה הרעה,
12: אני אומר, תקליט את זה.
13: מה?
12: ברק, תקליט את זה. אוקיי. אנחנו על גיוס, לא נוותר. אנחנו נעביר את החוק שירות לכל נקודה. ואני אומר לכם, זה יקרה, כי הציבור
13: גם במחיר בחירות, גם במחיר בחירות נוספות, גם במחיר בחירות נוספות,
12: כן, כי בסופו של דבר זה או ציונות או השתמטות, על זה הבחירות.
14: אתה יודע, גם במחיר
13: בחירות נוספות, אתה אומר, אם זה לא יסתייע ותצטרכו לעשות פשרות עם החרדים, אין פשרות, נלך בחירות נוספות.
12: זה או ציונות או השתמטות, אין משהו אחר.
14: שאול, זה מוקלט.
13: שאול, אנחנו נחזור אליך ב... 28 באוקטובר, אולי תן לך יום לנוח, אבל נחזור אליך עם האמירה הזאת. אתה אומר, גם במחיר בחירות נוספות לא יהיו פשרות בעניין הזה.
12: נכון, זה או ציונות או השתמטות, ויאללה ביתר.
13: יאללה ביתר.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
4: אתם על 103 FM השבוע, והשבוע השחקנית וקלת פרס ישראל גילה אלמגור שוחחה עם מירי סקול על ההצגה החדשה בה היא משתתפת בתיאטרון חיפה, היומן, וגם היא התבטאה נגד תופעת עזיבת הארץ בעקבות המצב הפוליטי והביטחוני. היא אמרה, ההנהגה הפסיקה להקשיב ולכן אנשים בורחים. הנה השיחה שלהן.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ויש שלושה זוגות שבעצם אותו זוג.
3: כן.
2: הסיפור על אהבה אולטימטיבית. פשוט אהבה אדירה שמתחילה בקיץ אחד, בעיירת קיץ בארצות הברית, במזרח ארצות הברית. זוג צעירים, נער ונערה נפגשים, ומזה צומח סיפור אהבה אדיר. עד הסוף המתוק בעצם.
3: כן, הסוף המר מתוק. אני מבינה שזו הצגה מאוד מאוד מרגשת.
2: מאוד מרגשת, ואת יודעת, כבר נגמרו לנו, היו חילקו בהתחלה קופסאות של טישו לקהל.
3: כן, נגמרו הקופסאות, את אומרת.
2: נגמרו הקופסאות, אני חושבת שצריך עכשיו לנגלה החדשה להמציא שוב קופסאות. כי את יודעת, הקהל, זה לא מחזה מרגיל, זה לא אומפה אומפה, כן. את לא שורקת שירים מתוכו, ואת נסחפת אל הסיפור מסבר, אני לא רואה אותו כי אני שם, אבל הקהל בסוף עומד על הרגליים ובוכה.
3: יאללה.
2: וזה מרגש כל כך להיות על הבמה, את יודעת, אני שחקנית 70 שנה, משהו כזה.
3: וואו.
2: וזו חוויה אחרת בשבילי, כי קודם כל, הצעירים פה בהצגה, הם מופלאים. אני, עכשיו הייתה לנו הפסקה קלה בגלל החגים, ואני כל כך מתגעגעת אליהם. הם נפלאים, אחד-אחד.
3: כן.
2: הם לא סתם שרים, הם יודעים מה הם שרים. או שהם בוגרי רימון, או שהם בוגרי אקדמיה, או שהם בוגרי כל מיני מכונים.
3: נכון, אנחנו מדברים על נועם קליינשטיין, ורוני דלומי, נדיר אלדד, עדן ביטון, אייל בוכבוט, כן.
2: נכון, אין דברים כאלה.
3: אז רציתי, את יודעת, אני חשבתי, ככה קראתי שוב את הביוגרפיה שלך, וכתבה מעולה, שעשו עלייך בוואלה, ששם את באמת חולקת, זו כתבה מאוד מאוד אינטימית, אני ממליצה מאוד לקרוא אותה.
2: כן, חשבתי,
3: כן, פשוט באמת כתבה נהדרת, שלימדה אותי קצת מחדש, גם על האנושיות שלך ועל האותנטיות שלך. חשבתי בהקשר של הסיפור הפנטסטי הזה של האהבה, אני עכשיו קובעת איזושהי עובדה, אני חושבת שאת תסכימי איתי, שאת בחייך זכית גם לאהבה פנטסטית עם ינקלה אגמון.
2: אני זכיתי, ואני חושבת שכל אדם מגיע לו לחוות פעם אחת בחיים אהבה גדולה אמיתית, כי אהבה זה באמת משאב, וכשאתה חווה אהבה גדולה, יש לך דלק ל... כל כך הרבה מצבים בחיים, ואתה יכול אפילו לשרוד.
3: אז אני רוצה לשאול, כאשר אהבת חיים, אהבת אמת, עוזב את העולם,
2: כן.
3: אז כן. מה עושים עם כל האהבה הזו, שהייתה, את יודעת, מוקרנת אליו? הרי האהבה נשארת בתוך הגוף,
2: אהבה
3: בתוך...
2: אהבה נשארת, בוודאי, תשמעי. אני יכולה לחלק את חיי, הילדות בסדר, אבל מהרגע שפגשתי את אגמון, חייתי עם אגמון, ועזב אותי כשהוא עלה למעלה.
3: כן.
2: וחיי נעצרו, ללא ספק, והזמן לא מרפא, שלא ירמה אף אחד את אף אחד. זמן לא מרפא, לא כאב כזה, לא כאב של פרידה, לא כאב של אהבה, על כל פנים בטח לא אצלי.
3: כן, אני מניחה שהעבודה, שהעבודה, התיאטרון, הקולנוע, הם אלה שמעמידים אותך על הרגליים, אפשר לומר?
2: לא ספק, העבודה מעמידה אותי על הרגליים, כן, ואם לא העבודה, לא הייתי יכולה לשרוד.
3: כן, את יודעת,

0: אני חושבת עכשיו, בהקשר הזה דווקא של האהבה, אוקיי?
1: כן.
0: שאנחנו מדברות על, את יודעת, על המילים שאת אומרת כשאת מרגישה שאת נלחמת על, על הארץ הזו ועל האנשים כאן, האם כן. ישנם כאלה שלא מבינים שאת מדברת מתוך אהבה עמוקה ביותר?
1: אני חושבת, תראי, אני כבר אדם בוגר, אני כבר אישה מבוגרת. פעם היה מאוד חשוב לי שאנשים יבינו ולמה אני מתכוונת, ושיהיו יותר אמפתיים, ושבכלל, אדם באמונתו יחיה.
0: כן.
1: אבל נוצר מצב שאת לא יכולה להגיד משהו שהוא לא בקונסנזוס, וזה לא אכפת לי כבר. אני ילדה גדולה, אני אומרת מה שהיה לי בי, ומה שחלק מ... אני מאמין שלי, ואני לא...
0: אבל את יודעת, זה יותר מורכב, כי ישנם כאלה שמדברים מתוך, אומנים אני מדברת, מתוך דם ליבם, ופתאום הם יכולים לאבד עבודה, לא להיות מוזמנים. אז אני שואלת, האם אנחנו, אני אומרת את זה בצער רב, האם אנחנו יכולים לחיות בארץ הזו, אם להגיד... את הדברים בלי להבין, שוב פעם אני אומרת את זה בצער, שיכולות להיות השלכות של, של נידוי, של ביטול.
1: באשר לי, לאורך השנים ודאי שהיו השלכות. אבל די, אני ילדה גדולה. אני באמת, אכפת לי מה שאנשים אומרים, בוודאי. אני חושבת ש... מי שכבר מוצא לנכון להעיר, להגיד משהו, אני מכבדת את הזכות להגיד, לדבר, כי זו דמוקרטיה, ועדיין, ואנחנו יכולים להגיד מה אנחנו חושבים ומה אנחנו מרגישים. אבל גם אם זה לא נעים לאוזן של מישהו, באמת כבר לא אכפת לי. באמת, אני חייבת לעצמי להגיד את האמת שלי. לא שלך, לא שלו, לא של השכנים שלי, לא של הקולגות שלי, שלי. ואת יודעת, הגעתי לגיל כזה, באמת שאני בשלווה עם הגיל שלי. ו...
0: כמובן שאפשר לומר את גילך, נכון?
1: אני בצקן 87 וחצי,
0: מדהים,
1: כן,
0: מדהים.
1: בדרך ל-88.
0: מדהים.
1: והרווחתי כל יום ביושר, כן? ואני... מאושרת לצאת בבוקר לעבודה, לעבוד, ואני מציעה את זה לכל אדם, שתהיה לו סיבה לקום בבוקר, קודם כל לעבודה.
0: תראית, הרבה אנשים חושבים לעצמם שככל שהם מתבגרים, העולם שייך לצעירים, אנחנו כבר לא רלוונטיים, וככה הם בתוך איזה שיח פנימי מצמצם.
1: חס וחלילה, אסור לחשוב ככה, זה בדיוק מה שזה עושה. זה מצמצם את כל האפשרויות, ואני חושבת שדווקא אנשים שעברו מסכת חיים, מסע של חיים, קודם כל יש להם גם מה להשמיע ומה להציע.
0: בדיוק.
1: אתה לא רוצה להקשיב, אל תקשיב. אבל אולי כדאי בכל זאת, אנשים שעברו מלחמות ומשברים, וקמו ונפלו, וקמו ונפלו, אני בכלל אדם, שקמתי ונפלתי ונפלתי נכון. וקמתי. כן, אני, כל הנקבוביות האור שלי, ויש לי סריטות וסימנים כחולים עדיין על, על, על, על, על הזרועות ועל כל הגוף.
0: כן. את יודעת, ניגע רגע ב... נדבר רגע על המדינה, יש אנשים שאומרים לקראת הבחירות, שאם משהו לא ישתנה כאן, אז לילדים שלי, אולי לי, או לנכדים שלי, לא יהיה מה לחפש כאן. אנחנו גם רואים הגירה של הרבה אנשי מקצוע, רופאים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, שלקחו את עצמם מכאן. אבל את מתחברת לדיבור הזה?
1: לא עוזבים.
0: מה, אנחנו נישאר פה בכל מחיר, אם גם הדמוקרטיה תצטמצם?
1: את יודעת כמה דם נשפך פה? לאורך השנים, של אנשים צעירים ואנשים מבוגרים ואנשים שלא חוו עוד את החיים וילדים, מה תעזוב עכשיו? למי? בואו נשאר ונלחם על מה שנשאר. גם אנשים כמונו יש להם מה להציע, תקשיבו רק. אני חושבת שהמדינה הפסיקה להקשיב. המדינה, אני מתכוונת להנהגה של המדינה, לכן אנשים בורחים מכאן, וזה חבל. זה חבל מאוד.
0: כן.
1: לא, אסור. אסור לעזוב במצב כזה. להפך, צריך להישאר ולהילחם. הלו?
0: כן, כן, אני איתך. אני בדיוק חשבתי על איזה משהו שראיתי הבוקר,
1: כן.
0: אז נבחרה ראשת עיר לברלין שהיא שונאת כן. ישראל ואנטישמית כן, כן. גדולה, וקנצלר גרמניה אמר בכל רם של יהודים כן. מסוכן מאוד, של יהודים מסוכן להיות בגרמניה, אז אולי זו תזכורת לפני שאנחנו ממהרים כן. להרוס, שבאמת אין לנו שום מקום אחר.
1: אין מקום אחר, אין מקום אחר יותר בטוח מהמקום הזה. אין. אתה מרגיש לא בטוח, תלחם על הביטחון שלך. תעשה הכל כדי שיהיה בטוח, אבל לא לברוח. זקוקים לרופאים שיבואו הביתה. אלה שברחו, אלה שהלכו לחפש בשדות זרים, אני מבינה אותם, אבל אני לא מסכימה איתם, כן. בשום אופן לא. בואו הביתה.
0: הלוואי.
1: בואו נלחם על מה שנשאר.
0: החלטת למי את מצביעה, גילה?
1: אני, בוודאי. כן, כן.
0: למי? אפשר לשאול?
1: אבל תשאיר לי את זה.
0: טוב, יאללה, משאירה לך.
1: אבל יש למי להצביע.
0: כן. אז כן, אז טוב, קודם כל אני שוב מזכירה שמחר ומחורתיים 23-24 בספטמבר בתיאטרון חיפה, בשמונה בנובמבר, הנה אתם מגיעים בהיכל התרבות פתח תקווה, אני יודעת ששמעתי שזו הצגה מופלאה שגם עברה טלטלות במלחמה והפסקת נכון. חזרות וכולי.
1: נכון, הכל עבר עלינו,
0: כן.
1: שרדנו, קמנו ונפלנו, את יודעת רוני דלומי, אני לא אשכח שבאזקות, במלחמה, בא כמו קנגרו, את יודעת,
0: כן.
1: עם הילדה שלה תלויה עליה, והילדה לא הייתה מוכנה לעזוב אותה, דני, שהיא בת 3 או משהו כזה, והיא אמרה, אמא, עכשיו תשירי, אמא, עכשיו רוקדים.
0: אז את אומרת שהבימאית האמיתית זו הבת של דלומי.
1: אוקיי, כן. אלה שיש להם כבר ילדים, באמת,
0: כן.
1: זה פשוט מדהים, נאלצים לבוא עם הילדים לעבודה, אין מנוס.
0: לגמרי, הנה, גם, לא רק אצלנו פה ב-103, גם בתיאטרון. כן. גילה אלמגור, היה לי לעונג ולכבוד. נכון, גילה אלמגור אגמון, צודקת.
1: נכון.
0: שחקנית קלת פרס ישראל, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה לך איריס. תודה. ובואי נתפלל לימים, שיבואו הימים האחרים, ויהיה שקט בביתך מתחת השמיים.
0: לבי, תודה גיל.
1: תודה רבה לך. תודה לך.

0: של סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
3: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
2: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
3: טרייד מוביל. 103 FM. 103 FM.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM.
4: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים. ליבנו כולנו עם נריה לייטר שנאבק בשעות אלה על חייו בבית החולים שערי צדק בירושלים, לאחר שנפצע אתמול קשה מאוד בפיגוע דריסה במחסום בכביש 443. נריה הוא אחיו של רב סרן במילואים משה ידידיה לייטר, זכרונו לברכה, שנהרג בנובמבר 2023 בקרב בבית חנון. למרות נפילת אחיו, המשיך נריה לעשות מאות ימי מילואים, כי אנחנו חייבים לעשות זאת, הוא אמר. אביהם של השניים, יחיאל לייטנר, שגריר ישראל בארצות הברית, נחת הבוקר בארץ, הישר לבית החולים שערי צדק. ביתו הערה הגיעה לשם היום לבקר את אחיה, וילדה בבית החולים, וכעת מושפזת 40 מטרים מאחיה שנאבק על חייו. אב יחיאל אמר, החוויה הזו שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה בדלת לפני 3 שנים, כשבני הבכור שלחם בעזה נפל. משה מת מיד, לא הייתה אפשרות להביאו לבית חולים, להביאו לבחירה רופאים כדי להציל את נפשו. לא הייתה לנו הזדמנות להתכנס סביב מיטתו, לומר תהילים ולגייס את עם ישראל להתפלל להחלמתו. אז נמתין לבשורות טובות מבית החולים, הלוואי, הלוואי שרק יגיעו. ונתניהו טס הלילה לניו יורק לנאום בפני העצרת הכללית של האום, זה יהיה ביקור קצר, כמעט ללא פגישות משמעותיות, גם לא עם הנשיא טראמפ שמארח בוושינגטון את נשיא סין. ועוד 33 ימים הבחירות, מפלגת בלד בראשות סמי אבו שחאדה, בדרך לפסילה בשל מאמר שפרסם יום לאחר טבח השבעה באוקטובר, שבו טען כי יום השבעה באוקטובר הוא אירוע היסטורי חשוב. ומחר ערב חג סוכות, בשבוע הבא חול המועד סוכות, חג הטיולים של הישראלים בארץ, גם בחול. וכולנו נחזור לאחר שמחת תורה לפיניש של מערכת הבחירות. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק, מה מעצבן, אולי גם דברים שמסמכים אתכם. עורכת המשדר שני רומנו, אחראים על השידור יואב מנלוביץ' וליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM בני אלפרים. ערוכים בדיגיטל גיא רבי, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון, הטלפון לעלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון.
1: סרי.
0: צהריים טובים, כן?
1: בוקר טוב, צהריים טובים סרי לך למאזינים ולמאזינות, מדבר אמנון.
0: שלום אמנון, אתה אומר אמנון, כאילו כבר כולם צריכים לדעת, אמנון, צברי, תגיד, פרדס חן הקרקור, שגם המעטים שלא מכירים אותך ידעו ממדובר.
1: אמנון צברי, מפרדס חן הקרקור, מהיישוב הנפלא פרדס חן הקרקור, כן. שמעריץ ואוהב מאוד מאוד את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו,
0: כן.
1: וגם בטוח, סמוך ובטוח שהוא ינצח ניצחון מזהיר בבחירות הקרובות.
0: כן, הפתעת אותנו. הפתעת אמנון.
1: מה?
0: אני אומר בציניות, הפתעת אותנו עם הפתיח, כן.
1: כן, אני...
0: שאתה אוהב את נתניהו, לא ידענו, עד היום לא ידענו.
1: דרך אגב, ברק, אני רוצה באמצעותך להודות לסרי מרמת השרון, שנראה לי שהיא החליטה החלטה נכונה, וזה להפסיק לדבר ברדיו.
0: לא, לא נכון.
1: וזה כאמור עושה לי טוב, ועושה לכל המאזינים
0: אתה
1: טוב.
0: אתה רק תגיד את
1: אז
0: זה,
1: אני רוצה לחזק עוד, אותה בהחלטה
0: עוד
1: שלה.
0: עוד כמה דקות, אתה תשמע אותה ברדיו, רבי למה שאתה אומר.
1: אני מאחל לה מכל הלב גם שנה טובה, חתימה טובה, אבל שתפסיק לדבר ברדיו. כי לא נעים לשמוע אותה.
0: אני בטוח שגם היא מאחלת לך, כן.
1: טוב, אז תשמע, קודם כל, אני רוצה להגיד לך על אייזנקוט, גדי אייזנקוט, שמעללים אותו בשמאל ועושו ממנו לא יודע מה, בזמן שהוא חסר כל כישרון. כשאהוד ברק, אתה זוכר, רוצה למנות אותו לרמטכ"ל, מה הוא אמר, אתה זוכר? מה הוא ענה לראש הממשלה ולברק? שהוא עדיין לא בשם לתפקיד הרמטכ"ל. ואני רוצה לשאול אותו, גם אותך ואת כל המאזינים, האם לתפקיד ראש הממשלה, שזה תפקיד פי מיליון הרבה יותר מסובך, והרבה הרבה יותר קשה, וצריך הרבה הרבה חוכמת חיים והרבה ניסיון, האם לזה אתה מתאים? אז אני רוצה לומר שזה לעג לרש, אייזנקוט, ואתה יודע טוב מאוד, שהוא מועמד נפל של השמאל, ושבמיוחד של התקשורת. אין להם שום מועמד אחר. אין להם שום מועמד אחר.
0: אז בוא אני אענה לך.
1: כולם אפסים.
0: הנה, תראה, אתה...
1: אף אחד לא יכול לנצח את ראש הממשלה.
0: תראה, תראה, תראה, תראה, תראה איזה בן אדם אתה, אמנון.
1: מה?
0: אתה פותח... כן. ככה תמיד מתחיל בטונים מפויסים. לא. זכותך כמובן להריץ את ראש הממשלה עד כלות, אבל כמה משפטים, כולם אפסים, כולם... מה, אזיקות, רמטכ"ל ישראל במשך שנים הוא אפס בעיניך.
1: לא, לא, הוא אפס בתור להיות מנהיג מדינת ישראל.
0: לא, אתה אמרת כולם אפסים, אמרת אפסים, לא, עכשיו אתה מתקן, אמרת כולם אפסים.
1: לא, לא, אני מדבר אפסים.
0: עכשיו תראה, בוא אני אשאר אותך.
1: זה לפיד, זה ליברמן.
0: כולם אפסים, כולם אפסים, כן, כולם אפסים.
1: אפסים לא, לעומת ראש הממשלה.
0: אפס זה מילה מוחלטת, אל תנסה להסביר לי, אפסים זה אפסים.
1: לעומת ראש הממשלה, אפסים, כן?
0: תשמע, אני אגיד לך לגבי, במקרה הייתי שם עם אהוד ברק בתקופה שבאו באמת אחרי שגלנט נפסל מלכהן כרמטכ"ל בגלל פרשת הקרקעות, אז באמת השניים גם אלילך נתניהו וגם אהוד ברק רצו את גדי אזיקות שנחשב אלוף מעולה, מדהים, הוא היה אז אלוף פיקוד צפון, כולם הכבירו לו שבחים, בראשם נתניהו, סבר את האוזן, כי הייתי שם בימים האלה, עבדתי במשרד הביטחון, בלשכת שר הביטחון, וגדי אזיקות, שאני רואה בזה זכות, הוא איש שמכיר צבא ואמון ומכיר היררכיה, ויודע מה מכשיר אנשים לתפקיד כזה, תפקיד אחר, לא רק רמטכ"ל, אמר ברוב צניעותו, שזה לזכותו, אני לא הייתי סגן רמטכ"ל, זה מה שהוא אמר, ולכן אני חושב שצריכים לפנות למישהו אחר. עכשיו, אתה יודע, מה בין זה לבין ראשות ממשלה? כי אם אתה בא ומלין על זה שרמטכ"ל לשעבר לא יכול להיות ראש ממשלה, אז אני שואל אותך, מה הכשיר את בנימין נתניהו ב-96 כסגן שר? כולה סגן שר, סגן שר ושגריר באום, מה הכשיר אותו להיות ראש ממשלה? הרי מה יותר בכיר, סגן שר או רמטכ"ל? מי אמון על יותר אנשים, על מערכת יותר גדולה? סגן השר או הרמטכ"ל?
1: שאלת אותי, אני אגיד לך.
0: כי אם רמטכ"ל לא יכול להיות ראש ממשלה לשיטת אמנון צוברי מפרדס חנה, אז סגן שר על אחת כמה וכמה וכמה וכמה.
1: ברק, ברק, ברק, תקשיב ואני אענה לך. א', א', אדם נולד עם כישרון.
0: אוקיי, הבנתי. אז זה לא התפקיד. אז זה לא התפקיד. לא, זה לא התפקיד. כי אתה באת ואמרת, איך הוא מעיז?
1: משה רבנו, מנהיג הגדול ביותר של עם ישראל, היה מגמגם והיה רואה את ג'ון. הוא היה מנהיג הכי גדול של עם ישראל.
0: אתה באת ודיברת על תפקיד. אמרת, לא, לא, אתה יכול ללמוד. אתה באת ואמרת, הוא לא יכול להיות, כי הרי הוא לא רצה, הוא אמר שאני לא מוכן להיות
1: המתקם. אין לו את הכישרון, אין לו את הכישרון, ואתה יודע טוב מאוד כמוני.
0: ואתה המוצברי יודע מי כישרוני ומי לא.
1: אתה יודע,
0: והכישרון הזה שהביא עלינו
1: את השיבה בו. אין לו את היכולות, הוא שתם צעצוע.
0: איך טוב, משפט אחרון, מה תגיד על איש מלא כישרונות לטענתך, שכשהוא היה ראש ממשלה, נרצחו ביום אחד 1,200 ישראלים.
1: א', אני רוצה לומר לך, שזה מצער מאוד שנרצחו,
0: לא, אבל ביום שלו, במשמרת שלו, שהוא ראש ממשלה. האיש מלא הכישרון, האיש מלא הכישרון הזה.
1: אתה יודע טוב כמוני, שמי שאשם,
0: אני לא יודע טוב מאוד, אני יודע שראש הממשלה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש להם אחריות, אחריות הראשונה לטווח, לאסון שפקד אותנו, אחריות הראשונה באלף דרגות מעל כולם, זה בנימין נתניהו. תודה רבה לנו צברי, שיהיה לך חג שמח ושנה טובה, ונעבור למאזין הבא. צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברק.
0: שלומים טובים. מי אני מדבר?
2: שלום לך, מדבר מיכאל מהרצליה.
0: כן, מיכאל.
2: מה שלומך? אנחנו דיברנו פעם האחרונה בערב שהגעת הארי.
0: כן.
2: אתה היית אז מאוד מודאג שטראמפ לא יאשר. אני מניח שאתה לא זוכר.
0: כן.
2: ולי הייתה דווקא הרגשה שזה סגור ביניהם, אבל זה מה שאז התקשרתי להרגיע אותך, כי אני שמעתי אותך.
0: אני זוכר, אתה הרגעת אותי מאוד, אתה מייחס לעצמך תכונות, מה אני חושב, זוכר כל מילה. דבר כבר, אתה ואתה ואתה. מה רצית לדבר מיכאל מהרצליה?
2: יפה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, משום שאני יודע שאתה מדבר עם הרבה אנשים, אתה יודע דברים שאנחנו לא יודעים וכל זה. משהו שמאוד מטריד אותי כבר הרבה זמן, זה האם לדעתך, הרמטכ"ל השביעי באוקטובר 23 כמובן, האם הוא ידע, כמובן היה אמור לדעת, אבל האם לדעתך הוא ממש ידע שאין כוחות משמעותיים מוצבים בדרום?
0: מניח שהוא ידע, בוודאי, כי הרמטכ"ל הוא ידע, בוודאי, ערב חג, כמו שעכשיו, כמו לפני חגים, יש המון המון ישיבות במטכ"ל, מדברים על פריסה, מדברים על כוחות, אני חושב שמה שהיה זה מה שהטריד אז את כולם, מראש הממשלה ולמטה, זה היה המצב ביהודה ושומרון, כן. שאלה הבאה.
2: זהו, זה מה שרציתי לשאול, זהו. אני פשוט, אני ממש, כמובן, לא יכול להבין איך רמטכ"ל יכול להבין...
0: בוא, מיכאל, אתה באמת, אחרי כן. 3 שנים, אני אומר לך, באמת, איך עלית על זה? שהרמטכ"ל נכשל במלחמת... בטבע של 7 באוקטובר, באמת, אתה יודע, באמת אתה צריך לעבור 3 שנים כדי שאתה תבוא ותשים את האצבע ותגיד שהוא באמת לא ידע ולא, אתה יודע, דאג אולי ליותר כוחות נוכח המתיחות שהייתה שם. באמת, כל הכבוד. אז עוד פעם, אז אני אקצר. הרמטכ"ל נכשל ב-7 באוקטובר, ראש השב"כ נכשל ב-7 באוקטובר, ראש אמ"ן נכשל ב-7 באוקטובר, אלוף פיקוד דרום נכשל ב-7 באוקטובר, אבל ראש וראשון לכושלים, כי אחרת בשביל מה אנחנו צריכים אותו שם, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. שהסביר לנו כל השנים שראש הממשלה נושא באחריות יתרה גדולה מכולם, אני מצטט את הדברים שלו בפני ועדת וינוגרד, שהוא היושב ראש אופוזיציה, לראש הממשלה יש אחריות יותר מכולם, עודפת יותר משר ביטחון ורמטכ"ל ביחד, והאחריות שלו והפיקדון של ביטחון ישראל ניתן בידיו, ולכן המסקנה שלי מדברי נתניהו, ש... כולם כשלו, אבל הוא כשל יותר מכולם. בסדר, מיכאל?
2: תודה לך.
0: תודה בא. לך, מיכאל, ושיהיה חג שמח. עוברנו מאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלומך, ברק סבי.
0: שלום, שלום, מי אני מדבר?
3: איציק מתל אביב.
0: שלום, איציק, מה שלומך? בסדר גמור.
3: איך היה החג, הכל בסדר.
0: לא, לא, חג, אבל יום כיפור זה היה צום, לא בדיוק חג. חג נחגוג מחר, כן. כן, אוקיי.
3: תראה, אני רציתי לדבר על גדי אייזנקוט. תראה, אתה היית היועץ של אהוד ברק.
0: כן.
3: אהוד ברק, עכשיו אני לא נכנס...
0: בין היתר, בין היתר, אני יעצתי...
3: כן, אני לא היית גם של אריה דרעי.
0: של כולם, כן, כולם היו חבריי, כן.
3: עכשיו תראה, אני לא יודע עד כמה צעירים זוכרים את זה, אני כבר בן 52 עוד מעט.
0: מזל.
3: אני זוכר את ברק מנצח את נתניהו, שהייתה לו, זה היה הקדנציה הראשונה שלו.
0: רגע, תקנו אותי כאן שיום כיפור מוגדר כיום קודש ויום חג, אז למי שככה, כן, תמשיך איציק.
3: אוקיי, בסדר, אני זוכר את אהוד ברק, אני מדבר זה עוד לפני העידן של הרשתות החברתיות, לפני ערוץ 14, גני ישראל, 103, ואני זוכר אותו שהוא היה רמטכ"ל, בא מהצבא, ובאמת ניצח את נתניהו, אז הייתה בחירה ישירה, אתה זוכר את זה?
0: נכון.
3: ותשמע, זה היה אסון קולוסלי.
0: אוקיי.
3: היה אסון קולוסלי השנה וחצי האלה, אני זוכר, הילדות שלי היו קטנות, לא יכולנו לצאת מהבית.
0: יכול להגיד לך...
3: איגורים קשים, לא,
0: כן.
3: התפיסת עולם, עכשיו, תוך כדי אני זוכר, שהוא מנהל את המגעים עם אש"ף בקמפ דיוויד, הוא מתפוצצים באוטובוסים, והוא ממשיך לשלוח את פרופסור שלמה בן עמי, לסיחות ולנסות, והוא לא מבין את מה שקורה סביבו.
0: כן, אבל למה אנחנו חוזרים עכשיו לשנת 90?
3: אבל איך זה קשור לגדי?
0: אנחנו בשנת
3: 2023.
0: אתה רוצה לחבר את תקופת כהונת אהוד ברק לגדי הזאת. מה הקשר?
3: אני מדבר על, תראה את רבין ואת שרון, לקח להם המון המון המון שנים להגיע לראשות ממשלה, ולהיות ראשי ממשלה לא רעים. אני חושב שחוץ מאוסלו רבין היה ראש ממשלה לא רע.
0: אתה כמצביע, אתה כמצביע, אתה כמצביע, אתה כמצביע, היית מר בן גביר מפתיע, אתה מצביע היית מר בן גביר, נדמה לי בפעם האחרונה.
3: לא, לא, רגע, שנייה, אני גם רוצה להיות פייר.
0: מפרגן ליצחק רבין? טוב, נו, זה ממש...
3: רבין לא היה איש שמאל, הוא היה איש ניצי, היום אם הוא היה חי, הוא היה מוחק את עזה, על מה אתה מדבר?
0: אוקיי.
3: הוא לא בא לתערפת.
0: לא, אבל בוא תגיע לפואנטה, איציק, אתה מדבר לפואנטה. לפואנטה, לפואנטה.
3: אני רוצה להגיד על גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט כנס לממשלה יחד עם ביבי, תלמד, תשתפשב. אתה לא יכול לקחת...
0: ממה ללמוד? יבוא ויגיד לך, תקשיב, יבוא ממה ללמוד? ללמוד ממי שהביא עליהם, ממי שהיה ראש הממשלה בטבח, ללמוד ממי שנוסע היום לניו יורק ואף אחד לא רוצה להיפגש איתו, רגע! ממי ללמוד? ממי שהביא חורבן ליחסים שלנו עם כל העולם? שהנשיא טראמפ לא רוצה לשמוע ממנו? שמי, שראש מדינה אחרי ראש מדינה עולה באום ומלכלך את ישראל? ממי יש ללמוד?
3: אני חוזר ואני אומר לך את מה שגולדה אמרה, אני לא רוצה שתאהבו אותי, אני מעדיפה את הגינויים שלכם ולא את התנחומים שלכם.
0: 100%.
3: לא רוצה שאוהבו אותי, אני רוצה להיות חזק, לקום בבוקר, לשבת בחצר שלי, בדרום תל אביב, בכפר עזה, או בגבול הצפון במנרה, לשתות את הקפה שלי בבוקר, בלי שיכנסו לי לפה מחבלים. ואני לא רוצה לרצות שום אירופאים מטורללים, פרוגרסיביים. איך אמר שר החוץ של צ'כיה? ישראל. הייתה מקשיבה למה שהאיחוד האירופי היה אומר לה לעשות, היא מזמן לא הייתה קיימת. אני בא ואומר לגדי איזנקוט, זה לא יעבוד. גם, מה זה תמיכת רמי?
0: גדי איזנקוט, איציק שתמך בנתניהו ועכשיו תומך בבן גביר, הוא נותן לך עצות, תהיה קשור.
3: כן, אבל את איזנקוט אני מעריך יותר מליברמן ואת
0: בנט. טוב, מהיופי, אני שמח.
3: הם אנשים אופורטיוניסטים.
0: טוב. איציק מתל אביב, תודה רבה רבה. אנחנו עוברים תשמע, אנשים כותבים לי כאן, אתה יודע מה אנשים כותבים לי כאן? אנשים מפציצים אותי בהודעות, תקשיב, אנחנו מחבבים את איציק, זה אני מוסיף, אני מחבב את איציק, אבל כמה אפשר לשמוע אותו? אז דיברת, אתה מדבר המון בתוכנית הזאת, אמרת, בוא, יש המון שלא מדברים כמו איציק, בוא נעבור אליהם. לא, חלילה, אבל אני אומר, עוד פעם, אנחנו את הדעות שלך מכירים, אני יודע מה אתה חושב על זה ועל בן גביר ועל נתניהו, על כולם. תודה, לא, אבל עזוב, יש מאזינים. משפט אחרון, כך, נו.
3: אני לא אוהב מה שעושים לאיזנקוט, מה שכן נכון, לא, אתה לא לוקח, איך אמר פעם אוניס על היועצת, אתה לא לוקח סגן אלוף ושם אותו רמטכ"ל, נו באמת. בוא, תשתפשר בפוליטיקה, תהיה מדינה, ותחליף את ביבי עוד שלוש שנתיים, גם ככה ביבי ילך הביתה.
0: איציק מתל אביב, תודה רבה, שיהיה לך חג שמח, איציק יקירי, ורק טוב, ורק טוב. למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום ברק.
0: שלום, שלום.
4: אני בקושי שומעת אתכם.
0: כן.
4: גם את איציק שדיבר מקודם, ושמו אותו ברקע בקושי שומעת. כן. שמעתי, אני מקווה שאותי אתם שומעים.
0: אנחנו שומעים אותך מצוין. מצוין.
4: טוב, מדברת רותי מחלוף מגבעתיים.
0: שלום רותי, מה שלומך?
4: בסדר, אני עוברת ממקל למקל.
0: ממקל למקל?
4: כן.
0: מה הכוונה?
4: אני, מה?
0: כן.
4: אני נוסף את כל הפגעים שקיבלתי, אז אני לפני 3 שנים בערך נפלתי ושברתי את מפרק הירך, ובנגריה של בית חולים מסוים החליטו שהם מאחים לי את השבר של המפרק על ידי ברגים במקום להחליף אותו. ולכן אחרי פחות מחצי שנה עברתי ניתוח שני על אותו דבר. אז השיקום עורך הרבה זמן. אז בהתחלה, טוב, לא, לא חשוב, בהתחלה הלכתי עם הליכון. טוב, אני תשכח שבעוד בסוף השנה אני אהיה בת 80. אז לא, לא צעירונת. והליכון עברתי למקל עם בסיס של 4...
0: בוטי, אבל, אבל תשמעי, אנחנו, אנחנו נוכל לדבר על העניינים האישיים האלה, אבל הבנתי שאת
4: לא,
0: רצית...
4: לא,
0: את רצית לדבר, רצית להגיב לעמוד סוברי מפרדס חנה כחול, לשם כך עלית, אז בואי תגידי מה רצית להגיד לו, כי זמננו מוגבל.
4: רציתי להגיב על החוצפה של אמנון, כל הזמן אותו דבר. והוא כמעט בכל תוכנית מופיע, והוא לא משנה, לפחות שישנה משהו. באמת, זה אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר.
0: לא, אמנון הוא אומר, הוא לא מסתיר, הוא מעריץ גדול של ראש הממשלה.
4: אבל בסדר, שייתן טיעונים אחרים. אולי שיחפור בילדותו של נתניהו, ויגיד כמה שהוא היה ילד טוב.
0: כן.
4: ואיציק דיבר על גולדה, אני כל פעם שאני שומעת את השם גולדה מאיר, אני יורקת 3 פעמים ואומרת עם עצמה.
0: למה?
4: אילולי גולדה, מה?
0: למה את יורקת?
4: למה? אם גולדה הייתה מקבלת את הצעת השלום של סדאט, אולי אחי לא היה נהרג?
5: למשל. אתה יודע כמה נהרגו בגלל הסירוב הזה שלה? שבסופו של דבר כן עשו שלום עם מצרים. אבל בדרך נהרגו כמה למעלה מ-2,000 חיילים.
0: רותי מגבעתיים, אני מאחל לך באמת שתהיה שנה טובה ושיהיה חג שמח.
5: רגע, סליחה.
0: משפט אחרון, כי יש לנו... אני אומר, אני מאחל לך קודם כל בריאות טובה וחג שמח ושתהיה שנה נהדרת ושיהיו באמת רק בשורות טובות. תודה רבה.
5: תודה רבה.
0: תודה רבה
5: לך.
0: תודה רותי, אנחנו עוברים למאזין הבא.
6: הלו ברק.
0: שלום.
6: היי, שלום, מה שלומך?
0: או, הנה, אני מזהה את הכל, שאול מראש העין.
6: לא, לא, זה לא שאול מראש העין.
0: לא?
6: אני לא מאלה שמתקשרים כל יום.
0: סליחה, סליחה.
6: אני מתקשר כשאני שומע מישהו שמאוד מרגיז אותי.
0: מי מרגיז?
6: תראה, אני שמעתי עכשיו את אמנון, ואת...
0: רגע, קודם כל, עם מי אנחנו מדברים? אם לא שאול, הייתי בטוח זה שאול, זה ממש אותו קול.
6: אבי מהמרכז.
0: אבי מהמרכז, אוקיי.
6: אז ככה.
0: מי הרגיז אותך? אמנון צוברי מפרדסטן?
6: אמנון חי בבואה, אני לא יודע. קודם כל, איפה המצפון שלך? אתה בתור יהודי. אתה רואה, 2,000 איש מהאחים שלך הלכו. יש לך עוד ככה את האומץ לבוא ולשבח את ביבי ולהגיד עליו דברים? תגיד לי, שייתן לי דבר אחד שביבי עשה משהו טוב. בוא ניקח את הגמלאים, כן? שמתמודדים עם היוקר המחיה כל יום, לא יודעים איפה לשים את הכסף, או באוכל, או בתרופות, או ניקח את ניצולי השואה, או את הנכים. פעם שמעת את ביבי אומר איזה מילה על הדבר הזה? מה שמעניין אותו? זה רק הנהנתנות, וצריך להגיד את האמת. אם ביבי לא ראש ממשלה, בפרט הבחירות האלה, הוא לא נשאר פה 5 דקות. 5 דקות הוא לא נשאר פה.
0: אתה גם אלה שחושב שהוא יקום ויסע לחיות בארצות הברית?
6: אין לי צל של ספק, כי תראה, הוא לא ילך לעוד קדנציה, שיהיה בריא, אני מאחל לו. קודם כל אני רוצה שתבין, אני נגד זה, שחלילה, גם אם הוא יצא השם במשפט שלו, אני לא רוצה לראות ממשלה שלי, ראש ממשלה שהיה פה כל כך הרבה זמן, הולך לכלא. זה הדבר האחרון שאני רוצה לראות, כן? אבל מה לבוא ולהגיד ששום דבר לא קרה, וביבי רק עושה טוב לעם הזה, למה כל העם הזה יושב רק על הביטחון? רק הביטחון והמלחמות ואיראן וחיזבאללה וחמאס וכולם. מה עם החיים היומיומיים שלנו? מישהו יודע כמה עולה קופסת סיגריות היום? אתמול נכנסתי לקנות קופסת סיגריות, 53 שקל, תראה לאן הגענו. אז אני שואל, לא רק הדבר הזה קיים, אנחנו רוצים גם לחיות פה. יוקר המחיה, תראה, לא סתם אמרו שהמדינה הזו הכי יקרה בעולם. תן לך דוגמה. אני ראש השנה רציתי לחגוג את החג באילת. אתה יודע, בשביל 2 חדרים, כמה ביקשו ממני לראש השנה? 28,000 שקל.
0: וואי.
6: 28,000 שקל, תגיד לי איפה אנחנו חיים.
0: לכמה ימים?
6: ל3 לילות, לחג.
0: כן.
6: רציתי מלון יוקרתי להתפנק, בסוף הלכתי, הזכרנו וילה, כל המשפחה. הזכרנו וילה.
0: גם וילה זה דבר כיף וגדול.
6: הזכרנו וילה ושילמנו בערך 6,000 שקל ללילה. חלק את זה על 5 משפחות. כמה יצא לנו? 4 לילות, 5,500 שקל. 5,500 שקל כל משפחה. למה ללכת לתת 28,000 שקל לשתי חדרים?
0: נכון כלכלית. תגיד לי, איפה אתה במרכז? מאיזה עיר?
6: מנתניה.
0: תגיד לי, ואתה יודע, נתניה עיר ניקודית חזקה, ככה לפחות הייתה כל השנים. מה קורה? לא, זהו, תן לי לשאול אותך, אבי.
6: גם אני הייתי פעם ניקוד.
0: אז אני שואל אותך.
6: כל הזמן הצבעתי לביבי.
0: אז אני שואל אותך. אז כמה אתה מייצג היום תושבים בנתניה שפעם היו ליכוד והיום...
6: אני לא רוצה לייצג אף אחד.
0: לא, לא לייצג. מה אין לך רוח בנתניה?
6: אני רוצה, רק אני אומר...
0: לא, אני שואל אותך, אבי, אתה לא מבין מה אני שואל. אני שואל איך האווירה, איך אין לך רוח בנתניה, שהייתה ידועה כל השנים, כמעוז ליכודי. מה קורה היום בנתניה לדעתך? אתה נשמע לי דעתן, מדבר, שואל.
6: בוא, תראה, אתה אומר נתניה זה מעוז ליכודי.
0: היה, היה, היה, היה, היה.
6: אם אתה לוקח את נתניה ואתה לוקח, בוא נגיד, את רוב עדות המזרח, זה מטבע הדברים מצביעים לביבי, לליכוד.
0: כן.
6: ככה, תראה, הוא דאג לזה מרוב חוכמתו, שהצד השני מרדם בעמידה, ביבי אמר, אני את המזרחים צריך להביא אותם אליי. ומי בכלל התחיל עם השמאל? מי הוציא את המילה שמאל? מאיפה זה בא? תראה, אני אומר לך את האמת, מצד אחד אומרים לי, אתה שמאל, אני... בסדר, שיגידו, אז מה?
0: כן.
6: אני יהודי כשר, אני רואה את האמת... ואם אני שמאלני, שבוא ידברו איתי על מדינה פלסטינית.
0: רגע, מה, שמאלני זה כללה? אני לא מבין.
6: זה גם מה שאני לא מבין.
0: אין שמאלנים שנלחמו ונהרגו, יש המונים שנלחמו ונהרגו ומשלמים מיסים, ולוקחים את המדינה הזאת על הגב, ועובדים בהייטק, ועובדים בכל הדברים שעושים את המדינה הזאת למה שהיא. מה זה השטויות האלה? מה זה השטויות האלה? נו באמת, כל אחד כאן יהיה לי. אבי, משפט אחרון, צריך לסיים.
6: משפט אחרון, אני רוצה להגיד לך. ביבי שיהיה בריא עשה ומגיע לו תודה על זה. אני לא רוצה לתת לראש ממשלה שיתיישב בכיסא שאין לו תאריך תפוגה.
0: Yeah.
6: אדוני, מספיק, היית 20 שנה, עזוב אותנו, תן למישהו אחר. עד מתי אתה רוצה להמשיך להיות ראש ממשלה? די, עכשיו באמת משפט אחרון, מה שאני רואה עכשיו, כן, שהולך להיות דיל בין ליברמן לבין וינטר.
0: וינטר.
6: שאדון ליברמן יבוא, הוא ייקח אותו כחטיבה אליו, או לא יודע, כשותף בא במפלגה של ליברמן, ויבוא לאיזנקו, תגיד לו, אדוני.
0: זה ספקולציות.
6: או רוטציה, או אין לך ממשלה. לכן הוא לא רוצה להתחבר איתו כבר עכשיו.
0: זה נראה לי ספקולציה. הוא לא יכול להתחבר, נגמר, הרשימות סגורות. בואו, קודם כל ש... קודם כל שווינדר יעבור את אחוז החסימה, אני עוד לא רואה אותו כך מהר עובר את אחוז החסימה. בוא נראה שיעבור את אחוז החסימה, את וינטר, את וינטר.
6: הוא יעבור, הוא יקבל בין 6-7 מנדטים.
0: בוא נראה. אבי מנתניה, תודה רבה רבה לך, ושיהיה חג שמח. עוברי
6: נמאזין. חג שמח.
0: עוברי נמאזין הבא, צהריים טובים.
7: הלו.
0: שלום.
7: שלום אדון סרי, מדבר קרם שנית, מה נשמע?
0: קרם שנית, אנשים לא יודעים איזה כבוד יש.
7: לא, עזוב את הפתיח.
0: אני עזוב על הפתיח, אני רוצה שאנשים ידעו מי זה קרם שנית. קרם שנית זה ניצב משנה בדימוס ארליך, אחד הקצינים הרציניים ועתירי הקרב במשטרת ישראל. כן, קדימה, קרם שנית.
7: תשמע, אני מצאתי לנכון לעלות על מנת לשתף את הציבור ואת, איך אומרים, רעי נהגי המוניות, עולה גם תשומת לב של חברת גט טקסי. תשמע, שלשום לקחתי נסיעה, הסיפור שאני מספר לך לא קשור לא בחירות, לא כלום, הוא קשור לדעתי להתבעמותה של החברה הישראלית. לקחתי נסיעה, אישה מאוד נחמדה, אישה בהיריון, יצאה מקופת חולים בחולון, צריכה להגיע לרחוב עסיף 20 בראשון לציון, עלתה למונית, נסענו, ממש נחמדה, תוך כדי מקבלת טלפון מבעלה, ואז הם שמים... את הטלפון, אני שם את הפלאפון על, נו, איך זה נקרא, על וידאו, בוואטסאפ, ויש שם, בבית יש תינוקת, ומבסוטים, הם מדברים, ומעלים את הסבתא, ומדברים, והכל בסדר, הכל טוב ויפה, והם ממשיכים, בשלב מסוים, הסבתא יורדת מהשיחה, לפני זה הוא שואל אותה, איפה את, אם היית, אני נוסעת עם נהג בבית, למה הוא לא נסע דרך כביש 4? טוב, אני שותק, נוסעים, הסבתא ירדה, נשארו שני, לאיפה הגעת? היא אומרת לו, אנחנו עולים לנתיבי איילון. נשמע טוב עכשיו. הבן זונה לוקח אותך מנתיבי איילון. מי זה הבן זונה הזה? לוקח אותך מנתיבי איילון. הוא חושב שצומח לי כסף על העצים.
0: כאילו שהערכת את זה כדי לקחת יותר כסף, כן.
7: מה עצוב, ברג, בחיית, מי יש לו סבלנות עם כל הפקקים שגם ככה מקצרים לנו את החיים, אז אני אעריך את הדרך, עזוב, אני נוסע לפי ווייז, אני נוסע.
0: ברור, ברור.
7: בקיצור, בקיצור, אני מתאפק, מתאפק, למה היא באמת אישה נחמדה, ואני אומר, אם כזה דבר יש לה בבית, היא בכלל ישר רצתה לקבור את עצמה, אומרת לו, שי, שי, איך אתה מדבר? הנהג שומע, אז מה שומע? שישמע. אתה מבין? רק שתבין איזה דבר, איזה, אני התאפקתי, קודם כל מדובר באישה בהיריון, בחורה כן, נחמדה, כן. היא לא אשמה שיש לה בבית כזה ייצור גס,
0: כן.
7: הבאתי אותה, שלחתי, הורדתי אותה, אבל תראה מה קורה פה, תסתכל, תסתכל איזה שיח, איזה בריונות, איזה גסות,
0: כן.
7: אני בטוח שהאישה הזאת כנראה סובלת מאותו בעל גס רוח שנראה לי גם אלים, עכשיו אני קורא לנהגי המוניות, רבותיי, תנהגו באיפוק, הייתי יכול לעשות משהו אחר, לא עשיתי, התאפקתי, והבושה, הבושה כולה שלו, זה פרצופה של חלק, חלק, חלק ולא גדול של האוכלוסייה במדינתנו, ואני מקווה שהשיח פה, אולי השיח ישתנה, אולי השיח ישתנה, זה לא, זה, מה אני אגיד לך, זה לא, לא יאומן הדבר הזה, לא יאומן הדבר הזה, והאחרון, האחרונים שאני קורא להם, זה לגט טקסי, שהעברתי להם דיווח לנציג שלהם היום, שיחסמו את הנהג הזה, שימנע מנהגים אחרים,
0: את הנוסע הזה, לא את הנהג,
7: שספוק, לא, סליחה, אתה צודק, מי מזמין לנסיעה, הוא מזמין לנסיעה, קוראים לו שי מרחוב האסיס, 20 בראשון לציון. שלחתי את זה לגט טקסי, שימנע, שימנעו מנהגים אחרים לחוות חוויה כזאת מבריון אלוף שכזה.
0: תגיד לי שאלה, שאלה כקרם שנית, מה חדש, איך במוניות, איך אתה מתרשם לפני הבחירות, מה האווירה, מה הלך הרוח?
7: שמע, אני, בוא אני אגיד לך, אני לא יכול להיות מדגם מייצג, אני יכול להיות מדגם מייצג של אזור המרכז תל אביב ופחתי תל אביב.
0: Okay.
7: הרוב מאחלים לשינוי. Okay. הרוב מאחלים לשינוי.
0: כן.
7: ומה אני
0: אגיד לך? אתה אומר זה לא מייצג, כי אתה בעיקר נוסע באזור תל אביב, שזה לא בדיוק קהל אוהד לנתניהו.
7: אז אני אגיד לך למה אני תורח, למען הגילוי להנאות, להגיד שזה לא מייצג, כי מעט לעת אני מעלה מישהו מהפריפריה, אז שם אתה בשבילו ביבי הוא המלך. בסדר, אז יאללה, שיהיה ביבי המלך.
0: ברור. קיים שלי, אני מאחל לך חג שמח, בריאות טובה.
7: חג שמח, כל טוב, ושהשיח, השיח, לפחות השיח, שטיפ טיפה יתעדן, ולא
0: נתעדן. מאזין, צהריים טובים.
8: מאזינה,
0: עם מי אני מדבר?
8: עם נורית מירושלים, נורית החבדניקית.
0: דברנו כמה פעמים.
8: כן, נכון, עכשיו כן.
0: לא רק תשתדלי, זה לא יהיה שיעור ב...
8: לא שיעור, אני רוצה לציין, כאילו בעניין של הנאום של ביבי, לפני 38 שנה הוא פגש הרי את הרבי, והרבי אומר לו, אתה הולך לבית של השקר הכי גדול, לבית של החושך הכי גדול, תדליק נר של אמת. והנה עוד פעם ביבי הולך לנאום, כמובן שלא, זה לא הנאום הראשון ולא השני שלו, ופשוט, אני זוכרת בנאום הקודם שלו, שפשוט מחאו לו כפיים, כי הוא אמר את האמת, את האמת של עם ישראל, של תורת ישראל, של ארץ ישראל, ואני מקווה שהוא ימשיך במקום הזה של להמשיך, וזה השליחות שלו. אנשים יכולים להתלונן מפה עד להודעה חדשה. גם לי יש הרבה עניינים.
0: אבל בואי תפרטי, מה זו האמת? בואי תגידי, מה את מצפה שהוא יגיד הערב?
8: אני מצפה שהוא יגיד שקודם כל ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אני מצפה שהוא יגיד שהארץ ישראל שניתנה לנו בכוח הבטחה אלוקית. אני מצפה שהוא יגיד שאני הולך ליישב את כל ארץ ישראל.
0: אם ישבו שם, סתם, אני שואל אותך סתם, ישבו שם נציגים, עזבים מדינות ערב, מגרמניה, מאיטליה, מרוסיה, מאורוגוואי, מארגנטינה, אוסטרליה, ישמעו שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל מכוח הבטחה אלוקית, הם השתכנעו, שכנו עמוק, טיעון מנצח, אין מה לעשות עם זה.
8: אני אומרת לך שהגויים כבר מצפים לזה שעם ישראל יקום, והמנהיגים שלו, ויגידו את האמת האלוקית, הם מצפים לזה, כל הצרות האלה שהם עושים לנו,
0: כל העולם מצפה שמנהיג, כן. שראש ממשלת ישראל יבוא ויגיד, כן. את מה, כן. שאת אומרת. הם רוצים להיגאל. אז למה אנחנו לא שומעים שהם אומרים את זה? למה הם לא באים ואומרים?
8: אנחנו שומעים, אנחנו רואים מה הם עושים לנו, את הצרות. על מנת שאנחנו
0: לעורר אותנו.
8: נכון, לעורר אותנו, על מנת שאנחנו נקום ונגיד שאנחנו אור לגויים. בינתיים, סליחה, אנחנו כן אור לגויים, יש אנשים שעושים הרבה דברים טובים, אני רואה את הכוס המלאה. אבל די כבר, כמה אפשר? באמת כמה אפשר?
0: את אומרת שאומות העולם שהתכנסו, מי שישאר, חלק גדול כבר חזרו לארצותיהם, אבל מי שישאר מהמנהיגים מצפה שראש הממשלה יעלה על נס את ההבטחה האלוקית, כי...
8: ברור. הבראשית הראשון, ואת הכוח מעשיו להגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל. אני לי היה קשה מאוד, שביבי אמר בפטריוטים אז, ששאלו אותו בהקשר לעזה, אם ליישב, הוא אמר שזה לא ריאלי. מה לא ריאלי? אין מצב כזה שלא ריאלי. מה, ריאלי כן להילחם ולהרוג ולשפוך דמים?
0: את בעד כמובן להתיישב בעזה, בכל עזה.
8: בוודאי, זה חלק מארץ ישראל. מה זאת אומרת? אני אין עניין של בעד או נגד.
0: אז למה את לא עוברת לגור בעזה?
8: אני שוקלת את הדברים האלה, אם יקימו התיישבויות שם.
0: היית רוצה לגור בעזה?
8: בטח.
0: לעזוב את ירושלים, לעבור... לא, לא, את יודעת, מה דורש מהם לקיים? לעבור לגור בעזה.
8: עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל אומות העולם, ירושלים בכל ארץ ישראל, והר הבית, הכל, הכל, הכל.
0: יש שם, לפי הנתונים האחרונים, זה 2.2 מיליון עזתים לחיות ביניהם, או מה לעשות איתם?
8: לא, הם ילכו מרצון. הם ידעו שזה לא שייך אליהם. הם ילכו מרצון.
0: לאן ילכו?
8: ואם לא מרצון, נתת להם פיצוי. אני אמרתי לך פעם באחת הפעמים, שהרבי אמר אחרי מלחמת ששת הימים, לתת להם פיצוי ולהוציא אותם מפה.
0: אבל הם לא רוצים, הנה, טראמפ הציע.
8: בטרורות.
0: טראמפ הציע איזה, אף אחד לא הרים את הכפפה, והם נשארים, וגם הוא ירד מזה. אז מי יגרום להם לצאת?
8: אז גם אנחנו לא הרמנו את הכפפה.
0: מי ייתן פיצוי? מי ישלם? מי ייתן כסף לכל הזאתי שיעזוב?
8: מי ייתן כסף לכל הזאתי שיעזוב? אומות העולם, 22 מדינות ערב.
0: תגיד לי, מדינה אחת לא רוצה. רגע, מדינה אחת לא רוצה לתת להם כסף. מי איזה 22 מדינות?
8: ההורים שלי באו מעיראק.
0: הם התפלצו כשטראמפ העלה את ההצעה הזאת, את רוצה עוד שהם ייתנו כסף לעזאתים?
8: אני שואלת אותך, ההורים שלי באו, אני מתנת עובדה, ההורים שלי באו מעיראק, הם היו מאוד מאוד מאוד עשירים. לא נתנו להם להוציא מטבע של כסף שם. הם באו לארץ ישראל מכוח זה שהם האמינו ויודעים עד היום.
0: אז בוא נמתין ל-22 מדינות ערב שיתנו כסף שבאמצעותו נפצה תושבי עזה שיעזבו את עזה.
8: אנחנו רואים שיש הגירה, הם רוצים לעזוב, העזתים רוצים לעזוב. גם להם כנראה נמאס. נמאס להם, הם לא רוצים, הם יודעים שזה גם לא המקום שלהם. הם באו וגזלו לנו את אדמות ארץ ישראל, ככה הרבי אמר, להגיד שהם הגזלנים. לא אנחנו הגזלים, אנחנו באנו למקום, המקום האמיתי שלנו, הבית האמיתי שלנו, שזה ארץ ישראל השלמה.
0: אורית מירושלים, תודה רבה, שיהיה חג שמח.
8: להפסיק להתבלבל, להפסיק להתבלבל.
0: תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
9: היי ברק, מה נשמע? מתן מנשר.
0: כן מתן, מה שלומך?
9: הרבה זמן לא דיברנו.
0: כן.
9: קודם כל המאזינה הקודמת, היית צריך לענות לה, אני קודם כל איש ימין, אני בעד התיישבות, במיוחד בשטח C ביהודה ושומרון, שקודם כל ביבי יישב את הצפון ואת הדרום שהוא איבד לגמרי.
0: כן.
9: כי היום בישראל אין דרום וצפון. כן. כל המדינה פרוטקשן, יש רוב ערבי במחוז צפון בוודאות, אני יודע. הבדואים השתלטו על כל הנגב וכל זה קרה בתקופתו. אז בשביל ליישב את זה, קודם כל צריך ליישב את המדינה שלנו, למה אנחנו כבר לא שולטים בחצי מדינה.
0: אוקיי, חוץ מזה על מה נדבר?
9: אני מאוד מודאג, אני אגיד לך את האמת.
0: מה אתה מודאג?
9: הממשלה הזאת היא חורבן, הדבר היחידי שניחם אותי, שמשך 3 שנים ראיתי רוב מוחלט לגוש השינוי, בין 58-61, שאמרתי בטוח אם ישבו ממשלה, כי אם אתה קרוב ל-60 ומול 50, זה רוב מוחלט. עכשיו לפי הסקרים, אנחנו עומדים על 50-52, ובאמת אני מיואש, איך בממשלה שכל פרמטר, החיים שלנו יותר גרועים, זה עזוב שנייה את השביעי לאוקטובר שזה הכי גדול, תאונות דרכים, רצח בתוך המדינה, כלכלה, הורדת דירוג, אנחנו 3 שנים לא פה מסקה כדורגל, אנחנו לא יכולים להסתובב בחול חופשי, בכל פרמטר החיים של הישראלים, נהיו יותר גרועים. והשלטון הנורא הזה, שהוא לדעתי אנטי-ציוני, הוא גם מבזה את היהדות, חוץ מזה שהוא תומך בהשתמטות, יש סיכוי להישאר. אני התקשרתי לך, אולי תרגיע אותי, אולי...
0: לא, לא זה, אני רק אגיד לך שאני רואה את אותם סקרים שאתה רואה, אני ראיתי את הסקר האחרון של מנו גבע, לפי הסקר הזה 54 יש לגוש נגוש נגד נתניהו, לגוש שנקרא לו השינוי, אזנקוט, ו-50 לגוש נתניהו. ראיתי שם ש... עוברים יועז אנדל, אגב ה-50 של גוש נתניהו, על פי הסקר הזה, עם וינטר בפנים עם 4 מנדטים, הייתי 54 של גוש אייזנקוט, ועוד 4 מנדטים של יועז אנדל וזליחה. לכן אני לא רואה איזה שינויים דרמטיים, מה כן יש שינוי? השינוי הגדול הוא קודם כל, יש הערכת חסר למפלגות הערביות. הם יהיו כנראה יותר מ-11-12 שהמנדט שהסקרים נותנים להם היום. הם יהיו לדעתי לכיוון 14 מנדטים.
9: הם יהיו יותר מכל גוש.
0: ויש את הסיפור שלה, שהסוקרים...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: המדינה שותקה.
3: תראה, אני אגיד לך, אני שמעתי פה ושם את גדי אייזנקוט, הוא נחוש הפעם, בניגוד למה שאתה מדבר עליו, על אותן מערכות בחירות פעם אחר פעם.
2: אתה יודע, להשביע הממשלה, אבל איך הוא יעשה את 52-53?
3: אני לא יודע אם זה היה, בגלל זה אני אומר לך, נכון להיום, אם מפת המנדטים כמו היום, נגיד כמו הסקר האחרון של מנו גבע בחדשות 12, אז יש לו כבר, עוד לפני שהוא מתחיל, יש לו 56 מנדטים ציונים, מה שנקרא.
2: אתה יודע איזה תרחיש אני גם רואה?
3: לא, 58. לפי הסקר הזה יש לו 50-54 בגוש שלו, ועוד 4 של יועז הנדל וזליחה, הוא כבר על 58. אז איפה אתה?
2: עוד איזה תרחיש שאני רואה במצב הזה, שאם באמת גוש נתניהו יצא עם 50, כולל וינטר ואייזנקוט, עם וינטר ויועז הנדל יכול להרכיב ממשלה, אני רואה תרחיש שיועז הנדל ווינטר יכפו על הגוש הזה, פשוט ראש ממשלה ימני כמו ליברמן, הוא יקבל שר אוצר זליחה, זה גם אפשרות יכולה להיות.
3: עזוב, אני לא קונה את זה. אם יהיה כאן הכרעה חד משמעית, גם מבחינת המנדטים, גם מבחינת המפלגה הגדולה.
2: לא, אם יהיה נגיד 50 לגוש נתניהו עם וינטר, ולגוש אייזנקוט 54.
3: אז אני אומר לך, בסקר האחרון של מנו גבע חדשות 12, לגוש נתניהו היו 50 מנדטים כולל וינטר, ולגוש אייזנקוט היו 54, וספרו בנפרד את יועז הנדל וזליחה.
2: מה לדעתך יקרה במצב כזה?
3: במצב כזה כמובן שהנדל וזליחה הצטרפו לגוש אייזנקוט, ואז הוא עומד על 58, ו-58 לדעתי הוא ישביע ממשלה. מתן, אבל בוא, זה על פי תמונת המנדטים הזאת, אנחנו כמובן לא יודעים מי יעבור, מי לא יעבור, ואני אומר לך, זה דרמה, וזה דרמטי. תראה, אני אגיד לך למה הסיפור הפעם יהיה קשה. יהיה אחוז הצבעה, על פי המצופה, גם יש יותר בוחרים, יהיה כזה שכדי לעבור את אחוז החסימה, שזה 3.25%,
2: אתה תקבל
3: 170-180, זה סרט, זה סיפור, זה קשה מאוד, מאוד מאוד. ולכן, באחוז הצבעה גבוה, מרחיק את האפשרות של המפלגות שמתנדנדות לעבור את אחוז החסימה.
2: האם אתה בטוח שביבי יוכח ב-27?
3: אני לא בטוח בכלום, אני אומר לך מה, אני, אלה הסקרים, אני מנתח. אנחנו
2: מזמן היינו בטוחים.
3: אני, עוד פעם, אתה שואל אותי, התשובה היא כן, הערכה היא כן, אני אגיד לך, אני בטוח, מה בטוח? בטוח רק במוות. אבל לפי הסקר האחרון שאני מדבר איתך עליו, של מנו גבע, זה נראה כך. מתן מנשר, שיהיה חג שמח.
2: חג שמח.
3: ואנחנו נעבור למאזין האחרון בשעה הראשונה.
4: ברג.
3: שלום רב.
4: אלון, מה קורה?
3: בסדר, עם מי אני מדבר?
4: תשמע, אני...
3: עם מי אני מדבר, רגע, עם מי אני מדבר?
4: יריב.
3: יריב מאיכן?
4: רמת השרון.
3: כן.
4: תשמע, אני לא מבין איך אפשר ככה לבוא ולגייס ככה צעיר חרדי, פשוט לגייס אותו לצבא, איך? אתה יודע, הוא מגיל קטן, לא למד ליבה, לא למד אזרחות, אמנון לא מכיר, היררכיה, חוק, דמוקרטיה, זכויות, הוא לא מבין, האמת הוא לא מאמין, הוא גם לא רוצה, ועכשיו פתאום בגיל 18 לגייס פתאום, כאילו ברור שהם יצטרכו למות ולא נתגייס, הוא חושב שהם...
3: א', לא כולם, לא כולם אצל החרדים צועקים למות ולא...
4: לא.
3: זה בדרך כלל פלגים מאוד מאוד חיצוניים, הפלג וכו'. תראה, אני יכול להגיד לך שיש...
4: עוד פעם הפלג הזה, רגע, הפלג הזה, למה כשבקפנן זה כולם קפלניסטים, אבל בהפגנות חרדים זה יש פלג ופלג, למה שמאלנים הם מקשה, קפלניסטים הם מקשה, ואלו פלג, ומה פלג?
3: כי א', החרדים הם לא מקשה אחת, מה לעשות? זה לא נכון, לא כולם צועקים נמות ולא נתגייס, יש כאלה שלא מתגייסים, אבל לא מפגינים וצועקים. אני אגיד לך לגבי השאלה איך אנחנו נגייס איש, כמו שאתה אומר בצדק, מקטנות גדל במערכות חינוך, שבו לא לימדו אותו היסטוריה וציונות, ודגל והמנון, וכל מה שאתה אומר, הכל נכון. אבל אתה יודע, אני יכול להגיד לך שהצבא יכול וערוך, קודם כל לקלוט חרדים, כמו שאנחנו רואים בחטיבת החשמונאים, הבעיה שלא באים, אתה יודע, זו חטיבה שלמה שיש שם בקושי גדוד מבחינת חיילים. דבר שני, יש גם אוכלוסיות, באמת, נוער שעבר ילדות קשה, ועבר תנאי גידול קשים, והצבא משכיל לגייס וללמד, ולחייל אותו, ולהפוך אותם לחיילים מעולים. לכן זה אפשרי, לשאלתך זה אפשרי.
4: אני רוצה לדייק את עצמי.

0: אני דיברתי, לא מדבר על שסניקים או כאלה, אתה יודע, אני מדבר על החרדים מהציבור הליטאי, אתה מבין? אני לא יודע, אני, מי שהייתי קטן, גדלתי על דבר כזה שכל ישראל אחים, ועם ישראל ערבים זה לזה, ואתה יודע, וככה על פניו, כולנו ישראלים, מה לעשות, גרים בישראל, כולנו יהודים, וואלה, חתוכים, אבל בוא, צריך להגיד את האמת. החרדים לא רואים בנו שותפים, יהודים, אחים, זה הכל פייק. ובוא, אני אגיד לך עוד משהו, תהיה קשה ככל שיהיה. אלה הליטאים, אלו שעומדים יידיש, וזה שהם לא התגייסו, הם מעדיפים לזרוק אותנו, הפרנקים, אז הם כאילו להיות להם בשר תותחים, אתה מבין? ואחרי שזה גם... אני לא רואה בהם שותפים, לא רואה בסוף, אני לא רואה התגייסות. הנה, תראה כמה אמיתות. מאז השבעה באוקטובר, מה קרה לנו? גם ניצוק נאצים, גם לא לעזור, גם... ובסוף עוד לבוא, לעשוק את כל התקציבים של המילואים ניקים, של מפונים, של... זה אשכרה, אשכרה.
1: יריב מרמת השרון, אנחנו פשוט סיימנו.
0: אוקיי.
1: סיימנו את השעה, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה אחת, וחוזרים לאחר השעה אחת עם מאזינים נוספים.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: יא שלום שוב, המון המון נושאים על הפרק, הבחירות המתקרבות, עוד 33 ימים לבחירות, נאום נתניהו הערב באום, ההסלמה קשה ביהודה ושומרון, ובכלל אנחנו כאן כדי לשמוע מה מפריע לכם, מה מציק, מה מעצבן, אולי מה משמח, ואנחנו מיד מיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: שלום, ברק סרי, ושאול מראש העין.
0: או, אל תשאל מה קרה לי, שאול. עלה מישהו, תאמין לי, תאום שלך, עם אותו קול, קפצתי בשמחה, אמרתי, הנה שאול מראש העין, אמר לי, לא, אני מהמרכז בכלל. אז אתה רואה?
1: כן, יש לך
0: ממש... שמעת? ממש כפיל. ממש כפיל שלך, נשמע בדיוק אותו דבר. כן, שאול, מה שלומך?
1: איך אתה בשלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך אתה?
1: בסדר,
0: הכל טוב, הכל בסדר.
1: יופי, קודם כל אני מאחל לך שנה טובה,
0: תודה
1: טובה.
0: תודה רבה.
1: ויש לך, כמו שאומרים, שתהיה שמח כל הזמן,
0: בקיצור. גם אתה שאול, ושתהיה לך בריאות טובה, זה הכי חשוב.
1: תודה, עכשיו אני רוצה לדבר על הנושא שלי, נושא מאוד חשוב. תראה, פוטין.
0: פוטין?
1: כן, פוטין, נשיא סור, נשיא...
0: רוסיה.
1: כן. אם הוא יתקוף את אירופה, זה מתכון למלחמת עולם שלישית.
0: כן.
1: זה מה שיכול לקרות.
0: ספר לנו על ההסלמה. אנחנו שומעים על ההסלמה בין אירופה לבין רוסיה.
1: אז אני אומר לך.
0: יש לנו משפחות מלחמה. למה זה קורה, שאול?
1: אני אגיד לך.
0: כן.
1: זה קורה בגלל אוקראינה... בגלל המלחמות שם, אתה יודע, כמו שאומרים, נהיה סלט, אתה לא יודע איך להגדיר את זה. אני רק אומר לך, שאם יקרה המצב הזה, שפוטין יחליט לתקוף את אירופה, זה מתכון למלחמת עולם שלישית.
0: אין ספק, אין ספק.
1: ואז, כמו שאומרים, גם איראן תחטוף מכה חזקה מאוד.
0: כן.
1: כן, באותו זמן שתהיה מלחמה
0: הזאת. אז אתה אומר שמה, יכולה להתפתח מלחמת עולם שבמסגרתה גם איראן תחטוף, אבל אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, שאול, אתה כאן עלית בשבועות, חודשים קודמים, וערכת הערכות לגבי מועד התקיפה האמריקאית. אתה יודע, יכול להיות שהאריה האמריקאי הוא כזה, הוא לא כזה אריה כמו שחשבנו?
1: מה אתה
0: אומר? יכול להיות, אני אומר, אתה... הערכת כמה פעמים לגבי מועד התקיפה האמריקאית
1: בעיר.
0: לא, לא, עזוב, עזוב את זה, עזוב, לא ייכנס איתך לזה. אני שואל, יכול להיות שצבא ארצות הברית, שחשבנו שהוא, מה אני אגיד לך, יכול להכריע מדינות בהרבה פחות זמן, יכול להיות שהוא לא כזה עוצמתי כמו שחשבנו? אני שואל, אני לא יודע, אני שואל, אתה מדבר על זה הרבה.
1: אני אגיד לך, תראה, טראמפ, אני אמרת לך ש... בחול השביעי איראן יתקוף ארצות הברית יתקוף את איראן ואיראן יתקוף את ישראל. עכשיו מה שקרה שפשוט מאוד תראה טראמפ נדבר הרבה ועושה פחות.
0: ברור.
1: ואני לא יודע איך הוא מתנהל, וגם כאן יש מסביבו אנשים שמחליטים בשבילו מה כן, מה לא, מה כדאי, מה לא כדאי.
0: עזוב, זה לא אחד שמחליטים בשבילו, זה אחד שעושה מה שהוא רוצה. הוא פשוט לא, אתה יודע, לא רוצה מלחמה. אז הוא בינתיים מסתפק באיומים.
1: קודם כל, זה שלא הייתה מלחמה, בחודש שביעי, אני שמח. העם היהודי סבל 2000 שנה. די, מספיק.
0: כן.
1: תבין, זה מה שאני אומר. עכשיו, תראה, אני... לגבי הבחירות, האמת שאני, אגרקת האמת, אני, יש לי התלבטות קשה.
0: בין מי למי? בין מי למי? בין מי למי?
1: אני שמעתי שאתה דיברת גם, אבל לא משנה, אני לא רוצה, אתה אמרת שחלק מהאנשים שהיו בשביעי לאוקטובר, 23 או 22, אני לא זוכר בדיוק את זה, בשמחת תורה, הם התפטרו מהממשלה. מי נשאר? ביבי. זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא ידע או לא העירו אותו או לא זה, לא זה. כאילו, מחלקים את הדבר הזה, גם קושרים גם את ראש הממשלה, שהוא אשם בכל הסיפור הזה. אני לא חושב שצריכים להאשים אותו בדבר הזה. עכשיו, יש לו רמטכ"ל, יש לו חיילים, יש לו זה. אתה חושב שראש הממשלה...
0: תגיד לי, בין מי למי אתה מתלבט? בין מי למי, המאזינים מתוחים, השארת את כולנו במתח. בין מי למי אתה מתלבט לקראת הבחירות?
1: תראה, אני הייתי אומר כזה דבר.
0: שאול, אתה נראה לי מתחמק, שאול.
1: לא, אני לא מתחמק, אני אגיד לך.
0: לא.
1: אם הייתה מתמודדת ציפי לבני...
0: אז אתה היית תומך בה?
1: כן.
0: מה אתה אומר? אתה הרחת ציפי לבני, יפה? מה אתה אומר?
1: כן, תומך בה. היא אישה חכמה, יודעת לדבר, ו...
0: לא, אין ציפי לבני, מה עכשיו? מה הרשימות הקיימות? בין מי אתה מתלבט?
1: מה אני אגיד לך? קשה לי מאוד להגיד לך.
0: אתה אפילו קשה לך להגיד בין מי אתה מתלבט.
1: אני מתלבט בין עזב קוט
0: כן
1: לנתניהו. אבל מה? לא יודע, משהו חוסם אותי פה בגלל מה שקרה בשבילה באוקטובר.
0: אתה לא מבין, אני אומר לך שאנשים... אנשים, אתה יודע, בנהיגה, מתוחים, אתה ממש מדבר באופן מאוד מאוד דרמטי, בסדר גמור. נפטרה תעלומה, שאול שלנו מראש העין, מתלבט בין בנימין נתניהו לבין גדי איזנקוט, יקבל החלטה, יודיע, אם ירצה, לא ירצה, רק בתוך הקלפי. זה שאול מראש העין, אני מאחל לך בריאות טובה, חג שמח, ורק בשורות טובות.
1: תודה.
0: צהריים טובים למאזין.
2: חג שמח, סרי.
0: חג שמח, מי אני מדבר?
2: ווליד טיר המשולש.
0: ווליד מהמשולש. כן.
2: רציתי להעביר מסר במצאותך.
0: כן.
2: על נושא פסילה גורפת של מפלגות ערביות מלרוץ לכנסת, בטענות הזויות. ואני רוצה להגיד ש... הוועדה הזאת היא פשוט רומסת ברגליה את יסודות הדמוקרטיה. למעשה היא פוסלת מאות אלפי אנשים מלהביא את דעתם ביום הבוחר. אם וכאשר שופט אחד עליון מבגץ, מספיק אחד, שייתן גיבוי להחלטה זו, וזה לא יקרה כמובן בהחלטה הגורפת של שופטי בגץ, זה ערעור יסודות הדמוקרטיה.
0: תגיד לי, אתה באמת חושב שאיש שמדבר, כותב יום למחרת הטבח, שכבר ביום הטבח בשבעה באוקטובר, ואני מדבר על סמי אבו שחדק, שביום הטבח כבר, אנחנו כבר מתחילים לאט לאט, בטח חדשות הערב, להתוודע לזוועות, להתוודע לכך שמאות נרצחו, ידעו כבר עד הערב שמדובר במאות, על חטיפות, על אונס, על חורבן. רגע. והאיש, סמי אבו שחאדה, כותב שמדובר באירוע היסטורי חשוב, אפילו מביע התפעלות, איך עזה, הקטנה והנצורה, כי דבריו, הצליחה לעשות את זה, אז זה גם ממש, חבר'ה, תלמדו מעזה, תלמדו מחמאס, איך מקים בישראלים. אתה חושב שאיש כזה יכול להיות חבר כנסת?
2: יכול להיות שהאיש הייתה לו כוונה אחרת.
0: מה הכוונה? אני שמעתי רעיון איתו בבוקר, הוא לא הצליח להסביר את האמירות האלה, הוא פשוט לא הצליח להסביר, הוא אמר משהו בסוף, יכול להיות שלא התנסחתי נכון. איש שמדבר על האירוע הכי זוועתי וחמור בתולדות ישראל, מדבר על זה כאירוע היסטורי חשוב, כאמור, כמעט מבקש לקחת דוגמה מהחמאס על מה שעשה לנו, הוא יכול להיות בכנסת ישראל?
2: אני יכול להגיד לך שחברי כנסת או שרים אמרו דבר גרוע ביותר מזה.
0: מי? תן לי דוגמאות, תן לי דוגמאות.
2: של להטיל פצצת אטום על עזה, של לשרוף את עזה, לגרש את עזה, לגרש את התושבים. ואף אחד לא בא איתם חשבון. המה גם שכהנה בזמנו אמר דברים...
0: אגב, גם מהצד הימני פסלו, אתה יודע, גם חברי כנסת שהתמודדו, רצו להתמודד בכל אופן, מהצד הימני קיצוני של המפה, גם הם נפסלו מלרוץ לכנסת. זה לא משהו שתקף רק לגבי סמי אבו שחאדה. אגב, צריכים עוד להגיד, יש עוד בגץ, נראה מה בגץ החליט, אבל גם חברי כנסת, לא חברי כנסת, כאלה שרצו להתמודד להיות חברי כנסת מהצד הימני של המפה, נפסלו.
2: ומה דעתך על שר או חק שאמר שצריך להטיל פצצת אטום על עזה?
0: לא בסדר, וישראל שילמה זה מחיר כבד מאוד, כפי שאתה רואה, ישראל שילמה...
2: רגע, זה לא בסדר, אמרת, מה העונש על זה צריך להיות?
0: תקשיב, קודם כל ישראל כמדינה שילמה על האמירות האלה של השר אליהו ושרים שקרא לזרוק פצצת אטום בעזה ושרים אחרים שקראו להשמיד, לאבד, לנתק את הרשון, הם קיבלו עונש, ישראל קיבלו עונש, והעונש הכי קשה, הכי קשה, ותאמין לי שזה עולה לו בבריאות, קיבל ראש הממשלה נתניהו, הוציאו נגדו צו מעצר בינלאומי, הוא לא יכול לנסוע לרוב מדינות העולם, תאמין לי זה מגביל אותו, וזה מאוד מאוד לא נעים, אתה יודע מה, לכל אזרח ישראלי שראש הממשלה שלהם לא יכול לנסוע לרוב מדינות העולם מחשש שהוא יעצר. אז קודם כל, יש כאן מחיר. סמי אבו שחאדה לעומת זאת לא קיבל שום סנקציה ושום כלום. גם 3 שנים לאחר הטבח, אחרי המאמר המזוויע שלו, המקומם והבאמת זוועתי, אין מילה אחרת, גם אחרי המאמר הזה, שכמעט מעודד את מה שהיה שם, נשאר חבר כנסת, עם כל המשתמע, בוא תשמע, אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר, מה לעשות, וזה בא לידי ביטוי אתמול, ועדת הבחירות לציבור הישראלי, אין יותר סבלנות וסובלנות לאמירות כאלה.
2: אבל ההחלטה היא גורפת לכלל מפלגות הערביות לפסול.
0: לא, תראה, ההחלטה הזאת תגיע לבגץ, אני משוכנע, אין לי בכלל ספק, שהיא תתאפך, וכולם יודעים את זה, היא תתאפך בכל מה שקשור לרם, גם למשותפת, אבל לגבי בלד, אני חושב שההחלטה מוצדקת.
2: אתה משוכנע, אבל אני בטוח שההחלטה תתגלגל למדרגות בהחלט, אבל עצם הדבר, עצם קיום ההחלטה הוא דבר שהוא מערער את יסודות הדמוקרטיה בארץ, וזה אומר דרשני.
0: וליד, נשאר חלוקים, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום.
0: שלום רב. שלום רב, עם מי אני מדבר?
3: עם טל.
0: טל מאיכן?
3: המרכז.
0: כן, טל.
3: קודם כל, לגבי ווליד הזה שעכשיו דיבר, אני רק אגיד לו משהו. מצופה ממנהיג במגזר ערבי לנשום ולספור עד 3 לפני שהוא כבר משחרר הצהרות. אגב, הוא לא שחרר את ההצהרה בשביעי לחודש ב-12 בצהריים. הוא דיבר יום אחרי, כשכבר היו כוחות...
0: אמרתי לו את זה, אמרתי לו, מאזין, ווליד... שכבר היה ברור, כבר בערב היה ברור שמדובר בזוועות עולם, במשהו שלא ראינו כמותו.
3: כן, אז אתה יודע, והוא, החמור ההוא שדיבר על פצצת אטום, בסדר, אז מה, אז עכשיו כל יהודי ילך לזרוק פצצת אטום, אפשר להשוות את זה בכלל?
0: כן.
3: אז אמר, פצצת אטום, עוד תרגזו, נו, זה בשביל הבייס שלו, בשביל ה...
0: לא, אבל אני אומר, ישראל, אנשים לא יודעים, ישראל שילמה מחיר גדול, הוציאו צווי מעצר בינלאומיים, נגד ראש הממשלה
3: נתניהו,
0: נגד יואב גלנט, נגד קצינים, אתה לא סתם, אתה לא יכול היום, בכלל בשנים האחרונות, לראות חיילי צה"ל בתקשורת הישראלית, תראו אותם תמיד עם פנים מכוסות, עם טשטוש, בגלל הדברים האלה, בגלל הדוח הזה, בגלל החשש מצווי מעצר, בגלל הדברים שנגרמו בין היתר, בגלל האמירות האלה.
3: אז עכשיו אני אחבר אותך, או זה הנושא למה שאני באמת רציתי לדבר עליו, וזה באמת הבחור שאתמול רכב דרס אותו, הבן של לייטר.
0: בן של לייטר, כן.
3: וכמה ימים קודם הבחור, הבן שלו שראה, תשמע, זה נקרא הלב מהדברים האלה, באמת. אבל צריך לשאול את עצמנו שאלה ולענות עליה בצורה אגונה, בסדר? מה גרם פתאום להתעוררות הזאת? מה גרם פתאום למגמה הזאת?
0: אתה מתכוון לאותם פורעים יהודים?
3: בוודאי,
0: 300 איש במספר שהם משתוללים.
3: אלה מהירים את השטח.
0: כן, אבל בוא נהיה אגונים, בוא נהיה אגונים. בוא נהיה אגונים, טל. החברה האלה מבאישים את ריחה, גורמים להתחממות בשטח, והממשלה, והמשטרה, והשבק, עם באמת ידיים קשורות או עם בכלל לא ידיים בגלל אילוצים פוליטיים. אבל האם אתה צריך לתת לאנשי חמאס תירוץ בשביל להרוג יהודים? מה זה התחיל אתמול? זה התחיל בעקבות ההתפרעות של אותם פורעים בכפרים הערביים? לא, זה כבר עשרות שנים אחורה.
3: שנייה, ידעתי שתגיד את זה. מה, גם ככה הם רוצים להרוג אותנו, נכון? ברור.
0: הם רצחו, הם רצחו, הם רוצחים ורסות שנים, זה לא משהו שקרה אתמול. או בחודשיים האחרונים.
3: אז בוא נמשיך לשחרר פלוגות כאלה של פלנגות יהודים, ונמשיך לעשות להם...
0: אף אחד, בוא, אני אומר עוד פעם, תקשיב.
3: מה אתה אומר לי פה?
0: אני אומר לך, ואני אמרתי את זה גם בכמה וכמה הזדמנויות, אותם 300 נערי גבעות, אותם פורעים יהודים שנכנסים לכפרים ערביים.
3: אתה לא יודע אם זה 300, עזוב.
0: מאות. למה אני לא יודע? אני כן יודע, כי דיברתי עם אנשים שקשורים גם בצבא וגם בשבא.
3: גם אני דיברתי ומדברים על 1,500.
0: אוקיי, אני יודע על מאות. לא משנה, זה לא עניין. אין לנו ויכוח על העובדה האחת שהחברה האלה מציטים את השטח, ויוצרים פרובוקציות, וגורמים לנו נזק. אני תמיד מזכיר את הדוגמה של הקבי, השגריר של ארצות הברית בישראל, שהוא באמת גדול התומכים. אם הוא קורא להם טרוריסטים יהודים, אז אנחנו בבעיה גדולה. והם גורמים, הם גורמים, ומסיבות, הנה אני אומר לך, מסיבות פוליטיות, הטיפול בהם הוא טיפול רך, מתחשב, עד חוסר טיפול בכלל, אין מעצרים ואין כלום. אבל, ברק, לא מתי, ברק, מתי זה בן דוד שלי. רגע, אחרי שאמרתי את כל זה, אני אומר לך שגם לפני 20 שנה, וגם לפני 30 שנה, וגם לפני 50 שנה, וגם לפני 60 שנה,
3: רצו להרוג.
0: לא רצו, רצחו, מה זה רצו? רצחו יהודים, עוד לפני שהילדים האלה נולדו.
3: אז זה מה ש... אז בוא לא נפסיק את הפלנגות האלה, בוא. ניתן להם עוד יותר...
0: מישהו אמר את זה, בוא.
3: וניתן להם נשק.
0: אתה הורג אותי, אני אומר לך שהם מגונים, והם גורם עציס, והם גורם מסלים, אבל בלי קשר אליהם, הרוצחים שמסתובבים שם, הם הסיבה, בלעדיהם לא היו רציחות, הייתה אידיליה.
3: אבל תן לי להגיד משפט, דיבר היום, במקרה שמעתי בנסיעה, הקבט הראשי של יהודה ושומרון, לא זוכר, שלום או משהו, הוא אמר, זה כנראה התוצאה היא זאת, למה? כי בשלוש שנים האחרונות היה יחסית מאוד מאוד שקט שם.
0: יש שם פעילות, תקשיב, יש פעילות סיזיפית מדהימה של צהל והשבק, ועבודת סיכול שאתה בכלל לא שמעת עליה, וסיכולים לפיגועים שבכלל לא אף אחד בציבור לא שמע עליה.
3: עכשיו זה לא מתאים.
0: לא, אני אומר לך שיש עבודה אפקטיבית. אגב, אתה יודע, בשיתוף עם מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, זה, אתה יודע, בממשלה לא אוהבים שמספרים על זה, אבל מי שתורם תרומה גדולה לעובדה שיש מינימום פיגועים ביהודה ושומרון, זה מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, למורת רוחם של הרבה ישראלים שלא אוהבים לשמוע את זה.
3: בוודאי שהם לא אוהבים, בטח, אבל אני רק אגיד, באמת, שמע, הפורעים האלה, גם עושים לנו שם בעולם, אני רואה סרטונים שרואים את הטנדר הזה שגורר חמור. תקשיב, זה, אתה לא יודע, יש אנשים בחול שבשבילהם חיות ובעלי חיים זה הדבר הכי יקר בעולם, בסדר? הם רואים איך ישראלי גורר חמור שמת, כן? זאת אומרת, הוא נהרג החמור בגלל שגוררים אותו מאחורי טנדר והוא נשכב על הרצפה. אין תמונות זוועת, הם אומרים אנחנו חיות. אתה מבין? אחר כך רואים את המתנחל הזה שמרביץ לסקנה, סקנה, או זקן, סקנה, עם מקל, או לזקן, עם מקל ברגליים, תשמע, לקרוא את התגובות.
0: אמר לך עוד פעם, גרוע מאוד, אבל אתה יודע, מעשי זוועות נעשו, איך אומרים, למה? למחביר, אני לא רוצה להזכיר דברים נוספים, נזכיר רק את השבעה באוקטובר, לא רוצה להזכיר דברים נוספים, אז בוא, לא, בוא, צריך להיות תוגנים, זה לא, אתה יודע, אל תציג איזה צד אחד אותנו במקרה הזה, כמי שגורמו ותרמו לכל ההסלמה. אני מזכיר לך שלפני השבעה באוקטובר, אני אומר לך שלפני השבעה באוקטובר, ישראל יצא מגדרה כדי לנסות להטיב את חייהם של תושבי עזה, מתוך מחשבה מוטעת, שאם רק תהיה להם רווחה כלכלית ופועלים יצאו לעבוד והם ירוויחו, רגע, והם ירוויחו, הכל יהיה שקט, קרה הפוך, בעיקר לתושבי עוטף עזה, לאותם ישראלים מעולים, מצוינים, באמת שעשו הכל כדי להטיב את חייהם של חלק מתושבי עזה וקיבלו טבח. לכן עזוב, זה לא, רק נפסיק את אלה יקרה ככה. לא, אתה רואה שגם כשמנסים הפוך זה גם לא בדיוק הולך.
3: אבל צריך לעשות הפרדה בין עזה ליהודה ושומרון. את עזה תוריד את הכפפות מזמן, ברור היה. מי שהעביר להם שם מיליונים, מאות מיליונים של דולרים, זה
0: טל, מהמרכז, לא נגמור את הוויכוח הזה, שיהיה לך חג שמח, ושתהיה שנה טובה, תודה.
3: תודה, תודה גם לך ברק.
0: עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, שלום.
1: ואני עודד מתל אביב.
0: עודד מתל אביב. זה ממש כל הגוורדיה הוותיקה היום בהרכב מלא. כן, עודד, מה שלומך?
1: כן, הרכב מלא, שאול היה לנו היום.
0: בדיוק, אתם, כל הנבחרת הגיעה.
1: צריך להגיד תודה לשני, אם בוררת אותם יפה, בוא נגיד. אותנו, אותנו.
0: חן, חן. חן חן למתחנפן, כן.
1: נכון. תראה, רציתי להגיד לך, כל זמן חוזרים בצדק לשביעי לאוקטובר, אין מה לעשות. עכשיו, בחג...
0: שאול, הנינים של שנינו, ואתה יותר מבוגר מני, הבני נינים של שנינו עוד ידברו על זה ויחקרו ויעמיקו, ועוד הרבה הרבה הרבה הרבה שנים קדימה ידברו על זה, לא רק עכשיו.
1: יודע מה, ובאמת... כנראה, מה שאני הולך להגיד, לעולם לא נדע מה. כאילו, בוא אני אסביר את עצמי, תראה.
0: אולי, אולי הייתה ועדת חקירה ממלכתית של האיש שאתה כל כך מעריץ, בנימין נתניהו מונע אותה בכל דרך, אולי אם הייתה ועדת חקירה ממלכתית, היינו יודעים יותר. אולי לא הכל, אבל יותר.
1: תראה, אנחנו נדע, אנחנו נדע. אחרי הבחירות נדע הכל.
0: למה לא עכשיו? עברו שלוש שנים.
1: אל תכניס אותי לוועדה כעת, כי אני רוצה לדבר, אני אחר כך אני לא מספיק לגרד את מה שרציתי. תהיה ועדה כשהציבור כולו יאמין בה ובבית המשפט.
0: זה המבחן, בסוף אתה יודע, צריכים לתת לציבור מה שצריך על פי חוק, לא מה ש...
1: כן, כן.
0: זה לא כוכב נולד בטלוויזיה עם אס-אמס.
1: בסדר, אוקיי, בסדר. בוא, אני אחזור רק למה שרציתי להגיד. תראה, בחג הגעתי לספר יוצא מן הכלל בעיניי שכתבה עיתונאית מאוד ידועה ומצוינת גם בעיניי מזל מועלם.
0: כן.
1: והיא כתבה ספר צופן נתניהו, אני ממליץ לכל אחד כן, לקרוא.
0: זה לא כתבה את זה עכשיו, זה ספר
1: חסד.
0: ספר שהיא כתבה לפני דעתי 3-4 שנים, זה לא משהו עכשווי, כן.
1: היא כתבה אותו לפני 3 שנים הספר יצא, ולי כתבה אותו לאורך 7 שנים, קראתי את הכל מהתחלה עד הסוף, ועקבה על נתניהו מהרגע שהוא היה עוד בארצות הברית, כשהוא נסע שם ללמוד, לא להגר. כולם אמרו, יאגר, איתי, מיתי. בכל אופן, מה שקראתי בספר שלה, תקשיב, בספר שלה, מה שקראתי, מחזק מאוד את מה שאני כל הזמן שמעתי מכולם, ואני יודע אותו. תראה, היא כותבת תמיד על נתניהו, בספר בכמה מקומות, היא כותבת, נתניהו ידוע כאדם מאוד פחדן, מאוד זהיר, מאוד בן אדם שלא...
0: ניזר מהפעלת כוח, כן.
1: כן, הנה אתה אפילו מצדיק, ולא מוכן לקחת...
0: לא, זה מה שכל השנים מנחה אותו, כן. זה גם מה שאולי גרם לטבח, כי הוא, נגיד, נתן תשובה שלילית לשלושה ראשי שבק, שהמליצו לו בחום רב לחסל את ראשי החמאס, כולל לצינואר, והוא דחה אותם.
1: זה לא היה, תשמע, עזוב, אני יודע מה אתה רוצה להגיד, הוא דחה אותם, ויכול להיות שהיו סיבות, אתה לא יכול לחסל פתאום בן אדם.
0: אז מה המסקנה? בואו תחכים אותנו.
1: לא, אני אחכים.
0: מה השורה התחתונה מהספר, כפי שאתה למדת?
1: אני אגיע, אני אומר לך, אני ממהר כדי לא להספיק הרבה. אבל הנה אני אומר לך, תראה, היא כתבה את זה שהוא פחדן, זהיר וכו', הנה אתה מצדיק את זה גם. רק להגיד, אתה לא יכול לדעת אם הוא היה מחסל אחד מהם, האמריקאים וכל העולם היה קם עלינו, ומלחמה שהוא פוחד ממנה. אמרו לו, יהיו 500 הרוגים יותר. עכשיו, מה אני כל הזמן חושב? תראה, את נתניהו, כמו שאתה יודע, אנחנו מכירים לו מהיום, יש לי שתי דוגמאות קלות ומהירות מהר. תראה, זה שהוא פניקיסט, הנה אני מוסיף, פחדן פניקיסט גם כן. אם נגיד בזמן הקורונה, התחילה קורונה מטורפת שאף אחד לא ידע מה זה בכלל, והפניקיסט הפחדן רץ בכל העולם, אנגליה, אמריקה, חיסונים כאלה, חיסונים אחרים, יעלה כמה יעלה, רק לא יחסר. אחר כך הוא היה שם השריפה הזאת, זה איך קוראים בקרמל, אף אחד עוד לא בדיוק ידע את ההיקפים והכל, פתאום מהר הוא רוצה את הזה, איך קוראים, את הסופר טנקר ומה לא. למה אני מביא את כל זה? כי אני אומר עוד הפעם ואני חושב את באמת ביושר, אולי גם אתה תסכים, אם היו מהירים אותו, אתה תמיד אומר, עזוב, הוא היה הולך לישון וזהו, ואני אומר לך, אם היו מהירים אותו בשתיים או בארבע, ומספרים לו רק על, על זה, הסימים שנפתחו.
0: כן, טוב, עודד, אז בוא, אני אענה לך דעתי. לא אני ולא אתה, בוא נתחיל ככה, לא אני, כן, סיים, סליחה, כן.
1: תיתן לי עוד משפט?
0: כן, כן, בדיוק, אני שומע.
1: לא, אוקיי, אני יכול. אתה רוצה להגיד, אני רק אגיד לך. לכן אני אומר, כמעט אני לא יודע אף פעם, וגם אתה לא יודע אף פעם.
0: נכון,
1: זה
0: מה שזה נגיד, כן.
1: אבל אני אומר, שבתור אדם שזהיר, והאחריות היא כולו על ראשו, וזה שהוא באמת צריך לעשות מה ש... כנראה הוא הקשיב להם.
0: טוב.
1: ואמרו לו שאנחנו לא רוצים את המיסקונספשן הארור הזה, שיגלו את הזה.
0: טוב, עודד, הבנתי. תן לי לענות לך.
1: הוא היה אומר, לפחות תעשו את המינימום, את המינימום, חיל אוויר.
0: אז טוב, יש לי שתי תשובות. אז נחזור ונאמר שלא אני ולא אתה, זה משהו שהוא תיאורטי בלבד, מה הוא היה עושה. אני מעריך, עצמת היכרות רבת שנים עם האיש, שאם היו מהירים אותו 3 בבוקר, באותה שיחה או שיחות מפורסמות שהתנהלו בין הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש אמ"ן לא היה, חלילה הוא היה באילת, והם היו אומרים לו שאנחנו לא מעריכים שזה הכנות למלחמה, אלא תרגיל נוסף, ואם אנחנו נפתח...
1: לא, לא, לא,
0: רגע,
1: אני בגלל פריצה של שני אישונים.
0: אם אנחנו נדבר... לא, לא, לא, אנחנו מדברים על, על הסימים, על אותה הדלקה של הסימים, שחששו... לתת איזה מכת נגד שמה חמאס ידע שהסימים האלה הסגירו אותו.
1: אבל לא צריך מכת
0: אז
1: נגד.
0: עוד, עוד פעם תקשיב, לדעתי הוא היה מקשיב להם כמו שהוא הקשיב להם ברוב הפעמים, והיה אומר להם, חבר'ה, אוקיי, נתכנס ב8 כמו שאתם ממליצים בשיחה נוצפת. עכשיו, נקודה שנייה. מה הוא עשה מהרגע שהירו אותו? וזה שמענו מעדויות של...
1: מה עשה? מעט... מה עשה?
0: טוב, תן לי רגע. אז אני שומע, מה עשה ראש הממשלה נתניהו מהרגע שהירו אותו, כמו שהירו את כולנו, ב-6:29. אז יואב גלן, כמו רבים אחרים, סיפור... נו. שהוא לא עשה כלום, הוא היה בהלם, ככה הוא אמר, הוא היה בהלם. עכשיו אני אומר לך שיש, גלנט היה, גלנט נכשל, מישהו בכלל מתווכח שגלנט נכשל? גלנט נכשל, והרמטכ"ל נכשל, וראש השב"כ נכשל, היחיד, הם כולם בבית, היחיד שלא לקח אחריות, ונמצא בתפקיד עדיין, זה נתניהו. אבל אני אומר לך עוד פעם, לפי גלנט, ולפי אחרים שהיו בחדר, לא רק בשעותי, זה קשה לשמוע, קשה מאוד לשמוע, אבל אני לא מתווכח איתך שגלנט נכשל, הוא נכשל, שר ביטחון את השבעה באוקטובר, הכישלון עליו, אבל יותר... אוקיי, אז אני אומר לך, שלפי העדויות, עוד פעם, בפעם השישית שאתה קוטע אותי, גלנט ואחרים דיברו על הלם שפקד את נתניהו, על שעות עד ימים שהוא לא עשה כלום, כל מה שאמרו לו אמר כן כן, ולכן כל השאלה הגדולה מה הוא היה עושה, אם היו מרים אותו אז אני אומר לך הוא לא עשה כלום הרגע שהעירו אותו.
1: זה היה מאוחר כבר אחרי.
0: הבנתי, מאוחר. אתה יודע, אם היית בא, אין כאן סודות, אין בסוף סודות, יש שם עשרות עד מאות אנשים שהיו שותפים למה שקרה. אם היה... נתניהו, מנחית איזו רעה מדהימה.
1: איך? תגיד מה, תגיד מה.
0: אני לא יודע, אני לא ראש ממשלה.
1: תגיד מה.
0: עודד, אין לי אמצעים. אני לא ראש ממשלה, ואני לא הייתי בחדר, ואני לא יודע. אני נסמך על עדויות של אנשים שמדברים, לא בעילום שם. אנשים מדברים בטלוויזיה ובתקשורת, ואומרים, הוא לא עשה כלום. הוא ישב שם די בהלם, בין שעות לימים.
1: אני לא מאמין. אז אני לא,
0: אוקיי, שקרנים, כולם שקרנים,
1: אחד צדיק,
0: אחד צדיק, אחד, כולם שקרנים, עודד, אתה מעריץ גדול שלו, אז באמת אני אומר לך לאור הרקורד שלו, נסכם את השיחה, כולם שקרנים, רמאים, פחדנים, שומרים על עצמם, יש צדיק אחד בסדום, לא אשם, מושלם, מעולם לא עשה טעות, מעולם לא עלה אלא דבר שקר על פיו ושמו נתניהו. תודה רבה לעודד בתל אביב, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
4: צהריים טובים וחמימים על יד בירות, על יד לבנון מחיפה.
0: שלום לאלי מחיפה, ידוע בשמו אלי הבירותי, מה שלומך?
4: בסדר גמור, אני רציתי רק לרענן את זיכרונכם בכמה דברים ככה יסודיים, ואחרי זה נדבר על הנושא הלבנוני, שבשבילו התקשרתי בעצם. בתקשורת, כן, של טלפוניה וכאלה דברים, יש מה שנקרא send and receive. כלומר, יש שידור ויש קליטה. עכשיו, כשאתה עושה סנד ורסיף, שידור וקליטה ביחד, זה לא הולך. אז אני מציע לכל כלי התקשורת בארץ, כולל הרדיו, להתחיל לדבר בצורה מתורבתת, כל אחד שייתן כבוד לשני להגיד את שלו, להקשיב לו ואז לענות לו. אתם נכנסים אחד למילים של השני, ככה כולם, כן, כבר שנים, שנים. וזה לא מכובד, זה לא יפה, ולא מבינים אתכם כלום. בגלל זה יש לכם כזה בלבול בכל הדעות וכל המחשבות של האנשים. אני לא מזלזל באף אחד. הרבה אנשים חכמים יש פה, אבל תלמדו לדבר בתרבות, מה זה? אתה מדבר, תן לשני להקשיב, תסיים את המילים שלו, דבר, תגיד מה שיש לך. אתה נכנס למילים שלו בכוונה, כדי להראות שאתה ששמעו
5: אותך. לא, אני רוצה לדבר, אתה מדבר עליי? לא הבנתי.
4: לא עליך, על כל התקשורת.
5: על כל התקשורת,
4: 13, 14,
5: 15. הבנתי. קדימה, אלי, גמרנו ביקורת תקשורת, על מה אנחנו, על מה לדבר.
4: אנחנו נדבר על הסבב השמיני שאמור להיות בשיחות בין ישראל ללבנון. תשמע, כן. היינו בשבעה סבבים עד הרביעי לשמיני 2026.
5: כן.
4: הם נפגשו ברומא, ואני מאחל לבנו של יחיאל לייטר, באמת, החלמה
5: מהירה. נריה לייטר, נכון.
4: כן, הבן שלו.
5: שנלחם.
4: אני מאחל לו באמת החלמה מהירה, שאין נפנה לו, בעזרת השם, שיחזור ויש בריא לבית, לאבא שלו ולמשפחה. אז אני דיבר, אז הם הלכו ועשו שיחות בדרך של שגרירים. בוא נאמר, יש איזושהי התקדמות. בסך הכל כן יש הבנה בשיחות שלנו, כולל הבנה של יחיאל לייטר, שאנחנו רוצים באמת לחיות בשלום ובהרמוניה עם הלבנונים. והלבנונים כן מוכנים גם כן להתקדם. אז לכן אני מפה אומר כזה דבר. מי שאמור לנהל את המסע ומתן הזה, חייב להתחיל להיות יצירתי ולהתקדם. מדובר פה על כוחות אדירים של ממשלות. גם את החיזבאללה האלה, גם אותם אפשר להביס ולהעיף אותם מהדרך. אפשר לעשות את זה. גם את האיראנים, כן? עובדה שראינו שכן היה מה לעשות ועשו, וכן אפשר להזיז אותם מהדרך ולהביא את המזרח התיכון למצב של שלום. על כמה וכמה באזור פה הגבול הצפוני שלנו, עם לבנון ועם סוריה. אין שום סיבה שאני כאחד שנולד בלבנון, והסבים והסבתות שלי נולדו בדמשק ובחלב, ובקרקוקלי, ובעיראק, אנחנו לא יכולים להסתדר עם השכנים שלנו. לא יכול להיות דבר כזה. אני, השפה שלי היא השפה שלהם. האוכל שלי זה גם האוכל שלהם, וזה הדדי. אין שום סיבה. בסדר, אז יש בינינו מזרח אירופאים, עם כל הכבוד. אנחנו מכבדים אותם. כמו שנתנו להם את כל הכבוד לאורך כל השנים, אנחנו מבקשים עכשיו קצת כבוד גם לנו, מגיע ללכת, לראות, לבקר. למשל, אחותי, זיכרונה לברכה, הגדולה, קבורה בלבנון. למה אני לא יכול ללכת לקרוא עליה קדיש? למה? והסבים והסבתות שלי כולם בדמשק, וכל הדודים והדודות שלי בביירות, ובכל מיני מקומות, לא רק שלי, של כל העדה היהודית הדמשקאית. כן, אני מזכיר לך שאלה שלחמו על כתר ארם צובר להביא אותו למוזיאון ישראל, כדי להראות לכל העולם שזה המדינה שלנו, הארץ שלנו, המובטחת. אז באמת הגיע הזמן להתחיל להיות יצירתי, להתקדם בנושא הזה, לעשות כל מאמץ כדי כן להצליח. בסדר, יש את כוחות הרשע, בשביל זה יש את אמריקה, ויש את רוסיה ואת סין, יש לך מעצמות גדולות. איראן היא לא כזו מעצמה יחסית לכל המדינות האחרות, ואתה יודע את זה. וגם אני יודע את זה. אז לכן,
5: לסיום, לקראת החג.
4: אני בעד שהנכדים והנכדות שלך, והילדים שלך, וגם אתה ואני נזכה, פה לקראת חיים אחרים לגמרי, ונתחיל לבנות.
5: אמן, ולקראת סיום, ולקראת החג, לקראת סוכות. שיר קטן, אבל קטן, קטן.
4: אבל שמח, אבל שמח.
5: אופטימי, אופטימי, בדיוק, אופטימי.
4: אתם מכירים את הלחן, אני רק אתן את המילים.
5: כן.
4: מילים בערבית יפות. גנו מענה לילה, יא חבייב וואי וואי. גנו מענה לילה, יא חבייב וואי וואי. ג'בו טבלה ודרבקה, יאללה מענה עד דרבקה. قولوا للصيادين سمكة وعلقت بالشبكة غنوا معنا ليلة
5: אלי, תרגום, תרגום לסיום, שנדע על מה שם.
4: תשאירו איתנו הלילה, האהובים שלנו, יחביי וואי וואי. תביאו את הטבלה, מה זה טבלה? זה הטוף, והדרבקה, הדרבוקה.
5: כן.
4: ותתחילו לעשות דבקה, לרקוד את דבקה.
5: איזה יופי.
4: תגידו לכל הדייגים, כן? ידוע שגם במזרח התיכון דגים דגים, אז יש דייגים. תגידו לכל הדייגים שהדג נתפס ברשת. זאת אומרת, זה בדרך כלל שיר של חתונות. כן. זאת אומרת שהבחורה נקלטה אצל הגבר, ויש חתונה. אז
5: זה
4: אומרים,
5: ממש דאבל מינים, כן. אוקיי.
4: אולו לכל סיידין סמקה ועלעת בשבקה. בשבקה. אולו, תגידו לכל הדייגים, הדג נתפס ברשת, יעני, יש חתונה, יש אהבה. ועם זה נלך קדימה על המזרח התיכון, לילדים, לנכדים שלך ושל כל עם ישראל, ושיהיה לנו שלום עם כולם.
5: אמן, אמן, אמן, חג שמח לאלי מחיפה.
4: חג שמח והחלמה לבן של יחיאל לייטר.
5: אמן, אמן, אמן, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. הנה, תלמדו מה... יש הנה פרסומות, ומיד אחרי זה ממשיכים.
6: ברק סרי.
5: מאזין, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין.
7: הלו.
5: שלום.
7: שלום וברכה.
5: עם מי אני מדבר?
7: חיים.
5: חיים, מהכן?
7: מנתניה.
5: כן, חיים.
7: קודם כל, לא יודע, אני לא כועס עליך, אבל קצת, למה לא הזמנת אותי שהלכת עם מוכן על לשוק שם, הייתי בא...
5: במחנה יהודה, נבוא אולי גם לשוק
7: מנתניה. מי הפסיד בסוף? בחיית סרי מי הפסיד?
5: הוא הפסיד. הוא הפסיד, אני ניצחתי, הוא לא רוצה לשלם לי. מה, תשאל, תדבר איתו.
7: אני אדבר איתו. טוב, סרי, מה אתה אומר על
5: הדיור? אולי נבוא לשוק בנתניה, איך זה נוכל...
7: תבוא, סרי, בחיית סרי, אני השומר ראש שלך, טוב?
5: צריך שומר ראש, נכנסתי לשוק.
7: אתה כן, אתה פר, אתה פר. אתה פר, ולא יעשו לך כלום.
5: הלו, מי יכול, מי מתרגש?
7: לא, לא, אוהבים אותך, סרי.
5: בחיי חברתי מחנה יהודה, אמרתי להם, מה אני חושב, נתניהו בראש חוצות, באמת אני מתרגש ממישהו.
7: סרי, סרי.
5: אבל איך השוק, עזוב אותך, איך השוק בנתניה, אמיתי, אני אמליץ לבוא לשוק בנתניה, נבוא עם אלי, נעשה שם סיבוב.
7: אתה שומע? נו. אתה פר, ולא קיצוני, קיצוני, אתה בסדר. אפשר
5: להיות... מי לא יכול להיכנס לשוק?
7: אנשים שמדברים על חיילי צה"ל וזה, לא מאמין שהם יצאו בריאים. זה האמת. האמת, תשמע, על חיילי צה"ל אף אחד לא יכול לדבר, זה קודש קודשים.
5: חד משמעית.
7: קודש קודשים, תדע לך, קודש קודשים, לפני כל, לפני, לא לפני הקדוש ברוך הוא, אבל לפני כל אחד אחר.
5: נכון. נכון.
7: הם מקריבים את הנשמה שלהם, מסכנים המשפחות שקרה להם אסונים וכל הדברים האלה. אני ליבי איתם, בוכה איתם, תאמין לי. עכשיו לענייננו שיהיו בריאים, השם ישמור אותם. עכשיו, בשעה 9 בעזרת השם, כרעי רצון, ההצגה באום, מה אתה אומר?
5: חשבתי שאתה זה, אולי, נו, הצגה באום, יגיע שם מן המין את
7: עניין. תשמע, כמו עכשיו,
5: אבל חיים, בחיית חיים, לא הרבה רוצים להיפגש איתו, מה יהיה?
7: מי? איזה שונא ישראל?
5: טראמפ שונא ישראל? טראמפ שונא ישראל?
7: מי?
5: טראמפ שונא ישראל? הנה, למה הוא לא נפגש איתו?
7: כל אחד יש לו בעיות מהבית שלו.
5: חיים, למה הוא לא רוצה להיפגש איתו? חיים, תן לי תשובה.
7: אבל אין לו זמן, אין לו זמן, ביבי אין לו זמן.
5: לביבי אין זמן לטראמפ.
7: כמה פעמים הוא היה איתו?
5: חיים, חיים, אתה יודע שהוא...
7: רגע,
5: אתה לא יודע איזה מאמצים...
7: עכשיו, זה אתם עומדים? כמה זמן היה איתו?
5: כמה הוא ניסה להיפגש איתו הפעם, אתה לא מבין אפילו. כי הוא רוצה את התמונות האלה לפני הבחירות. הוא רוצה לשדר ליגה אחרת. הנה, אני וטראמפ, טראמפ ואני. לא הלך, לא קיבל
7: תמונה. לא, לא, הלך לאום, הוא הלך לגדול. קודם כל, את הפרצום של המלך חוסיין, שאנחנו שומרים לו על ה... סליחה על הביטוי, על הטוסיק שלו. אתה מבין אם לא אנחנו, בזמן שבסוריה היה בלגן, שיהיו בריאים ישראל, שמרה עליו. לא הוא שמר על עצמו. אתה מבין מבית. הבנת? אז הוא לא צריך להתבייש לדבר בצורה כזאת.
5: אבל חיים, אני
7: צריך... החשבון יגיע גם מצו.
5: חשבון, מה חשבון?
7: עכשיו בוא נגיד את האמת.
5: יש לנו מירדן ומצרים, תקשיב. חיים, שאלה, באמת שאלה. אני שואל אותך עכשיו, באמת, באמת, אתה יודע, אני מדבר, שנינו פטריוטים ישראלים, אוהבים את המדינה.
7: כן, כן, באמת שאני אוהב אותך.
5: לא, אז אני אצא אותך שאלה, שאלה, חיים, שאלה, באמת. אתה כישראלי גאה, פטריוט ישראלי גדול, זה נוח לך ש... עולה מנהיג אחרי מנהיג, באמת חלק מהם אנטישמים, חלק שונא ישראל, אבל אתה יודע, כמעט מנהיג אחרי מנהיג באום, ומדברים ככה עלינו, על ישראל, על המדינה
7: שלנו. אבל אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים להם את האוכל, תראה עמוד 12 ו-14 ו-13, אנחנו עושים את זה, אבא.
5: למה עושים את זה, למה?
7: הנה, אתה רואה את כל זה, הנה היום אתה תראה מה יהיה בערוצים האלה, אתה לא תוכל לשמוע.
5: למה?
7: מה, ביבי הולך בשביל עצמו, הולך לעשות לו איזה עסקה בשביל הבית שלו? בשבילנו, אבא, בשבילנו.
5: אתה טריפולטאי, נכון?
7: אה?
5: טריפולטאי.
7: כן, כן, הם מעורבה במתימנים גם.
5: יפה, יפה. אז אתה אומר שבכלל הוא עושה לנו טובה שהוא שם.
7: נכון.
5: אבל יש לך שאלה, עוד שאלה, חיים. בבקשה. אני אתעלה שאלה, עוד שאלה. עשה כיהן בתפקיד שנים, היה מ-96 עד 99, הייתה הפסקה, חזר ב-2009, או הפסקה של שנה וחצי, חוץ מזה רצוף, לא הגיע הזמן, אני שואל אותך עכשיו זה, די, מספיק, לך, תנוח, תהנה מהחיים.
7: משה רבנו נח, אבא, משה רבנו נח.
5: אתה משווה אותו למשה רבנו.
7: הוא, הניצוצות של משה רבנו, לא יעזור לנו כלום.
5: יותר
7: לא יעזור לנו כלום.
5: הוא מה הוא, ניצוץ של, מה אמרת, ניצוץ של משה רבנו, מה הוא?
7: הניצוצות של משה רבנו אצלו.
5: מה אתה אומר?
7: הנה, אני אומר לך, זה האמת.
5: כל מה שעבר, ולפני 3 שנים, עברנו טבח נורא, חיילים נהרגו שאנחנו ככה אוהבים, אזרחים שאנחנו אוהבים נהרגו, בני אדם נרצחו, נטבחו, נשים נאנסו.
7: אין לנו בתקופת היום בעל.
5: אז אני שואל לך שאלה, זה לא הוריד לך במעט, הוא היה שם, ישב שם, תנסה לחשוב לך אם הוא היה ראש ממשלה. אם הוא היה, סליחה, אם הוא היה יושב ראש אופוזיציה, ומישהו אחר, אפילו חיים, היה ראש ממשלה, מה הוא היה עושה לו? וואלה, הוא היה הופך את המדינה על הראש שלו, חיים. ואתה אומר, גם זה לא מעניין אותך. לא מעניין אותך.
7: אני אומר לך, גם הוא נתן להם הרבה. בבלונים, בשריפות, הוא היה צריך לשבור להם את הרגליים ואת הידיים.
5: אז למה הוא לא היה שם?
7: אני לא יודע, באמת. זה אני לא, תקמה, אני...
5: אתה אומר, ניצוצות של משה רבנו, חיים. חיים, ניצוצות של משה רבנו, אתה אומר, איך הוא לא עשה כלום, וקרה לנו טבח הכי חמור, הכי קשה,
7: אבל,
5: הכי...
7: אבל אותו לילה, אבא, היה הרמטכ"ל.
5: אוקיי, עזוב, הוא השם הרמטכ"ל.
7: היה ראש השבת,
5: אבל
7: היו מאירים אותו.
5: איפה? אמר.
7: היו מאירים אותו, אבא, היו מאירים אותו. אומרים לו, תקום, ולמה, מספיק ניתון.
5: ולמה, אבל שנה שלמה אמרו לו, יש סכן, אפילו יאיר לפיד, שאתם לא מעריכים. שבועיים לפני זה, מה זה לא כלום? אומר חייר לפיד המצלמות, אמר, הולך להיות אסון. באו אליו, אמרו לו, תתעורר, הולך להיות אסון ישן. חיים, כמה תוריד ממנו אחריות. כולם מסביב אמרו לו, הולך להיות אסון, ראש הממשלה, תתעורר, ישן.
7: אבל אותו ערב ידעו, הסינים עבדו. ההוא מזכיר שהיה כמו גורדוס, משדר, יודע מה קורה שם, פירקו לו איתי משהו שבועיים לפני כן, עם המצלמות שלו שהיה בעזה. איתי משלו פירקו, לא רצו לעצור אותו.
5: אז כולם אשמים חוץ מנתניהו?
7: הנה, אתה רואה, אבל אני מביא לך הוכחות אחד על אחד.
5: אבל חיים, תקשיב. לא יכול להיות שהוא, כשהיה יושב ראש אופוזיציה, אמר מי שאחראי לביטחון ישראל, בלעדי זה ראש הממשלה, לא רמטכ"ל, לא שר ביטחון,
7: אבל לא הודיעו לו, אתה צודק.
5: אבל שנה לפני זה ניסו להעיר אותו. הנה אני אומר לך, לפיד, יש סרט, סרטון, שהוא אומר, מסיבת עיתונאים, אומר, ראש הממשלה, עומד להיות אסון, ואתה יודע, הוא אומר לו לפיד, הוא אומר לי, אני הריינתי אותו, והוא אמר, איך אני ידעתי? אני ידעתי כי ראיתי את החומרים, הוא הראה לי חומרים, אמרתי, תגיד לי, אתה לא רוצה...
7: תראה לפיד איפה נמצא,
5: לא משנה, אני שואל אותך עכשיו עובדות, אבל מה זה קשור? אני שואל אותך שאלה, שאלתי את לפיד, למה עשית מסיבת עיתונאים שבוע וחצי לפני הטבח? מה קרה? הוא אומר, אני ראיתי את מה שהוא הראה לי, אני הייתי יושב ראש אופוזיציה, באתי לו למשרד, פרס בפני חומרים, הסתכלתי, חשכו עיניי, אמרתי לו, תקשיב, הולך להיות אסון, תתעורר, הוא לא הגיב באדישות.
7: אבל למה לא העיר אותו אותו לילה? זה מה שאני אומר.
5: ויש עוד סיפור, עם השיחה שנשיא האמירויות התקשר אליו, ואמר,
7: לא. ראית, הכישו את זה.
5: חיים, הרמתי ידיים, אני לא יכול עליך.
7: והטרוריסט הזה שיושב במצרים, אתה מבין? שלפני שבועיים,
5: אבל אתה לא מאמין שנשיא האמירויות התקשר ואמר לו,
7: על משהו אחר.
5: אמר לו הולכת להיות התקפה של חמאס. אמר לו, קיבלת את המידע שהולכת להיות התקפה של חמאס? זה מה שלפי הפרסומים, וגם לפי פרסום של ברק רביד, 3 מקורות אישרו לו שהוא קיבל שיחת...
7: הכתב הזה לא פחות מהשניים שלו. הכתבים האלה
5: באמת... אבל חיים, באמת אני שואל אותך, אתה נשמע לי אחלה בן אדם, באמת, אני אומר לך, אתה נשמע לי בן אדם הדדי, אתה נשמע... אתה לא אומר, אתה יודע מה יכול להיות, שאתה יודע, כולם אומרים, כולם, אני שומע דברים, מראים לי עובדות, מראים סרטונים, מראים חומרים, אולי באמת, איך אומרים, הוא נכשל, הוא היה עיוור לסכנות.
7: מי שנכשל זה אייזיקוף, שאמר לחייל הזה, אייזנקוט, הוא חי, בואי נספר לך משהו שאתה לא יודע, בואי נספר לך.
5: חיים, אני מודיע לך חגיגית, אני מרים ידיים, נכנעתי, אני לא יכול, הוויכוח הסתיים, ניצחת בגדול, אין לי כבר מה להגיד, אייזנקוט השם בטבח. אייזנקוט השם בטבח, חיים, תשמע מה אתה אומר, אייזנקוט השם בטבח של השבעה באוקטובר.
7: רגע, תשמע עכשיו
5: על אייזנקוט. משפט אחרון, אני רוצה להספיק עוד מאזין.
7: רגע, דקה.
5: כן, כן.
7: אייזנקוט, במלחמת שלום הגליל השנייה, היו שם בכפר גלעדי מעל 18 חיילים.
5: אני יודע, אני זוכר, עמדו בשטח התכנסות ונפלה.
7: מה ביקשו הקיבוץ, שאייזנקוט יחתום להם, שיוכלו להיכנס לאולם.
5: איי, אלוהים ישמור, מאיפה אתה מביא את זה? חיים, מנתניה, יש לך שנה טובה, ויהיה לך מחר חג שמח וחג שמח, ושיהיה דש לחבר'ה בנתניה.
7: תקח אותי לשידור איתך פעם בערוץ זה.
5: סגור. יאללה, למאזין האחרון, צהריים טובים למאזין האחרון.
8: המאזין האחרון זה שימשון מתל אביב, אתה מזהה?
5: שימשון מתל אביב, שהיה אוהד שימשון תל אביב בכדורגל.
8: היה אוהד בני יהודה, עוד פעם.
5: עוד פעם, היה אוהד בני יהודה שהתמודדה נגד שימשון, נכון.
8: עד אדם הברק, נשבע לך, אני שומע את המאזין האחרון, אני אומר, בוא נה, אלוהים שברך אותך בסבלנות שיש לך לאנשים.
5: הנה, אבל אני מנסה, אני אומר לו כאן, הוא הולך לי לכאן, אני הולך לכאן, אמרתי לו, בסוף אני מרים ידיים, לא יכול, חיים.
8: ברק הוא צפוק מהחומרים שערוץ 14 מרעיל אותם, אתה רואה? הוא מתקלם אותם, עזוב.
5: מתקלמים.
8: מה שאני רוצה להגיד דבר כזה.
5: אבל בן אדם טוב, אתה יודע למה ניסיתי? כי חיים, באמת, אני שמעתי אותו, ויש לי אינטואיציות טובות לגבי אנשים, הוא נשמע לי אחלה בן אדם, ניסיתי ונכשלתי, כן.
8: אתה גדול, אתה יודע מה, אתה איש חכם, אני את זה בזמנו המלצתי עליך לערוץ הכנסת, חבל. עזוב, בוא אני אומר כזה דבר. יש פה איזה מצב שאף אחד לא מדבר עליו. יש תסריט שאני רואה אותו, שזה הולך לקרות אחרי הבחירות. תשמע, אף אחד לא מדבר על זה. אייזנקוט, בוא נגיד בסיטואציה הזו, אייזנקוט 24, ליכוד 18. הרי ביבי במצב הזה לא יהיה ראש הממשלה.
5: נכון.
8: מה שיקרה, יתקוממו מולו, אוקיי? ימליצו לנשיא על אייזנקוט, וביבי יתעצבר, ואיזשהו מקום, ביבי ירד מזה, או שהוא יתפטר, או שהוא, אני גם לוקח את התסריט.
5: אגב, אתה יודע שהוא אומר לאחרונה בשיחות, אני לא יודע אם זה מטעמים טקטיים, או שהוא באמת מתכוון לזה, אומר חבר'ה, תשכחו מזה, גם אם אני מפסיד, אני לא מתפטר. הוא אומר את זה לאנשים.
8: לא, הוא ימלט דחות, עזוב, הוא ימלט דחות.
5: לא, אבל זה מה שהוא אומר, רק שתדע, הוא אומר להם, חבר'ה, אני אשאר, וילחם, ואם יתקום ממשלה אחרת, נשב באופוזיציה ונילחם. זה מה שהוא אומר לאנשים. אם יכול להיות שהוא יעשה משהו אחר.
8: יש עליו כל כך הרבה דברים יתגלו, לא יוכל לעמוד מול זה, הוא יברח. אני אומר לך, הוא יברח, עזוב, נו. אני לא טיפש, אני רואה את העתיד, עזוב. מה שאני אומר, התסריט הזאת, מה שיקרה, יתקוממו עליו חברי הליכוד, הם לא רוצים שהליכוד ילך לריבור, ואני גם בעד זה, כי אני הליכוד נקבע במקור. אבל ברגע שהם יתקוממו מולו, הוא כבר יזיזו את הצידה, והם יתחברו לאייזנקוט. שים לב, את הסריט הזה אף אחד לא מדבר.
5: שמה, שהוא יתפטר, והליכוד, בלי נתניהו, יצטרף לקואליציה.
8: הם יהיו בקואליציה, הליכוד.
5: אז אני אומר, נתניהו, אתה אומר, יתפטר, והליכוד יצטרף לקואליציה בראשות
8: האזרחית. אני מוקלט, תזכור שזה מה שיהיה.
5: בוודאי אתה מוקלט, בוודאי.
8: זה מה שיהיה. ושיהיה לך חג שמח, ואני אומר לך, עוד שני דברים, המלצות.
5: כן.
8: על גבול עזה, אני אמרתי את זה בזמנו, וגם גיא פלג דיבר על זה. אני ממליץ רצועה של 50 מטר לאורך הגבול, למקש מוקשים, אני הייתי חבלן בצבא. לשים מוקשים. וברגע מתענה צד במקומות שעלולים שם לפרוץ, לשים מתענה צד ולהפעיל אותם מרחוק, לא יוכלו להתקרב לגדר בכלל. למה הדבר הזה לא עשו? אני דיברתי אז, וגיא פלש דיבר עם ישראל זיו, אמר, זה טעות שלנו שלא עשינו את זה. למה היום לא עושים את זה?
5: שימשון מתל אביב, אנחנו פשוט היינו ממשיכים לדבר, וכיף לי איתך, אבל אנחנו סיימנו.
8: אוקיי,
5: שיהיה לך חג שמח.
8: חג שמח, אתה איש מקשיב
5: וחכם. אתה יותר, למרות שאתה אוהד בני יהודה ולא שימשון. תודה רבה לכם, שיהיה לכולכם חג שמח. הנה נכנס כאן אהרון התותח. שנה טובה, חג שמח ורק צורות טובות.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM.
9: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
10: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
11: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים אלחוטיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

מאזינים, צהריים טובים לכם, חברות, חברים, צופות, צופים. תחילה, כמו בכל יום חמישי, אנחנו נאמר תודה גדולה לדיילת שלנו, לירון ברזיב, שהמריאה יחד איתנו בתחילת התוכנית, תנחית אותנו בסיומה. אז יום חמישי הגיע, 24 בספטמבר 2026, היום שאנחנו כל כך אוהבים לאהוב.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: סקסטה, וכמו בכל יום חמישי, גם היום אנחנו בתוכנית מיוחדת, חמישי אגדה. היום בו אנחנו עושים כבוד לגיבורי התרבות שלנו, מי שבזכותם התבססה למוזיקה העברית, הישראלית, והפכה למה שהיא היום. בשבוע שעבר הרחנו כאן את אחד הכותבים הגדולים של המוזיקה הים תיכונית, יוסי גיספן.

0: והיום חברות וחברים, אנחנו מארחים את אחת הלהקות המשפיעות, להקת פרסומת זהב אחת מזויפת להצגה אנדנדינו בפרסית בחיקובה של משי קליינשטיין.
1: אצל מצל צטולה גאו והסן שג'ורה נשיר דارو ونا پرسون شیرش بردن هندسون اسمش بزار انگریزی داره کولاش رمزی اچینو واچینو یه پا تا ور چی
0: ویوتای ورابوتای היום אנחנו גאים ושמחים לארח את להקת איפה הילד. יהיו כאן חמי רודנר, אסף שריג, אסף מרוז ואופיר בר.

0: אנחנו ברדיו צפון 104.5 FM בני הלפרין, רדיו התחנה 101.5 FM אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM אליה אליהו, רדיו כל רגע 96 FM 91.5 FM. מי נמצא שם? אופיר מור יוסף. אופיר מור יוסף, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במאמירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו גם בלייב, בטיק טוק של 103 FM, בפייסבוק של 103 FM, ואנחנו כאן ב-103 עם... איפה איציק? איציק?
1: איציק, איציק, איציק.

0: שלום.
1: שלום, איציק.
0: מה עניינים?
1: טוב שהגעת, כי היום תהיה פה חגיגה באולפן.
0: בשביל זה הגעתי.
1: ואני מציע לכם כבר עכשיו להיכנס לטיק טוק, להיכנס לאתרים, עוד מעט, איפה הילד איתנו באולפן?

0: אודי אזולאי באחד השירים החשובים של התקופה האחרונה. עורכים, מפיקים את התוכנית הזאת מאירה פרץ ועבדיכם הנאמן, עורכת המוזיקה, רשום לי פה איש יפיוף, וזה לא אתה איציק?
1: נאה
0: עד מאוד. בצוות שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, דני קרפל, יואב כהן שם גנרי, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור, אל תלכו. שווה לכם להישאר פה היום, כן? כן? צלמו. על הסאונד, האיש החביב, שימי חביב, אני רואה שכבר אוף דה רקורד, אני אגיד את זה, אבל הם כבר מתארגנים פה. הם מתארגנים, ושימי חביב עובד קשה היום, יש פה הרבה כלי נגינה. אני רוצה לומר תודה מיוחדת גם ליואב חנני ואסף נבו על הייעוץ.
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
4: Mash Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad, Laka

0: הגרסה שלנו לאימי ג'אגר, אימי ויינאוס, מיק ג'אגר. אז כמו שאמרנו, עוד מעט הם הגיעו לכאן, חמי רודנר ואסף שריג ואסף מרוז, בובי ואופיר ברמי. רגע, לא הבנתי מהירה, עכשיו בטלפון, מה הוא רוצה? באמת? מה יש לי לדבר עם איציק הילד עכשיו? טוב, תעלי אותו, תעלי אותו. הלו?
1: הלו?
0: מה, איציק הילד?
1: הלו, תקרא לי ילד, הבנת, זקן?
0: אוקיי, סליחה, מתנצל, מה רצית? אני עסוק.
1: מה אני שומע?
0: מה אתה שומע?
1: תגיד לי אתה.
0: מאיפה אני יודע מה אתה שומע? מה, אני אוזנייה שלך?
1: אתה מתחכם, היי, זקן.
0: נו,
1: בונה.
0: נו.
1: את מי אתה מערך היום?
0: את איפה הילד?
1: אל תקרא להם ילד, הבנת?
0: מה זה קשור אליך? לא הבנתי.
1: אלו, תקרא להם ילד, אתה מבין?
0: יו, איזה
1: מודי. איפה הילד? זה הייתם כשהם היו ילדים.
0: נו.
1: עכשיו הם כבר בוגרים. אתה לא תקרא להם ילד.
0: טוב, מה אתה מתערב? זה השם של הלהקה. איפה הילד?
1: אל תקרא להם ילד, בונה.
0: טוב, אני לא אקרא להם ילד, סבבה?
1: מבטיח?
0: מבטיח, כן, איציק הילד, מבטיח.
1: בונה, אתה לא תקרא לי ילד, אתה שומע?
0: סליחה, איציק, חייבים לסיים. תודה לאיציק, עוד מעט אנחנו באולפן עם איפה הילד. יו, תורידו אותו, תורידו אותו, תורידו אותו, תורידו אותו, תורידו אותו,
1: תורידו אותו,
0: תורידו אותו, מאירה.

0: פיטר גבריאל סלייג'המר, פטיש בראש. טוב, כשמדברים על רוק ישראלי, יש שם אחד שקופץ ישר לראש, כמו פטיש בראש, איפה הילד? אז אחרי כמעט ארבעה עשורים, אין ספור שירים, הם עדיין עושים רעש כמו שצריך, ואני מציע לכם, מי שתכנן לנוח בין 2-4, תגבירו, שלום, איפה הילד? לאיזה ילד לדבר קודם? אני לא יודע למי לדבר, יש פה ארבעה כוכבים יושבים פה מולי, אני לא מאמין שאתם יושבים פה באולפן, אני שמח שהגעתם, שלום חמי.
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: Our pleasure.
0: לא, הכבוד הוא שלי, לא.
1: תודה שהזמנתם אותנו.
0: תודה שבאתם לאולפן, נציג את כולם, חמי, אסף שריג, שלום לך אסף.
2: מה נשמע?
0: מה העניינים? הכל טוב?
2: סבבה.
0: באמת סבבה?
2: בטח.
0: אוקיי, אופיר ברמי, שלום.
3: שלום וברכה.
0: איך אתה?
3: הכל בטוב.
0: אמרת שלום היום לבובי?
3: ברור.
0: אמרת לו שלום? בובי, מה קורה?
4: אלן, אלן.
0: בובי הצטנע, הוא אמר, לא, אני בסדר, אני אסתדר בלי מיקרו. איך נסתדר בלי בובי, תגיד לי? איפה היית? חזרת מחול?
4: חזרתי מחול, חזרתי מרודוס.
0: אני גם הייתי ברודוס.
4: איזה כיף לנו.
2: איך לא נפגשתם,
0: אה? באמת, איך לא נפגשתם? איפה היית? בדרום, צפון?
4: הייתי בלינדוס.
0: אני גם הייתי בלינדוס.
4: איך לא נפגשנו?
0: נשבע לך איזה חופים יש שם, אה?
4: וואו, אז הייתי שם בחוף נודיסטים, האמת.
0: איך אתה הורס לי, אתה הורס לי הכל, אתה לא משאיר לי להפתיע אותך.
4: יאללה, קדימה, תפתיע אותי.
0: אז היית בחוף נודיסט, פה, טוב, בוא
1: נעשה... עשה לך ספוילר מטורף,
2: החליפו חוויות.
0: תשמע, יש לי פה תחקירנים, שאני בעוד מועד ידעתי שהוא היה בחוף נודיסטים, ורציתי להפתיע אותו, אבל הוא הפתיע אותי.
4: טוב, נו, קרה, הפתעתי אותך.
0: אז מכיוון שהתוכנית הזאת היא תוכנית שונה, ולא רגילה, בוא נדבר על החוף, איך היה בחוף?
4: תשמע, לא תכננתי את זה, זאת אומרת, אתה יודע, זה כבר פעם שלישית שאני ברודוס, ובפעם האחרונה שהייתי, ראיתי חוף נודיסטי מרחוק, ואמרתי, יום אחד אני חייב לראות מה, לעבור את החוויה הזאת, לראות מה זה שם. והנה הגיעה הפעם הזאת.
0: רק, אנחנו בין 2-4, אז אוקיי, אתה יודע, לא, תצמצם באינפורמציה.
2: לא, לא, לא, לא, מה ראית שם, בובי?
4: תקשיב. בוא נגיד שאני לא אותו בן אדם שהלך, שחזר משם, אוקיי?
1: In so many ways.
0: מה שלומכם? איפה הילד? יא אללה שלכם, זה לא יאמן שאתם פה.
1: אתה קולט? מה זה, קטע?
0: חמי, איך אתה, תגיד לי?
1: אני בסדר. זה די מדהים, אתה אמרת קודם אחרי ארבע, כן.
0: כן, ארבעה עשורים, תשמע.
1: ארבעה עשורים. ועדיין פה.
0: עדיין פה. יש לכם קטע עם הגיל. אני יודע שאתם, יש לכם הרבה הומור עצמי, ואתם כל הזמן מדברים על הנושא הזה שאתם כאילו סוג של דינוזאורים וכאלה.
1: אנחנו לא סוג של, אנחנו דינוזאורים. איזה דינוזאורים אנחנו? אני טי-רקס.
0: פארקיורה, אה?
1: כן, אנחנו פארקיורה.
0: זה לא יאמן. אופיר, אתה פארקיורה?
3: אני נראה ככה?
0: לא, אבל אני לא יודע, כאילו, אתה יודע, מכניס אתכם לתבנית של מבוגרים, בומרים.
3: אני גם קרוב לגיל הדינוזאורים. עוד קצת, עוד...
0: רגע, אתה יודע מה, אתם פה ארבעה. למי מכם דולק פתאום הפנס באייפון?
1: לי. זה נכון, אין יותר בומר מזה.
4: זה לא רק שזה דולק מעצמו. כן, זה בובי.
0: זה איש הנודיסט.
4: לא שזה דולק מעצמו, זה פשוט, אתה יודע, כל מסעדה שאתה הולך כבר, אתה מדליק את הפנס.
0: לראות את התפריט.
1: לי הוא נדלק עצמאית, ואני מתחיל לצעוק, והילדים שלי יורדים עליי. אלו, אבא, איזה בומר אתה, כי זה הסימן הכי, אין, זה הסימפטום הכי בומר.
0: אבל לא מצליח להבין, אבל למה זה קורה, אתה יודע, ולחבר'ה הצעירים זה באמת לא קורה אף פעם, אני אף פעם לא ראיתי בחור
3: צעיר. אני לא מצליח להבין איך לחבוט אותו.
1: ברור, נכון, אתה אמור כאילו לטפוח לו על זה, וזה פשוט לא קורה, ואז גם חלק מהעניין של הגיל, שאתה מתעצבן נורא מהר. לא מסוגל,
0: איזה סימפטומים יש עוד, נגיד בובי, אתה מתופף.
4: נכון.
0: אתה מרגיש לפעמים שאתה מתופף שזה קשה לך באוזניים, ואתה אומר...
4: לא, אבל אם כבר אנחנו מדברים על זה, אני עם פריצת דיסק היום.
0: ואתה לא מדבר על הדיסק שאתם הוצאתם, אתה מדבר על הדיסק ש...
4: שיש לי, כן, בגב, אחת החוליות נפרצה לי, כן.
0: תשמע, מי שחוזר מלינדוס, אני לא יודע מה היה שם, אבל סביר להניח שהוא צריך לקחת בחשבון שגם, אתה יודע, תיתכן פריצת דיסק.
4: בבקשה, הנה אני.
0: טוב, בוא נשמע שיר, ויש לי הרבה על מה לדבר איתכם, זה יקרה בשעתיים הקרובות.

0: נגמרו המילים מתוך האלבום האחרון, השביעי במספר שלכם, אני חושב, נכון, אמבולנס שירים.
1: איזה קטע.
0: לא יאמן.
1: טורף.
0: שבעה אלבומים. באלבום הזה, זה אלבום מאוד מיוחד, עוד מעט נדבר על האלבום הזה. אלבום לא פשוט, הוא גם נכתב ביזע ובדם תרתי משמע.
1: כן.
0: עוד מעט נדבר על זה. לפני כן אני רוצה לדבר איתכם על אחד המעריצים שלכם, אהרון אהרון. לא, לא יודע למה הוא לא הגיע, איפה הוא, מהירה? איפה אהרון אהרון? נהג מסעית, מסוכס. בוא נתקשר אליו אולי. נתקשר אליו? יאללה, בוא נתקשר אליו רגע. אני מתחיל עם השטויות שלו.
2: הלו.
0: הלו. זה המוזיקה שלו. נו, אהרון.
2: הלו.
0: הלו. לא נורמלי זה. אהרון. איפה אתה, תגיד לי?
3: פה יטמבל, מה זה, איפה אני?
0: איפה פה? איפה? אני לא רואה
3: אותך. מה זה, תהיה? מאחורי הויטרינה, כאן בהפקה, ליד מאירה, ליד כאן, ליד כולם.
0: איפה? אני לא רואה, תרים את היד, תרים את היד.
3: יאללה, איזה בומר אתה. הנה, הנה, הנה, אני מרים את היד. לנפנף יותר חזק.
0: נפנף, כן, למה? למה אתה לא נכנס?
3: מה זה לא נכנס? אני דופק איחור, דופק ניסה, הנשמה שלי, אני מזכיר לך, אני מותג. אה, אתה כוכב. תגיד לחמי. ואיפה האלה? שיספרו עד 10, אני נכנס. אתה נכנס, יאללה, רוצה להיכנס. ספרו לו עד 10, ספרו לו.
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: כנס. אין עליכם, בואי נה, לא מאמין שאתם פה באולפן. יאללה, תראו, עדיין בהלם, תראה מה זה, מה העניינים, כבר דברים דינמיים. בואו נעשה, איפה הילד? זה אמיתי או שאתם הולוגרמה? לא, לא, תראה בהלם, אתם הולוגרמה או שאתם אמיתיים, חמי?
1: הולוגרמות,
0: לא, זה AI, זה AI בטוח.
4: הכל AI,
1: הכל AI.
0: בואו, אנחנו גדלנו עליכם, אני חולה עליכם. בואו אני אציג את עצמי קודם כל.
1: אהרון, תהיה בריא.
0: לא, תקשיב, אני בריא עליכם. אהרון אהרון מהג'ור, אני נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים. אני גם לא סיפרתי לכם, זה תוכנית הזאת, כאילו לא מדברים פוליטיקה, לא מדברים בחירות, לא כלום, מדברים רק שטויות. סבבה? אבל אני רץ בקמפיין עכשיו לבחירות, אני רץ, עוד מעט אני אשמיע לכם את הקמפיין שלי, יש לי מפלגה שקוראים לה, איך קוראים לה מפלגה שלי?
5: פולגס.
0: פולגס קוראים לה מפלגה, עוד מעט שמעו את הג'ינגלים, יש לי יועץ תקשורת, קוראים לו ברק סרי. הוא עובד, אנחנו א-פוליטים, אנחנו א-פוליטים, אין לנו פוליטיקה, אין לנו כלום. אפשר רגע לעלות את ברק סרי? תעלה לי את ברק סרי רגע. ברק!
5: אהלן, איזה כבוד, איזה כבוד. עזוב פוליטיקה, עזוב המשלגה, עזוב כלום.
0: רגע, תן להציג אותך, אנשים לא מכירים אותך. לא רואים אותך בטלוויזיה בבוקר, לא שומעים אותך בצהריים, לא רואים אותך בלילה, אתה לא יודע מי אתה. ברק סרי זה יועץ התקשורת שלי, והוא חולה עליכם.
1: באמת?
0: הוא אמר לי, וואלה, איך שאיפה הילד מגיעים לאולפן? תקשר אליי, אני רוצה לפרגן להם. פרגן להם, ברק.
5: בוא, קודם כל, תן כבוד. בוא, זה, חביבי, ישים אצלך, קמי והספב, והספב השני, וכולם...
0: תכיר את כולכי.
5: באמת גדולים, גדולים. אני מת על איפה הילד, רודף אחר.
0: תחיה עליהם, תחיה עליהם.
1: בדיוק, תהיה בריא עליהם.
5: זה גם מת וגם חיים. לא, אבל באמת, גדלנו על מישהו ש... קודם כל בכלל את הגילאים, הבנתי שיש גם איזה אישו עם הגיל, אז אנחנו ככה פחות או יותר באותם גילאים, פחות עם חמי, שנות ה-60, אז אני כבר מלווה אתכם לאורך כל 40 השנים, באמת, לכל אורך הזה.
1: איזה, זה מאוד כיף לשמוע.
5: אני רק לקבל חיבוק ולבן בחלום שחור, ומה שעובר עליי, ו...
0: בואו מעריץ שלכם גרופי זה.
5: אחלה להקה.
1: תודה רבה.
0: ברק, וואלה,
5: אתם עדיין יושבים שם בגבעת ברנר ושם מכינים את התקליטים,
1: אסף שריג הוא השגריר שלנו בגבעת ברנר, הוא גר שם.
4: נותרתי שם, כן.
5: אבל אתה גם ידעת שם, לא?
1: אני גדלתי ונולדתי שם.
5: אבל האולפן עדיין שם או שאתם כבר במקומות אחרים?
1: אנחנו בעיקר
4: מפוזרים בכל המרכז.
0: ברק סרי, תגיד לי,
5: אנחנו קודם כל, איך אומרים, מנצלים את הנוכחות שלכם שם כדי שתתגייסו להפיץ את הבשורה של אהרון אהרון, זה מפלגה חדשה.
0: תראה, עוד לא סיפרתי היום על המפלגה.
5: אז אני גם אומר להם, רצינית, יש לו רק בעיה אחת, אני ביקשתי ממנו במסגרת הקמפיין.
0: לא להתראיין.
5: לשמור על משמעת קמפיין, לא להתראיין פה, לא להתראיין שם.
1: לא, הוא לא מתראיין, הוא מראיין, הוא לא מתראיין.
0: לא, אני מתראיין הרבה ל-CNN, NBC.
4: איזה פתק זה בקלפי, שנדע.
0: אני עוד מעט מסביר לכם רק כל, אל תדאגו.
5: זה ים של פתקים. הוא הולך להיות הפתעת הבחירות, תשמעו, כדאי לכם להתחבר אליו, הוא יסדר לכם...
0: ברק, צניעות, צניעות, עזוב, צניעות. אני רוצה לבוא צנוע ולצאת יענו.
5: לבוא קטן ולצאת גמד.
0: חולה עליך ברק. אני מארגן לך חתימות מכולם.
5: אחלה של איפה הילד, באמת.
1: תודה רבה.
0: ביי, יועץ תקשורת מספר אחת בארץ שלי. אנחנו עובדים בברטר, כי אני כאילו מארגן לו פגישות עם אומנים, עניינים, ואילו חתימות. הוא יאנו מריץ אותי לקמפיין. טוב, רון שלום, מה עשיתי לך בלגן פה? לא, הכל בסדר, תן לי רגע לדבר איתם. בוא, כך, שב במקומי. הנה. טוב, אני מצטער, אתם בהלם תרבות, אין מה לעשות, הוא כאן מנהל את העניינים, הוא קובע, סבבה? אנחנו נצא לפרסומות, עוד מעט, איפה הילד? מופע לייב, כאן באולפן, חמישי אגדה, כבר חוזרים.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
0: איפה הילד? איתנו באולפן בחמישי אגדה, אנחנו כאן בבלנסים, בתכנונים, בעניינים.
1: אפשר לנגן.
0: אתם בסדר? אתם מרגישים סבבה?
1: כן, בטח.
0: חמי, מה בא לכם להתחיל?
1: נתחיל עם לבן בחלום שחור.
0: לבן בחלום שחור, גבירותיי ורבותיי, איפה הילד איתנו באולפן חמישי אגדה? בבקשה.

0: איפה הילד באולפן כאן ביצוע לייב, ואני אתן תאריך הופעות ברשותכם, אתם מרשים לי? כן?
1: ברור.
0: 30 בספטמבר, אמפי אשדוד, פסטיבל אושפזין, 21 באוקטובר, אמפי עומר.
2: 29 לספטמבר, במוזיאון הסובלנות בירושלים, מארחים את דנה ברגר.
0: יפה מאוד, דיברנו עם דנה, היה כאן ירמי קפלן, לפני שבועיים, ודיברנו עליך חמי. על נפלת חזק וכל מיני כאלה, ואלינו את דנה.
2: אני מישהו שעמם לו בחיים.
0: עשינו לו מתיחה, דנה עלתה בתור מאזינה, והוא לא זיהה אותה. טוב, 21 באוקטובר, אמפי עומר, אתם מארחים, יש לכם אורחים שם. אתה רוצה להגיד, אתה מי האורחים?
2: כן, מאור כהן, יאלי סובול ואפרת גוש.
0: 11 בנובמבר, היכל התרבות נהריה, ו-24 בנובמבר, סינמה סיטי גלילות, ליד הבית. וואלה, אני בא.
2: אתה ממש מוזמן בכיף.
0: אני בא ברגל. טוב, אני רוצה, יש לנו זמן לשמיע להם את פרשת השבוע שלנו, נכון? אתם יודעים מה פרשת השבוע? אתה בטח יודע. אופיר יודע, בטוח.
3: זאת הברכה.
0: לא, לא, אז אתה לא יודע. אתה רוצה לשמוע אותה?
3: כן.
0: זה יהיה לך מפתיע. זה לא הפרשה שאתה חושב. בוא נשמע את פרשת השבוע, בבקשה.
4: ואתה... פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת, מישהו שומע אותי.
5: היי, מישהו שומע אותי? היי, מישהו שומע אותי? הלו, מישהו שומע אותי? מישהו מקשיב לי? שומע אותי? אותי, אותי, בן אדם לשתות איתו, להעביר איתו את הלילה? כי הלילה הזה מתקורב לכיסו, מתמעט והולך. היי, מישהו שומע אותי? היי, מישהו שומע אותי? הלו? מישהו שומע אותי? מישהו מקשיב לי? שומע אותי? אותי? אותי? בן אדם, לשתות איתו, להעביר איתו את הלילה, כי הלילה הזה מתקורב לכיסו, מתמעט והולך. יש מישהו שומע? עדינה? עדינה? איפה חמי? יש מישהו מוסיף? עדינה? יזכה הנודר.
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: מרגש, נכון? בבקשה. מרגש, נכון?
6: מאוד.
0: זה לא יאמן.
6: מאוד מרגש. מחמיא.
0: כן, מאוד. טוב, דיברנו על זה מקודם, אלבום שביעי במספר, אמבולנס שירים, נכתב, נוצר בשלוש שנים האחרונות, שלוש שנים לא פשוטות שעברו עלינו, עדיין לא סיימנו אותם, את התקופה הזאת, על רקע המלחמה, ואתם כותבים פה חד, ברור, בלי להגל פינות, זה אלבום שאפשר, אפשר לקרוא לו שזה סוג של פוסט-טראומה, אלבום הזה?
2: האלבום הזה התמודדות בעצם שלנו עם, עם הפוסט-טראומה הלאומית והאישית גם של, של כל אחד ש, שעבר, ויש לנו באמת את, ה, באמת את הפריבילגיה, את הזכות העצומה הזאת לעשות מוזיקה, והמוזיקה היא, אומרים שהיא מרפאת וצודקים. בעצם כל הרעיון ל, לאלבום הזה וגם לשיר הגיע אחרי השבעה באוקטובר, שכל אומני ישראל, אגב, בלי שאף אחד אמר, זה פשוט קרה כאן משהו מדהים, כל אומני ישראל נכנסו לתוך רכבים מאולתרים והתחילו להופיע בכל הארץ.
0: אתם הייתם בין הראשונים שהגיעו למפונים,
2: כן.
0: לים המלח ולכל מיני מקומות ובתי מלון, והופעתם בפניהם, ובאמת הייתם, אני חושב שכבר אחרי יומיים שלושה כבר הייתם בדרכים.
2: פעם ראשונה זה היה ביום חמישי, חמישה ימים אחרי האסון. זה מדהים, הגעתי לים המלח, היו שם מפונים, ולמלון שמתי לב שקוראים לו מלון אנג'וי.
0: אנג'וי.
2: זה היה כי הייתה מין אירוניה מרה בשם. ובהתחלה, איך שאני מגיע לשם, אתה אומר לעצמך, מה, חמישה ימים, אחרי יש שם אנשים שאיבדו את היקר להם מכל, אנשים באמת הוא בהלם, ואתה אומר לעצמך, מה אתה בא עכשיו לשיר ולרקוד להם ולנג'ס להם, זה סוג של, נכנסת לזה מין סוג של מבוכה, דילמה, לא נעים לך. ואז איך שאתה מתחיל לנגן, אתה באמת רואה שמשהו משתחרר. משהו, משהו קורה, ופתאום אתה באמת מבין שהדבר שהמוזיקה מרפא.
0: חמין, אני עוצר אותך כי אנחנו רוצים לפרסומות חדשות, חוזרים, יש לנו עוד שעה מלאה. דבר על זה.
1: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM.

0: דני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM. אנחנו בטיק טוק, אנחנו בוואלה, אנחנו בפייסבוק, אנחנו כמעט בכל מקום, ואנחנו עם איפה הילד שנמצאים. אתם בסדר?
1: כן, כן, אנחנו
0: אחלה. חמי, אתה מתנהג היום יותר מדי טוב, אני לא יודע מה קרה, כאילו, אתה...
1: אני האדם הכי נחמד שאני מכיר.
0: אתה רגוע לי מדי, בתור אוקיסט, אתה בן 60, שכחתי.
1: 62.
0: 62, כן, אתה כאילו קורא לעצמך מבוגר. כן, מבוגר. אתם נשמעים כמו ילדים בני 18, אתם רק קודים על הגיטר. מה זה הרעש שאני שומע באוזניות? מה אני שומע פה?
1: בגיטרה שלי כנראה. כל בסדר.
0: לא, אני שומע את מאירה ואת כולם שם. אתם לוחצים על הטוקבק, מה? אני שומע את כל הסודות. את כל הסודות.
1: כל הלכלוכים.
0: לכלכו עלינו, קלטת?
1: כן, לא נעים.
0: טוב, אז אתם בסדר, אתה אומר. קפה, מישהו, משהו?
1: לא, יש לי כאן כוס תה.
0: בובי, מה? קפה? בובי רוצה קפה. בובי חזר מרודוס, בובי היה בלינדוס, בובי היה בחוף רחצה. והוא צריך קפה כדי להתעורר. אתם כבר מוכנים עם הכלים, אנחנו, אבל אני מתנצל מראש, יש לי מבזק ספורט של אהרון אהרון, שנמצא פה מאחוריי, והוא מתנהג יפה, אני יש לומר, וואלה אהרון, אתה מתנהג היום יפה.
2: אלא כי אני חולה עליהם, רגע, זו, תן לשבת. בואו נתדעו לכם, שומע את הביצועים שלכם, בואו אתם מעיפים לי את המוח אתם, יא אללה. מה זה הדבר הזה? תגידו לי, בובי, פעם בא אני בא איתך לחול. אין לו מיקרופון, הוא לא יכול לדבר, איזה בס היה, אללה. חמי, אתה יכול לדבב אותו? דובב אותו. דבב.
1: בובי, אתה רוצה לומר משהו? אני אתרגם אותך.
2: בובי, תדבר אליו בתנועה, יש לך מיקרופון.
1: הוא מזמין אותך, אהרון, הוא מזמין אותך לבוא איתו לחול, לרודוס, לחוף הרחצה הספציפי.
2: אני בא איתך, אחי, לאש תיקח אותי, אני בא איתך. מה קרה לך, אתה יודע מה, בוא נתחיל את המזק ספורט, אני אתן לכם משימה גם כן, ספר לכם על המפלגה שלי, זרמו איתי, סבבה? בוא נתחיל.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: זה רפי גינת שמקבל אותי יענו למבזק, חולה עליי רפי.
4: מספר אחת.
2: אין עליך.
4: נאמבר וואן.
2: תודה רבה.
4: אהרון. אהרון.
2: אללה קרפי אתה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, מבזק הספורט של אהרון אהרון, נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, צ'רלטון ספורט אחת, שמעביר את מבזק הספורט הזה, יוחנן הממתיק, זה הצוות שלי, שמה, איגל קבב, יוחנן הממתיק, ויעקב בגלה, אם מישהו מכם רוצה למסור דשים, זה הזמן, למה יש לי גם פינה, אני יכול למסור דשים, נכון? תעשה מה שאתה רוצה. טוב, דשים, יש לי מישהו? משהו? בובי, אין לך דש ככה, איזה חצי רודוס, משהו? אללה, אתה עקרות, אתה מכריש הכל, אבל לא, אני מסור. יש מישהי שחוגגת יום הולדת, קוראים לה נויה מיכאלי, הבת של קרמית וסיימון, אז יש לה מזל טוב מאמא, אבא, מאורי ומיליה. חולים עלייך, נויה. אין דשים, אה? אף אחד לא רוצה לסור דש? חמי, תן דש, נו, את בעס.
1: טוב, אני מרגיש שמבויש משום מה.
2: אמרתי לך, באת ביישן היום, יאללה. איזה רוקיסט ביישן, לא ראיתי כזה דבר בחיים. טוב, איך אתם בספורט?
1: תלוי מה.
5: ככה.
1: כדורגל.
2: כדורגל? את מי את אוהד, חמי?
1: לא, בארץ אני לא אוהד.
2: לא אוהד, אתה רק לחוי. איך אתם במוזיקה?
1: ככה.
2: וואלה, אתם עשר, אתם במוזיקה.
1: את מי אתה אוהד?
2: אני אוהד ביתר ירושלים, אבל רון שלום, את מי את אוהד, ספר לו? אני אוהד מכבי תל אביב. אנחנו שונים כאילו, אני מכבי כחול צהוב וכחול שחור. כן, נכון? צהוב שחור, מה יש לך? אתה לא מבין כלום אתה. טוב, ככה, בואו נתחיל את המבזק. אני רוצה לספר לכם שאני, כל מי שמלכלך עלינו בעולם הספורט, אני מטיל עליו וודו, סבבה, ובדרך כלל זה עובד. אני הטלתי וודו על פפ גוארדיולה, שהיה מאמן גדול, ומאז הוא נעלם. אני הטלתי וודו על חכימי, אשרף חכימי, השחקן המרוקאי, שמשחק בפריס סן ז'רמן, הוא לכלך על ישראל, היה לו איזה משפט, הוא הגיש ערעור.
1: עכשיו הוא נשם באונס.
2: זהו, אז עכשיו, כאילו, הערעור שלו נדחה. אז עבודו הצליח. אז אשרף, פעם באה לפני שאתה מלכלך עלינו, ומלכלך בשבעה באוקטובר, תחשוב פעמיים. שלא נטיל עליך גם פולסא דנורא. עכשיו אני אספר לכם על הקמפיין שלי. קמפיין בחירות, מפלגת פול גז, מפלגה פוליטית, כל המטרה שלנו זה לסיים את הבחירות, ללכת לים. אז אני צריך מידת נעליים מכולם. בובי, מה מידת הנעליים?
4: 43.
2: תרשום 43 לבובי, כפכפים. אתה רושם לו? תרשום לו את זה, כן, סבבה. אסף, מה מידת נעליים?
5: 42.
2: תרשום לי אסף 42. חמי, מה מידת הנעליים?
1: 31.
2: 31? על הקטן. לא, מידת נעליים.
1: מענתי אותך. גם 42.
2: 42, ואופיר?
6: 45.
2: 45. תעשו לי קפקף אחד גדול, אונייה כזה לאופיר, כאילו שאנחנו הולכים לים. עכשיו, כל המטרה שלנו בקמפיין הזה, אנחנו, ברגע שאני נבחר, הולך לבטל את המינוס בבנקים. אין מינוס בבנקים, כולם אני מאפס להם את החשבונות, קבלים בנקטים, יכולים למשוך כמה שרוצים, אבל בלי להגזים. סבבה, אני מסתכל עליכם, לא להגזים, לא להיות עכשיו, תמשכו כל יום 400-500 שקל, לא...
1: רודוס, לא אמריקה.
2: בדיוק, רודוס, בואו תשמעו את קמפיין הבחירות שלי, בבקשה. אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס.

0: הון הון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
3: זה ג'ינגל שהכין לי יוסי גיספן.
4: אהבתי את הגיטרות.
3: אהבתי את הגיטרות, זה יוסי גיספן עשה, כתב, הלחין, ולא, מי שהלחין את זה, זה בחור בשם סונו, שגם שר. אבל יוסי כתב את המילים, ובואו תשמעו רק את הג'ינגל שלי שרץ בתחנות הרדיו, ואז אני אתן לכם משימה. בבקשה.
2: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כן, זה בעצם בריף, אני אספר לכם שבמפלגה שלי יש לי רשימה, אני אשמח מאוד אם תצטרפו גם, אנחנו הפוליטים, מי שברשימה שלי זה מר גול, מספר 2, יש לנו רוטציה, יובל רפאל, אבי סינגולד, מספר 4, רון רוזנפלד והחברים מפורטרט שגם הכינו לי ג'ינגל, יש את הג'ינגל, תשמיע קצר, קצר.

0: תצביעו.
1: מספר 7, 6 פנוי, דרך אגב, 7 זה איתן כבל, 8 אראל סגל, הפוליטי, 10 צביקה הדר, רון קופמן 13, שי אמבר 14, מושיק אפיה 17, אנחנו מפטרים אותו כי הוא לא קם. קם רק אחר הצהריים, וזהו, זה הרשימה, יש לי שריונים, אני אשמח לצרף אתכם ולתת אתכם משימה, להכין לי איזה ג'ינגל של 20 שניות, בפרסומות תחשבו מה בא לכם, ככה משהו רוקיסטי כזה, שיביא לי אנו את כל העולם עכשיו למפלגה. סגור?
2: יאללה.
1: זאת המשימה.
3: זה ארון.
2: אם אתה רוצה...
3: עם היי או בלי
1: היי? ארון.
2: ארון.
1: ארון עם היי. ארון, מפלגת פול גז. המצע שלי אתם יודעים כבר, והרעיון הוא האיש הלא נכון בזמן הנכון. כי מה יש לנו להפסיד?
4: כיוון זה מטל.
1: כן, מה שבא לכם. אתם רעבים קצת לפני שזה, למה רוצים לפנק אתכם. מאירה, יש לנו זה? זה הגיע? וואלה, כן, עליהם, אושי אושי האלה. יש לי מסעדה נקראת אושי אושי. הרון הרון, יש לו את אושי אושי. והם שמעו שאתם פה. אפי גבע ושמואל דן שנמצאים פה איתנו באולפן. יש להם סניף בקניון מרום נווה ברמת גן. עכשיו, תשאל אותי למה משם, למה זה כשרות בדץ בית יוסף.
3: תרוס בי את זה.
1: הנה, בבקשה. כל זה במיוחד בשבילך, יש להם כשרות בדץ. תודה רבה לאפי גבע, שמואל דן, אושי אושי, יש להם גם סניף בקניון מרום נווה ברמת גן, וגם בבני ברק, נכון? וואלה, אתם צדיקים, צדיקים. זהו, אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: תגידו, אני עוזב אתכם לשתי דקות, מה הולך פה באולפן? מה זה, מגשי סושי, אושי, אושי, אהרונה? מה עשית פה, תגיד לי?
9: לא יודע, כי עשיתי מה שבא לי, מה שאני רוצה, אני עושה.
1: הוא חפר לכם?
3: מתי
2: מנגנים? לא, ממש לא.
3: מתי מנגנים?
1: עכשיו. מה אנחנו שרים עכשיו?
2: לשיר את שיר הנושא מתוך האלבום שלנו, חדש, אמבולנס שירים.
1: אמבולנס שירים, גבירותיי ורבותיי, איפה הילד? בבקשה.

0: וואו, שיר הנושא מתוך האלבום השביעי שלכם שיצא בשנת 26, לא מזמן. אלבום חזק מאוד, דיברנו על זה מקודם חמי, על התקופה שירדתם להופיע בים המלח ולמפונים אחרי השבעה באוקטובר.
1: בעצם משך 4-5 חודשים היינו מופיעים כמעט כל יום וכמה הופעות ביום. לפני מפונים, לפני מילואימניקים הרבה, הייתה הופעה מטורפת בגבול הרצועה, בשדות של בערי, מול מילואימניקים, פיצוצים מטורפים, גשם.
0: זה סוריאליסטי לגמרי.
1: החשמל קבע ופשוט ניגענו, בלי חשמל פשוט ניגענו וכולם רוקדים כזה בבוץ, אתה יודע, וזה היה פשוט...
0: זה כבר היה, אני מניח, בשלב מאוחר יותר, נכון?
1: זה היה כבר בדצמבר, ינואר 23, כן. וזה היה פשוט... זה היה פשוט... בעצם כמעט חצי שנה שהיינו בסוג של צו 8.
0: כן.
1: של מילואים, ומכאן באמת נוצר האלבום הזה.
0: וכל התקופה הזאת של הימים הראשונים, אמרת שבחמישה ימים אחרי השבעה באוקטובר, כן. כבר הופעתם בבתי מלון, נכון. זה לא קל, אני מניח שמסיימים הופע כזה, ואתה שומע בטח סיפורים, ואתה רואה אנשים שעדיין לא מבינים מה קורה איתם. איך מתמודדים עם זה? איך אתה בתור יוצר, בתור אומן, בתור זמר מתמודד עם זה?
1: זה כתבתי בשיר, אמבולנס שירים

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: וגם גם כעס וגם עצב וגם דברים כאלה, יש בזה דבר, יש בזה דבר מרפא ומשחרר.
3: מדהים. טוב, בוא נדבר על זה שאתם לא מופיעים בימי שבת.
2: נדבר עם צדיק, עם הצדיק שלו.
3: אופיר בר עמי. תשמע, זה מאוד מרגש, אבל שמאשכרה לא מופיעים בשבתות. אתה עושה קידוש השם בלי שהם יודעים אפילו. הם עושים קידוש השם.
4: אתה אמרת, כן, אבל זה באמת מרגש.
3: זה מרגש, וזה מראה שאפשר.
4: לא ברור מאליו.
3: זה לא ברור מאליו, וזה מראה שבאמת אפשר, אתה יודע, לגשר על פערים. אני חושב, באופן אישי, אני אגיד את זה, אני חושב שזה שהם לא עובדים בשבת, זה מביא להם עוד הופעות בתאריכים אחרים.
2: אני מופיע בשישי.
3: בסדר, אני מדבר...
2: רק שתדע, לא.
3: לא, סבבה, אני מדבר כלהקה.
4: איפה הילד, כן.
3: אני מדבר על איפה הילד.
4: יש ברכה בעסק.
3: כן, אני מאמין בזה באמת. אני אחזור על ההופעות. אני אחזור להופעות שלכם 29 בספטמבר, מוזיאון הסובלנות בירושלים.
2: עם דנה ברגר, כן.
3: עם דנה ברגר. 21 באוקטובר, באמפי עומר, עם יעלי סובול, אפרת גוש ומאור כהן. 11 בנובמבר, היכל התרבות בנהריה. ו-24 בנובמבר בסינמה סיטי בגלילות, יכול להיות שתצטרכו לסבול אותי שם, אתה בא איתי?
4: תבוא, תבוא.
3: וואלה כאן אני בא, אם מזמינים אותי, אם אתם מזמינים, וואלה כאן אני בא.
2: מהרון, רק אם הוא בא בפול גז.
3: אני בא בפול גז.
2: בפול גז.
3: נתתי לכם גם, נתתי לכם משימה, תהיו גברים. אני לא רוצה, אם אני אבחר לראש ממשלה, אני מעביר את זה הלאה, אני רק רוצה ללכת לים, רוצה שנלך לים, שלא ידברו איתנו פוליטיקה. סבבה?
2: סבבה.
3: הוא בן אדם מיוחד, הוא לא... באמת. טוב, יש לנו עוד פרסומות, אבל לפני כן, גיסנו? באמת? מה איתו? אתם יכולים לדעתי לחזור לשבת איתי, איך שבא לכם, תרגישו בנוח, אבל למה עכשיו אני צריך לדבר איתו? אני לא מבין. טוב, יאללה, תעלי אותו, מאירה. כן, אני אדבר איתו. אוקיי. הלו!
5: גיסנו, תקשיב, אני טעון עליך בקטע לא טוב.
3: למה? מה עשיתי, אחי?
5: אין לך בושה?
3: מה?
5: מה קרה? תגיד לי, שתית מיץ' גולדר? אכלת סלט חולדות?
3: מה קרה, נו?
5: איפה רון גיסנו, האהוב של פעם?
3: מה קרה? מה עשיתי, גיסנו? מה עשיתי?
5: איך לא אמרת לי, חמישי שעבר, שגספננו אצלך?
3: מי זה גספננו, השם ישמור?
5: גספננו.
3: מי?
5: גספן, גספננו.
3: מה לך ולגספן?
5: הרי, איך נולד גיסנו?
3: איך נולד גיסנו? תסביר לי. איך?
5: גיספן
3: כן.
5: היה כמו אח שלי, והגישנו אוקיי. היה שם חיבה.
3: גיספן. כן.
5: מזה זה התחיל.
3: אוקיי.
5: ואז הפך לגיספננו. הוא בעצם המקור גיספננו.
3: וואלה, לא ידעתי, נשבח, לא ידעתי.
5: לא שאלת.
3: נו.
5: תשאל אותו, צלצל אליו, תשאל אותו.
3: מה, נו, מה עכשיו צלצל? טוב, אני צלצל לגיספן, צלצל לי רגע לגיספן בבקשה, מאיר. רגע, שנייה, אני שואל אותו. שנייה, תמתין, אבל אל דבר, גיסנו. וואי וואי, שענה.
6: הכאב עולה מתוך הנשמה.
3: לא נעה.
7: הלו.
3: מה קורה גיספן? זרון שלום, אני באמצע שידור. תגיד, מה לך ולגיסנו? הוא אומר שהוא...
7: זה סיפור ארוך. אני הייתי הגיסנו הראשון שלו שהפך לגיספננו.
3: די.
5: אתה רואה? אני לא משקר. מה קורה, גיספננו?
7: הכל טוב, גיסנו.
5: רגע, גיספננו, אנשים פה רוצים להצלם איתי.
3: טוב, גיספן, ביי, ביי. זה ייקח לו שעה עכשיו, אני מכיר אותו.
7: ביי,
3: אחי. גיסנו, אני...
5: רגע, לא, אבל אני עם גיספננו, אתם לא יודעים מי זה יוסי גיספה?
3: גיסנו, אני מנתק.
5: לא, הפעם לא, לא עושים תמונה היום. היום אין תמונה, לא, אבל גם יצאו לך צפונים, לא היום
3: תקוע ברמזור, כאילו, כל פעם מוצרים אותו לתמונות.
5: הבנתי, איפה הילד אצלך היום? אני מתעלם.
3: הנה, הם פה באולפן.
5: רגע, לא, עכשיו אני עם רון שלום.
3: טוב, אל תענה לו, אל תענה לו.
5: מירון, רגע, אז אם ככה, אז ככה.
6: איפה הילד?
5: נפלת,
3: אתה. אתה נולד, אתה נולד.
5: ותודה ש...
6: איפה הילד? איפה הילד?
5: לא, עכשיו הוא ינתק לי, הוא ינתק לי.
6: איפה הילד?
5: הלו, הוא ניתק. בואו תחזרו לפה, בסדר, נעשה סלפי.
3: אבל בצד שמאל, בצד ימין, יש לי חצקולים,
5: אמרתי לכם.
6: ליד הילד.
5: ליד הילד, ליד...

0: אהובה הקטנה, איפה הילד? מי שרוצה שיענה לי על השאלה הבאה, אתם חושבים שאם מגיל הטקסטים הופכים להיות מעודנים יותר? זאת אומרת, אני אשאל את זה אחרת. למשל, אם האלבום האחרון היה הוצא כשהייתם בצעירותכם, הוא היה שונה מבחינת הטקסט?
1: שונה מבחינת הכל.
2: לא היה אותו אלבום.
1: היינו שליש מהגיל שלנו בערך.
0: כן, אבל מבחינת דברים שהייתם אומרים אז, למשל, לא הייתם אומרים היום?
2: אנחנו משתדלים תמיד להיות בסינכרון עם הגיל שלנו, שהיינו צעירים, לא התחפשנו למבוגרים יותר, ועכשיו אנחנו לא מנסים להתחפש לצעירים יותר.
0: תשובה יפה, אתה יכול לכתוב, אתה יודע?
2: אולי, יש לך כישרון.
0: יש לך כישרון, איך הסושי?
2: אתם יכולים לאכול סושי מושי.
0: יש פה צ'ופסטיק.
1: ננסה להגיע לווסאבי ויהיה בסדר.
2: אסף, הווסאבי.
0: מי מתעורר כאן ראשון בבוקר?
1: בובי. אני אחרון.
0: בובי, אתה ראשון? מה, אתה מאלה שעושים עמידת ראש, כאילו, בחוף הים?
3: אני הולך לחדר כושר כמעט כל בוקר.
0: באמת? רואים עליך, אתה... תשמע, מי שנוסע ללינדוס לחופר החצה מיוחדים, חייב להיות...
3: נכון, חייב להיות בכושר.
0: תרתם הנשמע.
3: כן, צריך לחזק כל שריר בגוף.
0: כן, אז אתה קם בעצם ראשון, ומה סדר יום שלך?
3: קם, הולך לחדר כושר.
0: כן.
3: ועושה קניות כשצריך.
0: כן.
3: ומדי פעם כזה כתחביב, אני גם עושה עבודות הנדימן.
0: וואלה, לא, אני צריך.
3: יאללה.
0: לא, בתשלום אבל. בתשלום? יש לי בעל הדירה ש...
2: לא, לא, אני לא מוכן שתשלום. מה אתה אומר?
0: לא, אני צריך...
4: הוא כבר לא עושה.
0: אה, אתה כבר לא עושה?
4: אני לא מרשה לו.
3: אופי הוא לא מרשה לי, זהו.
0: למה?
3: שם עליי ואתו.
0: מה אתה יותר טוב בהנדימן? כאילו, טוב, אתה הנדימן, אתה מתופף, אתה כל החיים שלך היית הנדימן.
3: נכון.
0: מי ישמע. אסף שריג, באיזה שעה אתה קם בבוקר?
1: אני בדרך כלל מוציא את הכלבה על הבוקר.
0: איזה כלבה יש לך?
1: כנענית כזאת.
0: אין על הכנענים, אלא הם הכי חכמים והכי נאמנים. מאיפה אספת אותה?
1: באינטרנט.
0: כן?
2: יתה באינטרנט.
0: יתה באינטרנט. לא, אני חולה על אימוצים, רק אימוצים. אנחנו ממליצים פה לאמץ, וואו, אתה יודע מה? אולי נביא לך גם כן איזה מתנה מאיתנו.
1: מה, זה חתול?
0: לא. אני אימצתי חתול בן 14, שהסתובב לי בבינה.
3: באמת?
0: כן.
3: רק לאמץ. יש שלושה חתולים.
0: וואלה.
3: מבוגר מהם, ביניהם הוא בן 16.
0: שלי בן 16, אני אראה לך אותו אחר כך. חמי, מה אתה מאמץ?
2: לי שני חתולים בבית, לאחד
0: קוראים... בואנה, הייתי בואו, אני התבאשתי להגיד שיש לי חתול.
2: לאחד קוראים מי, ולשני מיצו.
0: מי ומיצו?
2: כן, זה היה פעם מי ויהו, אבל יהו לצערי, אבל להם מימד אחר. ומיצו זה בגלל שהוא נולד במיצובישי של בת זוג שלי.
0: לא מאמין לך.
2: בא לך. הוא בקע ממנה.
0: אז אנחנו כבר מכאן, אנחנו קוראים לכם, מאזינים, צופים, עניינים, תאמצו בעל חיים, מה זה עושה לכם לגוף? אין דברים כאלה, נכון?
1: זה טוב לנפש, ורע לניקיון הבית.
3: נכון, צודק.
0: אופיר ברעמי, מה אומר, אחי?
4: אצלנו יש חבורה של חתולי רחוב גזעיים, חתולי הפח, כן?
0: כן, זה החתולים הכי טובים, חתולי הפח.
4: חתולים מקסימים. כל יום חכים לארוחה שלהם, נחמדים.
0: באמת? נשאר לנו רק לייבים? אני לא מאמין. טוב, אז איך עבר לנו ככה הזמן? בואו נתקשיבו, הייתם צריכים לבוא אתמול. טוב, מה רצית? לא, הם הבטיחו לי ג'ינגל. מה, אתם עושים לי ג'ינגל?
2: עושים לך ג'ינגל.
4: עשינו, לא?
2: לא, צריך
0: לעשות. לא, עכשיו אנחנו צריכים לעשות את זה. אז הנה,
4: על האש.
0: אז בואו נעשה ג'ינגל והשני שירים ברצף. איפה הילד? איזה התרגשות. בסוף אנחנו נשים את ה... אתה יודע מה? אתם תתארגנו על הכלים, נשמע את החזית מזג האוויר. בבקשה.
5: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
6: ארזית, I have to go shopping downtown for my mother, she needs some tortilla and chili pepper. השמש תזרח עננים וסוכרות של אולי וסך הכל מזג האוויר יהיה נעים בדיוק מספיק כדי לצאת מהבית ולהתחלט שלא לקחת משהו ארוך ביום שישי צפוי מזג האוויר נוח בערב הטמפרטורות ירדו וההורים יגידו אמרתי לך לקחת סוודר בשבת מהיר עד מעונה חלקית אידיאלי לים לטיולים או להישאר בבית ולספר לכולם שעשיתם יום רגוע רזית, קאם קוויק, דנו את דיקנטינה, דה גיבן גרין אנד טקילה בשורה התחתונה סוף שבוע נעים טמפרטורות סבירות 100% סיכוי שמישהו במשפחה ישאלנו אז מה עושים?
7: אתה רוצה את זה בסגנון קליל יותר, סיגל גפני? בסגנון פאדל של דני רות? או אולי בסגנון אילנית אדלר?
8: תגיד, אתה רוצה את זה מעט יותר?
0: טוב, תחזית מזג האוויר, אל תסתמכו על התחזית הזאת, אבל פשוט תקשיבו. טוב, איפה הילד עם משימה שאהרון אהרון נתן להם? להכין לו ג'ינגל למפלגה הפוליטית שלו, מפלגת פול גז. אתם מוכנים? אתה תתערב לי, מה אתה מתערב לי? אני איתם עכשיו. וואלה, מוכנים? יאללה.
8: 1, 2, 1, 2, 3, 4. על ה-A נשארים כפול, סליחה. 1,

0: יאללה, רגע. שנייה, אמא שמעת עכשיו? איפה הילד? עשו לי ג'ינגל. באלוהים, נשבע לך, כל החבר'ה כאן, כן. איזה חמי, אספי, אופיר. מדבר איתך עוד מעט. יאללה, אמא שלי במושב עג'ור, במטה יהודה. טוב, יאללה, בוא. טוב, יש לנו 9 דקות, 10 שניות. מישהו שומע אותי פה?
1: מה?
0: מישהו שומע אותי?
1: כן, יאללה, אתה מסיים לשמוע אותי? מי שומע אותי? קדימה.
0: איפה?

0: חבל שאי אפשר לשמוע את מה שקורה פה בחוץ. החזרתם את ליאת רון לגיל 12, אני חושב. תראו מה הולך שם. לא יאמן, איזה יופי, איזה אנרגיות, יא אללה, עלק בומרים. די כבר עם השטות הזאת, חמי.
1: מה זה, כל זה, אתה יודע, בהפוך על הפוך.
0: מה זה בומר, ילד בן 14, אתה נראה ונשמע אתם כולכם, ובכלל בובי, נון בית, רציתי לשאול אתכם, מה עם נון בית?
1: מה עם נון בית? נעשה נון בית.
0: נספיק בחמש דקות, נכון?
1: בטח.
0: בטח, נון בית, okay. בבקשה.
1: אוקיי, בובי, תן לנו את הזה. 2, 3, 10.

0: You know, when I look at you, I see the meaning of true love. I want to kiss your burning lips, baby. I love you.
1: איזה גאונים. תגידו, יש לנו שתי דקות עד, עד שדיילת ההנחתות והמראות שלנו תנחית אותנו. יש מצב לאיזה דקה וחצי של... נפלתם חזק אתם?
2: יאללה,
1: יאללה נפלתם. נפל... אני אסמן לכם ככה, סבבה? אני אסמן.
2: מהפזמון ה... פזמון הראשון. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: מה נאמר, מה נגיד, חוויה גדולה הייתה לי כאן היום איתכם, ולא רק לי, לכולם, לכל הקהל שהצטבר פה מאחורי הווטרינה. נחזור על תאריך ההופעות שלכם: 29 בספטמבר, מוזיאון הסובלנות בירושלים, 21 באוקטובר, אמפי עומר עם אורחים יאלי סובו, לפרד גוש ומאור כהן, 11 בנובמבר, היכל התרבות נהריה, 24 בנובמבר, סינמה סיטי גלילות. איפה הילד? היה לי העונג.
1: גם לנו, תודה רבה.
0: תודה באמת על הכל. אנחנו נמשיך את הדייט הזה אצלנו במשרד עם האושי אושי ועם הסושי, ויש אוכל ועניינים. לא תיסו הביתה רעבים, ויש לי התחייבות ממך, בובי. טיול הבא ללינדוס, אני איתך. תודה ענקית, תודה גדולה. זהו, אנחנו מסיימים. אנחנו נחזור ב-4 באוקטובר, אחרי סוכות ושמחת תורה. אוי, נוחתים? רבותיי
2: ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

אורי פלק, תודה רבה ליואב כהן שם גנרי, דני קרפל, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו, תודה לצוות הדיגיטל אופק קולר ועידן האור, תודה לשימי חביב על הזמן.